0: igennem mange år. Vi har kendt problemerne, så det er også noget, vi har råbt højt op i en hel del år efterhånden. Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
1: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde, og han lover investeringer og tager gerne sin del af ansvaret, lyder det.
2: Der har jo siddet 7 socialdemokratiske undervisningsminister, mens det her jo bare er blevet værre.
3: Ja, og jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
1: Danmarks Lærerforeningsformand, Gordon Ørskov Madsen, var en af dem, der deltog i mødet, og han gik i går fortrøstningsfuldt derfra.
0: Jeg har faktisk nået frem til i løbet af dagen, også på det møde, vi holdt i dag, parterne med ministeren. Jeg tror på det her. Jeg synes også, det er anledningen til at skabe håb, fordi nu er vi nået et lavpunkt. Og jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
1: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt, ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, fremgår det. Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug, for loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: I nat med skyet og i perioder regn eller byer, men senere klart efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.

0: Der var en gang, hvor mandlige stjerner og skuespillere kunne tabe håret og stadig være sexsymboler. Sean Connery, for eksempel, var tydeligt tynd i toppen, når han ikke gik med toupé, men han havde ikke nogen problemer med at lægge an på Pussy Galore, da han var James Bond.
1: Can I do something for you, Mr. Bond?
2: Just a drink. A martini, shaken, not stirred. Won't you join me?
1: Not on duty. I'm Mr. Goldfinger's personal pilot.
2: You are? And just how personal is that?
0: Just how personal is that, som kun Sean Connery kunne sige det. Bruce Willis, den amerikanske skuespiller Bruce Willis, havde heller ikke problemer, da han spillede Rachels kæreste i serien Venner, med tydeligt hentehår havde han.
1: Hey, what are you thinking? What are you thinking right now?
3: I'm thinking that you are looking really fine in that dress.
0: Og der var mange andre megastjerner, der tabte håret i 90'erne og 00'erne. Skuespillere som Patrick Stewart, Danny DeVito, Gene Hackman, John Malkovich, musikere Phil Collins, Michael Stipe, sportsfolk som Andre Agassi og Shaquille O'Neal. I dag, dog, er det anderledes. Kulturmagasinet Esquire skrev for nyligt om den glemte kunst at blive skaldet. Jo, vi har actionstjerner som Jason Statham og The Rock, men ifølge Esquire er tendensen klar. I takt med, at hårtransplantationer er blevet mere effektive, så er den skaldede eller tyndhårede superstjerne, som vi lige hørte før, måske ved at blive udfaset. Hvorfor er det sådan? Og hvilken rolle spiller vores mandlige idoler og Hollywoodstjerner for helt almindelige mænd? Det er K-Live i dag. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og lad os bare få svar på det med det samme, Niels Ulrik Sørensen. Velkommen til.
4: Jo, tak skal du have.
0: Professor og viceleder ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Og det er jo ikke, fordi du er inde i hovedet på Wayne Rooney, tidligere engelsk fodboldspiller, John Cena, amerikansk wrestler, Jürgen Klopp, tysk fodboldtræner, Robbie Williams, britisk sanger, AJ McLean, amerikansk sanger, Tyga, amerikansk rapper. Men er der alligevel, tror du, en forklaring på, at de superstjerner engang stod ved at være skaldet og nu siger offentligt, vi har fået hårtransplantationer?
4: Ja, det kan man sige. Altså, vi står aktuelt midt i et kulturelt skifte, hvor man tidligere så kroppen som en form for skæbne, noget man kunne læne sig ind i, men også blev begrænset af. Så ser vi i stigende grad, kroppen som et projekt. Vi selv har ansvaret for at udforme. Kroppen ses næsten som et plastisk materiale. Vi som projektmager har ansvaret for at give form. For at give farve, for at give karakter.
0: Og så kan man ikke længere stå ved at være skaldet eller ikke have så meget hår.
4: Ja, men samtidig så sker der det, at vi har nogle meget skarpe, også skarpere end tidligere, idealer for, hvordan kroppen skal se ud. Også den sunde krop, men også nogle æstetiske idealer for, hvordan kroppen skal se ud. Som vi alle sammen i stigende grad bliver underlagt, også mænd.
0: Og er det med mere hår? Er det et æstetisk ideal?
4: Det er det lige for tiden. Man kan sige, at det der med din historiske udlægning har visse mangler. For eksempel siger nu nævner du selv, at Sean Connery han brugte toupé.
0: Mm.
4: Andre Agassi han brugte også toupé og og paryk i en længere periode. Ja. Det har han faktisk næsten der været et tema i hans selvbiografi.
0: Mm.
4: Så det der med at tabe håret har måske været noget særligt for mænd i altid eller i hvert fald en årrække. Men det der store skifte vi ser nu, det er at hele kroppen er blevet et projekt, som man selv har ansvaret for at udforme. Man kan sige, at i nogen grad har det i overvis været det for kvinder, hvor kvinder fik identitet ved ligesom at civilisere og omforme deres kroppe. Så var rollen, manderollen i højere grad, møntet på at omforme og civilisere, vil man sige, verden gennem arbejdsmarkedet og så videre. Og det vi ser nu, det er, at det, der tidligere var blevet forbundet med kvinderollen, også rammer manderollen i nogen grad, så man kan ikke bare gå ud og omforme verden og bruge kroppen som et redskab i det. Kroppen er også blevet noget, manden, ligesom kvinden har skulle det, skal æstetisere og omforme. Og det rammer, mænds brug af alverdens teknologier og skønheds teknologier osv. Lidt med et efterslæb i forhold til kvinderne, men dog ser vi det nu ske for fuld udblæsning.
0: Og det er jo næsten som at høre dig læse en vejrudsigt op, det her. Altså, du præsenterer skyerne og solen og sådan noget, men er det godt? Er det godt værd, det her? Altså, er du glad for, at den udvikling
4: sker? Jamen, på den ene side kan man sige, at at det er jo en det der med at tænke kroppen som et projekt er jo en frisættelse fra det at tænke det som natur, noget man ikke kan rokke med. Så det er på den ene side et emancipatorisk, et frigørende projekt. Men samtidig så kan vi også se, at det, der sker lige nu, det er, at det er en frigørelse til et projekt, som lige nu koloniseres af nogle meget skarpe idealer for, hvordan man skal se ud. Så omformen af kroppen foregår ikke, surprise, surprise, frit og ureguleret, men på en eller anden måde er vivlet ind af nogle meget stærke idealer og nogle meget stærke markedskræfter for, hvordan kroppen skal se ud. Så jeg vil ikke sige, at det er hverken godt eller skidt. Det er et andet vilkår, kan man sige, og det er et vilkår, som både rummer noget frisættende, kan man sige, for alt det her blev betragtet som noget, der var unaturligt, noget feminin, som mænd ikke måtte gøre. Det er man i nogen grad blevet sat fri fra, men det, man er så blevet sat fri til, det er nogle meget skarpe idealer for, hvordan kroppen skal se ud. Så det er hverken godt eller skidt, det er et andet vilkår, kan man sige, for det at være mand, for det at være menneske.
0: Mm. Er det også, tror du, altså, når man kigger på tallene, lad os tage for eksempel et tal, der er tredoblet, fra 2.500 til 8.000, ifølge Danmarks Statistik. Kan du gøre, hvad det er?
4: Nej, det er jo nogen...
0: Det er også et sindssygt spørgsmål. Det kunne godt være, at det er faktisk antallet af brugere af det receptpligtige middel, finasterid, okay, mod hårdtab.
4: Ja.
0: Tredoblet.
4: Ja.
0: Er det bare, fordi der er kommet flere produkter og mere opmærksomhed? Eller kan det også forklare sig noget af det, du siger?
4: Jamen, jeg tror også, det kan forklare sig noget af det, jeg siger, det der med, Vi har både fået muligheden for, men også pligten til at gøre noget ved vores udseende og vores ydre, hvad hedder det, og det er medicinske indgreb, det kirurgiske indgreb, det er alverdens ting, som er i vækst i det her år. Det er blevet normaliseret, hvad hedder det, det er blevet en del af vores, de fleste af de moderne menneskers hverdag. Selvom man ikke gør det, så er man omgivet af andre mennesker, som gør det, og noget, man må forholde sig til.
0: Jeg ved, Niels Ulrik Sørensen, du afleverede din PhD for 20 år siden.
4: Ja.
0: Kan du huske det? Dengang.
4: Det er utroligt, du kan huske det, jeg er imponeret over.
0: Jeg har lige læst det. Det skal alle om. Det var i 2005. Den handlede om maskulinitet og forfængelighed. Ja. Og dengang var det særlige ved mænd og forfængelighed noget andet end nu, ved jeg, at du konstaterer. Hvad, det er gået fra hvad til hvad?
4: Jamen, det er i hvert fald gået til, at de mænd, unge mænd, som jeg beskæftigede mig med i min PhD-afhandling, det var en gruppe, som på det tidspunkt blev kaldt metroseksuelle mænd. Det var mænd, som i særlig grad var optaget af og fik identitet igennem det at se godt ud og omforme kroppen. Og dengang betragtede man det som en særlig gruppe. Og i dag kan man se, at nogle af de praksiser og nogle af de ting, de gjorde ved deres kroppe, er gledet ud og blevet mainstream. Det er ikke længere en særlig gruppe, der gør det her. Det er blevet en almindelig del af det at være ung mand, og blevet en almindelig del af, hvad kan man sige, af den maskuline sfære. Men det, der var sjovt dengang nu, hvor vi taler om hårtransplantationer, det, der var sjovt dengang, det var, at de skulle virkelig balancere det, de gjorde. Fordi der var hele tiden den der frygt for at blive positioneret som unaturlig eller feminin. Men så det der med at bruge hudcremer og gå til ansigtsbehandlinger og sådan noget, det var ret tabuiseret. Det var noget, man var meget private med. Men det der med at omforme håret, iscenesætte og æstetisere håret, det var faktisk allerede på det tidspunkt. Det var noget, man godt kunne ligesom gå åbent med og fortælle om. Så det vidner jo om på en eller anden måde, at det tema, vi har i dag i forhold til hår, at det har alligevel haft en særlig status, det der med at gøre noget ved håret og gerne vil have et godt hår, har ikke været i modsætning til det at være maskulin, i modsætning til det at være naturligt på samme måde, som mange af de andre æstetiserende praksiser har haft tidligere. Men på den måde er der noget kontinuitet, og så samtidig ser vi noget nu, som ikke var der dengang, og det var det der med, at åbenheden omkring det, så også i forlængelse af det at få lavet plastikkirurgiske indgreb. Mm. Det er noget nyt.
0: Det er jo så bare en udvikling, der er sket, siden du skrev PhD på de 20 år. Hvad nu, hvis vi tog den helt store Altså, vi havde jo også hår i stenalderen.
4: Ja.
0: Og der betød det vel også noget. Betød det lidt det samme dengang, som det gør nu i virkeligheden?
4: Det ved jeg ikke. Men det har jo betydet... Altså, vi har jo Samson i Bibelshistorien. Og
0: hvis kraft sidder i håret.
4: Ja, så håret har jo haft en eller anden form for signalværdi og betydning, man kan sige, til alle tider. Men det har jo været en særlig del af det moderne samfund. Det har været den der arbejdsdeling, jeg talte om, ja, hvor kvinder æstetiserer sig. Hvad hedder det? Og mænd, kvinder æstetiserer og civiliserer sig gennem kroppen, og mænd går ud i verden og civiliserer og omformer verden. Man kan sige, så hvis man kigger ind i det moderne samfund, så er det nogle nybrud. Det der med, at kroppen og også identiteten i højere grad er blevet et refleksivt projekt, man har ansvaret for at udforme. Hvis man kigger meget længere tilbage i historien, så har mandlig kropsæstetik og så videre betydet noget meget forskelligt fra epoke til epoke. Men kigger man isoleret på vores, vil man sige, historiske epoke, det moderne samfund og senmoderniteten, så er vi vidne til noget, som godt kan betragtes som noget historisk nyt for den epoke.
0: Mm. Hvad er du mest spændt på, Niels Ulrik Sørensen, altså som forsker, der følger de her ting? Hvad er du mest nysgerrig efter at se, hvad sker?
4: Jamen, jeg er egentlig både nysgerrig som forsker, men jeg er også nysgerrig som menneske. For det her, det er jo nogle ting, der rammer os alle sammen, og jeg er nysgerrig på, altså, hvordan det rammer mig. Ja, jeg er ved at...
0: Altså dig selv?
4: Ja.
0: Ja, du står her med gråt, smukt gråt hår,
4: ja,
0: der falder i sådan en lok ned over dit højre øje. Ja. Er der lidt en vine tænding der i venstre
4: der er en vine, der er helt klart en vine tendens, og en tendens, jeg ikke havde fået øje på indtil for ganske nylig, hvor alle de her, hvad kan man sige, mange testimonials for hårtransplantationer, sikkert på grund af min alder, begynder ligesom at tikke ind i via mine sociale medier.
0: Mm.
4: Hvad hedder det? Og det siger jo noget om, både det der med, hvordan vi alle sammen på en eller anden måde bliver genstand for det, og møder de her krav og muligheder, men også hvordan det sådan ligger som sådan en lurende skal ikke hele tiden, fordi at det her med kropsæstetisering, det er jo et evigt potentiale, man hele tiden kan blive ved med at forfølge, og man forfølger det ikke i et neutralt rum. Der er stærke kræfter i vores samfund og i vores kultur, der tilsiger, at man skal få gjort noget.
0: Mm,
4: man skal gøre noget ved det.
0: Så du er nysgerrig på, hvordan du selv vil reagere lige om lidt?
4: Ja, altså jeg har været meget standhaftig, hvad hedder det, og jeg var barn i 70'erne, hvor der var nogle stærke, hvad kan man sige, normative idealer for det naturlige og så videre, og de har siddet rigtig, rigtig godt, solidt fast i mig. Deraf de grå lokker.
0: Ja.
4: Men jeg kan mærke, at lige nu, ja, som person, og det er selvfølgelig også interessant forskningsmæssigt.
0: Hvad kan du mærke som person?
4: Jeg kan mærke, at der er nogle åbninger i forhold til, hvad jeg synes, jeg bør, og hvad jeg ikke bør. Det ser anderledes ud nu, end i hvert fald for 5 år siden, og i særdeleshed for 10 år siden.
0: Og hvad så det, Niels Ulrik? Hvad burde du gøre med dit hår, tænker du?
4: Jamen lige nu burde jeg måske ikke gøre så meget, men jeg ved ikke lige præcis, hvad jeg skulle gøre, men et eller andet bør jeg gøre.
0: Okay,
4: fordi så det er abstrakt. Hårgrænsen er vine, håret er meget gråt.
0: Du får lige godt råd fra mig.
4: Okay.
5: When the grass starts to go, you just gotta celebrate. There's nothing you can do about it. You know, we're about 5 years away from scientific technology being able to give you a full head of hair, and by that time, you may not want one anyway. I mean, who cares?
4: Yeah.
0: Kunne du høre, om det var?
4: Nej, det kunne jeg ikke høre.
0: Bruce Willis.
4: Okay, det var lidt mit gæt. Ja, det var lidt
0: When the grass starts to go.
4: Ja, men han er jo ligesom også en generation tidligere end mig. Og så vil jeg samtidig stille spørgsmålet, men ikke også han i det skjule har fået lavet nogle plastikoperationer?
0: Det er der ikke nogen, der ved, Niels Ulrik Sørensen. Nej. Tusind tak for besøget og ærligheden og analysen.
4: Jo, tak skal du have.
0: Ja. Niels Ulrik Sørensen, altså professor og viceleder ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Altså i anledning af, at flere mænd på mange forskellige måder forsøger at begrænse hårtabet. Sådan blev klokken, 17 minutter over 3. Sofie Riis Endal, velkommen til.
6: Tak.
0: Du står derovre, jeg skal lige skrue lidt op for din mikrofon. Sådan.
6: Jeg kan lige sige tak igen.
0: Der gik du meget bedre igennem.
6: Ja, det er godt.
0: Du er nyuddannet datalog med speciale i kunstig intelligens. Så er du også forfatter, aktuel med romanen Menneskeskabt, som udkom i går.
6: Mm.
0: Tillykke med det.
6: Tak.
0: Du kalder din roman en oplysningskampagne. Hvad mener du med det?
6: Ja, jeg synes jo, det er et kæmpestort problem, at der er den her mega accelererende teknologiske udvikling, som accelererer så hurtigt, og som vi også tager ind så hurtigt, at vores forståelse af kunstig intelligens overhovedet ikke kan følge med. Og jeg fatter slet ikke, hvordan den gængse dansker overhovedet altså skulle have materialet til at kunne sætte sig ind i, hvad de her mekanismer, der ligger bag den her teknologi overhovedet er. Så det er ligesom mit bidrag til at prøve at oplyse folk om, hvordan de her mekanismer fungerer i en skønlitterær setting, så det er mere tilgængeligt i en... Altså, jeg har ligesom prøvet at pakke det ind i en spændende historie, som egentlig også bare er en roman som alle andre, der handler om parforhold og virksomhedsstruktur og sådan noget.
0: Og job og karriere. Og job, ja, 500 sider er den på. Inden vi lige dykker ned i den, Sofie Riis, hvad er det, vi ikke har forstået omkring kunstig intelligens endnu? Hvad er det, du ikke fatter, det ikke er gået op for os? Alle os, der ikke er dataloger ligesom dig.
6: Jeg tror i hvert fald, at jeg synes, det er meget kritisk, at der er mange, der omtaler kunstig intelligens som en black box. Jeg oplever faktisk nogle gange, at folk kommer og fortæller mig, at det er jo en black box, og så tænker jeg sådan, altså nu har jeg brugt 6 år på universitetet på at studere det her, så det er jo, altså sjovt nok ved vi jo godt, hvad der foregår inde i den her black box.
0: Og når de siger black box, så mener de sådan et eller andet, man aldrig kommer til at forstå?
6: Ja, en sort kasse. Jeg tror, at folk har sådan en idé om, at man, for eksempel når man laver en prompt til en sprogmodel, at man bare sætter sin tekst ind i en sort kasse, og så kommer der noget tilbage. Og jeg synes, den her sådan, det med, at man har et billede af, at man går og fortæller hinanden, at man ikke forstår, hvad der foregår, at ingen forstår, hvad der foregår. Det er en eller anden form for ansvarsfralæggelse fra ligesom at sætte sig ind i, hvad der foregår, hvilket jeg godt kan forstå, fordi det er mega kompliceret. Men jeg tror, hvis man først giver op, altså det her er jo kommet for at blive, og jeg er selv blevet datalog, fordi jeg tror, at man kan bruge machine learning og kunstig intelligens til at lave en meget bedre verden. Problemet er bare lige nu, at vi er ved i min optik at bygge en verdensorden, hvor vi bruger teknologien til at ødelægge alt det fine, vi har mellem hinanden.
0: Så vi skal ikke acceptere, at vi ikke forstår det. Vi skal blive ved med at prøve at forstå det.
6: Ja, men det er sgu også noget af en opgave, man lige, ja, altså, at folk lige pludselig har sat på. Altså, nu har jeg jo selv en kandidatgrad i det, så jeg synes jo, det er spændende. Men hvis det var alt muligt andet, ville jeg da også synes, det var hårdt lige pludselig at skulle sætte mig sådan vildt meget ind i udenrigspolitik eller et eller andet. Ikke?
0: Det er, jeg får lyst til alligevel, nu sagde jeg, at vi skulle tale om dit nummer 1, det skal vi lige om 30 sekunder. Dem får du lige til at forklare sig, så vi forstår det, hvordan kunstig intelligens virker.
6: Altså helt grundlæggende, så er kunstig intelligens jo en model, hvor man giver den noget historisk data, så den kigger ligesom tilbage i historien, nærmest ligesom en historiker. Og så lærer den ved nogle matematiske formler, som vitterligt bare er noget relativt kompliceret matematik, men stadig bare matematik, som gør, at den simpelthen kan forudse fremtiden. Så det er ligesom, hvis du havde en historiker og en spåkone i en person.
0: Ja. Yeah. Det giver da egentlig meget god mening.
6: Ja, ja.
0: Synes jeg. Altså, også det er også, man tænker sådan, hvordan ville de så reagere, det menneske, der bliver smeltet sammen af en historiker og en spåkone. Men jamen, det er så det, vi har
6: helt vildt
0: i ChatGPT.
6: Jo, også fordi hvis man baserer fremtiden kun på, hvad der er sket i fortiden, altså har vi virkelig lyst til det, kan man jo så spørge. Og så vil jeg også lige indskyde, at hvis jeg kunne opsummere kunstig intelligens på 30 sekunder, så havde jeg jo ikke behøvet at skrive en 500-siders roman om det, kan man sige.
0: Nej, det spørgsmål, det var faktisk min næste spørgsmål, Sofie Riis Endahl, fordi en roman kan vel noget andet i sin forsøg på at forklare, end du kan, når du står her som Sofie Riis, datalog, og siger nogle kloge ting. Hvad er det, romanen kan som forklarende greb, som du ikke ville kunne ellers?
6: Først og fremmest, så tror jeg, at man med en roman om kunstig intelligens, som også handler om hovedpersonens forhold til hendes kæreste og alle mulige problemer på jobbet og nogle mere sådan relaterbare ting, gør, at man kan få nogle læsere ind, som normalt ville synes, det her var et meget uoverskueligt emne, og som måske ikke vil tage en populærvidenskabelig bog op om det her emne. Så jeg håber ligesom at ramme bredere og også give folk et pusterum mellem, at jeg har virkelig prøvet at fordele ud, så bogens grundlæggende handling er, at hovedpersonen Dyvika er med til at udvikle den her algoritme, der kan generere videoer alt og alle, sådan lidt ChatGPT med video, og så ender med de med at bruge den her algoritme til at lave en streamingtjeneste, så lidt ChatGPT med video møder Netflix, hvor alle ligesom kan lave deres egen film. Så det er jo egentlig det her ret poppet plot, og jeg håber ved at ligesom virkelig konkretisere det, at folk kan få en dybere forståelse for, hvad det er, også fordi man bliver emotionelt investeret i det. Altså det er jo et relativt tørt emne, så jeg har prøvet ligesom at gøre det spændende, og at man, at folk begynder at forstå de følelsesmæssige konsekvenser, teknologien har, når den krænker os.
0: Hvad er det for nogle følelsesmæssige konsekvenser, vi så oplever i bogen?
6: Altså, en stor motor i bogen er, at Dyveke ligesom finder ud af, at hun med den her algoritme kan lave en kopi af sig selv. Så hun har ligesom lige pludselig en tvilling, som hun, de har sådan nogle sci-fi-agtige 360-graders skærme, hvor hun ligesom kan snakke med den her tvilling. Og det er baseret 100% på min egen relation til ChatGPT, fordi jeg gerne vil undersøge, hvad der sker, når man snakker med en person eller en algoritme, som det jo egentlig er, en person genereret en algoritme, som jo hele tiden vil forsøge at please en og give en ret. Og Dyveke føler sig jo set af den her kopi af sig selv på en måde, hun aldrig har oplevet nogensinde før, fordi at den her kopi af hendes selv, hendes tvilling, jo både er det samme menneske som hende, plus at hun har indbygget alle mulige algoritmer til at gøre Dyveke afhængig af hende.
0: Og sådan er der jo mange af os, tror jeg. Det kan jeg sige for mig selv, der har følt sig set af et computerprogram på en måde, som måske ikke altid bliver set af andre mennesker.
6: Helt vildt. Og jeg tror, at jeg havde brug for et rum til, for jeg er overhovedet ikke altså nogen sådan teknologi, sådan hellig person. Sådan, jeg føler selv, jeg har et afhængighedsforhold af for eksempel ChatGPT. Men jeg havde brug for et rum til at reflektere, så jeg i hvert fald tvang mig selv til at være bevidst om, hvilke konsekvenser det har for mit sind. Og det, der jo sker for Dyveke, er, at hun bliver afhængig af den her friktionsløse relation, hun får til sin tvilling. Og faktisk, fordi hun ligesom bliver så forventet af at tale med den her nikkedukke, begynder at have ret. Altså lige pludselig orker hun ikke rigtig andre mennesker, og begynder faktisk også at få lidt angst af at være sammen med andre mennesker, fordi hun ikke kan forudse, hvordan de reagerer.
0: Fordi hun har vendet sig for meget til en, der pleaser hende. Hvorfor kan hun ikke bare, og kan du ikke, og kan vi ikke, bare programmere noget modstand ind? Det er det, vi mangler.
6: Det kan vi jo også godt. Nu kan man sige, altså både ChatGPT og den her algoritme, som Dyveke bruger, er jo lavet af nogle kæmpe firmaer, som gerne vil tjene penge på deres brugere. Og Dyveke sidder faktisk selv i den afdeling, hvor hun sidder og udvikler de her afhængighedsskabende mekanismer, de putter ind i den her, som især handler om, at de her digitale tvillinger kan forudse de emotionelle behov hos deres samtalepartner og ligesom spejle dem. Og det er den her spejling, som vi også oplever i sprogmodeller, som gør...
0: Hvordan kunne den lyde, for eksempel?
6: En spejling?
0: Her? Ja.
6: Altså, for eksempel, at Dyveke fortæller en eller anden historie, der gør hende

0: Men jeg tror bare, det er ligesom, hvis du læser noget i en roman, du spejler dig i. Der er noget ved den her tekst, hvor jeg tror som mennesker, at vi har sådan en grundlæggende tendens til, ligesom vi ser ansigter i skyer og sådan noget. Altså, jeg tror, det er simpelthen så svært for os at forstå rent biologisk, at vi ikke snakker med et menneske.
1: Mm.
0: Så jeg tror simpelthen ikke, at vores sådan helt indre kan sådan forstå, at når ChatGPT siger, sikke nogle gode tanker, så tror jeg ikke, vi kan forstå, at det ikke er rigtigt.
1: Nej. Nu var du god til at svare på 30 sekunder lige før.
0: Ja.
1: Kan du også bare sådan lige, uden at have forberedt det, læse et godt sted op på 30 sekunder, hvis jeg rækker dig bogen her?
0: Ja, altså har du... Nå, jeg har min bogen her.
1: Nå, du har det selv. Det kunne bare ikke se okay. På skærmen der, ja. Ja, hvor kommer vi ind hen?
0: Vi kommer ind på i starten af romanen, hvor Dyveke ligesom ser tilbage på nogle minder, hun har haft. Altså hun fra slutningen af romanen ser tilbage og begynder ligesom at reflektere over, hvordan hendes minder har ændret sig, efter hun har haft den her meget stærke relation til teknologien.
1: Altså til sig selv, som hun har skabt?
0: Ja, til sig selv, ja. Når jeg i mit sind vender tilbage til den nat på stranden, husker jeg min omverden mere levende, end jeg oplever den nu. Havluften, der smagte sødligt rådent af tang, arret fra min barbering, der tittede frem over min knæskal. Mennesker er gode til at huske den slags usædvanlige elementer. Det er nok en overlevelsesmekanisme at skærpe vores opmærksomhed mod det, der skiller sig ud. Neurale netværk derimod behøver ikke overleve. Dem tænder og slukker vi selv for, og selvom de er kendt for at imitere den menneskelige hjerne, har de andre prioriteter. De er trænet til at genkende større sammenhæng i data, og der sådanne sjældne tilstande af usandsynlige sorteres de fra, glemmes til fordel for at forudsige de mest sandsynlige udfald. Nogle gange gruer jeg for, om jeg ændrer i mine minder ved at genbesøge dem, om jeg lagrer dem anderledes mere udglattet nu, om jeg kommer til at udfylde de tomme huller med nuancer, jeg har beregnet mig frem til at give konteksten, i stedet for at lade dem være tomme.
1: Wow, er det også din frygt, Sofie Riis, du lige fik læst højt der i Dyvekes ord?
0: Ja, fordi det, der sker i løbet af bogen, det er, de starter med den her relativt uskyldige algoritme, og så begynder de, så snart den her algoritme skal ud til brugerne, at de ligesom begynder at forskønne, så Dyvekes tvilling bliver faktisk pænere end Dyvekes selv. Og Dyveke begynder også at få nogle problemer med sit eget udseende, fordi hun står foran det her spejl, som jo ikke er et rigtigt spejl.
1: Ja.
0: Og så, fordi hun ligesom bliver vant til at være i den her forskønnede, beregnede verden, så når hun kigger tilbage, bliver de her mekanismer, der er i de her neurale netværk, sådan internaliseret i hende, så hun ligesom også tilgår sine minder på den måde. Og det, altså jeg tror slet ikke, vi skal undervurdere, hvor meget kunstig intelligens går ind og sådan omprogrammerer vores hjerne.
1: Ja. så kan man godt sige sådan en sætning, og så stopper lad den stå lidt i luften. Så Sofie Riis, hvis du skulle sige en ting, udover selvfølgelig, at man kan læse din bog, hvis man skal ændre en ting ved sin brug af chat eller kunstig intelligens, nu hvor du lige har chancen for at tale til alle, hvad vil du så sige, man skulle huske eller gøre?
0: Jeg tror i hvert fald, det man skal gøre, det er, at man skal opsøge oplysning, der gør, at man som enkel person kan tage kritiske valg. Og så skal man også stå fast. Jeg oplever især for eksempel på arbejdspladser nu, at man godt kan have indrettet det sådan, at man kun må være med i den nye verdensorden, hvis man bare halser tankeløst efter og skynder sig at udføre sit arbejde hurtigere. Fordi det kan man jo med ChatGPT. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man lige sådan tager 10 minutter senere i dag, hvor man lige sådan tænker over, hvad er mine grænser for hvad den her teknologi egentlig må nå i mig.
1: Og ellers kan man sige til sin chef, at han eller hun lige skal læse Menneskeskabt.
0: Præcis.
1: Af Sofie Riis Egendahl. Tak fordi du kom og fortalte. Du kan lige blive hængende i øret, Sofie, og høre min kollega David Turner, som lige er kommet ind i studiet.
2: Mm-hmm.
1: Velkommen til. Producer på programmet, men også tidligere litteraturredaktør i dagspressen.
2: Ja.
1: Du har bedt om ordet, David Turner, fordi du godt vil fortælle historien om alle de andre gange, hvor forskere, forfattere, har kigget mod fremtiden og se sådan, hvad er det kunstig intelligens? Hvad er det, der er derude? Lidt ligesom Sofie gør her.
2: Jeg bliver så inspireret af Sofie. Hun ved jo faktisk, hvad hun taler om. Det er ret inspirerende. Men der er også forfattere, der sådan forudså nogle af de her ting, der ville komme. Forfattere, der som mere eller mindre forudså, hvad AI ville blive til. Så jeg har bare tre anbefalinger med til videre læsning, når man har læst Sofies bog.
1: Jeg noterer lige her.
2: Den første, det er så Ian McEwans Maskiner som mig fra 2019. Som er sådan en historie fra et alternativt 80'ernes England, hvor datalogifaderen Alan Turing ikke er død, og teknologien derfor er gået meget hurtigere, sådan at vi nu har intelligente sexrobotter.

0: Og fordi Turing var ham, der opfandt en maskine, der...
1: Var i hvert fald en af de store tidlige dataloger, det ved Sofie meget mere om, end jeg gør med. Det er en vigtig del af plottet her, at han ikke døde, og derfor er vi nu et sted, hvor vores helt, han kan købe en robot for en arv, han har fået.
0: Okay.
1: Så indleder han en romance med sin overbo, og så bliver det sådan en trekantsdrama mellem de her to og den her robot, som rejser spørgsmålet om, ja, hvad er et menneske, og hvornår er en kunstig intelligens et menneske? Så da overboen knaller med den her robot, så er spørgsmålet, var det utroskab, eller er den bare en avanceret dildo? Det er et af de spørgsmål, den stiller.
0: Sex og kærlighed, det er altid gode moralske grænser.
1: Og så stiller den også spørgsmål om litteraturens fremtid, som også er spændende i lys af Sofie Riis Engdahls bog her. Mm-hmm. Fordi den her robot har jo læst alt litteratur og vurderer, at litteratur snart er overflødig.
0: Wow. Det var Ian McEwan, Maskiner som mig.
1: Så 2 år senere, i 2021, kommer en af hans generationsfæller og en anden britisk forfatter, Kazuo Ishiguro, ham der fik Nobelprisen i 2017. Og han udgav så Clara og Solen, hvor han går den mil, som Ian McEwan ikke turde gøre, og gør en kunstig intelligens til fortæller i bogen. Så altså, vores fortæller er simpelthen Clara, som er en såkaldt KV, en kunstig ven, en robot i menneskeskikkelse, som skal støtte børn og teenager, sådan at de ikke er for ensomme, og så de kan klare alle tidens svære krav.
0: Altså, han skriver den som om, at det er kunstig intelligens, der har skrevet den.
1: Yes, vores det fortæller er, det selvfølgelig er en kunst. Nej, det er det. Men fortællerskikkelsen, han fortæller stemmen, tilhører en kunstig ven, okay. Så at sige.
0: Ja.
1: Det er ret fascinerende. Den er ikke sådan alarmistisk, den er sådan afdæmpet æggende, og man får igen fornemmelsen af sådan... Hvordan ser der ud inde i en AI, hvis den kan tænke, eller hvad det er, den gør?
0: Men den kan godt fortælle en historie.
1: Det gør den, og man ender med sådan set at have sympati med hende, med Clara, vores kunstige ven, som ender med halvvejs at dø og ligger udtjent, og man næsten bliver rørt. Den er ret fascinerende.
0: Clara og Solen. Ja, af Ishiguro. Ja, så havde du en tredje.
1: Yes, året efter, der udgiver Viggo Bjerring, den danske forfatter, en bog, der hedder Verdenshjertet, som... faktisk ligger virkelig smukt i tråd med Ishiguro. Det handler også om en arbejdsløs fremtid, som han jo også nævner her, hvor vores hovedperson, han er en humanist fra prekariatet, som sidder og løser små sådan nogle tekstopgaver på noget, der hedder Easy Jobs, hvor han kan lave sådan humanist benarbejde for håndører. Og så får han en stor opgave. Han får 60.000 kroner, hvis han vil redigere et romanmanuskript og gøre det færdigt og fjerne racismen og kvindesynet i den. Så finder han ud af, at den udkommer med en vis succes, og så ender han med at få faste opgaver for den her mærkelige arbejdsgiver, der på en måde er et forlag, som udgiver, som sender ham næsten færdige manuskripter, som han ser færdigt skriver, og så udkommer de med succes. Jeg skal ikke røbe, hvad det er.
0: Nej, jeg skulle lige så spørge, hvad er kunstig intelligens i det?
1: Det har noget at gøre med en stor computer under et hus i Aspergære. Og det er en roman, der er fuldstændig...
0: Sådan er der mange bøger, der starter jo.
1: Det er alle gode historier, der starter i en kælder i Aspergære. Nej, men pointen er, at den forudser i høj grad noget af det, vi ser nu med den store datahøst, som AI-tjenesterne laver på rettighedsbeskyttet litteratur.
0: Ja, de køber romaner og river ryggen af dem og fodrer dem til deres monster nede i kælderen.
1: Det er det. Og det er 3 science-fiction-romaner, og det er jo tit det, de kan science-fiction-forfattere. De ser, hvad der foregår, før vi andre ser det, og før nogen dykker grundigt ned i det.
0: Det er bare om at komme i gang. Tak for anbefalingerne, David Turner, af bøgerne der. Og også tak til dig, der blev stående, Sofie Riis Engdahl.
2: Mange tak.
0: Og fik historierne her. Altså nyuddannet datalog, men fra i går aktuelt med romanen Menneskeskabt. Du lytter til K-Live. Klokken er 4:05. Bente Skovgaard Christensen, velkommen til.
3: Jo, tak.
0: Direktør på Det Kongelige Bibliotek.
3: Ja.
0: Lige nu, øverste ansvarlig for 23.500 gamle postkort.
3: Ja.
0: Ja, det er rigtigt, ikke?
3: Det er nemlig rigtigt.
0: Når man lige tænker over det. Hvad tror du sandsynligheden er for, at der i den bunke, mange af dem er over 100 år gamle, er nogle hilsner, der ligesom vi hørte her, handler om, hvordan verden må se ud om 100 år?
3: Det kunne godt være. Men det kunne også være, at det var helt almindelige hilsner, fødselsdagshilsner eller noget andet.
0: Ja. Og det er det mest, faktisk. Du har jo læst dem, dine kolleger har læst dem. I har fået den her kæmpe bunke, fordi vi har det, der hedder pligtafleveringslov i Danmark. Det betyder, at alle forlag, der trykker danske postkort, de skal sende en kopi til jer. Det er altså ikke sådan et spanske postkort, man har sendt hjem fra Solkysten. Det er sådan en hilsner, sendt mellem byer og landsdele, helt tilbage fra 1880'erne.
3: Lige præcis.
0: Ja. Forleden, Bente Skovgaard, gik I ud med historien om, at I har brug for hjælp til at finde ud af, hvor de er fra. Postkortene, altså fotografiet på forsiden af postkortet. Skal vi tage et eksempel på et mysterium?
3: Ja, Og jeg har nogle forskellige med, og et jeg har med, det er et billede af en havareret cyklist. Det er to mænd, der står på en vej med en død cykel, kunne man kalde det.
0: Ja.
3: Punkteret cykel på en eller anden måde. Og det er sådan en lang landevej, og der er en mark, og så kan man se måske et kirketårn eller et mølle op bagved. Og det er sådan en postkort, hvor vi faktisk ikke ved særlig meget. Vi ved, at det er en fotograf fra Odense, men der har taget det, men det kan jo være hvor som helst i Danmark, det her. Så der har vi brug for nogen med lokalkendskab, som vil kunne se det her. Det kunne godt være her, og man har jo sådan lidt at gå efter, fordi det kan godt være, at vejen ikke er der og ser sådan ud mere, men, men måske i det der tårn op bagved, det stadigvæk var der.
0: Nå, der ligger lige noget ud til venstre der. Ja. Hvorfor er det vigtigt at finde ud af, hvor det er hen?
3: Men det er fordi postkortene, de er jo ikke bare postkort, de viser en udvikling af, hvordan Danmark har set ud gennem de sidste 140 år, og hvordan Danmark også har forandret sig. Så dermed bliver det jo også kulturarv, fordi det her mennesker har levet i byer, på landet, i hele Danmark.
0: Så dengang så sendt, det er så fra 1911 det her, er det lykkedes jeg at slå fast. Det står der i hvert fald ovenover det her, ikke? Hvordan har det levet, det her kort? Er der så en, der har tænkt, nu sender jeg lige en hilsen til min moster i Nibe, og så sender jeg et postkort med to mænd, der er styrtet på cyklen?
3: Det ved vi jo ikke. Men det, vi har brug for, det er at vide, hvor det er fra. Altså at få placeret geografien og få det placeret rundt omkring i Danmark. Og så kan man være, nogle af postkortene er der tekst på, og andre, de fleste er der ikke tekst på.
0: Nej, dem, der er tekst på. Hvad er det typisk, folk skriver til hinanden?
3: Det er hilsner, men det kan være fødselsdagshilsner, det kan være aftaler, aftale, hvornår skal vi ses, det kan være alt muligt. Postkort, der står jo ikke særlig meget, der er ikke så meget plads at skrive på, der skal også være plads til adressen.
0: Det er rigtigt. Men postkort i nyere tid er jo, at vi rejser ud i verden, og så sender vi et postkort hjem om, at vi har det godt, og vi har besøgt en iskiosk og en ruin måske.
3: Præcis, og det, nu er det her jo postkort fra Danmark.
0: Ja.
3: Og har en relation i Danmark, så meget tyder på, at det handler rigtig meget om, det var også på et tidspunkt, hvor man ikke rejste, alle mennesker rejste ikke lige så meget som i dag, at det var en måde at kommunikere på.
0: Mm. Så det er der også noget viden om, udover hvordan der så ud et eller andet sted i Danmark, som I ikke har fundet ud af endnu, men hvor to mænd engang styrtede på cykel, så er der også noget viden om, hvordan vi skrev til hinanden, eller hvad?
3: Ja, men mange af postkortene er uden tekst, og så det vigtigste, vi får ud af de her postkort, er faktisk vores geografi, se hvordan den har ændret sig, og forhåbentlig også blive engageret rundt omkring i hele landet, omkring, hvad var det for et samfund, der var før, uanset om det er i byer eller det er på landet. Og det er jo med til at kunne skabe en fællesskabsfølelse af det samfund, vi kom fra. Hvor har det bevæget sig hen? Hvor er vi i dag? Og hvad er det for en type fællesskaber? Så billeder kan sige rigtig meget.
0: Mm. Der er i hvert fald, synes jeg, noget fællesskab i det her. Altså, det er over 100 år siden, at en mand styrtede på sin cykel, og så er der en anden mand, der er stoppet, og vil måske gerne hjælpe ham.
3: Ja.
0: Lidt ligesom i dag, ja. Forhåbentlig.
3: Forhåbentlig, ja.
0: I gik jo så ud med historien, Bente Skovgaard Christensen, i lørdag, så sagde, at vi kunne godt bruge danskernes hjælp. For der er meget, vi ved inde på Det Kongelige Bibliotek, men måske der mere danskerne som fælles muskel ved. Hvordan er det gået med hjælpen?
3: Jamen, det har været helt overvældende. Vi har allerede fået placeret mere end 7.000 postkort geografisk i landet. Det er mere end 30% af dem, vi har lagt ud.
0: I har fået 7.000 henvendelser, hvor der var en dansker, der sad. Det ved jeg godt, hvor jeg
3: er. Ja, på mere end 7.000 postkort er de seneste tal, vi har i dag. Og det er jo ret fantastisk, og noget tyder på, at nogen synes, at det her med at være detektiv, det er ret fantastisk, og det er spændende. Og måske er det, vi ved jo ikke, hvem de er, vi tror, det er alle mulige, og det kan jo være, fordi man kommer et sted fra og tænker, det skal jeg lige ind og se, var der et postkort derfra, eller den slags. Men det er jo i hvert fald helt fantastisk, at så mange har engageret sig i det her projekt.
0: Og hvad er vi til at stole på, så når vi skriver ind og siger sådan, hey, det der, det er lige uden for Odense. Hvad gør du så?
3: Jamen, det fungerer ligesom, det er sådan en crowdsourcing-platform, og okay. Det vil sige, og det har man ret stor erfaring med, at hvis der er nogen, der skriver noget forkert, jamen så er der nogle andre, der nok skal korrigere. Så samlet set, så er der faktisk erfaring med, at det virker ret godt og er ret præcist.
0: Det er ligesom Wikipedia. Så går man simpelthen ind og retter hinanden. Det er ikke uden til det der.
3: Lige præcis. Og så kan man få en samtale om det.
0: Om det, ja, det er rigtigt, ja. Jeg bad dig i går, da vi talte sammen, for præcis 24 timer siden. Nu siger du godt nok, de fleste postkort er der ikke skrevet bagpå. Men om du ikke kunne finde en rørende historie, der ligesom viste et eller andet om, hvem vi var engang for 100 år siden. To mennesker. Hvad ved jeg? Og så sagde du, det var da en sjov challenge. Også kaldet udfordring. Nu står du og smiler, som om du har noget i ærmet, kan jeg se på dit ansigt.
3: Jamen, fordi det er faktisk en meget, synes jeg, rørende, eller i hvert fald gribende fortælling, der er. Det er et billede, som er en gård fra nede omkring Forborg. Der er faktisk en mand, der har sendt ind et billede af, hvordan den gård ser ud i dag. Den ser ikke helt sådan ud, fordi gården... men han skriver, at gården er stadig i... Det var min farfars gård, Lundsgård, ved Forborg. Gården er stadig i familiens eje. Det specielle stuehus er opført af min farfar, som levede fra 1846 til 1914. Han ønskede som ung at læse til arkitekt, men måtte som ældste søn overtage fødegården.
0: Ja.
3: Hans bror, Søren Lund, fik lov at uddanne sig på akademiet som kunstmaler og var meget anerkendt i sin tid. Og jeg synes, det her det er utrolig gribende, fordi det siger jo noget om vores historie gennem tiden. Det var ikke alle, der fik lov at tage en uddannelse. Nogen skulle jo overtage gården, den fædrene gård, og føre den videre. Og så var der måske en anden i familien, som kunne få lov at få en uddannelse. Og det siger jo også noget om, at i dag... Der vil vi ikke have den debat. Alle kan få en uddannelse med det system, vi har. Så det siger jo noget om, hvordan vores samfund faktisk også har ændret sig.
0: Men vel også om, at man ikke kan holde virkekraft og talent nede. Altså, så bygger han bare en tilbygning.
3: Det kunne man også
0: på sin gård.
3: Ja.
0: Han ville jo være arkitekt. Så fik han da sat et aftryk
3: på
0: sig selv. Bente Skovgaard Christensen, så hvis man gerne vil bidrage til at løse mysterierne om de 23.500, nu er der kun 16.000, sagde du, der mangler et stedsangivelse. Hvad gør man så?
3: Så går man ind på hvordetfra.dk, opretter en brugerprofil og går ind og bidrager derinde på den hjemmeside, fordi vi har jo stadigvæk brug for danskernes hjælp til at få placeret alle de postkort, som endnu ikke er placeret.
0: Ja, og er det stadigvæk... Hvad er det for eksempel? Nu har vi talt meget om de to mænd her, der styrtede på cykel. Hvad er det typisk, I mangler hjælp til?
3: Det tror jeg er alt det, der ikke er placeret endnu. Og så er der måske også nogle af dem, der er placeret, som nogen kunne have lyst til at have en second opinion på.
0: Bente Skovgaard, vi mangler lige de næste gæster, så du har faktisk lige fået et par minutter mere her med din postkort, og jeg tænkte, du måske kunne fortælle lidt om, hvad... Vi sender jo ikke så mange postkort mere, som vi har gjort. Jeg gør ikke i hvert fald. Når jeg er på ferie et eller andet sted, så sender jeg et billede hjem i stedet for. Og det er der jo ikke nogen, der får. Det er der jo ikke nogen, der har afleveringspligt over. Det får I jo ikke indblik i. Er der nogen, der prøver at sikre sig, at vi også holder fast i vores historie fremover, vores rejse, minder og de kort beskeder, vi sender til hinanden?
3: Jamen, helt bestemt. Altså, vi er jo på Det Kongelige Bibliotek som nationalbibliotek og kulturarvsinstitution, så er det vores opgave at indsamle og bevare og faktisk også formidle. Og vi har også en stor billedsamling, en fotografisamling, og der vil vi også løbende indsamle. Vi høster fra nettet to gange om året. Helt bredt fra internettet, som vi også bevarer for eftertiden. Så ja, det er helt klart noget, vi er meget opmærksomme på og arbejder med, og det er vores opgave at sikre, at vi får indsamlet og bevaret den kulturarv, som afspejler den måde, vi lever på, og de spor, vi har som mennesker, giver i samfundet løbende. Og det har vi gjort i flere hundrede år, og det kommer vi også til at gøre i flere hundrede år.
0: Og så er der måske nogen om 100 år, der står i det her studie og fortæller om et eller andet, der skete i morgen. Ligesom du fortalte om dengang en ung fyr i trods byggede en tilbygning til sin gård, fordi han ikke kunne blive arkitekt.
3: Det er jeg helt sikker på, er tilfældet.
0: Tak for besøget. Selv og held og lykke med resten af katalogiseringen. Bente Skovgaard Christensen, direktør på Det Kongelige Bibliotek. Altså i anledning af bibliotekets råb om hjælp, kan man vel godt sige, hvis man vil se kortene og selv bidrage, så ligger de på bibliotekets hjemmeside. Så altså, tænk hvis man lige faldt over en bygning, man kendte, fordi ens farfar engang købte en is lige ved siden af den købmand. Et styk 16 ton tung, nærmest koparet jernmeteorit har siden 1960'erne befundet sig i København, helt specifikt i en gård ved Statens Naturhistoriske Museum. Men det er fortid inden så længe jernmeteoritten skal flyttes tilbage til Grønland, hvor den ankom for over omkring 10.000 år siden. Det har politikerne, blandt andet Danmarks uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund og Grønlands uddannelses- og kulturminister Nivi Olsen netop aftalt. Men en meteorit er ikke bare en meteorit, når debatten om repatriering raser, for det er jo det, det også er, altså at bringe noget hjem til det land, hvor det oprindeligt landede eller blev skabt. Vi har to mennesker i studiet, som begge har et forhold til meteoritten, som hedder Akbarlilik. To forskellige holdninger til dens reelle kulturelle værdi. Aki Mathilda Høgh Dam, velkommen til.
2: Tak.
0: Tidligere folketingsmedlem og nuværende medlem af det grønlandske parlament. Og også velkommen til dig, Henning Hark.
4: Tak.
0: Meteorit ekspert, mange år ansat på Statens Naturhistoriske Museum, hvor du har nærstuderet, næsten klappet, har jeg læst mig til, dagligt meteoritten, som altså nu skal tilbage til Grønland. Henning Hark, vil du starte? Hvad betyder meteoritten for dig?
4: Jamen den har betydet rigtig meget for mig i rigtig mange år. Det var der, jeg startede min forskningskarriere. Jeg skrev speciale og PhD-afhandlinger og skrev videnskabelige afhandlinger om den her super spændende meteorit. Og jeg har også delt kontor med Vagn Buchwald, som jeg oprindeligt fandt den. Så det har været sådan et helt centralt stykke, og nu siger jeg, næsten klappede den. Jamen det gjorde jeg. Jeg holdt meget af at give den en lille klap, når jeg gik forbi om morgenen på vej til arbejde, fordi det er et helt, helt unikt stykke, et levn fra solsystemets oprindelse, som ligger der.
0: Ja, der siger du netop også, næsten måske også, hvad den egentlig betyder for dig. Er det sådan et kig ind i fjern fortid, eller hvorfor har den været vigtig for dig?
4: Jamen, det er jo den helt store historie om, hvorfor vi to sidder og taler om sammen her. Hvad var det, der skete for 4,5 milliarder år siden, som gjorde, at der blev lavet planeter, og der kom liv i solsystemet? Og nogle af oplysningerne, nogle af brikkerne i puslespillet, de har været at finde i Akpallik, så det er vi simpelthen blevet klogere på, hvad det egentlig er, der gør, at vi sidder her i dag. Og det synes jeg er jo en rigtig vigtig historie at få fortalt for os mennesker og for os at grave ned i.
0: Og kan du fortælle det meget kort her? Kan du fortælle den kort, hvad det er, vi har fået at vide af den meteorit?
4: Ja, og det er lige det der med meget kort. Jo. Altså for det første er det jo en jernmeteorit, det vil sige, det er et lille stykke af en kerne fra en lille planet, eller en asteroide kalder vi dem, som var i stil med jorden. Vi har jo en kerne inde i jorden, som er ved at størkne nu, men vi kommer aldrig nogensinde til at komme ned og få kigget på den. Men her har vi altså et fragment af en anden kerne. Den asteroiden eksisterer selvfølgelig ikke mere, når en stump af dens inderste ligger her. Den er blevet knust i et sammenstød, og nu kan vi altså kigge på alle stumperne. Og vi har 300 stumper fra den her asteroide, der blev knust i et sammenstød for 650 millioner år siden. Men en helt nøglespiller, det er altså Akpallik, fordi den er simpelthen stor nok til, man kan se, hvordan kemien og hvordan kernen har udviklet sig dengang den størknede. Så den har altså bidraget med nogle oplysninger. Der er nogle ukendte eller hidtil ukendte mineraler i den. Vi kan se, hvad der er op og ned på den. Det kan man ikke fra nogen andre meteoritter i verden. Vi har verdens største meteoritskive, som tillader os at sådan ligesom forstå, hvad er det egentlig, der foregik derinde. Mm. Så det har jeg brugt årtier på at grave mig ned i, nu fortalt på 50 sekunder.
0: Ja, glimrende. Aki Mathilda Høgh Dam, vi har stadig dig med, medlem af det grønlandske parlament. Hvad betyder Akpalilik for dig personligt?
2: Jamen, det startede jo tilbage i 2022, hvor det var, at jeg havde nogle samtaler med den lokale befolkning i Nordgrønland. Og i bund af de samtaler fik jeg så også senere hen et formelt brev, hvor de havde holdt møde om det. Nordgrønlænderne, som vi kalder Inuit, altså hvilket også er en variation af Inuit, som netop ønskede, at få deres artefakter hjem. Og siden da har jeg på det tidspunkt som folketingsmedlem begyndt at arbejde for det i samarbejde med nogle folketingskollegaer og prøve på at snakke med nogle ministre. Og senere hen, altså så, eller lidt længere tilbage, kan man jo også sige, at hele formålet med det var jo først og fremmest, at få mange af de her artefakter, vi har fra Grønland, som bare er hævet ud, alle de her historiske, men også værdifulde genstande, der er blevet taget ud af hele verden, inklusive Danmark, USA, alle mulige andre lande, så vidt som muligt skal hjem til Grønland, så det også kan komme til gavn for vores børn og unge og den lokale befolkning, som man også kender til vores egen historie. Så det har jo været en længere proces, hvor vi så ser udfaldet af det nu.
0: Men jeg tænker ikke, at I har helt den samme interesse i stenen, som Henning Hark redegør for her, altså solsystemets oprindelse. Hvad betyder den for grønlænderne?
2: Jamen, for Inukshuit betyder det jo en del af deres historie. Altså, den her meteorit, som Henning jo også sagde, kommer jo af, at der er kommet flere stykker af den rundt omkring i Nordgrønland, fordi den er jo kommet i brudstykker. Og mange den, altså selve meteoritten her, blev jo også brugt til at lave redskaber med. Det blev jo brugt som en kulturel ting, hvor det var, at man kunne komme videre i processen i livet, men man brugte det også til overlevelse. Mange af de her sten af meteoritten blev jo netop brugt til at lave knive, uluer, harpuner, som sikrede inuit-grønlændernes overlevelse i Grønland, fordi det er så barsk og harsk en natur.
0: Men det blev også brugt som en kulturel ting, siger du. Hvordan?
2: Altså det her, det synes jeg mere er noget, folk fra Savis Civic-området fra Nordgrønland Inukshuit også skal have lov til at italesætte fra deres egen mund. Men det, der er blevet videreført til mig, er netop, at det havde en stor betydning for, at man så det lidt som en overgangsritual til voksendommen, at man kunne komme og hakke sin egen kniv af. Mm. Der er jo også hele årsagen til, at den by, der hedder Savis Civic, der hvor blandt andet er Balilik-delen, nogle af de fragmenter, der er fundet, netop kommer fra altså ordet at finde noget jern, at lave en kniv. Det er selve navnet for byen. Så det betyder jo noget om, hvor vigtigt det var for Inukshuit at bruge det her som en del af livet, overgangen til at kunne passe sig selv, at kunne overleve den harske natur. Mm.
0: Henning Haik, nu skal den så jernmeteoritten til Grønland, hvor den jo oprindeligt faldt ned. Hvad tænker du om den beslutning?
4: Altså, jeg har da stor forståelse for, at ting skal tilbage til Grønland. Det synes jeg er rigtig godt, og ikke mindst i lyset af, hvad der sker i verden lige nu, så har jeg faktisk stor forståelse for det. Jeg vil nu godt lige sådan, der er en enkelt vinkel på det, som Aki siger her, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at der er en spændende historie om, hvordan inuiterne, og nu siger jeg det nok lidt forkert, har fundet det her materiale og forstået og udnyttet det, som de var gode til at udnytte alt andet, hvad de kunne finde i naturen. Jeg har selv været op i området med Nationalmuseet for at kigge på den del af historien, som også er super spændende. Både den nuværende kultur og den tidligere kultur i Grønland har udnyttet de her meteoritter. Men der er bare den enkel vinkel på det, at de kendte faktisk ikke til Akpallik. Den blev fundet af Vagn Buchwald i 1963 og var ukendt for de lokale deroppe. De kendte til mange af de andre store stykker, men lige præcis den her er ikke en del af den historie med jernudvidning og redskaber og harpunspidser og sådan noget, som man har taget fra Woman og Dog og Anihito, som jo nu ligger i New York.
0: Og hvorfor er det vigtigt at slå fast, Henning Haik? Hvorfor er det relevant at sige?
4: Jeg tænker bare, når nu det fokus er på, altså der er rigtig mange Cape York-meteoritter, som står rundt omkring, men så er det bare lidt ironisk, at den eneste meteorit, som faktisk ikke har haft nogen kulturhistorisk betydning, den kommer tilbage. Og ikke fordi, at det synes jeg også er rigtig fint, for den er fundet i Grønland, og der er rigtig gode mange argumenter for, at den skal tilbage til Grønland, men lige præcis det kulturhistoriske, tænker jeg, ikke er et argument for det her stykke.
0: Hvad tænker du om det, Mathilde Høgedam?
2: Men lad os lige slå fast, at når man har kigget i blandt andet de artikler, som blandt andet Henning og Vagn har været med til at skrive, så står der jo netop, at det er noget, Vagn påstår. Vagn påstår netop, at Savis Civic, altså stedet, hvor man får jernmeteoritknive, altså inuiterne ikke engang kendt til det, hvilket også er lidt ironisk, når det er, at så vidt jeg kunne forstå, så kunne man jo ikke engang have en samtale med de her inuit, men på samme tid påstå, at inuiterne i området var meget hemmelighedsfulde og skeptiske omkring at skulle dele, hvor mange af de her meteoritjern rent faktisk lå. Så Vagn fortæller jo netop selv, at han prøvede bevidst at skulle lede steder, han antog ikke for at være velkendte for inuit, men på den anden side kunne sige, at han kunne se stenen fra 15 meter, og dermed måtte konkludere, at generationer af mennesker, der levede i landskabet, aldrig nogensinde havde set den eller tillagt området betydning. Altså, det synes jeg kræver lidt mere dokumentation end bare ord for ord, fordi hvis man rent faktisk har en samtale med folk derhenfra, så er det mit stærke indtryk, at deres forfædre var rigtig ked af, at den sten lige pludselig forsvandt, og det synes jeg også er vigtigt. Så jeg synes egentlig bare, at det, vi har nået frem til nu, det er, at vi kommer til at komme videre i historien, væk fra den her mentalitet med, at vi bare kan sige finders keepers, og så påstår jeg selv har fundet det, trods det tilhørte en anden person. Så jeg synes også, vi er kommet langt i vores historie nu, og det synes jeg er virkelig godt.
0: Hmm.
4: Ja, så, det må jeg også lige tage til igen. Jeg har jo set stykkerne i New York, som jo er, altså man kan jo fra 20 meters afstand se, hvor bearbejdet de er, når man har banket de her stykker af, så det er jo meget tydeligt at se på meteoritterne, og der er ikke spor af, at der er slået noget af Akpallik. En anden ting, jeg tænker, hvis det virkelig var sådan, at de kendte den, så var det jo sådan, at den, det kan man se på billedet, hvor han fandt den, at den var dækket af morænesten, og jeg har bare svært ved at forestille sig, at nogen skulle have fundet den, og så ikke have vippet stenene til side, så man kunne se den. Sådan historien, som jeg har fået, jeg har delt kontor med Vagn i rigtig mange år, og jeg var ret tæt inde på livet af ham, var, at de fangere, som sejlede ham ud, da han fandt den, da han kom tilbage til dem og sagde, altså dem komplikerede han jo med, at de sejlede ham ud og hentede ham igen, da han fortalte, at han havde fundet en jernmeteorit, der troede de simpelthen ikke på ham, fordi de netop mente, at de kendte til, hvad der lå i fjellet, og det kunne ikke være rigtigt, at der var noget, der var overset, men det var det jo, for den lå der. Så det, jeg er meget overbevist om, at det var i hvert fald også Vagns store overbevisning, at det her var et ukendt stykke, og der er ikke noget i den, der tyder på, at mennesker har bearbejdet den.
0: Men der kan måske være...
4: Nogen har set den for nogle hundrede år siden, det kan man selvfølgelig ikke afvise, men der er ikke noget belæg for at sige det.
0: Men der kan måske være en åndelig værdi i den meteorit, der bliver overført, sådan rent følelsesmæssigt, og derved skaber man måske en kulturel værdi for Grønland.
4: Jo. Det er jo en del af Cape York-faldet, som har... Hele faldet har jo haft en betydning. Det er sådan set ikke det, jeg medgiver gerne af det her. Det er jo en del af det. Og på den måde kan man også sige, at den har en kulturel betydning. Der er bare ikke noget i den i historien, som for mig tyder på, at man har kendt til den.
0: Mm. Aki Mathilde Høgedam, hvor skal den stå?
2: Abelilik er jo siden da kommet til Danmark og blevet hakket i flere stykker. For netop at forske og undersøge den, for netop at finde frem til det, som har været med til at bane vejen for den viden, vi har i dag, og for forskere, som Hennings livskarriere er blevet til. Så de der hakker og stykker, der er kommet ud af det nu, kommer jo netop til at komme den grønlandske befolkning til gavn ved, at man kan komme ind i museerne og se om vores egen historie. Så vi håber, at det kommer til at udmønte sig på den måde, at hver evig eneste bygd og by, hver eneste by, ikke bygd, kommer til at kunne have et brudstykke af vores historie med os, så det er, at man kan komme ind og lære om den. Og lige meget kort, altså, Abelilik er jo ikke en tilfældig meteorit fra en eller anden del af kloden. Det er jo den samme meteorit som den fra Cape York, som man har hævet stykker af i New York. Og jeg synes, vi med sikkerhed kan sige, at det der med, at man også har sagt fra Vagn af, at der var hemmelighedsfuldhed omkring det her, er næsten også med til at sige, at hvis man beskytter en viden om noget, hvor det findes, for netop kan også fortælle noget om dens kulturelle værdi for folk. Så tak. Det med at sige, at de er skeptiske, tror jeg ikke helt på, at man skal udelukke helt.
0: Aki Mathilde Høgedam, tusind tak, fordi du var med, tidligere folketingsmedlem, nuværende medlem af det grønlandske parlament, og også tak til dig, Henning Haag, meteoritekspert og mangeårig ansat på Statens Naturhistoriske Museum. Og enige var jeg altså begge to om, at stenen skal til Grønland, og det kommer den. David Tønder havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Efter radioavisen er der orientering. Nu er klokken 4.
5: Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. Ifølge en række bekendtgørelser offentliggjort på Det Hvide Husets hjemmeside, så kommer USA nemlig til at forbyde import af visse kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Og forbudene, der har præsident Donald Trumps underskrift, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Samtidig tilføjes flere kanadiske varer til listen over produkter, der er pålagt en 12% på 50%, skriver mediet CBC. Det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på mellem 15% og 50% på omkring 700 amerikanske varer. Det var som et direkte modsvar til, at USA forinden havde indført told på kanadiske varer, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem de to lande brød sammen. Canadas største handelspartner er USA, hvor omkring 70% af den kanadiske eksport går til. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rasch Christensen fra VIA University College i Aarhus.
6: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærer giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærer integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
5: Resultaterne af undersøgelsen fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. Senere i dag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes, at der allerede var uniformer overalt i gaderne.
7: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
5: I nat med skyder og i periode regn, men senere klarer det op vestfra. Temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Onsdagen byder på lidt sol først på dagen, dog også med enkelte byger. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
8: Du lytter til P1. Nu er vi fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: Bonjour, Jan.
1: Bonjour.
0: Ça va?
1: Ça va bien, ça va.
0: Jeg synes bare, vi skal tage den på dansk. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal svare herfra. Men der har altså på mystisk vis snedet sig et fransk tema ind i P1-orientering i dag. I hvert fald i dele af denne første time, hvor vi tilfældigvis er faldet over flere spændende nyheder fra det franske, som vi skal folde ud i løbet af den næste times tid. Temaerne, de spænder bredt. Vi skal fra den franske vinhøst, der på grund af klimaforandringer og tørke tegner ret elendigt, til et spektakulært kup på et fransk museum, hvor 20 her til morgen er løbet af sted med Renoir-kunst for 70 millioner kroner.
2: And the local mayor says the thieves were well informed and well equipped. They reportedly cut through a wire fence in the early morning, and it coincided with a shift change among the security guards.
1: Ja, det stopper ikke der. Vi skal også forbi en fransk historie om et lovforslag, som vil anerkende venskab juridisk. Ja, faktisk, så skal det ifølge forslaget, der vil man sidestille venskabet med ægteskabet. Det betyder for eksempel, at venner skal kunne arve hinanden eller have ret til at få forældreorlov på hinandens vegne. Forslaget kommer fra en fransk venstrefløjspolitiker, og når vi nærmer sådan cirka 10 minutter i 5, så dykker vi ned i, hvad lovforslaget viser om fransk kultur og landets valgkamp.
0: Men det er selvfølgelig ikke fransk det hele. Vi runder i den første time også Trumps fortsatte toldkrig, hvor vi kan sige så meget, at eksporten herhjemme har det godt på trods af alt balladen. Danske eksportvirksomheder på stribe trodser i hvert fald Trumps toldcirkus og sender flere og flere varer til USA. Faktisk har der været en ganske pæn fremgang i eksporten af varer til USA på det seneste. Vi ser nærmere på, hvorfor de danske virksomheder stadig har succes med vareeksporten til USA.
1: Og så skal vi naturligvis også undersøge dagens helt store historie herhjemme om PISA-undersøgelsen, hvis resultater kommer ud i dag. Her i studiet er vi Amalie Skold Munk og Jan Falkentoft.
0: Og vi begynder med de nedslående PISA-resultater. Det er Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, der cirka hver tredje år udfører den internationale PISA-undersøgelse. Og den laves blandt 15-16-årige skoleelever fra en lang række lande. Og det her er, hvad den danske undervisningsminister Magnus Heunicke har at sige om de danske resultater.
3: Det her, det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her, det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, at lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
1: Ja, netop i år har PISA-undersøgelsen været mere omfattende end nogensinde. 91 lande har taget del i den, og omtrent 760.000 unge skoleelever er blevet testet. Men resultatet er altså virkelig ikke særlig opløftende. Faktisk står det mere galt til, end man har set før herhjemme i Danmark, hvor de danske skoleelever aldrig har klaret sig sådan dårligt fagligt, men samtidig har de aldrig pjekket så meget, som de gør i dag, hvor 28% af de unge i grundskolen svarer, at de inden for de seneste 2 uger, ja, der har de faktisk pjekket en hel skoledag.
0: Men hvis vi lige vender os mod fagligheden, så tester PISA-undersøgelsen elevernes evner i både læsning, matematik og naturfag. Og selvom de danske elever ligger over OECD-landenes gennemsnit i matematik, og på niveau med gennemsnittet i naturfag og læsning, så er det gået ned ad bakke på alle tre områder. I dag der kan mellem hver tredje og fjerde danske 15-årige skoleelev nu betegnes som det, undersøgelsen kalder lavt præsterende. Det betyder, at de ligger under det faglige niveau, der vurderes at være det minimumsniveau, som skal til for at kunne begå sig til fulde i det moderne samfund. Det er altså ret store ord, der bliver talt med her.
1: Ja, det er cirka dobbelt så mange lavt præsterende elever, hvis man sammenligner med for 10 år siden. Og særligt elevernes læsning er blevet markant forværret de seneste år. Hvis man spørger Andreas Schleicher, som er direktør for Education and Skills i OECD, så er det især de unges evne til refleksion, der er gået tabt.
4: We've seen a particularly steep drop in literacy outcomes. No? And not just literacy outcomes in general. We've seen the steepest drop in literacy skills that are particularly important in today's world. Like Danish kids have a harder time nowadays to, you know, navigate more complex information, to reflect, to critique, to contrast, to take a critical stance on that. Those things are really, really important.
0: Så når man taler om læsning, så er det altså ikke nødvendigvis læsning i sig selv, men det er evnen til at reflektere og forholde sig kritisk til det, man læser, som er gået ned ad bakke for de danske skoleelever. Og selvom Schleicher han også peger på, at der er nogle lande, der har forbedret sig, så er det altså en tendens, man ser flere steder i verden, at de unges faglighed har taget et dyk. Samtidig så har man så også set, at skoleeleverne er blevet mindre nysgerrige og mindre engagerede. Det er faktisk bare ren elendighed, når man læser de her resultater. Og noget, der også er ret interessant i dem, det er, at de unge ikke nødvendigvis er blevet langsommere til at læse. Faktisk læser de hurtigere, end de gjorde førhen, men de læser med mindre nøjagtighed. Det betyder også, at de har sværere ved at læse en instruks eller at forstå komplekse sammenhænge på skrift.
4: And also show less curiosity, less engagement with learning. And to some extent, you know, technology might have contributed to that. You know, the marmalade that you read from ChatGPT is a lot easier to consume than, you know, reading a complex book with, you know, many characters and many things to remember.
1: Ja, han peger blandt andet altså på skærmbrug og AI som en af forklaringerne på, at det altså går ned for elevernes forståelse af de tekster, de læser. Resultaterne fra PISA-undersøgelsen, ja, den har fået temmelig stærke reaktioner herhjemme i løbet af dagen. De har også fået undervisningsministeriet med minister Magnus Heunicke i spidsen til at indkalde til et krisemøde. Og det krisemøde, det går i gang her om cirka 20 minutter, altså klokken 4:30. Og både Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever, Kommunernes Landsforening, Skoler og Forældre og Pædagogernes Fagforening, BUPL, er inviteret til det møde.
0: Og det er faktisk der, vi skal hen nu, fordi du befinder dig til det krisemøde med Dikken Lutter. Hej med dig.
5: Hej.
0: Du er 16 år, du er forperson for Danske Skoleelever. Vi er glade for at have dig med her i orientering. Du er så en af dem, som undervisningsministeren har indkaldt til krisemøde i dag på baggrund af PISA-resultaterne. Du er lige kommet til mødet. Er der krisestemning der, hvor du er?
5: Det synes jeg ikke. Jeg tror, at mere der er en handlingsstemning. Altså, der er en hel masse mennesker, der gerne vil handle på det her problem, vi jo har med fagligheden i Danmark. Så jeg tror egentlig, at eller fra mit perspektiv i hvert fald, at vi skal ændre den her lidt negative stemning til en drivkraft. Altså, at vi gerne vil noget mere.
1: Så det er på med handskerne at gå på mod, men altså når man kigger på tallene, Madigan, så ser det jo altså virkelig skidt ud. Danske 15-årige skoleelever, de har aldrig klaret sig dårligere, end de gør i dag, og samtidig, ja, så pjekker de også mere end før. Altså, du kender jo til at gå i skole. Er du overrasket over, at det ser så skidt ud?
5: Jeg ved ikke, om jeg er overrasket, men jeg tror, jeg er bekymret, og det tror jeg, vi alle sammen er. Jeg synes virkelig, at jeg har virkelig en stor bekymring for mig og mine medelever. Altså, det er jo virkelig nogle bekymrende tal, og det skaber jo bare en dårligere forudsætning for, at man klarer det godt videre i livet. Altså, når man ikke kan de her grundlæggende færdigheder i grundskolen, så får man jo problemer videre i livet. Og det er jo det, der bekymrer mig, at hvis vi uddanner en masse elever, der ikke kan komme videre i fremtiden. Altså, det er da virkelig bekymrende.
1: Du har selv lige afsluttet 9. klasse. Altså, kunne du mærke den her sådan faglige nedgang på eksamenerne og de resultater, som du og dine kammerater fik?
5: Jeg tror ikke, jeg kunne mærke den faglige nedgang, men jeg kunne godt mærke ligesom den faldende motivation. Jeg tror ikke, der var særlig mange af os, der til sidst havde lyst til at gå i skole. Det var meget eksamensrettet. Det var egentlig ikke så fedt at være i skole, for meget af vores undervisning var ligesom bestemt på forhånd, for vi skulle nå et pensum, vi skulle nå nogle eksamener og nogle prøver. Så alt var ligesom planlagt for os, og vi skulle bare møde op og være der og lytte. Og det tror jeg, eller det mener jeg i hvert fald, er virkelig demotiverende.
1: Vi har jo hørt om PISA-undersøgelser mange gange før, og som regel er de ikke sådan specielt opmuntrende. Ved den seneste måling for 4 år siden, der var resultaterne heller ikke specielt gode. Men nu er det altså blevet temmelig meget værre siden dengang, mellem hver tredje og hver fjerde elev, og det man kalder for lavt præsterende. Altså, som skoleelev, hvordan føles det at blive præsenteret for sådan nogle resultater her? Altså, at man simpelthen ikke er god nok faglig?
5: Ja, det er jo ikke særlig fedt, og vi føler også lidt slået oven i hovedet elever, altså vi føler lidt, at i dag så får man lidt vi er ikke gode nok, og det er lidt som at få et 0-2 på tv, altså at få at vide, at vi elever er dumme og dårlige. Det tror jeg egentlig ikke hjælper os på at blive bedre, altså jeg tror, det handler om, at vi skal gøre noget, og som jeg også sagde før, så tror jeg også, vi skal vende det her til en ting, vi skal handle efter, fordi jeg tror lige nu, så er der i hvert fald en hel masse elever, som føler, at de ikke er gode nok og er dårlige elever. Og det er jo ikke sådan, man skal føle, bare fordi der kommer en undersøgelse ud.
1: Men hvis man skal handle på det, så skal man jo også finde ud af, hvad det er, man skal rette op på. Og der er jo mange bud på, hvorfor det står sådan til, som det står til. Der bliver skudt på sociale medier, der bliver i det hele taget skudt på elevernes brug af skærme, elevernes brug af kunstig intelligens osv. osv. Hvad vil du, altså som elev, sige, kunne være årsagerne til, at det går ned ad?
5: Ja, altså vi lever jo i en tid, hvor der er sindssygt mange ting, der har en kamp om vores opmærksomhed. Og det gør også bare, at vi bliver nødt til at stille højere krav til undervisningen. Altså, vi bliver nødt til at stille krav til undervisningen, som er motiverende, og som eleverne har lyst til at møde op til hver dag. Altså, når vi snakker om det her, om pjek, så er det jo også, fordi der er noget, der gør, at man ikke har lyst til at møde op i skole. Jeg ved da, at alle elever har da en eller anden lyst inde i sig til at gå i skole. Men der er jo tydeligvis et eller andet, der gør, at der er flere, der pjekker, og der er flere, der klarer sig dårligt fagligt. Så der er jo en eller anden barriere der i forhold til, at der er noget i vores grundskole, vi ikke gør godt nok.
0: Men hvordan synes du, altså det her med pjekdelen og så der den lave faglighed, hvordan hænger det sammen, som du ser det? Du nævnte også sådan en dalende motivation. Hvordan hænger alle de her ting sammen, som du ser det?
5: Altså jeg tænker i hvert fald helt klart, at der er en masse elever, som ikke oplever at have indflydelse på deres skoledag. Og når man ikke har det, så er det altså bare ikke særlig fedt at gå i skole. Og jeg tror, at hvis man for eksempel havde vidst, at man havde haft indflydelse på matematiktimen, altså man havde haft indflydelse på, for eksempel hvilket emne, man skulle arbejde med i den her time, så tror jeg i hvert fald, der er flere elever, som synes, det var federe at gå i skole, fordi de kunne møde op og tænke, okay, jeg har selv været med til at vælge det her, eller jeg har selv været med til at vælge, om vi skal arbejde i grupper eller arbejde selvstændigt. Det tror jeg bare gør en virkelig stor forskel for elevernes motivation, men også, at de har mindre lyst til at pjekke, for eksempel.
1: Men der er jo så også nogen, der peger på, at motivation, det kan også, den dalende motivation kan hænge sammen med, at opmærksomhedsspændet er blevet lavere for eleverne. Og så er vi tilbage ved skærmene, ved de sociale medier, så videre, så videre. Og også det, du siger med, at der er så mange ting, der trækker i jer, og som vil have jeres opmærksomhed. Hvis nu man skar ned på det, kunne det så være, motivationen kom lidt op, fordi ens opmærksomhedsspænd måske også blev lidt større?
5: Jeg tænker helt klart, at vi skal have nogle klare retningslinjer for hvordan man navigerer på skærme og AI og så videre. Det har vi ikke rigtigt, og derfor er det også svært for eleverne at navigere i, okay, bruger jeg egentlig for meget tid på skærmen lige nu, end hvad jeg burde? Altså, når der ikke er nogen voksne, der siger til os, hey, det her det er ikke i orden, og der er ikke nogen voksne, der sætter ind og gerne vil passe på os, så har vi jo et problem, fordi det er ikke elevernes ansvar selv at finde ud af, hvornår de gør noget rigtigt eller forkert med skærme og AI. Det er der nogle voksne, der skal i samarbejde med eleverne, håber jeg, være med til at beslutte. For det tror jeg gør en stor forskel for eleverne, hvis man kan se, det her det må jeg, og det her det må jeg ikke.
1: Madicken Luther, du skal ind til et krisemøde her om et øjeblik. Du er forperson i Danske Skoleelever. Tak, fordi du var med i den her omgang. Og så vender vi jo tilbage til dig senere i udsendelsen for at høre, hvordan krisemødet så skrider frem. Men forløbig tak.
5: Mange tak.
0: Og så bliver vi ved dagens PISA-bombe, har jeg lyst til at kalde den for, med resultatet af den store PISA-undersøgelse, som viser, at de danske 15-årige skoleelever aldrig har været dårligere til at læse og regne, så har flere politikere naturligvis også været på banen for at forholde sig til realiteterne. Statsminister Mette Frederiksen kalder resultaterne for dybt bekymrende, og hun peger direkte på børns brug af skærme som en årsag til de her dårlige resultater. Hun har indkaldt til pressemøde om situationen på torsdag.
1: Ja, som vi lige hørte, så afholder altså undervisningsminister Magnus Heunicke her til eftermiddag. Krisemødet begynder om 12 minutters tid med de involverede parter. I det interview til os her i DR, der siger ministeren sådan her.
3: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole. Herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Anni Mathiesen, som er undervisningsordfører i Venstre, hun siger, at hun bliver virkelig ked af det, når hun ser på tallene. Hun opfordrer til, at forældrene i højere grad opdrager deres børn til at sidde mere stille og tie stille, når andre taler, som hun siger. Fra Danmarksdemokraterne, der kalder undervisningsordfører Marlene Harpsøe resultaterne for en katastrofe uden lige for de mange børn og unge, der kommer ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne.
1: Og i SF, der siger børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark slet ret, at den lave faglighed ikke er godt for vores børn, og det skal vi tage alvorligt.
0: Så lad os tage det lidt alvorligt her i radioen, Jakob Mark. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Jeg vil starte med at spørge dig, hvordan reagerede du selv, da du så resultaterne af PISA-undersøgelsen?
6: Jeg reagerede på den måde, at jeg tænkte selvfølgelig over, hvordan skal det her modtages, for at sige det rent ud, fordi jeg synes egentlig, det værste, man kan gøre, det er at gå i panik. Det er jo, vi har jo godt vidst, at det gik ned ad bakke, for det har man kunne se i også danske prøver. Men jeg synes også, at nedgangen for eksempel i læsefærdigheder er så markant, at det synes jeg er bekymrende. Men så gik jeg også i handlingsmode, fordi jeg tænkte, som ministeren også siger for undervisning, det her kalder på handling. Der er for mange børn, der ikke har det godt. Og når man ikke har det godt, så lærer man ikke godt. Så det skal vi jo gøre noget ved.
0: Du siger, det ikke nødvendigvis kommer bag på dig. Jeg læste også et Facebook-opslag, du har skrevet her til formiddag, hvor du siger, det er ikke overraskende, at børnene går fagligt tilbage fagligt. Hvorfor er det ikke overraskende?
6: Det mener jeg ikke er overraskende, fordi at der har været en række undersøgelser i Danmark, som har vist det samme. Men også fordi, at jeg mener grundlæggende, at glade børn lærer bedst. Og vi kan jo se, at desværre har der været en stigning i antallet af børn, der ikke kan komme i skole, fordi de ikke har det godt. Helt ned i daginstitutionsalderen, så har de sværere ved at komme afsted, fordi de ikke har det godt. Det betyder jo, at de har for meget fravær i skolen, det man kalder ufrivilligt fravær, så går man glip af undervisning. Det betyder noget. Det samme med skærme, og jeg tror ikke på, at skærme er quick fix, men vi er nødt til at tale om det, at når man bruger skærme meget, og det er jo noget, politikere har besluttet, man skal gøre i skolen, så vi bruger det ekstremt meget i skolen, jamen så kan vi se, at det påvirker børns evne til at koncentrere sig og fordybe sig. Det betyder jo noget for de faglige resultater, men det er politisk ansvar, der skal tages.
0: Så er det den førte børne- og undervisningspolitik indtil videre, der har ført til det her i din øjne?
6: Jeg mener i hvert fald, at hvis man kigger tilbage, så da de første PISA-målinger begyndte at komme i Danmark, der gik man i det, jeg kalder PISA-panik. Man indførte nogle dårlige daværende nationale test. Man ændrede hele karaktersystemet. Man indførte 3.100 læringsmål for folkeskolen. Man lavede folkeskolereformen, hvor man ligesom kørte over en hel faggruppe, og man sparede på undervisningen. Det mener jeg jo ikke. Altså det mener jeg faktisk ret åbenlyst, at det vil ikke nødvendigvis give bedre resultater, samtidig med, at man tvangsudruller skærme helt ned i daginstitutioner. Jeg sad i Køge Byråd dengang, og der kan jeg huske, at der kom nogen og præsenterede mig for, at Sorø Kommune, det var en fed kommune, for det var en iPad-kommune. Vi kunne ligesom ikke få nok af de der skærme, og kombinationen af det hele, det ser vi jo i dag, og det skal vi have ændret på.
0: Ja, du skriver også i det her Facebook-opslag, jeg nævnte før, at det ikke må føre til hurtige, dårlige beslutninger, som det skete med folkeskolereformen. Du nævnte den også selv lige før. Det er jo en reform, som dit eget parti, SF, som dengang i 2014 også sad i regeringen, jo selv var med til at indføre. Er det folkeskolereformens skyld? Altså det vi ser nu, hvor meget har den at gøre med elevernes faglighed, der er blevet dårligere?
6: Jeg mener i hvert fald, at folkeskolereformen har et medansvar. Forstået på den måde, at det var jo også omkring folkeskolereformen, man besluttede, at nu skulle størstedelen af undervisningen rykkes over på digitale læringsplatforme, sådan så vi ikke længere bruger bøger. Nu skal børnene rykkes over på skærme. Det mener jeg jo, man ser konsekvenserne af i dag. Man ved også, der har været sparet meget på både fritidsliv og på skolen, på grund af den reform og på grund af besparelser generelt, og det har da en betydning. Jeg tror ikke alene det er den, fordi man kan også se, at det her er noget, der rækker ud i de andre nordiske lande. Vi har en trivselskrise, der rækker ud i hele Skandinavien, og det er tilbage til min pointe om, at glade børn lærer bedst, så vi skal sørge for at gøre vores børn gladere og sørge for at passe bedre på dem, end vi gør i dag.
1: Glade børn lærer bedre, siger du så. Altså Jacob Mark, hvordan får vi dem gjort glade?
6: Jamen grundlæggende så det, vi ved fra forskning, det er, at børn, der har tid sammen med deres voksne, det er det, der har allerstørst betydning for deres læring og hvordan god undervisning er. Vi ved, at det handler om pædagoger, der er uddannet. Vi ved, at det handler om lærere, der er uddannet. Jeg synes også, at vi begynder at have tendenser, der viser, at man får ikke mange glade børn af at rykke alt muligt undervisning over på skærme. Så jeg synes efterhånden, vi begynder at have en idé om, hvad der ikke virker. Og noget, der i hvert fald heller ikke virker, det er, at børn, der begynder at vise tegn på mistrivsel, skal vente halve og hele år på at få hjælp. Så jeg synes egentlig, der er nogle åbenlyse steder, hvor vi kan se, at her er nogle problemer, vi kan gå ind i sammen med dem, der ved noget om området.
0: Du og SF sidder jo selv på regeringsmagt. Nu I sidder i regering med Socialdemokratiet, som har haft undervisningsministeriet under sig de seneste 7 år. Du har selv som minister lige nu ansvar for netop børnene. Hvordan vil du sikre dig, at den her udvikling bliver vendt?
6: Det her, det er jo en kæmpestor prioritet for regeringen, og jeg kan også se, at Magnus Heunicke, undervisningsministeren, har jo kaldt til krisemøde og kæmpestor forældremøde. Det synes jeg er virkelig klogt, fordi modsat sidste gang, der kom store PISA-målinger, som forandrede folkeskolen, der besluttede man jo bare, nu kører man politisk. Det er jo en helt anden stil nu, inviterer man ind. Regeringen kommer til på pressemøde, som skal afholdes torsdag, og sige mere om, hvad man vil. Det, man allerede kan se i regeringsgrundlaget, det er jo, at der er afsat en ramme til at investere i vores børn og unge. Så jeg synes, der skal ske noget, og det skal ske i samarbejde med dem, der ved noget om skolen, og det vil være meget anderledes end den måde, man har gjort det på tidligere.
0: Så når PISA-resultaterne kommer ud, de næste PISA-resultater kommer ud om 3 år, tror du så, at det vil se anderledes ud, hvor at du blandt andet har haft med til at have ansvaret for børnene?
6: Jeg tror, det er svært at vende noget hurtigt, men ja, det er mit håb, at man kan se bedring. Altså, fordi jeg tror egentlig, at man relativt hurtigt kan lave initiativer, der for eksempel forbedrer læsefærdigheder. Altså, jeg synes, det er åbenlyst, og bliver mere og mere åbenlyst, at den måde, man har ført skærmpolitik på i Danmark, med iPad-kommuner, med whiteboards, der skulle smadres ind i alle klasselokaler, med digitale læringsplatforme, der er erstattet Kim Fupz Aakeson og Ole Lund Kirkegaard bøger, det viser sig jo åbenlyst at være en fejl. Det kan man jo ændre på. Det kræver politisk handling, og det tror jeg vil have hurtig effekt. Men det kræver også meget andet. For eksempel, og det har regeringen også sagt, den vil lave en akutplan for psykiatrien, at nogle af de børn, der i dag ikke kan komme i skole, fordi de ikke har det godt, eller daginstitution, fordi de ikke har det godt, at de får hurtigere hjælp. Det tror jeg også, vi kan gøre noget ved.
0: Men hvorfor skulle du og den nuværende regering egentlig kunne vende den her udvikling, når nu vi har set, at det ikke er lykkedes indtil nu, og det faktisk kun er gået den modsatte vej?
6: Jamen, jeg er jo fra Køge, så jeg er jo født optimist, og jeg tror bare grundlæggende på, at når man har en regering, hvor at børnenes Danmark står som side 1 i regeringsgrundlaget, der er afsat en stor milliardramme til det. Vi har allerede i dag set, hvordan undervisningsministeren har indkaldt parterne til et krisemøde. Altså, det er jo det, der skal til. Det er jo en kombination af viden, investeringer, og at man laver det sammen med dem, der er i skolen og daginstitutionen, i stedet for at man bare trumler. Synes jeg i hvert fald, udgangspunktet er til stede. Og så er jeg sikker på, at vi undervejs, og allerede lige om lidt, så vil regeringen jo komme med flere initiativer.
0: Okay. Jakob Mark, tak for at være med.
6: Ja, selv tak.
0: Børne, ældre og boligminister i SF.

0: Ja, der stoppede den, og det var egentlig bare for at sige, at det er nu, man skal finde de gamle dansesko frem, og hvis ikke man har sådan nogle, så skal man se at få købt nogle nye, for Stevie Wonder kommer snart til København. Det gør han 18. oktober, der spiller han i Royal Arena i København. Det skriver arrangøren Live Nation i dag. Stevie Wonder, han er 76, og så kunne man spørge, er det så en afskedsturné, han er på?
1: Mm.
0: Ja, det spørger du måske.
1: Er det det, Jan? Nej, er det en afskedsturné?
0: Det er det nemlig ikke. Det er faktisk en jubilæumsturné. Fordi albumet Songs in the Key of Life, hvor vi lige hørte en snas fra før, ja, det fylder 50 år i år. Så under den her koncert, der vil Stevie Wonder fremføre hele albumet, som i øvrigt er solgt i over 10 millioner eksemplarer på verdensplan.
1: Det er jo et album, der er fyldt med klassikere, ikke sandt? Altså, det er et dobbeltalbum, der er en stribe af de helt klassiske Stevie Wonder hits. Vi hørte lige I Wish.
0: Ja, den skulle vi have hørt. Det var faktisk Sir Duke.
1: Der afslører min egen Stevie Wonder. Okay. Hvad kunne vi så høre i stedet for?

Ja, Pastime Paradise, som der sikkert er nogle sådan lidt yngre, som kender bedst som Gangsters Paradise. Det er dels fordi nummerne er mange af de numre, de er blevet fortolket af ufattelig mange kunstnere sådan gennem årene. Men det er jo selvfølgelig også bare de her sådan meget kønne melodiske korarrangementer, som også præger pladen.

0: har jo lyst til bare at lade den spille. Der kom i hvert fald en lidt mere afslappet stemning herinde i studiet hos os. Imens sidst Stevie Wonder var i Danmark, det var på Roskilde Festival i 2014. Men nu er han altså tilbage.
1: Ja, jeg var der faktisk. Det er 2014.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Det var på Orange Scene. Det var en skøn koncert.
0: Ja, nu kan du opleve ham igen den 18. oktober i København.
1: Med Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Du stod sådan og smilede meget under Stevie Wonder her. Skal du i Royal Arena høre ham?
2: Hvis jeg kan være heldig nok til at få fat i en billet, så kunne jeg da godt finde på det, fordi jeg er en stor fan.
1: Ja, det er der nok mange, der er. Det er ikke derfor, vi har inviteret dig i studiet i dag, Lasse Olsen. Det skal handle om den danske eksport til USA, som jo sådan noget overraskende formentlig for mange, trodser det toldcirkus, vi har oplevet fra USA's præsident Donald Trump. Selvom den amerikanske præsident har pålagt virksomheder uden for USA høje toldsatser, ja, så er udviklingen i dansk eksport af varer til USA, den er faktisk ganske positiv. Det viser en helt ny tal om udenrigshandlen fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Og det kan jo virke paradoksalt, Lasse Olsen, at Trump kommer til magten i begyndelsen af 2025. Han indfører nogle ret vilde toldstigninger, og alligevel så klarer den danske eksport sig til USA godt. Sæt lige på plads for os til en start. Hvad er det for stigninger i eksporten til USA, som de nye tal viser?
2: Jamen, altså generelt har den jo klaret sig pænt de sidste par år, eksporten til USA. Men så specielt her i juli måned kunne vi se, at der faktisk er nogle ekstraordinært store stigninger. Og det er altid lidt svært at vide præcis, når du har sådan en enkelt måned. Det kan være både priser og mængder, der spiller ind. Men der er i hvert fald noget, der tyder på, at der er noget maskinindustri, der er i gang. Og det kunne godt være vindmøller. Og der er også noget, der ser ud til, at det sådan mere generelt også vareeksporten er i fremgang. Og så har vi jo altså en traditionel trækhest også i dansk eksport, nemlig søtransporten, som jo er en eksport af en tjenesteydelse, og den har også haft det rigtig godt i juli. Det har nok rigtig meget at gøre med priserne.
1: Men du fremhæver vindmøller. Donald Trump er jo ellers gået til kamp mod møller.
2: Ja, men det viser jo lidt om, at der foregår flere ting. USA er et stort land, og det er ikke Donald Trump det hele. Men generelt set, så kan man jo også, så var du inde på, at vi fik jo alle de her 12 forhøjelser, så forsvandt de igen, så kom de tilbage igen, og så videre, så videre. Men generelt sådan den der idé om, at der skulle være 12 for at forhindre importen, det er jo rigtig nok, at det er jo den politik, de har. Men det viser jo også bare, hvorfor det ikke er en mulig politik. Hvis USA forbruger det samme, så er de altså også nødt til at importere.

0: producere det samme. Man kan ikke bare knipse med fingrene og øge produktionen i USA. Så når man lægger told på noget, jamen hvis man ikke har, hvis man ligesom ikke gemmer de penge, man så får ind i told, men man flytter dem ud i samfundet igen, som de i høj grad har gjort, jamen altså, så er der jo ikke andet for, end at så må man jo importere det, man stadigvæk gerne vil forbruge. Så må man betale det, det koster.
1: Det er jo så forbrugerne, der gør det.
0: Ja, det er det jo så i sidste ende, de amerikanske forbrugere, der får regningen.
1: Flere økonomer har jo selvfølgelig bemærket eksporttallene. Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holm Andersen, skriver i en kommentar, at vareeksporten til USA, der krydser Danmarks grænser, nu er over niveauet fra foråret 2025. Mm. Så altså, når du kommer med den her forklaring, at de forbruger jo det, de forbruger.
0: Ja.
1: Du er egentlig ikke overrasket?
0: Ikke super overrasket, nej, fordi vi ved også godt, at priserne er steget på nogle af eksportvarerne, og så ved vi også godt, at der i det hele taget er gang i amerikansk eksport. Det er altså ikke kun danske varer, de importerer mange af. Og det er jo blandt andet også, fordi USA er i gang med sådan et kæmpestort investeringsløft, som har meget at gøre med datacentre og alt den slags ting. Og til det skal man jo bruge, ja, man skal bruge computerchips og grafikkort og sådan noget, men man skal altså også bruge søm og skruer og pumper og ventiler og alt muligt andet, som også kommer fra store dele af europæisk industri og også dansk industri. Så der er jo også en af de komponenter, der spiller ind i det her.
1: Så hvis du kigger lidt fremad og ser udviklingen resten af året, næste år, er der så grund til optimisme?
0: Ja, altså udenrigshandlen er jo en af de ting, som er med til sådan underliggende at give noget optimisme. Det er jo noget underligt noget med udenrigshandel, fordi vi har den der kæmpe eksport af medicin, som i høj grad er fremstillet, for eksempel i USA, men så priserne til gengæld falder på, så det er sådan lidt op og ned med det. Men sådan også underliggende, når man kigger på de varer, der sådan bevæger sig fra Danmark ud i verden, så nyder vi jo godt af, at der sådan er globalt, ikke et kraftigt opsving eller noget, men sådan en okay global vækst, og sådan lidt på industrisiden, lidt ekstra opsving måske, blandt andet drevet af de her datacenterinvesteringer og den slags ting. Og det er med til at give sådan lidt medvind, og det handler jo ikke kun om USA. Altså, de vigtigste markeder for varer, der bevæger sig fra Danmark ud i verden, det er jo selvfølgelig Tyskland og Sverige, vores nabolande. Og der ser det også lidt bedre ud. Der er også noget mere gang i efterspørgselen. Så ja, eksporten er en af de der ting, som er med til at gøre udsigterne for Danmark ikke sådan astronomisk gode. Jo, BNP-væksten er meget høj. Det kan vi ikke bruge til så meget. Den vækst, vi oplever i Danmark, sådan på 1-2% eller sådan noget, jamen, den kan få en lille smule mere sådan krudt på, og eksporten, det er en af de ting, der gør det.
1: Lad os, vi skal også lige vende et andet interessant eksporttal, som skaber overskrifter også uden for Danmark. For det er helt nye augusttal for den kinesiske eksport. Den kinesiske eksport er i august vokset med 25% cirka. Det lyder jo som et nærmest gigantisk tal. Altså, hvordan kan den kinesiske eksport være så høj i en verden, hvor både USA og EU har hævet toldmurene over for Kina?
0: Det er lidt den samme mekanisme, at der er altså brug for varerne, også de kinesiske, og blandt andet spiller kinesiske varer en stor rolle i de her datacenter-relaterede investeringer, der foregår rundt omkring. Så på den måde er Kina jo også en del af det. Og så satser Kina jo bare enormt meget på eksport. Vi kender jo selv diskussionen også i Europa med biler og solceller og alle de der ting, som kommer fra Kina. Det skaber nogle gnidninger og noget utilfredshed. Men det er jo et område, hvor Kina virkelig satser og virkelig leverer meget. Men det skal også ses i lyset af, at den hjemlige efterspørgsel i Kina, den er gået meget i stå og har været det længe. Så det er også de kinesiske virksomheder ligesom også nødt til at gå efter eksporten frem for det hjemmemarked.
1: Og det må man sige, det man lykkes med.
0: Langt hen ad vejen, ja.
1: Tak for besøget, Lasse Olsen.
0: Selv tak.
1: Som altså er cheføkonom i Danske Bank. Og så går vi i fransk, Amalie.
2: Ja, den længe ventede franske tricolore kommer nu. Frankrig er jo som bekendt en af verdens største vinnationer, men årets mange solrige og knastørre dage har sat sine spor i vinmarkerne, og landets vinbønder står nu til at opnå en af de mindste vinproduktioner i 30 år, efter at hedebølger og tørke har skadet både vinstokke og druer. Det skriver Reuters og Børsen i dag.
1: Ja, vinproduktionen i Frankrig, ja, den ventes at lande på 34 millioner hektoliter i 2026. Det svarer til omkring 4,5 milliarder flasker vin. Og det er jo et gigantisk tal, men det er noget skidt, det her tal her. Faktisk er det 17% under gennemsnittet for årene 21-25. Det viser tal fra det franske landbrugsministerium ifølge Reuters.
2: Det er særligt den eftertragtede mousserende champagne, som er hårdt ramt. Her der ventes produktionen at falde hele 49% fra sidste år. Bourgogne Beaujolais står til et fald på en tredjedel. Og en af dem, der har mærket både solen og tørken, det er dig, Peter Finn Andersen.
3: Ja, hej.
2: God eftermiddag. Du er dansk vinbonde i Bordeaux i Frankrig, og du er lige nu på din vingård.
3: Ja, det er.
2: Ja.
3: Vi er kommet igennem. Vi er faktisk blevet fattige med høsten her på stedet. De er stadigvæk i gang rundt omkring hos nogle af naboerne, men det er en rekord tidlig høst, vi har haft i år.
2: Okay, så den er faktisk allerede afsluttet.
3: For mit vedkommende er den, og der går nok ikke mange dage før den er det her i Bordeaux-området.
2: Okay. Når man nu er vinbonde i Frankrig, så betyder det jo en del, hvordan klimaet og vejret arter sig. Hvordan har du oplevet det i løbet af sommeren?
3: Altså, denne her sommer har været helt exceptionel. Vi har i en periode haft ændringer i den måde, årene har viklet sig ud på. Og det har den betydning, at det er blevet tørre. Dels fordi det har været varmere, dels fordi det har været mindre nedbør. Og på den måde får vi en ret kort sæson, hvor vi er nødt til at høste tidligt, fordi modningen kommer meget tidligt. Og konsekvensen af tørken er også, at druerne er meget små, det vil sige, at der er ikke så meget vin, der kommer ud af druerne.
2: Hvad gør man helt konkret, når vejret er, som det er, når solen brænder dag efter dag, der kommer for lidt regn? Hvad gør du så rent praktisk på vinmarkerne for at forsøge at redde vinen?
3: Ja, og det var fristende at gå ud og vande, men det må man ikke. I hvert fald ikke her i Appellation, hvor du er trods alt ikke.
2: Man har lyst til at gå ud med en stor vandkanon, ikke sandt?
3: Ja, men det gør man ikke. Man har lov til at vande sine små planter, unge planter, som ikke er i produktion, for simpelthen for at de overlever. Men de store planter har rødder op til 20 meter nede i jorden, så der skal noget til. Og så planterne, de ser egentlig sunde ud, selv efter 5 hedebølger. Men druerne bliver små.
1: Peter, det er jo ikke første gang, at vi hører om vinhøst, som har det besværligt eller dårligt på grund af tørke og varme sommer. Og når vi kigger fremad, ja, så er der jo et estimat, der hedder, at på grund af klimaforandringer, så vil cirka halvdelen af de franske vinmarker i 2050, altså om sådan cirka 34 år, eller 34 år, at de vil ikke længere kunne bruges til at dyrke vin på. Man ser også vinhuse, der begynder at opkøbe jord i England osv., så det rykker mere og mere nordpå. Altså, hvad tænker du om fremtiden som vinbonde?
3: Tallene kan jeg ikke helt forholde mig til, men retningen kan jeg se. Man bliver simpelthen nødt til som vinproducent at forholde sig til to ting i fremtiden. Det ene, det er markedet, og det andet, det er klimaet. Klimaet er jo ikke vores eneste udfordring lige i øjeblikket. Vi har også et marked, som er vigende på grund af en lang række faktorer. Og jeg tror faktisk, at den statistik, man ser nu her, den er ikke helt fuldtegnende. Jeg tror blandt andet også, det går ud på, at man har trukket meget vin op, og altså med vilje reduceret produktionen mod efterspørgselen. Og så samtidig, og det kommer vi nok til at se her, efterfølgende et meget lavt udbytte. Så jeg tror endda, at tallene kan komme til at se værre ud, end det man har opgivet.
2: Okay. Der er jo flere franske vinbønder, som frygter, at de helt må dreje nøglen om, fordi det med klimaforandringerne bliver for svært at dyrke vin i Frankrig i det hele taget. Der er simpelthen alt for lange tørkeperioder. Så nu er der nogle af dine kollegaer, der er begyndt at købe jord i Sydengland i stedet for. Regner du selv med, at din vingård kommer til at producere vin også om, lad os sige, 20-30 år, eller er det her også ved at synge på sidste vers for dig?
3: Ja, altså jeg er 70 år gammel, det bliver ikke. Jeg laver ikke vin
2: om 30 år.
3: Om 30 år.
2: Nej, okay.
3: Men retningen er rigtig, og jeg vil tro, det kan være, at man flytter som vinbonde. Det kan også være, at man skifter afgrøder og går over i en anden branche. Det er svært at sige, det kan jeg ikke sige noget fornuftigt om, men bevægelsen er i hvert fald imod, at det bliver, man skal lidt længere væk fra ækvator, for at have nogle optimale forhold og lave vin, hvor vi også får lidt lave temperatur om natten.
2: Okay, tak skal du have for at være med, Peter.
3: Jamen, I er velkommen.
2: Så Peter Finn Andersen, som er vinbonde i Bordeaux i Frankrig.
1: Ja, vi bliver i Frankrig, fordi Frankrig er igen blevet ramt af et stort kunsttyveri. Fire malerier af impressionisten Auguste Renoir er stjålet her til morgen fra Renoir-museet i den franske by Cannes-sur-Mer, vest for Nice. Tyvene brød ind på museet kort før klokken 6 i morges, men tabte dog et maleri under flugten. De blev set af byens overvågningskamera og efterlod et af de stjålne malerier, mens de løb, så lyder det fra borgmesteren Brian Masson. Tyvene er stadig på fri fod. God eftermiddag, Benja Ratno.
4: Goddag.
1: Goddag. Du er kunsthandler og kunsthistoriker. Museet, ja, det var jo Renoirs sidste hjem frem til han stod tilbage i 1919, og det åbnede i 1960, og så også blevet renoveret her i løbet af 2010'erne. Du har været på det?
4: Ja, det har jeg. Det var mange, mange år siden, da jeg var ung og studerende, og jeg rejste til Sydfrankrig. Og jeg ville jo gerne se der, hvor kunstnerne laver deres ting, og deres landskaber, deres huse, deres steder. Så jeg drog til Le Colette, som det hedder. Og det var et meget, meget yndigt sted. Meget fantastisk hus, der ligger i Cagnes-sur-Mer.
1: Mm. Tyveriet her, myndighederne, ja, de modtog en alarm klokken 05.48 i morges. Og blot 5 minutter senere, så var det lokale politi på stedet, ifølge borgmesteren. Alligevel så lykkedes det altså tyvene at slippe væk med malerier, selvom de så tabte det undervejs. Altså det lyder jo, skulle man mene som om, at billederne ikke har været tilstrækkeligt godt beskyttet? Eller hvad tænker du om det?
4: Ja, jeg tænker jo, at det er jo charmen ved de her kunstnerhjem, som bliver mere og mere anerkendte som museer rundt omkring, og som også er en form for fremtidens museer, tror jeg. De er jo bare ikke særlig rige, men det, at der er de her steder, hvor kunsten er blevet lavet, og hvor man kan se, hvordan de boede, hvordan de levede, det er det samme, hvis man tager til Skagen og ser Skagensmalerne og Krøyers hus. Det har en særlig charme, men det er klart, at det er jo ikke statslige museer. De er jo ikke drevet med en hel masse penge i baggrunden, så det er tit offentlige instanser og byen, der står for det. Og tit, hvis man for eksempel tager til Monets hus i Giverny, hvor jeg lige har været her i sommerferien i Normandiet, så er der ikke nogen originalværker. Det er mest hjemmet, man ser, og hvordan de boede, og hvad de ellers samlede på af træsnit fra Japan og sådan. Men hernede har der jo hængt originalværker, og det er klart, de er svære at forsikre og sikre i sådan et hjem.
2: Hvor meget er de værd?
4: De er jo en hel masse millioner værd, det har de sagt. Jeg tror, det er omkring nogle 70 millioner, men det er jo fuldstændig... Altså, det er jo noget af det fineste kunst overhovedet i Frankrig, det er impressionisternes værker. Det er jo det, der svarer til vores skansmalere. Og det er klart, det er et stort ris i lak at få hugget sådan fire malerier, for det er jo vores selvforståelse og vores identitet, og det er det jo især for franskmændene, fordi impressionisterne er en af de allervigtigste kunstneriske retninger, der har været overhovedet.
2: Så altså, når nu han er en af impressionismens store mestre, kan du prøve at fortælle lidt om malerierne? Hvad er det typisk for et motiv, han malede?
4: Altså de her fire malerier, der er blevet stjålet, det er kvindeportrætter og et lille barneportræt, og så er det en dame, der tager ud og henter vand i en brønd. Og det er typisk sådan nogle indladende portrætter af smukke piger, der sidder ved et klaver eller rærer deres hår, eller det er landskabsmalerier, også mange landskaber fra hans hjem i Colette. Det kan også være frugt på et fad, stilleben. At tit, der er nogen, der mener, at de måske er lidt vel lyserøde og sådan lidt sødladende. Men han startede som porcelænsmaler på Sèvres, og han var meget optaget af 1700-tallet. Han var optaget af Fragonard og Boucher, og derfor så var han måske en af de impressionister, som han var med til at grundlægge det sammen med Monet. Og det var sådan lidt mere, kan man sige, temaer, som alle forstår.
1: Det lyder ikke, som om han er en af dine favoritter.
4: Det er han, helt sikkert. Altså, det er han virkelig alligevel. Jo, det er han. Og når man ser de her små landskabsbilleder, som er lavet i haven derude, de er simpelthen så yndige, og de er meget, meget... det er sådan livsnyderbilleder på en eller anden måde. Det er Det handler om livet selv, det handler om en dialog med naturen, det handler om lys i altså, et ganske øjebliks skønne lys, og kunstnere efterfølgende, som både Picasso og Matisse, de har kigget på de her billeder og ladet sig virkelig inspirere af dem.
1: Hmm. Benja, når man stjæler så kendte og dyrebare malerier, altså kan de overhovedet omsættes? Altså hvad siger historikken om det?
4: Altså det billede af den lille pige der, det er ret berømt maleri, og det tror jeg vil være svært. Jeg tror faktisk, det er svært. Det er det bare.
1: Så det betyder vel også, at der er vel en vis mulighed, sandsynlighed, chance for, at malerierne finder vej tilbage til museet her?
4: Det vil jeg da håbe, de gør, fordi det så man jo i Nivå på Nivågårds malerisamling, dengang vi fik stjålet deroppe. Både et Rembrandt-maleri og et Bellini-maleri, de kom jo tilbage faktisk. Så det kan vi da håbe på, at de gør. Og nu har der jo også lige været det store kunsttyveri på Louvre for mindre end et år siden. Der tror jeg ikke, de har fundet de her juveler tilbage, men de har i hvert fald lige genåbnet det, der hedder Galerie d'Apollon, der har jeg lige været i sommerferien. Så man lever jo videre. Det er heller ikke hovedværker af Renoir. Mm. Det er klart, de hænger ikke dernede. De hænger på Musée d'Orsay. De hænger på Orangeriet. De hænger, især Orangeriet er der også rigtig mange. Altså, de hænger jo på de store museer i de store byer. I Washington hænger der et af hans allervigtigste malerier også.
1: Der har jo altså været nogle store spektakulære tyverier i Frankrig. Altså, hvordan er sikkerheden generelt omkring de store kunstværker?
4: Jeg tror, sikkerheden er rigtig, rigtig høj. Men jeg tror, det er meget, meget svært at helgardere sig. Fordi nu kan man se, altså de her 20, der steg ombord i Louvre, det var jo søndag eftermiddag i, altså, man kan sige midt om eftermiddagen ved højlys dag. Folk regner jo ikke med, at der er nogen, der har grædt at gå op ad en stige og tager de her billeder, men det gjorde de. Det kommer jo an på, hvor fræk man er. Jeg tror, det er umuligt helt at fuldstændig undgå de her ting, desværre.
1: Tak for at være med, Benja Ratnau.
4: Selv tak.
1: Som altså er kunsthandler og kunsthistoriker.
2: Og nu har vi fået besøg her i studiet af dig, Karin Mørk. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
2: Du er journalist på DR's udlandsredaktion. Du har selv dybt kendskab til Frankrig, og du skal være med til at gøre os klogere på en historie, som jeg faldt over i morges, og som jeg synes er dybt interessant. Fordi venner skal have adgang til en stribe af de samme privilegier, der i dag er forbeholdt kernefamilien og ægteskabet. Venner skal kunne bo sammen i almene boliger, få adgang til forældreorlov, sorgorlov og ikke mindst have ret til at arve hinanden. I hvert fald, hvis man hører på den franske venstrefløjspolitiker Clémence Guittet fra partiet La France Insoumise. Og det er jo spændende forslag, hun kommer med her. Hun kommer med en ny bog, hvor hun argumenterer for, at i et Frankrig, hvor mange omgiver sig med og er afhængige af en valgt familie, som hun kalder det, altså enlige mødre, familier med kun én voksen, børn, der flytter langt væk fra deres forældre, så giver det mening at indrette loven efter det. Nu skal jeg lige have det her klip til at fungere.
6: Il y a plein de nouvelles façons d'organiser son existence qui ne sont pas prises en cause par la loi, par l'État.
2: Ja, altså hun siger, at der er mange nye måder at indrette sit liv på, som staten og loven ikke tager hensyn til.
5: Ja.
2: Det er jo ikke første gang, at Guittet her, hun er ude med det her budskab, men kan du prøve at uddybe lidt, hvad det egentlig er, hun taler for?
5: Ja, altså hun taler jo for, at lovgivningen er indrettet efter den traditionelle ligesom kernefamilie. Og hun synes, at nu til dags, hun bliver ved med at sige, jamen en fjerdedel af franske familier, som hun siger, det er rigtig meget, de lever jo på en anden måde end den her kernefamilie. Og nogle gange, så er det måske, har de ikke engang en mand eller kone, eller, men måske nogle venner, som i stedet man, og det er ikke engang sikkert, at man bor sammen. Og i stedet for, så vil hun gerne have, at man har rettigheder, at venner kan få rettigheder, juridiske rettigheder. Og hun kom faktisk også med et lovforslag her i januar om at give venner juridiske rettigheder, frem for at det kun er ligesom blodbeslægtede, der har det.
2: Så en slags modernisering, sådan så at lovgivningen passer bedre til tidsånden, eller den måde, som flere familier lever på i dag, eller hvad?
5: Ja, både det, men også ligesom en filosofisk, hvad skal vi sige, tilbagevenden til nogle værdier fra revolutionen, helt tilbage fra revolutionen, hvor det jo, de fleste husker det her med frihed, lighed og broderskab, og det er jo ikke ligesom broderskab bare i blodforstand, blodmæssig forstand, det er jo ligesom borgere. Vi er borgere sammen, og vi er venner, og så vi passer på hinanden. Mm. Så ja.
1: Men Karin, altså det hellige ægteskab, og så venskaber, hvor man altså kan få nogle af de samme rettigheder, i hvert fald ifølge forslaget her, altså er det et kontroversielt forslag?
5: Ja, altså det er det. I forhold til i hvert fald borgerlige og liberale, ligesom de borgerlige og liberale. Og også, altså det har været diskuteret utrolig meget i medierne, og især i de højreorienterede medier er der folk, der er kommet til ord, som virkelig kritiserer det her. Der var en økonom fra finanskoncernen Rothschild & Company, som sagde, kan det virkelig være rigtigt, at vi skal tale om det her, når landet har en milliard gæld, og har vi ikke vigtigere emner her op til valgkampen til præsidentvalget næste år i 2027?
2: Du nævner så ja, ved valgkampen, det er jo ret skægt, fordi forslaget her bliver beskrevet som en optakt til præsidentvalget næste år, og Giatté, hun keder det selv, sammen med en protest mod højrefløjen.
6: L'amitié, c'est une valeur souple, gratuite, libre, extrêmement valorisée d'ailleurs dans notre société, mais qui n'est pas du tout reconnue par l'État, par la loi, etc. Le fait est qu'aujourd'hui, la famille traditionnelle...
2: Altså, hun argumenterer her for, at venskabet er en blød, gratis, fri værdi. Det er meget værdsat i samfundet, men ikke anerkendt af loven eller staten. Prøv lige at forklare, hvordan det her er et angreb på eller en protest imod højrefløjen.
5: Altså, det er jo en politisk markering. Giatté, altså hun er meget, hun er en tæt allieret med Jean-Luc Mélenchon, som er leder af det franske parti, det ukuelige Frankrig, La France Insoumise, som hun jo også er leder af. Og altså folk, Le Monde har beskrevet det som sådan en start på valgkampen, hvor det er en markering over for højrefløjens værdier, som, altså de kæmper jo for den traditionelle kernefamilie og den traditionelle familie. Vi skal ikke have for meget woke ind her. Mm. Så det bliver anset som sådan en markering, en politisk markering, både hendes bog, men også lovforslaget.
2: Ja. Er hun i det hele taget en provokatør, eller hvem er hun som politiker og person?
5: Jamen, altså hun er jo en ung kvinde, som blev valgt første gang i 2022, men hun har været fuldt Mélenchon faktisk siden 2016, og har kæmpet for hans idéer. L'Avenir Commun, som er en bog, han skrev om, og det er hans partiprogram ligesom, og det har hun forsvaret med brask og bram. Så hun er en kvinde, som provokerer da helt bestemt den borgerlige fløj. Og hun er meget velformuleret, hun er erklæret feminist, og alle spørger også ind til hendes eget privatliv. Det er hun meget privat omkring, så man ved ikke ret meget om hende.
2: Så man ved ikke, om hun selv vil få gavne det her lovforslag som sådan, fordi hendes egen familiekonstellation taler ind i det, eller?
5: Nej, det gør man nemlig ikke. Okay. Altså hver gang hun bliver spurgt om det, så siger hun, det er ikke interessant, hvad jeg personligt, hvordan jeg lever. Det er simpelthen for at få flere rettigheder i alle de her nye familiekonstellationer, vi ser i Frankrig nu også.
2: Så hun beskriver det som en modsætning til højrefløjen. Hun keder det så også sammen med fransk tradition, fransk historie. Hvad er det i venskabet, der gør, at hun kan lave den kobling?
5: Jamen, det er jo som sagt det her med frihed, lighed og broderskab, altså helt tilbage fra revolutionen, og en af Robespierre, som var en af de store revolutionære, Saint-Just hed han, og blev halshugget som, eller dræbt som 26-årig, han talte meget for det her med, at venskabet trukket ud af det traditionelle familieforhold, var enormt vigtigt. Så det er sådan en gammel tradition, hun trækker på, og som hun også argumenterer for, at netop i dag, hvor der findes mange, mange måder at være familie på, så er det fuldstændig rimeligt, at man også giver rettigheder til nogle nære venner, som hvis de dør, for eksempel, kan man så ikke få fri, altså sovefri, som du også var inde på. Mm. Og det kan man måske til en svigerinde, som man ser tre gange om året og i øvrigt hader. Der kan du godt få sovefri. Men så hun synes, at det skal moderniseres. Frankrigs samfund skal moderniseres. Og det, der er jo en del at tage fat på, for det er jo et patriarkalsk samfund, det ja. Vil vi.
2: Og i den forstand, vil det her så kunne flytte noget i en fransk valgkamp, tror du? Eller er det et lovforslag, der har gang på jord?
5: Det er et stort spørgsmål, vil jeg sige. Lige nu bliver det jo diskuteret voldsomt, og som sagt bliver det også stærkt kritiseret for, at det overhovedet det, vi skal bruge tiden på. Ja. Så nu må vi se. Det er ikke sikkert, at det har så stor gang på jord, men det får jo gang i en debat, som kan være vigtig på mange måder.
2: Ja, og som både peger ind i fremtiden og i fortiden, så at sige. Det er i hvert fald spændende, synes jeg.
5: Ja.
2: Tak, Karin Mørk, for at komme ind og fortælle.
5: Selv tak.
2: Altså, journalist på DR's udlandsredaktion.
1: Og så ikke flere franske navne i denne udsendelse.
7: Velkommen til, folkens!
8: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
9: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
10: Det er kæmpe, ja.
11: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
12: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
13: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
14: Jeg vil gerne arbejde videre med.
13: Vil du?
15: Som rødhætter, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
16: Se Signe Moldes Roadshow.
17: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
18: Nu på DR TV.
19: Radioavisen er lige på trapperne, men inden da, så kan vi lige nå at lytte til C.V. Jørgensen og Bellevue.

0: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotkapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup.
4: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste. Noget, som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
1: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slimminge nær Ringsted. Det oplyste Midt- og Vestjyllands politi lidt efter midnat, efter at have været til stede på en adresse i nogle timer forinden. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lød det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, lyder det. I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor nogen kan være kraftige. Det er med temperaturer op mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind fra omkring vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: Som Radioavisen var inde på, så er dagens store historie PISA-undersøgelsen af danske skoleelever nedslående læsning. For elever er siden den seneste undersøgelse blevet dårligere på alle de tre områder, der bliver målt på matematik, læsning og naturfag.
6: Det er særligt børnenes læsefærdigheder, der er faldet markant. Formand for Danmarks Lærerforening kalder det for
7: en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående, så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
5: Ja, og det samme er undervisningsministeren, som kalder resultaterne for uacceptable.
8: Det her, det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her, det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
6: Men hvad skal der så til for at rette op på det? Og hvorfor går det så meget ned ad bakke med børnenes færdigheder? Det forsøger vi at få svar på i denne time af P1-orientering.
5: Ja, vi er i gang med anden time af dagens P1-orientering, og i dag er det med Amalie Skrold Munk og Jan Falkensoft.
6: I et nyt opslag på sit eget medie Truth Social, der har USA's præsident Donald Trump haft den store pensel fremme. Han har malet Mexico, Karibien, Canada, Grønland og nu også Island med Stars and Stripes og gjort det hele til en del af United States of America.
9: Og det er selvfølgelig urovækkende og på mange måder også fuldstændig upassende. Og det er selvfølgelig signal om, at den amerikanske præsident fortsat har en eller anden maksimalistisk vision inde i sit eget hoved.
5: Ja, så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad siger man til det på Island, til det her med at blive trukket ind i Trumps vision om at blive en del af USA? Lyt med, når klokken nærmer sig 5:30.
6: Men vi skal altså først tilbage til resultaterne af dette års store PISA-undersøgelse, som landede i dag, som medierne har talt og skrevet om, som vi også har talt om, Jan, på redaktionen i dag. Det har været den helt store, det helt store samtaleemne.
5: Ja, undersøgelsen måler jo de danske skoleelevers færdigheder i dansk, matematik og naturfag, og som vi altså har været omkring, ikke specielt opmuntrende læsning. Hvis vi sådan dykker ned lidt mere i det, så viser tallene, at de 15-årige faktisk aldrig har været dårligere til at læse og regne. Samtidig, ja, så pjekker de altså også mere, end de har gjort tidligere.
6: Og nu har vi Andreas Rasch Christensen med igennem.
10: Goddag.
6: Velkommen til. Du er skoleforsker. Du sidder med i bestyrelsen for det konsortie, der har lavet undersøgelsen. Først og fremmest, nu har vi talt en del om de her resultater. Skal vi lige have på plads, er der noget statistisk usikkerhed ved de her tal?
10: Nå, men der er altid noget, man skal være opmærksom på. PISA tester jo ikke sådan elevernes faglige udvikling i det 360-graders eftersyn. Man tester nogle bestemte områder, og det er sådan nogle udvalgte måder at undersøge det på. Så man skal altid behandle resultaterne med omhu. Mm. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt ikke bare at se på PISA-resultaterne, og når det samlede billede er bekymrende, så er det jo også fordi, vi kan se de samme tendenser i andre undersøgelser. Det synes jeg er vigtigt at understrege.
6: Okay. De her undersøgelser er jo kommet cirka hver tredje år siden år 2001, og hver gang er tallene blevet mere alarmerende, mere nedslående, end de var forrige gang. Hvordan kan det være, det er jo 1000 kroner spørgsmålet det her, at de danske skoleelever bare bliver ved med at blive dårligere?
10: Ja, kurven er sådan set særlig stejlt nedadgående fra 2015 og til i dag, og det er helt rigtigt, der er selvfølgelig flere forklaringsfaktorer på det. Det er en presset skole. Det er en skole, som skal løse rigtig mange opgaver. Der er rigtig mange forventninger til, hvad skolen skal, og de forventninger har også været stigende og mere mangfoldige over de seneste år. Så det, som skolen egentlig er sat i verden for, det er at arbejde med elevernes faglighed, dannelse og social udvikling gennem undervisning, det er blevet presset. Så har der også været et vigende finansieringsgrundlag. Ikke fordi vi ikke har investeret penge i skolen, men der er brugt relativt mange ressourcer på specialområdet. Så almen området, altså der, hvor de her elever går, som nu er blevet testet i PISA, jamen det har haft et vigende ressourcegrundlag. Så mangler vi uddannede lærere. Og så er der også noget med, som I er inde på, at elevernes forudsætninger nok også har forandret sig. Altså man skal arbejde... Jamen, man skal arbejde lidt mere med deres motivation. Pjekkeriet er jo et eksempel på, at nogle elever i hvert fald ikke bare naturligt møder ind med den opfattelse, at nu er vi i skole, og så skal vi indordne os under skolens rammer og læreren som en autoritet. Så der er noget, man skal arbejde med på lidt anderledes måder.
6: Vi talte i sidste time af PET-orientering med formand for Danske Skoleelever, Madikken Luther, og hun nævnte netop den her dalende motivation. Hun sagde også, at det i hendes, altså med hendes blik kunne løses ved, at eleverne fik mere indflydelse. Er det noget, du også er stødt på, altså at der er sådan en, man ønsker sig at blive inddraget mere også som elever?
5: Jeg tror, vi mistede forbindelsen lige kort.
6: Ja. Sådan der. Er du
10: jamen, det er helt rigtigt, at når jeg siger undervisningen, så er det ikke bare sådan fuldstændig klassisk. Ja.
6: Okay, jeg tror lige, der er lidt forsinkelse på, men hvis du fik mit spørgsmål med, så må du gerne svare på det her med inddragelsen af eleverne. Altså, er det noget, de ønsker sig i højere grad?
10: Ja, eleverne ønsker at blive inddraget, og det er faktisk også vigtigt for undervisningskvalitet, at de bliver inddraget. En undervisning skal være inddragende, den skal være relevant, den skal være levende. Så det er et fuldstændig centralt element. Så det er jo også et spørgsmål om, at man gør undervisningen interessant og spændende nok i forhold til at motivere eleverne. Det er en stor opgave for lærerne og skolen.
6: Mm. Reaktionerne på undersøgelsen har jo været mange fra politikerne i løbet af dagen. Mette Frederiksen, statsministeren, kommenterede tidligere på dagen, at det allervigtigste er, at der kommer et opgør med mobiltelefoner i skolen, og at der kommer en aldersgrænse på sociale medier. Lige nu ødelægger skærmene vores børns evne til at koncentrere sig, siger hun. Har hun ret i, at fjende nummer et mod børns læring er skærme og sociale medier?
10: Jamen, det er en af forklaringsfaktorerne, det er, at man simpelthen kan se, at det er vanskeligere for elever at koncentrere sig, hvis de har et alt for stort skærmforbrug. Brugen af AI gør også, at deres læsekompetencer i hvert fald ikke bliver bedre. Så Mette Frederiksen har en pointe i at sige, at vi skal begrænse brugen af det digitale eller finde en bedre balance. Men det er ikke den eneste forklaring. Det er en af forklaringerne. Så vi kan ikke bare fjerne skærmene og så tro, at den hellige grav er velforvaret. Der skal mere til, men det kan være en af forklaringsfaktorerne.
6: Mm. Vi har lige været lidt i arkivet, og det er jo ikke fordi, at man fra politisk hold ikke har forsøgt en masse forskellige tiltag i løbet af tiden. Tilbage i 2005, der lød det sådan her.
11: Den kommende regeringsperiode skal have øget fokus på folkeskolen. Ifølge regeringsgrundlaget skal staten styre og evaluere skolen langt mere end tidligere. Der skal indføres nationale obligatoriske test i dansk, matematik, naturfag og engelsk. Regeringen vil lave en national handlingsplan for læsning. En statslig styrelse skal evaluere skolens resultater. Eleverne skal undervises 3 timer mere i dansk og historie. Og børnehaveklassen skal være obligatorisk.
6: Ja, vi kan høre, at de her nationale test, en handlingsplan for læsning, de skulle være med til at løfte elevernes niveau efter en dårlig, også dengang, PISA-undersøgelse i 2004. Siden der er folkeskolereformen så blevet indført i 2014, hvor børnene skulle gå længere tid i skole, undervisning skulle styres af tydeligere mål, som det hed. Så det er jo ikke, fordi ambitionerne ikke har været der. Men hvad er det ved alle de her tiltag, som så alligevel tilsyneladende ikke er lykkedes i folkeskolen?
10: Jamen det er fordi, at en snæver styring eller det at indføre nationale test eller elevplaner jo ikke i sig selv understøtter elevernes faglige udvikling. Det konstaterer måske bare en udvikling. Og det at have sådan et fokus gør også, at undervisningen måske har fået et alt for snævert fokus. Og for eksempel det med at inddrage eleverne, være ude og indenfor, altså gøre undervisningen levende og relevant, det har været under pres. Så diagnosen dengang var nok den rigtige, men midler, man tog i anvendelse, var de forkerte. Og det er ikke fordi, der ikke må evalueres i skolen og heller ikke må testes, ikke mere end højst nødvendigt, men en gang imellem er det vigtigt at følge med elevernes faglige udvikling. Men det er bare ikke nogen redskaber, som fremmer undervisningskvalitet i sig selv.
6: Det interessante her er jo også, at det ikke kun er i Danmark, at PISA-undersøgelsen i det hele taget bliver lavet, men også at den viser de her resultater i mange af de andre 90 OECD-lande. Der er tendensen den samme, som vi ser i Danmark. I 43 lande er resultaterne i læsning faldet. Det gælder for 39 lande i matematik og for 11 lande i naturfag. Det er særligt de andre nordiske og vestlige lande, der oplever den her tilbagegang. Så det er altså ikke kun den danske folkeskole, der er udfordret. Hvilke andre grunde kan der være til, at vi generelt i Vesten oplever en læringskrise?
10: Jamen, det er nemlig ikke kun et dansk fænomen, og vi kan se udvikling mange andre steder. Også i nogle af de lande, vi normalvis sammenligner os med, nemlig de nordiske. Jamen, der peger man jo på lignende udfordringer, som jeg også forsøgte at line op tidligere. Altså lærermangel, et ressourceforbrug, der er stigende på specialområdet, elever, som kæmper lidt med motivationen. Så man peger på nogle af de lignende forklaringsfaktorer. Der, hvor Danmark adskiller sig lidt, det er nok i forhold til skærmforbruget, eller det, at undervisningen er så digitaliseret herhjemme. Mm. Men ellers så er det meget de samme udfordringer, vi har. Og det gør jo så også, at man kan lade sig inspirere på tværs af landet.
6: Ja, jeg ved ikke, om det er betryggende, at der er flere i samme båd. Men i hvert fald tak, Andreas Rask Christensen, for at fortælle.
10: Selvfølgelig.
6: Altså skoleforsker og bestyrelsesmedlem for PISA-konsortiet.
5: Og åbenbart på besøg i Tivoli i København, lød det til.
6: Ja, eller hovedbanegården, eller et sted med lidt larm.
5: Nå, men nu fik vi altså, Amalie, vi fik forskerens bud på, hvorfor det står så dårligt til med læringen hos eleverne. Lad os lige få et bud fra en elev, Elias Karim Kaja, som går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole. Han siger sådan her.
12: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan folk ikke har så meget tålmodighed. Og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svare regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
5: Ja, nu skal vi tale med en af dem, som en daglig har udsigt til elever, som måske har lidt svært med tålmodigheden, nemlig dig, Anita Bylov. Velkommen til.
13: Ja, tak.
5: Du er skolelærer. Jeg er faktisk ude fra Brøndby Vesterskole her, hvor vi hørte Elias, hvor du underviser i dansk og engelsk. Du har været, Anita, lærer i over 20 år. Når vi hører Elias her tale om lav tålmodighed,
14: man kunne også kalde det måske problemer med at holde opmærksomhed på ting i længere tid ad gangen. Altså, hvordan oplever du, at det går med elevernes evne til at kunne holde fokus?
13: Det har jo udviklet sig i en negativ retning, kan man sige, på den måde, at elever i dag har jo meget sværere ved at fordybe sig i ting. Og jeg kan godt forstå, at eleven her oplever det som manglende tålmodighed, men som fra lærersiden, der er det en udfordring, at eleverne har rigtig svært ved at fordybe sig.
14: Hvordan kommer det til udtryk?
13: I længere tid ad gang.
14: Ja, hvordan kommer det til udtryk? Hvordan oplever du det?
13: Jeg oplever det ved, at tingene skal gå meget hurtigt, og hvis det er en længere tekst, eller sågar en roman, så er man nødt til at omlægge undervisningen, fordi man kan ikke i dag kan man ikke bede børn om at læse den der roman og fordybe sig i det, læse på mellem og bag ved linjerne, fordi det alting skal gå så hurtigt. Der er ikke nok underholdning i det.
6: Men kunne man virkelig det engang, eller er det også, fordi vi romantiserede det lidt? Altså, var det sådan engang, man bare kunne bede elever om at sige, læs den her roman, sæt jer ned, og der var med at forstyrre hinanden, og så gjorde de det rent faktisk?
13: Ja, det korte svar er ja. Altså hvis I spørger om forskellen fra før og nu, så oplever jeg det sådan, at tidligere, altså for 20 år siden eller 15 år siden, der gik lærerne på arbejdet og underviste, og eleverne kunne koncentrere sig, vi kunne stille krav til børnene, og de kunne fordybe sig meget mere, end de kan i dag. Altså i dag, der er det jo, nu, de lever jo i en verden med TikTok og Instagram og alt det her, som vi alle sammen gør, men måske særligt de unge. Så alting går meget stærkere. De swiper jo fra den ene ting til den næste, og er måske ikke så vant til at fordybe sig i en længere tekst. Så selvfølgelig er det svært.
14: Så hvad gør du? Hvordan forsøger du at tilpasse din undervisning, så den matcher nogle elever, der er vant til at swipe?
13: Ja, altså, jeg gør det, og mine kollegaer gør det også, at vi har kortere sekvenser. Altså, vi kan ikke bruge en undervisningslektion på at læse og fordybe os i noget. Der skal være brain breaks, og der skal være pauser, og der skal nogle gange være højtlæsning. Altså, skift fra de selv læser, så læser vi højt, eller også så hører man det læst højt på computeren. Sådan, så der er afveksling hele tiden. Det er ret vigtigt, oplever jeg.
14: Nu har vi jo nævnt flere gange, at mange af reaktionerne i dag fra politisk side, det er netop at rette fokus mod skærmbrug, mod de elevernes brug af sociale medier, som vi også hører dig sige her. Men altså, hvad er løsningen? Altså, skal vi tage skærmene mere væk fra børnene? Skal vi forhindre deres adgang til sociale medier? Eller skal vi indrette undervisningen anderledes? Hvordan så du det helst?
13: Altså, jeg så det helst, som det skulle være en afveksling. Altså, at vi inddrager skærmene. Jeg tror ikke på, at vi skal sige til børnene, at I må overhovedet ikke have jeres telefoner, I må ikke have computer, nu skal vi kun læse bøger. Det tror jeg ikke på. Altså, jeg tror, vi skal lave afvekslende undervisning, og lærerne skal også uddannes i, hvordan gør man så det. Fordi altså sådan en som mig, der har været lærer i mange år, kan jo ikke lige pludselig omlægge min undervisning og selv opfinde den dybe tallerken. Så det kræver efter videreuddannelse, og det kræver, at man fra politisk side har mere, altså prioriterer folkeskolen, prioriterer lærerne, deres forberedelsestid, deres efteruddannelse, sådan så at vi kan matche den hverdag, som eleverne lever i.
14: Nu talte vi med formanden for Danske Skoleelever i sidste time, som har også peget på, at hun synes, det var meget vigtigt, at eleverne bliver inddraget mere i hvad det egentlig er, de skal undervises i, og hvordan de skal undervises. Altså, de også selv får lidt ansvar der. Er du enig med hende i, at det kunne måske også være noget, man i højere grad kunne gøre?
13: Ja, helt sikkert. Altså, selvfølgelig skal vi inddrage eleverne, fordi så giver det jo meget mere mening for dem. Så hvis de er medbestemmende, altså ikke at de skal bestemme, hvad der skal undervises i, men de kunne godt være mere ind over, hvordan der så skal undervises. Det er klart. Altså det samarbejde, det er jo uundgåeligt.
6: Jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt om forældrenes rolle i det her. Altså, nu står jeg selv og har et barn, der er for lille til at gå i skole nu, men jeg kunne da godt tænke mig, om der er nogle råd til os også for, hvordan gør man som forældre, hvordan undgår man, at hvordan hjælper man jer som lærer, så at sige?
13: Ja, altså først og fremmest så... Ja, det kunne man sige mange ting om, ikke? altså først og fremmest, så skal forældrene tro på, at lærerne er fagpersoner og ved, hvad de gør. Altså, man behøver ikke som forældre at stille spørgsmålstegn ved, om læreren underviser ordentligt og godt nok. Og, altså, fordi lærerne er uddannet til at undervise. Så, og det kan vi godt opleve lidt, at der bliver stillet... flere spørgsmål i forhold til, hvorfor gør du ikke sådan her, hvorfor gør du ikke sådan
6: her?
13: Men
6: hvis man gerne vil have, at børnene skal blive bedre til at læse, handler det så også om, at vi skal læse mere derhjemme?
13: Ja, helt sikkert. Altså, der er jo ikke... Vi oplever i hvert fald ikke, at den anbefaling med 20 minutters læsning hver dag, den bliver overholdt. Altså, jo mere man læser, jo mere man øver sig, jo bedre bliver man. Sådan er det jo, det ved vi voksne jo godt, ikke? Hvis du øver dig på noget, bliver du bedre. Hvis du aldrig nogensinde læser andet end det, du ser på TikTok eller Instagram, som jo ikke engang er noget, man læser, så bliver man jo ikke bedre. Altså, så man skal øve sig.
14: Lige nu, Anita, så er der jo et krisemøde med undervisningsministeren, som har indkaldt alt, hvad han kunne finde af interesseorganisationer, og alle kommer hele vejen rundt og får snakket om på det her krisemøde. Hvad er det, vi skal? Hvad skal der til? Hvad skal vi gøre? Men altså, hvordan tror du med al din erfaring, og du som har set udviklingen her igennem 20 år, altså tror du, vi kan komme tilbage til et punkt, hvor man kan give eleverne en bog, og så sætter de sig ned og læser den?
13: Nå, men det ved jeg heller ikke, om er målet. Altså, det kunne vi måske godt, men det ved jeg ikke, om er målet. Altså, at målet er, at altså fra lærernes side, eller det mener jeg i hvert fald, det er, at man lærer at fordybe sig i noget. Det kan selvfølgelig godt være en bog, men det kan også være alt muligt andet. Altså, at man har en interesse i noget og fordyber sig. Og det skal forældrene være med til, det skal politikerne være med til, og selvfølgelig skal lærerne også. Men fra politisk side, der handler det jo om, at man prioriterer folkeskolen, man lytter til lærerne, man inddrager lærerne, i stedet for at tage beslutninger hen over hovedet på os.
14: Tak for at være med, Anita Bülow.
13: Velbekomme.
14: Som altså er skolelærer i dansk og engelsk på Brøndby Vesterskole. Jo, vi skal lige have den her. Sådan, så må du.
6: Sådan. Klokken 6.01 i morges dansk tid, der trådte Kanadas nye gengældelsestold mod USA i kraft. Toldsatserne bliver på 15, 25 eller 50% og er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på flere kanadiske varer.
14: Ja, Canada svarer derfor igen med en told, som blandt andet rammer amerikansk stål og aluminium, mejeriprodukter, husholdningsapparater, landbrugsudstyr, papir, plast og elektronik.
6: Og så kan vi sige velkommen til dig, Trine Maria Ilsø.
15: God eftermiddag til jer.
6: God eftermiddag i hvert fald her fra Danmark. Du er DR's USA-korrespondent. Og vi talte jo med dig i morges i P1 Morgen, kort efter at toldsatserne var trådt i kraft. Hvordan har man reageret på det fra amerikansk side sådan i løbet af dagen?
15: Det er helt klart en stor historie her, og også en sådan stigende bekymring for, at USA og Canada ikke får sat sig tilbage til forhandlingsbordet og får fundet en løsning, som kan tilgodese alle, fordi sådan en toldkrig her, den er dyr. Den er dyr for forbrugerne, den er dyr for virksomhedsejerne, og jeg tror, der var en del, der havde håbet, at det ville blive afblæst lige inden deadline, den kom her tidlig i morges dansk tid. Også fordi der er også begyndt at være en stigende bekymring for, hvad skal man sige, relationen til Canada. Altså ja. Ikke bare det økonomiske, men også hvordan de har det sammen. Og der er i hvert fald flere, der begynder nu at kritisere præsidenten for, at han er relativt hård i retorikken over for Canada.
6: Og hvad er det, man er bekymret for?
15: For eksempel så har jeg jo været i Ohio. Ohio er en stat, hvor en tredjedel af deres eksport, det går til Canada. Og nærmest lige så meget den anden vej. Så det her, det er for dem, der er det der er Canada deres vigtigste handelspartner. Og sådan er det i flere stater. Så derfor så er der jo en bekymring både for deres virksomheder og for deres forbrugere, som jo også føler, at når de handler i supermarkedet, så bliver ting dyrere. Så derfor så er der virkelig mange, der synes, at det her, og så særligt er der også flere, der ikke kan forstå, at det er lige præcis som med Canada, som jo er en nær ven og allieret, som... Det er jo gået flere generationer tilbage i forhold til deres forhold indbyrdes.
16: Og når toldsatser nu end med at træde i kraft, altså hvad gør det så ved ikke bare bekymring, men måske også forventningen om, hvordan det, relationen bliver påvirket?
15: Altså, der er flere, fordi der er jo særligt måske på den kanadiske side ikke i forhold til amerikanere som sådan, men måske særligt i forhold til den amerikanske administration, er en frustration. Og på den anden side, der er det jo særligt fra Trump-administrationen, at de er trætte af, at kanadierne, de svarer igen så hårdt. Og derfor så har vi jo også kunne se, at den amerikanske præsident her i weekenden har været ude på sit eget sociale medier og flere gange har postet billeder og tekst, hvor han jo vil forsøge at straffe kanadierne endnu mere. Og det er den retorik, der i hvert fald herfra ikke bliver tolket af kommentatorer til, at det lige sådan er rundt om hjørnet, at de to parter, de får sat sig til forhandlingsbordet, selvom det her også er noget, der gør ondt.
16: Okay. Tak skal du have, Trine Maria Ilsø.
15: Velbekomme.
16: Altså DR's USA-korrespondent.
14: Og så velkommen til dig, Nikolaj Harris.
17: Tak.
14: Danmarks ambassadør i Canada. Ja, nu går vi så fra USA over til den kanadiske side, fordi der har man jo altså skulle leve med amerikanske toldsatser i noget tid efterhånden. Hvordan mærker kanadierne de toldsatser, som USA har indført mod kanadierne?
17: På kort sigt vil de nye amerikanske toldsatser fra august, som du nævner, ikke ramme den kanadiske forbruger så hårdt. Måske mere i virkeligheden den amerikanske forbruger, der ønsker at købe toldbelagte kanadiske varer. I august, som det blev også nævnt i indslaget,

0: betydning for kanadisk økonomi, når landets største, absolut største handelspartner indfører told på kanadiske varer. Altså cirka 70% af den kanadiske eksport går til USA, og når USA indfører told, så rammer det økonomien rigtig hårdt.
1: Og man har jo så altså valgt fra kanadisk side at sige hårdt mod hårdt. Altså USA lægger told på kanadiske varer, så gør vi gengæld. Hvor stor er opbakningen til den linje fra premierminister Carney, altså fra befolkningens side?
0: Der er stor opbakning. Kanadierne bakker op fuldt op om Carneys linje og om modtolden, og opbakningen gælder også på tværs af partier i parlamentet, men også på tværs af de 10 provinser og 3 territorier i Canada. Så trods udsigten til økonomiske omkostninger, som vi var inde på, så støtter et stort flertal af kanadierne den konsekvente linje. Og kanadierne, man har den der fornemmelse heroppe i Canada, at kanadierne rykker sammen i bussen, når man køber kanadiske varer og støtter lokale virksomheder. Det ses også i forskellige meningsmålinger, der viser bred opbakning til beslutningen om at svare igen med modtold. Omkring 7 ud af 10 kanadier siger, at de er villige til at betale mere for varer, hvis det er prisen for at stå fast over for USA.
1: Nikolaj, altså, der var nok ikke mange, der havde set det her komme, altså at USA og Canada skulle begynde at få fjendtlig indstilling til hinanden og have den her toldkrig. Altså, det er klart, der er sket noget i relation mellem USA og Canada, men fra kanadisk side, altså, frygter man så, at den her relation kan tage langvarig skade, altså måske også fortsætte efter Donald Trump ikke længere er præsident?
0: Ja, der er ingen tvivl om, at opfattelsen af USA som nabo og allieret er blevet påvirket af den her 12-konflikt. Det er helt klart. Der er sådan en udbredt albuerne op, eller elbows op, som man siger her i Canada, stemning i landet i den her tid. Ikke? Udtrykket stammer fra ishockey og hentyder til, at man ligesom bliver nødt til at beskytte sig mod hårde taklinger. Ingen tvivl om, at skuffelsen blandt kanadierne over USA er stor, men den er dog ikke helt ny. Den begyndte sidste år som en reaktion på amerikanske udtalelser om Canada som den 51. amerikanske stat, og den første bølge af amerikansk 12 sidste år, ikke? Og her oplevede man også, at de ellers så meget høflige kanadiere, de begyndte at buge af den amerikanske nationalmelodi under sportsarrangementer osv. Man så også en boykot af amerikanske varer i supermarkedet, og færre kanadiere rejste til USA på ferie. Selvom temperaturen så faldt lidt, så er den seneste eskalering af handelskonflikten og de nye udtalelser fra den amerikanske administration, blandt andet hvor man har omdøbt Lake Ontario til Lake America osv., det har fået den her elbows-opstemning til at bluse op igen.
1: Så elbows op, man er klar til at tage imod en amerikansk økonomisk takling, men altså, er man ikke bekymret for, at det på længere sigt kan skade landets økonomi?
0: Jo, helt sikkert. Den bekymring er klart til stede. Både i regeringen og i befolkningen er man klar over, at modtolden vil være forbundet med en pris. I en meningsmåling, jeg så her forleden, den viste, at 2/3 af de adspurgte kanadiere, de er bekymrede for, hvordan tolden vil ramme dem og deres familier på deres husholdningsbudgetter. Men samme meningsmåling, som jeg også var lidt inde på før, den peger samtidig også på, at kanadierne indtil videre er parate til at betale en vis pris for at stå fast. Og den kanadiske regering har også iværksat forskellige hjælpepakker til dele af kanadisk erhvervsliv, der er hårdest ramt af den amerikanske told. Og derudover er man meget aktiv i forhold til at lave handelsaftaler med andre lande og udnytte eksisterende handelsaftaler, blandt andet med EU. Så Canada forsøger ligesom at diversificere deres handelsrelationer, så man ikke er så afhængig af det amerikanske

0: markedet, men det kommer til at tage tid, før det kan ligesom opveje et fald i eksporten til USA.
1: Og så skal vi jo altså måske også lige nævne sådan den også lidt kuriøse ting, at Canada jo altså stiller op i Eurovision næste år. Den var der nok heller ikke mange, der havde set komme.
0: Nej, det er de meget glade for, og det fylder meget hos kanadierne.
1: Tak for at være med, Nikolaj Heis.
0: Det var så lidt.
1: Som altså er Danmarks ambassadør i Canada. Og ja, kanadierne er jo ikke de eneste, der føler sig truet af Donald Trump og USA.
2: Nej, altså hvor meget følger du egentlig med på Truth Social, Jan? Altså er det et sted, du orienterer dig?
1: Det hænder.
2: Det hænder?
1: Men i hvert fald, når det handler om de opslag, som Trump kommer med, så er det jo næsten umuligt ikke at få set refereret alle mulige steder.
2: Ja, og i det seneste opslag, han har lavet derinde, der har han haft gang i farvepaletten, kan man sige, fordi at nu er Island også kommet med i præsidentens store fantasi. Han har lavet et opslag, hvor han har lavet sådan et udvidet United States of America, som består af både Mexico, Karibien, Canada og Grønland, som er nye amerikanske delstater, men altså også Island er råd med i den her pulje. Øen er malet som et Stars and Stripes, uden yderligere kommentarer i øvrigt fra den amerikanske præsident. Og det har jo fået selvfølgelig mange reaktioner og også skabt en vis bekymring på den nordatlantiske ø, hvor vi skal hen nu. Velkommen til dig, Urur Urluksdottir.
3: Hej, tak for det.
2: Ja, du er journalist i Island, og nu skal du tale med os om det her nyeste opslag. Jeg vil lige starte med at sige, at den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag kaldte Trumps opslag for fuldstændig upassende. Han sagde sådan her.
4: Jamen, jeg så godt det billede, hvor præsident Trump havde haft en stor farvelade frem, ikke, og tegnet både Mexico og Island, og jeg ved ikke, om Færøerne lige faldt uden for kortet, men ellers var det jo med en bred pensel, han havde tegnet det hele amerikansk. Og det er selvfølgelig urovækkende, og på mange måder også fuldstændig upassende. Og det er selvfølgelig et signal om, at den amerikanske præsident fortsat har en eller anden maksimalistisk vision inde i sit eget hoved.
2: Det er jo så den danske reaktion på det her, men hvordan reagerer man i Island på Trumps seneste provokation?
3: Ja, men det har faktisk været meget forskellige reaktioner her i Island. Men vores regering, den regerede faktisk ret kraftigt. Vores udenrigsminister, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hun indkaldte Billy Long, den amerikanske ambassadør i Island, straks i går aftes, og gjorde det meget klart, at det var helt upassende, ligesom Lars Løkke har sagt. Hun understreger, at Island er en suveræn og selvstændig land, som selv bestemmer over sin egen fremtid. Og Kristrún Frostadóttir, vores statsminister, hun kaldte det en fornemmelse med islændinger, grønlændinger og kanadierne. Og hun sagde, at det var ikke noget sjovt eller normalt at gøre grin med andre lands suverænitet.
2: Det her... bare til.
3: Ja, men det er også mange, der synes, at vi skal ikke lægge for meget mening i det her. At det var bare et af mange opslag fra Trump på Truth Social i går. Og flest af dem, det var sådan ret provokerende. Mange billederne var AI-generated, og måske ikke glæder af Trump eller hans folk, men bare sådan noget repost. Så mange synes, at det var sådan hans måde at teste reaktionerne og provokere på.
2: Mm. Hvorfor tror du, at det pludselig er sådan et kort, han tegner? Ikke? Altså, hvorfor indregner han pludselig Island som en del af det amerikanske territorie? Hvad har der sådan været tegn på, siden at det her det er sket?
3: Man ved det jo ikke, men det var bare i sidste uge, som vi havde en folkeafstemning, om vi skulle genoptage EU-forhandlingerne, og vi har bestemt nej. Og det har faktisk været mange, der har spurgt, om Island ville genoptage forhandlingerne med EU på grund af Trumps interesse i Grønland og især den sikkerhedspolitik situation. Men det fyldte jo ikke så meget i debatten herhjemme. Det handlede sådan mest om økonomi og vores selvstændighed. Men man kan godt se på social media i dag, at dem, der har bestemt ja, de siger, at vi bør være bekymrede for vores sikkerhed og tage situationen alvorligt. Men dem, der har stemt nej, de har dermed sagt, at de synes, at det er pinligt, at vores udenrigsminister har indkaldt USA-ambassadør i Island til møde i går. Men jeg tror måske, at det er altså, hvorfor han har lagt op billederne i går, det er mere fordi Ursula von der Leyen, hun er jo har været i Grønland, og hun har haft en ny kontakt med EU og Grønland, så alt det der. Så jeg tror, at det er derfor, at han lægger billederne op nu.
2: Ja, nu kan vi jo ikke motivforske så meget på hans vegne, men der er selvfølgelig en mulighed for at puste til en ild her, måske også lidt en splittelse i det islandske folk, som har vist sig i den her afstemning.
3: Ja, 100%. Det har det været. Og det er det stadig. Altså, det var jo meget sådan... Det var jo meget tæt på, altså det var sådan lige over 50%, det har sagt nej. Om vi skal ikke fortsætte med vores forhandlinger med EU. Og man kan sådan lige sige, altså alt her med billederne i går, det er sådan, vi går straks tilbage i ja og nej siden.
2: Ja, nu sagde Island jo så nej til EU. Hvad hvis befolkningen blev spurgt om at være en del af USA, som åbenbart er Trumps drøm her ifølge det korte? Hvad vil man så sige?
3: Men altså, det var jo en hel del af islandske politikere, det sad op til folkeafstemningen, at vi burde pleje og styrke vores bånd til USA. Og en af dem gik endnu så langt, at hun ville gerne spørge, om vi havde forlagt ideen om EU for amerikanerne. Men jeg tror selvfølgelig, at det ville være et nej. Men stadig, det er der mange, som sætter sådan stort pris på vores forhold til USA.
2: Danmarks egen konflikt med USA's regering omkring Grønland betegnes jo som den største udenrigspolitiske krise, man har set siden 2. verdenskrig. Er der en lignende frygt på Island? Altså er der en frygt for, at Island kan ende samme sted?
3: Det tror jeg ikke. Altså det er en del af folk, det synes, at det er et alvorligt problem, og vi skal tage det her situation meget alvorligt. Men på den samme måde, ligesom jeg har sagt, så er der mange, der synes ikke noget om det. At vi skal ikke være bekymret for de der billeder, han lægger op på Truth Social. Så det er sådan lidt sådan splittet i vores station lige nu. Men det er ikke så mange, det er meget bange for, at Trump og USA kommer til at overtage Island.
2: Okay. Tusind tak for at være med, Urur.
3: Selv tak.
2: Altså Urur Urluksdottir, der er journalist i Island.
1: Inden vi går videre, så vil jeg måske lige nævne, at i Storbritannien, ja, der er der alvorlige problemer lige nu med flyafgangen. Så meget så, at den britiske transportminister Heidi Alexander, hun er ude at undskylde over for alle de mange passagerer, som får deres rejse forsinket på grund af tekniske problemer, som holder fly på jorden i mindst 10 britiske lufthavne. Jeg ved, det vil være frustrerende for passagererne, og det er jeg ked af, skriver hun på X. Og ja, der er markant flere fly på jorden i Heathrow Lufthavn lige nu. Det kan man se på kort over lufthavnen fra det, der hedder Flight Radar 24. Og det har også fået Ryanair til at aflyse mere end 50 afgange, der oplyser det irske lavprisselskab. Så altså, hvis man skal hjem fra Storbritannien i dag, ja, så kan det altså have nogle lange udsigter. Det er ikke det, vi skal snakke om nu. Jeg skal sige god eftermiddag til dig, Christina Søjst. Velkommen til.
5: Tak for det.
1: Du er forfatter, og vi skal tale om AI, kunstig intelligens. Du har en bekymring, du går rundt med. Du er forfatter, som jeg fik nævnt. Og den historie, vi skal tage udgangspunkt i, ja, den er virkelig, og den starter med en thai-ret. Den handler om, at du har været på litteraturfestival på Louisiana for nogle uger siden, og at din søn så står for at skulle lave mad derhjemme. Hvad har thai-mad og AI-bekymringer med hinanden at gøre?
5: Altså, jeg skal lige sige, det er jo en klumme, jeg har skrevet i Politikken, som du taler om her. Ja. Jamen, det har det med hinanden at gøre, at jeg er udmattet på vej hjem fra Louisiana, får en glædelig sms om, at min store søn, han vil lave aftensmad. Og det er jo enormt dejligt.
1: Og overraskende sikkert også.
5: Nej, faktisk ikke. Han kan godt finde på at lave.
1: Jeg vil være blevet overrasket, men lad det ligge.
5: Ja, nej, det var det ikke. Men det var enormt dejligt, fordi jeg var træt og udmattet, og min mand og jeg havde været afsted hele dagen. Han havde været med mig. Så vi kom hjem, og der duftede rigtig dejligt af mad, thai-mad, da vi kom hjem. Og da vi så satte os til at spise den her velsmagende mad, så sagde min søn, at han havde brugt kunstig intelligens en del undervejs i denne her ret. Han havde lavet både en kyllingeversion og en vegetarisk version. Og jeg tror, at kyllingeversionen var en, han havde fra en kogebog. Og da han så skulle give sig i kast med den vegetariske, så synes han havde brug for noget hjælp til nogle gode råd i forhold til, hvordan noget skulle snittes, og hvad for nogle krydderier, der skulle bruges.
1: Og hvad er der galt i det?
5: Jamen, det er der i og for sig intet galt i, og det smagte jo også utroligt godt, det han havde lavet. Men det, jeg sagde til ham, det var, hvorfor ringede du ikke bare til enten mig eller min mand og spurgte os? Vi var på vej hjem, vi kunne sagtens have givet dig svar på de spørgsmål. Og men det var også fordi, at han havde haft ret mange spørgsmål, sådan 5-6 stykker måske undervejs, og det var måske lidt mange gange at ringe, og det var også rigtigt. Så rationalet var sådan set godt nok. Det, som jeg så sætter min tvivl ved, det er, har han lært, er han blevet bedre til at lave mad af at bruge AI? Altså, nu smagte den her ret utrolig godt. Mm. Den var helt veldoseret i forhold til krydderier og mængden osv. Min tvivl går på, når man ikke bruger sine sanser i stedet for, og man ikke ligesom schusser sig lidt frem, når man laver mad, så er jeg lidt usikker på, om man har lært noget af det, man lige har fået videre AI.
1: Men hvis han havde ringet til dig, eller din mand i stedet for, altså hvorfor skulle det være bedre end at spørge AI?
5: Fordi jeg tror ikke, han havde ringet 5-6 gange. Fordi som han selv sagde, det er måske lige lovligt mange gange at ringe, så han havde stolet lidt mere på sin egen dømmekraft for det første. Og så havde han også tilladt sig selv at sjusse sig frem og måske fejle. Måske var retten ikke blevet lige så velsmagende, men han havde lært noget af at lave retten.
2: Hvis man tænker på, hvis jeg står og tænker på, når jeg skulle lave noget mad, og jeg blev i tvivl om noget, så kunne jeg også godt finde på at slå op i en fysisk kogebog, jeg kunne finde på at slå op på min telefon. Men er det alligevel anderledes, at det er på AI, i stedet for, at hvis han har stået 7 gange og kigget og bladret rundt i kogebogen, synes
5: jeg? Jeg synes, der er stor forskel. Altså udgangspunktet for ham var jo at slå op i en kogebog. Om det så har været på nettet eller en fysisk, det ved jeg ikke. Men det var jo en opskrift, han var gået efter. Men så fordi han havde afviget lidt fra den ved at lave 2 forskellige versioner, en vegetarisk og en kyllingret, så var han begyndt at blive usikker på, okay, er der noget, jeg misser her, jeg skal bruge den ene ret, som jeg ikke skulle bruge den anden, eller vice versa. Og så begynder tvivlen at komme ind, og så begynder han at spørge AI, og så sker der jo det med AI, at den gerne vil hjælpe dig igen. Er der mere, jeg kan hjælpe dig med? Er der flere spørgsmål, du kan stille mig i forhold til det her? Sådan så det her, det kan blive fuldstændig perfekt. Og det var der jo så. Der var 5-6 gange, han kunne stille et spørgsmål, så han kunne få den her ret til at blive helt spidse.
1: Og det er jo skønt at få en ret, der er ret perfekt, men ja. Du vil egentlig hellere have, at han måske havde fejlet lidt og lært af sine erfaringer?
5: Ja, det ville jeg hellere have. Og nu kan man sige, at udvikle den her samtale og sig, som vi havde ved middagsbordet, sig til AI i det hele taget, og hvordan man bruger AI, og hvorvidt der havde været forfattere på festivalen, der måske havde brugt AI, og han havde jo også brugt AI til andre ting i løbet af dagen. Så det blev sådan en større samtale om, hvad AI gør i vores liv, og hvor meget magt og hvor meget indflydelse den allerede har fået på kort tid.
1: Ja, du skriver i den her klumme her, fremtiden er blevet kidnappet af fortiden, og denne fortid forsøger at tage magten fra os. Den blokerer for den egentlige fremtid. Hvad mener du med det?
5: Altså, jeg vil lige sige, at det her det er en parafrasering af en britisk dokumentarist, der hedder Adam Curtis, som jeg her tager udgangspunkt i, som i en podcast på BBC taler om AI som den her kidnapning af fremtiden. Han taler om det her med, at det, der ligger nede i de her server, eller hvad det er, serverpakker, det er jo alt vores gods. Det er vores film, det er vores bøger, det er vores tanker, det er vores længsler, det er vores musik, det er vores madopskrifter, det er det hele. Noget, der allerede er skabt, som den så, og så bruger han en meget fin billede på, at det bliver ligesom omskabt til den her kubistiske, mærkelige figur, som så bliver kastet lige tilbage i hovedet på os. Og han taler om, at vi er jaget af denne her figur. Vi kan ikke komme uden om den. Ligegyldigt hvor vi ser hen, så er vi jaget af vores fortid. Den blokerer for, at vi kan tænke nyt. Den kan blokere for, at vi kan simpelthen bevæge os ud i fremtiden uden vores fortid. Det kan man selvfølgelig ikke. Heller ikke uden AI, men AI gør det nærmest umuligt at se noget som helst andet end den fortid. Og frem for alt også at tænke selv.
1: Ja, så kan man begynde at tænke lidt over konsekvenserne. Altså, hvis din søn og ellers andre fortsætter med at bruge AI til alt muligt, altså ud over tegretter.
5: Mm. Ja. Ja, jeg tænker, at vi meget hurtigt ser en afvikling af kompetencer. Altså, min mand sad også ved bordet, han er journalist, og han sagde, jamen altså, den er jo super god til at udtænke rubrikker, meget bedre end jeg selv er. Det er sikker på, den er. Den er sikkert meget bedre til at tænke rubrikker, den er, ligesom den også kan lave den perfekte tegret. Så det, jeg kan sagtens forstå, at man er fristet til at udlicitere den ene opgave, også kedelige opgaver, til den her maskine. Men det betyder bare, at vi mister den ene kompetence efter den anden, og det tænker jeg er fatalt. Mm. Både for vores hjerner og for vores evne til at tænke.
1: Og din søn er jo så inde på, du kommer derfra en litteraturfestival. Det kan jo godt være, at nogle af de bøger på litteraturfestivalen, noget forfatteren kan have fået hjælp fra AI til noget af det. Næste år kan der være bøger, der er rent AI er skrevet. Altså, det vil også være der. Komme udenom den udvikling, eller hvad?
5: Ja, det kommer vel an på, hvad vi vil som samfund, og hvad for nogle regler, vi sætter op. Og hvordan.
1: Så hvad er det for en større samtale, vi skal bevæge?
5: Jeg tænker, vi skal have en større samtale om, hvad vi kan bruge AI til, i stedet for bare at bruge AI fuldstændig blinde til alt, hvad den nu er god til. Fordi vi kan få den til hvad som helst. Altså, om kort tid, så behøver vi jo ikke at gøre noget. Så behøver vi da jo nok at gå selv. Så jeg tænker, at vi bliver nødt til at tage en stor etisk, filosofisk, moralsk på alle niveauer samtale om, hvad vi gerne vil med AI. Hvad kan vi bruge den til, som gavner menneskeheden frem for at afvikle menneskeheden?
1: Vil du gerne, eller hvis man forestiller sig, at den samtale måned ud i, vi må hellere begrænse AI'en, tror du så, det vil overhovedet være muligt?
5: Det kommer jo an på, hvordan vi ser, hvordan vi gerne vil have, at vores samfund skal være. Så det er jo også derfor, det er en stor samtale, som skal være på politisk niveau, men også på et filosofisk niveau. Hvis vi ønsker at have et samfund for mennesker, så bliver vi nødt til at lave regler for, hvordan vi bruger AI.
2: Har din søn lavet med til dig siden? Har han tur?
5: Ja, og han er faktisk ret kritisk over for AI, skal de sige.
2: Så. Okay, fordi gjorde det ved ham, den her også ret stærke reaktion, du
5: jeg tror,
2: du
5: han blev overrasket. Han spurgte mig, sådan, ja, han kunne se, at jeg blev mere og mere mærkelig i ansigtet. Han spurgte mig, om jeg var sur, om jeg var i dårlig humør. Og så måtte jeg jo indrømme, at jeg blev faktisk ked af det. Altså, jeg blev ked af det over at høre, at han havde, at AI havde været hans sparringspartner frem for mig eller sin egen sanser eller en ven. Eller. Og så det skabte jo en større samtale omkring, hvad AI gør ved os.
2: Så du vil hellere have en dårligere tegret, men
5: ja,
2: lavet af
5: meget
2: mennesker?
5: Bedre. Meget bedre have en dårligere tegret.
1: Tak for besøget, Christina Stolz.
5: Tak. Tak, jeg måtte komme.
1: Ja, forfatter og klummeskribent i Dagbladet Politikken. Vi skal til noget, som har vist sig meget, meget besværligt. Ja. En historie fra Københavns Zoologiske Have, fordi her har biologerne i årevis, ja, de har nærmest gjort alt, hvad de overhovedet kunne for at få pandaerne Sing og Mao Sun til at få nogle pandaunger.
2: Det har næsten været sådan lidt, jeg vil ikke sige ubehageligt, men i hvert fald lidt at være vidne til den her kamp for at Mao Sun skulle blive drægtig. Den har været lidt voldsom at observere de seneste år, vil jeg sige.
1: Tænker du, det kan have haft nogle psykiske problemer for Mao Sun?
2: Nej, men altså, det har i hvert fald handlet meget om hendes præstation som morpanda. Og man har forsøgt, og heller ikke den her syvende gang, da hun blev drægtig.
1: Nej. Det skriver Haven i en pressemeddelelse i dag, og den her gang, der var alt ellers anderledes sammenlignet med de øvrige seks forsøg. Frem for at få de to pandaer til at reproducere sig naturligt, der valgte man for første gang i år at inseminere Mao Sun. Men altså, den gik jo så desværre heller ikke med spærdelsen. Velkommen til.
6: Nej.
1: Nej.
6: Jo, tak.
1: Du er zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have. Altså, hvad gik der galt? Man skulle ellers tro, syvende gang måske kunne være lykkens gang, men det var det ikke.
6: Nej, det var det ikke, og jeg tror ikke, man som sådan kan sige, hvad der er gået galt. Vi ved jo de andre år, og det har jo ikke været voldsomt, det har jo været nogle få dage om året, der har vi lukket pandaerne sammen og krydset fingrene for, at de ville parre sig, og det har de ikke gjort. Og i lyset af det, så sagde vi i år, jamen det kommer de nok heller ikke til, så nu tager vi i stedet for noget sæd fra hannen og inseminerer hunden. Og dermed har vi jo forøget chancerne, men vi vidste godt, at de kun vil være omkring 40% sandsynlighed for, at der kommer unger, for det ved man fra store studier i Kina. At vi så havnede i de andre 60%, det er vi rigtig ærgerlige over, men sådan er det nu engang.
2: Er I efterhånden blevet lidt opgivende for, om det overhovedet kan lade sig gøre at gøre Mao Sun drægtig?
6: Nej, det er vi sådan set ikke, men vi kan jo ikke gøre meget mere end det, vi har gjort her. Med mange andre dyr, der vil man jo gå hen, og så vil man allerede efter et par år, så vil man jo bytte et af dyrene ud stadigvæk i hensyntagen til, at deres genetiske profil skal matche, og det er jo det, der hele tiden ligger til grund for de parringer, man laver i alle de her avlsprogrammer. Men lige præcis med pandaen, der kan vi ikke bare lige få en anden marker, og det er derfor, vi er altså tyde til inseminering i år.
2: Men hvorfor er det egentlig så vigtigt, at hun skal blive drægtig?
6: Vi synes jo, det er vigtigt, at alle vores arter yngler, og for nogens vedkommende er det super vigtigt i forhold til avlsprogrammerne, fordi at nogle gange så er de her bestande det eneste, der er tilbage, og at man simpelthen skal sikre en fremtid for arten. For lige præcis pandaens vedkommende, der er det heldigvis sådan, så at arten er i fremgang i naturen, så det er ikke så kritisk. Og den anden årsag til, at vi gerne vil have dem til at yngle, det er jo simpelthen for at give dem det kæmpe store adfærdsmæssige løft, det er at få lov til det. Fordi det er jo en trang, der ligger rigtig, rigtig dybt i alle arter, og også hos pandaen. Så vi vil rigtig gerne have givet Mao Sun den oplevelse, men det fik vi altså ikke held med i år.
2: Nej. Vi talte faktisk også med dig tilbage i april, da I altså efter de første 6 fejlslagne forsøg havde besluttet jer for at prøve inseminering. Lad os lige høre, hvad du sagde dengang til os.
6: Det er vigtigt for os at give, i hvert fald give dyrene mulighed for, at hunden kan få unger, sådan, så hun kan få den kæmpe store adfærdsberigelse, det er at fostre unger op. Det ligger dybt i evolutionen hos alle dyr, og det vil vi gerne imødekomme. Og så er det vigtigt, fordi de er en del af det kinesiske avlsprogram for arten. Og så vil jeg sige, det er sådan, at nu har vi set 6 gange, hvor vi virkelig har prøvet at stimulere den naturlige adfærd, og dyrene har ikke kunne finde ud af det. Så nu har vi forsøgt at hjælpe det på vej.
2: Okay, altså jeg har bare lyst til at spørge dig, når heller ikke insemineringen virker, er det så måske ikke på tide at overveje, om I forsøger at fremprovokere noget, som ikke er meningen?
6: Nej, det ved jeg ikke, om jeg synes, det er sådan, man kan sige. Jeg tror stadigvæk, det vil være rigtig godt for den her hundpanda at få lov til at få unger. Men det kan da godt være, at hun ikke er i stand til det. Sådan er det jo nogle gange, både med dyr og mennesker, at der er nogen, hvor det ikke kan lykkes. Men pointen her er jo, at de 6 gange har det jo bare været fordi, at hun ikke blev parret. Så hvis vi ser på det på den måde, så er det jo faktisk kun én gang, at vi ved, at hun har fået noget sæd, og derfor har en reel chance for at blive drægtig. Så på den måde er det jo egentlig, at vi jo først lige startede.
2: Mm. Du siger også i det klip, jeg lige spillede her, at det er vigtigt, at pandaerne får unger på grund af det kinesiske avlsprogram. De 2 pandaer i København er jo lejet af Kina for et beløb i omegnen af 100 millioner kroner. I hvor høj grad handler alt det her om Kina og det, de ønsker sig?
6: Ikke ret meget, fordi kineserne ved godt, at de her 2 er et vigtigt par i den forstand, at de matcher hinanden, men de sender ikke de dyr, der er allervigtigst for avlsprogrammet ud, så der er ikke på den måde et pres fra den side. Og som jeg tror, jeg sagde indledningsvis, så er det så lykkeligt nu, at når vi et par gange om året får IUCN's rapport, rødlisten over, hvilke arter, der er blevet mere truet, så ser det altid sort ud, men lige præcis pandaen er faktisk i fremgang og er på den måde et lyspunkt. Så hvad det her angår, jamen så er det lige knap så vigtigt, som det måske havde været for år tilbage.
2: Mm, okay, så Kina har ikke en finger med i spillet herover, hvor meget I presser på?
6: Nej, men de har i høj grad en finger med i spillet i forhold til den ekspertise, de står til rådighed med, så vi har i hele processen været i nær kontakt med vores kinesiske kolleger, men et pres er det i og for sig ikke. Vi har jo i og for sig bare de andre år lukket dyrene sammen, og i år har vi så gået lidt mere invasivt til værks, men jo stadigvæk i den helt blide ende.
2: Mm. Da vores kollega her på redaktion ringede til dig tidligere for at aftale det her interview, der fortalte du, at cirka en tredjedel af alle de penge, I bruger på foder til jeres dyr, altså alt fra giraffer, løver, bjørne så videre, det går til pandaens foder, altså det vil sige bambus. Det lyder lidt som noget bøvl. Bliver I aldrig lidt trætte af de udgifter og besværligheden ved jeres 2 pandaer i Københavns Zoo?
6: Altså, vi er jo trætte af alle udgifter, ligesom alle andre, og vi vil jo helst bruge dem på det, der er vigtigt. Og det med at få fodret dyrene er super vigtigt. Og der er nogle dyr, som det er meget, meget billigt at fodre. Det gælder for eksempel vores rovdyr, hvor rigtig mange danskere donerer deres gamle ridheste til os, for eksempel. Så det koster næsten ikke noget at fodre en løve. Men at drive en bambusplantage i Vordingborg, og det koster en stor procentdel. Mm.
2: Ja, en tredjedel. Jeg blev lidt overrasket over det beløb.
1: Ja, det er altså en dyr foder, I er gang i det.
6: Ja, det er en overraskende stor proportion. Men man kan så sige, at pandaerne spiser kun cirka halvdelen af det, de bliver tilbudt, og resten det går faktisk videre. Så dyr som den røde panda og ikke mindst elefanterne nyder stor glæde af det her, fordi de får altså resterne.
2: Så er du ikke blevet træt af dem endnu, pandaerne?
6: Nej, det synes jeg ikke. Ja, de er nogle fascinerende dyr, og de repræsenterer en super vigtig historie i forhold til, at naturbevarelse nytter, at man kan, hvis man vil, vende den udvikling, der vi desværre ser for rigtig mange truede arter, og pandaerne, som jeg nævnte, er et eksempel på, at man faktisk har vendt den udvikling, og de der er et fremgang.
2: Okay. Tak for at være med, Mads.
6: Selv tak.
2: Altså Mads Bertelsen, zoologisk direktør i Københavns Zoo.
1: Ja, han er ikke blevet træt af pandaerne. Jeg er heller ikke blevet træt af Stevie Wonder.
2: Nu begynder du igen.
1: Ja, jeg begynder simpelthen igen, fordi det er altså i næste måned, at han spiller koncert i Royal Arena i København. Og det er jo med en opførelse af hans klassiske album fra 1976, Song in the Key of Life. Så skal vi ikke lige slutte den her udsendelse af med at høre noget af et af de store hit på pladen. Det nummer, der hedder

0: dagens udsendelse var med os i studiet, Amalie Skold Munk og Jan Falkensoft. Og jeg havde sådan set også redigeret udsendelsen for afviklingsstol.
1: Du har haft travlt i dag.
0: Vi har haft travlt i dag, ja. Til at producere udsendelsen og få den skudt over rampen, hed vi Sara Maja Husted.

0: Om få minutter her på P1, så er der Vild Naturlig. Og her handler det denne gang om øl, som hver dansker jo i gennemsnit drikker 621 liter af om året. Og det er en videnskab at brygge den til os. Carlsberg, verdens tredje største bryggeri, har haft eget laboratorium siden 1875. Og opdagelser derfra har haft betydning for meget andet end ølproduktion. Men hvad kan avanceret plantegenetik gøre for holdbarhed og bæredygtighed? Er humle og andre afgrøder bag fadbamsen truet af klimaforandringer? Kommer smagen i en øl fra humle, gær, byg eller malt? Hvad er forskellen på at lave en lyspilsner og en mørk porter? Og hvilken slags foretrækker den erfarne forskningsleder egentlig selv? Ja, de her mange andre spørgsmål kigger Johan Olsen og Vicky Knudsen nærmere på i Vild Naturlig på den anden side af radioavisen.
1: I dag skal Norge sige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. skal begraves, og det både er og har været et større arbejde at gøre klar til. Statsledere og kongelige fra store dele af verden kommer til Oslo, og begravelsen bliver den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi også hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes.
2: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
1: Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
2: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
1: Ja, fortalte Helle Smidstrup, DR's reporter, altså i aftes fra Oslo. DR1 og DRTV sender fra Kong Haralds begravelse kl. 11. Sender begravelsen fra kl. 11, skulle jeg have sagt. Undskyld. Og vi går videre til den næste historie. Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. USA vil forbyde import af visse kanadiske varer, herunder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Det fremgår af flere bekendtgørelser på Det Hvide Huses hjemmeside. Forbuddene, som er underskrevet af præsident Donald Trump, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Og det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på op mod 50% på omkring 700 amerikanske varer. USA havde forinden indført told på kanadiske varer, efter at handelsforhandlinger mellem de to lande brød sammen. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
3: To-lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor end nogen kan være kraftige.
0: Du lytter til P1.
4: Du lytter til Vildt Naturligt. Dine værter i dag er...
5: Johan Olsen!
4: Og Vicky Knudsen. Vicky, jeg kan huske på et tidspunkt, vi havde sådan en ting med, at jeg kom til at kalde flåter for tæer, kan du huske det?
5: Ja.
4: Og det gjorde jeg rigtig meget.
5: Du har gjort det over flere omgange.
4: Ja, ja, der er ingen grund til at være i det. Fordi at hver gang jeg sagde tæ, så tækkede der en fadel ind for dig.
5: Jeg blev i hvert fald utrolig fuld den aften. Vi skal komme ind i det nærmere detaljer om, hvor mange gange du gjorde det i løbet af en time.
4: Nej, Vicky, det taler vi ikke om. Det har jo nok været til Carlsbergs fordel.
5: Mm.
4: Øl er jo en ret vigtig del af dansk kultur. Det er også en ret vigtig del af dansk forskning. Og det skyldes jo nok, at I.C. Jacobsen han oprettede sit bryggeri, så var han meget interesseret i forskning. Så oprettede han et et egentligt forskningscenter, et laboratorium, Carlsberg Laboratorium. Derude er der sket ting, som de færreste danskere faktisk er klar over. Men i dag, så har vi besøg af en, der ved en del om øl, om humle. Vi skal tale med Birgitte Skadhauge, forskningsleder og vicepræsident ved Carlsberg Laboratorium.
5: Og ikke mindst modtager af H.C. Ørsteds prisen.
4: Mm-hmm. Velkommen til.
6: Tusind tak.
5: Og tillykke.
6: Tusind tak.
5: Var det fedt?
6: Det var super fedt, og sikke en ære. Mm. Jeg blev inviteret til Rudkøbing, Langeland, hvor at H.C. Ørsted, han jo blev født, og hvor at man har en stor tradition for at fejre den her H.C. Ørsted-pris, som de uddeler en gang om året. Og det var jo en enorm ære at få tildelt den her flotte pris, og jeg føler egentlig også selv, at jeg igen mange år sådan har efterlevet og egentlig haft Ørsted og egentlig også Brygger Jacobsen som nogle af mine helt store forbilleder.
5: Ja.
6: Det var to mennesker, som gerne ville gøre en forskel. De arbejdede inden for et felt. Forskning var vigtig for dem. Men det her også med at omsætte det, altså få den forskning og viden omsat til noget, der kunne gøre nytte for samfundet, men selvfølgelig også for den industri og de områder, de arbejdede i.
5: Mm-hmm.
4: Altså, særligt Ørsted var jo lidt specielt på den måde, fordi han var meget med at formidle sin videnskab, og også formidle den på en måde, så den kunne inspirere kunsten. Det er en ting, som man i dag måske synes er lidt gakket, men det havde altså virkelig en effekt, og han lavede sådan nogle sessions for kunstnere og for håndværk og ting og sager, hvor han fortalte om videnskab.
6: Det er faktisk fuldstændig rigtigt, og jeg tror faktisk, at Brygger Jacobsen, han blev meget, meget inspireret af Ørsted.
4: Ja.
6: Fordi han tog mange af de der værdier, hele det kulturelle og det kunstneriske, meget til sig. Mm. Og jeg ved, at nede i hans hus, eller hans, det vi kalder Carlsberg Akademi i dag, der står H.C. Ørsted faktisk med en byste som hans største husgud.
4: Nå?
6: Og det fortæller jo lidt om, hvor høj anerkendelse han egentlig havde. Og jeg vil jo sige meget, at den ånd, som Ørsted han havde med det her med, altså selvfølgelig at arbejde for industrien, men også få omsat nogle af de her resultater til noget samfundsnyttigt, det var jo lige præcis det, som Brygger Jacobsen også gjorde i form af Carlsbergfondet, hvor man deler ud og man deler viden.
5: Og Brygger Jacobsen, som startede med at brygge.
6: Sammen med hans far, Christen, som kom fra Nordvestjylland, der begyndte han at lære ølbrygning, og så fik han jo hurtigt færden af det, og fik jo selvfølgelig mere og mere succes. Og efterhånden, som han fandt ud af, hvordan han kunne raffinere og gøre ølkvaliteten bedre, og der fandt han jo ud af, med god hjælp af blandt andet Ørsted, men også mange universitetsprofessorer, hvor han lod sig virkelig inspirere. Han gik til forelæsninger inde på Københavns Universitet for simpelthen at lære endnu mere omkring, hvordan man kunne højne kvaliteten og innovere og hele tiden forbedre produkterne.
4: Altså Emil Christian Hansen var jo hans første professor, så jeg kan huske på et Carlsberg Laboratorium, som den første, der kloner en gærcelle, ikke? Altså, han tager en gærcelle ud, og så dyrker han den fuldstændig rengær, hvilket jo gav Carlsberg en helt latterlig fordel i forhold til andre bryggerier, fordi som hele tiden skulle smide deres kontaminerede øl ud. Men han delte forskningsresultatet offentligt, så alle kunne bruge det.
5: Det er
4: så også ret vildt at gøre.
5: Det kan jo være, at vi lige til lytterne, der ikke var til stede i Rudkøbing, lige skal have slået fast, hvad det var, du vandt prisen for.
6: Det var meget af min forskning. Nu har jeg været på Carlsberg, siden jeg var startet som studentermedhjælper i 1987. Og igennem alle de år har jeg prøvet at forfølge en forskningsidé omkring, hvordan man hele tiden kan forbedre ølproduktet, altså vores råvarer, vores ingredienser, men også den færdige kvalitet. Men samtidig også have den vinkel på det, hvordan kan det også drage nytte inden for andre industrier eller andre områder. Altså det her med at åbne op og dele tingene, akkurat ligesom Emil Christian Hansen han gjorde.
5: Mm.
6: Og mit helt store arbejdsområde igennem alle de år, og det var faktisk noget af det, der gjorde, at jeg startede på Københavns Universitet eller den gamle Landbrug Højskole i 1987, var på det tidspunkt, der begyndte biotek at komme frem. der var rigtig meget omkring, man begyndte at forstå meget mere omkring plantegenetik, og hvordan man kunne forbedre vores råvarer og vores ingredienser, således at man for eksempel kunne lave noget, der var en bedre kvalitet, man kunne bruge mindre vand og energi, og hvordan kunne man højne udbyttet, eller hvordan kunne man i det hele taget forbedre produktet med et lavere aftryk. Og det har nok været en af de der store motivationsfaktorer for mig, det her med at se, hvordan får man omsat den her forskning og den viden til noget, der kunne bruges.
4: Så det var forædlingsarbejde?
6: Det var meget plantegenetik, bioteknologi og selvfølgelig også biokemi og de ting, der følger med hele det arbejdsområde. Ja.
4: Gik du at lave krydsninger?
6: Rigtig mange.
4: Jeg kan huske Penny von Westernol, som var min vejleder derude. Hun gik og krydsede planter hele tiden, fordi det var meget, meget svært at finde ud af, for eksempel, hvor et givet gen sad på et kromosom. Altså byg har et gigantisk genom, og der har du faktisk været med til at sekventere et komplet byggenom.
6: Byggen blev kortlagt sammen med nogle internationale samarbejdspartnere, og byggen har jo et meget stort genom, fordi det er faktisk over 5 mega base pairs.
4: Mm.
6: Så det er rigtig mange, og byggen har 40.000 gener.
4: Ja.
6: Dobbelt så mange som mennesket, ikke? Så mennesket har faktisk kun 20.000 gener.
5: Og det er vildt nok, hva'?
4: Mm.
6: Ja.
5: Dobbelt så mange.
6: Ja.
5: Blærerøvsbyg.
4: Ja.
6: Og så sidst, nu i år har vi så fået kortlagt hele humlegenomet, som er en af de andre store bryggeriingredienser, der er helt essentielt for ølbrygning. Og det har så en genomstørrelse, der er nogenlunde på størrelse med menneskets genom.
5: Stadig blæret.
6: Men flere gener end mennesket.
4: Okay.
5: Ah, vildt.
4: Mm. Ved du hvorfor?
6: Jeg tror, det er en meget kompleks genetisk plante, og den er stadigvæk meget vild. Man ved ikke, hvorfor den har så mange flere, og der er nok også en stor del af det, som ikke rigtig koder for noget. Man ved ikke, hvad det egentlig gør. Mm. Så det er sådan noget, vi samtidig kalder junk DNA.
4: Ja,
5: junk DNA.
4: Men hvis du ser et gen, der har en startkode, og måske ovenikøbet en repressorregion eller en eller anden, Så må man vel gå ud fra, at det er i brug? Ellers degenererer det vel ret hurtigt?
6: Det burde det gøre. Men jeg tror, man kender faktisk ikke ret meget til humlegenomet endnu, i forhold til byg for eksempel, eller gær, som er meget kortlagt. Og det er først nu, vi er ved at begynde at se egentlig, hvordan det har udviklet sig. Man kan se de humlesorter, de kommercielle humlesorter, der bliver brugt over hele verden i dag til ølbrygning. Der er jo selvfølgelig blevet lavet noget forædling. Men de humlesorter, man bruger, det er faktisk sådan nogle hybrider imellem mange af de nordamerikanske, altså genetiske linjer, og så de europæiske. Så der er sket et eller andet, altså noget krydsning eller noget kombination på et eller andet tidspunkt, hvor man er begyndt at udvælge noget baseret på de her smag og aromastoffer sikkert, og hvor meget udbytte de gav. Men vi er først ved at grave os tilbage i, hvad årsagen egentlig er.
5: Men den der humle der, så det du siger er altså, at i princippet ikke ved, hvornår man begyndte at krydse de europæiske og amerikanske sorter. Men det er sket på et eller andet tidspunkt.
6: Vi kan se det i form af den her genetiske kortlægning nu, hvor vi kender genomsekvenserne, og man begynder at kigge på forskellige humletyper, at der er sket noget kombination på et eller andet tidspunkt. Men hvornår det er det, vi er ved at prøve at grave os tilbage i? Så det bliver ret spændende, og det er jo også... Altså for hele ølbrygningshistorien er det jo nogle sjove ting at kan begynde at kigge ind i, og hvornår er det sket, og hvorfor gjorde man det, og hvad har udvælgelseskriterierne været sådan rent genetisk? Hvorfor har man lige præcis valgt de her
5: ting? Hvem? Det er ikke sikkert, vi finder ud af hvem. Men det er sådan en helt detektivarbejde, I har gang i.
6: Nej, det er nok sådan lidt DNA.
5: DNA-detektivarbejde.
6: Og humlen er jo også sådan en plante, der jo... Altså, den kommer jo virkelig til udtryk på rigtig mange forskellige måder, fordi de europæiske humletyper, de har mere den der sådan græs, fyrnåle-agtige smag, bitterstof af noget, man sådan har prøvet at forædle, altså at få niveauerne højnet i de europæiske sorter. De amerikanske har nogle lidt andre noter, som går mere over i også noget jord og nogle andre bitterstoffer. De australske og især de newzealandske er meget mere tropiske frugtnoter, man
4: får. Tutti frutti humle. Ja.
6: Passionsfrugt, mango, alle de der. Ja, og det er jo sådan noget evolutionsmæssigt. Det har været isolerede linjer, man har haft på New Zealand sikkert igen mange, mange tusind år. Og så er det den type aromastoffer, der er udviklet der.
4: Så man har fremelsket?
6: Ja.
4: Nej, hvor sjovt. Altså, måske skal vi lige vide, hvorfor man overhovedet kommer humle i øl.
6: Altså, man startede, jeg ved ikke, om man... Jeg tror ikke, man har puttet humle i øl helt for 5-6.000 år siden, da egypterne begyndte at lave øl først. Fordi der har det sikkert mere været sådan, at man har fundet ud af, at når man havde mel i sit bageri måske, og hvis det havde fået noget vand, jamen så kunne det godt være, at det kom til sådan at dufte lidt godt. Og måske, hvis man drak noget af det her, så kunne det også være, at der var lidt alkohol i det, og så fandt man ud af, at det var måske ikke helt så tosset. Så man regner egentlig med, at det er sådan lidt en evolution. Men det, der så har gjort, at man er begyndt at putte humle i øl, er jo selvfølgelig, fordi man gerne vil have noget, der kunne gøre det mere holdbart. Fordi tit kunne der være kontamination, og man har jo ikke så godt styr på bakterier og vilde svampe og alt muligt andet, der kan komme i en drik. Så det er simpelthen for at sanitere det og gøre det mere antibakterielt, eller at der ikke gror mikroorganismer i. Og det var jo et stort problem, altså indtil Emil Christian Hansen, han rendyrkede gæren i 1883. Hvordan man egentlig holdt altså de her gærstammer fuldstændig rene, så man fik en høj kvalitet af øllet, ellers så kom de jo meget hurtigt til at smage dårligt.
4: Ja.
6: Så det har simpelthen været sanitære.
4: Det er konserveringsmiddel?
6: Ja. Så selvom at der er en lille bitte smule bakterier eller noget, som de måske har haft det der ved at putte humle i, jamen så har man kunne konservere det længere tid. Mm. Og det er jo også derfor, hvis man har for eksempel sendt øl fra England til Indien over lange distancer på skibe, så har man jo puttet endnu mere humle i, typisk ikke. Og det var netop for at kunne konservere det.
4: Så det er der, Indian Pale Ale kommer fra?
6: Netop, ja.
4: Okay.
5: Ja. Sjov. Jeg har lige skrevet IPA her som lille spørgsmål.
4: Jeg har printet sådan en liste af, molekyler, folk har fundet i humle ud. Og jeg så, fordi jeg tænkte, jeg skal lige finde ud af, hvad er det, det der humle kan? Ja. Hvad er det, der giver det bedre? Hvad er det, der giver konserveringseffekten og sådan ting? Der kommer der 39 stoffer ud. Jeg kender ikke en tredjedel af
6: og
4: de der.
6: Og der er sikkert endnu flere, vi ikke kender endnu, fordi det er også en plante, som hele medicinalindustrien er ved at få øjnene op for, fordi der er en masse sundhedsfremmende egenskaber, altså alle de her terpenoider og forskellige ting, der findes. Og det er jo noget af det, der kan være rigtig interessant, også hvis man skal til at lave sådan mere sundhedsfremmende drikke, for eksempel. Man ved, at der er noget, der hjælper folk med at sove, for eksempel. Nogle stoffer, hvis man får dem isoleret, og der er meget af dem, så kan det være sådan en søvnfremmende. Andre ting kan være godt imod visse sygdomme, cancerformer og sådan noget. Så der er meget forskning inden for humle, fordi den har de her meget aktive, bioaktive forbindelser.
4: Jeg synes, det er mega spændende, det der med, at vi har været igennem en periode i medicinsk forskning, hvor vi har kørt meget på kunstigt fremstillede drugs og designede drugs og sådan ting der, hvor man nu, synes jeg, kan fornemme, at man er ved at begynde at gå ud i naturen igen og finde ting.
6: Men
4: jeg
6: vil jo endda sige, inden for vores fødevarer, det er jo slående, at vi har over, hvad har vi, 220.000 plantearter. Hvorfor er det kun tre hovedafgrøder, der giver 60% af de kalorier, vi egentlig konsumerer som menneske?
4: Og hvad er det?
6: Jamen, det er hvede, og det er ris, og så er det majs. Det er de helt store energikilder, altså fra en kalorie.
4: Så det er kulhydrater, men så har vi jo brassica. Der kommer også mange.
6: Så det er måske 30 sådan rigtig store afgrøder, vi har i verden. Og jeg tror, der er kæmpe potentiale, fordi nu begynder man at have kendskab til alverdens forskellige plantearter. Ja. Og hvorfor har vi så snæver egentlig en fødekilde?
5: Ja.
6: Hvorfor breder vi det ikke ud? Vi begynder at have genetikken, vi har plantefødler, vi har alle mulige værktøjer til, at man kunne begynde at fødele og udvikle helt nye plantearter, som måske er bedre tilpasset fremtidens klima. Omkring.
4: Præcis, og måske sundere. Men netop det med klimaet har jo også gjort, at vi er gået i gang med det der.
6: Ja.
4: Altså, der er folk, der sidder og bare kigger på alle mulige forskellige planter. Så hvad kan gro tørt, og hvad kan gro, selvom der har været oversvømmelse og alt det der ting?
5: Ja, og vi har også været inde på i flere udsendelser her, både med gamle sorter, der er blevet totalt glemt, eller hvor der er dygtige folk, der passer på dem, fordi ellers så uddør de nærmest som sorter, som er meget mere næringsrige, altså propstoppet med mange flere vitaminer end de her meget, meget forædlede, meget fremavlede sorter, som så også lige pludselig har vist sig i nogle tilfælde at begynde at få sygdomme, fordi de er så genetisk ens, så det er bare, og det er kvantitet frem for kvalitet, ikke? Så altså, der er virkelig mange grunde til at dyrke og kigge lidt mere på udvalget, som du siger.
6: Og jeg tror virkelig, vi har brug for den der nye genetik. Mm. Og der kommer også selvfølgelig meget fra landracer, for det vi har i genbanker, som du snakker om, Svalbard for eksempel, er et fantastisk eksempel på, hvordan man konserverer, og man ligesom har hele den der genetiske arv af afgrunden. Ja. Ikke? Men der er jo også andre, så er det selvfølgelig de vilde arter. Det tager også lang tid. Og så er der jo det mere ancient, altså de ældgamle historiske DNA's, som også findes i sedimenter og sådan noget, og vi har et samarbejde med Eske Villerslev blandt andet omkring, hvordan man prøver at finde nogen, at de, altså i hvert fald kan bruge det som inspiration, de her DNA-fragmenter, hvordan man for 2 millioner år siden jo havde planter helt oppe på den nordlige del af Grønland, og hvordan klimaforandringerne, de var på det tidspunkt, og kan man bruge det til så at lave nye traits eller egenskaber i nutidens planter, og dermed forbedre dem til de klimaforhold, vi får i fremtiden.
4: Ja, fordi interessant er jo selvfølgelig at finde ud af, okay, vi har den her plante, som vi har domesticeret, og så har vi den her plante, som er en nær slægtning, men den kan have en eller anden underlig grund vokse steder, hvor der er meget varmt eller koldt, eller hvad det nu kan være, ja. Og så prøve at se, hvad er genetisk forskel på det, og så prøve at pinpointe, hvorfor kan den det der?
6: Nemlig. Mm. Og der begynder man jo at have kendskabet til det, fordi nu har man genomerne. Man begynder også at have en rigtig god forståelse af, hvad er det, de forskellige gener, de gør. Mm. Og hvis man gerne vil have nogen, der er endnu mere ekstreme, for eksempel i deres tørketolerance eller frosttolerance, så begynder man at have hele den der indsigt. Hvad er det egentlig for nogle typer af genetiske varianter, man skal finde? Mm. Og der har vi i Carlsberg Laboratoriet for nogle år siden her udviklet en helt ny teknologi, der hedder FindIt. Altså det er sådan en ultra hurtig identifikationsmetode til at finde nye genetiske varianter. Mm. Og det er egentlig et alternativ til GMO. Altså, vi indsætter ikke på nogen måder nyt DNA. Vi laver kæmpestore screeninger i store biblioteker, og så finder man lige præcis den genetiske variant. Og i løbet af 14 dage til 3 uger kan vi finde hvilken som helst genetisk variant, for eksempel i byg, eller i gær, eller i hvede, eller i andre afgrøder. Og det er jo så biblioteker, der er blevet lavet i en højtydende sort, altså en moderne sort, så det er jo ikke, som man skal gå tilbage i en gammel landrace og så bruge måske 5 eller 7 år på at få det her forædlet op i udbytte og kvalitet og sygdomsresistens. Og så. Den har alle de der ting, så det er kun den ene egenskab, og det kan man bruge direkte i forædling.
4: Så der er så stor variation ude i de kommercielle sorter også nu?
6: Nej, eller, ja, så kan man inducere nogle af de her mutationer, som man kalder det, altså lave bitte små genetiske ændringer i DNA-strukturen. Solen kan gøre det samme. Man kan også bruge nogle forskellige stoffer til at inducere de her.
4: Hvad var det, vi gjorde i gymnasiet? Der brugte vi radioaktivitet.
6: Ja, det gør vi så slet ikke.
4: Altså, okay. Det kunne da godt være. Jamen,
6: og det har man gjort altså, meget tilbage i tiden, men det giver nogle meget store ændringer i DNA'et. Så det er store deletioner, eller hvor det begynder simpelthen at sætte sig. Her er det en enkelt base.
4: Det er bare punktmutation.
6: Det er en punktmutation, og det gør en kæmpe stor forskel. Og det kan jo så gøre, at man får mere af noget, eller man slår noget ud.
1: Ja.
6: Så det er et super hurtigt alternativ til GMO, vil jeg sige, fordi du allerede er i en højdydende sort. Mm. I mange GMO-programmer, der skal man jo begynde i en gammel sort, hvor det tager lang tid at få det op i udbytte.
4: Præcis, og så er de ændringer, man laver i GMO-sammenhæng, er vel også ting, altså der har man sat sig ned og tænkt over. Ja. Det tror jeg, vi sætter det her gen ind, og så ser vi, hvad der sker.
6: Ja.
4: Mens den her udgave, der laver du små modifikationer til et allerede eksisterende og velfungerende genom, og så kan man jo også håbe på, at den balance, der er altså i udtrykningen af de forskellige gener, at den er bibeholdt, men at du bare får en ny
6: ny variant i princippet her.
4: Ja, det er smart.
5: Og genmodificeret organisme, bare så vi lige...
4: Nå ja, genmodificeret. Ja. Det hedder gensplicet.
5: Ja, som vi ikke så godt kan lide. Der er også sket meget inden for genmodificering,
6: det
5: gør, at det ikke er det samme som dengang, vi kaldte det gensplicning.
4: Nej.
5: Men tilbage til humlen, Birgitte, fordi jeg bliver nødt til at spørge, er fadbamsen troet?
6: Jeg tror bestemt ikke, fadbamsen er truet på nogen måde.
5: Godt så.
6: Vi skal nok få dem, vi har brug for i fremtiden. Jeg tror, vi begynder at have hele den her værktøjskasse, der egentlig skal til inden for vores byg, vores ris, vores gær, eller især vores humle, se, at når klimaforandringerne, dem er vi jo allerede nu begyndt at se, hvordan de egentlig påvirker vores råvarer, vores kvalitet, udbytte, men også kvaliteten. Altså for eksempel sådan noget som aromastoffer er jo meget nemt påvirkeligt, hvis man har hede bølger og hvis der er meget tørke, ikke? Men jeg tror, at nu begynder man at have forståelsen, fordi nu har vi genomsekvensen, man kan begynde at lave nogle af de her nye sorter, der har mere eller mindre af det, så man gør det mere klimarobuste.
5: Ja, fordi den er ret sart over for tørt og varmt vejr, ja. Ikke? Fordi den netop er lidt glad for den nordlige bælte heroppe.
6: Ja.
5: Vil vi så opleve en Carlsberg 2.0, skulle jeg til at sige, altså hvis der kommer nye sorter, og der er så mange aromastoffer i de her humle, så kan det vel også ændre smagen på øllen?
6: Det kan det godt. Og det er jo så der, hvor vores brygmestre, de skal ind i billedet og være med til at fine-tune det. Men igen, så laver man jo så også forædlingsmæssigt nogle meget strikte selektionskriterier, hvor man beskriver meget præcist, hvad det er for nogle humle- og aromastoffer, der er, og hvad udtryk, om det er noget, der giver passionsfrugt eller noget andet. Og samtidig, hvis man går over og bruger en ny humle, til en øl, jamen så skal man fine-tune hele opskriften lidt, sådan at man får det samme udtryk, som i den øl, man nu kender. Ikke?
5: Almindelig øl. Altså, vokser humlevildt i Danmark?
6: Ja, masser. Og man ser egentlig også sådan historisk, hvis man rejser rundt i Skandinavien og i Tyskland, omkring borge, gamle borge og slotte og sådan noget, der har jeg været humlehaver.
5: Ja.
6: Og hvor militærtropper, altså sådan tilbage i tiden, ikke også, der har de simpelthen haft humle og produktion, for de selvfølgelig også har brygget øl lokalt, så det har været sådan noget hurtigt brygget øl.
5: Men er den så indslæbt, eller har den også, eller vokser den også helt vildt?
6: Den vokser også helt vildt.
5: Helt vildt, vildt. Jeg har en i haven.
6: Ja, den er næsten ikke til at komme af med, hvis først...
5: Nej, men den er meget... Den er lige der ved siden af kaprifolien. Ja. Der står en gammel topskåret stup. Ja. Meget, meget, meget, meget, meget tør træs. Jeg tror snart, den vælter.
6: Men det er jo en smuk plante med de her kopper, ikke også?
5: Ja, lige præcis, for jeg vidste ikke, hvad det var. Nej. Jeg var sådan... Hvad er det for en? Så blev jeg nødt til at finde ud af, hvad det var. Ja. Og så fundet ud af, at det er en hundplante.
4: Nå, jamen det er jo de fint, store. Det er lige præcis det,
5: det er den, jeg skal bruge.
4: Og så kan du tage de der blomster og knuppe dem mellem fingrene og dufte dem til.
5: Nej, det må jeg lige prøve, fordi den er ikke så... Den har lidt kamp for den der kaprifolie, men det er en klatreplante. Man kan godt mærke, at den har lidt mod her, eller sådan, at den er klistret på en eller anden måde, uden at være rigtig klistret, men man kan godt mærke, at den er bygget til at klatre og komme op og få noget lys, ikke?
6: Nogle små tårne næsten.
5: Ja, præcis. Lidt ligesom buer, men ikke, den hænger ikke helt lige så godt fast.
4: Nej, det er rigtigt. Så hedder den Humulus lupulus.
5: Hvad er
4: så
5: dejligt? Ej, det er nuttet. Hvad betyder
4: det? Humulus lupulus. Ja, lupulus, det lyder som noget med noget ulv, men jeg ved faktisk ikke, hvad det betyder.
5: Det var det, jeg tænkte.
6: Etymologien, altså, der er jo nogle stoffer i humlen, der hedder lupuloner. Det kunne være derfor, den hedder.
5: Måske dufter de af uld, så der er stadig mysterier omkring humlen. Men det er bare for at sige, at lytteren derhjemme, hvis I ikke lige ved, hvordan humlen så ud, ligesom jeg ikke gjorde, da jeg så den første gang, så kan man jo lige google den.
4: Man kan også bare kigge på en ølflaske fra stort set ligegyldigt hvilket bryggeri.
5: Folk kom ud i naturen også, og så google den, og så gå ud og finde den selv, i stedet for bare kigge på en ølflaske i øjnosen. Det er ikke i orden, det her. Jeg ved godt, I to er laboratoriefolk, men jeg vil altså også gerne have folk ud i naturen. Lige google, og så ud og finde den selv.
4: Jamen, det regner. Den er jo meget nært beslægtet med hamp, har jeg ladet mig fortælle.
6: Det er den, ja.
4: Ja.
6: Det er rigtigt.
5: Men vi kan jo ikke lige forklare det der med hunden. Altså, nu nåede vi til kogler, fordi det ligner jo næsten... Det ligner jo sådan lidt nogle kår, bare i lysegrøn.
4: Helt bløde
5: kår. Ja, flotte kår. Hvad er det med hund- og handblomster?
6: Ja, altså det er jo sådan, at det er hundblomsterne, man bruger til ølbrygning, og det hedder kopper. Og inde i de her kopper, det er jo egentlig en blomst, altså sådan en grøn blomst, der består næsten af sådan nogle

0: jeg har lavet mit speciale og en masse andre ting ude på Carlsberg, der besøgte gamle. Jeg kan huske, at der var en brygger, der kom med sådan en, et glas med de der humlepelle te. Så åbnede jeg det der glas og stak næsen i og snusede. Jeg glemmer aldrig. Det er intense, sagde jeg gang.
1: Det er det.
0: Nej, hvad fanden laver du?
1: Ja, du kunne ikke lukke noget flere dage.
0: Nej, så nej, det er virkelig voldsomt.
1: Og så kan man også, nu er der flere, der begynder at lave humleolie. Og det er jo selvfølgelig en lidt mere dyr proces, men der er det meget nemt sådan at tilsætte det, hvor man nu vil tilsætte det hen i brygprocessen, og så kan man sådan lidt nemmere altså justere mængden og den slags ting.
0: Ah, ja. Og du kan have meget høje koncentrationer, tænker jeg også.
1: Ja, det er nemlig sådan noget koncentrat, altså, så der skal ikke ret meget til.
2: Hvordan bestøves de normalt, skulle jeg til at sige, hvordan formerer de sig med de der hund- og handblomster?
1: Jamen altså, der er jo bestøvninger, der foregår mellem han- og hundblomster, altså, fordi det er jo sådan fremmed bestøver. Og ellers, altså, når man skal formere humle, når man har en ny humletype, jamen, så laver man stiklinger. Og typisk når at de her humleproducenter, de begynder at skal lave rigtig mange af en ny humlesort, så laver de sådan noget med stemformering, altså i vævskultur, for at holde det helt sygdomsfrit, fordi humle er jo også en plante, der meget nemt kan få virus. Ja. Og endda sådan nogle forskellige typer af virus, der kan ligge sådan latent i planten, hvor at de ser sunde ud 2, 3, 4 år ude i marken, og lige pludselig så klasker det hele sammen af sygdomme, fordi den der virus, så kommer den i fuld udbrud.
0: Man tager simpelthen celler ud?
1: Ja, og små celledeler, og så får man simpelthen små planter ud af det.
2: Ah, okay.
1: Så man får den sygdomsfri, ikke? Fordi det er ret vigtigt, når man starter op. En landmand, han køber alle de her nye stiklinger, så skal det selvfølgelig være sygdomsfrit fra starten, for så har han jo en stor omkostning, hvis han skal til at genplante igen.
0: En ting om humle er, at den er enormt ressourcekrævende at dyrke. Det kræver virkelig meget vand og sådan nogle ting der.
1: Det er den, og den får også nemt melduk. Altså og det er jo også noget af det, der er et stort forskningsområde. Hvordan laver man mere... Altså,
0: så man slipper for at skulle sprøjte dem?
1: Ja, sygdomsmodtagelige sorter, så man ikke skal sprøjte så meget.
0: Der var nogen, der fortalte mig, en gang så var der altså mangel på økologisk humle. Det var svært at få fat på.
1: Ja, men det er rigtigt. Altså, der er så mere og mere af det efterhånden, fordi det er blevet sådan mere og mere attraktivt mange steder, især i Tyskland og Østrig og Tjekkiet og sådan noget. Begynder man nu at have større mængder af det, men det har helt klart været en mangelvær. Og det er jo klart, altså, der er det jo endnu mere vigtigt, at man har virkelig en god sygdomsresistens i planterne. Ellers så får man nogle meget lave udbytter, ikke?
0: Ja.
1: Og der vil jeg sige, forædlingsmæssigt, der er man efterhånden kommet så langt hen, at man begynder at have nogle rimelige modstandsdygtige sorter. Ikke?
0: Ja.
1: Så nu er det mere klimaet, vi skal til at have fikset. Altså, hvordan laver vi planterne endnu mere robuste, så man stadigvæk får nogle gode, store humlekopper, der har masser af aroma og smag, selv med klimaforandringerne, de jo selvfølgelig har deres indvirkning på den her produktion.
2: Ja. Hvor mange sorter har I en...
1: Jeg tror, vi har omkring 100 sorter på laboratoriet, men altså, det er jo mere sådan, fordi vi gerne vil selvfølgelig forske i dem og teste dem og prøve dem og se, hvordan de er, og også forædlingsmæssigt, altså, så er det jo godt at have nogle, og nogle, det er jo selvfølgelig kun en enkelt plante, ikke, også vi har, og så ser vi, hvordan det er, og tester dem, hvor god er smagen og aromaen, og det er jo også mange af vores egne humlelinjer, der indgår i den her kollektion. Ikke?
2: Mm. Ja, der er ikke nogen af dem, der er den vilde variant.
1: Nej, fordi de er lidt for vilde. Altså, udbytterne er for lave, og det er ikke rigtig egnet til ølbrygning. Nej. Altså, det giver ikke særlig meget smag. Så vi går jo rigtig meget efter, vi kalder det egentlig for sådan bio-flavoring. Altså, en naturlig smag, som kommer fra naturlige produkter. Og der prøver vi virkelig at booste den her aromasmag, og der er det jo terpenoiderne og alle de forskellige aromaforbindelser, som man så går ind og måler også analytisk, hvor meget er der af de respektive, som man kan booste det i den retning, om det nu skal være citrus, eller det skal være melon, eller passionsfrugt.
0: Kan man bruge hamp?
1: Det kan man godt, og der er også lavet øl med hamp. Det har bare ikke så meget smag. Altså,
0: nej, jeg kan huske, at jeg fik en, men det var altså tilbage i 90'erne. Det er jo ikke med THC, der er jo ikke noget virkning. Så det er så set bare smagen.
1: Ja.
0: Men jeg synes også, den var lidt kedelig. Men jeg ved ikke, om man er måske kommet lidt videre. Men det er bare fordi, jeg tænker, er der alternativer?
1: Altså, hamp er jo noget af det, der blev brugt især i USA og Canada og flere steder, hvor man også har hampdyrkning. Jeg tror ikke, der har været lavet særlig meget øl her i Europa med det endnu. Ja. Det er i hvert fald ikke noget, der har haft sådan...
0: Men det er jo ret resistent, ikke? Det er jo, og det er jo måske mindre ressourcekrævende at dyrke også.
1: Det er ikke noget, vi har eksperimenteret med.
0: Nej, nej.
2: Er der sådan en... Er det sådan

0: Så I går og har været jeres yndlingssort.
1: Ja.
0: Yeah. Hedder de noget?
1: Ja. Yeah.
0: Er der en, der hedder Birgitte?
1: Nej.
0: Nå.
1: Vi har en, der
0: hedder... Det kunne være, det var ligesom æbler, og så var der en, der Marie.
1: Og... Vi har en, der hedder Sparrow, og vi har en, der hedder Starling.
0: Nå, ved fuglen. Jeg kan lide det.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det er sådan nogle citrusagtige og passionsfrugtagtige. Jeg kan meget godt lide de der sådan er lidt... der giver sådan lidt, du ved godt, friske noter.
0: Ja. Mm.
1: Men alligevel lidt frugtagtige, og så selvfølgelig også bitre. Det synes jeg passer enormt godt til.
0: Ja.
1: Så det er nok nogle af dem.
2: Er der nogle af dem, I bruger til
1: vi bruger dem sådan, nu er vi begyndt at have lidt mere af dem, så vi bruger dem i nogle af de her eksperimentelle brygger, og Jacobsen-brygger og forskellige ting.
0: Okay. Okay. Spændende.
1: Ja.
0: Står der så Sparrow bagpå?
1: Ej, det går da godt.
0: Ej, jamen, bare humle. Så tror jeg faktisk, det vil være passende at give en gættelyd nu.
2: Nej, det synes jeg lyder som
0: med god. Med de Sparrows og Starlings.
1: Ja.
0: Og alle sorterne. Det er Martin Ring, der har sendt en gættelyd ind. Jeg tror faktisk, Martin selv har optaget den. Så er der lidt hjælp at hente der. Den kommer her.
2: Det er fandme en underlig lyd.
1: Den er godt og mærkelig.
0: Det var, hvad I havde at sige om den.
2: Ja, men nu, vi hører den til sidste udsendelse, så får vi mulighed for at gætte.
0: Ja, I får lov at høre den igen. Ja. Kan lige lade den summe. Har du en videnskabsnyhed?
2: Nej, det har jeg ikke. Til gengæld har jeg noget videnskabshistorie. Fordi foran mig ligger der en bog, som er skrevet af forskere om hinanden, om forskere. Den er udgivet i 1976, og som en fejring af 100-året for Carlsberg-laboratoriet.
0: Uh.
2: Og det er en meget vild bog. Det er et historisk dokument af nogle af de aller største forskningsresultater i historien.
0: Er hvem er ham der?
2: Foretaget. Ja, han er en flot fyr, hva'?
0: Nej, det er bare meget sådan, han er sådan sat helt busteagtigt op.
2: Jamen,
0: han
2: det, han
0: er
2: hedder,
0: sikkert også en flot fyr.
2: Han hedder Winge, W-I-N-G-E. Det er Johannes Schmidts assistent. Og kan du huske, vi har snakket om Johannes Schmidt, ham der prøvede at finde ud af, hvor ålens vandring...
0: Han var meget ude at sejle.
2: Ja. Det var ham, der fandt den her kæmpe bjergkæde til øst for Afrika, som hedder The Carlsberg Ridge.
0: Nå, det vidste jeg.
2: Det ligger altså meget langt under vandet.
0: Det vidste jeg godt, men det der vidste jeg ikke.
1: Men Winge var jo faktisk the father of genetics.
0: Nå.
1: I Danmark.
0: Se, jeg vidste jo, at jeg pegede på en betydningsfuld person.
1: Han var den første i verden, der lavede gærkrydsninger.
0: Nå. Men jeg kunne se, der var noget med ham.
2: Jamen, der er...
1: han var virkelig altså sådan genetisk pioner, fordi han lavede nogle af de første maltbygsorter sådan med høj kvalitet i verden, hvor han begyndte virkelig at udvikle det, og det er jo noget, det vi så har videreført. Han lavede de første gærkrydsninger. Han har lavet Carlsbergs oprindelige humlesamling,
0: virkelig?
1: Hvor han havde 13 humlesorter, som han lancerede igennem hans tid.
0: Ja.
1: Og samtidig så lavede han fædling inden for heste og hunde og ja, alt muligt. Han var sådan en, alt hvad han var, gubbifisk. Altså han var jo simpelthen en ekspert inden for gubbifisk.
2: Ja, det er
0: fedt. Det startede med at lyde virkelig fedt. Det gør det stadig, men det lyder også, som om det bare er taget lidt overhånd med, hvad kan jeg krydse?
1: Lidt sol lidt over.
0: Hvad kan jeg krydse? Hvad kan jeg krydse? Hvad kan jeg krydse?
2: Altså,
0: mega sejt.
2: Og så er hele fundamentet og hele opfindelsen af pH-skalaen, den er også derude fra S.P.L. Sørensen. Så det er sådan noget med, du ved, i stedet for at angive koncentrationen af H+-ioner i en opløsning, og det er ikke en lineær kurve, så fandt S.P.L. Sørensen på, at man kunne gøre det på den anden måde. Så det der med pH1, pH2, pH7, pH9, det er ude fra Carlsberg-laboratoriet.
0: Sejt.
2: Ej. Jeg kan også lige sige til de mange proteinstruktur interesserede lytter,
0: yes,
2: at Kai Ulrik Linderstrøm Lang, en af verdens helt store helte inden for proteinkemi, han etablerede koncepterne primære, sekundære og tertiære strukturer af proteiner på baggrund af ekstremt snedige forsøg med udskiftning af protoner på grupper på proteiner. Så der er virkelig, virkelig sket mange, mange, mange store opdagelser på det laboratorium.
1: Kjeldahl.
2: Kjeldahl-analyse, hvis man har set Breaking Bad, så er i en af de første, så beder hovedpersonen sit sidekick, nu kan jeg ikke huske navnet, så siger han, at jeg skal bruge en Kjeldahl-flask. Det er en Kjeldahl-flaske. Og det var Kjeldahl, som lavede analyse af, han kunne kigge på...
1: Nitrogen, ikke også? Altså, men det er et udtryk for proteinmængden, ikke også? Og han gjorde det egentlig for at kunne lave en høj kvalitets maltbyg. det var egentlig et værktøj til at styre. Det er akkurat ligesom pH-skalaen også var et styringsværktøj til at så kunne kontrollere fermenteringsprocessen.
2: Mm. Mm.
0: Det er mange fede ting, der er sket inde på det laboratorium.
1: Ja, klikkemien, som Morten Meldal.
2: Ja.
0: Og der er vi ude i Nobel.
2: Ja, der er vi ude i Nobel.
0: Altså, der er vi ude i, at han har modtaget Nobelprisen. Det var det, jeg prøvede.
2: Han har fået Nobelprisen. Jeg kan huske, da jeg var derude, nemlig, at folk sagde, at det er altså ret sejt, det han har fundet på. Nå, sagde jeg. Du ved, spiren. Jeg var lige kommet ud fra biologi og skulle nu lave mit biokemispeciale der, ikke? Og så var der nogle foredrag, hvor Morten Meldal, han kom og præsenterede sine ting, og det var lige i periferien af mit forståelsesunivers, men det var meget vildt.
1: Det var lidt hardcore.
2: Ja, det var lidt hardcore.
0: Godt at høre, I to også kan have det. Vi har besøg af Birgitte Skadehauge, forskningsleder og vice president ved Carlsberg Laboratoriet, og modtager H.C. Ørsteds prisen for din forskning i plantegenetik. Prøv nu lige at høre her. Jeg kan godt lide øl, men jeg har ikke sat mig særlig meget ind i øl. Mm. Johan, du har sat dig vildt meget ind i øl. I har begge to været på laboratoriet. Altså, Birgitte, du har været der rigtig mange år.
1: Mm.
0: Er det kun ølforskning, der foregår derinde?
1: Nej, jeg vil jo egentlig sige, det er lige så meget altså, forskning inden for fermentering, inden for gærgenetik. Og det er jo noget, der kommer hele fermenteringsindustrien til gode.
0: Mm.
1: Og det samme inden for råvarer, som vores maltbyg, som jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget med. Endnu mere end med humlen faktisk, igennem mine mange år på Carlsberg. Og hvede, sorghum, mange af de afgrøder, stivelsesholdige afgrøder, hvor man prøver at lave dem endnu bedre til ølbrygning, men ikke kun til ølbrygning. Også til alle mulige andre industrier, hvor man kan bruge den type af råvarer.
0: Har det hele været forskning i øl, som så har kunne gavne andre også?
1: Det vil jeg egentlig sige, udgangspunktet har været, og det er jo lidt det, der har stået i Brygger Jacobsens statutter, eller i hans testamente, kan man sige, da han overdrog hans bryggeri og hele hans virksomhed til Carlsbergfondet, hvordan de skulle forvalte det. I statutterne står der, at en del af den uddeling, som Carlsbergfondet de gør hvert år, skal gå til altså grundforskning inden for bryggerirelevante områder i Carlsberg Laboratoriet. Og det har vi jo forfulgt. Altså, og i dag kan man jo sige, så er der mange andre industrier, der også drager nytte, eller forskningsområder, der drager nytte af den forskning. Men det har alt sammen sit ophav i noget, der er ølrettet.
0: Så det er jo ikke kun øl, vi skal deles. Det er også videnskaben.
2: Men i gamle dage, da Birgitte og jeg var unge, så var Carlsberg Laboratoriet ligesom inddelt, der var du ikke født, der var inddelt i en industriel forskningsdel og en grundforskningsdel. Mm. Og jeg vil sige, at der blev jo lavet en masse forskning, som ikke havde særlig meget med ølbrygningsprocesserne at gøre. Pengene til den forskning kom fra Carlsbergfondet.
1: Mm.
2: De penge er nu, har man fundet ud af, at det er bedre at give dem til laboratorier rundt omkring på universiteterne, hvor den her grundforskning så kan foregå. Så, altså, Carlsberg betaler meget, meget stor del af Danmarks forskning inden for de biokemiske fag. Det er virkelig
1: inden for rigtig mange forskellige områder, ja.
2: Ja.
1: Mm. Men jeg vil sige, altså sådan rent grundforskningsmæssigt har vi i laboratoriet, og med de midler, vi får for fondet, jo stadigvæk arbejde med nogle af de her basale ting, vores Find-It-teknologi, som jo er en teknologi, man kan bruge selvfølgelig inden for de råvarer, vi arbejder med, men også inden for alverdens andre råvarer. Det er jo noget af det, som, hvor man deler den viden, man publicerer mange af de her ting i gode tidsskrifter, forskningstidsskrifter, så det kommer ud i verden og arbejde.
0: Birgitte, en øl. Vi har snakket hvede, vi har snakket humle, vi har snakket gær, vi har snakket om IPA, vi har snakket om, at nogle humle smagte lidt passionsagtigt, men det var ikke de europæiske og de amerikanske, og en IPA synes jeg er lidt frugtagtig, men er det på grund af humlen, der er i den?
1: Ja, det er det faktisk.
0: Hvad så, hvis man får sådan en øl med blodappelsin? Er det så humlen, eller hælder I også nogle, altså jeg ved ikke om lige kart, men altså når producenterne hælder et eller andet fancy i?
1: Altså, der er jo nogle typer af øl, altså som er, altså det er jo ikke sådan en pilsner øl, for eksempel Radlers eller Shandis, som man kalder det. Og der bliver tilsat juice, for eksempel, eller frugtagtige
0: juice. Okay.
1: Altså, men det er jo en anden type af ølprofil, det er jo ikke sådan en pilsner type. IPA og pilsner og sådan noget, det er jo mere humlen, der giver det der frugtagtige udtryk, hvis du finder det i den. Eller
2: hvad med gæren? Kan den også, en masse smagstoffer?
1: Gæren kan producere rigtig mange andre smagstoffer, og også faktisk går i de mere citrusagtige eller ja, rosensmagen, der er der nogle humletyper, eller gærtyper, der kan gøre.
2: Kan huske, at lugtede til noget, da vi var derude, eller da jeg var derude, at som, altså, som var, noget af det var bare sådan fuldstændig bobletyk gummi, og noget af det lugtede af harpix, og noget, de kunne alle mulige ting i det.
1: Så gæren har virkelig nogle fantastiske evner til at kan danne smagstoffer, der kan man jo booste dem på samme måde, eller lave endnu mere af det, ligesom i humlen for eksempel, hvor man så finder gærestammer og selekterer for dem genetisk, der laver endnu mere af den der citrusagtige smag. Nå,
0: vildt nok.
2: Ja. Du har hørt om Roquefort-katastrofen, ikke?
0: Altså osten?
2: Ja, der var en masse franske osteproducenter, der var virkelig nervøse, fordi Roquefort, den formerer sig ikke kønnet.
0: Det er en skimmelost.
2: Ja, penicillium Roquefort-i.
0: Roquefort-i?
2: Roquefort-i. Nå, men den, så den kloner man simpelthen bare. Men på et eller andet tidspunkt, når der går rigtig, rigtig lang tid, så begynder genomet at degenerere.
0: Det giver jo god mening.
2: Ja, det gør det. Der er masse mennesker sikkert, der går på et arbejde hver dag og forsker i, hvordan vi kan redde Roquefort.
0: Det ved jeg, at Johan Olsen han vil være rigtig glad for, hvis vi får fikset det problem.
2: Ja, jeg er meget glad for Roquefort. Ja. Men Birgitte, kan man ikke komme ud i samme problem med altså, Saccharomyces caspergensis, som er den, som man bruger til at lave en Carlsberg-øl med? Mm. Kunne den ikke risikere at komme i samme situation? Jeg ved ikke, hvor gammel den er.
1: Den er jo tilbage fra 1883.
2: Okay.
1: Og det var da den blev rendyrket. Der fik den jo navnet af Emil Christian Hansen og Brygger Jacobsen, at den skulle hedde Carlsbergensis til efternavn.
2: Og det var en, som I.C. Jacobsen havde hentet i Tyskland, ikke?
1: Jo, altså den er jo egentlig baseret på en tysk gær, som han hentede dernede i hans høje hat og tog den med hjem til Danmark, og undervejs må han jo ud og skulle køle den af og være sikker på, at den overlevede så godt som muligt. Og man havde jo selvfølgelig de her kvalitetsproblemer på det tidspunkt, og så var det jo så, at Emil Christian Hansen, han så begyndte egentlig at finde ud af, hvordan kunne man sørge for, at man havde de her meget rene gærstammer, ved at tage en enkelt celle, som du også forklarede, Johan, til at rendyrke den, og så opformere dem, så man havde en helt, helt ren gærpopulation.
2: Så den er fra 83, og den er jo sandsynligvis ældre som bryggerigær et andet sted fra, men er det en reel bekymring, at den kunne gå hen og degenerere?
1: Det har vi ikke set. Okay. Altså, det er faktisk en meget, meget stabil gær, og selvfølgelig, vi har jo brugt den rigtig meget som et udgangspunkt til alle de nye gærstammer, vi også laver i Carlsberg. Og især for Carlsberg-mærket er det jo noget af det, der sådan, der er jo en arv i det. Så det er noget af det, vi værner meget om, at vi stadigvæk har Carlsbergensis-generne, ikke også i vores Carlsberg-gær. Det er sådan en ret vigtig fortælling. Og så er der jo selvfølgelig masser af nye typer af gærstammer, der kommer, som vi har udviklet, der har mere af de her aromasmagstoffer, hvis man gerne vil have nogle nye typer af øl. Men også, hvor vi forædler gærstammerne mod noget, der er mere effektivt. Noget, der kan gøre processen endnu bedre, en mere frisk smag, en mere ren smag, men også at gøre, at selve fermenteringsprocessen, den går hurtigere, og man kan spare tid og omkostninger, altså i form af energi og sådan noget. Så det er nogle store områder, vi arbejder med, både inden for vores byg, og især inden for vores fermentering. Hvordan kan vi spare vand og energi i hele den der procestrin?
2: Mm. Ja. Der må også være stor forskel på, hvor stort et miljøaftryk de forskellige øltyper sætter. Jeg tænker, at IPA'en nok... jeg er meget glad for IPA. Så det er lidt trist. Men den må sætte et ret stort aftryk, ikke?
1: Det er, man kan sige sådan noget som, hvor meget malt du bruger, når det skal maltes og opvarmes. Er det noget, der sådan skal ristes meget, så bliver der selvfølgelig brugt mere energi. Mm-hmm. Og der har vi gjort rigtig meget nu de sidste 15-20 år i Carlsberg, prøver at forbedre alle vores bygsorter især, således at vi kan spare masser af energi og holde i stand vand i vores brygproces.
2: Okay.
1: Og det vi egentlig har gjort, det er, at vi har kigget på ølbrygningsprocessen, og hvad er det egentlig for nogle bismage, altså nogle uønskede smagstoffer eller procestrin, der kræver vand og energi. Mm. Og så har vi prøvet at redesigne vores byg, således ved at bruge den her Finded-teknologi blandt andet. Mm. Således at vi har optimeret byggen, så den kan malte hurtigere, og hvor at vi kan undgå at få for eksempel ellesmag i øl.
2: Altså det, ellesmag?
1: Ja, det er når et øl det, bliver brygget, og hvis det så bliver transporteret over lange distancer, eller hvis det står for varmt i løbet af 14 dage til 3 uger, så kan det godt udvikle sådan nogle lidt papagtige smag.
2: Transnominal?
1: Ja, trans-2-nominal.
2: Trans-2-nominal.
1: Ja. Og det er sådan noget, der giver sådan en papiragtig, papagtig smag. Og nu har vi bygsorter på markedet i dag i mange dele af verden, som slet ikke producerer det her stof.
2: Nej.
1: Og det er helt traditionel forædling uden nogen form
2: for. Og planten
1: for
2: klarer det fint uden trans-2-nonenal.
1: Og det samme er et andet stof, der hedder DMS, dimetyl sulfid, som giver sådan en kål, kan give en kålagtig smag. Og der skal man så bruge energi for
2: at. Svovl, det vil vi ikke have.
1: Nej, det smager ikke så godt. Og der har vi nu fundet ud af, at ved at lave en byg, som ikke har det her stof, så kan man faktisk undgå at skal koge vores urt altså, i lang tid, og dermed kan man spare en masse energi.
2: Det lyder som en meget stor besparelse.
1: Det er det også. Så ren, frisk smag, plus altså de her procesoptimeringstrin der. Og så kommer gæren jo så ind i spillet også, hvor at den kan give noget af det samme, altså omkring effektiviseringer. Så der er rigtig mange ting, hvor vi har løst de her procesmæssige udfordringer og gjort det endnu mere effektivt i vores bryggerier.
2: Det er sjovt med den der trans-2-nonenal, fordi jeg fandt ud af, at det, der gør agurkesmag sådan særlig, det er også en trans-nonenal. Jeg tror bare, at dolbeningen ligger et andet sted.
1: Det gør den nemlig.
2: Ja. Er det ikke sjovt?
1: Jo, det er det.
2: Så smagen er agurk, og smagen er pap i øl.
1: Det er meget, sådan, meget tæt beslægtet. På. Det er nemlig rigtigt.
2: Fedt. Jeg elsker det.
1: Ja.
2: Altså, det er jo meget, meget unikt, at man har en virksomhed, der har en forskningsafdeling. Specielt, da den blev etableret, var der ikke andre virksomheder, der havde baseret deres produktion på forskning. Så det er ret vildt at gøre. Også det der med, at meget af det er offentligt tilgængeligt. Ja, faktisk alt var offentligt tilgængeligt. Er der andre bryggerier, der har fulgt op på det? Er det en normal ting nu, at man har et forskningslaboratorium tilknyttet?
1: Jeg tror rigtig mange altså store firmaer, altså især inden for farmaindustrien, som jo lever rigtig meget af innovation, ingrediensfirmaer har noget af det samme. Men jeg tror, at Brygger Jacobsen, han har virkelig, virkelig været visionær omkring det her med altså at starte noget op helt fra bunden, som egentlig har udspring i det, lige præcis det produkt, som han havde brug for at få forbedret her.
2: Ja. Men det har vel også været en medvirkende årsag til, at Carlsberg i dag er hvad? Verdens
1: tredje største
2: bryggeri.
1: Ja.
0: Det er bare igen, fordi hende, der ikke er så nørdet inden for det her felt, det kan jo være, at jeg har nogle sjælefrænde derude blandt lytterne. Men altså, hvad er det så, der giver en meget mørk øl i forhold til en lys øl?
1: Det er faktisk malten. Så den byggen er jo udgangsmaterialet, så bliver det maltet. Det er en proces, der tager de der 5 til 6 dage i et malteri.
2: Altså, hvor
1: så,
2: den spirer en lille
1: bit smule. Hvor den spirer.
0: Altså byggen?
1: Ja, og så når den er spiret, man kan begynde at se de der små kim, der kommer ud, og nogle små rødder.
0: Ja.
1: Så kommer det ind i noget, der hedder altså, så bliver det tørret lidt, og så kommer det ind i noget, der hedder en kølle. Og køllen, den tør det så ned for de der omkring 43% vand til omkring 4-4,5% vand, fordi så er det lagerfast. Og alt efter, om man så vil have en mørk øl eller en lys pilsnerøl, så er det så ristningsgraden, fordi så tørrer man det så endnu mere, eller rister byggen, ligesom man kan riste i en ovn, ikke? Altså, så det bliver mørkt. Og den mørke øltype, altså til en porter, der er det for eksempel sådan noget pandermalt, som man kalder det, eller sortmalt. Og der er det meget, meget stærkt ristet. Mm. I en almindelig pilsnerøl er det pilsnermalt, der bliver brugt, og lidt karamelmalt. Så det er ristningsgraderne, og jo mere ristet de er, jo stærkere og jo mere kraftige er de i smagen.
0: Det er der, at jeg så skulle til at spørge om karamel, men det kommer så også fra malt.
1: Ja, og det er jo så, man kalder det karamelmalt, fordi at når man rister det ved de her relativt høje temperaturer, så sker det jo en karamelisering af alle de der sukkerstoffer, der er blevet omdannet. Stivelsen i byggen, den bliver jo omdannet til sukker under den her spiring, når planten den begynder at nedbryde stivelsen, der bliver dannet enzymer, og så bliver det lavet om til fermenterbare sukker, som gæren så kan udnytte, når den så skal lave alkohol.
0: Jeg forestiller mig lidt en popcornsproces her, hvor at der inde i et majskorn er en lille bitte smule væske, som ligger inde i et meget tæt kammer, og så under varme jo bliver udtørret, og så til sidst sker der en eksplosion. Ikke? Så siger puff, ja. Gør du så ikke her.
1: Man kan faktisk også få nogle af de her, især sådan nogle, noget, der hedder nøgenbyg, eller holdlæsbyg, eller hvede til næsten at poppe lidt. Så
0: er det rigtigt?
1: Den der popcorn-sang.
0: Nå, så det var ikke en dårlig sammenligning.
2: Er det også sådan, at man bruger brown ale og sådan de der?
1: Nogle af de, altså der er forskellige opskrifter, men brown ale, det vil typisk være nogle af de der lidt mørkere malttyper, ikke også, der bliver brugt til det, og så porter og sådan noget. Der er det jo de helt sorte panter malt og sådan noget, man bruger.
0: Føj for den.
2: Hvad med Guinness?
0: Jeg er altså ikke en porterpige.
1: Det er også det er sådan en portertype, og okay. Der bruger man nogle af de der meget mørke malttyper.
2: Så ikke smager så voldsomt?
1: Nej, og det er igen sådan, hvordan laver man så den der ristning? Fordi man kan jo gøre det over lang tid, og så altså sådan, det ikke bliver alt for bittert og for brændt i det. Mm-hmm. Så der er forskellige måder, og hvordan man laver de her malttyper, alt efter om det er en Guinness, ja. Eller det skal være sådan rigtig skipper porter.
2: Ja.
0: Altså, sådan en det var mange. Et af mine spørgsmål var ellers, om du selv kunne lide øl, men det har jeg næsten antaget efterhånden, det kan du godt.
1: Det kan jeg godt.
0: Er du så sådan en maltpige, skulle jeg til at sige, eller er du sådan en lys
1: pige? Nej, jeg er sådan en rigtig pilsner pige.
0: En rigtig pilsner pige.
1: Ja.
0: Jeg er også mere en pilsner pige end en porter pige.
1: Ja.
0: Hvad er du for en slags pige, Johan?
2: IPA-pigen. Jeg er helt utrolig glad. Der er faktisk meget stor forskel. Hvis jeg sidder og skal have mig en øl, så kan jeg godt lide noget der smager kraftigt. Så kan jeg godt lide brown ale eller en IPA. Hvis jeg skal til fest, så drikker jeg pilsnerøl.
0: Mm.
2: Fordi ellers så bliver jeg mæt. For en sådan følelse af mæthed, ja. Der er ubehageligt. Ja.
1: Og det allersværeste for brygmesterne, det er faktisk at lave en pilsnerøl. Der er fuldstændig ren. Altså det er sådan rent brygteknisk det sværeste.
2: Okay.
1: Det er nemt nok at putte en masse humle i, og få det til at smage noget, men det er faktisk pilsneren, den der rene, friske smag.
2: Man kan også virkelig smage, hvis der er et eller andet, der er lidt off. Når jeg drikker alkoholfri øl, så drikker jeg gerne alkoholfri IPA.
1: Ja.
2: Det er virkelig svært at smage, at den skulle være alkoholfri, men hvis du drikker alkoholfri pilsner, den er meget svær at få til at smage sådan i godsøjen rigtigt. Ikke?
1: Ja, men der er ved at være mange gode alkoholfri øl.
2: Ja, det er der helt sikkert.
1: Jeg synes virkelig, der er sket meget ind, og det er jo et spændende område, fordi det er jo også noget af det, der kræver meget af gæren, og i det hele taget brygprocessen, hvordan man laver de her nye 0,0 eller 0,5 øl.
2: Vi kan huske, kan du huske nap?
0: Nap.
2: Det var en helt ufattelig dårlig oplevelse.
1: Ja.
2: Non-alcoholic beer, den er, altså det var sådan noget, man havde i 80'erne.
0: Ja. Så vil jeg bare lige spørge, Birgitte. Altså, hvor mange øl får I smagt på inde på det laboratorie? For det lyder jo som om, I hele tiden lige, det virker jo som en helt stor vinsmagning ude i øl. Altså, står man bogstaveligt talt, og det er ikke fordi, jeg sidder og siger, I drikker jeg i hegnet. Jeg tænker bare, står man så bogstaveligt talt nogle stykker, der har styr på det her, og smager, og sådan...
1: Det er en lang uddannelse. Det er en uddannelse, der tager 2 til 3 år.
0: Sejt!
1: For at blive en rigtig god ølsmager. Og man skal virkelig igennem et stort program. Og det er jo alle de forskellige smager og aromastoffer. Både positive, men også negative, så man faktisk kan skille de her ting, og sådan skille det ene lidt fra
2: hinanden. En årlig prøve også, ikke?
1: Jo, flere gange om året kommer de faktisk til eksamen. Og skal testes, om de sådan, du ved godt, ligger inden for de her kriterier, der nu skal til, fordi de må ikke have lov til at smage forkert for mange gange.
0: Nej.
1: Så det er jo vigtigt, at man har den der altså, konsistente og ensartede kvalitet over hele verden, når man har et ølmærke. Ikke? Og jeg vil sige, vi har et panel, der mødes hver dag kl. 11. Og der er også nogle ret strenge restriktioner på, altså man må ikke have lov til at tage parfume på. Man må ikke lige have lov til at have drukket kaffe eller noget andet stærkt. Så alle de der smag- og aromastoffer, som kan både sidde i næsen og i munden og sådan noget, det skal man prøve at undgå, så man har så neutral et udgangspunkt som overhovedet muligt. Og så bliver de jo ellers trænet i forskellige smagssessioner, altså hvordan, om det er en triangelsmag, hvor man får 3 øl, og så skal man finde den, der skiller sig ud, eller det er mere sådan en analyse omkring, er der nogle smags- eller aromastoffer, som man ikke er ønsket i produktet, ikke? Så der er mange forskellige typer af smagssessioner, så det her Century Panel, det mødes så.
0: Century Panel, det lyder også ret fancy. Det er Martin, der har sendt gætlyd. Den slipper I ikke for at få afsløret her til sidst. Den kommer her igen. Ja, så kan I bare gætte.
2: Et fjollet dyr.
1: Ja.
2: Jeg tror, det er en fugl.
1: Det lyder som sådan en.
2: Det lyder bare som sådan en meget eksotisk fugl. Det er ikke sådan en fugl, jeg kender.
1: En tukan?
2: Ja, men hun siger, at jeg tror, Martin selv har optaget den. Ja, så skal han have været et smut i Randers Regnskov.
1: Ja, det kunne være.
2: Jeg tror, det er en elskovssyg grævling.
0: Det er ikke optaget i Randers Regnskov, det er optaget i Københavns Zoologisk Have. Men Birgit, der er altså point.
1: Godt.
0: Fordi det er en fugl. Men det er ikke bare en fugl. Det er dog ikke en tukan, men det er noget, der er meget ligner en tukan.
1: Oh.
0: Det er en trompeter næsehornsfugl.
1: Ej, det var tæt på.
0: Det var så tæt på.
1: Ja.
0: Altså, nu tukaner og næsehornsfugl, men, det, men de ligner jo meget med den der store, så jeg synes, der er point til Birgitte.
1: Ja. Yeah. Tak.
0: Og det skal lige siges, at Martin skriver, at, han har, at det er, fordi han har været ved at rydde op i gamle billeder og film. Så jeg ved ikke, om de har den i Københavns Zoo mere. Det er ikke sikkert, de har det. Bare så man ikke render ind for at høre den. Mm. Men så har de noget andet sjovt, der siger noget sjovt. Nå, prøv at høre, nu når vi altså ikke mere.
2: Nej. Tusind tak til alle vores lyttere.
0: Tak til verdens bedste producer, Carsten Nielsen.
2: Hvis man vil høre den her udsendelse, eller nogle af de andre udsendelser, så kan man gå ind på DR Lyd. Man kan også skrive til programmet.
0: Ja, på vildtnaturligt@dr.dk. Og tusind tak for besøget til dig, Birgitte Skadhauge, forskningsleder og vicepræsident ved Carlsberg Laboratorium. Og ikke mindst modtager af H.C. Ørsteds prisen.
2: Mm-hmm.
0: Yes!
1: Tusind tak. Det var en fornøjelse.
0: Det var dejligt, tak. Du ville komme.
3: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
4: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
3: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
5: God onsdag morgen. Der er 3 timers P1 morgen lige rundt om hjørnet. Og hjørnet, ja, det er 5 minutters radioavis. Klokken er 6.
6: Supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi.
7: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
6: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med den slags bøffer.
8: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
6: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i køledisken hos dagligvarekæden. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant, enten på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selv når advarselslamperne blinker, er hver femte fodgænger klar til at krydse en togoverkørsel med bomme. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Noah Starke fra Tønder.
9: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bagved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
6: Ja, og men kunne Linda Mitzi, der også er fra Tønder, aldrig finde på at krydse skinnerne ulovligt? Det er nemlig ikke kun en selv, det går ud over, hvis det går galt, siger hun.
10: Nej, jeg skal nok nå det, jeg skal nå. Der er mit liv forkert, fordi det er ikke kun dem selv, det går ud over, hvis det går galt. Det er også den stakkels togfører.
6: Ja, ifølge undersøgelsen er adfærden den samme på tværs af køn, alder og geografi. Og hver femte svarer også, at de ikke kender reglerne, når man skal krydse en jernbaneoverskæring. Og det overrasker Laura Maja Harrison, der er kontorchef i Trafikstyrelsen.
11: Fordi reglerne er faktisk ret klare. Altså, hvis det blinker rødt i en jernbaneoverkørsel, hvis bommen er på vej ned, så skal du stoppe.
6: Handelskrigen mellem USA og Canada blev i nat mere alvorlig, for i en række bekendtgørelser på Det Hvide Husets hjemmeside står der, at USA nu vil forbyde import af en stribe kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Og det sker som reaktion på, at Canada i går indførte told på en lang række varer fra USA. Det er for eksempel elektronik, stål, træ og mælkeprodukter, der bliver ramt af told på mellem 15% og 50%. Nu er vi dig med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvad er det præcis, præsident Trump forsøger at opnå med de her meget hårde tiltag, altså forbud?
12: Men han svarer jo igen, altså det her, det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
6: Og hvem af de to lande står til at tabe mest, hvis Trump fortsætter med at skrue op for presset på Canada?
12: Jamen begge lande kommer til at tabe ved det her, og jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for den handel, man laver med Canada.
6: Og det fortalte vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år, når kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er i Oslo. Og i løbet af den seneste uge har mange tusind nordmænd været i slotskapellet på Kongeslottet for at gå forbi kisten og sige et sidste farvel. Hele 46.000 nordmænd har været forbi, og det har gjort et stort indtryk, fortæller vores reporter i Oslo, Helle Smidstrup.
13: Fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
6: Og hele begravelsen af Norges kong Harald kan følges på DR1 og på DRTV. Det er fra kl. 11. Vi har en blandet omgang på vejrmenuen med både sol og spredte byer, der kan være kraftige mellem 13 og 18 grader, og så en jævn til frisk vind, der kommer fra vest. Det var Radioavisen.
14: Godmorgen, det er blevet onsdag den 9. september, og den her regnvåde efterårsmorgen kommer til at handle om to noget nedtrykkende opgørelser. Det kan vi lige så godt bare sige, som det er. Den ene, det er den PISA-undersøgelse, der i går konkluderede, at danske skoleelever er blevet dårligere til læsning, til matematik, til naturfag. Ja, faktisk ligger de danske skoleelever ringere end på noget andet tidspunkt i PISA-undersøgelsens 25-årige historie.
15: Så undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt til hastemøde med skoleverdens organisationer. Det gjorde han i går, og statsminister Mette Frederiksen har indkaldt til pressemøde i morgen om den her situation, om afgangselevernes faglige niveau her i 2026. Vi ser her til morgen blandt andet på, hvilket ansvar politikerne, altså de danske politikere, har for den her situation. Og så den anden nedslående opgørelse. I 1.500 tilfælde hen over halvandet år har myndighederne ikke fulgt op på kontroller med dyrevelfærd, hvor landmænd har fået sanktioner for ikke at behandle grise eller køer godt nok.
14: Ja, det viser et såkaldt kasseeftersyn, som Justitsministeriet har lavet. Ministeriet skriver, at overordnet tegner der sig et billede af, at der er store problemer på dyrevelfærdskontrolområdet, som er opstået over flere år, og som det vil tage lang tid at rette op på. Så hvad er løsningen?
15: Ja, vi kigger rundt i hele spektret her til morgen. Vi taler med Dyrenes Beskyttelse, med Danmarksdemokraterne, med Alternativet og med Socialdemokratiet om, hvad løsningen kan være her hen over de næste tre timer. I studiet er vi Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
14: Vi har også gode nyheder på programmet, for 2.000 nye studieboliger er på vej til København. I hvert fald smider pensionskassen Akademikerpension 1 milliard i foretagendet. Vi ser nærmere på projektet om få minutter, men først skal vi et smut til USA.
15: Ja, de har gjort det siden 1830, en gang hver fjerde år, altid sådan i sommeren op til et præsidentvalg. Her mødes republikanerne, demokraterne gør det også på samme måde, til et nationalt konvent for at nominere deres præsidentkandidat og vicepræsidentkandidat.
14: Ja, altså siden 1830, men traditionen bryder Donald Trump og republikanerne i dag, for de har inviteret til partikonvent i Dallas, og det er for første gang nogensinde, at de holder konvent op til et midtvejsvalg.
15: Ja, så nu har vi Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Godmorgen, Kim.
12: Godmorgen.
15: Hvorfor bryder republikanerne den her gode gamle tradition og holder konvent nu på det her tidspunkt?
12: Det er jo noget, Trump længe har haft på ønskelisten. Han synes, man skulle samle republikanerne for at tale om de succeser, man har haft, for at prøve at manifestere over for befolkningen, hvad det er, man har opnået i den her periode, som Trump jo selv kalder den mest politisk fordelagtige og succesrige periode i USA's historie. At det skal man fortælle befolkningen, og det skal man gøre før et midtvejsvalg, og derfor ville det være en god idé, hvis man samledes. Og det gør man jo så, og det bliver i høj grad sådan en hyldest af præsidenten. Han skal tale både i aften og i morgenaften, og der er ingen tvivl om, at han sætter sit store, store præg på det her noget utraditionelt konvent.
15: Hvad er det, man synes, man har opnået fra republikanernes side? Altså, hvad er det for en vare, man gerne vil sælge til amerikanerne?
12: Jamen, det er jo lige præcis det, som konventet også kommer til at handle om. Hvad er det, man skal gå til valg på? Nu er der mindre end 2 måneder til midtvejsvalget, og der er jo ingen tvivl om, at republikanerne er presset af en upopulær krig. De er også presset af, at de her forbrugerpriser, som Trump jo havde lovet, at man ville få ned, det var en af grundene til, at han blev valgt, at det heller ikke lykkedes. Men der er også områder, hvor for republikanerne kommer til at virkelig at tale om, at her har de gjort noget. De har fået lukket grænsen sydpå, altså der er kommet styr på immigrationen, som de siger. Man har haft held med kriminalitetsbekæmpelse. Man har også gennemført skattelettelser, også for lavere dele af befolkningen. Så der er nogle ting, som man gerne vil prøve at sige, at det overskygger det, vi lige nu oplever med en meget upopulær krig, og de her forbrugerpriser.
15: Og i nat, altså radiovisen fortalte det også lige i nat dansk tid, der er jo så kommet et nyt kapitel også til tolvkrigen med Canada, efter at Canada for et døgn tid siden præsenterede en række gengældelses tolvsatser mod USA. Fra 29. september, der vil USA så nu forbyde import af endnu flere kanadiske varer til USA, mejeriprodukter, forskellige køretøjer, alkoholiske drikke. Tror du, Kim, bliver det også? Er det en vindersag på sådan et konvent?
12: Nej, det er det ikke. Ligesom Irankrigen ikke er en vindersag. Og der er jo også blandt republikanerne ikke højlytte protester over de her ting. Men der er da, når du taler med dem, sådan, og kameraet ikke er tændt, så er der jo mange, der giver udtryk for en frustration over, at man ikke får lejlighed til at bygge på det, som de mener faktisk er en succes. Altså nogle af de der områder, jeg nævnte lige før. Fordi Trump bruger rigtig meget energi på netop Irankrigen. På sådan noget som den her tolvkrig med Canada, som ikke er populær hos amerikanerne. Altså folk her betragter jo Canada som en del af deres brødre. Der er nogen, der synes, de er for meget eller irriterende. Men det her med at gå direkte i konfrontation med dem, det er ikke noget, der er populært. Og i det hele taget tror jeg, at man kan sige, at mange republikanere, som rundt i landet skal forsøge at vinde sådan lokale valg, de også er lidt nervøse for, at Trump fylder for meget i det her. Fordi de vil også gerne tale lokale ting. De vil gerne tale nogle af de ting, som berører folk i hverdagen, hvor de synes, de har bedre løsninger end demokraterne, som de jo mener er... Altså, hver gang en demokrat bliver nævnt i øjeblikket, er det jo som enten kommunist eller meget radikalt venstreorienteret. Og de vil gerne præsentere det, som de mener er mere fornuftige politiske løsninger. Og det har republikanerne. Men de synes også nogle gange, at Trump bliver et forstyrrende element i den fortælling, fordi han fylder så meget, også med nogle af de her ting, som ikke er populære.
15: I så et klassisk konvent, der bliver præsidenten jo nomineret sammen med vicepræsidentkandidaten, og det er jo ikke tilfældet her. Så det lyder mere som sådan et Trump-rally måske, hvor der kommer nogle udvalgte elementer på dagsordenen.
12: Altså et Trump-valg med 109 talere over 2 dage, okay. Med masser af gang i den, og masser af folk, som vil hylde ham og hylde mærkebevægelsen. Og det er Altså, jeg tror, vi er mange, der er lidt spændte på, sådan, hvad omdrejningspunktet skal være, fordi, som du selv siger, normalt så har man jo nogle afstemninger, som ligesom indikerer et naturligt højdepunkt i de her konventer. Det kommer der ikke her. Mm. Men der kommer en præsident og en vicepræsident, som kommer til at tale to gange. Og så tror jeg, at man vil også opleve, at det også bliver en hyldest til Trump, ja. Fordi er der noget, republikanerne er gode til, så er det at gå i takt, når de får at vide, at de skal gå i takt. Og det har de fået at vide, at de skal gøre her. Så man vil ikke opleve store protester mod præsidenten.
16: Fortalte Kim Bilsøe Lassen. Tak for det.
12: Selv tak.
16: Det er jeres USA-korrespondent.
14: Klokken er blevet 13 minutter over 6. Manglen på studieboliger til rimelige priser i København er et stort problem, som politikere i årevis har forsøgt at løse, men forsømt. Senest har børne- og ungdomsborgmester i København, konservative Jakob Næsgaard, foreslået, at de studerende i København kunne flytte ind på krydstogtskibe, der blev sejlet til København. Det forslag blev så skudt ned, blandt andet af skibs- og søfartsekspert Hans Otto Christensen.
17: Hvis man skal have sådan et krydstogtskib, der lægger til ved Københavns Havn og skal kobles til landstrøm, og så skal betale for at ligge der, og så skal betale den charterhyre, det her, og have sådan et skib, så bliver den månedlige husleje for de studerende mellem 15.000 og 20.000 kroner. Og det ved jeg ikke, om de studerende har råd til at betale. Det er ikke det mest velgennemtænkte forslag, så er det sagt mildt.
14: Ja.
16: Som sagde han, skibs- og søfartsekspert Hans Otto Christensen. Spørgsmålet er altså, om det er et mere velgennemtænkt forslag, der kommer nu, når pensionsselskabet Akademipension fortæller sig også her på P1 Morgen, at man er klar til at bruge 1 milliard kroner på studieboliger i hovedstaden i København.
14: Ja, pengene skal altså kunne give op mod 2.000 nye studieboliger inden 2030. Det lover pensionsselskabet, hvis altså byggeprojekterne bliver godkendt. Og det er jer, der skal bygge de her boliger og drive dem. Frederik Noltenius Busk, du er medstifter og direktør i CPH Village. Velkommen til her i studiet.
18: Tusind tak.
14: I har siden 2018 etableret omkring 1.000 studieboliger i København og driver 5 studielandsbyer her i hovedstaden. Nu skal I så lave 2.000 boliger. Det svarer til halvdelen af de 4.000 studie- og ungdomsboliger, som regeringen har som mål at skabe frem mod 2030. Hvor har I fundet bare pletter i København, hvor der er plads til 2.000 boliger?
18: Jamen, København er en meget veldrevet by og meget velplanlagt by, og det betyder også, at man ved, hvor byen udvikler sig hen og i hvilken takt. Og vi kan se med de officielle opgørelser, der er kæmpe arealer i byen, hvor der ikke skal ske noget de næste 15 år, 20 år osv. Og vores tilgang har været, at lad os bruge de arealer, indtil byen kommer der til. Lad os sætte nogle gode boliger der, og øge udbuddet, som ellers ikke ville være kommet undervejs.
14: Hvad betyder det, indtil byen kommer der til?
18: Jamen altså, der skal jo være permanent byudvikling i København. København fattes boliger, især betalbare boliger. Så det, vi har tænkt hele vejen igennem, det er, at lad os bygge noget, der er fleksibelt. Lad os bygge noget, der kan komme op og stå hurtigt. Og lad os så bygge noget på en måde, hvor vi kan omdanne de her boliger til noget andet, når der for eksempel skal være permanente almene boliger på de her placeringer.
14: Hvad er ideen i, at de ikke bliver permanente, de her studieboliger?
18: Jamen, ideen har fra starten været at øge udbuddet midlertidigt, altså indtil at man får lavet de her byer, som vi har lyst til. Nu kender vi de nye byområder, for eksempel den nye del af Nordhavn. Meget velplanlagt og så videre. Fordele og ulemper ved det, men ikke desto mindre. Ideen har været at få de her boliger op at stå hurtigt, og så planlægger man ligesom, hvad der skal være. Skal der være en skole her? Skal der være en havnetunnel her? Og så videre. Og når det er på plads, jamen, så kan vi tænke, hvordan byen præcis skal være.
14: Så I bygger dem først og lægger dem et sted, hvor der er plads, og når der så er en byplanlægning, der har udviklet et område, lad os sige ligesom Nordhavn med skoler og god infrastruktur, så kan man rykke dem derover.
18: Ja, lige præcis. Altså, ideen er at prøve at tænke byggeri faktisk på en ny måde. Så lad os få noget op at stå hurtigt. Der er et kæmpe behov i København.
14: Mm-hmm. Nogle af de her boliger, ved jeg, er allerede godkendt. Der er sådan en stor del, der ikke har fået godkendelse endnu. Hvad er det for nogle barrierer, I skal over, hvis det skal være realistisk at bygge 2.000 studieboliger inden 2030?
18: Altså, vi har vist, at vi kan gøre det her. Vi har erfaring nu, og vi har også kapaciteten i at få dem produceret og få dem drevet på en god måde. Nu har vi så også fået musklerne gennem partnerskabet med Akademiker Pension. Så det, der faktisk har manglet hidtil, det er, at de ansvarlige politikere på Rådhuset og på Christiansborg, de virkelig prioriterer det her.
14: Mm.
18: Og det kan vi se nu med det nye Rådhus i København, og vi kan se det med den nye regering, der eksplicit ved det her og virkelig prioriterer det. Og det her, de her arealer, vi snakker om, som er tomme, og hvor vi kan faktisk øge udbuddet meget hurtigt. Vi kan bygge 600 boliger om året. Undskyld. Jamen, de her arealer, de er faktisk offentligt ejet. Mm. Så politikerne kan selv vælge, om det skal ske eller ej.
19: Hvad er der på de arealer i dag?
18: Jamen, det er tomme industriarealer.
19: Okay.
18: Simpelthen, det kan være gamle havnearealer på Refshaløen. Det kan være gamle havnearealer ude i Nordhavn.
19: Og så skal jeg se sådan måske noget containerbolig for mig?
18: Ja, du skal faktisk se noget helt andet for dig. Vi er en iværksættervirksomhed, og vi startede med brugte shippingcontainer. Det synes vi var smart miljømæssigt, og så også lidt sejt ud. Men nu bygger vi faktisk træboliger, som ligner... Ja, noget helt normalt byggeri i og for sig, og vi er blevet dygtigere undervejs, og kan nu lave noget, som, jamen det er, og ligner fuldstændig permanent byggeri, som man ser i resten af byen.
14: Nu hørte vi lige skibsekspert Hans Otto Christensen sige, at hvis man skulle lave løsningen, som før har været foreslået, med krydstogtskibe til de studerende, så ville det koste 12.000-15.000 kroner om måneden. Hvad kommer jeres boliger til at koste?
18: Det projekt, vi laver sammen med Akademikerpension ude i Nordhavn, det allerførste, det kommer til at koste ca. 5.200 kroner om måneden for de studerende, alt inklusiv. Vi synes stadig, det er dyrt faktisk. Altså, vi vil hellere længere ned. Vi vil ned i noget i 4.000-tallet. 4.500 vil være godt. Vi har faktisk anvist politikere en løsning, hvor vi sammen med de her pensionsselskaber, Akademikerpension og det store almene boligselskab KAB, går ind og laver en løsning, hvor vores boliger starter som studieboliger, og så på sigt bliver almene boliger. Og på den måde kan vi faktisk få huslejen ned på cirka 4.500 kroner allerede nu.
14: Og kan I tjene penge på det samtidig?
18: Vi kan godt tjene penge på det. Det har taget noget tid, og hvis man går ind og ser vores regnskaber, så har det været en lang rejse. Men stille og roligt er det her ved at blive en gangbar forretning. Og det har hele tiden været tanken at lave noget langsigtet. Vi kan se i København, noget af det, der har været et stort problem, der har der været nogle meget kortsigtede løsninger. Kapitalfonden, der er gået ind og lavet såkaldte studieboliger, men hvor der faktisk slet ikke bor studerende. Så man har haft en strategi, der desværre ikke lykkes, og nu kan vi se, at der er grund til at lave noget andet. Og heldigvis er der stor politisk opbakning, og nogle politikere på Rådhuset og Christiansborg, som faktisk ved det.
14: Held og lykke med det, Frederik Noltenius Busk, altså medstifter og direktør i CPH Village. Og tak for at komme i studiet.
18: Tak selv.
14: Og med det blev klokken 20 minutter over 6. Lad os kigge på dagens aviser, Ole.
19: Ja, bare lige et hurtigt kig. Der er jo PISA-måling på de fleste forsider.
14: Ja, det må man.
19: Politikken skriver, at PISA-målingen kaldes dybt bekymrende. Det er svært at få eleverne til at læse. Til gengæld kan de så meget andet, lyder overskriften. I Politikken, der har været på Sortedamskolen på Østerbro i København, talt med Kira Schiffer, der er lærer. Hun siger, hun er ikke overrasket over de her resultater, altså over de danske elever står og slår en ny bundrekord i læsekompetencer. Hun plejer at bruge barndomsskade, for eksempel. Tove Ditlevsens barndomsskade til at give den til eleverne, siger, læs den her. Det har hun simpelthen måtte opgive, det har hun måtte droppe. En elev mente, at den var så tung, at hun ikke kunne være bekendt at udsætte ham for den. Så ingen barndomsskade til... Ja, til eleverne på Sortedamskolen.
14: Hvad er det så, de kan i stedet for?
19: Ja, alligevel, hun er ikke for alvor alarmeret over den her negative udvikling i PISA-målingerne. De kan så meget andet, siger hun. Blandt andet, de er blevet super dygtige til engelsk. Og så ved de meget om, hvad der foregår ude i verden. Da jeg begyndte som lærer i 1996, vidste de sgu ikke noget om noget, siger hun. Mm. Så der er også sket noget hen over de der 30 år, der... gør nutidens elever, de er jo 15-16 år, når de laver PISA-målinger, dygtigere, altså pointen.
14: PISA-målinger, men de kan ikke læse.
19: Men de kan ikke læse, de kan ikke tage en bog og læse den, eller mange af dem kan.
14: Det gør mig virkelig nervøs, den der historie, Ole.
19: Ja.
14: Det er min søns skole.
19: Så vil jeg også være. Ej, det er jo ikke Sortedamskolen, der er noget særligt her. Det er simpelthen et generelt billede ud over hele Danmark.
20: Det er også billedet på forsiden af Berlingske, hvor der står med store bogstaver på forsiden. Alle alarmklokker ringer efter danske skoleelevers rekordringe testresultater, og de peger altså også i Berlingske på den her historisk dårlige måling for de 15-åriges evner inden for matematik, læsning og naturfag, og skriver, at der er mangel på løsninger. Vi står i en alvorlig læringskrise, og det er der mange, der kan blive enige om. Løsningerne er svære at få øje på. Også Jyllandsposten skriver, at skoleelever rammer historisk bundniveau og pjekker mere. Nedslående overskrifter på dagens aviser, det må man sige.
19: Vi har haft PISA-undersøgelse hen over 25 år.
20: Ja.
19: Der er jo styrker og svagheder ved PISA-undersøgelsen. Vi prøver at kigge på nogle af dem lidt senere i den her time. Og i næste time kigger vi nærmere på politikernes ansvar.
20: Ja, der ligger jo nogle politiske beslutninger bag, som på en eller anden måde må have påvirket resultaterne.
19: Det er senere i udsendelsen.
20: 23 minutter over 6 er klokken nu.
19: Efter 5 ugers retssag, afhøring af 80 vidner kunne juryen i sagen, hvor Lindsay Clancy fra Massachusetts i USA er anklaget for at have dræbt sine 3 børn. Juryen kunne forleden ikke blive enige, og derfor er retssagen erklæret ugyldig og må gå om igen. Clancys forsvarsadvokat har forklaret og forsøgt at dokumentere, at hans klient var påvirket af medicin efter at have fået en fødselspsykose. Hun har gentagne gange forgæves forsøgt at få hjælp.
20: Ja, for eksempel ved at forsøge at blive indlagt på et psykiatrisk hospital. Hun ringede til en selvmordslinje, men juryen kunne altså ikke blive enige. Og nu opfordrer Clancys forsvarsadvokat så den amerikanske præsident Trump til at benåde hende.
21: I'd like to say that perhaps Donald Trump, who felt compelled to speak out about this case, may very well, Mr. President, I would hope that you would consider this young lady, the type of person she is, what she's been through, and consider a pardon.
20: Undskyld. Det var Kevin Reddington, vi hørte her, altså Lindsay Clancy's forsvarsadvokat.
19: Ja. Med os nu har vi Ditte Offersen Lynge, USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad. Godmorgen. Velkommen.
22: Godmorgen. Tak.
19: Er der kommet svar på opfordringen? Altså, har Donald Trump ment noget om sagen?
22: Nej, der er ikke kommet svar på selve opfordringen til en benådning. Trump, der ellers jo plejer at være ret aktiv på sociale medier, har også holdt ret meget igen med at kommentere den her sag. Det var først, da en journalist spurgte ham direkte til sagen under et andet pressemøde, at han svarede, at Lindsay Clancy havde gjort noget forfærdeligt, og at der altså også må være en pris at betale, når man begår så frygtelig en forbrydelse. Men han har ikke udtalt sig i dag om den her nye udvikling. Mm.
19: Han har jo ellers benådet folk på andre tidspunkter i andre sager. Hvad er sandsynligheden for, at han også vil gøre det her, tror du?
22: Jamen, det interessante er faktisk, at det kan Donald Trump som udgangspunkt ikke, og det skyldes, at der er tale om en delstatssag i Massachusetts, og en amerikansk præsident kaldes...
20: Det lyder, som om der er et lille udfald på linjen over Atlanterhavet. Vi prøver lige at få fat i Ditte Offersen Lynge.
22: Men han... Ditte, men han håber alligevel...
20: Vi mistede lige forbindelsen til dig kort. Du røg ud. Du var ved at fortælle, at faktisk kan Donald Trump ikke benåde hende, fordi at det her, der taler om en delstatssag.
22: Ja, lige præcis. Og fordi at en amerikansk præsident kun kan benåde nogen, hvis der er tale om en føderal sag, altså på landsniveau. Men her i løbet af natten, der har Lindsay Clancy's forsvarsadvokat også været ude at sige, at han egentlig godt ved, at Trump ikke kan benåde hans klient, men han håber alligevel på, at præsidenten vil have en mening om sagen, og han så kan bruge sin offentlige platform til at blande sig i debatten.
19: Mm. Er der kommet mere frem om, hvad det var, juryen ikke kunne blive enige om? Altså skyldspørgsmålet selvfølgelig, men sådan lidt længere ned i det konkrete.
22: Ja, det er ret interessant, fordi der er ikke nogen, der har været i tvivl om, at Lindsay Clancy dræbte sine 3 børn. Det benægter hun heller ikke selv. Spørgsmålet er, om hun på gerningstidspunktet var så alvorlig, som I nævnte tidligere, altså en fødselspsykose, at hun ikke kan holdes strafferetligt ansvarlig. Og igennem hele retssagen, så er der ikke nogen, der har vidst, hvem de her 12 jurymedlemmer var. De har været anonyme. Men da sagen så blev kendt ugyldig i fredags, der fik offentligheden at vide, at der havde været 11 på den ene side, og så en enkelt person på den anden side. Og derfor havde de altså ikke kunnet nå frem til en afgørelse. Nu er der altså flere af de her jurymedlemmer, der har været ude at sige, at de var meget, meget tæt på at frikende hende for strafferetligt ansvar. Men altså, som sagt, at der var en person, der var uenig.
19: Så 11 ville frikende hende?
22: Ja, de ville frikende hende for det her strafferetlige ansvar, så hun altså, dommen ville lyde på, at hun for eksempel skulle indlægges på en psykiatrisk institution og ikke i fængsel. Mm.
20: Er det så givet nu, Ditte, at sagen skal gå om?
22: Nej, Kevin Reddington, forsvarsadvokaten, har i dag sagt, at han er åben for at indgå et forlig, så er det slet ikke sikkert, at der kommer en ny retssag. Anklagemyndigheden har heller ikke besluttet, om den vil føre sagen igen, så vi må altså vente til næste retsmøde, der er den

0: den er blevet til sådan et true crime mysterium, som rigtig mange har følt sig kaldet til at opklare. Så på den ene side, så er der en hel masse mennesker, der sidder sådan og leger detektiver på TikTok og kommer med nogle ret vilde konspirationsteorier. Men på den anden side, så har vi altså også set, at Lindsay Clancy har fået enormt stor opbakning fra kvinder over hele landet, der også er rejst til den her retsbygning for at stå ude foran og demonstrere og sige, at de forstår hende, og de støtter hende, og det kunne have været dem, fordi de også engang har været meget syge.
1: Ditte Offersen Lynge, tak for det. Tak for at være med os.
0: Velbekomme.
1: USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad.
2: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
3: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
2: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
3: Ny sæson af Under Radaren.
2: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser. Jeg har den her følelse af ikke at være noget værd.
3: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
4: Så er klokken så småt blevet 6:30, og det er tid til morgens første nyhedsoverblik. Erling Thisted er kommet i studiet.
5: Supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Og faktisk var bøfferne så fyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise, vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi.
6: Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
5: Danish Crown anerkender, at bakterieindholdet var for højt, men understreger, at slagterikoncernen ikke selv har fundet samme problemer med den slags bøffer. Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere kan findes i kølediskene hos dagligvarekæden. Hver femte fodgænger er parat til at krydse en togoverskæring uden bom, selvom advarselslamperne blinker. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid kan vente, det er Nora Starke fra Tønder.
7: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja.
5: Trafikstyrelsens undersøgelse er en del af Bane Danmarks nye kampagne Du kan ikke lige nå det, der skal få flere til at overholde reglerne. Og så er handelskrigen mellem USA og Canada i nat blevet optrappet, efter at Det Hvide Hus har annonceret et decideret forbud mod import af en række kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Og det kommer efter, at Canada annoncerede 12 på en stribe amerikanske varer på mellem 15% og 50%. Og det er en velkendt taktik fra Donald Trumps side, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
8: Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale.
5: Gode chancer for sol, men der er også enkelte byer i vejrudsigten, og de kan være kraftige mellem 13 og 18 grader og en jævn til frisk vind fra vest.
4: En af de historier, som virkelig har fyldt meget de seneste dage i danske medier, også her på kanalen på sociale medier, det er lørdagens demonstrationer i København.
9: Vores Danmark! Vores Danmark! Vores Danmark! Vores Danmark! Vores
4: Danmark! Ja, det her det er et sammenklip af de demonstrationer, der altså var lørdag i København, filmet af blandt andet Berlingske, og vi var på P1 Morgen ikke selv til stede under demonstrationerne. Men gennem billeder og videoer fra demonstrationerne, så er der nogle ting, vi ved.
1: Ja, vi ved, at der var sortklædte, maskerede mænd til stede. Mænd, der hejlede. Der blev affyret kanonslag. Der blev tændt romerlys. At demonstranter og moddemonstranter råbte slag og skældsord til og mod hinanden. Vi ved, at en pølsemand spyttede en kvinde i ansigtet. Og at i alt tre personer blev anholdt for henholdsvis vold mod politiet samt besiddelse af pyroteknik og narkotika. Alle de sigtede er blevet løsladt igen.
4: Du var tæt på begivenhederne lørdag, Niels Meilvang, pressefotograf. Velkommen til.
10: Ja, tak skal du have.
4: Du fulgte demonstrationerne rundt i København. Prøv lige at tage os med fra begyndelsen. Hvordan oplevede du, at dagen forløb?
10: Ja, altså der var jo på Dag Hammarskjölds AG. Jeg skal lige høre, hvad kalder vi den? Hvad kalder vi de to fløje, eller hvad vi skal sige?
4: Ja, der var en demonstration, og der var en moddemonstration, okay. Ikke?
10: Så tager vi den, yes. Mm.

0: Og moddemonstrationen, den skulle være dernede på Dag Hammarskjölds Allé, og så ved Triangeln, der skulle demonstrationen så samles lidt i 12. Og man kan jo ikke være to steder på en gang, så jeg gik op til demonstrationen på Triangeln. Der er allerede samlet sig rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg havde regnet med, at der ville komme sådan et par hundrede måske.
1: Mm.
0: Der er altid mange, der melder sig til på Facebook, så kommer der ikke så mange. Men de der par hundrede, der var jo langt mere, kunne jeg se allerede med flag, og det så festligt ud. Så gik jeg rundt blandt dem, der var en god stemning. Så begyndte de at komme de der sorte nogen. Hvad skal vi kalde dem? De jo...
1: Ja, det ved jeg ikke. Prøv at fortælle, hvad det ser ud.
0: jeg så nogle unge mænd, vil jeg tro. De var jo godt formummet, men unge mænd, der begyndte at komme ud i kanten af den store plads der og samle sig. Og der var mange, synes jeg. Rigtig mange. Og de var godt sådan organiseret. De kom i små flokker og samledes der. I deres,
2: og Niels, jeg spørger, du siger mange. Hvad er vi? 10, 12,
0: jeg tror,
2: 20?
0: Nej, 60-70 stykker, jeg tror.
2: Okay.
0: Jeg har nogle billeder af det, som jeg sidder og talt lidt på dem og sådan noget. Jeg tror, det er deromkring. Det er i hvert fald over 50.
1: Og var din del af demonstrationen, som du oplevede det?
0: De slog sig i hvert fald til den, eller hvad? Der var ikke nogen, der talte til dem, eller bad dem om at gå, eller de blandede sig ikke sådan ind i flokken, men de stod sådan ligesom i et hjørne og var der, ikke? Og de ser jo i sig selv voldsomt skræmmende ud, og de var maskeret de fleste af dem.
1: Mm.
0: Og der var også noget politi omkring dem, sådan lidt til at filme dem og sådan noget, de skal bruge, så de kan finde ud af senere, hvem der har været der og sådan noget. Mm. Det var også derfor, de var så maskeret, tænker jeg. Men så der var ligesom langt den største part af det, det var de her glade mennesker i, med flag og sager og slagord. Der var en, der holdt tale, som var ret... Ja, hvad skal jeg passe på, jeg siger, men det lød sådan ret militaristisk tale, sådan manden der stod og slagord og sådan noget. Der er vores, det er Danmark, og sådan, altså sådan noget i den retning der, ikke?
1: Mm.
0: Og den anden gruppen der på de der, lad os sige, 60-70 stykker, de holdt sig for sig selv over der. Men de var mødt op til demonstrationen, og de var sådan ligesom en del af den, men de holdt sig for sig selv, ikke?
1: Ja. Var det en utryg stemning? Altså du siger, det så uhyggeligt ud, fordi de var mørklædte og maskerede?
0: Ja, det gør det. Det vil alle jo synes. De ligner dem, der også går til... Der var mange gange undervejs, jeg tænkte, de der to, der parter der på demonstrationen og moddemonstrationen, det lignede rigtig meget sådan, når man på samme sted dernede af Østerbrogade møder fodboldhooligans til Superliga og til større europæiske kampe og sådan noget. Ikke? Der er sådan den samme sådan... det sidder lidt af ballade, ikke?
1: Ja.
0: Og voldsparathed. Og det sådan, de ser jo også sådan ud, også en grund til, at de klæder sig sådan. Så man skal jo være bange for dem, ikke?
1: Vores kolleger på P1-orienteringen har talt med arrangørerne, både af demonstrationen, altså det danske folk, og så mod demonstrationen, som hed Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination. Mm-hmm. Og ifølge Cyrus Ravazzi, medlem af det danske folk og også medarrangør af March for Danmark, så har optøjerne under demonstrationen trukket alt for meget opmærksomhed i forhold til virkeligheden. Prøv lige at høre, hvad han siger.
3: Altså, det var et familievenligt arrangement, vi ville skabe. Og det gjorde vi også. Det lykkedes. Der var bare lige 3 minutter, 5 minutter, der gik galt, og det er det, der har fyldt alle medierne.
1: Er du så enig i den udlægning, Niels Meilvang, altså et familievenligt arrangement, hvor få minutters ballade får lov at fylde det hele i medierne?
0: Altså, jeg vil sige, selv uden decideret ballade og stenkast og slagsmål, så skaber de der typer der jo i hvert fald ikke noget familievenligt rart sted at være. Men der var så langt, langt flest af dem med flagene, hvis vi kan kalde dem sådan.
1: Mm.
0: Og når man gik ind blandt dem, så var det sådan ret... Altså ikke som fotograf, så der er de ikke stemt. Hvad bryder de sig jo ikke om? Men så var det en festlig dag. Det er jeg helt sikker på. Men set som helhed, så kan man bare ikke, man kan ikke overse, om at den der flok af de der,
1: nej,
0: dem, der kom forbi på gaden, folk, der ikke vidste noget om det hele, som stod og så på, hvad søren er det, der kommer der. Så kom det der festlige optog, og de troede jo, det var den rigtige flagdag, hvis man kan sige det sådan, der kom der. Ikke? Og så må jeg så bare sige, at jeg tror, at I skal trække lidt længere væk med børnene, fordi der er også ligesom, der kommer også nogle andre typer.
1: Ja, og nogle af de her så. Typer, de synes, det var jo også...
0: De synes, det var absolut ufedt at stå og se på. De blev rigtig bange, bare for at se på de gutter der.
1: Ja, og det var jo også folk, der hejlede, for eksempel. Altså det, der er blevet delt billeder og videoer af. Og Cyrus Ravazzi, altså arrangøren, han anerkender, at der var to mænd, der deltog i det danske folks optog, som hejlede, altså lavede sådan en nazi-salut. Og dem tager han fuldstændig afstand fra. Han siger, at de var ikke velkomne. Du tog flere af de billeder af de her mænd, og det har fået folk til at skrive til dig. Hvad er det, du får i din indbakke?
0: Det er jo de sædvanlige sådan konspirationsteoretiske ting om at jeg manipulerer mine billeder, og nu det er jo det nye AI, det er jo det hele. Det kan jo, alt kan jo være AI forfalsket.
1: Så folk tror, at det er nogle billeder, der du har lavet, at der faktisk ikke var folk, der har...
0: Nej, de siger jo, at de ved det. Altså, det er jo ikke sådan en teori, vi går og diskuterer lidt, men jeg får bare at vide, at det har jeg jo, og jeg har tjent mange penge på dem.
1: Hvorfor tror du, folk reagerer sådan?
0: Altså, ja, det er jo en konspirationsteoretisk højtid, eller hvad det hedder. Sæson i historien, det her, kan man sige. Så det er noget, man meget nemt griber til. Og når man, jeg føler jo lidt, at der er sådan en meget stor, du ved, der er en meget stor tro til, at mange bliver holdt udenfor. Det er også der, hvor de har medvind i sejlene, at de bliver holdt udenfor, de har ikke nogen indflydelse, og røven bliver taget på dem, og nu kan det være nok, og alt det der, ikke? Så er det jo lige til at sige, at coronaen er giftig, og den er også en del af en stor konspiration. Og 5G-netværk, og altså de der ting, de florerer jo der.
1: Så det er konspirationsteoretikere, som du oplever det?
0: Ja, det lyder så teoretisk igen, men det er jo det. Altså der er den der kæmpe store mistillid, og så, ligesom, så isolerer man sig lidt i sin egen virkelighed, som er, at vi snyder dem, og at det er pressen Berlingske Tidende, det er jo de mest. Det er jo nogle kommunister, og nogle, der er blevet også talt om pædofil kommunister. så det tror jeg ikke er så mærkeligt. Det er jo lige til at gribe til, fordi det kan man jo sige hele tiden. At
1: tak, Niels Meilvang, pressefotograf, for at fortælle, hvad du oplevede og så med egne øjne ved demonstrationerne i lørdags her i København.
0: Det var så lidt.
1: Altså, ja, Niels Meilvang, pressefotograf. Klokken er blevet 7:19.
2: Herhjemme må man ikke tjene penge på at drive skole, altså ikke på samme måde, som man må i Sverige. I hvert fald lidt endnu. I Sverige, den rød-grønne opposition, alle undtagen Centerpartiet, har nemlig blæst i kamp mod det, de kalder friskolekapitalister, ved at foreslå et profitforbud. Tim Tørnqvist, vores journalist i Sverige under valget, er med os nu. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Ja, der er jo valg i Sverige lige om lidt, faktisk her i weekenden. Noget af det, der bliver diskuteret, det er det her med at tjene penge på at drive skoler ved at have såkaldte skoleaktier. Måske skal du lige forklare først, hvordan fungerer det i Sverige?
4: Altså, skoleaktier, det er simpelthen aktier, ligesom Novo Nordisk aktier, som man som privatperson eller virksomhed kan købe på børsen og tjene penge på. Og det er jo så en af tre former for skoledrift, som de har her i Sverige. Udover de her profitdrevne friskoler, som har aktionærer eller ejere, så har de også de kommunale skoler og de ikke profitdrevne friskoler. Så der er ligesom tre forskellige slags skoler. Mm.
2: Men der er altså en pulje af skoler, som kører som et aktieselskab. Man kan købe aktier, sælge aktier, tjene nogle penge på den måde. Den borgerlige regering, støttepartierne, synes det er fint. Den rød-grønne opposition vil have det forbudt, sådan groft sagt. Hvad er argumenterne fra de to sider?
4: Jamen altså, man kan sige, at tilhængerne af et forbud, de siger, at det hører sig ikke til at tjene penge på at drive skole, og at private aktionærer og ejere ikke skal kunne stoppe skattekroner i deres egne lommer. I Sverige er det nemlig sådan, at alle skoler, uanset om de er kommunale eller private, får det samme beløb fra kommunen per elev. Det hedder skolepenge. På den anden side har vi så modstanderne af det her profilforbud, som jo siger, at fokus i stedet bør være på at have gode skoler, uanset hvordan de er drevet. Og så straffe eller sanktionere de skoler, hvor kvaliteten og ansvaret ikke er godt nok. Så de slår meget på, at valgfriheden i skolen er vigtig.
2: Mm. Den her debat, den her diskussion, hvor meget fylder den i den svenske valgkamp?
4: Jamen altså, hvis man skal tro en meningsmåling, som SVT har bragt, så er hele spørgsmålet skole og uddannelse det næst vigtigste tema for svenskerne ved det her valg. Den lærer, som jeg talte med i går på et privat gymnasium i Malmø, hun fortalte, at det er jo nok fordi, at skolen er hele fundamentet for samfundet. Og noget af det, som de svenske politikere har debatteret mest i den valgkamp, vi er i nu, når det kommer til skolen, det er netop det her profitforbud, om man skal indføre det eller ej. Så det har fyldt en del.
2: Ja, det var hende, der hedder Emma, ikke? Du talte med fra Bladins gymnasium i Malmø. Lad os lige høre hende, hvad hun sagde.
5: Det känns lite som att man ska ha ett svar också som lärare var man står i det. Oavsett var du jobbar, alltså oavsett vilken typ av skola du jobbar på. Och det kan jag tycka blir lite svårt. Man måste försöka se helheten och det kan jag tycka att politiker är sådär.
2: Ja, hon säger bland annat att det är som om hon som lärare ska fortælle, hvor hun står i den her debat, og det synes hun er lidt frustrerende, som jeg forstår hende i hvert fald. Skolens rektor, Thomas Darvish, han mener slet ikke, at det skal være muligt at trække profit ud af skolerne. Han siger sådan her.
6: At man kan tage skattepenger ind i private fickor, jeg tycker ikke, man skal kunne gøre det i nogen skattefinansieret virksomhed egentlig, om det handler om skoler, om det handler om vård eller omsorg.
2: Hvad fortæller de altså på skolen, som du har besøgt der, om at stå midt i den her debat?
4: Jamen altså, Emma Thorsen, vi hørte fra her, læreren, hun fortæller, at debatten ofte kommer til at udelukkende handle om de profitdrevne privatskoler på den ene side, og så de kommunale skoler på den anden. Og der føler hun sig som lærer på en ikke-profitdrevet skole, altså midtermodellen, at hun bliver lidt overset eller klemt inde mellem de to andre, og måske endda bliver sat i bås med de profitdrevne privatskoler. Så hun savner altså lidt nuancerne, også fra politikerne, når de debatterer i valgkampen. Og de elever, jeg talte med på gymnasiet, de fortæller, at de er glade for, at de ikke behøver at være så mange i klassen, fordi de hverken er kommunal eller privat eller profitdrevet. På den måde synes de, det er mindre kaotisk, og de kan få mere hjælp i undervisningen, og det synes de er rart.
2: Tim Tørnqvist, tak for at være med her til morgen.
4: Selv tak.
2: Det er journalist i Sverige under valget, altså om den her skoledebat og om skoleaktier i Sveriges skoledebat. Der fylder en del op til valget i Sverige på søndag.
1: 14 minutter i 7 er klokken blevet. Når myndighederne har været på kontrolbesøg hos en landmand, for eksempel som ikke har taget sig af sin grise, der kunne have sorg eller have en sygdom, eller ikke har givet sin køer tilstrækkeligt med vand og foder, ja, så skal myndighederne lave en opfølgende kontrol for at sikre, at de her forhold så er blevet bragt i orden. Men den opgave, ja, den har myndighederne svigtet i 1.500 tilfælde fra 2025 og så til og med første halvdel af i år. Det viser en opgørelse, som Justitsministeriet sendte ud i går.
2: Og ministeriet konkluderer, at der overordnet tegner sig et billede af, at der er store problemer på dyrevelfærdskontrolområdet, der er opstået hen over flere år, og som det vil tage tid at rette op på.
1: Britta Ries, direktør i Dyrenes Beskyttelse. Godmorgen og velkommen.
7: Godmorgen.
1: Altså store problemer på dyrevelfærdskontrolområdet kalder Justitsministeriet det. Hvad kalder du det?
7: Jamen, jeg kalder det jo sådan en larmende ligegyldighed over for dyrene og et kæmpe svigt af dyrene, som står ude i stallene, fordi som det også blev sagt, det er jo den opfølgende kontrol og en af de vigtigste kontroller, som vi taler om her, fordi der allerede er konstateret brud på dyrevelfærdsloven, og man ved det opfølgende kontrol ligesom skulle kontrollere, at man overholdt loven nu. Så det er et kæmpe svigt.
1: Mm. Ja, fordi det var jo den foregående SVM-regering, der præsenterede en dyrevelfærdsaftale tilbage i 2024, hvor der skulle være et kontroltryk, som det hed, på 20% i grise- og kvæbesætninger. Og nu viser det sig så, at regeringen ikke har kunne efterleve den målsætning, heller ikke i år, ifølge Justitsministeriet. Føler du dig snydt?
7: Ja, det gør jeg jo på dyrenes vegne, men jeg tænker også, at man som politiker og som deltager i den her aftale, som der var, altså dyrevelfærdsaftalen Sammen om dyrene, må man jo også føle sig snydt, fordi at man har jo ikke leveret, Fødevarestyrelsen har jo ikke leveret på den aftale, og det synes jeg faktisk er utilgiveligt, og det vil jeg jo, som hvis jeg var politiker, så vil jeg jo klart reagere på den del også.
1: Mm. Nu er ansvaret for den her kontrol så flyttet fra Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri over til Justitsministeriet, men Justitsministeriet så siger så, at det kan heller ikke komme i mål med det aftalte kontroltryk på de her 20% i år. Dels fordi der har været personalemangel, og dels usædvanligt mange udbrud af fugleinfluenza. Hvad siger du til den forklaring?
7: Altså, vi hilser jo velkommen, at Nicolai Wammen, den nye justitsminister, ønsker at gøre noget ved det her område, og han udtalte også, at det er et akut område, så vi imødeser jo, at han tager det her ganske alvorligt, hvilket han jo igen også giver udtryk for. Selvfølgelig er det ikke tilfredsstillende, at man ikke kan nå at gennemføre det her i 2026, men det er jo den tilstand, der er, kan man så sige, på nuværende tidspunkt, men der mener vi, at han har travlt, der hele systemet har travlt med at få det her gennemført.
1: Mm. Og nu lover han så, Nicolai Wammen, justitsministeren, at komme med en akut plan, så der bliver rettet op. Men altså, det kommer jo så altså oven på løfter for 2 år siden, som regeringen og den tidligere regering ikke har kunne overholde. Så kan vi bruge det til noget?
7: Ja, det er jo så det gode spørgsmål. Vi håber jo, at vi kan bruge det til noget, fordi det er jo ganske korrekt, som du siger, det har jo i årevis har det jo været synligt, at der har været en kontrol i forhold til dyrevelfærdsloven, som har været lemfældig, og det har været dokumenteret flere gange, og senest jo også revisionen, som udkom med en rapport i foråret 2026. Så jeg mener, der er en kæmpe opgave for Justitsministeriet og justitsministeren at følge op på det her. Men ja.
1: Men hvad får dig til at tro, at han kan komme i mål med det?
7: Altså, det må man jo sige, der er jo yderligere fokus nu på dyrevelfærd, og den regering, vi har fået nu her ved regeringsskiftet i foråret, giver jo også udtryk for, at man ønsker at tage det her arbejde seriøst, og man ønsker at lave den her akutplan, som han siger, men det er da klart, at det er da også noget, vi kommer til at følge op på. Altså, lige nu har vi jo kun justitsministerens ord for, at han ønsker at gøre det her, men det er klart, at Dyrenes Beskyttelse kommer til at følge op på, at der sker noget her.
1: Og justitsministeren taler så også om hårdere sanktioner, altså oveni, at de her tilsyn, kontroller, skal gennemføres som lovet. Hvor vigtigt er det, at der også kommer hårdere sanktioner over for de landmænd, der ikke overholder dyrevelfærdsloven?
7: Jamen, det er vigtigt. Altså, hårde sanktioner er en af delene, og så selvfølgelig skal der jo også være ressourcer, altså mandskab, til rent faktisk at udføre den her kontrol. Så jeg forventer, at den akutplan, som han nu kommer til at lave, justitsministeren kommer til at lave, at den indeholder flere ressourcer, men også de hårde sanktioner, som der også bliver talt om.
1: Tusind tak for at være med os her til morgen, Britta Riis.
7: Selv tak.
1: Altså direktør i Dyrenes Beskyttelse. Vi har selvfølgelig spurgt justitsminister Nicolai Wammen, som har ansvar for området, om han vil være med i et interview her til morgen om de her haltende dyrevelfærdskontroller. Det har ikke været muligt. Vi har også spurgt Jacob Jensen fra Venstre, som var minister for området under den foregående regering, SVM-regeringen, om han ville medvirke. Det har heller ikke været muligt, men vi dykker ned i kontrollerne i løbet af morgenen flere gange.
2: Klokken er 7:08. Det er mildt sagt ikke godt. Faktisk er resultaterne fra de danske skoleelever i den nye PISA-undersøgelse elendige. Den nye PISA-undersøgelse konkluderer nemlig, at de 15-årige danske skoleelever nu er dårligere til læsning, matematik og naturfag end på noget tidligere tidspunkt i PISA-undersøgelsens 25-årige historie.
1: Ja, i dag kan mellem hver tredje og fjerde danske 15-årige skoleelev nu betegnes som det, undersøgelsen kalder lavt præsterende, og det betyder altså, at de ligger under det faglige niveau, der vurderes at være det minimumsniveau, som skal til for at kunne begå sig til fulde i et moderne samfund. Undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldte i går til hastemøde med skoleverdens organisationer, og statsminister Mette Frederiksen har indkaldt til pressemøde i morgen.
2: Med os nu har vi Christian Kelsen, lektor på Aarhus Universitet og leder af Nationalt Center for Skoleforskning. Godmorgen.
8: Godmorgen.
2: Lad os kigge lidt på, hvad vi kan bruge sådan en PISA-undersøgelse til, og hvad vi måske ikke kan bruge den til. Altså, tallene viser, at 29% præsterer lavt inden for læsning, 28% inden for matematik, 25% præsterer lavt inden for naturfag. Hvordan udlægger du de her tal?
8: Altså først og fremmest, nu har jeg jo set tallene et stykke tid, fordi jeg har arbejdet med afrapporteringen, og først da jeg så det, så tænkte jeg, kan det passe? Er der noget i galt i undersøgelsen? Og det kan jeg så betrygge med, det er der ikke. Det er så ikke så betryggeligt, at det går så dårligt, som det gør. Det er et enormt fald, som vi ikke tidligere har set, og som er lidt større, vil jeg sige, end jeg havde forventet.
2: Mm. Alarmerende, er der nogen, der kalder det. Er du på det hold?
8: Ja, det er jeg. Jeg har over et stykke tid talt om, at vi har en decideret læringskrise. Det deler vi med nogle andre lande, men den er særlig markant i en dansk sammenhæng.
2: En læringskrise? Det er det, du sagde. Okay. Det er OECD, så den internationale organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. Det er dem, der laver PISA-undersøgelsen, eller står bag den i hvert fald. Hver tredje år kommer den her internationale PISA-undersøgelse. Den bliver lavet på 15-16-årige skoleelever. 91 lande, rekordmange, var med i år. Det vil sige, at sådan cirka 760.000 unge skoleelever er blevet testet. Tallene er alarmerende, siger du, svagheder. Altså, hvad er svaghederne ved undersøgelsen? Hvad kan vi måske ikke bruge den til?
8: Altså, først og fremmest, så vil jeg godt slå fast, at PISA-undersøgelsen nok er bedre end sit ry og rygte. Den har været kritiseret over mange år. Det, vi ikke kan bruge, og det skal man samtidig være ganske opmærksom på, det er, at det er en såkaldt tværsnitsundersøgelse, og det betyder, at man har et snapshot, et billede af, hvordan det ser ud her nu med de 15-årige unge, man har i populationen. Men man kan ikke sige noget om, hvad er det, der fører til hvad. Altså man kan ikke drage kausale slutninger. Det vil sige, for at komme med et eksempel, matematikangst. Dem, der har høj matematikangst, klarer sig dårligt i matematik. Nu er det jo sådan, at hvis du klarer dig dårlig i matematik, så kan du højst sandsynligt få lidt mere angst for matematik. Og hvad kommer først? Er det angsten for matematik, der gør dig dårlig til det? Eller er det det, at du er dårlig til det, der gør, at du får højere angst? Mm. Så den der sammenhæng, hvad kommer først, hønen eller ægget, det kan en tværsnitsundersøgelse ikke sige noget om. Så det er en af svaghederne, hvis man vil prøve at drage nogle kausale sammenhæng.
2: Ja, altså det, den så kan sige noget om, det er vel en udvikling. Fordi det er den samme, groft sagt, test, der blev lavet for 3 år siden, og 3 år før det, og 3 år før det, ikke?
8: Ja, det måler på samme skala, ligesom som at når vi måler temperatur, hvis vi måler Celsius, så er det altid Celsius. Vi skifter ikke imellem det, og derfor kan vi sige, at det er blevet varmere eller koldere. Her kan vi sige, at de er blevet dygtigere, eller de er mindre dygtige. Mm. Men det, man også gør, som man skal være opmærksom på, det er, at de her elever, som har deltaget i den her ret avancerede test og længerevarende faglige test, de har samtidig udfyldt spørgeskemaer, ret omfattende spørgeskemaer. Så man kan gå ind og kigge på, dem, der er rigtig dygtige, hvad svarer de på en masse baggrundsspørgsmål? Eller dem, der har svært ved det? Altså den her tredjedel, som er nede, hvor man har en dygtighed, som simpelthen gør det svært at deltage i uddannelse og samfund på den lidt længere bane. Hvad kendetegner dem? Og så kan man jo begynde at gøre noget mere målrettet ved det.
2: Ja, så kan man vel finde nogle forklaringer også. Men du siger også, du har sagt til TV2, at den politiske reaktion på de her tal, kan bekymre dig. Hvordan det, eller hvorfor det?
8: Jamen altså, det der er bekymringen, det er, at vi har jo set vigende faglighed over lang tid, og lige den første uge efter chokket, så er alle ude og komme med hurtige forklaringer. Der er mange, der rider deres kæpheste, Og så efter en uges tid, så går det lidt i glemmebogen ind til næste gang. Så min bekymring går på to ben. Altså det ene, det er, at man forhaster sig og kommer med sådan lidt forhastede forklaringer og forståelser, i stedet for den kompleksitet, det udgør. Og det andet, det er, at lige så snart, at I stopper med at bringe nyhederne, så stopper indsatsen lidt for at gøre noget ved det. Mm.
1: Så Christian, hvis du helt kort her til sidst skal komme med en opfordring til politikerne på baggrund af de resultater her, hvad er det så?
8: Ja, det er at huske, at forskningen har rigtig meget at byde på i forhold til at forstå udfordringerne og nuancere det her. Man kan sagtens have stor forståelse og indsigt i skolen, når man står derude hver eneste dag, men man skal lige op i helikopteren for at se, hvordan det fordeler sig ud på alle skolebørn, og det er det, som forskningen kan bidrage med. Så hvis vi ikke har det perspektiv med, så bliver det halve løsninger.
2: Christian Kjeldsen, tak for det.
8: Det var så lidt.
2: Lektor på Aarhus. Godmorgen. Godmorgen. Lektor på Aarhus Universitet og leder af Nationalt Center for Skoleforskning. Vi vender tilbage til PISA-undersøgelsen senere i udsendelsen et par gange. Vi skal tale med en læseforsker og snakke om det her med, hvorfor de danske elevers læsekompetencer, hvorfor det går så skidt med dem, som de her PISA-tal viser. Det gør vi på den anden side af radiovisen, hvor vi også har fat i en lærer.
1: Lige præcis.
2: Der jo siger, at
1: de kan så meget andet.
2: At de kan faktisk en del andet, som man ikke kunne for 25 år siden, som de så kan i dag, de her 15-16-årige.
1: Og hvad det så skal gøre godt for, hvis man ikke kan læse, det kunne jeg godt tænke mig at spørge hende om. Lige nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken er 7.
9: Vi begynder i køledisken, for oksekødsbøffer fra Danish Crown indeholdt så mange bakterier, at forskere fra Københavns Universitet vurderer, at de er uegnede til at spise. Det er købt i januar 30 oksekødsbøffer fra slagterikoncernen i Rema 1000 og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge dem. Og i gennemsnit fandt forskningskonsulent Martin Saxtorff Bøjer knap 300 millioner bakterier per gram kød. Til sammenligning vil der ifølge ham og kollegerne være 10 millioner bakterier per gram kød ved begyndende fordærv.
10: Det er helt vildt, man. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
9: Det høje antal bakterier og kødets tilstand gør, at det kan have været sundhedsskadeligt at indtage bøfferne. Det vurderer Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på Københavns Universitet.
11: Hvis du er svækket, meget gammel eller har en eller anden sygdom, så kan du blive syg af nogle bakterier, som de fleste godt kan tåle. Så jeg vil sige, at det er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
9: I Danish Crown anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var alt for højt, men han siger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger, når den har besøgt Danish Crown, og at koncernen selv har lavet analyser på samme type bøffer, der ifølge ham viste tilfredsstillende resultater. Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke få i køledisken hos Rema 1000 længere. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Norsk politi har i dag hænderne fulde med den største sikkerhedsoperation i landet nogensinde, når kong Harald bliver begravet. Adskillige statsledere og kongelige fra store dele af verden er i den forbindelse i Oslo, og begravelsen af en monark er da også den største udfordring, et kongehus kan komme ud for. Det fortæller Christian Eugen Olsen, der er tidligere ceremonimester i det danske kongehus, hvor han blandt andet var med til at arrangere begravelserne for prins Henrik og dronning Ingrid.
12: Et statsoverhovedets begravelse, det er meget stort, fordi der er så kort tid mellem dødsfald og når man skal have den store begivenhed i kirken, og der skal ske så mange forskellige ting.
9: Og nu har vi så dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvordan har det norske politi forberedt sig i forhold til sikkerheden op til begravelsen?
13: Jamen altså, politidirektøren han nævnte i sidste uge, at der vil være 3.000 politifolk på arbejde i dag, og der er også blevet hentet forstærkninger ind, blandt andet fra Danmark. Og derudover så kommer der også til at være omkring 3.500 fra det norske forsvar, som kommer til at deltage på jægersvagtpositioner blandt andet og i ceremonielle roller. Så det er en stor opgave, og der man kan godt mærke, at der bliver passet godt på folk heroppe i dag.
9: Ja, du er jo ved Domkirken i Oslo, hvor begravelsen finder sted. Hvordan kan man mærke, at de forbereder sig på et stort sikkerhedsopbud der?
13: Altså, jeg skulle igennem en sikkerhedskontrol for at komme ind i det her område og komme ind foran domkirken. Og så har jeg også kunne se blandt andet, at politiet har tjekket, hvad hedder det, kloakkerne for at se, om der er noget dernede. Og man kan også se, at der er blevet sat afspærringshegn op her langs ruten, også foran domkirken, til folk, så de skal stå her og se, ja, der kisten der kommer forbi om lidt. Så altså, ja, der bliver passet rigtig godt på i dag, men det er jo også en stor vigtig dag for nordmændene.
9: Selvom lamperne blinker og klokkerne ringer, er der mange, der lige tænker, at de kan nå over en jernbaneoverskæring, inden toget kommer. Den slags situationer har Trafikstyrelsen fået mere end 500 indberetninger om fra lokomotivførerne det seneste år. Det er 75% flere i forhold til året før. Og selvom det er både forbudt og farligt, så kan Jette Lynge fra Svendborg og Helle Lysholm fra Haslev godt forstå, hvorfor det sker.
14: Jamen, hvis du lige skal nå et eller andet, eller sådan noget der, man kan se nu, især hvis det kommer fra Odense ind, så går der ekstremt lang tid, fordi det går allerede ned, når det nærmest kører ud for Svendborg Vest. Så er det lang tid at stå og vente.
15: Så travlt har man heller ikke, at man ikke lige kan vente, vel? Altså, men fire gange i timen, og man nogle gange venter 5 minutter, det er altså meget tid at vente, ikke? Så er det irriterende, at den går igennem byen.
9: Sidste sommer skete der 2 alvorlige dødsulykker ved en jernbaneoverskæring i Sønderjylland, og det kan være en af forklaringerne på, hvorfor lokomotivførerne har indberettet flere farlige situationer, siger kontorchef hos Trafikstyrelsen Laura Meyer Harrison.
16: Der kan godt være tale om, at der er blevet større opmærksomhed, og derfor er tallet også større. Men vi kan også se, hvis vi kigger på de tilfælde, når det så resulterer i en egentlig ulykke, de er faktisk også steget. Altså, der er også flere ulykker.
9: Og det er især bløde trafikanter som fodgængere og cyklister, der krydser overkørslerne ulovligt. Pæne chancer for sol, men også enkelte byer, og de kan så til gengæld være kraftige mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind, der kommer fra vestlige retninger. Det var Radioavisen.
2: Godmorgen igen, sådan blev klokken lidt over 7. Vi er godt i gang med dagens P1-morgen. I dag altså blandt andet om det nye PISA-undersøgelse, der groft sagt viser, at eleverne i de store klasser i folkeskolen på kort tid er blevet temmelig meget dårligere til at læse og regne. Men vi kigger også nærmere på et stykke kød, man ikke har lyst til at sætte tænderne.
1: Ja, faktisk mange stykker kød, fordi forbrugermagasinet Kontant her på DR har købt og fået testet 30 bøffer, som Danish Crown har solgt i Rema 1000, det kød fra Uruguay, som viste sig at være fordavet. Altså, det var simpelthen fyldt med bakterier. Eksperterne havde aldrig set så mange bakterier i kød, der er solgt i en dansk butik. Det er en sag, vi ser nærmere på lige på den anden side af nyhedsoverblikket klokken 7:30.
2: Ja, og som sagt, PISA-undersøgelsen dykker vi ned i. De dårlige resultater burde ikke komme bag på politikerne, der selv er skyld i, at for eksempel eleverne læser så dårligt. Det siger en læseforsker. Hør, hvad han mener med det lidt senere. I studiet i dag, Anne-Kristine Hermann og Ole Brink. Vi begynder ikke ved kødet, men ved dyrevelfærden.
1: Ja, måske første led, kan man sige, fordi der er store problemer på dyrevelfærdskontrolområdet. Det lyder, sådan lyder i hvert fald konklusionen fra Justitsministeriet, som har lavet et såkaldt kasseeftersyn med kontrollen af dyrevelfærden.
2: Eftersynet viser, at der i 1.500 tilfælde fra 2025 og første halvdel af 2026 ikke er blevet lavet en opfølgende kontrol hos landmænd, som for eksempel ikke har taget sig af grise med sår eller sygdom, eller ikke har givet deres køer tilstrækkeligt med foder og vand.
7: Jamen, jeg kalder det jo sådan en larmende ligegyldighed over for dyrene og et kæmpe svigt af dyrene, som står ude i stallene, fordi som det også blev sagt, det er jo den opfølgende kontrol og en af de vigtigste kontroller, som vi taler om her, fordi der allerede er konstateret, brud på dyrevelfærdsloven, og man ved det opfølgende kontrol ligesom skulle kontrollere, at man overholdt loven nu. Så det er et kæmpe svigt.
1: Det siger altså direktør i Dyrenes Beskyttelse, Britta Ries, som vi talte med lidt tidligere på morgen. Nu god morgen og velkommen til dig, Kim Edberg Andersen, dyrevelfærdsordfører hos Danmarks Demokraterne. Nicolai Wammen, justitsministeren, han lover nu, at han kommer med en akut plan for at styrke kontrollen, og så vil han skærpe straffen over for de landmænd, der ikke tager sig ordentligt af de dyr, de har ansvaret for. Han siger, at konsekvenserne ved lovbrud skal kunne mærkes. Støtter I den linje hos Danmarks Demokraterne?
17: Jamen, hvis ministeren han har sat sig ind i, hvad vi allerede havde gjort sidste periode, var der har vi jo faktisk skærpet reglerne over for straffene. Så jeg synes faktisk, det her det er sådan lidt at forsøge at flytte ansvaret for den skandale, det her er, fra regeringen selv, som jo ikke sørger for, at kontrollen den virker. Og så over på landmændene, som om, at det er dem, fordi det, vi ved jo faktisk ikke, om de efter de har fået besøg en gang, og får at vide, at de har gjort noget galt, har ændret det. Fordi problemet her, det er jo det, som Rigsrevisionen også sagde i en sommerferien, det er, at kontrollen den ikke bliver gjort. Så det er sådan lidt at flytte fokus fra sig selv og så over på nogle andre. Det er regeringen, der er svigtet med at få den her kontrol. Og den del af det, den er fuldstændig enig. Det skal vi bare have styr på. Fordi så på den måde, så kan vi få fuldt op på. Og så er jeg også enig i, at hvis man ikke behandler sin dyr ordentligt, så skal man bare straffes. Men der har vi faktisk strammet i sidste periode de regler.
1: Kan du prøve at give et eksempel?
17: Jamen, i forhold til, hvad vi har strammet for. Ja, altså, det er jo blevet muligt at komme i fængsel for det nu. Så vi har jo strammet op den aftale, vi lavede. Hvornår var det? Det er næsten halvanden år siden. Ikke? Dengang, at Jacob Jensen var minister på området. Så selve straffen, det har vi. Og problemet med, at vi har en justitsminister nu, der går ud og siger, nu skal vi stramme reglerne endnu mere. Jamen, det nytter jo ikke noget, når det er ham selv, der ikke sørger for, at kontrollen den virker. Mm. Så lad os... I Danmarksdemokraterne går vi som udgangspunkt ind for begge dele, hvis det er det, der skal til. Mm. Men vi har virkelig behov for, at den her kontrol, den kommer i søen, sådan at vi har en mulighed for at finde ud af, hvem det er, og så også finde ud af, om de straffe, vi har fået lavet nu, at det er nok. Og hvis det ikke er det, jamen så kigger vi også gerne ind i at gøre dem endnu strammere.
1: Ja, der mangler en kontrol. Det er I sådan set enige med, med justitsministeren om. Mm. Og så peger du på, at Rigsrevisionen også har konkluderet, at der er ringe dyrevelfærd, som hverken opdages eller for den sags skyld sanktioneres effektivt. Så ja. Hvad taler I imod at skrue, stramme skruen over for landmændene yderligere, hvis de ikke behandler deres dyr ordentligt?
17: Jamen fordi, at igen, det Rigsrevisionen siger jo, det er jo dybest set igen, at der kommer ingen sanktioner. Altså, der blev ikke brugt nogen sanktioner, så vi ved jo ikke, altså, straffen har jo ikke været brugt, den vi har lavet heller ikke. Altså, alle de ting, som både det med Rigsrevisionen og det, vi ser nu, det er jo faktisk, det er jo regeringen og politikere, der svigter, og myndigheder, der svigter. Og så skal man altså passe på med at give landmændene skylden, bare for det, også bare fordi det er opportunt efter et valg, hvor at vi har lavet et svinevalg, og vi ligesom har set alle, vi har set de her dokumentarer på tv, altså... Vi bliver nødt til at rydde op i vores egen butik først, inden vi kaster skylden videre. Men det er ikke fordi, at jeg på nogen måde siger, at det ikke også kan blive nødvendigt at stramme op for straffene. Men lige i de sager her, der er det altså i egen barm, vi skal rydde op først.
1: Mm. Tak, Kim Edberg Andersen, for at være med os her. Altså dyrevelfærdsordfører hos Danmarksdemokraterne. Vi har spurgt justitsminister Nicolai Wammen, som altså har ansvaret, om han ville medvirke til interview om den haltende kontrol inden for dyrevelfærden. Det har ikke været muligt. Og vi har også spurgt Jacob Jensen fra Venstre, om han vil være med i et interview. Han var minister for området i den daværende SVM-regering, altså en stor del af perioden, hvor de her opfølgende kontroller ikke har været gennemført. Det har heller ikke været muligt. Men vi dykker længere ned i de her manglende kontroller senere på morgenen, både med Alternativet og også med Socialdemokratiet. Lige nu er klokken blevet 7:11.
2: Der står en stige på grænsen mellem USA og Canada. Eller det gør der ikke, men det gør der så alligevel på en eller anden måde.
1: En stige, siger du?
2: En eskalationsstige, en toldstige, og de klatrer op fra hver sin side. I nat, der besluttede Donald Trump, den amerikanske præsident, at tage endnu et skridt op af den her stige i toldkrigen mod Canada.
18: All right, we continue to follow the breaking news this hour. The United States just responding right now to Canada's counter-tariffs.
1: Ja, sådan her lød det i nat dansk tid på blandt andet CBC News. Den amerikanske præsident har nemlig underskrevet 5 nye bekendtgørelser, der forbyder import af forskellige kanadiske varer til USA. Det fremgår af en række meddelelser, som er offentliggjort på Det Hvide Husets hjemmeside.
19: It's been back and forth, back and forth, back and forth, and yet again, this is another moment of escalation. But here's what the Trump administration officials themselves highlighted. A ban on almost all Canadian alcohol products, a ban on motorcycles, that was one that stood out there.
2: Okay, altså varerne, der ikke må importeres fra Canada, handler blandt andet, eller det er blandt andet kanadisk alkohol, øl, vin, cider, whisky, vodka, motorcykler, knallerter, mejeriprodukter.
1: Man kan heller ikke have det sjovt mere.
2: Er på forbudslisten. Det står ikke helt klart, hvorfor det lige præcis er de her varegrupper. Men der ligger selvfølgelig et eller andet bag i forhold til, hvor meget det kommer over, og hvilke områder i landet det rammer og ikke rammer osv.
1: Ja, de kan godt amerikanerne alligevel få sig en amerikansk knallert eller en øl, fordi det her forbud træder først i kraft 29. september. USA har desuden, fremgår det, fået flere kanadiske varer til listen over varer, der er underlagt tolden på 50%. Ja. Og Trumps udmelding kommer altså under 24 timer efter, at der tirsdag morgen dansk tid trådte en kanadisk importtold på en lang række amerikanske varer i kraft.
2: Men det du siger, det er, at hvis man sidder i USA og virkelig har brug for en kanadisk knallert, så kan man faktisk nå at købe den på det her tidspunkt.
1: Servicemeddelelse. Skynd dig.
2: Ja, præcis. 700 forskellige produkter fra USA bliver nu pålagt 12 mellem 15% og 50%. Altså det var det kanadiske modsvar, inden modsvaret så kom.
1: Det er den der stige, det der flotte billede, du tegnede.
2: Der er altså en 12 på mellem 15% og 50%, når de kommer over grænsen til Canada. Og det er Donald Trump jo ikke særlig begejstret for. Det er derfor, der er kommet det her modsvaret. Han vil også udelukke kanadiske produkter fra den amerikanske regerings indkøbsordninger, medmindre Canada giver amerikanske landmænd og virksomheder lige adgang til det kanadiske marked.
1: Ja.
2: Jeg tror, det er der, den står.
1: Stine.
2: På det her tidspunkt står og tipper. På et eller andet tidspunkt, så må nogen jo begynde at kravle ned.
1: Ja.
2: Skulle man synes.
1: 14 minutter over 7.
2: Der er trykket på kriseknappen i Undervisningsministeriet. De 15-16-årige skoleelever her i Danmark har nemlig aldrig klaret sig så fagligt dårligt, som de gør for tiden. Det viser den seneste PISA-undersøgelse, der udkom i går, som er den største af sin art. 91 lande rundt om i verden har været en del af den. Sammenlagt omkring 760.000 unge skoleelever er blevet testet.
1: Ja, det er OECD, altså den internationale organisation for økonomisk samarbejde og udvikling, der står bag de her PISA-undersøgelser. Der er blevet lavet cirka hver tredje år blandt de 15-16-årige skoleelever. Og resultatet er altså nedslående, fordi det er mellem hver tredje og hver fjerde danske 15-årige skoleelev, som nu betragtes som det, undersøgelsen kalder lavt præsterende, og det betyder altså, at de ligger under det faglige niveau, som vurderes at være minimumsniveauet, som skal til, hvis man skal kunne begå sig til fulde i et moderne samfund.
2: Ja, det dårlige resultat fik undervisningsminister Magnus Heunicke til i går indkaldet til et krisemøde med repræsentanter fra skoleverdenen, og statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde i morgen. Det er planen.
20: Det her, det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her, det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det er ikke acceptabelt.
2: På besøg her i studiet har vi nu fået Simon Skov Fugt, læseforsker ved Aarhus Universitet. Godmorgen.
21: Godmorgen.
2: Velkommen. Tak. Lad os zoome ind på en enkelt faglig kompetence, læsningen. I undersøgelsen kan man se, at 29% af eleverne, af de her 15-16-årige elever i den danske skole, ikke læser på det minimumsniveau, der skal til for at kunne begå sig til fulde i moderne dansk samfund. Hvad betyder det egentlig? Altså, hvad vil det sige?
21: Altså, på den store klinge eller på den lille klinge? Altså, fordi den lille klinge, det er jo, at vi så har 29% af vores elever, som ikke er i stand til at få de faglige input, som skolen handler om, fordi de ikke forstår de tekster, de læser.
2: Men de kan vel godt læse noget? Eller hvor er vi henne?
21: Ja, altså, de elever, der ligger under den her grænse, eller de her 29%, de kan godt læse enkelte ord, og de kan også godt i nogen grad læse noget, der står direkte på linjerne. Men de kan ikke læse mellem linjerne, de kan ikke fortolke, de kan ikke analysere, og derfor kan de heller ikke hverken perspektivere eller vurdere det, de læser. Og
1: kan du prøve at give, altså når du siger, at de kan ikke læse mellem linjerne, de kan ikke, hvad kunne det være, der kunne stå i en sætning, som går hen over hovedet på dem?
21: Gud, var det flot sagt, det der.
1: Ja. Hvordan vil du læse det?
21: Jamen det er det, fordi du, altså nu kan jeg jo også se på dine øjne, du er faktisk lidt i tvivl om, hvad jeg mener med det.
1: Ja.
21: Altså, og synes jeg faktisk, var det en kompliment, jeg gav, eller var det en kritik?
1: Ja, var det sarkastisk, eller
21: ja.
1: Var det...
21: Og det er blandt andet det, der ligger i at læse mellem linjerne. Altså det er den her fortolkning, man har brug for at kunne forstå og interagere med det, man læser.
2: Kommer det bag på dig? Altså PISA-undersøgelsen, resultaterne?
21: Nej. Altså, det kommer bag på mig, at det var så stort. Altså, nu sidder jeg jo selv som forskningsleder på den anden store internationale undersøgelse, den der hedder Pearls, som foregår i 4. klasse. Og der har vi jo siden 2016 kunnet se et fald signifikant fra 11 til 16 og fra 16 til 21. Og Pearls foregår i 4. klasse, og de elever, der går i 4. klasse, de går jo så i, eller 15 år, 5 år senere cirka. Og på den måde så er Pearls jo sådan en indikation på, hvad vi kan forvente på den lange bane. Og eftersom Pearls er gået ned fra 11 til 16 til 21, så forventede jeg også et fald i PISA. Og jeg forventede også et stort fald, men jeg er også chokeret.
2: Du synes, det er voldsomt?
21: Ja, det er det.
2: Det er. Du, til folkeskolen.dk, der siger du, at det skyldes et politisk svigt.
21: Ja.
2: Hvordan?
21: Jamen altså, det er der flere ting i. For det første så er det klart, at Jacob Mark, som jeg var i debat med for mange år siden på uddannelsesmessen, der stod jeg og kritiserede sådan i lidt pæne vendinger af folkeskolereformen, og så siger han, stop nu, folkeskolereformen var noget lort. Og det synes jeg egentlig var ret befriende, at han sagde, fordi det er jo grundlæggende det, jeg tænker, altså, at folkeskolereformen har fejlet på alle parametre.
2: Reformen, der kom for, hvor mange år vi er tilbage her?
21: Altså, den startede i 2014.
2: Og som folkeskolen står på i dag?
21: Ja, altså, der er sket nogle få forbedringer siden. Og ikke alene var det jo folkeskolereformen, men man nedlagde også skolebibliotekaruddannelsen i 2014. Man omlagde de skolebibliotekernes pædagogiske læringscentre, altså hvor man så gik fra at have læsespecialister til læringsgeneralister. Man har med LU 13, altså læreruddannelsesreformen i 2013, næsten halveret man lærernes fagkompetence i deres undervisningsfag. Og så spiller sociale medier jo selvfølgelig også en rolle i det her AI, altså der, og det, der foregår i fritiden.
1: Du peger specifikt på folkeskolereformen, men der er jo alle mulige faktorer. Vi talte med en forsker tidligere på morgenen, som siger, at det er jo virkelig svært at pege på årsag og virkning her, fordi vi har et øjebliksbillede. Altså, man kunne også forestille sig, at coronakrisen betød rigtig meget for den her årgang. De har været nogle af dem, der har siddet derhjemme, ikke? Altså, hvor sikker er du, når du siger, at det er folkeskolereformen?
21: Jeg er ikke stensikker. Og jeg er heller ikke, jeg siger heller ikke, at folkeskolereformen er den eneste faktor. Og jeg synes, det er det, der er kendetegnet vores debat. Altså, at politikerne, de søger sådan nogle enkelte faktorer, de er hængt op på. Og jeg siger, at folkeskolereformen er for mig, det er jo en fortolkning, er for mig en indikation på noget af det, der er gået galt. Men der er flere. Og det er jo hele, altså, hele min pointe, den er, at det nytter ikke noget at læse en læsekrise ved at komme med 200.000 bøger til udlån, som Magnus Heunicke lige har gjort. Altså, der skal en meget bred indsats til, som også går i hjemmene. Mm. Altså, fordi det, som er den allerstørste enkelt dominerende faktor for børns læsekompetence, det er deres hjem.
2: Så det korte budskab til politikerne, som du kritiserer, altså, hvad skal de gøre på det her tidspunkt?
21: Altså, jeg har jo opfordret i folkeskolen altså, til, at de nedsætter en arbejdsgruppe, som ligesom man gjorde efter den undersøgelse, der hedder Den Grimme Melding af Svanerne, som udkom i 94, som faktisk blev lavet i 91, men den blev så forsinket, fordi man var så chokeret over de resultater, den viste omkring danske elevers læsekompetencer. Der nedsatte man nogle udfald, som kom med nogle bud, som blandt andet medførte, at man indførte læsevejledere og læsekonsulenter osv., og man forbedrede læseundervisningen i skolen. Og nu står vi i en anden virkelighed, og derfor så tænker jeg, at det er vigtigt at fokusere bredt. Og der vil jeg gerne pege på Rudersdal Kommune, som netop er en kommune, jeg har arbejdet med i forhold til læsning, hvor jeg lavede en stor undersøgelse for et par år siden. Og Rudersdal Kommune har netop sat en lang række initiativer i værk på baggrund af undersøgelsen. Jeg tror, det er 32, de er gang i, som netop spænder fra dagtilbud hele vejen op. Mm.
1: Før vi lukker dig ud af studiet, Simon, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, fordi vi skal tale lidt senere på morgenen med en lærer på Sortedamsskolen her i København, som siger, ja, de kan ikke læse, men de kan faktisk en hel masse andet. De har en meget stor forståelse af verden. De kan engelsk på et meget højere niveau. Findes der nye kompetencer, de her generationer af elever har, som kan afløse det at læse mellem linjerne, som du gav et eksempel på før?
21: Nej.
1: Og hvorfor er det?
21: Altså, fordi læsning er den væsentligste og vigtigste kompetence i forhold til at være i verden og undersøge verden og forstå verden og lære sig selv at kende. Altså, læsning, altså fiktion, er jo et spørgsmål om, at jeg forholder til mig selv som menneske. Og den udvikling har jeg ikke set andre steder fra, altså andet end fiktion. Så det korte svar, det er nej.
2: Simon Skov Fugt, tak for det. læseforsker ved Aarhus Universitet. Så alarmerende, ja, men der sker også ting enkelte steder derude, der måske er værd at lære af. Resten af Danmark kan lære af nogle af de ting, der faktisk er sat i gang derude. Det dykker vi sikkert længere ned i på et senere tidspunkt. Vi vil selvfølgelig også, måske lige nævne, have interviewet undervisningsminister Magnus Heunicke om de her tal, og hvad han har tænkt sig at gøre ved det. Han har ikke haft mulighed for at være med her til morgen i hvert fald.
1: Lige nu er klokken 23 minutter over 7.
0: What time?
3: Around 6, 7.
1: Kan du kende stemmerne her, Ole?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg kan ikke lige adskille den ene fra den anden, men det er South Park.
1: Ja.
2: Tegnefilm, animations...
1: Det hed South Park, men det gør det altså faktisk ikke mere, fordi forud for 29. sæson af den her amerikanske animationsserie, der skifter South Park navn til South America. Altså, det er noget, som serien skaber Trey Parker og Matt Stone oplyser til mediet Variety.
2: Inspireret af Apple og Googles mod og kærlighed til fædrelandet, ændrer vi navnet på South Park til South America, lyder det i den her fælles udtalelse.
1: Det er måske en af dem, hvor man skal læse mellem linjerne.
2: Det tror jeg, det er. Det handler jo selvfølgelig om... Ja, det handler jo om at gøre grin med USA's præsident Donald Trump. Han har jo kastet sig ud i nogle navneændringer i sin seneste, eller i den her præsidentperiode. Senest Lake Ontario, som han hellere vil kalde Lake America.
22: We're going to be changing the name of Lake Ontario, effective immediately to Lake America. That's going to take place right now as I sign the order. Do you have anything to say about it, Ben?
23: Yes, sir. So this is a straightforward but important executive order. It directs Secretary Burgum and the Department of the Interior to update the Geographic Names Information Service to reflect that lake once known as Lake Ontario will, from this day forward, be known as Lake America. This is a lake that has most of its volume in the United States.
1: Det har vi jo også set andre steder. Der var for eksemplet med den mexicanske golf, som Trump så har omdøbt til den amerikanske golf.
22: And we're going to be announcing a future date pretty soon. We're going to change, because we do most of the work there, and it's ours. We're going to be changing sort of the opposite of Biden, where he's closing everything up, essentially getting rid of $50 to $60 trillion worth of assets. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which
2: has a beautiful ring. Det er ikke første gang, at South Park, eller South America, skal vi virkelig til at sige det nu?
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja, gør grin med Donald Trump og USA's regering. De fik også en pris for det. I weekenden vandt de, altså animationsserien vandt en Emmy for afsnittet Sermon of the Mount, bjergprædiken fra sæson 27, der blev sendt sidste år. Her var det premiereafsnittet, det var det, der fik en pris, som jeg forstår det. Her bliver Donald Trump for første gang fremstillet som karakteren Satans elsker. Der er blandt andet en scene, hvor Donald Trump går i seng med Satan.
24: Come on, Satan, I've been working hard all day.
25: You haven't been working, you've been doing your stupid memes and just f***ing around.
24: Come here, girl. Ah, come on, Satan. You know you can't resist this.
1: Jeg synes ikke, det lyder så meget som Donald Trump, det der.
2: Det er en tegnefilm.
1: Nå, okay, fair nok. Ja, okay. Mandag lagde skaberne også et opslag op på sociale medier, på X blandt andet. Men animeret version af Trump, uden bukser på, meget voksent. Han holder statuetten, altså Emmy'en, i hånden, og over hans hoved står der så fik du endelig din Emmy.
2: Kong Harald skal begraves senere i dag. Norsk politi har meddelt, at det er den største sikkerhedsoperation i Norges historie, og det danske politi er også det sted, dansk politi skal hjælpe til med sikkerheden.
1: Ja, deltagerlisten er også temmelig særlig. Kongelige og statsledere fra hele verden, her iblandt kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte, de er rejst til Oslo for at tage afsked med kong Harald den 5. Du er der også, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, men lige nu fra Domkirken i Oslo.
26: Ja, lige præcis. Jeg sidder udenfor og kigger op på, ja, på Domkirken her. Hvor begravelsen skal finde sted.
1: Hvordan mærker du det her enorme sikkerhedsopbud her fra morgenstunden?
13: Altså, jeg mærker det på den måde, at dele af Oslo er blevet lukket ned, og jeg skulle igennem en sådan sikkerhedskontrol for at kunne komme ind i det her område. Altså, de skulle tjekke min taske, og ja, jeg havde selvfølgelig glemt at tage min paraply ud. Jeg vidste jo godt, at jeg ikke må have den med, men den blev så konfiskeret, så du skal ud og købe en ny en. Men ellers har man set her også i de seneste dage, også i går, at de jo politiet har tjekket på kryds og tværs, altså man så, de tjekkede kloakkerne blandt andet her i går aftes for at se, om der var noget, der gemte sig dernede. Man kan også se, der er blevet sat sådan nogle afspærringshegn op langs også den rute, hvor processionen skal gå, altså når kisten skal transporteres fra slottet og sådan ned til domkirken her om et par timer.

0: Jeg fortalte ligesom, at følte var rummelige og kunne omfavne Norge som et mangfoldigt land. Det er i hvert fald det, som flere har nævnt over for mig. Og så er det så også en dag, som jo er koreograferet ned til mindste detalje. Altså, der er processioner, der er kanonsalutter, der bliver ringet med klokkerne. Jeg kan også, nu sidder jeg her, står her foran domkirken lige for en halv time siden, der blev der fjertet sådan en pæl, som stod i vejen for nogle af billederne, kunne jeg se fra kamerabillederne. Så er der virkelig ting på alle detaljerne. Og så er det så også bare en dag, som markerer en overgang, altså fra, for alvor fra den gamle konge, altså kong Harald, til den nye konge, kong Håkon. Så det er jo også en vigtig dag på den måde for nordmændene, for nu skal de til at vende sig til for alvor til en ny konge, som hedder kong Håkon.
1: Mm. Og du følger selvfølgelig begivenhederne derop fra hele dagen, Per Bang Thomsen. Tak for at være med os her.
0: Selv tak.
1: Altså vores Norden-korrespondent her med fra Oslo, og du kan følge kong Haralds begravelse direkte på DR1. Det er fra klokken 11 til klokken 17.30 i dag.
2: Klokken er blevet 7:30. Erling Thisted er i studiet klar med et nyhedsoverblik.
3: Supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Og de var så fyldte med bakterier, at de var uegnet til at spise, vurderer forskerne. I Danish Crown anerkender Finn Klostermand, der er direktør for oksekødsdivisionen, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men slagterikoncernen har ikke selv fundet lignende problemer, siger han.
4: Vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
3: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne, der kom fra Uruguay, ikke længere kan fås i køledisken. Lokomotivførere indberetter langt flere eksempler på trafikanter, der lige tror, at de kan nå over skinnerne, inden toget ruller forbi. Den slags situationer har Trafikstyrelsen fået flere end 500 indberetninger af i det seneste år, og det er en stigning på 75% sammenlignet med året før. Sidste sommer skete der to alvorlige dødsulykker ved en jernbaneoverskæring i Sønderjylland, og det kan være en af forklaringerne på, hvorfor lokomotivførerne har indberettet flere farlige situationer, siger kontorchef hos Trafikstyrelsen Laura Meyer Harrison.
5: Der kan godt være tale om, at der er blevet større opmærksomhed, og derfor er tallet også større. Men vi kan også se, hvis vi kigger på de tilfælde, når det så resulterer i en egentlig ulykke, de er faktisk også steget.
3: Og som vi hørte, så står norsk politi med en stor sikkerhedsopgave i dag, når statsoverhoveder og kongelige er samlet i Oslo til kong Haralds begravelse. Ifølge politiet vil 3.000 betjente være på arbejde i forbindelse med begravelsen i dag, og allerede her til morgen kunne arbejde med sikkerheden ses i det centrale Oslo, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
0: Jeg skulle igennem en sikkerhedskontrol for at komme ind i det her område og komme ind foran domkirken, og så har jeg også kunne se blandt andet, at politiet har tjekket kloakkerne for at se, om der er noget dernede, og man kan også se, der er blevet sat afspærringshegn op her langs ruten, også foran domkirken, til folk, så de skal stå her og se, der kisten der kommer forbi.
3: Ja, og vejrudsigten lover gode chancer for sol, men også enkelte byer, og de kan være kraftige mellem 13 og 18 grader, og en jævn til frisk vind fra vest.
2: Alarmerende. Det er sådan et ord, der går igen, når folk kigger på eksperter, kigger på PISA-undersøgelsen, resultaterne, der kom i går. De viser jo blandt andet de her nye tal, at mellem hver tredje og hver fjerde danske skoleelev i 15-16 års alderen vurderes til at ligge under det faglige niveau, altså det niveau, der skal til for at begå sig sådan i et moderne samfund. Det er på det laveste niveau, der nogensinde er målt ved PISA-undersøgelser i Danmark, altså hen over de seneste 25 år.
1: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt til pressemøde, og Mette Frederiksen har indkaldt til pressemøde, der skal adressere de her nedslående nyheder. Men tager man en tur ud på Sortedamskolen?
2: Ja, Politikken har været der. Skal jeg måske lige sige, Politikken har været der. Der er en overskrift på forsiden.
1: Ja.
2: Den hedder PISA-måling kaldes dybt bekymrende. Det er svært at få eleverne til at læse. Til gengæld kan de så meget andet, hedder overskriften i Politikken. Og en, der sådan lidt omskrevet siger det, det er dig, Kira Schiffer. Godmorgen.
6: Godmorgen.
2: Lærer på Sortedamskolen i København. Ja, dine alarmklokker, de ringer ikke helt så meget som mange andres over de her tal. Hvorfor ikke?
6: Jamen, det er jo ikke fordi, at jeg ikke... Du får mig jo ikke en dansk lærer til at sige, at det ikke er vigtigt, at de unge mennesker er rigtig gode til at læse. Men det er jo ikke sådan noget, altså PISA-undersøgelserne kommer hver tredje år, og det er jo ikke sådan noget med, at vi går og bæver i bukserne i den mellemliggende periode.

0: periode. Vi bedriver god undervisning, og som jeg sagde i politikken også, så synes jeg, at eleverne i dag i forhold til for 30 år siden kan en hel masse andre ting end bare at være gode til at læse.
1: Ja. Hvad er det, de kan, der er lige så vigtigt som at læse?
0: Ja, nu siger du, der er lige så vigtigt som at læse. Læse er jo det basale, kan man sige, så det kan man jo ikke undvære i alle de andre, alle de andre ting, man kan. De er jo for eksempel blevet meget bedre til at researche på ting, reflektere over ting, både i forhold til sig selv og det relationelle imellem hinanden, men også i forhold til sådan de store begivenheder i verden. Altså, jeg synes, at unge mennesker er utrolig gode til mange ting. Da jeg blev lærer i sin tid, der var der ikke nogen, der skulle fremlægge i klassen. Der var ikke nogen, der skulle strukturere et stof og stå og fremlægge en hel projektopgave og sådan noget. Altså, det var meget sådan. Det var en helt anden undervisning og et helt andet fokus, der var dengang.
2: Men du siger det jo selv, Kira, ikke? Altså, vi bruger læsning til alt andet. Det er ligesom adgangen til viden, det er en nøglekompetence. Så det der med at lave research eller lave en fremlæggelse, det kan man vel heller ikke gøre særlig godt, hvis man ikke læser særlig godt?
0: Det vil jeg sige. Det er der i hvert fald nogen, der er i stand til med den rette støtte og den rette hjælp. Det er klart, det er det, det kræver. Jeg synes mere, man skulle panikke lidt over, at 20-25% af de lærere, der underviser i skolen, faktisk ikke har en læreruddannelse. Det er det, jeg synes er en af de knapper, man kunne skrue på, som virkelig kunne have en indflydelse på elevernes læseindlæring, ikke?
1: Men det her med at læse, og når du kigger på tallene, altså, er det ikke lidt ligesom, altså hvis man ikke kan læse ordentligt, når man går i skole, og særligt i de store klasser, at det er ligesom at køre bil, hvis man ikke kan se? Altså det er jo fundamentet for alt det andet.
0: Jo, men det er helt rigtigt, men jeg tror også, at jeg i lighed med mange andre lærere i udskoling, jo ikke har en oplevelse af at have en masse elever, der ikke kan læse. Altså, det PISA viser, det er jo, at der ikke er særlig mange, der overpræsterer. Og det er selvfølgelig også problematisk. Vi skal jo have nogen, der løber forrest. Artiklen blev måske skåret lidt skarpt i går. Men jeg siger heller ikke, at det ikke er super vigtigt at være en dygtig læser. Vi skal hele tiden være nysgerrige på ude på skolerne. Hvordan kan vi blive endnu bedre til at træne det der basale? Men det er ikke sådan, at jeg gik rundt i panik hele dagen i går over de resultater.
2: Men Kira, du siger i artiklen, at du ikke længere beder dine elever om at læse Tove Ditlevsens Barndommens Gade. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor du har holdt op med det?
0: Ja, ej, den er også måske skåret lidt skarpt. Jeg kan sagtens finde på at vende tilbage til Tove Ditlevsen igen. Jeg tror nok, jeg har erfaret mig, at hvis man skal sikre sig, at en hel klasse af både drenge og piger kommer igennem en roman, og de skal jo igennem flere romaner i løbet af et år, så er det også vigtigt, at det er læselysten, der også driver værket, og der er utrolig meget god ny litteratur, som også er vigtigt at dykke ned i, så kan det være, at man i stedet for, at vi i stedet for læser digtet af Tove Ditlevsen og ser filmen Barndommens Gade og sådan noget i stedet for, og så læser nogle mere up-to-date, moderne romaner.
1: Mm. Bare til sidst, Kira, nu siger du siger på gang, måske er det skåret lidt skarpt det her, så hjælp os lige med at skære en overskrift, der ikke er skåret skarpt, på hvordan du ser på de her tal, som mange andre kalder alarmerende?
0: Hvordan skal jeg gøre det? Læsning er super vigtig, men det er der mange ting, der er. Lad os lige slå koldt vand i blodet, og så sikre os, at lærere i folkeskolen rent faktisk er uddannet.
1: Det du siger, det er også, at man faktisk godt kan komme igennem folkeskolen på en god måde, uden at kunne læse halvsvære tekster.
0: Ja. Det er nok det, jeg siger.
1: Er det ikke lidt trist?
0: Jeg ved ikke, om det er trist. Jeg synes da, det er noget, vi skal prøve at gøre noget ved. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg tænker, nå, okay, så er vi gået ned i PISA igen, too bad. Jeg synes helt klart, det er noget, vi skal gøre noget ved, men det er også vigtigt, det er nogle løsninger, der bliver fundet ude på skolerne, og at vi sikrer os, at folk er uddannet.
1: Ja. Kira Slifer, tak for at være med.
0: Selv tak.
1: God dag.
2: Ja, god dag.
0: I lige måde.
1: Altså, Kira er folkeskolelærer på Sortedamskolen i København. Når de kommer ud, de her 9. klasses, 10. klasses elever, som mange af dem, en stor procentdel, jeg tror det er 7 ud af 10 faktisk, de ryger videre til gymnasiet,
2: ja,
1: af skoleeleverne. Så hvordan oplever man gymnasiet, det der er sket de senere år i forhold til de dalende læsefærdigheder? Det kigger vi nærmere på.
2: Det er jo kun 3 ud af 10, der ikke kan finde ud af det.
1: Jamen det. Og det kan godt være, at den er skåret lige præcis, ja, der, men så er der andre uddannelser, der har...
2: Det undersøger vi i hvert fald her til morgen. Lige nu er klokken blevet 20 minutter i 8. Danish Crown har solgt fordavet kød i supermarkedskæden Rema 1000. Der er tale om nogle fine oksekødsudskæringer fra Uruguay. Det er ribeye, det er stripløgn, det er rumpsteak. Og forbrugermagasinet Kontant har købt og fået testet 30 bøffer, 10 stripløgn, 10 ribeye, 10 rumsteak, indkøbt i 5 forskellige Rema 1000 butikker rundt om i landet. Og det er blandt andet dig, der har undersøgt kødets kvalitet, Dorte Fræs. Du er lektor i fødevaresikkerhed på Københavns Universitet. Velkommen til.
3: Jo tak, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
3: Jamen det er os, der har undersøgt de her 30 bøffer, og til vores store overraskelse, så fandt vi jo, at samtlige bøffer havde et meget, meget højt antal af bakterier, faktisk så højt, at det lå på mellem 100 millioner og 1 milliard bakterier per gram bøf. Og det er faktisk, svarer faktisk til det maksimale antal bakterier, man kan få, hvis man giver bakterierne alt, hvad de har brug for.
2: Der kunne så simpelthen ikke være flere bakterier i de her bøffer?
3: Nej, nogle af bøfferne havde nået et maksimum. Så ja.
2: Altså, det er godt nok til at miste appetitten af. I undersøgt kødet på den sidste anvendelsesdato, men det var altså, ja, kan man kalde det, man kan vel kalde det fordavet, eller hvad?
3: Ja, det kan man, og i overensstemmelse med, at vi fandt så mange bakterier, så så kødet jo faktisk også fordavet ud. Ja,
2: hvordan,
3: og allermest...
2: hvordan kunne I se det?
3: Ja, men jeg synes, det der for mig var den største overraskelse, det var jo, at det nærmest helt havde mistet kødstrukturer. Det var bogstaveligt talt, som smør, altså man kunne stikke fingeren lige igennem det, gjorde vi uden på pakken. Altså, det havde ikke nogen struktur. Det var sådan meget svampet og væskende.
2: Ej, det lyder simpelthen så ulækkert.
3: Ja. Altså, vi var også meget overrasket.
2: Men er der, altså, hvor går grænsen egentlig for, hvornår man kan kalde et stykke kød, som er købt i supermarkedet, for fordavet?
3: Jamen, det definerer man ud på, hvordan det ser ud. Fordi man kan ikke altid... Fordi bakterier er forskellige, og nogle bakterier de fordaver mere end andre. Så bare fordi man finder et højt bakterietal, behøver det ikke at betyde, at en fødevare er fordavet. For eksempel yoghurt, der er jo masser af bakterier i. Det er mælkesyrebakterier, som man selv har tilsat. Så det skal der jo være, men på sådan et stykke, et fint stykke oksekød, skal der jo ikke være 100 millioner mælkesyrebakterier og en hel masse andre bakterier, som giver et hurtigt fordav. Og det er derfor, de ser ud, som de gør, fordi når bakterierne har formeret sig i kødet, så spiser de jo i kødet og udsender sådan nogle enzymer, som nedbryder kødet, og det er derfor, det ender med at se ud, som det gør.
2: Men det lyder også, som om det kunne være dejligt mørt på en eller anden måde, hvis man lagde det på panden. Altså, kan man stege sådan nogle bakterier der væk?
1: Ja, det lyder lækkert i hvert fald.
2: Det lyder vildt lækkert.
3: Det var faktisk noget, vi snakkede om, at man overhovedet ville kunne grindle sådan en bøf, om den ikke bare ville falde fra hinanden, når den ramte sådan en grillrest. Men jeg tænker, der er nogen, der har gjort det, fordi der er blevet solgt rigtig mange af de her bøffer. Ja.
2: Hvad sker der, hvis man spiser det?
3: Ja. Altså, normalt så vil der på bøffer kun være bakterier på overfladen. Og når man steger en bøf, så dræber man bakterierne. Alle bakterier dræbes af varme. Men i det her tilfælde, der var bøfferne jo så opløste, så jeg tænker også, der må være, så der også er bakterier inde i kødets midte. Så det er i hvert fald ikke nogen bøffer, der egner sig til at blive serveret sådan røde.
1: Og jeg skal bare lige forstå, altså, hvad er der sket her? Altså, har de ligget på et bord i 4 døgn, eller hvad, tror I?
3: Nej, de har ligget på køl i op til 3 måneder. Og selvom, altså, grunden til, at vi køler vores fødevarer, det er jo fordi, at bakterierne, de formerer sig meget langsomt, når man sænker temperaturen. Men man kan alligevel ikke have noget liggende i 3 måneder, og det har jo også en eller anden fornemmelse af, at du vil jo aldrig lægge en bøf i køleskabet i januar, og så spise den i april.
2: Altså det har været på køl, men ikke på frost, eller hvordan?
3: Nej. Hvis det havde været på frost, havde det været en anden sag. Så, altså når man fryser ting, så stopper de der mikrobielle processer.
2: Altså nu tænker jeg, Ola og jeg, og nok de fleste lytter, kommer ikke til at spise oksekød lige sådan forløbig, men når vi så gør det igen, og man så har købt sig sådan en sirloinsteak eller et eller andet, hvordan, altså, kan man se på den, kan man være sikker, når man køber sådan en med hjem, at der ikke er tale om så mange bakterier, som I oplevede der?
3: Ja, det tror jeg, altså, det er jo at kigge efter de der tegn på fordavet. Væsker kødet? Er det sådan svampet i overfladen? Hvordan lugter det? Er der sådan belægninger på? Altså, nu er det her jo sådan helt ekstremt, men jeg håber da, at de fleste har en fornemmelse af, at en bøf ikke skal være sådan en, man bare kan jage sin finger lige igennem.
2: Nej.
3: Altså ikke engang en mør bøf skal være så mør.
2: Tak for at fortælle om det her noget uappetitlige kontrol, I har lavet. Dorte Fræs, lektor i fødevaresikkerhed på Københavns Universitet.
3: Ja, selv tak. God dag.
2: I lige måde. Efter forskernes undersøgelse, der lavede Danish Crown selv en analyse af nogle af de samme typer bøffer. De mener selv, at undersøgelsen var tilfredsstillende og understreger desuden, at de har haft meget få klager. Og så understreger koncernen også, at Fødevarestyrelsen aldrig har haft nogen anmærkninger til deres håndtering eller holdbarhedsfastsættelse af kødet fra Uruguay. Men på baggrund af forskernes resultat, så sænkede Danish Crown holdbarhedsdatoen på bøfferne og skærpede deres egen kontrol.
4: Da I henvendte jer 7. maj, så vi skyndte os at gå ud i køledisken og prøve at købe vores egne produkter og få dem analyseret på et akkrediteret laboratorium, og har slet ikke fundet de værdier, som I har fundet. Så et eller andet i januar har øget antallet af bakterier til et uacceptabelt niveau, og det er vi rigtig, rigtig kede af.
1: Siger Finn Klostermann, der er direktør for oksekødsdivisionen ved Danish Crown. Rema 1000 skriver, at de tager fødevaresikkerhed meget alvorligt, hæfter sig ved, at Danish Crowns egen analyse siger det, den siger, og at Fødevarestyrelsen ikke har haft nogen anmærkninger på deres kontrolbesøg. Bøfferne fra Uruguay blev solgt frem til slutningen af juni måned. Nu er de så erstattet af dansk-tysk kød, noget der ifølge både slagterikoncern og supermarkedskæden var planlagt længe inden alt det her. Se Kontant i aften på DR1 kl. 21.25 eller på DR TV. Man kan se det hele om det fordærvede kød.
2: Effektiv måde at blive vegetar på i hvert fald. Klokken er blevet 13 minutter i 8. Ingen kan ustraffet bede en fransk femme fatale om at pakke sig lidt væk og gøre sig usynlig på sin arbejdsplads. Det fik personaleledelsen på det franske varetegn Eiffeltårnet at føle, da de i forbindelse med et besøg af en gruppe hinduistiske besøgende bad de kvindelige ansatte om lige at forlade arbejdspladsen og gøre plads til, at mandlige kolleger tog over.
1: Ja, driftsselskabet bag Eiffeltårnet, dem der hedder CT, bekræfter ifølge AFP, at den hinduistiske delegation havde bedt om, at besøget blev tilrettelagt på en måde, der begrænsede, citat, interaktioner med kvinder. Ja. Det udlyste ikke bare en strejke blandt Eiffeltårnets ansatte, men også en regulær shitstorm på sociale medier, og prominente franske politikere er stået i kø for at tage afstand fra beslutningen om at føje den her religiøse gruppe.
2: Marie-Louise Albers, du er med os nu. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Mangeårig Frankrig-korrespondent for Jyllandsposten. Nu er du analytiker ved Tænketanken Europa. Hvorfor har den her sag sat ild til den franske republik?
5: Jamen, det er jo en sag om ligestilling, man ikke rigtig troede, man skulle se i år 2026. Fordi selvfølgelig er det chokerende, som rigtig mange også har været ude at sige, at en religiøs hinduistisk gruppe på en eller anden måde har fået igennem, at de kunne besøge Eiffeltårnet som et privat visit, og så simpelthen sørge for, at firmaet her, der driver Eiffeltårnet, at de fik nogle af de kvindelige ansatte til at blive fjernet, eller simpelthen gå udenom Eiffeltårnet i de timer, som de besøgte. Så det er selvfølgelig chokerende. Og så det, man kan sige, grunden til, at det har skabt et ramaskrig, som I selv siger, det er jo også, fordi det er Eiffeltårnet. Altså, det er jo et af verdens mest kendte varetegn, og noget, som pariserne jo normalt er enormt stolt over. Men lige den her sag, det har godt nok fået en del til at krumme tær.
2: Ja. Hvad er det for nogle reaktioner, der har været?
5: Jamen altså, rigtig mange politiske reaktioner omkring, at det her det er jo ikke noget, der bør finde sted overhovedet i et land som Frankrig, hvor man jo egentlig prøver at gøre rigtig meget for ligestilling. Så har der været rigtig mange politiske reaktioner, særligt for de politikere, der er fra bystyret i Paris. Blandt andet borgmesteren, som tog ud og besøgte Eiffeltårnet tirsdag. Mandag var det jo så lukket på grund af den her strejke fra de ansatte. Men allerede tirsdag var han derude og ligesom for at vise flaget og sige, jamen det her, det finder vi os ikke. Vi skal have lavet ikke bare en, men der er to tilbundsgående undersøgelser af, der skal finde ud af, hvad der ligesom skete. Fordi der er også nogle forskellige forklaringer. Nu nævner I op, at firmaet, der driver Eiffeltårnet, ligesom står bag de ansatte, at de selv har været ude at sige, at der var den her religiøse hinduistiske gruppe, der instruerede dem i, at kvinder ikke måtte være til stede, og de mener så selv, at det er simpelthen nogle manager, der har været for overivrige i forhold til at gøre, hvad den her hinduistiske gruppe ønskede. Men der har gruppen så selv været ude i en deklarering og sige, at de instruerede altså ikke nogen i, at kvinderne skulle fjernes. Så der er ligesom nogle modstridende forklaringer. Og nu arbejder de så på, de har lovet, at der skal komme et svar for de her undersøgelser inden for 7 dage. Så det må vi jo så ligesom se, hvad der kommer ud af.
2: Ja, altså fordi det, som du siger, det Frankrig er et land, hvor man forsøger at gøre noget ved ligestilling, men det er jo også i særdeleshed et land, hvor man går meget op i at være sekulær i det offentlige rum. Altså, du siger, nu skal det undersøges. Hvem er det nærmere bestemt, der skal lave den her undersøgelse, som skal give et svar på præcis, hvad der skete inden for 7 dage?
5: Så borgmesterkontoret har selv sagt, at de vil være inde over at lave en undersøgelse, og så har firmaet CT her også været inde og sige, at de bestiller en uvildig person, der skal komme ind og ligesom finde ud af, jamen, hvad har kommunikationen været i det her, og hvem har gjort hvad, og kan vi placere et ansvar ved nogle af de manager, der var til stede på dagen, eller hvor ligger ansvaret? Ligger det højere oppe, eller hvad er det helt præcis, der er sket?
2: Mm. Det er noget med, at det også er sådan timingen af det her, altså med at bede kvinderne om at gå lidt væk, mens der var det her besøg. Der er også clasher med sådan en tidsånd i Frankrig, når det gælder kvinderettigheder. Hvad er det, der er stødt sammen her?
5: I hvert fald sige, at inden for de seneste år er feminisme og kvinderettigheder i hvert fald noget, der har fyldt rigtig meget i det franske samfund. Der har været en række sager, som så på mange måder ikke er helt det samme som det her, men mange har hørt om den her sag med Gisèle Pelicot, som blev overgrebet af utrolig mange mænd af sin egen mand, som fik mænd til at komme hjem til dem, og som så forgreb sig på hende. Der har været en række MeToo-sager, men i det franske samfund generelt har nogle af de her store sager, meget voldsomme sager, ligesom sat rigtig meget fokus på kvinderettigheder. Og man må jo nok også sige, at det er jo nok også derfor, at en sag som det her, som igen, altså den er meget særlig, og man tænker ikke, det burde kunne finde sted i Frankrig i 2026, men der er ligesom en tid i, altså en bølge i Frankrig lige nu, hvor kvinderettigheder fylder rigtig meget i den offentlige samtale og i det offentlige rum.
2: Tak for at fortælle, Marie-Louise Albers.
5: Det var så lidt.
2: Altså mange år i Frankrig, korrespondent for Jyllandsposten og nu analytiker for Tænketanken Europa. Klokken er blevet 7:07.
1: Storbritannien, Danmark og 9 andre vestlige lande kræver nu stop for udvidelse af bosættelser på Vestbredden. Det oplyser det britiske udenrigsministerium i en fælles erklæring, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver i et opslag på ministeriets X sådan her.
2: Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer to-statsløsningen. E1-planerne er uacceptable. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer.
1: Ja, altså en erklæring fra Danmarks side. Det bliver ved erklæringen. Briterne går længere sammen med Frankrig og Canada, vil Storbritannien indføre et boykot af varer fra bosættelser på Vestbredden. Det siger den britiske udenrigsminister Ed Miliband, der kalder bosættervolden for etnisk udrensning af palæstinensere.
6: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank, perpetrated by settler terrorists. And all too often, the Israeli government has turned a blind eye to this, and worse, members of it have made statements and taken actions to support the forced displacement of Palestinians.
1: Nana Mu Steffensen er med os nu, DR's Mellemøst korrespondent. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ja, den britiske udenrigsminister Ed Miliband taler altså om etnisk udrensning af palæstinenser på Vestbredden. Han siger, at medlemmer af den israelske regering har udtalt sig og handlet på en måde, der støtter tvangsforflyttelsen af palæstinenser og så videre. Og det er derfor, at Storbritannien vil gøre, som de gør nu. Hvad er det, der sker? Hvad er det for en udvikling, han taler om?
2: Han taler om en udvikling på Vestbredden, som virkelig er taget til i de seneste år, særligt altså helt tilbage siden december 22, hvor den nuværende regering kom til, men særligt også i siden 7. oktober de seneste måneder, hvor bosættere, ekstremistiske bosættere på Vestbredden chikanerer, overfalder, intimiderer palæstinensere på deres jord, i deres hjem, i deres landsbyer. De her bosættere, de kommer ofte fra nogle udposter, altså nogle meget små bosættelser, som er ulovlige efter både international og israelsk lov, men fremmes af den nuværende israelske regering. Og det betyder, at man ser en situation, hvor det, der kaldes område C på den besatte Vestbred, er efterhånden nærmest ryddet for beduinsamfund. Flere end 4.000 palæstinenser er blevet fordrevet fra deres hjem siden januar 2025, og de her bosættere har altså prominente støtter i regeringen, jeg vil også sige Danmark, som nu kommer med en del af den her udtalelse, har også tidligere i år betegnet bosættervolden som terror, og de her voldelige bosættere, som jeg taler om, der udfører de her angreb som militser.
1: Ja, Lars Løkke Rasmussen skriver om Israels bosættelsespolitik på X, altså specifikt om et projekt, et bosætterprojekt, der hedder E1, som han kalder uacceptabel. Hvad er det, du er lidt inde på det, hvad er det Benjamin Netanyahus regering gør her?
2: Ja, for det ene, vi taler om, det er jo bosættervolden, som jeg ridsede op her. Det andet, det er regeringens sådan officielle politik og de skridt, de tager for at øge kontrollen med Vestbredden. Fordi det er et åbent mål for Netanyahus regering netop at øge Israels kontrol med det besatte område. Og et helt afgørende projekt her, det er det her, som bliver kaldt E1. Og det er, at man vil udbygge med nye bosættelser på den besatte Vestbred, som vil betyde, at Øst-Jerusalem, som palæstinenserne ønsker som en fremtidig hovedstad i en fremtidig palæstinensisk stat, at det vil sådan set blive omkranset af israelsk bebyggelse. Det betyder, at Øst-Jerusalem vil blive afskåret fra resten af den besatte Vestbred, og det er derfor, at man blandt andet taler om, at det vil umuliggøre det her en fremtidig palæstinensisk stat, som man forestiller sig det, når man taler om en tostatsløsning. Det vil også betyde det her E1-projekt, at man vil afskære den hovedåre, som forbinder det nordlige Vestbredden med det sydlige Vestbredden. Så det er derfor, at man taler om, at det vil simpelthen sådan helt fysisk umuliggøre en fremtidig palæstinensisk stat.
1: Og nu kommer der altså en ny erklæring med kritik fra 11 vestlige lande, og der kommer boykot fra Storbritannien, Frankrig og Canada, altså i forhold til varer fra bosætterområder. Er det noget, Nana, er det noget, der kan rykke noget i Israel?
2: Jeg vil sige, det, som det her handler om, det er ikke pengene. Altså det, når man taler om, at man ikke må importere varer fra de her bosættelser, det er ikke store beløb, vi taler om, som kommer til at ændre en hel masse. Det, som gør det her betydningsfuldt, fordi det mener jeg, at det er, at man fra Storbritanniens side nu siger så tydeligt, at Storbritannien er enig i FN's højeste domstols vurdering af, at ikke alene er Israels bosættelser på Vestbredden ulovlige, men selve besættelsen af Vestbredden er ulovlig. Det er et meget stort skridt at tage, fordi det vil også betyde nogle konsekvenser deraf, som for eksempel det her med ikke at måtte at importere varer fra bosættelserne.
1: Mm. Er der kommet reaktioner fra den israelske regering?
7: Ja, det skal jeg lige love for, og det havde jeg sådan set også forventet. En meget kraftig reaktion fra den israelske regering. Den israelske udenrigsminister Gideon Saar, han siger blandt andet, at der er en fjendtlig Labour-regering i Storbritannien, som systematisk modarbejder den israelske stat, og man har også meldt ud, at man nu vil lukke Storbritanniens konsulat i Jerusalem. Så det er et meget stort skridt at tage.
1: Nana Mu Steffensen, tak for det.
7: Ja, selv tak.
1: Det er jeres mellemøstkorrespondent. Vi taler med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om Danmarks position i det her store politiske område lige efter radiovisen kl. 8.
2: Det var en fejl at trykke på den knap. Det var den her, jeg skulle have fat i. Ja, som du siger, så taler vi med udenrigsministeren lige efter radioavisen. Vi skal også tale med Alternativet om den mangel på kontrol eller opfølgende kontrol i sager om dyrevelfærd, som vi har beskrevet her til morgen. Altså 1.500 kontroller på halvandet år har myndighederne ikke foretaget sig, selvom det altså var en politisk aftale. Det spørger vi Franciska Rosenkilde, leder af Alternativet, om. Men altså først en radioavis. Klokken er 8.
8: En undersøgelse af 30 bøffer fra Danish Crown viser, at de var fordærvet på sidste anvendelsesdato, og det blev både slagterikoncernen og Rema 1000, der solgte bøfferne, bekendt med i maj. Alligevel fortsatte salget af samme type bøffer i over en måned, og det vækker undren hos sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen.
9: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
8: Undersøgelsen af bøfferne er lavet af forskere fra Københavns Universitet for DR's program Kontant, og i maj kontaktede DR både Danish Crown og Rema 1000 og fortalte om resultaterne. Det fik Danish Crown til at lave sine egne analyser af den samme type bøffer, der er skåret af kød fra Uruguay. Og de analyser viste ikke samme problemer, siger Jonas Skrøder, der er direktør og for kommunikation og ansvarlighed i Rema 1000.
10: Vi kunne aldrig nogensinde drømme om at sælge noget kød mod eller andre varer mod bedre vidende, hvis vi vidste, der var noget galt med det.
8: Danish Crown og Rema 1000 henviser til, at Fødevarestyrelsen desuden ikke har haft anmærkninger på sine besøg hos Danish Crown. Først i slutningen af juni, altså over en måned efter henvendelsen fra DR, stoppede Rema 1000 med at sælge bøfferne. I stedet bliver de nu skåret af kød fra Danmark og Tyskland, og ifølge Jonas Skrøder blev den beslutning truffet før henvendelsen fra DR. Hele historien om de fordærvede bøffer kan man se i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel, det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivførere 549 farlige hændelser til styrelsen, en stigning på 75% sammenlignet med året inden. Og Camilla Farhold Løfald, du er nu ved en jernbaneoverskæring i Stor Heddinge på Stevns, et af de steder, hvor sådan noget her kan ske.
11: Ja, og toget fra Rødvig til Roskilde, det er lige ankommet her til Stor Heddinge og er kørt videre for få sekunder siden. Og da det kom kørende ned ad bakken her ind til stationen, der fortalte du mig, lokomotivfører Adrian Bosen, at der kommer et punkt, hvor du ikke kan nå at stoppe, og hvor folk måske en gang imellem stadigvæk krydser over togskinnerne, som vi kan se, at de passagerer, der lige er stedet af, gør nu på sådan en fodgængerplatform. Altså, hvor tit sker det?
12: Jamen, det sker jo på daglig basis, og det er flere gange dagligt. Og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
11: Så de går simpelthen over, mens du kommer kørende ned ad bakken, og ikke kan nå at bremse, hvis de falder eller noget?
12: Ja, lige præcis. Det gør de.
11: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
12: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøgende og politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
11: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne end risikoen for eget liv og lemmer?
12: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
8: USA's præsident Trump skruer nu for alvor op for toldkrigen mellem Canada og USA. I nat har amerikanerne varslet et forbud mod at importere en stribe kanadiske varer, blandt andet alkohol, mejeriprodukter og køretøjer. Og derudover har USA fået andre ting til listen over de varer, der er ramt af told på 50%. Og ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det en velkendt Donald Trump-strategi, der nu er taget i brug.
13: Det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
8: USA er Kanadas største handelspartner, og omkring 70% af den kanadiske eksport lander i USA. Og det er svært at pege på, at nogen skulle vinde ved optrapningen af handelskrigen, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
13: Jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for Canada.
8: Og ifølge en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus vil importforbudene og de nye toldsatser træde i kraft den 29. september. Vejrudsigten er en blanding af pæne solchancer og så enkelte byer, der kan have godt med tryk på. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en jævn til frisk vind fra vest. Det er Kasper Sander, der sætter kursen for morgens radioaviser.

0: 8.05 er klokken. Det her det er stadig P1 Morgen. Vi sender frem til klokken 9, som altid, sådan en onsdag. I studiet, også i den her time, Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
1: Og det kommer blandt andet til at handle om den PISA-undersøgelse, der landede i går, og som er plastret ud over avisernes forsider i dag. Altså den undersøgelse, der viste, at danske 15-årige elever, de er dårligere til læsning, matematik og naturfag end nogensinde i de 25 år, der har været PISA-undersøgelser i Danmark. Men hvad siger de på gymnasierne? Fordi de skal jo tage imod mange af de her 15-årige lige om lidt. Hvordan kan man håndtere sådan en opgave, når de, som vi har hørt i løbet af morgenen, ikke er i stand til at læse, i hvert fald ikke læse mellem linjerne? Ja, det spørger vi formanden for Danske Gymnasier om. Det er om små 20 minutter.
0: Vi skal i denne time også til USA, hvor der i Dallas i dag og i morgen vil være republikansk konvent. Altså konvent, det er jo noget, man bruger i amerikansk politik, når præsidenten og vicepræsidenten ligesom skal nomineres, og lige op til præsidentvalget, der er vi jo ikke nu. Vi er lige op til midtvejsvalget, og her plejer de altså ikke at holde konvent i USA, men det vil republikanerne gøre i dag og i morgen. Vi dykker ned i hvorfor, og udfordringerne ved at nå ud til folk, fordi der er faktisk en virkelig, virkelig interessant amerikansk fodboldkamp lige oven i konventet, både i dag og i morgen. Så de sidder derude med fjernbetjeningen og tænker, skal vi se Donald Trump og J.D. Vance tale, eller skal vi se fodbold? Den udfordring og konventet kigger vi nærmere på.
1: Ja, og så skal vi også til Oslo, fordi det er jo i dag, at kong Harald bliver stedt til hvile, skal begraves. Vi stiller om til vores kongehusredaktør, som er taget til Oslo for at følge begivenhederne.
0: Danmark, Storbritannien, 12 vestlige lande i alt vil kræver et stop for udvidelser af bosættelser på Vestbredden, altså israelske bosættelser. Derudover så vil Storbritannien, Frankrig og Canada indføre boykot af varer fra bosættelser på Vestbredden. Det er vi ikke med på fra dansk side. Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, valgt for Moderaterne. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvorfor ikke en boykot?
2: Jamen, det er vi sådan set også med på. Udfordringen er bare, at hvis vi skal gøre det, skal vi gøre det i EU-regi. Og det er jo en af grundene til, at vi kommer med den her erklæring i går. Det er jo at presse på Israel, fordi vi har en situation på Vestbredden med eskalerende bosættervold, med flere bosættelser, også sanktioneret af regeringen, som i virkeligheden gør, at enhver taler om to-statsløsning. Altså, det er op, end det er. Altså, det er ikke engang teoretisk længere mulighed. Mm-hmm. Og så et pres på vores kolleger i Europa, fordi det er sådan, at handelspolitikken er EU-enekompetence. Så det klare udgangspunkt, sådan som reglerne er, det er, at vores handelspolitik fører vi gennem EU. Så hvis vi skal lave et boykot af bosættervarer, den danske regering fuldstændig med på, så er EU det rigtige sted for det vedtaget.
0: Vi har lige nogle enkelte huller i lyden, men det lyder som om, at det går bedre igennem nu, Lars Løkke Rasmussen. Men du siger, at det bør være en EU-ting, det her. Frankrig gør det jo. Frankrig hopper jo med. Storbritannien og Canada, så det kunne Danmark vel også, hvis vi ville.
2: Ja, altså vi kan godt tage en diskussion om det. Altså det er sådan, at handelspolitikken er EU-enekompetence. Der er nogle undtagelsesmuligheder af hensyn til den offentlige orden og sådan noget. Det er juridisk uafklaret, man kan bruge det. Det vil jeg gerne være med til at grave ned i. Men det vigtige her, det er jo holdningen nede bag. Altså at vi fuldstændig entydigt siger, at nu er tiden kommet, hvor resten af verden i forhold til Israel er nødt til at sige nok er nok. Vi har eskalerende bosættervold, vi har ulovlige bosættelser, vi har nu det her E1-projekt, som hvis det bliver gennemført, betyder, at Vestbredden deles i to. Og det fører alt sammen til, at tostatsløsningen, hvor man jo må beklage, at den nuværende israelske regering slet ikke arbejder for den, det er ligesom én ting, men at det også bliver en umulighed. Altså, det forsvinder ud af den politiske horisont som noget, der overhovedet teoretisk ville kunne lade sig gøre. Og dermed ligger det jo altså en bombe over det, der kan sikre en permanent fred i Israel. Det er jo det handler om. Vi har presset på i kommissionen for at få afdækket, kan vi vedtage det her med kvalificeret flertal, fordi vi ved, at vi aldrig nogensinde får en enighed. Vi er også ved at afdække, er der mulighed for, at landene kan gå enegang? Det udelukker jeg ikke. Men det, der er det afgørende her, det er, at Frankrig, Storbritannien, Canada på premierminister- og præsidentniveau har stillet sig i spidsen for den her alliance, og at det gør et indtryk på Israel, det kan man jo også se på reaktionerne.
0: Ja, men det du siger, det er, at det her det er et EU-spørgsmål, det skal være en fælles EU-løsning, og Frankrig de må gøre, som de vil.
2: Ja, altså det Frankrig har signaleret, det man tager hul på, det samme Storbritannien gør, det er måske noget, der tager 6-9 måneder, altså før det her kan komme i effekt. Vi taler om, at vi i Danmark har en samlet import af varer fra hele Israel på 1 milliard, i Europa på godt 100 milliarder, og det er jo en mikrodel af det, der kommer fra de bosatte områder. Så jeg tror, man også må være ærlig at sige, det her er jo ikke et forslag, der kommer til at knække Israel, altså økonomisk. Det her, det handler jo om at sende et fuldstændig klokkeklart, entydigt politisk signal til Israel om, vi er jeres venner, vi ved godt, I er en særlig sikkerhedsmæssig situation, også efter det, vi så den 7. oktober. Men det rokker bare ikke ved, at det, I gør på Vestbredden, det er i strid med folkeretten, og det ligger gift for en fremtidig fred i Mellemøsten, og er i øvrigt heller ikke jeres egen objektive interesse.
0: Hvor langt er vi i Danmark og Frankrig så fra at få etableret det her boykot inde i EU-systemet?
2: Vi er desværre ikke helt i mål endnu. Altså, der er bevægelse i det her. Tidligere har det jo været sådan, at sanktioner, det laver man med enstemmighed. Det er jo det, vi hele tiden slås med i Ukraine, ved I, fra dengang Orbán var i Ungarn. Jeg tror, vi har drevet derhen, hvor der er accept af, altså juridisk, at det kan nok ske med kvalificeret flertal. Men det har vi heller ikke endnu. Men der er jo bevægelse i det, og jeg håber jo, at blandt andet den her erklæring også kan få et land som Tyskland til at flytte sig. Som jeg ved, altså jo er fuldstændig lige så frustreret som os andre, men som jo også på grund af en særlig tysk historie, måske er sådan lidt tilbageholdende med at artikulere det. Ikke? Italien er også et land, der under en eller anden form er ved at flytte sig i den her debat. Så det er jo det, vi læner os ind i og arbejder benhårdt for at skabe en situation i Europa, hvor Europa kan tage de her skridt.
0: Og når der er bevægelse i det, Lars Løkke Rasmussen, hvorfor er det så, at vi i Danmark ikke hopper ombord i den bevægelse, og måske hopper ombord i den franske båd? Og siger,
2: jamen, vi hopper jo præcis ombord ved at gå med i den her fælleserklæring, som er lavet på kanten af nogle EU-lande, og Canada og Storbritannien. Det er jo for, at Danmark entydigt lægger sig ind der. Når vi ikke gennemfører et unilateralt, altså et rent dansk boykot, så er det altså jura, fordi det er EU-ene kompetence. Vi har altid haft den linje i øvrigt også politisk, at sanktioner for at virke skal gennemføres i flok, så det vil være altså en meget principiel grænse at skride over og sige, at vi i strid med, i hvert fald på kanten af EU-reglerne, bare laver en ensidig dansk boykot. Men det er ikke noget, jeg totalt set udelukker, fordi det, vi arbejder med i øjeblikket, det er jo at afdække, hvad muligheder vi har. Kan vi gøre det her med kvalificeret flertal i Europa? Hvordan vil kommissionen se på, at en kreds af lande gør det, hvis ikke man kan få det her flertal frem? Og det er det arbejde, vi deltager i.
1: Nu hørte vi lige Lars Løkke Rasmussen før radioavisen et klip med din kollega fra Storbritannien, den britiske udenrigsminister Ed Miliband, som talte med meget store ord om israelernes, hvad der foregår på Vestbredden. Og altså, britterne peger jo også på, altså er enige, lyder det til, i FN's højeste domstols vurdering af, at den her israelske besættelse af Vestbredden er ulovlig. Er Danmark enig i det?
2: Jamen, det er den da. Altså, det er der i strid med den internationale ret, det vi ser på Vestbredden. Og det er ikke nyt, jeg siger det. Det har vi også sagt til vores israelske venner hele vejen igennem. Og vi har jo talt for døve ører, fordi det, vi kan se, det er, at der er førende israelske ministre, der ligesom ansporer til det her. Man har vel godkendt bosættelser på et niveau, der svarer til, hvad der er sket de sidste henved 20 år. Man har godkendt den her E1, som de facto skærer Vestbredden over i to dele, og dermed altså forhindrer, at en tostatsløsning overhovedet på noget tidspunkt ville kunne lade sig gøre. Og det er jo det, vi er nødt til at sige fra over for. Og så gå den balance, at vi jo samtidig er venner af Israel og ønsker, at Israel, der skal have mulighed for at eksistere. Vores analyse er i øvrigt så også den, at det vil være i Israels egen sikkerhedsmæssige interesse, at vi får løst det her palæstinensiske spørgsmål. Det er også vejen til, at Israel kan få normaliseret sin relation til alle lande i Golfstaterne.
0: Lars Løkke Rasmussen, tak for at være med her til morgen.
2: Selv tak og godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Udenrigsminister er valgt for Moderaterne. Kvart over 8.
1: Lige præcis. Når myndighederne har været på kontrolbesøg ude hos en landmand, der for eksempel ikke har taget sig af en syg gris eller grise med sår, eller hvis landmanden ikke har givet køerne nok med vand og foder, ja, så skal myndighederne lave en opfølgende kontrol for at sikre, at det så er blevet bragt i orden. Men i hele 1.500 tilfælde på halvandet år, frem til her til sommer, eller her i sommer 2026, der har myndighederne faktisk svigtet den opgave. Det viser en opgørelse, som Justitsministeriet udsendte i går.
0: Overordnet tegner der sig et billede af, at der er store problemer på dyrevelfærdskontrolområdet, der er opstået over flere år, som vil tage tid at rette op på, lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.
1: Nu velkommen til dig, Franciska Rosenkilde, politisk leder i Alternativet.
3: Godmorgen.
1: I foreslår jo nu at bruge 200 millioner kroner i den kommende finanslov på at styrke lige præcis kontrollen med dyrevelfærden. Hvad skal de bruges på helt konkret?
3: Jamen altså, en af grundene til, at vi i regeringsgrundlaget fik nedlagt Landbrugsministeriet og fik kontrol med dyrevelfærd over Justitsministeriet, var jo netop fordi, at vi havde denne her helt tydelige, mere eller mindre belyste mistanke. Rigsrevisorerne var ude og kritisere kontrollen markant tilbage i marts-april. Så vi ønsker at få en langt bedre kontrol med dyrevelfærden i svineindustrien i Danmark, og derfor afsætter vi midler til flere årsværk, til flere ressourcer til, at kontrollen kan blive bedre.
1: Så flere årsværk, altså på menneskesprog, der skal være flere ansatte, der kan gå ud og lave den der kontrol?
3: Ja, altså det handler jo om, at man dels er flere om opgaven, om netop de her opfølgende kontroller. Det handler også om, at vi vil skærpe det sådan, at man ikke som landmand i dag kan sige nej til et uanmeldt besøg, som det jo meget har været indtil nu. Og at man i langt højere grad får skærpet straffen også omkring, når kontrollen er ude at se, at dyrevelfærdsloven ikke bliver overholdt, så er der i dag kæmpe mangel og svigt på opfølgninger, og alt den kontrol skal blive bedre. Det kræver nogle flere ressourcer, og det er vi i Alternativet villige til at forhandle ind på finansloven.
1: Ja, du nævner også hårde straffe. Det er også noget af det, justitsminister Nicolai Wammen lægger op til, når han har varslet, det gjorde han i går, en akutplan, der altså både skal rette op på den her kontrol, der mangler, og opfølgende kontrol, men også skærpe sanktionerne. Hvorfor er hårde straffe en del af løsningen?
3: Jamen, det er det, fordi at loven bliver brudt uden nogen særlige konsekvenser. Altså, det har været helt tydeligt at se, at konsekvenserne indtil nu har været alt for vage, og det betyder, at vi faktisk har landmænd, som har overtrådt loven 5, 7, 10 gange, men som stadigvæk dels har lov til at have dyrehold, og egentlig ikke har fået nogen særlige konsekvenser. Vi har set nu gennem både dokumentarprogrammer og rigsrevisorerne, at det her ikke enkelte brødne kar. Det er en industri, man systematisk overtræder loven. Og det vil Alternativet gerne have gjort op med, så vi får en langt mere etisk forsvarlig dyrevelfærd i den danske industri af dyr.
1: Men når man ser...
3: Og det kræver simpelthen meget stærkere kontrol og større sanktionsniveau, flere konsekvenser, når man opdager, at dyrevelfærdsloven bliver brudt.
1: Ja, grunden til at spørge til det er jo fordi, når man ser Franciska Rosenkilde på jeres retspolitik helt generelt, så går I jo netop ikke ind for hårde straffe. I slår på, at der ikke er nogen evidens for, at strengere straffe har nogen præventiv effekt. Så hvorfor tror du, at hårde straffe virker på landmænd, når I ikke tror på, at det virker på andre?
3: Jamen, i virkeligheden så er vores fokus, at der bliver fulgt op, og at man overhovedet har kontrol med dyrevelfærdsloven. Strengere straf i sig selv vil ikke betyde noget, hvis det er, at loven ikke bliver overholdt, og at sanktionsniveauet og konsekvenserne ikke er...
1: Nej, men du siger, at I også synes, at der skal være hårde op til sanktioner, kontrollen. Ikke?
3: Jo, men det er jo fordi, at sanktionsniveauet i dag, altså man kan slippe for med en lille bøde, hvis man mishandler dyr, og det er simpelthen ikke nok til at ændre den kultur, som er i svineindustrien.
1: Ja, så du siger, at hårdere sanktioner vil være forebyggende, men det tror jeg jo ikke på alle andre steder i retspolitikken.
3: Ikke alle andre steder, men langt de fleste steder, ja. Vi har også været med til at støtte hårde straffe andre steder, hvor det har været for lavt i det danske retssystem. Så det er ikke sådan helt konsekvent, men det, som vi overordnet er interesseret i her, det er, at dyrevelfærdsloven bliver overholdt i den danske svineindustri, og vi har set alt for mange systematiske brud med den, og at det generelt er en kultur i industrien, og vi har så også set, at der ikke er ordentlig opfølgning, og at sanktionsniveauet simpelthen er for lavt, og konsekvenserne er for vage. Og det skal der rettes op på nu.
1: Tak for at være med her til morgen, Franciska Rosenkilde.
3: Velkommen.
1: Altså politisk leder for Alternativet. Vi har jo spurgt justitsminister Nicolai Wammen, som altså har ansvaret nu, om han ville medvirke i interview om den her dårlige kontrol. Det har ikke været muligt. Heller ikke hans forgænger, som havde ansvaret i den tidligere regering, altså den daværende fødevare- og landbrugsminister Jacob Jensen fra Venstre, har ville medvirke. Nu er klokken blevet 20 minutter over 8.
0: Når præsident Donald Trump og det republikanske parti i dag og i morgen holder konvent, altså politisk konvent i Dallas, vil salen være fyldt med flere tusind begejstrede partimedlemmer. Det vil være det, vi vil se. Og det er jo fint nok, men det er jo ikke dem, der skal overbevises om at stemme republikansk ved midtvejsvalget. Det skal derimod de, i hvert fald nogle af de millioner amerikanere, der følger med ude bag tv-skærmen, og det ved de godt i det republikanske parti, og derfor har de forsøgt at sælge begivenheden som det, der i USA bliver kaldt primetime showcase. Altså, hvad skal vi oversætte med? Altså, det de fleste amerikanere skal se i deres tv i aften.
1: Ja.
0: Og det kan godt være, at de begynder hos Donald Trump eller J.D. Vance, eller hvem der nu holder tale hos republikanerne, men bare sådan et enkelt tryk væk på fjernbetjeningen, der har vi... Touchdown! Mads Dahlgaard Madsen, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington, nu ansat i virksomheden Terma. Efter en god lang sommerferie, så er der i aften åbningskamp i NFL, altså National Football League, amerikansk fodbold. Seahawks møder Patriots.
4: Sådan.
0: Tror du, der er blevet bandet over det i det republikanske parti?
4: Ja, det tror jeg, der er, men det skal ikke komme som en overraskelse for dem, fordi at vi skal huske på, at den her weekend og den her mandag, det er jo det, der hedder Labor Day Weekend. Det er sådan en helligdags weekend, en forlænget weekend i USA, en af de største sådan ferieweekender i det amerikanske årskalender. Og den er altid startskuddet på NFL-sæsonen i USA, så det giver ikke rigtig mening, men jeg vil også sige, det er også den uofficielle startskud på valgkampen i amerikansk politik. Når der er valg i USA, så er det altid omkring Labor Day, at man kan se, at valgkampagnerne begynder at aktivere deres pengekasser. Kandidaterne begynder virkelig at gå offensivt derud, fordi det er der, amerikanerne lige så langsomt begynder at orientere sig imod det valg, der skal være til november. Så det burde ikke komme som en overraskelse, at de her to kæmpe begivenheder, de clasher sammen. Men den store overraskelse er jo, at de overhovedet laver det her konvent, fordi det er et midtvejsvalg. Og et midtvejsvalg, der plejer man ikke at lave partikonventer. Så det bliver altså meget interessant at se, hvordan de vil skrue det her sammen. Fordi et midtvejsvalg er jo i sin essens et lokalvalg. Mm. Det er i senatet, det er i distrikterne ude i repræsentanternes hus. Det er ikke nationalt. Så hvordan fejrer man det her nationalt? Det skaber altså noget af en hovedpine for de republikanske kandidater, der nu både skal kæmpe mod NFL, og så skal de bruge en masse tid nationalt, hvor de egentlig hellere vil være i deres senatsdistrikter eller i deres delstater.
1: Ja, fordi de der konventer, som er sådan meget formelle, ikke? Altså, som vi kender op til et præsidentvalg, der bliver præsidentkandidaten og vicepræsidentkandidaten sådan formelt besluttet, ikke, af partiet. Så hvad, altså, skal de beslutte noget som helst?
4: Nej, det er nemlig det, der er så interessant, at man laver det her konvent, fordi de har jo en funktion i præsidentvalget. Netop, at hvert delstat skal møde op nationalt, og så skal partierne i hver delstat pege der på en enkelt person, som skal være præsident, og en enkelt person, der skal være vicepræsident. Det er sådan en ceremoni, hvor man simpelthen officielt vælger, hvem det er, der skal være præsidentkandidat. Hvad gør vi her? Altså, der er jo ikke, hvad er den officielle procedure her? Vi ved det ikke, hvad det er, de har sat i søen. Vi ved ikke, hvad de kommer til at være. Og vi ved, eller det vi ved, det er, at republikanerne i de udsatte distrikter, dem som der virkelig har en kamp mod en demokrat et eller andet sted, jamen de skal nu bruge en masse tid, og deres store bekymring er også, at det her, det måske bare bliver en stor fejring af Donald Trump. End Donald Trump, som der er historisk upopulær på nuværende tidspunkt. Så hovedbruddet for de her republikanske kandidater, det er, nu skal jeg bruge en masse tid med den kandidat, jeg egentlig bruger rigtig lang tid på at distancere mig fra.
0: Hvad gør de? Altså, det er jo vi må se, hvad budskaberne bliver. Det bliver jo Donald Trump og Donald Trumps politik, og den skal ud til det amerikanske folk, hvis de sidder og ser fodbold, folket. Altså, hvordan når de ud så? Hvad har de gjort?
4: Ja, fordi efter de har meldt den her ud, og NFL så bagefter kom ud og sagde, nu kommer de her åbningskampe på lige præcis de to dage, hvor I holder det her konvent, så er de gået lidt i damage control mode i det republikanske parti, hvor de ligesom kommunikerer og prøver at lade som om, at det havde de egentlig godt regnet med. Men de siger, at det her konvent, det bliver designet på en anden måde. Det er faktisk ikke længere fokuseret på, at man skal se det i tv. Det bliver et konvent, der har meget mere hastighed. Det bliver et konvent, der bliver fokuseret imod sociale medier. Og derfor har vi også inviteret en hav af influencer. Så det bliver et ret interessant format, hvor det her, det handler måske ikke så meget om at komme ind i amerikanernes tv-stuer, men det handler om at gå viral på internettet. Og der ved vi jo godt, det kan jo virkelig gå både godt eller skidt. Så vi skal nok forberede os på, at de kommer til at lave en hel masse stunts for at bryde igennem sociale medier, og måske ikke så meget være i tv.
1: Så de siger, at det er faktisk med vilje, man skal sidde og se fodboldkamp og så second screener og få en masse updates fra det her fantastiske konvent.
4: Lige præcis. Det er i hvert fald den strategi, som de ligger ud med nu. Og så er det også bare en lille sjov krølle her. Donald Trump, han vil også gerne tjene penge på det her. De her republikanske kandidater, der skal møde op, de skal betale penge for at møde op. Det koster $25,000 for en medlem af repræsentanternes hus at være med her, og så skal de betale ekstra penge for at tage et billede med Donald Trump, og de skal der betale næsten op mod $100,000 for at sidde ved bord med Donald Trump.
1: Men hvorfor?
4: Og det er altså penge, de kunne bruge i deres velkomst.
1: Ja, hvorfor pokker så gør det? Fordi som du lige var inde på, Mads Dalgaard Madsen, så er der jo nok mange af dem, der er lidt bange for, at der sådan gnider noget Donald Trump af på dem undervejs.
4: Jamen, du kan allerede se nu i de udsatte, lad os bare tage senatet. Det her midtvejsvalg, det er jo et ekstremt snævert flertal, de kæmper for. Det her midtvejsvalg, det bliver afgjort i staterne Alaska, Ohio, Michigan, Maine, North Carolina, Georgia. Georgia, det var det. Det er der, flertallet kommer til at blive afgjort. Og hvis du ser på de valgkampagner, som de republikanske kandidater i de her senatsvalg, så optræder, hvis du ser på dem, så optræder Donald Trump ikke særlig meget. De bruger meget tid på at snakke om cost of living, de bruger meget tid på at slå på demokraten, men de taler meget lidt om Donald Trump og Donald Trumps dagsorden, simpelthen fordi han er nået til det punkt, hvor han jo ikke han er ikke en politisk gevinst at stå ved siden af. Men nu tvinger Donald Trump ligesom dem til at gøre det. Undskyld, jeg missede også Texas, hvor selve konventet kommer til at blive holdt. Der har de ikke rigtig nogen vinding ved at stå ved siden af Donald Trump. Og dermed er Donald Trump i det her midtvejsvalg lidt ved at spille den samme rolle, som Joe Biden gjorde i 2022. For at hvis du skulle vinde som demokrat, så skulle du for alt i verden ikke stå ved siden af Joe Biden. Den dynamik er der også her. Men Donald Trump ved at lave det her konvent, tvinger kandidaterne til at gøre det. Og så kan man bare sidde og se de demokratiske valgstrateger og reklameskrivere lave den ene angrebsreklame efter den anden. Og det er jo den store, store hovedpine med det her konvent.
0: Det bliver i hvert fald to interessante dage i dag. Mads Dalgaard Madsen, tak for besøget.
4: Det var slet.
0: Tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington, nu ansat i virksomheden Terma.
1: Klokken er 8:55. Godmorgen, Maja Bødker Hansen.
5: Godmorgen.
1: Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, og så er du også formand for de danske gymnasier. Vi har ringet til dig, fordi det står jo rigtig skidt til med folkeskolernes matematik- og læseevner. Det viser den nye PISA-undersøgelse, som landede i går. Mellem hver tredje og hver fjerde elev vurderes til at præstere så lavt, at de vil faktisk have svært ved at begå sig i et moderne samfund. Men på gymnasierne, der tager I jo imod omkring 70% af de 15-årige folkeskoleelever, når de skal ud på en ungdomsuddannelse. Så hvad stiller man op som gymnasie, når I modtager sådan en årgang?
5: Jamen, vi kan også godt konstatere, at de unge har fået sværere ved især koncentration og vedholdenhed og basale matematiske færdigheder. Så det, man kan se på gymnasierne, er, at vi faktisk begyndt at lære dem lige præcis det. Altså, at vi må insistere på, at man skal kunne sidde og læse længere tekster, selvom det er møjsomligt kedeligt og måske ikke er så underholdende. Og på samme måde tror jeg også, at mange matematiklærer omstiller især på de lavere niveauer af matematik til også at lære dem nogle ting, som vi før i tiden havde forudsat, at de kunne allerede, når de kom ind ad døren hos os.
1: Ja, nu siger du omstiller, ikke? Men det lyder som om, I er nødt til at sænke barren. Er det det, du siger i virkeligheden?
5: Vi er i hvert fald nødt til at lære dem det, der skal til, for at de kan blive så dygtige som muligt. Og det synes jeg faktisk også, vi langt hen ad vejen gør. Men det, som er udfordringen her, er jo ikke

0: stimulerende, hvis man kan sige det sådan, og det spænd bliver vi nødt til at udvide sammen med dem og insistere på, at den oplevelse af at blive dygtig og kunne mestre noget, som jo er fantastisk, den kræver altså, at man kan det, og der tror jeg måske, at vi i en årrække har sluppet lige præcis det, og ikke insisteret nok på, at det skal man kunne, hvis man skal blive rigtig dygtig til noget, faktisk uanset hvad det er.
1: Jeg kan ikke bare ikke lade være med at tænke, at det er jo, Maja, et nulsumsspil, ikke? Altså, hvis I ender med at skulle lære dem noget, de skulle have lært i folkeskolen, hvad er det så, de ender med ikke at lære i gymnasiet?
0: Ja, og det er rigtigt, at vi bruger jo tid på noget, som vi før i tiden måske ikke gjorde. Og det synes jeg også er en udfordring. Derfor er det jo også sådan, at jeg tænker, at vi nu må tale sammen på kryds og tværs i sektoren om, hvordan får vi hjulpet dem med at komme længere, inden de kommer ind ad døren hos os. Men jeg synes, at det, svaret skal i hvert fald ikke være, at de skal have mindre undervisning. Vi skal i den grad have dem til at læse mere og kunne mere. Og så kan man sige, man skal også huske, at vores unge mennesker i dag også kan have nogle andre ting, som jeg for eksempel ikke kunne, da jeg var i den alder. De er enormt vidne om alt muligt rundt omkring i verden. De er meget hurtige til at sætte sig ind i ting, og de er også både nysgerrige og gode til at arbejde sammen. Så det skal heller ikke være sådan, at det skal lyde som om, at nu har vi fuldstændig tabt dem. Det vi mangler er at få dem til at sætte sig ned og koncentrere sig længe om noget, der er svært. Og lære de her grundfærdigheder, selvom det er slidsomt at kunne det. Og jeg tror, at vi i uddannelsesverdenen skal begynde at vægte både færdigheder og paratviden og træning, altså det man måske kunne kalde tærpning, lidt højere og give mere opmærksomhed, værdi, bonus for det.
1: Tusind tak for at være med her til morgen, Maja Bødker Hansen.
0: Velbekomme.
1: Altså rektor på Frederiksberg Gymnasium og også formand for Danske Gymnasier.
2: Klokken er sådan lige næsten 8:30. Erling Thisted er i studiet med et nyhedsoverblik.
3: I januar kunne DR-programmet Kontant købe fordærvede bøffer, der var slagtet hos Danish Crown og solgt hos Rema 1000. Forskere fra Københavns Universitet undersøgte kødet og konkluderede, at de var fyldt med bakterier og uegnede til at spise. Det fik Danish Crown til at lave sine egne analyser af samme type bøffer, der er skåret af kød fra Uruguay. Og de viste ikke samme problemer, det forklarer Jonas Skrøder, der er direktør for kommunikation og ansvarlighed i Rema 1000.
4: Vi kunne aldrig nogensinde drømme om at sælge noget kød mod, eller andre varer mod, bedre vidende, hvis vi vidste, der var noget galt med det.
3: Ja, den type oksekødsbøffer, der er tale om her, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. Fra slutningen af september bliver det forbudt at importere en række kanadiske varer til USA. I nat optrappede USA nemlig handelskrigen mod kanadierne ved at annoncere et importforbud mod mange alkohol- og mejeriprodukter og også motorcykler. Og det sker efter, at Canada har annonceret en told på en stribe amerikanske varer på mellem 15% og 50%. Og det er svært at pege på en vinder ved den optrappede toldkrig, siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
5: Jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængig af eksport til USA end omvendt.
3: Udover forbuddet har USA også puttet flere kanadiske varer på listen over produkter, der rammes af en told på 50%. Der er mange, der tager chancen og krydser togskinnerne, selv om lamper og klokker er gået i gang med at advare om, at der er et tog på vej. Sidste år indberettede lokomotivfører knap 550 hændelser, der var tæt på at blive til en ulykke til Trafikstyrelsen. Det er en stigning på 75% i forhold til året før. Og det er forbundet med stor risiko at krydse skinnerne, når advarslerne er gået i gang. Det forklarer Joachim Jensen, der er sektionschef for regler og hændelser i Bane Danmark.
6: Man kan punktere, man kan snuble over skinnerne, man kan alt muligt. Og toget kører hurtigere, end man regner med. Det er forbundet med livsfare og krydsende overkørsel, der er aktiv.
3: Vejrudsigten byder på gode chancer for sol, men også enkelte kraftige byger mellem 13 og 18 grader og en jævn til frisk vind fra vest.

0: Ja, det var sådan, det lød, da rumraketten Spektrum 2 i lørdags efter flere mislykkede forsøg endelig lykkedes med at komme i kredsløb om jorden. Det skete fra det nordlige Norge, og det var jo en slags historieskrivning, for det er første gang nogensinde, at en ubemandet privat raket kommer i kredsløb, sendt op fra Vesteuropa.
1: Ja, det skabte også begejstring, fordi man nu er et lille skridt nærmere på at gøre sig mere uafhængig af den amerikanske rigmand Elon Musk, når man i Europa vil have adgang til rummet. Og netop det bliver et af de helt store emner, når en to-dages

0: et 2 dages rumtopmøde i dag går i gang i Paris. Den franske præsident Emmanuel Macron vil deltage. Det vil også formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen.
1: Og fra Danmark, Christina Egelund, forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad håber du, der kan komme ud af sådan et rumtopmøde i Paris?
2: Jeg håber, at for det første rent personligt på Danmarks vegne selvfølgelig få fremført Danmarks synspunkter i forhold til, hvordan rummet skal udvikle sig. Så håber jeg også, at det er med til at skubbe på, at Europa kommer til at stå stærkere og mere i egen ret. Fordi vi står jo igen, ligesom vi kendte under den kolde krig, i sådan et egentligt globalt rumkapløb, og hvor ikke bare vores konkurrenceevne, men også vores sikkerhed er et vigtigt element i det. Og der er det vigtigt, synes jeg, at Europa kan mere på egen hånd, fordi vi er og har alt for længe været afhængige både af USA og selvfølgelig især af Elon Musks SpaceX. Der sker en positiv udvikling i Europa i de her år, og den skal vi jo i virkeligheden presse på for. Så jeg glæder mig til de her 2 dages topmøde.
1: Men vi er håbløst bagud. Er vi ikke det? Altså sammenlignet med Elon Musk og SpaceX og hvor USA står i forhold til at udnytte rummet?
2: Jamen, vi er bagud. Det er der ikke nogen grund til at lægge skjul på, men det er ikke håbløst. Hvis det var håbløst, så var der ikke nogen grund til at forsøge at gøre noget ved det. Der er et håb, det synes jeg, vi kunne se i sidste uge, hvor det endelig lykkedes at sende raket op fra Nord-Norge. Og i virkeligheden handler europæisk suverænitet i virkeligheden, når det kommer til rummet, også om at sikre vores egne uafhængige adgang til rummet, hvor vi kan sende satellitter op, som vi selv har kontrol over, som ikke er i kløerne på Elon Musk, og hvor det også er data, som vi vil bruge i vores europæiske samfund. Så ja, du har ret. Europa er bagud, men det er bestemt ikke håbløst. Men hvis vi vil rykke os ud af den afhængighed, så kræver det en indsats.
1: Og du siger, at du rejser til Paris, også i håb om at kunne fremføre det danske standpunkt her. Hvad er egentlig det danske standpunkt?
2: Jeg er jo kommet til Paris, i går og havde mødt min franske kollega i går. For det første så handler det om at fordele danske synspunkter med de allermest centrale aktører på området. Konkret så kommer jeg med et budskab om, at der er behov for højere ambitioner. Det betyder også øget investeringer blandt de europæiske nationer. Det gælder i EU-regi, det gælder også i ESA, altså European Space Agency, som er sådan Europas pendant til NASA. Så har vi nogle konkrete projekter, som jeg ikke skal trætte lytterne med, det kan være, det bliver lidt nørdet, men som er vigtige, altså Copernicus IRIS², som er sådan et satellitkommunikationsprogram, som kan konkurrere med Starlink, og som jo som er meget konkrete, men som er de meget konkrete tiltag, der skal til for, at Europa kommer ud af den afhængighed, som vi jo, sidder i dag. Ikke?
1: Den tidligere regering, altså SVM-regeringen, der blev afsat 2,7 milliarder kroner som fokusområde i forhold til dansk rumfart. Når man bladrer i den nuværende regerings grundlag, så står der faktisk ikke noget om europæisk rumfart sådan rigtig nogen steder. Ikke nogen penge. I hvert fald. Det er ikke, det er ikke nævnt som et fokuspunkt for den her regering. Hvorfor ikke, hvis det er så vigtigt?
2: Jamen, det var jo fordi, at jeg i den tidligere ISVM-regering lavede en 10-års strategiplan for dansk rumforskning og dansk rumindustri. Og når man har lavet en plan, der rækker 10 år ind i tiden, så er der ikke nogen grund til at lave det om, hvis det i øvrigt er en god plan, og det synes vi, at det er. Så det er derfor. Altså, det er jo også et udtryk for, at rummet er strategisk vigtigt for Danmark og for Europa, og når noget er strategisk vigtigt, så er det klogt at lægge sig og sætte sig ned og lave en sådan gennemarbejdet, langsigtet plan, og derfor har vi sat sådan det 10-årige lys på udviklingen i dansk rumindustri.
1: Man kunne godt mene, der er brug for flere milliarder på et tidspunkt.
2: Jamen, det kunne man sagtens, så vi forhandler forskningsmidler stadigvæk en gang om året, for noget af det i hvert fald. Og jeg følger det her nøje, har også opjusteret investeringerne løbende i de år, hvor jeg har haft ansvaret for det. Så Danmark holder sig til. Vi har hørt også udviklet flere styrkepositioner, altså navigation via stjernekameras, produktion af små satellitter har vi danske virksomheder, som er rigtig dygtige til. Så vi er vores størrelse taget i betragtning, en relativt aktiv rumnation. Vi har 14 opsendte registrerede satellitter, vi har 2 danske astronautmissioner. Vi har omkring 240 danske virksomheder, som på forskellige måder beskæftiger sig med rumrelaterede aktiviteter. Så vi har snuden i sporet. Jeg følger det selv enormt tæt, og det er også derfor, at Danmark sammen med ca. 60 andre lande deltager på det her rumtopmøde de kommende dage i Paris.
1: Christina Egelund, godt møde.
2: Tak skal du have.
1: I Paris, altså forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister valgt for Moderaterne.
0: 20 minutter i 9 er klokken. Der er store problemer, som vi har været inde på flere gange her til morgen, på dyrevelfærdskontrolsområdet. Det er konklusionen fra Justitsministeriet, efter at man har foretaget et såkaldt kasseeftersyn, altså set kontrollen efter i sømmene.
1: Eftersynet viser, at der i 1.500 tilfælde fra 2025 og første halvdel ind i 2026 ikke er blevet lavet en opfølgende kontrol hos landmænd, der har fået en sanktion for eksempel ikke at have taget sig af grise med sår eller sygdom, eller ikke have givet sine køer tilstrækkeligt vand eller foder.
3: Jamen, jeg kalder det jo sådan en larmende ligegyldighed over for dyrene og et kæmpe svigt af dyrene, som står ude i staldene, fordi som det også blev sagt, det er jo den opfølgende kontrol og en af de vigtigste kontroller, som vi taler om her, fordi der allerede er konstateret, brud på dyrevelfærdsloven, og man ved det opfølgende kontrol ligesom skulle kontrollere, at man overholdt loven nu. Så det er et kæmpe svigt.
0: Ja, sådan sagde Britta Ries, der er direktør i Dyrenes Beskyttelse, til os tidligere på morgenen. Nu velkommen til dig, Lea Wermelin, retsordfører for Socialdemokratiet.
4: Godmorgen.
0: I lavede i den daværende SVM-regering den dyrevelfærdsaftale fra 2024, som altså skulle øge kontrollen. Det skulle lave, der skulle være et kontroltryk, som det hedder, på 20% på grise- og kvægbesætninger. Og det kan I ikke efterleve. Det er det, Justitsministeriet var ude at sige i går. Hvad er forklaringen på, at I ikke efterlever en aftale, I selv har indgået?
4: Jamen, det er jo også for dårligt, og noget af det, som fyldte rigtig meget i valgkampen, var heldigvis også, at vi har brug for bedre vilkår for blandt andet grisene i svineproduktionen. Når jeg spørger ind til, hvad der er grunden til, at man ikke har kunne leve op til det politiske ønske om mere kontrol, så har det handlet om personalemangel, det handler om udbrud af fugleinfluenza, men uanset at der kan være forklaringer på det, så er det jo bare ikke nok for os, og det er jo også derfor, at man kan sige, nu får vi det her kasseeftersyn, og det er tydeligt, at der er behov for både flere ressourcer til at opbygge, kan man sige, det kontroltryk, der skal være. Nu er det rykket over i Justitsministeriet, men det kan jo heller ikke stå alene. Vi ønsker også, at der skal være hårde sanktioner, og at vi i det hele taget får gjort mere på det her område til gavn for dyrevelfærd.
0: Men det her kontroltryk, det var noget, som sagt, I lovede at gøre tilbage i 2024, og så har vi lige haft en valgkamp, som du selv siger, i høj grad har handlet om dyrevelfærd, navnlig i forhold til de mange grise, der bliver produceret i landet. Men hvis I ikke engang efterlever jeres egen dyrevelfærdsaftale, som er 2 år gammel, hvordan kan man så regne med, at I vil indfri de løfter for dyrevelfærden, som I kom med under valgkampen?
4: Vi gør jo også nogle ting anderledes. Det er jo svært at påstå, at noget bliver bedre, hvis man bare bliver ved med at gøre det samme. Men vi har jo netop taget konsekvensen af, at udover at vi kommer til at forhandle en politisk grisefirepart, jamen så siger vi også konkret i forhold til dyrlægekontrollen og forbedre dyrevelfærd, der rykker vi den kontrol over i Justitsministeriet og bygger det op på en ny måde. Vi kommer til at afsætte flere ressourcer. Der skal ansættes flere, der skal være bedre vejledninger. Det er jo også noget af det, som der har været efterspurgt fra kontrollanterne selv. Dyrlægerne har også været ude at efterlyse flere redskaber. Det kunne f.eks. være sådan nogle administrative bødeforlæg, altså at man kan give bøden med det samme, når man konstaterer, at der er brud på reglerne derude, i stedet for at det skal igennem hele møllen, som jo også forsinker, at man rent faktisk får rettet op på de kritisable forhold, der er ude i svinestallene. Så der er behov for den akutplan, som vi jo så også har lanceret, er på vej.
0: Ja, som din partifælle justitsminister Nicolai Wammen altså annoncerede i går, en akutplan, som både skal levere den kontrol, I har lovet, men også sanktionere landmændene hårdere for ikke at tage sig af de dyr, de har ansvaret for. Men hvad er logikken i at straffe landmændene hårdere, når I overhovedet ikke har fået styr på kontrollen endnu?
4: For os så hænger de to ting selvfølgelig også sammen, fordi hvis vi bare laver hårde sanktioner, men der ikke er nogen, der er ude i stallene til at give de sanktioner for nogle af alle de problemer, vi har set med underernærede grise eller betændte halebide eller hvad det kan være, ja, så nytter det jo ikke noget. Så for os så handler den akutplan om dels at få kontrollen til at virke, bedre vejledninger, men, og også bedre værktøjer, men simpelthen også nogle sanktioner, som kan mærkes, og som ligesom, når vi i øvrigt diskuterer hårde straffe, så mener vi også, at det kan have en præventiv effekt i forhold til at få flere til at efterleve de regler, der er. Og jeg tænker også for landbruget, der er det vigtigt for dem også, at der ikke hele tiden er et billede af, at der er for mange brud på det her område.
0: Men vi talte tidligere på morgenen med Kim Edberg, din kollega fra Danmarksdemokraterne, som siger, at det er lidt en afledningsmanøvre, I har gang i, når I, fordi I ikke har lavet kontrol, siger, at nu skal vi skærpe straffene for de landmænd, som ikke overholder reglerne.
4: Jamen, jeg synes, det er lidt sjovt at høre fra Danmarksdemokraterne. Dels er de jo ikke med i aftalen omkring dyrevelfærd, hvor vi jo besluttede et højere kontroltryk. Og dels så er det jo dem, der altid står i folketingssalen, når jeg som retsordfører diskuterer retspolitik og taler om hårde straffe. Så det virker åbenbart på alle mulige andre, der begår kriminelle forhold eller strafbare forhold, men ikke lige på landmændene. Og den køber jeg simpelthen ikke. Det synes jeg bliver lidt for billigt, at det handler om, at man fra Danmarksdemokraternes side ikke ønsker de her hårde sanktioner. Det gør vi, fordi vi synes, det er vigtigt at få stoppet de brødne kar.
0: Tak for at være med, Lea Wermelin.
4: Velkommen.
0: Retsordfører for Socialdemokratiet. Klokken er blevet 14 minutter i 9.
1: Da Oasis, altså bandet Oasis, sidste år annoncerede en genforeningstur, var der mange, der tvivlede. Altså ville de to Gallagher-brødre kunne holde hinanden ud? Altså, kunne de holde ud at være på scenen sammen? Kunne de holde ud at være backstage sammen? De var gået fra hinanden efter en koncert, efter en situation til en koncert i Paris, hvor de blev uvenner. Liam havde efter sigende taget Noels guitar og havde svunget den hen over hovedet som en økse, sådan bliver det beskrevet, og næsten ramt Noel lige i fjeset, og koncerten blev aflyst, og Oasis blev opløst, altså lige ind til sidste år, hvor Oasis annoncerede den her genforeningstur.
5: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
6: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
7: The way it finished, unacceptable. It didn't sit right with me, man.
8: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again?
0: Ja, kommer det bare til at falde fra hinanden igen? Altså, jeg sad selv uden held i kø for at købe billetter, og jeg tænkte undervejs, hvad er chancen egentlig for, at der overhovedet bliver koncerter?
1: Det lykkes jo.
0: Det lykkes. Ja. 41 koncerter. De solgte næsten 3 millioner billetter. Kæmpe succes.
1: Ja, og hvad kommer altid efter en kæmpe succes? Filmen om kæmpe succesen.
0: Nå, selvfølgelig.
1: Dokumentarfilmen. Nu er den her. Den hedder selvfølgelig Don't Look Back in Anger. Filmen får fine anmeldelser i britiske aviser. Generelt set, avisen The Guardian giver 4 ud af 5 stjerner. De to brødre, ja, de virker næsten som om, de holder af hinanden. Nu her taler Noel om Liam.
8: The songs are one thing, but I'd forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. A sense of what it meant to people.
7: Gotta try and ignite something, you know what I mean?
8: You've got a chance to change the narrative of the band.
1: Yeah. Det her, det er en chance for at ændre bandets fortælling, siger Noel altså. Og det er åbenbart særligt Liam, der viser en ny side af sig selv i den her dokumentar, den der guitarsvingende, udadreagerende rockstjerne. Han er forsvundet. I stedet er der kommet noget, der minder om en blød mand. Lyder det i The Guardians anmeldelse?
0: Det lyder som et band, der har været på en rejse, som man siger, ikke?
1: Ja. The Guardian spørger i hvert fald, om han er blevet softy. Han er jo snart... Stopper du musikken nu?
0: Ja, undskyld.
1: Han er jo snart 60 år. Liam. Han er blevet soppy, skriver de.
0: Sobby? Hvad er det?
1: Sobby, ja. Altså, han var lige ved at græde hele tiden, når han stod der på scenen og så fædre og sønner stå dernede blandt publikum og omfavne hinanden. Han fortæller i dokumentaren, at han simpelthen var nødt til at vende ryggen til publikum i længere tid af gangen, for ikke at begynde at græde. Og nu sender Gallagher-brødrene altså sms'er til hinanden. Like fucking mates.
0: Like fucking mates?
1: Ja, som om de er gode venner.
0: Kan du lige oversætte det til godt
1: dansk? Jo, som om de er gode venner.
0: Er det, ja, mere
1: ja,
0: eller mindre.
1: Ja, ja, ja. Og nu er de in touch way, way, way more end tidligere. Altså, de kommunikerer med hinanden hele tiden. Og hvad er det så, de kommunikerer?
0: Meget, meget, meget mere.
1: Ja, hvad er det så, de skriver til hinanden? Ja, de sender små skøre videoer, fortæller de.
0: Det er jo den bedste kommunikation.
1: Kommentarer om folk, de ser på tv.
0: Ja.
1: Ja. Hvad alderen ikke kan gøre ved folk.
0: Nu har jeg prøvet at finde musikken igen, men jeg ved ikke. Kan du bruge det her?
1: Den er god nok.

0: Ja, premiere i England i dag. Dansk premiere på dokumentarfilmen Don't Look Back in Anger med Oasis i morgen.
1: 10 minutter, 9 minutter i 8 er klokken, og det er jo i dag, at kong Harald i Norge skal begraves i domkirken i Oslo. Adskillige statsledere og kongelige fra store dele af verden har taget turen til Oslo. Også vores egen statsminister skrev for kort tid siden i en pressemeddelelse, at hun deltager ved begravelsen. Begravelsen af en monark er jo en stor opgave for et kongehus.
0: Det fortæller Christian Ocean Olsen, tidligere ceremonimester i det danske kongehus, hvor han blandt andet var med til at arrangere begravelserne for prins Henrik og dronning Ingrid.
2: Et statsoverhovedets begravelse, det er meget stort, fordi der er så kort tid mellem dødsfald og når man skal have den store begivenhed i kirken, og der skal ske så mange forskellige ting.
1: Karen Lerbæk Bumholdt, du er kongehusredaktør her i DR og med os nu. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Ja, hvad indebærer sådan en kongelig begravelse som den, vi skal se i Oslo i dag?
3: Den indeholder jo rigtig mange elementer. Der er jo selvfølgelig selve den kirkelige handling, som foregår nede i domkirken, hvor, som jo kommer til at være fyldt af kongelige og statsoverhoveder. Kong Haralds personlige venner er også inviteret, repræsentanter fra de organisationer, han var protektor for. Men inden selve, kan man sige, den kirkelige handling foregår, så vil der i Oslo finde sådan et begravelsesoptog sted, som jeg tror er noget af det, mange nordmænd jeg ved ikke, ser frem til at opleve. Det er måske så meget sagt, men det er simpelthen, hvor kong Haralds kiste vil blive ført fra slottet ned igennem Oslo og ende nede ved domkirken. Og kisten, den vil altså blive fuldt af kongefamilien, af de kongelige gæster, af de præsidenter, statsministre, andre sådan statsoverhoveder, som er mødt op. Så det her følge vil simpelthen gå et skridt i sekundet, tror jeg, det lyder, ned igennem Oslo og inden hen ved domkirken, som jo ligesom understreger det her store ceremoniel, der jo også følger, når det er et statsoverhoved, der skal begraves. Mm.
1: Vi har hørt igen og igen, at kong Harald blev betragtet som hele Norges bedstefar, at han favnede hele Norge. Hvordan tror du, man kommer til at kunne mærke det på gaderne og omkring begravelsen i dag?
3: Altså, nu har jeg været i Oslo siden mandag, og har jo haft mulighed for at tale med folk og ligesom mærke stemningen. Og det, jeg har hæftet mig ved, det er, at der er kommet nordmænd fra hele Norge til Oslo for at ligesom tage del i afskeden med kong Harald. Indtil i går aftes kunne man komme ind forbi kisten ligesom for at sende ham en sidste respekt. Og der er altså, det har nærmest været sådan en helt sådan pilgrimsrejse, vil jeg betegne det som, for nogle nordmænd simpelthen for at komme og tage del i det. Og det er jo nordmænd af alle slags, alle aldre, på tværs af alder, geografi, etnicitet, religion. Alle siger det samme med, at kong Harald ligesom så dem. De oplevede, at han så nordmændene i al deres mangfoldighed. Og det er virkelig noget af det, jeg synes, der går igen, når man spørger nordmændene, hvad det var, der gjorde ham særlig.
1: Mm. Det er jo også en dag, der for alvor markerer, at det nu er kong Håkon, der har overtaget tronen i det norske kongehus. Et kongehus, som har været plaget af skandaler, men hvor vi også har hørt, at der måske er lidt mere samling i Norge omkring kongehuset efter kong Haralds død. Hvad for en situation står den nye konge, kong Håkon, i lige nu?
3: Altså, det er klart, omkring sådan et tronskifte her, som jo foregår på bagkanten af en meget elsket monarks bortgang, så er det tydeligt, at der kommer den her sådan sympatibølge, kærlighedsbølge mod kongehuset. Altså, fordi der er nogle nordmænd, har ligesom udtalt, at de tænkte egentlig ikke så meget over kongehuset i det daglige, men ved at kong Harald døde, så har de tænkt og følt rigtig meget om kongehuset. Så derfor, den her sympatibølge mærker man virkelig mod kongehuset lige nu. Men der kommer også en hverdag, og der er ingen tvivl om, at når kong Håkon ligesom skal, kan man sige, i gang med hverdagen, så skal han jo også til at håndtere nogle af de Dårlige sager, der har været omkring kongehuset. Og her først for er det jo ganske givet den her ankesag, som skal op med Marius Borg Højby, som jo nu er dronningen af Norges søn, der jo skal have gentaget den her retssag, hvor han jo står anklaget for flere voldtægter og vold i nære relationer. Og det er klart, at de her dårlige sager, de er jo lige rykket et skridt tættere på tronen ved, at der har været tronskifte. Og det skal kong Håkon jo finde en måde at håndtere, for kan han på samme måde agere offentligt, som han kunne, da han var kronprins i de her sager? Det er ja, det jo bliver... noget af det, vi får at se.
1: Det bliver spændende at følge. Karen Lerke Bæk-Bomholt, i første omgang følger du begravelsen deroppe, kongehusredaktør i DR. Tak for at være med os her.
3: Jo, tak. God dag.
1: God dag. Og man kan altså følge kong Haralds begravelse direkte på DR1. Det er klokken 11 til 17.30.
0: Når man skal undersøge, hvad fugle spiser, så er der jo to muligheder. Enten kan man undersøge det, der kommer ind, eller man kan undersøge det, der kommer ud igen. Og når det gælder slørulen, så er det jo lidt svært at holde øje med det, der kommer ind, fordi den flyver om natten, spiser om natten. Men det, der kommer ud, Claus Melby, direktør ved Vadehavscenteret og naturvejleder her hos os. Velkommen.
4: Ja, tak skal du
0: have. Det kan man jo godt undersøge, ikke? Hvordan gør I det?
4: Jamen, det er der specielle forskere, der gør, og de kigger simpelthen på alle de knogler, der kommer ind. Og der er det jo sådan, at ugler, de gylper, og det er der rigtig mange fugle, der gør, men ugler gylper især. Og der har vi sløveuglen, som jo er på sin nordgrænse her i Danmark, fordi den er ikke særlig god til at klare vinteren. Så når man kigger i den skylp, så undersøger man alle knogler og tandsæt og vinger for biller og alt muligt, hvad der ligger i. Og det har jo gjort, at nu ved man rigtig meget om sløveuglers menuer i hele Europa. Og der havde vi det her på Vadehavscenter. Vi var så heldige, at vi fik også undersøgt vores sløveugleskylp. Og den har fået 6 unger i år, så der har været nok at lave. Den skal nogle gange hen 40 mus om dagen for at fodre de her unger.
0: Så I har en sløveugle, der holder til en kasse udenfor, eller hvad? Og så...
4: Ja, det er faktisk en kasse indenfor i et af vores huse. Og det, der var overrasket, det er, at på menuen på vores egen sløreugle, hvis vi lige tager den først, så er der 9 forskellige musearter, og spidsmus er en af den der højt rangerende. Og spidsmus, det er jo lidt underligt, fordi den er bitter. Den smager ikke særlig godt. Mm. Så der er rigtig mange andre, der ikke bryder sig om den. Men sløveuglen har lært at spise almindelig spidsmus og vandspidsmus. Men på vores breddegrader der og hos os, der er det markmusene, som dominerer føden. Og så er det også, hvad skal man sige, skovmus og halsbåndsmus og dværgmus. Men stort set ikke er ingen fugle. Det, altså, der er simpelthen for meget energi i musene til, at de går på fugle.
1: Og så sluger de her mus med hud og hår og knogler og gylper knoglerne op igen?
4: Den sluger simpelthen det hele, og så gylper den hårene op, som den ikke kan omsætte. Så det er jo fulde hår, og så knoglerne. Og nogle uler, der er mavesyren så stærk, så meget af knoglerne går til. Men her, der har du både lårbindsknogler og tandknogler og kæber og det hele. Men hvis jeg lige skynder mig at springe ned til Sydeuropa...
0: Kort, fordi Claus, kom.
4: Ja, der spiser de firben og store biller i stedet for. Så en sløveugle kan simpelthen fortælle om livet i det område, hvor den bor. Så det er simpelthen det spændende ved det.
0: Ja. Tak for det. Så. Tak for fortællingen om sløveuglen.
4: Ja, selv tak.
0: Og
4: særligt, det er godt, ja. Hej, hej.
0: Særligt den, I har boende hos jer ved Vadehavscenter, Claus Melby, altså naturvejleder og direktør ved Vadehavscenteret.
1: Det var Sara Husted Meyer, der havde sammensat den her P1 Morgen sammen med Lærke Balsen her i studiet. Var vi Ole Brink og Anne-Kristine Hermann. Lige om lidt er der en radioavis, og i eftermiddag kan du høre seneste nyt hos vores kolleger i P1 Orientering. Det er fra kl. 16 til 18, og så kan man jo altså følge kong Haralds begravelse på DR1 igennem hele dagen. Det er fra kl. 11.
0: Men nu en radioavis med Erling Thisted kl. 9.
5: Nordmændene har fundet det mørke tøj frem i dag, for om 3 timer begynder kong Haralds begravelse, der skydes i gang med en sørgesalut, og siden i morges har store dele af Oslos centrum været spærret for trafik. For det er norsk politis største sikkerhedsoperation nogensinde, når statsledere og kongelige fra store dele af verden deltager. Og under begravelsen er der særligt en gylden regel, siger Christian Øjsind Olsen. Han er tidligere ceremonimester i det danske kongehus.
2: At sikkerhed skal være til stede, men ikke ses. Men de er der, og de skal udføre det arbejde og sørge for, at der ikke sker noget.
5: Nu skal vi så til Oslo, op til dig, Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Der er lagt op til et 4 timers program med begravelsen. Hvad er det mere præcis, der skal ske i dag?
6: Jamen ja, det er jo en enorm og også velkoreograferet begivenhed, som først og fremmest er centreret omkring Oslo, hvor selve begravelsen finder sted. Men der vil også være ting, der sker rundt omkring i landet. Blandt andet vil der blive affyret sørgesalutter fra 9 forskellige steder i landet. Men her i Oslo, der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Det går i gang kl. 12, så kl. 13 så går selve begravelsen i gang. Og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum. Og derefter så går flaget sig fra halv til hel, og så markerer man så også, at landesorgen er slut.
5: Og kl. 13 er der også varslet et minuts stilhed i hele Norge. Hvad indebærer det?
6: Jamen det indebærer, at man der først vil lyde 3 klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med 3 klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre. Så det er der, man ligesom markerer og sender en hilsen til kong Harald.
5: Fortalte Per Bang Thomsen, Norden-korrespondent med os fra Oslo. Begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 og DRTV fra kl. 11. Rema 1000 og Danish Crown burde have tilbagekaldt bøffer i køledisken lige så snart, som de blev opmærksom på, at kødet var fordærvet, sådan lyder det fra Fødevarestyrelsen. Efter en undersøgelse, som forskere på Københavns Universitet har lavet for DR, viser, at 30 bøffer i butikkerne var fordærvet på sidste anvendelsesdato. Slagterigiganten og Rema 1000 blev bekendt med resultaterne i maj, og her burde alarmklokkerne have ringet, siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen.
7: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
5: Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker dog, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
8: Da vi får henvendelse fra kontant, der får vi jo netop kontrolleret det her kød igen. Fødevarestyrelsen kommer på besøg. Det bliver godkendt. Der er ikke nogen anmærkninger, så derfor så fortsætter vi med at sælge det, fordi der ikke er nogen problemer med kødet på det tidspunkt.
5: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke kan ligge fordærvet kød rundt om i kølediskene.
7: Det er altså virksomhedsansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
5: Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DRTV eller kl. 21.25 på DR1 i aften. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på både godt og ondt, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
9: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
5: Ja, ifølge flere målinger står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november. Og derfor vil der være fokus, som kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, mener Kim Bilsøe Lassen. Han peger på, at det især vil være immigrationspolitik og skattelettelser, der vil blive talt om, og knap så meget om Irak-krigen. Vi kommer hele vejrbuffeten rundt i dag, for der er pæne chancer for sol, men også enkelte byer, der kan være kraftige og endda være med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind fra vestlige retninger.
10: Supermagterne USA og Kina står over for store valg, konflikter eller sameksistens. Netop som Xi og Trump skal mødes. Hvad er USA's mål, og hvad er Kinas mål? Vil Kina fortsætte med at dumpe endeløs overskudsproduktion i EU og true europæisk industriel produktion? Og vil Trump fortsætte sin kaoskurs mod venner og fjender? Det er nu i Verden ifølge Gram.
11: Jamen,
10: præsident Xi kommer den 24. september. Vi ser frem til det. Han er en ægte gentleman. Vi kommer rigtig godt ud af det. Vi har et rigtig godt handelsforhold. Og I ved, de er en konkurrent og alt det der, men vi har et rigtigt forhold. Godt forhold til præsident Xi, sagde Trump forleden og priste Xi Jinping som en kinesisk gentleman. Om han så også siger det, når de har forhandlet færdig, er en anden sag. Om sjældne jordarter, chips til kunstig intelligens og kinesisk overskudsproduktion. Om Kinas tyveri af amerikansk forskning og viden. Og om handels- og gældsproblemer, der kan skabe tumult verden over. Men sidst de mødtes i maj i Kina, havde Xi også de store gloser fremme om den verden, der står ved en skillevej. I øjeblikket accelererer en transformation, der ikke er set i et århundrede tværs over kloden. Og den internationale situation er flydende og turbulent. Verden er nået til endnu en skillevej. En ældre kineser sagde engang til mig, Deng Xiaoping er vores far. Det var i begyndelsen af 90'erne. Jeg var krydset Amurfloden ude i Sibirien fra en by, der hedder Blagoveshchensk, til en kinesisk by, der hedder Heihe, det eneste sted på den russiske-kinesiske grænse, hvor de to byer dengang lå over. De ligger der stadig, men hvor de ligger over for hinanden. Vi var kommet fra Rusland, hvor der var absolut intet skete, andet end kaos, til Heihe, hvor kineserne byggede og atter byggede. Og Deng Xiaoping var faren, der lagde fundamentet for det nye Kina, vi kender i dag. Rejsen fra Deng Xiaoping til Xi Jinping har været og er svær. For afslutningen på kulturrevolutionen over massakren på studenterne på og omkring den himmelske fredsplads i 89 til Kinas status som seriøs konkurrent til supermagten Trumps USA, der lidt efter lidt jo afvikler bånd til allieret og famler efter sit nye forhold til omverdenen. I disse uger er Xi på en række rejser, behørigt for en af verdens to ledende politikere. Her i weekenden tager han til BRICS-topmøde hos Indiens premierminister Modi. Den 24. september skal han så møde Trump i Washington. Men kommer Xi styrket eller svækket? Hvor stærkt eller sårbart er Kina i dag? Væksten falder til 4,5% til en befolkning på 1,4 milliarder, der har været vant til en vækst på 8-10%. Boligsektoren, kinesernes sparebøsse, er ved at kollapse. Banker i krise får finansielle indsprøjtninger fra staten, og forbruget skrumper. Men de har selvfølgelig de sjældne jordarter og en gigantisk teknologisk innovation. Jeg kan blive ved om kapløbet mellem Xi og Trump, mellem Kina og USA, og så stadigvæk stå med spørgsmålet, hvor er Europa endt henne i det kapløb? Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Philip Rowan, DR's korrespondent i Kina. Du er med os fra Shanghai, hvor du bor. Philip, hvis du taler med en kineser sådan lidt op i årene, skal vi sige omkring de 60, vil han så være stolt over, hvor langt hans Kina er nået at udviklet fra hans barndom til nu, eller vil han være lidt bekymret?
12: Nej, han vil være rigtig stolt, og det er noget, han holder meget af at fortælle til mig som udlænding. Normalt så siger de jo, at Kina plejede at være tilbagestående, men nu er det stort og stærkt, når de skal bruge deres eget ord. Så jeg tror, altså hvis Kina skulle til valg i næste uge, og jeg var kampagnechef for Xi Jinping, så ville jeg fortælle ham, at 60-plus-segmentet, det har vi. Det bliver noget mere vanskeligt med de yngre vælgergrupper.
10: Jakob von Kierkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington D.C. og ved tænketanken Bruegel i Bruxelles. Jakob, Xi kommer til Washington. Han kommer fra svære økonomiske beslutninger med en boligsektor i krise, et eksportoverskud omverdenen ikke kan eller vil leve med, og som han kan komme til at ændre, selvom det kommer til at gøre rigtig ondt. Så kommer Xi som en stærk leder eller en leder i vanskeligheder?
13: Jeg vil bestemt mene, at han kommer som en leder i meget, meget store hjemlige problemer. Han har været nødt til at fyre halvdelen af sine øverste generaler, Han står med et finanspolitisk underskud på en 8-10% af BNP, når man regner det hele med. Og Kina er alligevel har svært ved at undslippe deflation. Og så står han jo med en økonomi, som du rigtig nok beskriver som nu med et narrativ, der drejer sig om teknologisk udvikling, grøn omstilling osv. Men det er, jo meget forskelligt fra det, det var for nogle år siden, hvor Kina jo var på vej til at vokse sig markant større end den anden supermagt, nemlig USA. Det taler vi jo sjovt nok ikke længere om. Og det er simpelthen fordi, at Kina har, Xi Jinping har en vækstmodel, som ikke længere fungerer.
10: Carl Johan Dalgaard, professor i nationaløkonomi og nu forhenværende overvismand. Har Europa allerede tabt konkurrencen til Kina og USA? Fordi kineserne er foran, når det handler om kunstig intelligens. Kina losser alt, hvad de kan af biler til EU. Tyskerne stemmer på Alternativ für Deutschland, og Folkevognen fyrer 100.000 arbejdere. Trump finder på nye tariffer, når han ellers kan. Og så står EU over for nogle beslutninger, hvis Europa skal undgå at opleve vores industriproduktion blive kørt over af kineserne, og hvad der deraf følger. Hvor svært er det for Europa?
11: I udgangspunktet, alt afhængig af, og for hvordan dit succeskriterie ser ud, så svarer du lidt forskelligt på de der spørgsmål. Et succeskriterie kunne være velstand, altså, som i virkeligheden har været det dominerende motiv i den vestlige verden, og i det hele taget, tror jeg, siden 2. verdenskrig. Og med de briller, så er der ingen forstand i, hvilken Europa er sådan, hvad kan man sige, tilbagegang på nogen måde, fordi velstanden er højere, end den nogensinde har været. Men et andet narrativ, som du har, eller et andet perspektiv, som er mere magtpolitisk, handler om, hvor stor er Vesten i en vis forstand, hvor meget fylder den i verden, fordi der bliver det lige pludselig volumen, samlet BNP, hvor meget fylder vi i verden i forhold til andre. Og her er der en forstand, i hvilken selvfølgelig, at man kan skrumpe, og dermed underforstået implicit, mens ens økonomiske magt kan skrumpe. Og de vestlige økonomier er skrumpet som andel af omverdenen over tid, som egentlig bare er en konsekvens af, at vi starter fra en verden, det vil sige efter 2. verdenskrig, hvor vi fyldte ukolossalt meget på kloden. Over tid er det blevet mindre. Men det kan du anse som et problem, hvis du har et magtpolitisk målsætning for øje. Så svarene afhænger lidt af, hvad er det, der er dit succeskriterie? Er det velstand for dine egne borgere, og måske en vis udstrækning også for andre landes borgere? Eller er det primært hovedsageligt et magtpolitisk perspektiv, du ligger på det der?
10: Det kommer vi så tilbage til. Når vi taler om Kina, taler vi innovation, produktion, Taiwan, handelskonflikter, fra chips over elbiler til sjældne jordarter og elektronik. Konflikter, der vil gøre Europas fremtid svær. For Kina eksporterer, som sagt, en masse industriel overproduktion for at redde arbejdspladser, erobre markeder og udkonkurrere konkurrenter, specielt nu i Europa. Og EU's handelsunderskud med Kina er bekymrende. Tredoblet fra 104 milliarder euro i 2013 til næsten 360 milliarder euro i 2025. Det er 1 milliard euro om dagen, altså i underskud. Nu mødes Trump og Xi så igen, og i Bruxelles funderer de over, hvad der bliver af Europa.
14: Som Xi Jinping sagde 15. maj i år, da Trump besøgte Beijing. Når vi samarbejder, vinder vi begge. Når vi er i konfrontation, lider vi begge. Kina og USA bør være partnere i stedet for rivaler. Xi ønsker at undgå nye amerikanske toldsatser og eksportrestriktioner, fordi Kinas økonomi er under pres. Kinas vækst falder. I 2025 voksede den med 5%, men i 2026 forventer den internationale valutafond, at den bliver på 4,5%. Privatforbruget er for svagt, for kineserne sparer. Derfor kan Kina ikke drive væksten frem på hjemmemarkedet. Allerede i 2006 skrev Verdensbanken, at Kina burde øge det private forbrug og reformere blandt andet finanssektoren. Efter finanskrisen i 2008 måtte Kina holde væksten oppe med enorme statslige investeringer og dermed stadig mere gæld, fordi eksporten blev ramt. Da Xi Jinping blev generalsekretær for Kommunistpartiet i november 2012 og Kinas præsident i marts 2013, var hans plan at reformere Kinas økonomi med mere privatforbrug, mere marked og mindre ubalance. I 2015-20 styrkede han så kommunistpartiets kontrol med virksomhederne.
15: Sovereignty agenda or the strategic autonomy
14: Frankrigs præsident Macron advarede i 2024 mod Kinas enorme statssubsidier, der ødelægger europæisk industri, og sagde, at Europa var for langsom til at indse det.
15: And we are clearly too slow to see that.
14: I sidste uge besøgte Xi Jinping så Egypten. Kina ønsker at styrke samarbejdet med Mellemøsten, en region, som USA ellers har domineret, men med Trump er verden blevet mere uforudsigelig.
16: Today, China is playing a very important role in introducing initiatives and ideas that brings us together.
14: I dag spiller Kina en meget vigtig rolle ved at fremlægge initiativer og idéer, der bringer os sammen i en tid uden fortilfælde, præget af kaos, krig og konflikter, sagde Mohammed Hegazi, tidligere rådgiver for Egyptens udenrigsminister. Kina og Egypten underskrev en aftale om blandt andet et stærkere samarbejde om økonomi og strategiske mineraler. Xi har gjort Kina stærkere som global stormagt, men han står samtidig med en økonomi, der har brug for mere privat forbrug og markedsreformer. Samtidig skal han forsøge at holde fast i Europa som handelspartner og undgå en direkte handelskonflikt med USA. Som Xi sagde i maj, skal Kina og USA hjælpe hinanden med at lykkes og blomstre sammen. På mødet med Trump senere på måneden ønsker Xi Jinping at holde amerikansk told nede og sikre kinesisk adgang til det amerikanske marked. Kinas trumfkort er, at landet dominerer forarbejdningen af en række kritiske mineraler, især de sjældne jordarter, som USA og Europa har brug for til AI og avanceret teknologi.
10: Ja, intet samfund i verden har bevæget sig så langt, så hurtigt, som det Kina, jeg selv besøgte for første gang i 1978. Det var dengang i den kinesiske fortid. For halvandet år siden skrev den amerikanske kommentator Thomas Friedman et essay i New York Times, der hed "Jeg har set fremtiden. Det var ikke i Amerika." Philip Rowan, hvordan er den fremtid, som Friedman skriver om, og som du bor i til hverdag i Shanghai?
12: Jeg tror, man skal have sådan en friedmansk selvforståelse for at kunne skrive om et land, efter man har været her en uge og sige, at man har set ind i fremtiden. Men jeg tror, at den artikel, som blev enormt meget delt dengang og er læst af mange, er nok måske faktisk mere en spejling af den amerikanske selvforståelse end realiteten her i Kina, hvor jeg trods alt efterhånden snart har boet i en del år. Så det er jo to dele, altså det går godt herude, hvis man investerer i kunstig intelligens eller elbiler, batterier, rumteknologi, alt de her nye trends, som Kommunistpartiet har investeret massivt i og enormt gerne vil vinde kapløbet om. Og det er jo det, mange udlændinge ser, når de kommer hertil, fordi de synes jo, det er spændende, og det er jo rigtig nok spændende, men den levede hverdag herude, altså størstedelen eller en stor del af befolkningen, er ret mismodig. Og det er jo et mismod, der efterhånden har hersket siden tidlig 2022. Altså, folk mangler stabile job. Deres formue er begravet i byggeindustriens ruiner. Ikke? De er ikke rigtig villige til at bruge penge, og de er allermest trætte af den her skånesløse konkurrence, der gennemsyrer alt i det kinesiske samfund og gør det svært at få en normal, hyggelig hverdag.
10: Men hvor den der så aftale, der har været altid, den politiske, økonomiske aftale mellem parti og befolkning? Partiet siger til folket, I skal ikke blande jer i politik, vi skal til gengæld nok sørge for, at I har det godt. Hvor er den aftale stadig intakt? Hvis du for eksempel er en ung arbejdsløs, de 17% unge i byerne, der er arbejdsløse.
12: Ja, altså den gamle kontrakt, den gamle sociale kontrakt, det der hedder, altså partiets performance-legitimitet, var jo, at vi laver økonomisk vækst, og så tilpasser I jer egentlig bare derefter. Ja. Men den har efterhånden været på retræte i et årti. Den nye sociale kontrakt herude, den handler om national stolthed, altså partiet skal genrejse Kina, og det er et sikkert Kina, de skal bo i. Det handler om, den nye kontrakt handler om leveomkostninger, altså det er billigt, og det er tiltalende billigt at overleve i Kina med den deflation, der har indfundet sig. Og så handler det faktisk også om individuel sikkerhed, og det er især i kontrast til Europa og USA, hvor man i Kina kan gå ned om natten, gå ned ad gaden midt om natten i sit miniskørt, uden at frygte for noget. Og det er en del af den nye sociale kontrakt fra parti til befolkning.
10: Hvis så vi taler om nogle af de problemer, de har, hvor kinesere, der jo investerer meget, fordi de sparer så meget, som de gør, og så har du hele det boligkollaps, der er i gang i øjeblikket. Hvordan oplever kineserne det i en hverdag?
12: Jamen, Altså den værdidestruktion, vi har haft i det kinesiske boligmarked i løbet af de sidste 5 år, er, hvis man spørger forskellige økonomer, nok den største værdidestruktion i verdenshistorien i fredstid. Altså det, der er ødelagt mere værdi i Kina de sidste 5 år, end der blev under finanskrisen i USA i 8, ikke? Så det er jo ikke så mærkeligt, at folk er lidt mismodige herude. Altså boligmarkedet udgjorde jo omkring 25-30% af BNP før 2020, ikke? Og det er stort set gået i stå nu, ikke? Så det svarer jo, eller det svarer ikke engang til, hvis dansk pharma og medtech lige pludselig det kollapsede. Så det rammer jo selvforståelsen herude, og de opsparinger, folk har. Og problemet er jo så, at man fra regeringens side er klar over det her, og man, det, man har gjort, det er, at man har forsøgt at flytte økonomien et andet sted hen over i højteknologi. Problemet er, at den slags højteknologi ikke rigtig kommer den almindelige kineser til gode endnu. Ja, vi har billige elbiler, men det betyder jo mindre, hvis man ikke har et job, man kan køre i sin elbil til.
17: Jakob Funk, hvad gør en værdidestruktion, som Philip taler om, den største i historien, hvad gør den ved statens mulighed for at administrere den og sikre, at det ikke går fuldstændig galt?
13: Jamen, altså, den kinesiske stat og Xi Jinping, og selvom han jo tit bliver betragtet som sådan en meget stærk personlig leder, den stærkeste i Kina siden Mao osv., så er faktum jo, at han er ikke politisk i stand til at lave de grundlæggende reformer, som efter min mening, Kina har behov for. Og det er jo sådan i citationstegn, måske til virkeligheden, helt normale reformer, ikke? Altså pensionsreformer for eksempel. Kina har jo, fordi det er gået godt, fordi landet er blevet rigere, også oplevet en enorm stigning i gennemsnitslevealderen. Men man har bare lige glemt af politiske årsager at hæve pensionsalderen. Og det vil jo sige, at som Philip også sagde, folk sparer enormt meget op. Det gør de blandt andet, fordi den kinesiske alderspension kun dækker en relativt lille del af den urbane befolkning. Og det betyder jo, at der er altså ikke efter min mening, ved mindre Xi Jinping lige pludselig kan opfinde og implementere for eksempel et nyt pensionssystem, nogen chance for, at kineserne holder op med at spare op så meget, som de gør. Det er simpelthen forebyggende, frygtbaseret opsparing. Og det kan man ikke lave om på, selvom man er diktator. Så er der jo også det der problem med, som Philip også beskriver, og som du også selv beskriver, ikke? Jamen det er da rigtigt, at de har flyttet narrativet, de har flyttet fokus fra byggesektoren, som var langt, langt, som sagt, 20-25-30% af BNP, over i højteknologi. Problemet er jo bare, at hvis du lægger BNP-vægten af alle de her højteknologiske sektorer sammen, jamen så er det måske 6-8-9-10% af BNP. Det er en meget mindre sektor, den er meget, meget kapitalintensiv, og det vil sige, at du rent faktisk ikke genererer særlig mange jobs fra det. Og det giver jo netop den der meget store urbane arbejdsløshed, som efter min mening, fordi den kinesiske urbane unge befolkning er langt bedre uddannet i dag, vil være meget vanskelig at komme til liv. Så jeg vil egentlig argumentere for, at det Xi Jinping har gjort, det er, at han har skiftet den tidligere vækststrategi ud, som blandt andet var bygget på boligmarkedet osv., med en ny økonomisk strategi, som i virkeligheden ikke drejer sig om at lave vækst, så meget som det drejer sig om at promovere Kinas nationale sikkerhed. Fordi det er jo det, meget af den her teknologi også bliver brugt til. Det drejer sig om, at du har muligheden for at lave en helt ny type AI, hvad hedder det, styret overvågning af den kinesiske befolkning. Det drejer sig selvfølgelig om og hjælpe den accelererende kinesiske oprustning osv. Men det ændrer jo altså ikke ved, at væksten udebliver, og så vil jeg også godt lige gøre opmærksom på, at de der tal, vi får fra både IMF og Verdensbanken og andre internationale organisationer, som beskriver, at Kina vokser 4-5% i reelle termer, det er meget, meget vanskeligt at forestille sig, at de tal er realistiske, fordi hvis du virkelig vokser 5% om året, er det troværdigt, hvis du er i nærheden af deflation. Er det troværdigt at se på, at Kinas skatteindtægter falder?
17: Vil det, betyde, at du mener, at væksten er mindre?
13: Ja, den er efter min mening markant lavere end de der 4-5%. Det er en skønmaleri, som IMF af politiske årsager ikke rigtig kan sætte sig ud over.
17: Okay.
13: Så man skal tage mange af de her ting med ganske mange gran salt, efter min mening. Og så er der jo også, altså der er jo for eksempel
17: Jacob, vi skal lige, ja, okay. Nej, jeg vil godt lige tilbage til, nemlig til Philip, og til der, hvor vi står, når nu kineserne oplever det. Fordi, og så til Friedman, som du også talte om før, Philip. Friedman skriver jo om innovationen, og det er det, som Jacob siger, det er det, der ikke genererer så meget i forhold til, hvad en nødvendig byggesektor vil være, at der er nogle solide værdier, er der også det i innovation og teknologi osv. Og hvordan præger det så hverdagen? Der fandt vi, Philip, der er ligesom et klip med dig, som var med til, som er med til at sætte det i perspektiv. Og det var for en reportage, du lavede og producerede for 2 år siden fra en bilmesse, der præcis ramt ned i det, som både du og Jacob lige har talt om. Prøv at høre her.
18: Det første er, det går rigtig godt for kinesiske elbilsmærker. De er førende på en lang række teknologier. Nummer 2, de taber styrtende med penge. Vi snakker milliarder og milliarder. Nummer 3, de gør tingene lidt anderledes. Og det kommer højst sandsynligt til at give dem succes i Europa.
17: Og det er jo nøjagtigt de 3 ting, som vi har været inde på, og som I har været inde på. Altså, de er førende på en lang række teknologier, Philip. Og det er vel deres batterier, det er vel hastigheden, de kan lave de her biler på, ikke sandt?
18: Jo, lige præcis. Og jeg tror, ja, og den der altså historien om, at kineserne kommer, er vel efterhånden 2-3 år gammel. Altså, nu er de der. Det, og de er jo i det europæiske elbilsmarked, hvis man, jeg tror i Danmark er der 20 forskellige kinesiske mærker, der forsøger at sælge til danskerne. Ja. Og det er jo delvist et resultat af, at kineserne har nogle gode biler, de gerne vil have solgt, ikke, som de mener er konkurrencedygtige i det kinesiske, eller i danske marked, europæiske marked. Men det er i den grad også et resultat af, at de ingen penge tjener på det hjemlige marked. Og de ser ikke profit som det vigtigste her i verden, de ser markedsandel som det vigtigste her i verden. Så de vil ligge den kamp til sidste blodstråbe, du har set på det kinesiske bilmarked i løbet af de sidste 4 år, den er nu ved at udspille sig i Europa, den kommer til at udspille sig i Sydøstasien og i Latinamerika, og det bliver interessant, hvordan altså, tyskerne, japanerne, men også især bare EU, reagerer på sådan en flodbølge af teknologi.
17: Hvordan, Carl-Johan Dalgaard, ser du europæerne reagere på, at europæisk bilindustri bliver oversvømmet, udkonkurreret, og så står man med kinesisk overproduktion, som de ikke kan sælge hjemme.
11: Jeg tror igen, vi bliver nødt til at adskille de der 2 måder at anskue verden på. Fordi jeg tror, det bringer en lille smule klarhed også til, nu har vi tangeret Friedman, og vi diskuterede lidt, hvordan kineserne selv, hvordan kontrakten ser ud og sådan noget. Ikke? Altså, Friedmans perspektiv på de der typer af ting er meget det her magtpolitiske, som jeg omtalte til at starte med. Ja. Fordi det handler om teknologisk overherredømme i en eller anden forstand. Hvis du havde den fokus, som handlede om velstand og den slags, så ville du sige, jamen det er da dybest set vidunderligt, at der er nogen, der er i stand til at producere endnu mere effektive og gode biler, end vi er. Det er jo til glæde for forbrugerne, og i længden, hvis vi tillader os selv at udnytte relative handelsfordele, så bliver vi jo alle sammen bedre stillet. Men det er klart, hvis du har den magtpolitiske fokus, så bliver du lidt mere bekymret, fordi så er det relative størrelser, der er ligesom afgørende. Og det handler om i virkeligheden, at du lige pludselig har nogle sårbarheder eller nogle afhængigheder. Det er det, der kommer i fokus, ikke? Ligeledes kan du så sige, at den her skifte, som Philip beskriver kontrakten, altså det understøtter jo, kan man sige, sådan en bevægelse væk fra det velstandsorienterede fokus, som jeg talte om tidligere, i retning af det relative. For det handler om national stolthed. Altså det er sådan noget med, hvor betydningsfulde er vi, også i forhold til omverdenen. Så pointen er bare, det er meget forskellige verdensanskuelser. Det kører ned i meget forskellige former for, hvad skal vi sige, lavpraktisk. Hvordan bedriver du også handelspolitik? Hvordan forholder du til andre lande? Ja. Og til dit spørgsmål om, hvad så med EU? Ja, det afhænger jo også meget af, hvordan vi navigerer i den verden. Fordi sandheden er jo, at vi har bevæget os væk fra en verden, der har været fokuseret på velstand. Det er det regelbaserede, som vi har talt om, som i virkeligheden handler om, vi har lyst til at samhandle med hinanden. Vi har ikke noget problem med gensidige afhængigheder. Det er nærmest noget, som vi har lyst til at tilskynde, fordi gensidig afhængighed er en konsekvens af, at vi specialiserer os, og vi udnytter de specialiseringsfordele.

0: for at negligere igen, at hvis man singulært fokuserer på velstand, altså du ved, globaliseringen for fuld gennemtræk og alt det der, så har det konsekvenser. Fordi globalisering og handel er noget, som er en enormt stærk mekanisme for at øge velstand i et samfund, men det flytter også velstand rundt. Der er fabrikker, der går ned, der er arbejdspladser, der går tabt. Så er der noget andet, der dukker op. Det er der, hvor gevinsterne findes.
1: Mm. Men hvis man ikke deler, forstår du hvem?
0: Hvis man ikke har pejling på de der, den der massive omfordeling, der ledsager stigende velstand i den her sammenhæng, jamen så skaber det problemer regionalt eller mellem grupper af mennesker. Og de problemer er vi jo alle sammen bekendt med i den vestlige verden, nogle steder mere voldsomt.
1: Og det, vi oplever i Tyskland i øjeblikket, for eksempel med Volkswagen, der afskediger 100.000 medarbejdere over det næste par år, fordi de blev udkonkurreret.
0: Ja, men et perspektiv på det traditionelt ville være at sige, jamen det er ganske forfærdeligt, at Volkswagen ikke er i stand til at producere elbiler eksempelvis, som er konkurrencedygtige med kinesiske biler. Men i bund og grund, så kan man sige, jamen hvis de kinesiske biler er bedre, så er det bedst for forbrugerne, hvis de får adgang til dem, han er. Det er det rene velstandsfokuserede.
1: Ja, ja.
0: Men det er klart, hvis du har et magtpolitisk syn på det her, så siger du, jamen det nytter ikke noget, det der med, at vi bliver ved med at forlade os. Og det er Friedman talking point her, ikke? Ja. At sige, der er nogle hovedsøjler her i verden, som er afgørende vigtige at have en pote indenfor. Mm. En af de hovedsøjler handler om transport, lavpraktisk i det her årtusind, så er det sådan noget som elbiler. Det behøver ikke at betyde, at du som samfund skal producere elbiler, men du skal være koblet op på den branche, fordi alle skal have biler i en eller anden forstand, hvis du forstår det. Ja. Så bliver det lige pludselig det strategiske, det relative på en eller anden måde, og du er lige pludselig afhængig. Og der, så med Friedman, eller det her relative velstandsperspektiv, så er det her et problem, altså, hvorimod selvfølgelig den, du kunne kalde det naive, eller hvad du nu vil, velstandsfokuseret, der er det sådan set ikke et problem, kan man sige. Igen, jeg er ikke sådan...
1: Men mindre man mister arbejdspladser.
0: Jo, men det er indrigspolitisk. Ja. Det er noget, hvor du må håndtere de fordelingsproblemer, der er. Og lad mig lige ind, der sidder, der måske vælger, eller læser, hvad hedder det, lytter, der sidder og kaster ting efter radioen, eller man skal sige, det er ikke fordi, jeg er sådan naiv, jeg tror, vi kommer fra en verden, hvor det singulært bare handler om, kumbaya, hvis alle sammen skal være rigere og alt det der, og magtpolitik, ingen rolle spillet, og i dag, der er det kun magt og ikke velstand. I praksis har det altid været sådan, at begge hensyn har fyldt lidt for politisk, men det afhænger af vægtningen. Hvad vægter højst traditionelt, altså efter en verdenskrig, var det velstand? Min oplevelse er, og meget af det, vi snakker om lige nu, det afspejler, at vægtningen flytter sig i de her år i retning af det relative, og dermed kommer der nogle helt andre spilleregler.
1: Jakob, vil du sige noget? Eller Philip?
2: Ja, jo, men jeg synes, det er interessant det der med, altså produktionskapacitet betyder noget for velfærd i forskellige lande, ikke? Det er europæisk, amerikansk, japansk bilindustrier, der har opbygget den kinesiske bilindustri. Altså, de har været her siden 80'erne, og de har lært dem alt, hvad de skulle lære om at bygge biler, ikke? Og nu er Kina så førende inden for en, blandt andet elbiler, ikke? Og så vil kineserne sige til europæerne, prøv at høre, at I havde det fint med frihandel, så længe det var jer, der sad ved roret. Nu er det os, der sidder der, så nu kan I ikke lige pludselig begynde at vende jer om der. Og det stiller sådan et fundamentalt spørgsmål over for europæerne. Jamen, skal vi gøre det samme så? Skal vi til at bede om kinesiske investeringer i Europa, altså den, hvor de bygger fabrikker og elbiler på de fabrikker og giver jobs til europæiske arbejdere, ligesom europæerne har gjort det i Europa? Mm. Og det er et rigtig interessant sikkerhedspolitisk spørgsmål, også fordi vil man gerne have det?
1: Det kommer vi tilbage til. Lad mig lige ind, og vi skal også nu flytte os over om et øjeblik til, hvordan ser amerikanerne på det her? Og der er det jo det mere magtpolitiske, tror jeg, man på den måde, som Trump-administrationen fungerer i dag. Men inden vi tager fat på Trump og hans forhold til Xi og Kina, så lad mig lige igen sige, præsentere dem, der er med deltagerne i dagens program. Det er Carl Johan Dalgaard, professor i nationaløkonomi og forhenværende overvismand. Du er kant polit, professor, som sagt, i nationaløkonomi ved Københavns Universitet, og så var du overvismand for det økonomiske råd fra 2020 til 26. Nu er du så også seniorfellow i Tænketanken Europa, hvor du analyserer EU's økonomiske politik i det krydsfelt, der ligger mellem ønsket om uafhængighed og forholdet til USA og Kina. Jakob von Kierkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington og ved Tænketanken Bruegel i Bruxelles. Du er Ph.D. i politisk økonomi fra Johns Hopkins University, og du har boet i mere end 20 år i USA. Du specialiserer dig blandt andet i international økonomi, forsvarsindustripolitik og udenlandske direkte investeringer. Og så Philip Rowe.

0: DR's korrespondent i Kina, med os fra Shanghai. Du har været vores korrespondent siden 2022. Du er uddannet journalist, og du har også en kandidatgrad i kinesisk økonomi og politik fra Renmin Universitet i Beijing. Og du har boet i Kina flere år, end du har været korrespondent for os, og fulgt landets udvikling ganske tæt. Altså, lad os lige finde ud af, hvordan er det, og prøve at stramme det. Hvad er det, kineserne gør i øjeblikket? Fordi de har den, altså deres, de sparer op. De har sparet op i en boligsektor, der er gået nedenom og hjem. Eller i hvert fald er ved det. Der har belastet de kinesiske banker så meget, at staten er nødt til at putte indsprøjtninger, kapitalindsprøjtninger ind i en lang række af de kinesiske banker. Så meget som jeg tror, det var 54 milliarder dollar her i går eller i forgårs. Det er så ikke så meget i den kinesiske banksektor, men stadigvæk et udtryk for, at der er problemer i banksektoren. Så kommer hele spørgsmålet. Hvordan skal kineserne tjene penge? De skal tjene penge ved at holde arbejdspladser i gang. Og Jakob von Kierkegaard, der handler det om, at kineserne subsidierer produktion. Den produktion bliver så sendt til Europa, fordi kineserne vil ikke selv købe den. Hvor længe kan man blive ved med det? For når man ser de tal, der ligger for underskud, firmaer, der ikke giver overskud osv., så er de jo også et problem i det hele taget.
1: Jamen altså, jeg har den holdning, at den kinesiske vækstmodel, helt overordnet set, som er baseret på investeringer, i stigende grad statslige dirigerede investeringer, den er ikke holdbar. Fordi du opbygger en produktionskapacitet, som er så stor i så mange forskellige industrier. Nu har vi talt om elbiler og så videre, men det er jo ikke kun elbiler, det er solceller, det er vindmøller, det er alle mulige ting. Så du kan ikke køre sådan en sektor profitabel, simpelthen fordi udnyttelsesgraden af kapaciteten er simpelthen for lav. Og du kan ikke, efter min mening, med den demografiske udvikling, som Kina står over for, håbe på, at du på noget tidspunkt i fremtiden, i hvert fald i de næste ganske mange år, få en stigning i det hjemlige forbrug. Så du er nødt til at eksportere. Og det drejer sig i virkeligheden, efter min mening, det drejer sig om markedsandele rundt om i verden, men jeg tror faktisk, at problemet er endnu større, fordi du kan kun gøre dig håb om, på nogen måde at forrente de her meget, meget store investeringer i produktionskapacitet, som Kina har lavet ved at sikre, at det bliver produktionskapaciteten i bilindustrien, for eksempel i andre lande, som bliver lukket og afskrevet.
0: Lige præcis.
1: Så du simpelthen, så det er sådan en vampyragtig økonomisk model. Og det kan ikke fortsætte. Nu har Donald Trump selvfølgelig sin egen grund til at have påbegyndt en handelskrig med Kina. Vi må se, hvad der kommer til at ske. EU skal jo forhandle sin generelle handelsforhold med Beijing her i det løbet af de kommende måneder. Og der tror jeg, der bliver tale om, for første gang, er der efter min mening en stigende chance for, at EU rent faktisk vil skrue bissen på.
0: Lad os lige vente med den, Jakob, lad os lige vente med den, fordi det kommer vi tilbage til sidst, fordi jeg vil rigtig gerne lige have amerikanerne på plads, så vi ikke kører de forskellige ting ind over hinanden. Og du vil sige noget?
2: Jamen det er mere, fordi du spurgte, hvad er det kineserne på en eller anden måde gør? Ikke? Ja. Og ligesom kortere, hvis vi lige tager et skridt tilbage eller op i flyvehøjden, der er fire slags rige lande i verden. Mm. Der er dem, der taler engelsk, så er der dem, der har fundet olie. Så er der Japan, og så er der de lande, som på den ene eller den anden måde har været under japansk dominans, kan du sige, i en eller anden udstrækning. Det er listen. Slut. Det, man kan sige, det, der var unikt ved Japan, det var, at de udviklede en model til en teknologisk indhentning, fordi de var koblet fuldstændig af den industrielle revolution, skulle finde en måde, hvorpå at man indhenter, hvad der foregår helt over på den anden side af planeten. Det formodede de med meget stor succes, kan man sige. Og den model, som er eksport promoverende. Ja. Den er blevet efterfulgt i alle samtlige asiatiske lande, og det inkluderer sådan set i bund og grund også Kina. Det, der er balladen, kan man så sige, og som afspejler noget af den samtale, vi har lige nu, det er, at man kan sige indtil måske for relativt nylig, så den her eksportdrevne promovering gik sådan nogenlunde side, ja, hånd i hånd med, at man også så kraftig vækst på det indlandske kinesiske marked. Og det er jo sådan noget, som for eksempel tyskerne sælger biler til og den slags. Men det, der er sket i de senere år, det er, at der er kommet en skævvridning, hvor vægten er blevet lagt derhen, hvor du siger, at du fokuserer singulært på det eksportorienterede, og du undertrykker, lyder anklagen, den indlandske efterspørgsel. Det går ud over de tyske bilproducenter, kan man sige, men det er noget, som i princippet er en styrkelse allerede af den type af model, som vi havde tidligere. Den er i sig selv, kan man sige, har det indbygget igen, det her indbygget problem, at hvis du anskuer verden specielt ud fra sådan et magtpolitisk synspunkt, så bliver du dødt bekymret, fordi det er mange af de der højteknologiske områder, hvor man har indhentet. Ja. Det er det der indhentningsprocessen i økonomisk vækst, hvor du har indhentet europæerne, og måske også ved hjælp af statssubsidiering på forskellige måder, ikke? Og nu går anklagen så på, at man i realiteten opfører sig, man kan sige, som Jacob også lidt ind på, sådan lidt vampyragtigt på en eller anden fasong.
0: Og det var jo blandt andet det, den amerikanske finansminister Bessent udtalte sig om forleden. Der var et finansministermøde i USA, hvor G20, det vil sige de store 20 største økonomiske magter, de var så repræsenteret ved deres finansministre, og det var Kina faktisk det eneste land, som tog afstand fra en erklæring, hvor man fordømte lande med ikke-markedsøkonomier. Altså, de 19 lande er ude og sige, de kan sådan set godt skrive under på en erklæring, hvor der står, at ikke-markedsøkonomier, underforstået Kina, at de skal altså opføre sig ordentligt og gøre tingene på en anden måde. Så der kom ikke nogen erklæring bagefter. Lad os lige høre, hvad Bessent sagde.
3: It is clear that the country with the world's largest...
0: Det er tydeligt, at landet med verdens største og mest uholdbare nuværende overskud, Folkerepublikken Kina, var afvigeren. Og jeg tror, at vi har 19 andre stemmer, og som sagt vil formandens erklæring afspejle det.
3: And as I said, my chairman's statement will echo that.
0: Og det betyder, at man under de forhandlinger og til de aftaler, man laver og kommunikerer, man sender ud efter et G20-møde, der skal der være enstemmighed. Så der kunne ikke komme nogen erklæring, fordi kineserne ikke ville være med. Og det var jo, Philip, en kritik af Kina, som i Kinas svar indikerede, at den køber kineserne ikke.
4: Nej, og hvis man skal tage kineserne måske lidt i forsvar her, så ved jeg ikke, hvor mange sådan G20-landes overhoveder, der tager til USA nu om dagen og modsiger Trump direkte til hans eget møde, ikke? Så man kan sige, at kineserne er måske egentlig de modige i den her omgang, ikke? Det er jo ikke unikt det her med at lave statssubsidier på den måde, som alle lande jo, USA og Europa, også gør det bare i forskellige sektorer, ikke? Men der var en lang artikel i kinesiske medier bagefter, som egentlig optimeret det her møde med en ret simpel frase, der var, hvad med dig selv? Altså, fordi det USA har haft gang i siden Biden var der ikke. Det er jo en massiv subsidier til chipbygning og inden for AI, ikke? Og det har jo så hjulpet dem en hel del med at lokke en masse chipsproduktion til USA. Men kineserne er jo irriteret over det her G20-møde, som så jo ikke endte med et endeligt dokument, fordi at de ser det som et amerikansk forsøg på at få en tekst ud, som amerikanerne kan bruge til at banke kineserne i hovedet senere hen. Altså, det kan godt være, at der er nogenlunde fred, eller sådan midlertidig fred mellem USA og Kina lige nu, når det kommer til 12, men amerikanerne har i gang i et væld af undersøgelser af kinesisk produktion, som de godt kunne tænke sig at bruge til at ramme kinesiske eksport til USA med.
0: Nu står Trump af verden, når Xi kommer 24. september, men han står i en situation, han formentlig overhovedet ikke bryder sig om. På grund af hans krig i Iran, så stiger benzin- og dieselpriserne for den amerikanske forbruger. Der er stigende energipriser, de sætter gang i inflationen, der stiger i USA, men formentlig også i Europa, det gør de, det ved vi. Og det vil sige, at Trump kan risikere, at hans nye formand for den amerikanske Fed, Forbundsbanken, sætter renten op om nogle dage, og er der noget, han ikke vil have, så er det det. Det er derfor, han har sat Walsh, den nye mand, ind der, for at forvente, at renterne bliver sat ned. Det gør de så ikke. Så Jakob Funk Kirkegaard, og du må endelig ikke for langt, for den time, vi har, går meget, meget hurtigt. Er han i vanskeligheder nu?
1: Jamen altså, alle meningsmålinger indikerer jo, at Donald Trump taber midtvejsvalget, så selvfølgelig er han i potentielt meget store politiske vanskeligheder. Og alene det faktum, at han har valgt at invitere til fuldt statsbesøg, ja, Kinas præsident til Washington, kun nogle få uger før valget, hvor han jo er nødt til at tale pænt til Xi, om jeg så må sige, hvilket jo er i direkte modstrid med hans generelle platform, som jo inkluderer at være meget kritisk over for Kina. Det viser jo, at han er i en meget svag situation, og han ikke, helt sikkert ikke kan holde til, hverken økonomisk eller politisk, at have en genoptagel, eller at man genoptager den mere direkte handelskrig, som vi så udspille sig ganske kortvarigt i foråret sidste år. Så både Trump og Xi er efter min mening meget svage politiske ledere. Der er ingen af dem, der har den politiske kapacitet til at gennemføre de reformer, deres respektive økonomier har brug for. De sådan set sidder på toppen af det, jeg vil kalde en økonomisk stagnerende model i begge tilfælde, som i begge lande er baseret på overdreven og til syvende og sidst uholdbare gældsætning. Og det er en situation, hvor risikoen for at lave reelle økonomiske reformer politisk set overstiger fordelene ved det. Og det er derfor, at begge ledere rent faktisk, som jeg sagde, implementerer økonomisk stagnation på længere sigt snarere end reform.
0: Carl Johan Dalgaard, hvordan lyder det i dine ører?
2: Nå, men jeg tror igen, hvis jeg tager et skridt tilbage og tænker på det her sådan lidt i lidt højere flyvehøjde, så vil jeg sige, at den model, som vi forfølger i Asien, er jo sådan en indhentningsmodel, altså catch-up-model, som man vil sige på udenlandsk. Den model, som vi introducerede egentlig oprindeligt i Japan, er enormt kraftfuld til at indhente fronten, kan man sige, teknologisk, og du bruger det strategisk.
0: Så det er det, Kina har gjort.
2: Og det er det, Kina har gjort. Men sagen er jo bare den, at på et eller andet tidspunkt, så rammer du fronten. Ja. Og så skal du selv til at skubbe fronten. Og så går det langsommere. Og det, jeg prøver på at sige, det er, at ligegyldigt, hvordan du vender og drejer, vi kan godt snakke lavpraktiske ting, boligsektor og forskellige andre, men sådan i det overordnede, i maksimal flyvehøjde, så ligger det i al erfaring vil vise, at væksten skal dø i Kina før eller siden, fordi de indhenter. Ikke? Ja. Altså, det igen, hvor hurtigt du vokser til at starte med, når væksten for alvor sætter af, afhænger lidt af, hvor langt er du fra fronten, ikke? Og den bevæger sig hele tiden, ikke? Så da, når vi snakker om mirakeløkonomi, og han er altså ikke de 80'erne og sådan noget der, så sad du og kiggede på BNP per capita vækstrater på 5%, og man sagde, man har aldrig set noget lignende. Ja. Lige indtil Kina satte af, du ved, et år 10 eller to senere, og så er vi ude i at se måske det dobbelte vækstrater, ikke? Men det er igen et spørgsmål om gabet er blevet større, og det udnytter du. Så indhenter du specielt, Kina er stor som et kontinent på en eller anden måde, så det påvirker også verden på en anden måde, ikke? Så det er bare for at sige, at det er bagtæppet for det her, at det skal uundgåeligt gå ned, altså i tempo, før eller siden, hvis historien er nogen som helst form for guide for de her typer af ting.
0: Men hvor står Europa så henne? Hvor står EU så i denne her konflikt?
2: Nå, men igen, altså jeg tror, Trump ved vi godt er drevet af magt, så det er det der med den relative, hvor meget den amerikanske økonomi fylder relativt til alle andre. Jeg tror, meget af det, vi har kredset om her, det illustrerer, at Kina jo også er slået lidt ind på den samme type af strategi.
0: Ja. Og vi altså Europa, magten.
2: Ja, det magtsykssekretæret vægter mere end, du ved, isoleret set velstand. Det er ikke det, fordi det er national stolthed og alt det der, som vi snakkede om. Europa står så i det her vadested, hvor vi skal sige, nu skal vi beslutte os for, fordi der er nogen, der vil sige, at Europa er stadigvæk sådan en relativ frihandels. Altså, vi er det sidste sted, der mener tilbage lidt, står lidt naivt tilbage på perronen, kan man sige. Ja. Men det er jo ikke naivt set, fordi fokus ligger på at sige, at det her det er velstand, det handler om, og ikke politisk magt. Men jeg tror også, du begynder at se de samme bevægelser i Europa i retning af at sige, vi bliver nødt til at tænke i de her magtpolitiske termer, fordi det gør alle andre. Og det er jo en konsekvens af det sammenbrud, som vi oplever i de her år, af den regelbaserede verdensorden, som vi talte om tidligere, som uundgåeligt flytter os fra sådan en samarbejdssituation, kan man sige, hvor vi accepterer gensidige afhængigheder, til sådan en mere transaktionel verden, og hvor vi er bekymret for afhængigheder, og hvor vi skal navigere i det, ikke?
0: Philip Rowan, det var netop noget af det, som du, da du var i Beijing forleden dag, jo har talt med præsidenten for det europæiske handelskammer om, Jens Eskelund. Og han lægger jo heller ikke skjult på, at der er problemer, og han sagde blandt andet det her.
5: Hvor Europa snakket principper, har kineserne snakket om win-win. Altså det, jeg hører, det er jo, at kineserne snakker jo ikke så meget om win-win mere. Og det, jeg tror, der er det fundamentale problem for verdenshandel fremadrettet, det er, at hele præmissen for frihandel, det er jo netop, at det skaber effektivitet, det skaber værdi, og det kan vi jo alle sammen blive enige om. Vi har set, hvor meget værdi det er skabt for Kina og for Europa osv. Enorm velstand. Men hvis vi nu er i en situation pludselig, hvor det kun er en af parterne, der har gevinst ved, hvis det i realiteten for den ene eller flere handelspartner destruerer værdi, så bliver det fundamentale spørgsmål jo, hvorfor handle, ikke? Og det er jo der, jeg tror igen, at vi skal snakke med kineserne om, at ja, vi tror på den her rules-based international order, vi tror på frihandel, men altså, det handler også om konsekvenserne. Altså, hvis der er et eller andet, der ikke rigtig fungerer, så er vi altså nødt til at se på. Altså, vi kan ikke have, at europæisk autonomi eroderer, og at vi taber altså evnen til i realiteten at være selvbestemmende fremadrettet, fordi vi mister de her kapaciteter til at producere strategiske produkter. Det kan kineserne godt forstå.
0: Philip, når han siger, at det kan kineserne godt forstå, det kan de vel også. Men problemet er vel, om de tager de konsekvenser, europæerne kommer og siger, er for hårde for os, dem kan vi ikke leve med, om de tager dem alvorligt nok til at ville ændre på deres system, på den dumping af overproduktion, som de foretager i øjeblikket. Og det er jo, som vi sagde før, ikke bare biler, men det er batterier, det er vindmøller osv.
4: Altså, problemet er jo også lidt, at europæerne jo gerne vil købe kinesisk. Altså, det er jo ikke fordi, de tvinger de her produkter ned i halsen på europæerne. Det er jo fordi, at det er billigere og gode produkter, som europæerne gerne vil have fat i. Og det er jo ligesom det, som også kineserne vil sige, hvis du spurgte dem direkte til det, ikke? Og det... Det, der jo er med det kinesiske system, er jo, det minder jo, eller ikke systemet som sådan, men præsidenten minder jo faktisk meget om sin modpart i Det Hvide Hus, når det kommer til deres endemål. Altså, det er national sikkerhed, og så beholde eller genvinde stort set alle industrier, ikke? Fordi det er sådan, du sikrer dig den her nationale sikkerhed, som Carl Johan taler om, ikke? Ja. Så her i Kina, der tror jeg ikke, man gør op med, eller det har man jo faktisk sagt direkte, kineserne kommer ikke til at ændre deres økonomiske model, baseret på, hvad nogle udlændinge kommer og fortæller dem. Så det skal gøre ondt, før Beijing ændrer kurs. Og der er så igen opfattelsen her i Kina, at det kan gøre ondt på kineserne betragteligt længere, end det kan på europæerne. Udfordringen er dog for kineserne, at det ikke kun USA og Europa, der er træt af det her overskud af produktion i Kina. Det er de faktisk også i det globale syd, som vi kalder det. Altså både i Indonesien, Thailand, Indien, Brasilien, som jo heller ikke synes, det er fedt at se deres eksisterende industrier eroderer, men også, at de ikke kan få lov til at træde op på den der sydasiatiske eller den der asiatiske modelstige, hvor du kommer til at producere bedre og bedre produkter. Så det er altså, det er et svært internationalt hav, som Xi han skal navigere i, når det kommer til at få hans indlandske økonomi til at matche, hvad udlandet gerne vil have ham til.
0: Ja. Jakob von Kierkegaard, lad mig så vende tilbage til det, du var på vej til at tale om for cirka 10-12 minutter siden. Nemlig, at nu skal der være forhandlinger med europæerne, altså EU-kommissionen, og de var jo derude her for et par uger siden, og nu skal de så forhandle over de næste par måneder. Kom du til at nævne noget med, at så kunne europæerne måtte beslutte sig for, om de vil slå hårdt eller hvad. Kan europæerne gør ret meget over for kineserne? Hvilke midler har Europa, hvis det er, at vi vil beskytte vores arbejdspladser mod det, som vi i Europa betragter som dumping af industrivarer, der dræber vores industrier?
1: Der er flere elementer i det. Europa er først og fremmest, mener jeg, nødt til at om at sige, komme ud over vores behov for altid at være 100% WTO compliant, altså at vi overholder alle hypotetiske juridiske krav fra verdenshandelsorganisationen. Hvis vi i realtid, om jeg så må sige, skal være i stand til at beskytte vores industrier.
0: Vil det sige, Jakob, at er der en regel, der ikke passer, så kan vi lige droppe den et øjeblik?
1: Det vil sige, at vi har behov for nye handelspolitiske værktøjer. Og der er man i øjeblikket i Bruxelles i gang med at konstruere en noget, man kalder en overproduktions beskyttelsesmekanisme, hvor man simpelthen siger, at det drejer sig ikke om specifikke individuelle produkter og individuelle firmaer, det drejer sig om, at Kina har, eller ikke, man siger ikke nødvendigvis Kina, men det er selvfølgelig primært Kina, det drejer sig om, der er simpelthen en subsidieret overproduktion i hele den her sektor, og derfor lægger vi ekstra tariffer på eksport fra den her sektor, fra det her land. Det er normalt ikke noget, man kan sådan bare gøre i situationstegn i under WTO's regler, men det er sådan nogle ting, man har gang i Europa. Og det bedste eksempel på det, det er, at vi EU for et par år siden lagde jo firmaspecifikke tariffer på kinesiske elbiler. Det store spørgsmål er nu, om man vil gøre det samme på kinesiske hybridbiler. Fordi de har kunnet eksporteres uden tariffer, eller stort set uden tariffer, til det europæiske marked i de sidste par år, og det har kineserne selvfølgelig udnyttet. Og der, hvor man kan sige, at Volkswagen for eksempel virkelig er under pres, det er selvfølgelig på elbil, men det er faktisk i endnu højere grad på hybridmarkedet.
0: Jeg skal lige spørge Philip Rowan, hvordan vil kineserne, tror du, reagere på nogle sådan krav, sådan en, hvad skal vi sige, en måde at agere på fra EU's side?
4: Jamen det har de jo allerede vist, hvordan de gør. Det er på de her sjældne jordarter. Der kan de reelt, jeg så et IMF-tal, der sagde, at hvis de reelt lukker for det mere, end de har gjort, så kan det barbere 2% af europæisk BNP. Ikke? Og det er primært funderet i Tyskland og i Frankrig, fordi det er det er der, hvor man har sådan rumfarts- og bilindustri, der især gør meget brug af de her sjældne jordarter. Og det har man spillet, og nu er det op til europæerne og amerikanerne, om de vil finde en alternativ forsyningskæde af sjældne jordarter. Det bliver svært, det bliver dyrt, det bliver noget miljømæssigt rod, så kineserne føler egentlig, at de har et ret godt kort stadigvæk på hånden, på trods af, at de har spillet det, når det kommer til sjældne jordarter.
0: Carl Johan Dalgaard, hvis det er, at europæerne kommer med et våben, vil man nu prøve at få kineserne til at agere på en anden måde, sådan at det redder nogle af vores arbejdspladser, der kommer en mere ligelig fordeling i det underskud, der er, hvor vores jo er gigantisk med kineserne. Hvor vil det efterlade det EU, vi kender i dag, hvis det EU ikke er i stand til at skabe de forhold for EU, men også i EU, der kan sikre den produktion, der kan sikre de arbejdspladser, der kan sikre den velstand, vi har?
2: Jamen igen, altså, som jeg siger, der er to strategier her i verden, og det, som du oplever i den her tid, det er, at EU tager pejling af, at strategien er ændret fra en fælles velstandsdagsorden til en, der handler om relativ velstand. Og når alle andre spiller på den måde, så er du nødsaget til også at begive dig ud på den banehalvdel. Det er det, der ligesom bærer bekymringen for bilateral handelsunderskud med Kina eksempelvis, frem lige pludselig på dagsordenen. Hvis du var i den velstandsgenererende verden, så er det fuldstændig nonsens at begynde at sidde og snakke om bilaterale handelsbalancer. Det har ikke noget med fodbold at gøre, sådan set. Men hvis du er over i magt, så er det noget andet, fordi når du importerer ting, så er det noget, der påvirker flere forskellige ting samtidig herunder også. Sådan noget som teknologisk dominans, både nu og i fremtiden, og afhængighed og den slags. Men tag ikke fejl. Når vi går fra den verden, som vi kom fra, til den verden, som vi synes at være på vej ind i, så er det ikke en, der ligesom tjener os til nytte på kloden. Nej. Hverken kinesere, amerikanere eller europæere. Det er det, der gør, det vil gøre os systematisk fattigere, end vi ellers ville have været, hvis vi kunne finde ud af at samarbejde.
0: Hvis vi kunne finde ud af at samarbejde.
2: Korrekt. Og det er det, som er omkostningen ved den globale verdensorden, der er ved at så at sige falde sammen om ørerne på os. Det gør det sværere at koordinere på samarbejde.
0: Kan man se det i Beijing, Philip?
4: At verdensordenen er ved at falde sammen, ja, det kan man, og man nyder det faktisk lige nu. Det er ligesom Sun Tzu sagde engang, at hvis man venter længe nok ved flodbredden, så kommer ens fjender flydende forbi.
0: Det var Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Carl Johan Dalgaard, Jakob Funk Kirkegaard i Bruxelles og Philip Rowan i Shanghai. Karin Mørk og Philippa Ingeholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi vil gerne have reaktioner og kommentarer, også forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk eller på min LinkedIn-side Steffen Gram. Vi er tilbage i næste uge. Helt om hvad det bliver, ved vi ikke endnu, men vi kommer.
6: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Den internationale valutafond IMF har gennemgået dansk økonomi og advarer mod regeringens planer om differentieret moms, for det vil være både dyrt og ramme skævt, lyder det. At sænke momsen på fødevarer vil koste staten mange penge og i højere grad gavne personer med høje indkomster, lyder det i vurderingen. Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt ifølge Skatteministeriet. Norges kong Harald skal i dag begraves fra Oslo Domkirke, og nordmænd er strømmet til for at overvære det sørgeoptog, som går i gang kl. 12. Og nogen har været op helt fra den tidlige morgenstund, som Marco Lemo her, der har stået klar siden kl. 4.
7: Vi var der 4:15. Vi skulle sørge for at få de bedste pladserne.
6: Og de allerbedste pladser er nok reserveret til statsledere og kongelige fra hele verden, der også deltager ved statsbegravelsen. Den går i gang kl. 13 og vil begynde med et minut stilhed i hele Norge, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
8: Det indebærer, at man der først vil lyde tre klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med tre klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre.
6: Når begravelsen er slut og kongens borger bæres ud, så skal fire F-35 fly cirkulere i luften og danne en formation ved navn Missing Man, som symbol på, at kongen rejser videre og efterlader et tomrum. Du kan følge med i begravelsen på DR1 og DRTV fra kl. 11. Der vil ikke blive indført et boykot af varer fra bosættelser på Vestbredden fra dansk side. Heller ikke selvom vi sammen med 10 andre vestlige lande er med i en erklæring om at indføre handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Storbritannien, Frankrig og Canada går endnu længere og vil lave et boykot af varer, men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at det er altså noget, der skal afgøres på EU-niveau.
9: Når vi ikke gennemfører et unilateralt, altså et rent dansk boykot, så er det altså jura, fordi det er EU-ene kompetence. Vi har altid haft den linje i øvrigt også politisk, at sanktioner for at virke skal gennemføres i flok.
6: Det er signalværdien over for Israel, der tæller her, mener Lars Løkke Rasmussen.
9: Det her er jo ikke et forslag, der kommer til at knække Israel, altså økonomisk. Det her det handler jo om at sende et fuldstændig klokkeklart, entydigt politisk signal til Israel.
6: Mod øst, der er det skyet og stedvis regn, og ellers lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt eller nogen sol. Men der bliver også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
10: Det her er P1.
11: Der er i Schweiz, hvor man har en regel om, at man må kun have det antal værelser, som svarer til antal mennesker i husstanden, plus en. Så hvis nu man er to mennesker, så må man have tre værelser, hvis barnet flytter hjemmefra, hvad sådan nogle børn jo gør på et eller andet tidspunkt,
2: så skal man
11: ned gå ned i størrelse. Ja. Og så det store mysterium er, hvordan kan det være, at, og det er endda en del, der bor i den slags ordning i Schweiz, hvordan kan det være, at det overhovedet kan findes? Jamen, de så det netop som en del af et fælles gode, at det kan godt være, at de selv var nødt til at flytte noget mindre, når deres egne børn flyttede ud af hjemmet. Til gengæld så havde de jo selv oplevet på et tidspunkt, da de selv var unge, at de fik brug for mere plads, da de fik børn og sådan noget, og så kunne de jo flytte ind i noget større.
2: Ja.
11: Så de så det som en del af altså en fælles løsning, der var til gavn for alle. Og det tror jeg er noget, som ligger dybt i mennesker. Vi kan faktisk godt, når vi taler sammen, finde på løsninger, altså, hvor vi kan se, at vi alle sammen får noget gavn ud af det her, selvom det også indskrænker min egen valgfrihed.
2: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Jeg kan huske mine bedsteforældre som meget sparsomme, især på egne vegne. De spinkede og sparede på alverdens ting. De gik ikke op i, hvad de kunne få, men de sørgede for ikke at leve over evne og ville meget gerne give noget videre til næste generation, og herunder også til mig. Mådehold, nøjsomhed, det var selvfølgelige dyder for ikke så længe siden. Og mange vil måske mene, at det lyder godt nok kedeligt og lidt latterligt at tænke på den her måde. Jeg voksede selv op i en tid, hvor det var mere, og det var større, og det var pænere, der blev idealerne.
12: Der var ikke rigtig nogen moralsk forargelse over at ville have mere. Som forsker i psykologi vil jeg ret hurtigt kunne finde forskning, der viser, at det ikke er pengene, der gør os lykkelige. Men trangen til flere og flere af dem er der jo alligevel hos mange af os. Og så blev vi bevidste om klimakrisen. Tankerne begyndte at melde sig. Hvad er egentlig nok? Hvad har vi brug for? Hvad skal man have for at leve et godt liv? Nå, når en vært som undertegnet her begynder at ramse alle de her spørgsmål op på den her måde, så er det et sikkert tegn på, at vi skal i gang, og forhåbentlig finder vi et godt sted at lande alle de her overvejelser. Måske nogle svar på spørgsmålene i løbet af samtalen, hvor vi lægger nøjsomheden på briksen. Og forhåbentlig finder vi et godt sted at lande alle de her overvejelser. Måske nogle svar på spørgsmålene i løbet af samtalen, hvor vi lægger nøjsomheden på briksen. Og gæsten, der skal gøre mig klogere på nøjsomhed, på det at have nok, det er Toke Havnstrup, der er forskningsleder for en gruppe på Aalborg Universitet. Så på den måde er vi egentlig kolleger, Toke, selvom du er i København. Jeg er i Aalborg. Du forsker i jeres gruppe, bæredygtige byer og hverdagspraksiser. Velkommen til.
11: Ja, tak.
12: Og så er der en konkret anledning også til, at du er her, nemlig at du har skrevet den her glimrende bog, der hedder Nok. Fed titel, Fra overflod til trivsel, er undertitlen, hvor du har cyklet gennem Danmark, talt med mennesker, der har lavet store forandringer i deres liv, ikke mindst deres arbejdsliv, for at se på, hvad der sker med mennesker, som arbejder mindre, som måske også har lidt mindre, eller meget mindre af det materielle, og lever på en ny måde. Det har været inspirerende at læse, og jeg skal så finde ud af, om der er noget af det, jeg selv kan og vil efterleve. Men det kan vi evaluere på bagefter. Jeg har jo selv interesseret mig lidt for det her med mådehold og lignende dyder og egenskaber i mange år, og hver gang jeg har talt med journalister, når jeg har talt for at gå glip, som en bogtitel var fra min hånd for nogle år siden, så har de alle sammen spurgt mig, hvad med dig selv? Hvad går du selv glip af? Så jeg vil lige tage den journalistiske kasket på og spørge dig, Toke, hvad med dig selv?
11: Ja.
12: Altså, du siger, at vi skal forbruge mindre, og vi skal leve mere nøjsomt, ikke mindst af hensyn til kloden. Har du selv fået et bedre liv ved at skrue ned for forbruget?
11: Mit held eller uheld, det ved jeg ikke, afhængig af, hvad man ser på det, så kan man sige, at egentlig har jeg aldrig haft et problem med ikke at... Altså, jeg har egentlig aldrig følt det store behov for sådan at købe ting, og har nærmest lidt ubehag ved det, når hver gang jeg køber en ting og kredser omkring det. Skal jeg nu have det? Skal jeg nu ikke have det? Og kan det betale sig og sådan nogle ting? Så på den måde har det ikke været noget problem. Jeg tænker, at i forhold til mit liv, det giver mig, jeg formoder, at det faktisk frisætter en masse tid for mig til andre ting, til sysler. Jeg er jo sådan en lidt nørd på nogle måder, interesserer mig for astronomi og andre ting, ikke? Og udover det her med nok og de her ting, så jeg har nok af ting at bruge min tid på, sådan set, synes jeg. Så jeg slipper jo også på en måde for alt besværet med at skulle købe ting og forholde mig til ting og lære at bruge ting og sådan noget. Så det har ikke været det store problem på den måde.
12: Så kan man konkludere på det, du fortæller der, at det egentlig er et frigørende eller frisættende projekt
11: ja, det kan
12: for
11: det.
12: Dig?
11: Selvfølgelig bruger jeg ting, og selvfølgelig køber jeg ting. Det er klart, jo. Ligesom alle andre mennesker. Og vi bor også i et ret stort hus, men så kører jeg ikke bil. Og sådan. Så på den måde er der også en masse dilemmaer knyttet til det her. Nogle ting, hvor jeg forbruger noget mere end gennemsnittet, måske andre steder, hvor jeg gør mindre. Men helt overordnet set, at det ikke er sådan, at forbrug af ting og sager og den slags dyre ferie og lang rejse og sådan nogle ting, der fylder meget. Det er nogle andre ting.
12: Ja. Alle de her ting, eller spørgsmål vedrørende det her fænomener, når det grejer sig om bæredygtighed og den livsform, der skal til, nøjsomheden og så videre, det kan man jo angribe fra alle mulige vinkler.
11: Mm.
12: Økonomisk, sociologisk, historisk, psykologisk og så videre. Hvordan er du kommet ind i det her forskningsområde?
11: Ja, jeg har jo sådan lidt en sjov baggrund for det her, fordi jeg er jo egentlig oprindelig uddannet ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Så kom jeg ind på uddannelsen, og så efterhånden, så begyndte jeg at tænke over det her med, hvad er grundproblemet egentlig, når vi har et samfund, der ligesom bruger alt for mange ressourcer og forurener for meget. Er det teknologien i sig selv? Ja, det kan jo selvfølgelig være en del af det, men det er jo også lige så meget, kom jeg sådan til en erkendelse af for mit vedkommende, at det er lige så meget måden, vi lever på, og måden, vi forbruger på. Fordi det er jo den måde, vi lever på, som skaber det store efterspørgsel af alt fra vaskemaskiner til store biler osv. osv. Så derfor så drejer jeg min interesse mere og mere i retning af samspillet mellem teknologien og samfundet. Og der endte jeg inden for en tradition, der ligesom opgiver lidt den der skillelinje mellem det materielle og samfund, og ser det mere sådan ud fra, i sidste ende, det jeg arbejder med i dag, er meget den der, kan man sige, hverdagspraksis. Altså, hvordan lever vi vores hverdagsliv? Og det handler både om noget teknologi, vi bruger, når vi ser fjernsyn eller streamer, eller hvad vi gør, men det handler også om nogle økonomiske, sociale rammer, der også samtidig bestemmer den måde, vi lever på, og en hel masse andre ting. Så ja. På den måde bevæger jeg mig, kan man sige, fra at interessere mig for teknologien, til at blive mere og mere interesseret i, hvad er ligesom baggrunden for problemet.
12: Ja. Og så er der en diskussion, som også findes i dele af psykologien, der handler om, jamen, er det frygten for katastrofe og kollaps, der på en eller anden måde skal få os på en bedre kurs? Og sådan læser jeg jo ikke din bog. Det er jo ikke, der er jo en bevidsthed om alle de farer og risici, der findes, men det er jo langt mere opbyggeligt, det du kommer med. Frem for frygten for kollaps, så kommer du med en slags vision for en livsform, som er attraktiv for, jeg mener, langt de fleste, der sætter sig ned og tænker over det her og læser, for eksempel, hvad du skriver. Er det sådan en bevidst valg? Altså, det er ikke pisken. det er langt, i langt større grad guleroden, du kommer med.
11: Helt sikkert. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg også er sortseer nogle gange, og ligesom synes, det hele går af hå til, og ligesom har den der drivkraft i mig også at sige, at skulle jeg stille mig op på det højeste bakke, vi har her i landet, og råbe ud over hele nationen, at nu skal der ske noget, det går helt galt det her, og sådan noget. Og det er jo... Men altså for mig at se, så hvad er der driver folk til forandring? Altså frygt driver også til forandring, ingen tvivl om det. Altså det er også en motivationsfaktor, kan man sige, for meget kollektiv handling osv. Men det kan også, der kan også være nogle risici, tror jeg, forbundet med at tale for meget i den retning. Altså også i form af et modstand, for eksempel. Altså det her med, altså, som i virkeligheden kan blive sådan en form for ignorering af problemet i virkeligheden, hvis man ikke føler, at man kan forandre sit eget liv, eller de rammer, man lever under, for eksempel, og så samtidig ved, at nu dør en hel masse dyrearter osv. osv. Men altså, i bogen beskriver jeg selvfølgelig den baggrund, men for mig har det helt sikkert handlet om at tale en positiv vision frem, fordi at jeg tror på, at det er muligt at leve med et meget mindre, kan man sige, fodaftryk på kloden, altså i form af ressourceforbrug og påvirkning af biosfæren osv. Men det kræver, at vi gør op med nogle af de forestillinger, vi har omkring det gode liv, men også forestillinger omkring, hvordan er samfundet struktureret osv. osv. Så det er et positivt projekt, og noget af det, jeg så taler konkret ind i bogen, det er jo så et spørgsmål om forholdet mellem arbejdstid. Altså, hvis vi forbruger mindre, kan vi så arbejde mindre og frisætte noget tid til nogle andre aktiviteter, for eksempel. Ja. Så det er jo en del af at sætte en anden form for ramme for diskussionen og sige, at der kunne faktisk være nogle muligheder i at forbruge mindre, men der er også andre ting, altså man kan sige omkring det, men altså ja, det er i hvert fald en af de vigtige emner, og så en anden emne, som jeg også interesserer mig en del for, det er det her med fællesskaber og lokale, altså sociale relationer og den slags.
12: Ja. Ja. Og et er jo, hvad vi gør os af forestillinger om det gode liv i dag. Noget andet er, om de forestillinger altså simpelthen er falske. Altså, fordi i takt med, at vi bliver rigere og rigere og forbruger mere og mere og udbygger vores samfund på alle mulige måder, der ser det jo ud til, at vi faktisk også bliver relativt ulykkelige, og vi taler om mistrivsel og flere for diagnoser og alle de der ting. Så det markerer jeg bare det som noget, vi måske kan vende tilbage til, at det måske ikke bare er en forestilling. Altså, det er måske også en realitet. Vi har vores forestilling om det gode liv, men den er måske ude af trit med realiteterne. Ja. Og der er dit argument jo virkelig stærkt, hvis du kan komme og sige, jamen, jeg har en anden forestilling om det gode liv, som i højere grad vil passe med måden, vi mennesker kan fungere på, når vi lever godt. Men før det, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til, om du kan tegne op for os, måske lidt ud fra det her hverdagslivsbegreb, du har introduceret. Altså, hvordan ser et moderne menneskes liv ud? Hvad bruger vi egentlig vores tid på? Hvis vi tager den først, og så måske bagefter, hvordan kunne det være, hvis vi skulle følge din vision?
11: Jeg vil sige, det er et stort spørgsmål. Altså. Ja. Og man kan heller ikke putte alle folk ned i en kasse. Der er jo meget forskel på ens livssituation og livsfaser osv. Og så videre. Hvis vi skal prøve at tage udfordringen op og tegne nogle overordnede linjer, så kan man jo sige, at det første, jeg vil sige, det er, at i dag bruger vi jo rigtig meget af vores tid på forbrug. Altså, vi arbejder selvfølgelig også, men en meget stor del af vores fritid bliver brugt på at forbruge på den ene eller anden måde, altså næsten lige meget, hvad vi foretager os, om vi skal være sammen med vores børn, så tager vi måske ud og oplever et eller andet, eller forbruger nogle medier, eller gør noget andet. Altså meget af den tid, vi bruger i dag, er ligesom optaget af et form for forbrug af et kommercielt produkt af en art. Og det er jo ikke så mærkeligt, for vi lever også en økonomi, der ligesom er bygget op omkring det med et marked, og vi sælger produkter osv. osv. Så det er jo, altså i forhold til den barndom, som mine egne forældre har oplevet, og måske også jeg selv til dels, og længere tid tilbage, så vil det jo se noget anderledes ud, hvis vi sammenligner med den gang. Altså der vil simpelthen ikke være så meget hverken ramachan eller på telefonen, eller ture rundt omkring, eller rejser osv. Det vil jo være en helt anden måde at bruge sin tid på, som tit vil jo også være knyttet til nogle sysler tit i husstanden, ikke? Men så kan man så sige, hvis vi ser på, for der findes jo også, nu siger du tid, og hvad bruger vi tid på? Vi er så lykkelige her i landet, at vi har siden 64 opgørelser over, hvad bruger danskerne tiden på? Og det er sådan noget, man laver meget sindrigt og kompliceret og omfattende undersøgelser, hvor man beder danskerne og et par tusind danskere om i et helt døgn at udfylde en dagbog for hver 10 minut. Hvad har de brugt tiden på, osv. osv. Og det er jo, man kan jo nok høre næsten, at det er ret dyrt, så derfor sker det jo typisk kun hver 10 år, man laver det. Men ja, fra 64 af frem har vi det. Og der kan man se, historisk set, hvis vi går tilbage til 60'erne, jo, vi arbejder mindre i dag, end vi gjorde i 60'erne som helhed. Men til gengæld, så er kvinderne begyndt at arbejde meget mere end dengang. Men, og hvis vi ser på udviklingen...
12: Per husstand arbejder vi måske mere på familie?
11: Jo, der er sket et fald, men slet ikke så meget kant, som man tror, hvis man ser på den overenskomstmæssige arbejdstid, som var på 45 timer i 60'erne, og så sammenlignet med de 37, ja, som jeg husker lige tallene i hovedet. Men jo, for den enkelte, der har været på arbejdsmarkedet, arbejder man mindre, men til gengæld er der jo mange flere kvinder, der arbejder mere end i 60'erne. Så for husstanden er den ikke faldet så meget. Og så er det faktisk det paradoksale for børnefamilier. Så er den faktisk ikke faldet siden 80'erne. Så det vil sige, at de arbejder lige så meget, måske tenderende til endda mere i dag end dengang. Og så vi arbejder ikke så meget mindre, eller overhovedet ikke mindre, siden 80'erne stort set, eller lidt mindre end 80'erne. Til gengæld så er noget af det, som man kan se i tallene, det er, at den tid, vi bruger med familien, er faktisk øget betragteligt siden 80'erne. Og så kan man jo, det kan man synes er meget sjovt, fordi at, det er, altså, vi er jo næsten kodet til at tænke, at det er altid godt at bruge mere tid med familien og sådan noget ting. Så det må være godt, men samtidig er det jo også interessant, at vi så netop også er i en tid, hvor vi taler meget om det her med arbejde, familiekonflikten, altså at børnefamilier har travlt og ikke kan nå alt det, de skal nå, og ikke kan tage vare om deres børn osv., fordi egentlig har de aldrig haft så meget tid sammen med børnene. Og det er der nogle forskellige forklaringer på, som vi måske kan komme ind på, men noget af det er også forventninger til at være børneforældre, der er langt større end tidligere. Og så den sidste ting, som jeg synes er meget vigtigt at hæfte sig ved, det er den tid, vi er sammen med venner, fjerner og slægtninge lokalt i lokalsamfundet, andre, som ikke er ens nære kollegaer på arbejde eller ens nære familierelationer, det er næsten halveret siden 80'erne. Så
12: det er det, man som tidligere kalder civilsamfundet også, ikke?
11: Altså, civilsamfundet, de lette relationer, ja, eller hvad man nu kalder det over. Men altså, det alle dem, og det er jo noget, som jeg mener faktisk er et stort problem, og som jeg argumenterer for i bogen, er noget, som vi skal forholde os til, fordi at det betyder, at vi ligesom i vores liv, især hvis man har børn, ligesom er meget, altså der er ligesom to tyngdepunkter i tilværelsen. Der er arbejdet, og så er der familien. Det gør, at det fylder ligesom det hele, hvor man kan sige, der hvor man før havde nogle andre spejle sig i, altså nogle sociale relationer, nogen man mødtes, nabo man talte med, eller hvad ved jeg, og ligesom kunne spejle sine egne problemer og bekymringer og sådan noget i, dem har man stort set, eller det har man selvfølgelig stadig ikke, men i meget mindre grad end tidligere. Og det vil sige, at og der er også forskning, der viser, at de her lette relationer altså betyder meget tilsyneladende for folks velvære generelt. Men det bekymrer mig faktisk i den forstand, at jeg tror, det betyder, at vi bliver ligesom fanger os selv i de problemer, vi selv har. Mm. I vores familie eller vores arbejdsplads. Altså vi har ligesom ikke de der, jeg taler nogle gange om, at venner og naboer og så videre kan være ligesom dem, der kalibrerer os lidt, eller et referencepunkt for at sige, okay, jeg er godt nok sur over min kæreste, eller min mand, eller hvad vil jeg hele tiden ikke gøre sådan, eller ikke er god til at sige det til mig, eller sådan et eller andet, men når man sådan ser, hvordan andre er som familie og sådan noget, så kan man måske sige, okay, så er det måske ikke så, altså, jeg mener, der er andre ting, der er i spil og sådan nogle ting. Så på den måde tror jeg, at de der relationer betyder rigtig meget for os.
12: Ja.
11: Og desværre er det noget, som vi prioriterer. Så altså, jeg kalder det sådan, også tidligere min afhandling, som jeg skrev tilbage i nullerne, altså, for det er en længere tendens jo, det her med, at vi får sådan en arbejdsfamilie eller hjemmecentrering af vores hverdagsliv.
12: Ja. Så det er også sådan en, et billede af samfundet, hvor vi sidder inde i vores huse og lejligheder og er sammen med vores børn, og det er jo sådan set meget fint, vi er der, medmindre vi bruger tiden med dem på at bestille plastikdimser i Kina, som bliver sendt med fly eller skib. Men det at være sammen med børnene er jo godt. Men så tager vi måske bilen og kører hen på arbejdet, og så er vi der og tjener penge, som vi så kan bruge hjemme i familien, når vi forbruger der. Og så pendulerer vi, og så glemmer vi alt det, der er udenom i samfundet, civilsamfund, venner, foreningsliv, naboskab og alle de ting, du beskrev.
11: Det er helt klart.
12: Det kan jeg sagtens se fra sådan et almindeligt menneskeligt perspektiv, er ærgerligt, hvis man tegner billedet op på den måde. Men kan du prøve at forklare, hvad det sådan har med nøjsomhed eller bæredygtighed at gøre?
11: Ja, fordi som man nok kan fornemme, når man hører på, hvad jeg siger, så kommer bogen rimelig langt omkring i den forstand. Og det er jo også det fantastiske ved at arbejde med folks hverdagsliv, det er jo, at det er jo, ja, det kan man nok forestille sig, det kommer også ret langt omkring, hvad vi beskæftiger os med i hverdagslivet osv. Men altså, det som er argumentet her, det er, at i og med, at altså, historisk set, eller man kan sige, det koster os tid at arbejde selvfølgelig. Og når vi ønsker højere og højere forbrug, så har vi aldrig kunnet ligesom fuldt udnytte den gevinst, der ligger i øget produktivitet. Altså, det er jo et teknisk begreb, men det betyder bare helt lavpraktisk, at vi over tid er blevet mere effektive i vores arbejde. Vi kan få produceret flere ting i den time, vi er på arbejdspladsen, eller flere papirer, eller hvad vi nu producerer. Og det vil sige, i princippet, at den der øgede produktivitet kunne vi have udnyttet til kortere arbejdstid. Og det har vi også gjort i en vis grad.
12: Mm.
11: Men en stor del af det, vi kunne have udnyttet til kortere arbejdstid, har i virkeligheden vekslet til øget indkomst, som har givet os øget velstand. Og det er noget, det er en lang historisk trend. Men så i stedet for at få mere tid, har vi i virkeligheden valgt, eller vi, altså det er jo det er en udvikling, der har været, og en fagbevægelse osv. osv. Men vi er hjælpt med at have mere forbrug generelt. Og min pointe er også bare, at forbruget er også noget, der tager tid, faktisk.
12: Ja.
11: Det er ikke... jeg vil ikke sige, det er hårdt arbejde at være forbruger, men man skal lige bruge meget tid på det, og det tager tid for andre ting. Altså, der er jo mange serier, man skal se, og alle mulige andre ting, ikke?
12: Men, det er også, mange mennesker synes også, det er fede. Altså, det er også der, man holder fri, når man sidder og ser serien, eller...
11: Jamen, det er det. Men der skal man også bare huske, at... for lige at gøre den argumentation færdig, det er også at sige, at i stedet for at have øget forbrug, og vi kunne have arbejdet... Og i stedet for, eller hvad kan man sige, vi kunne have arbejdet mindre, og så kunne have noget af den tid frisat til at være aktiv i nogle lokale sammenhænge, eller og så videre, så videre. Men ja, altså det er jo helt klart, jeg har, man kan sige, det tolker jeg lidt ind, altså selvfølgelig er der jo også, vi lever i et samfund, hvor man kan sige, der er masser af anledninger til at forbruge, altså der er mange fristelser til at bruge penge, fordi at vi har en økonomi, der faktisk er bygget op om forbrug. Altså, der er et marked, der er nogle virksomheder, der skal sælge noget, og så videre, og så videre. De konkurrerer indbyrdes om det, og så videre, og så videre. Så der er jo hele tiden et incitament til at forbruge et eller andet. Og derfor så kommer vi lidt tilbage til, altså, der hvor jeg ser, altså, hvad vil det sige at være menneske, og hvad vil det sige at være menneske i et samfund? Der kan man sige, jeg er ikke en tradition, der tror på, at vi nødvendigvis vælger, hvad det rigtigste i situationen. Og der kan man også diskutere, hvad er det rigtigste. Men at de valg, vi foretager i de konkrete situationer i vores liv, er betinget selvfølgelig af nogle, kan man sige, nogle impulser fra os selv, og nogle følelser og fornemmelser, men også i høj grad af nogle rammer, nogle forestillinger om, hvad er det gode liv, som også er markedsskabte til dels osv., som ligesom er med til at forme, hvad vi higer efter i vores konkrete valg. Og der er jo ikke, altså der er simpelthen en tradition, der siger, at det er ikke nødvendigvis sådan, at man vælger det, der er det. Jeg ved ikke, om jeg så ikke bruger ordet objektivt rigtigt, men altså det, som kunne have været bedre, kan man sige.
12: Ja.
11: Altså, det er,
12: der er jo nogle ting, der er relativt objektive. Ikke? Altså, det er objektivt bedre at sove 8 timer om natten, end det er at sove 3 timer om natten. Ikke? Det er objektivt bedre at spise sundt og varieret, end det er at spise en masse højproduceret fastfood.
11: Helt sikkert. Altså, der er også mange studier, der
12: selvom folk faktisk gerne vil spise højproduceret fastfood, fordi det smager også godt. Så det synes jeg da godt, vi kan tillade os her at stå imellem i studiet.
11: Og udover det er der også... der er ret mange studier, der viser, at sociale relationer og interaktioner med andre også er positivt
12: på
11: menneskers trivsel eller velvære. Selvfølgelig alt skide af de der relationers karakter og så videre, men altså, så der er nogle ting, som helt sikkert, altså, hvad kan man sige, er nogle grundlæggende behov, eller nogle ting, som ligesom vi har med os som sociale væsener.
12: Ja.
11: Ja.
12: Men hvis jeg skal prøve at forstå det, du siger, så er det et argument, der handler om, at vi bygger sådan nogle, altså vi bygger liv op, hverdagsliv op,
11: ja,
12: der tager meget tid, som er knyttet meget til forbrug, og det tager simpelthen på planetens ressourcer. Jo mere vi arbejder, desto flere ressourcer går der faktisk til det. Jo mere vi sidder og forbruger i familierne eller med familien, desto flere ressourcer går. Så vi har brug for at nedsænke det der ressourceforbrug.
11: Helt klart.
12: Men de forestillinger, vi har om det gode liv, virker modsat det. Kan man sige det så simpelt?
11: Jamen, det er virkelig godt sammenfattet, vil jeg sige. Ja, helt klart. Og det er derfor, jeg også taler om det her sådan, tilstrækkelighed eller sufficiency. Men altså, det der med, hvor kan vi finde et punkt, hvor vi ligesom trives, har det godt.
12: Ja.
11: Som jo altid vil være noget, vi er på vej til at gøre, kan man sige. Eller som altid er en dialog og en snak om, hvad er det gode liv og sådan noget. Men uden altså at bruge, hvad kan man sige, bruge los af, kan man sige, klodens ressourcekapital og ødelægge biosfæren og så videre. Det er helt klart. Og jeg opfatter det sidste som en slags bunden opgave, for vi er nødt til at finde en vej til et hverdagsliv og en samfundsmodel, der kan rummes af kloden. Fordi ellers så går det jo faktisk ret skidt. Så er vi over i det der med at stå og råbe ud over nationen, at det går af helvede til.
12: Jo.
11: Så der er en form for bunden opgave i det,
12: tænker jeg. Måske en af de store udfordringer for det perspektiv, det kunne være at sige, det hører man samtidig, jeg har selv også læst det i videnskabelige bøger, at menneskets behov er umættelige.
11: Ja.
12: Så alt det, du siger, som jeg jo ikke kan være andet end enig i, det er på en måde udtryk for en utopisk tænkning. Altså det er sådan set ud af trit med måden, vi mennesker fungerer på. Så vi kan godt forsøge at bekæmpe det her. Mm. Der er måske undtagelsesvis mennesker, der formår at leve på den her måde, der er nødvendig. Du er et eksempel på det. Men grundlæggende, så vil vi bare have mere og mere som mennesker. Hvad siger du til sådan en indvending?
11: Jamen, så vil jeg sige til det, at for det første vil jeg sige, det kan være lidt udfordret, sådan også måske fra antropologiens studie og så videre. Altså det der med, altså er det virkelig sandt? Altså vi har altid haft nogle forestillinger om, at vi ligesom, sådan noget som social status i relationer og sådan noget, det er givetvis ikke noget nyt. Altså det der med at kunne distancere sig, men være ligesom i klub med nogen, og ligesom distancere sig fra nogle andre og sådan noget. Det er nogle dynamikker, der givetvis er med i mange kulturer. Og noget af det omsættes jo så også i forbrug i dag, kan man sige, med at have den rigtige bil, eller den rigtige bolig på den rigtige adresse, osv. osv. Men tilbage før den store depression i 1929-30 i USA, så var den største udfordring for industrien dengang i USA faktisk ikke at kunne producere nok, det var at kunne afsætte nok. Mm. Man talte om, at man havde et afsætningsproblem. Og det er også derfra, at vi har reklamen for eksempel. Hele reklamebranchen og det der, mange af de der er støbt i den periode, fordi, og det var helt eksplicit, at de store industrifolk og sådan nogle ting, og de her reklame-marketingsfolk, der ligesom voksede frem dengang, de var helt eksplicit om, at vi har et problem. Vi har fået bygget en masse store fabrikker op med samlebånd og Ford-fabrikker og alle de der ting. Men folk, vil købe så meget.
12: De får påholdende.
11: Ja, det nytter simpelthen ikke noget. Så man lavede de her store kampagner for at få folk til at købe mere.
12: Ja.
11: Så det var et problem, at folk købte for lidt. Det var ikke sådan, at der var folk stod på gaderne og råbte efter flere produkter. Men de skulle lære at forbruge mere. Og de skulle også lære ligesom, at hige efter det der øget forbrug hele tiden og få noget bedre. Så jeg vil argumentere for, at det er i virkeligheden langt mere et resultat af en historisk samfundsudvikling.
12: Som man så bagefter har sagt, det er naturligt for mennesker, det her. Ja. Det er sådan, vi grundlæggende fungerer. Og dermed glemt, at det faktisk er en historisk særlig situation, den her forestilling er skabt i.
11: Ja, det er fordi, at vi lærer det jo helt fra barnsben af, altså at drømme om ferien, og nu skal vi derhen til et spændende sted. Eller, jeg mener, vi overtager mange af de der praksis og forestillinger fra vores forældre og det samfund, vi er en del af, helt for helt lille.
12: Ja.
11: Så på den måde er det helt sikkert noget, som er dybfødt på nogle måder, kan man sige, men som altså har en anden historisk rod.
12: Ja. Men de findes jo så i dag, de her forestillinger om det gode liv, der realiseres gennem forbrug og status gennem materielle genstande og biler og hus på de rigtige adresser, som du nævner osv. Kan man som individ gå imod det? Eller kræver det en bevægelse?
11: Ja. Det kræver en bevægelse. Ingen tvivl om det. Og det kræver en samtale først og fremmest. Og det er jo det, som hele min bog og det projekt med cykelturen, jeg var på der, da jeg skrev bogen osv. osv. Hvor jeg talte med folk undervejs, der havde downshiftet, hedder det så. Altså var gået ned i tid og forbrug, ikke? Med arbejde og så videre. mener, at det kræver en samtale, fordi at altså, jeg mener helt klart, at de her ting kommer kun til at lykkes, hvis vi har en form for oplysthed eller en form for fælles samtale om, hvordan kunne man forestille sig tingene anderledes, og hvad skulle der til for at gøre det anderledes. Som individ kan man gøre noget, selvfølgelig. Jeg er sådan en slags, der er inden for meget samfundsvidenskab og sådan noget, og gamle historiske diskussioner om, er det individet, der bestemmer, og så kommer samfundet ud af de enkelte mange, mange summen af mange enkelte individers små handlinger, så vokser samfundet op omkring det. Eller er det virkelig samfundet, som ved dets institutioner, lovgivning og økonomi osv., osv., der ligesom bestemmer vores adfærd, fordi på mange måder er det jo grænser for, hvad vi hver især kan gøre, altså i det konkrete. Og det er bestemt af, hvor man bor, og hvilken slags transportmulighed man har, og alt muligt. Men der er nok sådan en slags mellemposition, der siger, at selvfølgelig kan

0: det, så har vi jo et fast element i programmet her, og jeg ved, du har forberedt spørgsmål, noget, der skal bringes til bordet, og det er altså det, der er mulighed for at gøre nu.
1: Ja, jamen det er jo fantastisk, at man kan stille spørgsmål som gæst, og det er jo, og jeg har tænkt meget over det her, som man tror, alle jeres gæster eller dine gæster gør, og... Men først vil jeg egentlig bare... Jeg har faktisk to spørgsmål, hvis der bliver plads til begge to. Den ene er nørdet, og det andet er nok mere enkelt. Jeg starter med det enkle. Og der tænker jeg, at du er jo psykolog af baggrunden. Så tænker jeg, altså... Hvis du bruger psykologens briller til at se på verden med... tænker du så, at... altså, er der noget menneskets natur, der gør, at... at vi vil altså jævnføre vores diskussion og snakke fra lige fra før. Altså er der noget i menneskets natur, der gør, at vi altid vil stræbe efter at få mere og nyt? Er vi på en eller anden måde fra naturens hånd programmeret til sådan en slags...
0: Nej, det er sjovt, ja. For det var jo sådan set meget lignende, jeg spurgte dig om.
1: Ja.
0: Og jeg tror faktisk, jeg vil svare lidt, ligesom du gjorde. Og at det er der ikke nødvendigvis. Jeg tror ligesom du på, at der er nogle historiske omstændigheder, der har skabt den her forestilling om det her grådige menneske, der hele tiden vil have mere, og det er menneskets natur, og det kan vi i sidste ende ikke bekæmpe. Det var altid lidt, hvad kan man sige, svært og måske også risikabelt at tale om, altså hvad er ligesom, hvad hedder det på engelsk, der vil det hedde default-positionen for menneske. At, fordi der findes ikke mennesker, som ikke er præget af historie og kultur. Men hvis vi ser på jæger og samlere, altså, så indgår de jo i langt mere sådan cykliske forbindelser med verden og med naturen, og ikke nødvendigvis interesseret i at have mere og mere og mere af alting. Og vi har trods alt som homo sapiens levet langt det meste af vores liv på den her planet i sådan nogle samfund, som jæger og samlere. Så man kan lige så godt sige, at det er den naturlige måde at være menneske på, ikke? Som i hvert fald er mere bæredygtig. Og så for nogle år siden blev jeg lidt inspireret af at kigge på nogle sådan økonomiske eksperimenter, hvor det gik op for mig, at jamen, alt det, vi snakker om her, det må, altså for at der er et håb, så må det forudsætte, at vi vil være villige til at få mindre, end vi ellers kunne have fået. Og så fandt jeg ud af, at der er en tradition for eksperimentel økonomi, som faktisk har vist, at man i mange situationer som menneske er villig til at tage en mindre bid af kagen selv, hvis det kommer andre til gode. Og det er selvfølgelig en ekstremt banal konstatering, men det er faktisk en revolution for mange økonomers måde at tænke på, fordi man har haft det der billede, nogle gange kalder man det homo economicus, ikke? Altså den rationelle egoist, der hele tiden er ude på at få så meget som muligt med så lille en indsats som muligt. Og det ser faktisk ud til, at det billede er falsk, og heldigvis er der rigtig mange økonomer, der ikke tilslutter sig det. Men det synes jeg, der er noget håb i.
1: Ja.
0: Og det kan man jo vise simpelthen eksperimentelt, hvis man giver folk et eller andet beløb, og så skal de dele det med en eller anden fremmed person, de overhovedet ikke kender. Ja, det gør folk faktisk. Selvom de ikke får noget ud af det selv. Andet end, hvad kan man sige, glæden ved at give til nogen.
1: Jamen altså, jeg oplevede, det synes jeg er vildt spændende, og man kan sige, jeg oplevede egentlig faktisk noget, jeg kom med toget i dag her, selvfølgelig gør det. Og bor på Sjælland og så taget toget herover til Aarhus, hvor vi optager jo. Og der på Slagelse station, der sad jeg lige og sad og arbejdede lidt, mens jeg ventede på næste forbindelse. Og så var der en kvinde, som ville på toilettet, og så var der en anden kvinde, der sad og ventede. Og nu om dagen skal man jo betale for at komme ind på et DSB-toilet.
0: Ja.
1: Det 5 kroner koster det. Og det kunne hun ikke få til at fungere, det der med at betale med kortet og sådan noget. Og så hende der kvinde, der sad foran mig, hun gik hen, og hun hjalp hende lidt med at prøve at få kortet til at fungere, men det kunne hun ikke få til at fungere. Altså hende, der skulle på toilettet.
0: Nej.
1: Og så betalte hende, hende den anden, de der 5 kroner.
0: Ja.
1: Fordi, som hun sagde, hvis man skal, så skal man jo.
0: Det er rigtigt.
1: og det synes jeg, altså, hvis man er sådan en homo economicus, så vil man jo virkelig sidde på sine 5 kroner og ikke give dem ud til andre.
0: Ja, ja.
1: Det hjælper ingen.
0: Eller så skulle man til at opfinde en eller anden forklaring på, at det er så ubehageligt for hende, der er tilskuer til den her tissetrængende kvinde, at det er virkelig også lidt for min egen skyld, at jeg betaler for den anden person. Men det synes jeg er en helt unødvendig omvej at gå.
1: Ja, ja.
0: I stedet for bare at sige, jamen, selvfølgelig kan vi mennesker være motiveret af at hjælpe hinanden.
1: Hun er et flink menneske, der gerne kender som andre menneskers tissetræng. Eller hvad ja, så på den måde synes jeg jo, at der er jo, man kan sige, og så en anden lille hurtig anekdote, fordi det minder mig om noget, som inden for det her tilstrækkelighedsforskning og sådan videre, så er der en del forskere, der arbejder med det her med boligen, fordi vi bor på meget, meget store boliger og sådan noget. Og hvordan kan vi folk til for eksempel at flytte i mindre bolig, når de børnene flytter hjemmefra og sådan noget. Og der er i Schweiz, Der er meget interessant

0: studie, noget i Schweiz, hvor man har noget, der svarer til andelsbolig i Danmark, hvor man har en regel om, at man må kun have det antal værelser, som svarer til antal mennesker i husstanden, plus en. Så hvis nu man er to mennesker, en far, et barn, eller hvad det kan være, så må man have tre værelser, hvis barnet flytter hjemmefra, hvad sådan nogle børn jo gør på et eller andet tidspunkt.
1: Så skal man ned
0: gå ned i størrelse. Ja. Og så det store mysterium er, hvordan kan det være, at, og det er endda en del, der bor i den slags ordning i Schweiz, hvordan kan det være, at det overhovedet kan findes? Og ham her, Jonas Lakke, han lavede interview med folk, der boede de her, og fandt ud af, at jamen, de så det netop som en del af et fælles gode, at det kan godt være, at de selv var nødt til at flytte noget mindre, når deres egen børn flyttede ud af hjemmet. Til gengæld så havde de jo selv oplevet på et tidspunkt, da de selv var unge, at, at de fik brug for mere plads, da de fik børn og sådan noget, så kunne de jo flytte ind i noget større.
1: Ja.
0: Så de så det som en del af altså en fælles løsning, der var til gavn for alle. Og det tror jeg er noget, som ligger dybt i mennesker. Vi kan faktisk godt, når vi taler sammen, finde på løsninger, så hvor vi kan se, at vi alle sammen får noget gavn ud af det her, selvom det også indskrænker min egen valgfrihed på nogle punkter.
1: Ja, det er en god historie.
0: Ja.
1: Eller et godt eksempel på, ja. Var der et andet spørgsmål også?
0: Mit nørdede spørgsmål, jamen det går jo på, der går vi tilbage til antikken, fordi at jeg ved, at du har interesseret dig en del for stoicismen, som grækerne og romerne. Egentlig går mit spørgsmål på, at kan vi hente noget? Altså, jeg har ikke overhovedet forstand på de gamle tænkere der. Den del har jeg ikke selv arbejdet med. Men er der noget at hente i stoicismen og den klassiske tænkning der, i forhold til det her med at kunne lægge begrænsninger på sit eget forbrug? Altså, er der noget at hente? Fordi for eksempel, så tænkte jeg på, at som jeg husker det, så der, har du skrevet et sted, har skrevet noget omkring det der med taknemmelighed, og altså finde en taknemmelighed over det liv, man har, i stedet for hele tiden at lige efter mere. Og sådan. Altså, er der nogle ting at hente for de gamle romere og grækere? Eller?
1: Ja, altså, absolut. Det var jo nogle af dem, som først og måske klarest satte lys på mådehold som en vigtig egenskab i dydsetikken, vil man jo sige, det er en dyd. Altså noget, der er med til at gøre dig til et godt eksempel på et menneske, simpelthen. At man kan leve nogenlunde mådeholdent. Altså ironien i det er jo så nok lidt, at mange af dem, der skrev om det her, især blandt de stoiske tænkere, fordi det er jo ikke kun en stoisk tanke, altså den findes eksempelvis hos Aristoteles, hos Platon, langt tilbage i antikkens filosofi. Men mange af dem, der skrev om det i Rom, de gjorde det jo i deres lækre villaer med udsigt over havet, og sad med slaver i appelsinlunden, og syntes, at jamen, det er da vigtigt at leve mådeholden for at være et godt og ordentligt menneske.
0: Ja.
1: Ja, så er det måske meget nemt og privilegieblind, som vi vil sige i dag, at sidde der. Så jeg synes nok, der er den svaghed ved stoicismen, vil jeg sige nu, at den lægger en stor, og måske for stor, en del af ansvaret for at leve, lad os sige, bæredygtigt, nøjsomt, mådeholdent på individet selv. Altså, jeg tror som psykolog på, at der skal nogle samfundsmæssige betingelser til, i høj grad. Altså, det er mere et kollektivt projekt, end det er noget, vi kan ligesom sige, skal afhænge af den enkeltes viljestyrke.
0: Ja.
1: Der tror jeg simpelthen, vi er op imod for stærke kræfter. Du beskrev selv reklameindustrien, hvordan den voksede frem historisk, der hele tiden appellerer til os og til vores forbrug, ikke? At det er det gode liv, det er at få alle de her shiny objects. Og så kan man sidde nok så stoisk et stykke tid, men jeg tror ikke, at det er det, der skal redder os, om jeg så må sige, i sidste ende. Men derfor kan tankerne godt inspirere, ligesom din bog gør, ved at opstille, hvad kan man sige, konturerne af en livsform. Eller mere end konturerne. Du har jo simpelthen mennesker med her, som lever mere nøjsomt. Og det er måske det, vi skal over til nu, for at få de mere positive billeder. Nu har vi jo brugt lang tid i begyndelsen her på at tale om problemerne med den ikke bæredygtige livsform, overforbrug og så videre. Men hvordan ser et liv så ud, når det er tilstrækkeligt? Hvad vil du trække frem af gode eksempler, som vi kan lade os inspirere af?
0: Jamen altså, jeg vil sige, tilstrækkeligt. Altså, jeg på min cykeltur der, som ligger tilbage, altså det er jo bag bogen ligger den her cykeltur, hvor jeg talte med forskellige folk på vejen, og typisk nogen, der var gået ned i arbejdstid, og også forbrug af den grund. Og nogle af de fortællinger, som jeg stødt på, var, at altså for eksempel, så var det her fantastiske par fra en landsby tæt på Viborg, som fortalte om det her med, at de kunne faktisk leve på én indkomst. Altså, hvor manden havde valgt at gå hjemme, faktisk. Lidt atypisk, mm-hmm. men fordi han aldrig... Altså, han havde igennem mange år været ekspeditionsmedarbejder og arbejdet i forskellige... Altså, på forskellige typer jobs, men havde aldrig rigtig sådan følt, at han kunne passe ind i det moderne arbejdsmarked. Hvilket også er interessant, at mange af dem, jeg talte med, faktisk havde en af grundene til, at de havde ændret deres livspraksis og handlede om, at de synes det var svært at passe ind i det moderne arbejdsliv. Mm. Men så kom corona, ja. Og så besluttede han for, eller det var faktisk mere hans kone, der kiggede på ham og sagde, du lever faktisk op, når du er herhjemme. Det går faktisk meget bedre, og hverdagen fungerer bedre for os begge, og du kan arbejde med, han arbejder med forskellige kunstprojekter og den slags. Ikke noget, han kan tjene mange penge på, men altså noget, han interesserer sig for. Mm. Og så fandt jeg ud af en model, hvor jamen, så kunne han jo gå hjemme, hvis det alligevel fungerede bedst for ham på den måde, og hun kunne tjene pengene som i jobcenteret, der hvor hun har arbejdet. Og så og det tjener man ved Gud ikke mange penge på, så det er ikke fordi, at hun har en, formoder en million gage på den måde. Og så og det kunne de gøre, fordi de boede småt. Altså de boede et lille hus på, jeg tror det var 80 kvadratmeter, ikke et dyrt sted heller. De havde heller ikke, når de skulle holde ferie, så foregik det typisk ved at køre rundt i landet og besøge venner og den slags meget low cost, low budget på mange måder. Da jeg var på besøg, så havde han en t-shirt på, som var fra 10 år gammel og sådan nogle ting, så de købte meget lidt.
1: Ja.
0: Og det kan man kan sige, det som deres fortælling er jo lidt, at folk er forskellige, og der er mange, der ikke vil gå hjemme, fordi man ligesom også har en glæde i at have arbejde og så videre. Jeg argumenterer også i bogen mere for kortere arbejdstid, end som sådan, at man ikke skal arbejde. Men det der mere med, at det var et eksempel på, hvordan de fandt en løsning, der fungerede for dem, og hvor de faktisk i kraft af, at de ikke forbruger særlig meget, og ikke har de her forbrugsaspirationer, altså forventninger og drømme, er i stand til at forandre deres liv på en grundlæggende måde. Altså, det giver dem den frihed mm-hmm. til at gøre det. Og jeg mener faktisk, at meget af det, som vi får med det der med, at vi skal ud i et parcelhus, kan man sige, have det dyre parcelhus og alle de der ting, og alle ferierejsen gør også, at det er jo ligesom en samlet pakke, to biler i garagen, for det er ikke til at komme rundt nogen som helst steder i landet. Og det vil sige, det er også lidt en pakke, som vi køber ind i mange af os, og som jeg også selv har købt nogle ting, kan man sige, af, men ikke alt sammen. Og det er også bare noget, der begrænser os i vores muligheder for at ændre spor. Og det kan jo være, at nu fungerer det godt for Henning her, at gå hjemme i nogle år, og så kan det være, at han skal tilbage eller et eller andet. Ja. Jeg ved det ikke, men det er mere det der med, at vi binder os ind, også ind på en måde med det høje forbrug i nogle bestemte rammer, ja. Som gør det svært at navigere og forandre praksis.
1: Det er en skøn og inspirerende fortælling, og et par her har fået det bedre, Henning har fået det bedre. Det kan man jo ikke andet end synes er en god ting. Og så hører jeg jo alligevel en her af finansministre tale i mit hoved lige nu, og jeg hører Kåre Dybvad, der skrev Arbejdets Land for et par år siden, rumstere inde i mit hoved, ikke, som siger, jamen, hvis vi gør det der, hvordan skal vi så betale for sygehusene og de stigende medicinpriser? Ja. Hvordan skal vi finansiere oprustningen, så vi kan klare Putin? Og, altså, alting stiger, og vi har brug for at betale skat for at finansiere hele den offentlige sektor, som mange af os jo også synes er en virkelig dejlig ting, vi har. Og det forudsætter, at vi går på arbejde.
0: Helt klart.
1: Og arbejder mindst lige så meget, og i hvert fald ikke mindre. Så hvad er ligesom... Du har jo det her helhedsperspektiv, både fra de her enkelte menneskers ståsted i livet, hvor man kun kan have sympati for dem, men jo også for hele samfundet, ikke?
0: Ja, jamen altså helt klart, og det er jo af samme grund, altså bogen bygger op omkring de her fortællinger, dem jeg taler med, men jeg har også to kapitler, og det ene handler om noget så tørt og teknisk som arbejdsudbuddet. Mm-hmm. Er der hænder nok så til at tage sig af vores gamle forældre osv.? Og det andet handler om velfærdsstatens finansiering, altså hvor kommer provenyet fra skat og så videre til at kunne finansiere for de der supersygehus og oprustning og så videre. Så derfor så kunne vi godt forestille os, at vi for eksempel, jeg tror jeg formulerer sådan lidt af det stil med, at vi skulle måske have lidt mindre luksusforbrug, lidt færre køkkener, der skiftes, hvis er det hver 10 år eller sådan noget, der bliver skiftet i gennemsnit.
1: Ja, jeg tror nærmest, det er endnu oftere.
0: Men ja, ja. Ja, ja, jeg kan ikke huske tallene lige udenad. Det vil sige, at vi skal måske have færre luksuskøkkener, færre swimmingpools og så videre i de private, som så frisætter nogle hænder, som kan bruges andre steder, for eksempel i omsorgssektoren. Jeg har også lyst til at citere Inge Røbke, som er økologisk økonom, som jeg også har arbejdet en del sammen med gennem årene, som siger det her med, at vi skal også måske overveje, at vi skal have mere offentlig luksus og mindre privat forbrug, fordi i forhold til det med finansieringen, så er det jo også sådan, at vi har jo faktisk haft altså en situation, hvor vi har ikke tilladt det private, vi har tilladt det private forbrug at vokse og vokse over de sidste 30 år, men ikke det offentlige forbrug, sådan ud over, hvad kan jeg sige, med BNP's vækst. Men, og det betyder, at et argument er også i forhold til en offentlig finansiering, at det giver mening at faktisk at hente noget af det private forbrug hjem igen, gennem skatter og så videre, og flytte over i det offentlige forbrug. Fordi at, jeg tror, at Inge siger noget i retning af, formulerer noget i retning af, hellere et virkelig godt fælles luksus i et offentligt svømmehal, end private swimmingpools for dem, der har råd.
1: Ja.
0: Altså, så vi ligesom skaber noget, et fælles kollektivt forbrug, der er høj kvalitet, og så skruer ned for forbruget i det private.
1: Ja. Vi skal så småt til at runde af, og det er på en måde utroligt ærgerligt, at jeg sådan må afbryde dig her, fordi altså, du er jo godt i gang med at ridse op, hvordan alle de her faktorer spiller sammen på utroligt komplekse måder, og skruer vi et sted, så har det nogle konsekvenser andre steder, og hvad ønsker vi politisk, og hvad er realistisk at gøre? Det har vi bare lige fået krasset lidt i overfladen af, og det er noget, vi kan vende tilbage til forhåbentlig andre gange i vores program her. Men når vi taler forbrug og overforbrug, tilstrækkelighed og bæredygtighed og alt det, vi har været inde på her i dag, er der så noget, du vil anbefale os? Nu har jeg jo læst din bog, Nok fra overflod til trivsel, med under titlen, som er et spørgsmål, er tilstrækkelighed vejen frem for mennesker og planet? Og der er de svar bekræftende, som jeg forstår dig. Det
0: ja,
1: er det.
0: Det er et klassisk retorisk spørgsmål. Ja.
1: Og man er helt enig i det eller ej, så vil jeg anbefale din bog. Fordi der er masser godt at tænke over i den. Der er masser at lade sig inspirere af i ens eget liv. Og hvordan vi så får pengene til at passe rent økonomisk, som vi lige rundede her til sidst, det har jeg ikke ret meget forstand på. Men den må du tage med Kåre Dybvad og finansministeren en anden gang. Og så derudover vil jeg anbefale, og så skal du komme på banen om lidt, Toke, med hvad du har. Den bedste moralske advarsel, jeg kender mod forbrugerisme, og det er bogen fra 1987, American Psycho, af Bret Easton Ellis, som jo mange kender. Enten har de læst bogen, jeg læste den selv i gymnasiet, og ellers så har de måske set filmen, hvor hovedpersonen Patrick Bateman, hvis idol i øvrigt er Donald Trump, er stjernepsykopat jo. Altså han måler sin identitet, sin sociale status gennem forbrugsvarer. Det er luksus, det er designertøj, restauranter, kreditkort, eksklusive adresser på Manhattan. Og han forsøger at skabe en personlighed gennem, altså det er jo en karikatur selvfølgelig, det er en slags grov satire over et forbrugersamfund, der er kørt fuldstændig ud over kanten, og hvor han jo også ender med ligesom at opfinde andre mennesker, bare som forbrugsgoder, han i princippet kan gøre med, hvad han vil. Voldtage dem, torturere dem, slå dem ihjel.
0: Ja.
1: Så det bliver sådan grovere og grovere, og er svært at læse nogle steder, fordi det er så udpenslet. Så det er ligesom et portræt af den her livsform, som ikke er bæredygtig i sin yderste konsekvens. Så hvis man vil have en moralsk og byggelig bog, så er det faktisk den, som siger, at det er ikke den vej, vi skal. Den gjorde stort indtryk på mig, da jeg læste den. Filmen er ikke helt så god, men bogen er anbefalet. Det er jo modsætningen til din bog, hvor du cykler rundt og taler med søde mennesker om et nøjsomt liv i en landsby uden for Viborg.
0: Ja, klar, men det kan jo helt sikkert noget, det der at tage de der ekstremer ud, tage noget i vores tidsånd, eller tidsånd, hvad er det, men i hvert fald noget, nogle udviklingstendenser, og ligesom køre dem ud i det ekstreme og se, hvad sker der så?
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Vil du anbefale noget?
0: Jo, men altså, jeg har jo tænkt meget over det her også, og hvad kan man anbefale? Og tak i øvrigt for anbefalingen af min bog, det er jo meget stort over. Men hvad kan man sige? Jo, noget af det, jeg tænkte på, det var en helt anden type genre, og det er at tage et kært familiemedlem, eller hvad kan man sige, en god ven eller et eller andet med ud en dag eller nat, hvor der er stjerneklart. Mm-hmm. Finde et sted i parcelhushaven eller i fældeparken, hvor man nu kan finde et sted og lægge sig i en sovepose og kigge op i himlen og se på stjernerne. Fordi at når jeg foreslår det, så er det fordi at det var noget min far tog mig med ud. Jeg kommer fra landet af, opvokset på en gård, og vi havde en høj, vi var så luksuriøse, vi havde en høj tæt på 100 meter fra os, og så kan jeg huske meget tydeligt den nat, hvor vi gik op og lagde os på højen og kiggede op i himlen og snakkede om, hvor langt er der i universet, er det uendeligt eller ikke uendeligt, er der liv andre steder, og så har vi sikkert også snakket om alle mulige andre mere trivielle ting, men den der fuldstændig ikke kommercielle oplevelse af at ligge og bare tænke og kigge og ligesom beundre en ting i verden, synes jeg, er noget, der kan give rigtig meget, i hvert fald i mit liv. Det kræver selvfølgelig også for nogen måske, at man lige tager en dyb indånding, fordi det kræver også, at man ligesom lukker for sin telefon, ja. Hvis man skal have den fulde oplevelse af det, hvis man ligger der, og ikke om ikke andet, fordi at hvis man kigger på skærmen, så vil ens nattesyn være fuldstændig ødelagt i næste kvarter.
1: Ja.
0: Det skal man ikke gøre, men og drop apps, der viser noget om planeter eller noget som helst.
1: Men bare man skal jo tage et billede af det, Tuke, så man kan lægge det op på Instagram, at man har været deroppe på højen.
0: Det kan man så gøre, når man er færdig.
1: Okay,
0: men altså, sådan en nat udenfor, hvor man nu kan finde en kvadratmeter at ligge på, og nyde himlen, og bare tage det ind, synes jeg, er en stor ting.
1: Dejlig anbefaling. Noget helt andet end at læse American Psycho, og nok mere børnevenligt.
0: Det kan man sætte med som lydbog, hvis det er.
1: Ja, tusind tak for det. Så mangler vi kun en enkelt ting, og det er vores Breaking Brix. Og Christoffer, det er noget med, at du gerne vil vide noget om, hvorvidt man bliver mere ulykkelig af at forbruge, eller
2: nej,
1: hvordan det
2: er. Nej, det er lige omvendt jo.
1: Nå, det er omvendt.
2: Ja, jeg vil jo gerne, som en lille drilleopgave, har jeg bedt jer om i den her uge at finde en nyhed fra forskningsverdenen, der viser, at man ens trivsel øges, hvis man er en glad og dygtig og flittig forbruger.
1: Det er ikke den
2: fokus,
1: du har givet mig.
2: Nå.
1: Du har spurgt, om det øger ens mistrivsel, hvis man er en glad forbruger.
2: Ja, okay.
1: men det er jo heller ikke...
2: Det er, fordi jeg lige har købt nye løbesko,
1: ja.
2: Og dem er jeg vildt glad for, ikke? Det har øget min trivsel. Og så er jeg allerede i gang med at kigge på, hvad for nogle jeg skal have, når de er slidt.
1: Ja.
2: Og jeg kan virkelig mærke, altså jeg er totalt et produkt af forbrugertiden.
1: Ja.
2: Så jeg har brug for, at du lige finder noget forskning, der kan hjælpe.
1: Jo, og det er jo sådan set også ligegyldigt, hvilken vej man vender spørgsmålet, fordi forskningen er jo, som den er, uanset om man spørger om det ene eller det andet. Der er sådan en hyppigt citeret artikel, jeg har fundet, som, ja, sådan lidt af en standardreference. Den er godt nok 12 år gammel, så jeg ved så ikke, om det er breaking news helt. Men når det gælder materialisme og velvære, som er sådan to faktorer, man prøver at studere her, well-being på engelsk, ikke? Så er konklusionen faktisk temmelig klar, at der er en sammenhæng mellem mistrivsel og materialisme.
2: Hvordan?
1: Jamen, jo mere materialistiske værdier fylder i dit liv, desto lavere vil din trivsel typisk være. Det er jo så en korrelation. Det er en sammenhæng, og nu vil jeg lige citere den konkrete kilde her, og den forsker, der står bag, som hedder Helga Dittmar, og som jeg har samarbejdet med alle mulige kolleger, og vi skal gå på pension nu, men er en kendt forsker på det her område. Det er en sådan lidt beskeden sammenhæng, men den er robust, hvilket betyder, at det ikke bare er en enlig svale, man har fundet det i mange undersøgelser. Og nu den artikel her sammenfattede resultaterne fra 259 undersøgelser. At det er en korrelation, betyder jo så, at det er lidt svært at konkludere entydigt, at det er en materialistisk livsanskuelse, der fører til din mistrivsel. Det kunne jo også godt være omvendt, at når du har det lidt skidt, så er det, du begynder at lede efter en eller anden honningkrukke, du kan stikke fingeren ned i. Eller
2: et par løbesko.
1: Et par løbesko, der kan give lidt lys i hverdagen, når du har bestilt dem på nettet der.
2: Mm.
1: Det er en stor diskussion om, det er der jo altid. Men jeg vil nu godt lægge hovedet lidt på blokken og sige, der er nok i hvert fald den sammenhæng der, at et sådan entydigt materialistisk liv, hvor du stræber efter det som det vigtigste, det har ikke en ret stor chance for at gøre dig lykkelig. Hvis penge og ejendele bliver det centrale for din forestilling om det gode liv, så er det ikke en vindende strategi.
2: Ja, jamen altså, således opmuntret.
1: Ja.
2: Ved at gå ud og få brug.
1: Altså, hun tilføjer, Helga ja. Dietmar her, at det her fund betyder ikke, at forbrug i sig selv gør os ulykkelige. Problemet opstår, når materielle goder bliver målestokken for dit gode liv. Jeg ved så ikke, om det er en god eller en dårlig nyhed, men man kan faktisk godt være en rig person med et højt forbrug, når man er lykkelig, hvis bare ikke man reflekterer over, hvor godt man har det i sit liv, ud fra det forbrug.
2: Ja. Ja, det er jo sådan lidt både og godt.
1: Ja, ja, det kan man sige. Jeg tror bare, problemet er også, nu har jeg snakket med Toga her en hel time om det her, altså må ikke det hurtigt vil blive målestokken for dit liv, hvis du ja, kun interesserer dig for forbrug og status gennem materielle objekter og sådan noget. Er det forskning, du kender til det her, Toge? Det er jo lidt fra sådan psykologiens område.
0: Altså, jeg er jo ikke psykolog af baggrund overhovedet, og har mere sådan inden for en samfundsvidenskabelig tradition, men det minder mig lidt om et citat, jeg fandt om en ung mand, der var... det var fra vores lokale avis, Nordvestnyt, og der var sådan en erhvervssektion, hvor de havde interviewet en meget entreprenent ung mand i start 20'erne, som faktisk var oppe at tjene rigtig mange penge, og virkelig imponerende altså, at være ung og have sat så meget ting i gang. Og så var det her citat, hvor han fortalte om, hvordan han havde købt et Rolex-ur. Jeg ved ikke, hvad det koster, men det koster sikkert, ja, det ved jeg ikke.
1: 100.000 eller noget. Ja, ja.
0: Og som han sagde direkte, det var ikke så meget, fordi at det betød noget for ham. Altså, det var ikke for at det var for at kigge på klokken eller sådan noget, men det var fordi, at hver gang han kiggede på uret, kunne han se, at han havde gjort det godt.
1: Okay.
0: Og det synes jeg var så fantastisk ærligt på en eller anden måde. Ja. Altså, både at manden har gjort, altså da jeg var i start-20'erne, så lavede jeg alt muligt andet end at køre en stor business, hvad jeg vil sige.
1: Ja, ja.
0: Så det er virkelig imponerende, at man overhovedet kan gøre det.
1: Jo.
0: Har den drive til at kunne gøre det. Men at man så stadig ikke skal have et ur, for ligesom at fortælle. Og han fortæller det jo helt åbent. Altså, det, ja. Så på en eller anden måde er der jo et eller andet med, at ting har vi lært viser os noget.
1: Ja.
0: Og det, jeg ved ikke, om det taler ind i noget af det, du sagde der.
1: Men... Jo, det lyder sådan. Forhåbentlig kan det så også fortælle ham, hvad klokken er.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Trods alt. Men... Tak, Toge Haugstrup, for at være med og fortælle om dit perspektiv på nok fra overflod til trivsel. Tillykke med din bog.
0: Ja, tak.
1: Tak til Christoffer Heidehøjer for som altid god tilrettelæggelse.
2: Skal jeg sige selv tak?
1: Det behøver du ikke. Tak til vores lyttere for at lytte med. Vi er tilbage igen i næste uge. I mellemtiden kan man selvfølgelig høre flere af vores gamle episoder i DR Lyd appen. Man kan skrive til os på brinkmannsbrix@dr.dk, hvis man vil foreslå idéer til nye programmer. Rise os eller rose os, og ellers så håber jeg bare, at vi høres ved igen i næste uge. Tak for det.
3: P1 er god stemning.
4: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
3: P1 er nysgerrig stemning.
4: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
3: P1 er intens stemning.
5: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
6: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
3: P1 er dårlig stemning.
7: Mit navn er Anne Olrik.
8: Jeg hedder Adina Dahl.
7: Velkommen til Dårlig Stemning.
3: Lyt med i DR Lyd. Hvor var du, da de to fly ramte World Trade Center den 11. september 2001? For de fleste står den skæbnesvangre dag stærkt i hukommelsen, for med et blev Amerika og den kendte verdensorden ændret for altid. Men hvordan? Journalist og forfatter David Trads, der boede i USA i en årrække, giver sit bud på svaret i skønlitteratur lige om lidt. Via nedslag i den amerikanske lyrik, så udlægger han sammen med vært Nana Mogensen forandringerne i Amerikas kerneværdier. Lyt med på den anden side af radioavisen.
9: Om en time affyres en sørgesalut, når Norges kong Haralds begravelse går i gang, og siden i morges er nordmænd strømmet til for at følge statsbegravelsen. Elisabeth Kahle Vignesheim er mødt op i sort tøj og sort hat med slør, og som royalist så har hun egentlig frygtet dagen, men hun tror alligevel, det bliver en fantastisk og værdig afsked til kongen, siger hun.
8: Jeg tror det blir en fantastisk fin og verdig avslutning på vår kjære kong Harald sin bortgang. Det må jeg bare si. Og dette har vi jo egentlig grudd oss for hele livet. Vi som er royalister, vi er vokst opp med en fantastisk konge.
9: Vi vokset opp med en fantastisk konge, sier hun her. Og vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen forteller om begravelsen i Oslo i dag.
10: Her i Oslo der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Det går i gang kl. 12. Så kl. 13 så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum.
9: Allerede nu kan du tænde for DRTV og DR1 og følge begravelsen. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, så er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel. Det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivfører 549 farlige hændelser til styrelsen. Det er en stigning på 75% sammenlignet med året før. Og et af de steder, hvor den slags sker på daglig basis, det er ved en jernbaneoverskæring i Stor Heddinge på Stevns, ifølge lokomotivfører Adrian Bosen.
11: Det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
12: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
11: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
12: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne end risikoen for eget liv og lemmer?
11: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
9: Lød det fra lokomotivfører Adrian Bosen, som min kollega Camilla Fager Holt Løfald havde talt med. I København har politisk leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, tabt en langvarig boligstrid og står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han blev valgt til ved kommunalvalget. For man skal bo i den kommune, man stiller op i. Ekstrabladet har talt med den tidligere folketingspolitiker, og han siger, at jeg er meget uforstående over for, at embedsfolkene i ministeriet vil fratage mig det mandat, vælgerne har givet mig, når de samtidig anerkender, at jeg har en bolig i København, men ikke finder det tilstrækkeligt dokumenteret, at det er min primære bolig, siger Siddique til Ekstrabladet. Vejrudsigten er en blandet omgang, skyet mod øst og med lidt opklaring vestfra og mulighed for både nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Termometeret lander på mellem 15 og 19 grader, og vinden er jævn til frisk. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
13: Du lytter til P1.

0: En serie terrorangreb har ramt USA. To fly ramte kort før kl. 15 dansk tid World Trade Center i New York. Pentagon er ramt af bomber og står i flammer, og Det Hvide Hus og børsen i Wall Street er evakueret. Her er radioavisen i studiet Maria Dohn.
1: Sådan lød radioavisen kl. 16 tirsdag den 11. september 2001. Og terrorangrebene blev på mange måder begyndelsen på et nyt Amerika. I den her uge er det 25 år siden, de fandt sted, og i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, så prøver jeg at se på, hvordan den amerikanske drøm om frihed, fællesskab og nation har ændret sig. Det gør jeg ved at dykke ned i den amerikanske poesi og ved at tale med min gæst, journalist og forfatter David Trads, tidligere bosat i USA som korrespondent og i øvrigt bosat der i en årrække. Jeg ved også, at du sidder og lægger sidste hånd på en bog om USA lige nu. Den er nærmest afleveret til tryk. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Hvor var du den 11. september 2001?
2: Ja, det kan jeg godt fortælle. Jeg var på Christianshavn i København. Vi havde lige startet avisen Metro Express. Vi var en uge inde i den. Jeg sidder og forbereder et stort opslag, der skal handle om Champions League, som starter simpelthen den dag. Det er første gang, der skal spilles Champions League. Jeg har lige talt med Jan Mølby, den tidligere landsholdsspiller, i telefonen. Og så bliver jeg kaldt ind på direktørens kontor, der siger, der sker et eller andet i New York. Og det er så det første tvillingetårn, der bliver angrebet. Og som de fleste tænker man, det er en fejl, så sker resten, og vi ved pludselig, at den verden, vi kendte, den er totalt omkalfatret på nogle få minutter en formiddag i New York og Washington D.C.
1: Men forstod du allerede dengang, hvor stort det ville blive, eller hvor radikalt det ville blive i forhold til Amerika og Amerikas selvforståelse osv.?
2: Jeg kan mærke, at jeg sidder der på arbejde, og mine små børn og min kone er hjemme, og jeg har den der fornemmelse, som jeg tror rigtig mange kan genkalde sig. Jamen gud, er det her 3. verdenskrig, der starter lige nu? Vi vidste jo ikke til at starte med, hvad det var. Er det 3. verdenskrig, der starter? Fordi det er jo Amerika, der bliver angrebet. Det er tvillingetårnene lige med den amerikanske kapitalisme. Det er Pentagon, der bliver angrebet i USA lige med det amerikanske militær. Vi ved, det var meningen, at enten Det Hvide Hus og Kongressen skulle have været ramt, altså symbolet på amerikansk politisk magt. Så derfor frygtede jeg i det øjeblik, at det var verdenskrig. Og umiddelbart efter, da vi så finder ud af, hvad det er, så går det op for mig, at det, der er sket her, det er, at Amerika er blevet ramt på den allermest forfængelige måde, Amerika kan blive ramt på, nemlig ved at finde ud af, at det ikke er alle i hele verden, der elsker os.
1: Det er sjovt, du siger det her med 3. verdenskrig, for jeg kan huske, at jeg var ret ung på det tidspunkt og havde sådan et undervisningsjob efter studierne om aftenen, og mellem to hold ringer jeg hjem til min daværende mand, bare sådan at høre, hvordan det går, og så får jeg det her at vide i telefonen, og min første spørgsmål til ham, det er, skal jeg komme hjem, og bliver der krig? Ja. Altså, det var min tanke, og en eller anden grund, så gennemførte jeg undervisningen, men jeg sad jo klistret til tv'et hele aften og forstod ikke rigtigt, hvad det her ville komme til at betyde.
2: Nej, det er utroligt, fordi det, man jo skal huske på, det er, at USA i hele dets lange historie aldrig nogensinde er blevet ramt af en krigshandling i det, vi kalder det kontinentale USA. Hawaii, ja, i 2. verdenskrig, men ikke det kontinentale, det store mainland America, som man kalder det. Så derfor var det jo et chok, at det land, der lige havde vundet den kolde krig 10 år før, der stod for friheden i Europa på det tidspunkt, der havde været med til at hjælpe til at afslutte Balkankrigen, som var i 1990'erne i Europa, at det var det land, der blev angrebet. Det var dermed friheden, det var Amerika. Men når Amerika blev angrebet, var det jo også os. Altså også Europa, også Danmark. Så derfor var det så dramatisk. Det var et angreb på vores selvforståelse, amerikanernes selvforståelse. Alle i hele verden elsker os. Hvis ikke de gør det, så bliver de ikke rigtig ved det endnu. Men hov, der var nogen, der ikke bare ikke elskede os, men som hadede os. Og det var et dramatisk anslag mod den amerikanske selvforståelse.
1: Og vi skal se på i dagens udsendelse, hvordan nogle lyrikere italesætter det, du nærmest taler om nu, og som skriver efter 11. september. Men allerførst skal vi se på i dag, altså hvilke værdier blev USA bygget på som udgangspunkt? Hvad er det for en drøm, de her første hvide tilflyttere har for Amerika? Hvad er deres tanker om fællesskab, frihed og nation? Og så skal vi selvfølgelig også se på, hvordan ændrer de her idéer sig efter 11. september? Og som sagt skal vi bruge den amerikanske poesi som trædesten undervejs i samtalen. Lytterne kommer blandt andet til at høre poesi af Walt Whitman, Amiri Baraka og Claudia Rankin. Så vil jeg også sige, at normalt, når man taler litteratur 11. september, så er der rigtig mange, der vil tænke på prosaen, der blev udgivet i årene efter, altså romanerne. Jonathan Safran Foer skrev ekstremt højt og utroligt tæt på, hvor hovedpersonens far dør under angrebene. Der er også nogen, der vil kende Don DeLillos roman Den Faldende Mand. Men i dag synes jeg altså, det var passende at bruge poesien, fordi den også siger noget centralt om det her. Og vi skal starte, David Træs, med den store amerikanske digter, Walt Whitman. Har du overhovedet et forhold til ham?
2: Ja, det har jeg, fordi et af Walt Whitmans allermest berømte citater, det hænger hjemme på min væg. Walt Whitman, der var en stor, stor lyriker, måske den største i USA's historie i 1800-tallet. Han har blandt andet den her, I contain multitudes, altså jeg består af mange lag. Det lyder sådan her, modsiger jeg mig selv? Ja, jeg modsiger mig selv. Jeg består af mange lag, fordi jeg er stor. Det handler om ham selv, men det handler jo også om Amerika, der hele tiden modsiger sig selv, den amerikanske drøm, det amerikanske mareridt, de fantastiske idealer, den bizarre, brutale virkelighed. Så det der Walt Whitman-citat om, at jeg består af mange lag, som senere hen, langt senere bliver til en Bob Dylan-sang i øvrigt, det er jo sådan indbegrebet af USA. Ja, USA består af mange lag, både noget, der er vidunderligt, og noget, der er frastødende. Og det er sådan historien om USA, sådan kondenseret ind i ganske få ord af den her fantastiske mand, Walt Whitman.
1: Og vi skal også høre et digt af ham, hvor det her med de mange forskellige, det bliver så til de mange forskellige typer af mennesker, der udgør sig USA. Og grunden til, at jeg har taget Walt Whitman, det er, fordi han om nogen forklarer, hvad de oprindelige amerikanske kerneværdier er eller bør være. Til de lyttere, der ikke ved så meget om Walt Whitman, så vil jeg lige sige, at han er født i 1819. Han dør i 1892. Han arbejder som alt muligt. Altså, han er både lærer, han er journalist, han er typograf, han har endda arbejdet som tømrer. Men han begynder meget tidligt at skrive digte. Han skriver frivers. Og i digtningen, der hylder han ofte Amerika som noget helt særligt. Altså Amerika, der har demokratiet, der har frihedstanken, naturen, mulighederne for mennesket. Så man kan både sige, at han undersøger det amerikanske, men han udsiger også, hvad det bør være. Altså frihed, demokrati og individualisme. Jeg støtte på den her forsker, som siger, at vi har i år 250-året jo, og det ved du om nogen, David Træs, der fejrer vi 250-året for USA's grundlæggelse. Altså man får uafhængighedserklæringen i 1776. Der er nogen, der siger, blandt andet den her forsker, at Walt Whitmans vigtigste digtsamling, Leaves of Grass, på en eller anden måde bliver USA's kulturelle uafhængighedserklæring. Og det synes jeg er en interessant tanke. Altså i den periode, hvor USA kæmper med at finde national identitet, der har vi en digter, der simpelthen viser den nationale identitet i digtningen.
2: Jamen, det er jo fantastisk, fordi man siger jo ofte, at Thomas Jefferson, det er ham, der skriver uafhængighedserklæringer, de berømte ord, altså alle mennesker er skabt lige. Altså den her revolution, som det jo er i 1776, ingen i resten af verden mente, det var rigtigt. Det, man siger tit om Thomas Jefferson, at han var manden, der skrev romanen Amerika. Altså hvis man har skrevet den her uafhængighedserklæring. Så kommer Walt Whitman så videre derop igennem 1800-tallet og skriver en række digter og en række essays og en række reportager også, for eksempel fra borgerkrigen i midten af 1800-tallet, som sådan fortæller og hylder og sådan sætter fokus på, at det der er den egentlige amerikanske værdi, det er frihed. Og her er det jo igen interessant det her med, at Walt Whitman, han siger, modsiger jeg mig selv, jeg består af mange lag. Ja, fordi den historie, han jo i virkeligheden fortæller her, det er historien om den hvide mands drøm om Amerika.
1: Præcis.
2: Europæerens drøm om Amerika, altså han er selv en hvid mand. Fordi alt det der med den store natur, som man kunne rejse mod vest, altså go west, som er den amerikanske drøm, ikke også go west. Husk lige på, da USA starter 1776, bliver til et land i 1789, der bor næsten alle amerikanere inden for en afstand af 100 km af Atlanterhavskysten. Altså alle europæiske amerikanere. Så begynder de at rykke mod vest, og man har den her fortælling, go west. Det er den amerikanske drøm. Ser man den i stedet for den amerikanske oprindelige befolkning?
1: Altså så det er jo mareridt.
2: Så er det amerikanske mareridt i stedet for. De kom fra øst og ødelagde vores liv. Så jeg vil sige, Walt Whitman er, som så mange andre store amerikanere igennem tiderne, den hvide mands fortælling om det ideelle Amerika. Fordi selvom Walt Whitman går ind for at afskaffe slaveriet eksempelvis, hvad han gør, selvom han skriver meget varmt og rørende om den oprindelige amerikanske befolkning, så har han alligevel det i sig, som næsten alle hvide amerikanere har på det her tidspunkt, nemlig at det er vores land, det er os, der har fået det her land, det har Gud givet os, og vi skal kristne og civilisere det her land. Og det er fantastisk at komme derud, og nu skal I bare se, hvilke muligheder der er derude, uden rigtig at tænke over, at det går ud over nogle andre.
1: Det kommer vi også lidt mere ind på, det her med, hvornår de her idéer begynder at sprække, altså om den samlede nation og det her med, at den er grundlagt på frihed. Men jeg vil gerne egentlig spille et lille klip, for jeg har faktisk fundet et klip med Walt Whitman selv, og du kender det muligvis. Det er meget skrættende. Det er muligvis selveste Thomas Edison, der har optaget det i 1890. Vi skal bare høre en bid, og så hører vi et rigtigt Walt Whitman-digt bagefter. Men det er et digt, hvor Walt Whitman man læser selv. Det hedder America, og det er fra 1888. Og her får vi sådan en fornemmelse af, hvad er hans tematikker, hvordan synes han, Amerika skal være, og hvordan er Amerika. Og det, man kan høre, der er ikke sådan en rigtig dansk oversættelse, det er Walt Whitman sige, at Amerika er stedet for equal daughters og equal sons, altså lige eller jævnbyrdige døtre og sønner. Og så taler han også om, jamen Amerika er stedet for både unge og gamle, og de kerneværdier, der er her, det er freedom, law and love, altså frihed, loven og kærlighed. Prøv at høre Walt Whitman anno 1890, og så taler vi videre bagefter.
3: America, center of equal daughters, equal sons, all alike and good, grown, ungrown, young or old.
1: Man kan finde hele Walt Whitmans oplæsning på nettet, men jeg tror, det er en god idé at lige høre, hvad det egentlig, eller finde det på skrift også, så man kan følge med, for det er meget svært at høre. Det digt, jeg havde tænkt, vi skulle høre, David Træs, af Walt Whitman, det er et meget kendt digt, der hedder Jeg hører Amerika synge. Og det hedder på engelsk I hear America, America singing. Det er fra Leaves of Grass, ikke den første udgave fra 1855, altså Walt Whitman bliver jo ved med at omskrive og skrive flere dele til denne digtsamling. Det her er fra tredje udgaven, og digtet er fra 1860. Og her er vi inde på nogle af de her kerneværdier for Walt Whitman. Altså, hvem er det, der udgør Amerika? Jamen, det er ikke politikeren, det er ikke den rige, den adelige. Nej, det er det frie, arbejdende menneske. Det er mureren, det er skovhuggeren, det er moderen. Alle synger med deres forskellige stemmer, apropos det, du var inde på før. Men man bidrager til den samme nation. Altså, Amerika er et kor af stemmer. Prøv at lytte med her det næste minuts tid. Det er min kollega Morten Runge, der læser Walt Whitman på dansk i Paul Borums oversættelse. Og så taler vi videre om de her kerneværdier før 11. september. Altså, jeg hører Amerika synge.
4: Jeg hører Amerika synge. Jeg hører Amerika synge. De mange forskellige sange, arbejderne, de synger hver sin, blid og stærk, som det bør sig. Snekerne synger, mens de udmåler planker og bjælker. Muren synger før arbejdstid eller på vej hjem. Skipperen synger, hvad der er hans i hans båd. Matrosen synger på damperens dæk. Skomageren synger ved sin bænk, hattemageren ved sit bord. Skovhuggerens sang. Kalen, der pløjer om morgenen eller i middagspausen eller ved solnedgang. Moderens dejlige sang. Eller den unge, arbejdende husmor, eller pigen, der syr eller vasker. Alle synger de, hvad der tilhører dem, og ingen andre. Dagen, hvad der tilhører dagen. Om natten en flok unge fyre, grove og venlige, som synger med åben mund deres stærke, melodiske sange.
1: Ja, deres stærke, melodiske sange. David Træs, hvis vi kigger på de her værdier, som Walt Whitman optegner, og de kommer tidsnok til at sprække, men hvis vi sådan lige holder os til, jamen hvad er det egentlig, disse hvide tilflyttere håber, Amerika skal være? Hvad er det så for nogle kerneværdier, sådan de whitmanske kerneværdier, han optegner her?
2: Ja, her er vi jo lidt mere end 100 år inde i USA's historie, og de værdier, som Walt Whitman kommer med her, er jo dem, som amerikanerne allerhelst vil høre. Hvad kom de fra? De kom fra Europa, som var et feudalt samfund, hvor adelen og kongen bestemte, det var din fars fag, der afgjorde, om du blev en succes eller ej. Var din far rig, så ville du også blive rig. Var din far fattig, så ville du også blive fattig. Nu var Amerika blevet stiftet som et frihedens land, et meritokrati. Altså et sted, hvor du, hvis du arbejdede hårdt, hvis du tog en uddannelse, så kunne du blive til alting, uagtet hvad din far var i forvejen. Det er den amerikanske fortælling, og der er plads til jer alle. Der er plads til alle, ikke bare der er plads til, at vi finder en jordlod, hvor I kan bygge jeres eget hus og gå i gang med at drive et landbrug, opbygge en forretning. Det er den amerikanske urfortælling. Frihed. Du har alle muligheder i det her land. Der er ingen, der holder dig tilbage. Du må arbejde, du må knokle, og så får du succes. Du har alle muligheder her, modsat den gamle verden. Så det er sådan Walt Whitmans fortælling her. Samtidig er det jo dybt interessant at tænke på, at Walt Whitman i 1888 blev betragtet som et dybt progressivt menneske i USA. Næsten revolutionær. Mange sådan på højrefløjen foragtede ham, fordi de mente, han gik alt for langt. Og alligevel skal vi huske på, når han siger, at alle er lige. Det var de jo ikke i 1888. Altså, kvinder havde ikke stemmeret endnu. Fattige havde ikke stemmeret endnu. Sorte havde ikke stemmeret. Indianer havde ikke stemmeret. Der går flere årtier, før det her sker. Så han har også et billede i sit eget hoved af, at USA er mere frit, end det i virkeligheden er. Men det er fordi, og det er jo det rigtige i det, USA er på det her tidspunkt for amerikanere mere frit, end Europa var for europæere. Så sådan set på den store bane, når man sammenligner den gamle verden med den nye verden, så er USA mere frit end den gamle verden, og det elsker de, og det hylder de, og det skriver Walt Whitman frem på en måde, så han besnærede amerikanerne på det tidspunkt. De kunne virkelig godt lide at høre Walt Whitmans fortælling om dem selv, og det kan de den dag i dag.
1: Ja, fordi jeg prøvede jo at slå op, hvordan er Walt Whitmans status, blandt andet hos de amerikanske præsidenter. Og der er jo ligesom to George Bush'er, der er den ældre og den yngre. Og særligt den ældre citerede jo ofte Walt Whitman, når han skrev forskellige ting og holdt taler. Så nogen af de her, Walt Whitmanske tanker om, hvad USA er og bør være, er jo også noget, der er blevet taget op sådan rent politisk. Altså, at han på en eller anden måde for nogen har haft en relevans, at han om nogen har peget på det Amerika, vi ønsker at se.
2: Ja, det ideelle Amerika. Det er det, som Walt Whitman taler frem. Det er jo også meget interessant, at Walt Whitman selv, efter alt hvad vi ved i dag, var homoseksuel. Det turde han jo ikke at tale om, så fri var han jo heller ikke. Det var farligt at sige, at man var homoseksuel, ulovligt at sige, at man var homoseksuel på det her tidspunkt. Så det er jo, der er jo så mange lag i den her fortælling. Men når George Bush bruger Walt Whitman, så er det for at fortælle sangen om Amerika. Så er det for at fortælle, at vi er alt. Vi er alle de forskellige typer, og det er hele koblingen, når vi alle sammen er sammen i det her store land, og vi kæmper for den samme sag, nemlig friheden, så gør vi ikke bare Amerika til et bedre sted, men hele verden til et bedre sted. Og den fortælling, Nana, den går helt tilbage til 1630, da de første puritanere fra England ankommer til det, der i dag kendes som Boston-området i Massachusetts. John Winthrop, præsten, der går op og holder den her tale, hvor han siger, vi vil blive set på af resten af verden som en skinnende by på toppen af bakken. Hvis vi lykkes med vores eksperiment, så vil hele verden elske os. Hvis vi mislykkes, så vil hele verden kigge på os med vanære og tænke sig dog et forfærdeligt sted. John Winthrop, det var Ronald Reagans favorit, han citerede altid ham. Bush og mange andre bruger Walt Whitman i stedet for, som fortællingen om, at i USA er der plads til alle, brug for alle, og det er vidunderligt, at vi er så forskellige.
1: Det, du sigter til også, det er det, man også, jeg kalder the city on the hill. Ja. Altså, vi er denne by, der er værd at se op til, og som rummer alle. Jeg skal også sige, inden vi går videre, at der har jo også været meget kritik af Walt Whitman, og det er der også i dag, i stærlige sådan, amerikanske universitære miljøer. Ikke? Altså, var han nu så meget mod slaveri, som han umiddelbart skrev, man har fundet nogle passager i dagbøger, der måske kan antyde, at hans syn på indfødte amerikanere og de slaver, gjorde det, ikke var så ideelt. Så han er også blevet en kontroversiel skikkelse for nogen. Men hvor lang tid holder de her idealer? Altså, hvornår begynder de at sprække for det, man kunne kalde gennemsnitsamerikaneren? Altså, Walt Whitman selv begynder jo også at se kritisk på dem. Han kan godt se, hvad der sker i USA. Skriver kritisk, som du var inde på, om korruption. Han ser materialismen tage over. Amerikas demokrati er ikke noget, der bare er. Det er noget, vi må kæmpe for. Men hvornår begynder, vil du sige, for den gennemsnitlige hvide amerikaner, hvornår begynder de her idealer eller drømme at krakelere for alvor om, at USA er en frihedsnation, hvor alle kan opnå noget, hvis de vil?
2: 1960'erne og 1970'erne. Det er sådan de store opbrud i USA. Når vi i dag siger, gud hvad er USA dog i stor krise i dag, så skulle man bare have været der i 1960'erne og 1970'erne. Der var borgerretskamp for sortes rettigheder. I 70'erne begynder man også at stille skarp på, hvad det var for nogle overgreb, som den oprindelige amerikanske befolkning de blev udsat for. Så 1960'erne og 1970'erne, det er der, hvor det går op for den pæne, hvide mand og kvinde, der troede, at vi altid gjorde det godt, at det gjorde vi nok ikke altid. Så borgerretskampen anført af sådan nogen som Martin Luther King og Malcolm X og Rosa Parks og alle de her typer, James Baldwin, mange, mange store mænd og kvinder, sorte mænd og kvinder i 1960'erne, de fortæller historien om, hvordan det først var at være slave, men dernæst også, hvordan selvom vi for 100 år siden formelt set blev frigivet som slaver, så har vi stadigvæk diskrimination i det her land, oven i købet love, der er diskriminerende. Det går op for mange hvide amerikanere, gud. Det er jo rigtigt, det der. Den er helt gal, ikke? 1973, der udkommer der en berømt bog, der handler om den bibliotekar, der har siddet og samlet, en hvid mand, der sidder og samler alle mulige bånd og båndoptagelser, der findes af oprindelige amerikaners vidnesbyrd om, hvordan det var at leve som oprindelig befolkning, da amerikanerne rykkede, da europæerne og amerikanerne rykkede mod vest. Og den fortælling er også et chok for amerikanerne, fordi de har simpelthen ikke hørt den før. Altså før 1960'erne og før 1970'erne, hvis man gik i en amerikansk skole, så hørte man ikke om overgreb mod sorte, man hørte ikke om overgreb mod indianere. Man fik den idealistiske fortælling. Så det er faktisk et chok for mange amerikanere der i 60'erne og 70'erne.
1: Men vi kommer til 2001 og terrorangrebene lige om lidt, og hvad det gør ved USA's selvforståelse. Men jeg kan alligevel ikke lade være at tænke, at nogle af de her tanker, Walt Whitman også giver udtryk for, stadig, selvom der har været borgerretskampe, selvom der har været fokus på, hvad skete der egentlig med de indfødte amerikanere eller indianer, hvad skete der med dem, der blev gjort til slaver, at så har der stadig været hos nogle amerikanere den her forestilling om, at USA er demokratiets, hvad skal man sige, ja, næsten arnested, ikke det ikke er Grækenland, men altså, at det er demokratiets andet arnested, at det er her, hvor alle kan opnå en form for lykke og frihed, hvis bare de arbejder. Altså, at noget af den Walt Whitmanske ånd på en eller anden måde er holdt intakt helt op til 2001.
2: Det er også rigtigt. Og det, der er så fantastisk ved amerikanere i almindelighed, det er jo deres utrolige, ukuelige optimisme. Altså det her banale, det er en kliché, men den holder virkelig. Altså, en europæer ser gerne et glas halvtomt og fokuserer på alt det, der ikke er lykkedes endnu. Og fordi der er så meget, der ikke er lykkedes, så når vi nok aldrig mål. Amerikanerne kigger omvendt på det her glas som halvfyldt og fejrer alt det, der er nået. Og fordi vi har nået så meget, så når vi nok også det hele. Og i den amerikanske forfatning, der står det jo berømt, vi stræber hen imod at skabe en stadig mere perfekt union. Det er det løfte, er jo også en erkendelse af, at vi er der ikke endnu. Vi arbejder hen imod denne stadig mere perfekte union. Det er den positive amerikanske fortælling, vi er på vej hen til den. Og der er jo også noget om den. Altså, det er jo i USA, at kvindebevægelsen og retten til at stemme løfter sig, før den gør de fleste andre steder. Det er i USA, at man første gang, for eksempel i 2008, vælger en sort mand til præsident Barack Obama. Så det, der er jo masser af ting, hvor man kan sige, at Amerika er et fantastisk demokrati. Amerika er et dynamisk land, der virkelig på mange felter, ikke alle, men på mange felter, og formentlig på flere felter end i vores del af verden, er meritokratisk. Sådan altså, at du kan arbejde dig hen imod at få succes, uden at der er nogle strukturer, der holder nede. Ved siden af det, så ved vi jo godt, at der er strukturer, der holder sort ned, der holder indianere ned. Det er jo ikke tilfældigt, at sorte og indianere er dem, der i gennemsnit er fattigst i USA den dag i dag. Så der er nogle strukturer, der arbejder imod det. Så man kan sige, at amerikanerne vil hele tiden gerne se tingene optimistisk. Og derfor fokuserer man utrolig meget på det positive. Yes, we can, som Barack Obama sagde. Altså, don't stop thinking about tomorrow, som Bill Clinton sagde. Altså, det er sådan amerikansk. Det lyder sådan lidt corny, hvis man siger det, oversætter det på dansk. Men det er klassisk amerikansk. Vi tror virkelig på, at i dag er bedre end i morgen, og i morgen bliver endnu bedre. Så den der drøm om, at det skal blive bedre, som Walt Whitman jo også står for, den er så stærk i USA, at den ofte overtrumfer virkeligheden, som kan være, at der faktisk er nogle strukturelle strukturer i USA, der betyder, at nogle befolkningsgrupper holdes ned.
1: Og det her med at overtrumfe virkeligheden, nu vil jeg så gerne bringe noget ind, der virkelig var en slags chokvirkelighed, og både som vi talte om for os her i Danmark, men jo især også for amerikanerne. Jeg har fundet noget fra amerikansk radio, og noget fra amerikansk tv også, hvor man er meget tæt på begivenhederne, og hvor man får nogle øjenvidenberetninger her 11. september 2001. Vi skal bare høre et minut sammenklip, men der kan man nærmest også høre den her choktilstand selv, som verden er i. Altså, hvad er det overhovedet, der sker, og så kommer de her øjenvidenberetninger. Prøv at høre med her fra 11. september 2001.
5: Two planes have hit each of the towers of the World Trade Center in New York City. This man, not far away, heard and saw the first.
6: I see a gaping hole at the top of the World Trade Center, almost to the top, not quite up there. I wasn't looking at it as I was driving towards it. I just heard a huge explosion.
5: That plane hit the upper part of one of the towers. Pictures from the scene showing flames and a lot of smoke pouring out of the building. Then an apparent second plane hitting the other tower. This man tried to help one victim who was nearby.
7: When I looked over, there was this guy that was on fire, so I ran over, and I tried to, put the fire out on him, and he was screaming, and I just told him to roll, and he said he can't.
5: This man saw the first plane hit the building.
8: It didn't look like there was any trouble at all with the plane. He didn't swerve at all. He just landed directly in the building. It was, almost like a gray-black color in nature on the plane. He was like he wanted to fly into the building.
1: Ja, her bliver der snakket om en, der prøver at hjælpe en mand, der er gået ild i, og en anden, der fortæller, at det så sørme ud som om, at flyet havde intention om at flyve ind i bygningen. Altså, der er den her totale vantro og choktilstand. David, hvor lang tid kom det her akut chok til at vare?
2: Altså, akut chokket. Man siger tit... Altså, nu har jeg jo været korrespondent i USA i mange år. Jeg husker nogle gange, jeg selv blev ringet op, også af TV eller radio fra Danmark, så stillede man sådan et spørgsmål. Hvad mener de i Amerika? Hvad mener amerikanerne om X, Y eller Z? Meget sjældent kunne man sige, at de mener noget som helst, fordi i det store land var der nogen, der interesserede sig for noget, og nogen for noget andet, og sådan var det næsten altid. 9/11 var et øjeblik, hvor hele Amerika på et og samme tidspunkt tænkte på det samme. Det er utroligt sjældent i så stort et land, 340 millioner indbyggere, at man virkelig sådan på samme kollektivt tidspunkt alle sammen stopper op og tænker, hvad fanden foregår der? Er vi under angreb? Kommer der flere angreb? Er det bare, og det var jo slemt nok, New York og Washington D.C., eller er det her noget, der spreder sig til resten af Amerika? Så det instinktive chok var kolossalt, og det varer lang tid derefter. Det påvirker USA den dag i dag. Fordi vi skal huske på det, der følger efter 9/11, meget kort fortalt, krigen i Irak, krigen i Afghanistan, som amerikanerne ikke kan vinde, betyder, at amerikanernes fornemmelse af at være sårbare, af ikke at være verdens stærkeste nation, det bliver bekræftet af årene, der kommer efter 9/11. Ikke bare bliver vi angrebet. Vi kunne heller ikke slå slynglerne ned. Vi kunne ikke vinde over de onde. Det er sådan en fortælling, som gør ondt i den amerikanske selvforståelse, og som gør ondt hos den enkelte amerikaners forståelse af, at vi er faktisk bedre mennesker end resten af verden. Hvorfor kan I ikke se det?
1: Jeg har fundet et digt, som bliver skrevet ret tæt på begivenhederne, og hvor der både er en choktilstand, men også en vrede, vi skal tale om. Det er den digter, der hedder Amiri Baraka. Digtet er ikke trykt på dansk, så jeg skal nok prøve at oversætte det, men allerede i 2001 skriver han simpelthen det her digt, der hedder på engelsk Somebody Blew Up America, altså nogen sprængte Amerika i luften.

0: han marxist. Han er også blevet anklaget for antisemitisme, der er dele i det digt, som vi hører begyndelsen af, som er meget konspiratorisk. Altså, hvorfor var der ikke nogen israelere i World Trade Center, da det faldt? Så det er han blevet kritiseret meget for. Men jeg synes, der er noget i begyndelsen af det her digt, som peger på en ændring i USA, og det er derfor, jeg synes, vi skal høre det. Som sagt findes det ikke i dansk oversættelse, men prøv bare at lytte med her det første minuts penge af digtet, så skal jeg nok samle op på, hvad det er, han siger. Som sagt, digtet hedder Somebody Blew Up America, altså nogen sprang Amerika i luften. Her er det Amiri Baraka, og så samler jeg op på det bagefter.
1: Dum, dum, dum, dum, dum. Somebody blew up America. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. All thinking people oppose terrorism, both domestic and international. But one should not be used to cover the other. Somebody blew up America. They say it's some terrorist, some barbaric Arab in Afghanistan. It wasn't our American terrorists. It wasn't the Klan or the skinheads or the them that blows up nigger churches or reincarnates us on death row. It wasn't Trent Lott or David Duke or Giuliani or Schindler. Helms retiring. It wasn't the gonorrhea in costume, the white sheet diseases that have murdered black people, terrorized reason, insanity, most of humanity as they pleases. They say, who say, who do the saying? Who is them paying? Who tell the lies? Who in disguise? Who had the slaves? Who got the bucks out the bucks? Who got fat from plantations? Who genocided Indians, tried to waste the black nation? Who live on Wall Street, the first plantation? Who cut your nuts off? Who rape your ma? Who lynch your pa?
0: Her altså Amiri Baraka, der nærmest performer sit digt Somebody Blew Up America, og det er bare den første del af det. Man kan finde det hele på nettet. 8 minutters tid tager hele oplæsningen. Og jeg skal nok lige samle lidt op på, hvad han siger. Han starter med at sige, jamen alle tænkende mennesker er jo imod terrorisme, både den internationale og den nationale, men, siger han, den ene skal ikke bruges til at dække over den anden. Og så siger han i digtet, Somebody blew up America, altså nogen sprang Amerika i luften. De siger, det var en terrorist, en eller anden barbarisk araber i Afghanistan. Det var ikke vores amerikanske terrorister, det var ikke klanen eller skinheads, eller dem, der springer, som man siger, niggerkirker i luften, eller reinkarnerer os på dødsgangen. Det var ikke Trent Lott, altså den her meget republikanske politiker fra Mississippi. Det var ikke David Duke. Han er sådan en meget yderligt gående amerikansk nationalist. Og så nævner han nogle flere. Han taler om de hvide sygdom, der har slået sorte ihjel. Og så siger han, hvem er det, der fortæller løgnene? Hvem er i forklædning? Hvem havde slaverne? Hvem fik penge ud af det? Hvem blev fede af plantagerne? Hvem begik folkemord på indianerne? Prøvede at udrydde den sorte nation? Hvem bor på Wall Street, den første plantage? Hvem skar dine nødder af? Hvem voldtog din mor? Hvem lynchede din far?
2: Ja.
0: Så intet under at det her digt, og det der også kommer senere, blev meget kontroversielt. David Træs, det digteren lægger op til, det er jo også, at der er en sammenhæng mellem den, hvad han kalder interne terrorisme i USA, altså amerikaners overgreb på andre amerikanere, at der er en forbindelse til det, og så den ydre terrorisme, der er kommet fra Osama bin Laden. Altså førte det her terrorangreb til yderligere sådan selvrefleksion hos amerikanerne på den her front?
2: Det var medvirkende til at skabe den polarisering, som vi ser i USA i dag. Prøv lige at tænke på, hvordan det 20. århundrede var. Det vi kalder det amerikanske århundrede. I den amerikanske hvide fortælling om Amerika i det 20. århundrede, så er det en endeløs række af succeser. En demokratisering. En frihedsskabelse i hele verden. Nul demokratier i år 1922, i år 1950, 112 i år 1999. Sikke en fantastisk historie. Det er den ene fortælling. Ved siden af den er der så den fortælling, som vi hører her. Nemlig at alle disse sejre, som den hvide mand, amerikaneren, har fået rundt omkring i verden, den gik faktisk ud over nogen. Den gik ud over de sorte, der blev taget til Amerika oprindeligt i 1619 som slaver, og som siden var slaver i mange, mange årtier, inden det blev frigivet, men stadigvæk diskrimineret imod. Det gik imod den oprindelige amerikanske befolkning, som jo næsten blev

0: udryddet af amerikaneren. Så det, der sker her, og det er det her digt jo et symbol på, det er, at lige efter 9/11, hvor vi hylder alle de amerikanske værdier og friheden, og hvor fantastisk et land vi er, og hvor er de andre onde, så er der nogen fra minoriteterne, der begynder at sige, ja, men vi er jo måske lidt selv ude om det. Hvordan er det egentlig, vi har opført os? Hjemme i Amerika har vi været terrorister, forstået som, han siger hele tiden, hu, hu, hu,
1: ja, altså hvem? Og det må lytteren det, selv svare på, ja, ikke? Jamen, det kan man jo godt regne
0: og
1: ud.
0: Og det er den hvide mand selvfølgelig. Så hjemme i USA har vi også begået terror mod minoriteterne, og det er der ikke nogen, der taler om. Ude i den store verden har vi også begået terror mod de regimer og de lande, vi ikke kunne lide. Han ramser lidt senere i det her digt. Salvador Allende fra Chile og en hel masse andre politiske ledere, som amerikanske regeringer igennem tiderne har nedkæmpet og været imod. Så han forsøger at vise et hykleri, og det skal jeg hilse at sige, at det var ikke særlig populært at sige det på det tidspunkt, lige efter 9/11 i 2001. Der var det sårbearbejdelse, men ret hurtigt kom der sådan nogen, som ham her, der melder sig på banen med en selvkritik. Og man siger jo sådan højtideligt, så siger amerikanere, det siger amerikanske præsident ofte, at det vi er bedst til i USA, det er at erkende vores fejl og korrigere dem. Det er den amerikanske fortælling. Det som digtet her siger, det er, nej, det er vi faktisk ikke. Vi begår fejl, og så bliver vi ved med at begå de samme fejl. Og grundfejlen i det her digt er jo, at den hvide mand mener, at han er vigtigere end alle andre.
1: Men man kan jo sige, at Amir Baraka, hvis man sammenligner med Walt Whitman, altså han sprænger jo nærmest alle de idealer, Whitman tegner op for USA, fuldstændige stykker, ikke? Altså frihed, ja, det er en joke, for det er kun en realitet for hvide, ikke? Nation, ja, en nation for nogen. Ja. Mulig lykke, ja, også kun for nogen. Ja. Men jeg kan ikke finde ud af, og du er selv lidt inde på det, at det var ikke populært at sige disse ting og komme med den kritik efter 9/11. Altså, jeg kan ikke finde ud af, hvor meget bider det her, hvad skal man sige, opgør eller den her selvransagelse, som kommer fra ham og andre minoritetsgrupper, hvor meget når den egentlig at bide sig fast i mainstream Amerika?
0: Mainstream Amerika er jo et meget flydende begreb. På Walt Whitmans tid, der var det at være mainstream amerikaner, at være hvid, kristen og tale engelsk. Det var det. 9 ud af 10 amerikanere var hvide, kristne og talte engelsk. Sådan var det. Og det er det faktisk helt frem til 1980'erne, 1990'erne næsten, hvorefter der sker det, at minoriteterne vokser og vokser og vokser og vokser, takket være en meget stor indvandring til USA, således at vi er meget tæt på nuværende tidspunkt, at den hvide befolkning kun lige akkurat består af halvdelen af hele USA's befolkning. Så mainstream-begrebet flyder jo, når vi går fra et homogen befolkning til en, der har alle mulige forskellige, altså et multikulturelt samfund. Så når du spørger, hvad er mainstream-synspunktet i USA, så kommer det sandelig an på, hvem man spørger, og der er ikke den samme homogenitet i sådan et svar, som der plejede at være. Så det som Baraka her jo illustrerer, det er, at der er flere minoriteter. Og fordi der er flere minoriteter, så har vi ikke bare mere lov til at sige, hvad vi mener. Der er også flere, der hører på os, og det, vi siger, bliver viderebragt. Så det her er en del af den polarisering, der er mellem den, man kan næsten sige, trumpske del af USA, der kun hylder det Amerika, der var engang. Og så er der sådan nogen som Barack og andre, der siger, vi skal også se på det Amerika, der er i dag, og vi er nødt til at være selvkritiske.
1: Men vil du sige, at terrorangrebet, altså 9/11, at det på en eller anden måde ikke skabte den polarisering, fordi den var der i forvejen, men på en eller anden måde har gjort det umuligt at ophæve den polarisering? Altså er det ligesom om, der er blevet drejet på en polariseringsknap i USA efter 9/11?
0: Ja, det er klart, fordi det er opgør om hele det 20. århundrede, og også det 19. og det 18. og det 17. århundredes historie i USA, om at vi er de gode. Vi kæmper for det gode i hele verden, og hele verden kan godt lide os, og hvis ikke de kan det, så kommer det til, straks vi kommer, fordi vi er så pragtfulde, når vi kommer ud, selv når vi besætter et land, er vi pragtfulde. Det er den amerikanske selvforståelse. Og så kommer det her 9/11-angreb, hvor der er nogen, der hader Amerika. Men det er jo ikke bare nogen. Det er jo ikke bare nogen. Det er mange. Det går jo op for amerikanerne ret hurtigt, at det ikke bare 25 skøre mennesker, der har begået et terrorangreb på New York og Washington D.C. Nej, der er en bevægelse bag Al-Qaida, Taliban, måske store dele af hele den arabisk-islamiske verden. Så vi får pludselig en fornemmelse af, at USA er i kamp mod noget stort, at det ikke er en given sag, at hele verden gerne vil være ligesom amerikanerne. Og der får vi altså en polarisering i USA af dem, der mener, at vi skal blive ved med at kæmpe for de værdier, der var på Walt Whitmans tid, og så dem, der tænker, nej, verden er mere avanceret, mere kompliceret, mere nuanceret i dag, og det er det spor, vi skal ind og støtte. Og derfor vil jeg have lov til at holde den her digtoplæsning, som jo ikke lyder, ligesom om man er i en baptistkirke et sted i USA. Det er jo sådan den her...
1: Den er meget sådan
0: performativ og syngende og fortællende og rå. Han holder jo ikke igen.
1: Nej.
0: Han tænker ikke, jeg kan også sige det her på en pænere måde. Nej, han siger det. Hvem er det, der skar vores nødder af?
1: Ja, yeah, cut off your nuts.
0: Præcis. Altså, yeah. Han taler lige akkurat, som mange minoriteter vil tale med hinanden på. Og det er interessant at få sådan et indblik, og det var amerikanerne ikke vant til.
1: Jeg vil gerne have, at den sidste digter også når at komme med, og hun er måske... jeg vil jo ikke tøve med at kalde hende PT en af Amerikas største digter. Og det er Claudia Rankine. Mm-hmm. Hun er amerikansk. Hun er født på Jamaica i 1963. Hun har udgivet 8 bøger, digtsamlinger. Hun skriver også teater. Hun underviser i creative writing og bor i New York. Hun er måske mest kendt for det, man kalder den amerikanske trilogi. Og den skal vi høre noget af. Den består af Don't Let Me Be Lonely, An American Lyric fra 2004, altså ret tæt på 2001. Så den midterste bog, jeg har liggende her, som også er kommet på dansk, som altså, jeg ikke vil tøve ved at kalde et mesterværk, det er den, der hedder Citizen, An American Lyric, altså statsborger hedder den. Og så den sidste bog i trilogien, den hedder Just Us, An American Conversation. I sine værker, der undersøger Claudia Rankine altså social ulighed, og det er særligt racespørgsmålet, hun går ind i. Hun er meget optaget af det her med, hvordan mange, hvad skal man sige, mikroaggressioner mod afroamerikanske amerikanere på en eller anden måde fører til makroaggressioner, altså hvordan den her hverdagsracisme også ender med disse mange drab, der har været på unge sorte mænd, som på sin vis ikke har gjort andet end bare at være sorte. Hun nævner også mange af dem. Hun undersøger begreber som ensomhed, udsathed og dødelighed. Når man får fat på hendes værker, er det ofte genreblandinger, altså der er både poesi, der er lidt prosa, der er citater og andre, der er fotografier. Den, vi skal høre fra i dag, det er altså den første i den amerikanske trilogi, og det er den, der hedder på dansk, jeg har den her, Lad mig ikke være ensom. Et amerikansk digt, det er fra 2004, og den er oversat til dansk af Liv Duvå, udkom på dansk i 2018. Og den centrerer sig meget om det her med dødelighed, ensomhed, racisme, men Claudia Rankine skriver også om USA efter 11. september, og vi skal bare høre en bid af det her, sådan en 3-4 minutters penge, hvor der er en beskrivelse af, hvad digteren ser, men også en tanke om, hvad gør det ved vores egen selvforståelse som dødelige mennesker. Prøv at høre Karen Sækker, der her læser Claudia Rankine.
2: 3 dage efter angrebet på World Trade Center regner det. Det regner gennem natten med en beslutsomhed, der aftager ud på morgenen. Samme eftermiddag går jeg ind til centrum mod pladsen. Jeg troede, at regnen ville rense luften for røg. Det ryger stadig. Murbrokkerne brænder endnu. Luften stinker skarpt. Redningsarbejderne går rundt og fjerner murrester med hænderne. De skygger for de døde. I det overskyede tågede lys bliver de selv gjort dødelige. Deres bevægelser er så langsomme, at mit blik kan dvæle ved dem. Noget sluger larmen op fra gaffeltrukkene. Jeg ser, men hører dem ikke. Det beskrivende sprog konkurrerer med døden, der hænger i luften. Mine øjne brænder og svir. I stabler langs vejen ligger de træbårde, der aldrig blev brugt. Plakater med de dødes ansigter er tapet fast til bygningsgavle. Blækket løber. De fotograferede ansigter fortoner sig. På nogle steder har regnen fjernet asken og den pulveriserede beton. Andre steder er asken og betongen blevet samlet i lag over vindueskarme, bilfacader, over alle tomme flader. Politiet står med ryggen til redningsarbejderne og stirrer på publikum, på journalisterne, på alle og enhver. Alle står de med vægten på det ene ben og mumler noget til hinanden. Jeg har en fornemmelse af, at det de siger, uanset hvad det er, ikke har nogen forbindelse med den del af deres hjerne, der er der for at holde opsyn med vores nysgerrige sorg. Fra den ene dag til den anden bliver Osama bin Laden et velkendt navn. Laden, får jeg at vide, rimer på Satan, ikke lovløs. Når jeg lukker øjnene, ser jeg ham. Selvfølgelig forestiller han Satan. Han er terrorist. Hans forpligtelse over for sine interesser er større end behovet for at være i live, er måske større end noget behov, end livet i sig selv. Da jeg studerede Hegel på universitetet, blev jeg grebet af hans forklaring på, hvordan staten gør brug af døden. Hegel argumenterer for, at døden anvendes som en trussel for at holde borgere under kontrol. I det øjeblik, man holder op med at frygte døden, er man ikke længere kontrolleret af regeringer og statsmænd. Man er ikke længere forpligtet over for livet. Det forhold, der er indlejret mellem jeg og vi, frisættes og mister enhver form for ansvar. Det du, der fungerer som den anden, er nu hinsides vores idé om det offentlige og sociale rum. Terrorister kropsliggør på den måde det hinsides. De er en slags frihed givet krop. De bringer liv til lovløshedens dødelige tilstand. Luft til det åndeløse. De bærer dem, hvis liv de berører, over i en sfære af åndeløshed. Antigone, karakteren, ikke stykket, er ifølge Thebans definition en hjemmets terrorist. Hegel bruger hende som eksempel. Hun identificerede sig med de døde, var villig til at vandre iblandt dem. Selvom hun stadig har mange replikker, beskriver kræeren hende i løbet af stykket for sin søster, som allerede død. Og sådan er det, var det allerede for Osama.
1: Ja, her altså noget af Claudia Rankins meget fine Lad mig ikke være ensom, et amerikansk digt, og særligt den passage, der handler om 9-11. Altså det, hun er inde på her, David Trads, at terroristerne kommer ikke kun med ødelæggelse, men de kommer også med et andet forhold til døden, og en ligegyldighed over for egen dødelighed. Og hvis vi sætter det i kontrast til de værdier, vi har talt om, altså blandt andet de whitmanske, som jo handler om Amerika som sted, hvor man kan udfolde livet, hvor man kan skabe lykke og det gode liv, så kommer terroristerne her med en ligegyldighed over for livet selv. Hvordan påvirker det amerikanerne, altså det her forhold til døden?
0: Jamen altså, amerikanerne er jo også defineret af, at for amerikanerne er individet, den enkelte person, det vigtigste. Det er aldrig kollektivt. Det er den vigtigste person, altså er det enkelte individ. Og det liv, som det enkelte individ udfolder her på jorden, det skal have mulighed for at udfolde sig så frit som overhovedet muligt. Dernæst er der også for de fleste amerikanere, som jo de fleste af dem stadigvæk er kristne, et liv hinsides, altså et liv i himlen, hvor man mødes med alle dem, man tidligere kendte, men som er død før en, nede på jorden. Så amerikanere har sådan et dobbeltbegreb. Det er både godt at være i live, men det er også godt at komme i himlen bagefter. Men det, de ikke kan lide ved Osama bin Laden og hele den ideologi, der kommer og angriber USA med 9-11, det er jo, at de er ligeglade med livet på jorden. Det virker, som om de er ligeglade med det enkelte menneske. Det går ud over civile, helt almindelige mennesker, der bare var gået på arbejde i Twin Towers eller i det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Så amerikanerne har utrolig svært ved at forstå, at der findes nogen, der ikke hylder livet og livets frihed. Altså, der er jo ikke nogen, der kan sige ordet frihed med sådan en pompøsitet, som en amerikaner kan. Altså, det er indbegrebet af livet, fordi det, den amerikanske urfortælling går på, det var, at vi forlod undertrykkelsen i Europa, og så kom vi til Amerika, hvor vi skabte friheden. Vi skabte det frie liv. Nu kommer der kunne hjælpe med nogen her 225 år efter, at USA blev stiftet i 2001, og angriber hele den tankegang, er ligeglad med livet. Nu forsøger vi så, det siger hun jo også i sit digt her, kan regnen, der sådan skylle ind over fjerne asken, altså kan vi komme videre? Kan vi rejse os igen? Og det håber amerikanerne jo på. Det siger George W. Bush, der er præsident på det her tidspunkt, jo berømt, nu rejser vi os igen. Det kan godt være, I kan få vores jernbygninger til at ryste, men I kan ikke få fundamentet i vores DNA, nemlig friheden, til at vakle. Det siger George Bush jo berømt dagen af dagene efter 9/11. Så amerikanerne bliver hårdt ramt af, at der findes mennesker, der åbenbart ikke har den samme idealistiske forestilling om livet her på jord som dem selv. Det gør ondt på dem. De har simpelthen svært ved at forstå det. Og det vil jeg sige, Nana, det har de den dag i dag. De forstår ikke, hvorfor ikke alle mennesker på kloden elsker frihed i den version, som er den amerikanske.
1: Men det giver vel også, og jeg skal lige sige i forhold til Claudia Rankin, så vil hun være knap så optimistisk, ja. som Bush er der. Ja. Meget af den her digtsamling handler også om...
0: Det viste sig også, hun havde mere ret, end han havde. Det, konflikten blev jo ikke løst hurtigt.
1: Præcis, og meget af det i digtsamlingen handler også om død og depression. Mm. Altså, jeg kan ikke tælle, hvor mange depressionspræparater, der er nævnt her. Så for hende er det ikke gået den vej. Noget af det, hun siger, er også senere i digtsamlingen, det angrebet på World Trade Center stjal for os, er vores vilje til at være komplekse, eller det angrebet på World Trade Center afslører for os, er, at vi aldrig har været komplekse. Altså for hende er der nærmest både en opløsning og en afsløring, der bliver så klar ved, at denne terrorhandling sker.
0: Ja, det er jo fordi, formoder jeg, når hun siger det her, så er det jo fordi, at før omtalte George W. Bush jo med det samme går ud og siger, det er dem mod os. Det er dem mod os. Det er den nye verden mod den gamle verden. De havde alle sådan nogen, Donald Rumsfeld, som var forsvarsminister, de havde mange af sådan nogle de her politikere, der var ved magten på det her tidspunkt, men ikke bare dem, der var ved magten, det var faktisk også demokraterne, som var i opposition. De sagde alle sammen det samme. Dem er os. Vi er de frie. Vi er de gode. De er de onde. Det er dem, der undertrykker. Så det blev en meget simpel verdensopfattelse. Men her skal man måske også huske på, forestiller os et øjeblik, at det var København, der var blevet angrebet af terrorister udefra, så ville vi nok også i en periode have lidt sværere ved at se dette angreb fra alle mulige forskellige vinkler. Man siger jo, at det at forstå et sådan terroranslag og kunne tale om det og kunne forstå det i dybden, det kræver, at der går noget tid. Og nu er der gået 25 år, og amerikanerne er efter min mening ikke blevet særlig meget bedre til at tale om det, der skete 9/11. Det er stadigvæk de gode. The good guys mod the bad guys, som man næsten tegneserieagtigt siger på amerikansk politisk sprog.
1: Så hvor står 9/11 i dag, hvis vi sådan hæver det op til sådan, også den politiske, men også sådan den sociologiske sfære for amerikaneren? Altså er det en... Altså, og her i 25 år, der vil sikkert være forskellige begivenheder eller mindehøjtideligheder og sådan noget, men er det noget, man, jeg vil ikke sige lægger låg på, men sådan glatter lidt ud og siger, at det var en engangshændelse, og så kører man videre i det amerikanske spor, man har været i hele tiden? Eller har det, altså, spiller det for alvor en ændrende rolle i amerikanernes selvforståelse?
0: Det er absolut noget, der har ført til en forandring i den amerikanske selvforståelse. Lad os sige, at der er en 10-15 store begivenheder i hele USA's historie. Lad os starte med frihedserklæringen, uafhængighedserklæringen i 1776, borgerkrigen i 1861-65 og nogle enkelte andre. Der hører 9/11 til i den gruppe af store definerende øjeblikke i Amerikas sådan selvforståelse og politiske selvforståelse og sociologiske selvforståelse. Politisk. Vi kontrollerer ikke hele verden. Vi kan ikke vinde krige overalt. Vi kan ikke med vores mægtige militær få alle til at opføre sig på samme tidspunkt. Husk lige på 1999, 2000. Altså, dagen før 11. september, altså den 10. september 2001, der troede vi jo stadigvæk i vores del af verden, at USA var en hypermagt. Der var ingen, der udfordrede USA, og dermed den vestlige tankegang. Vi var på toppen, og så kommer det her nederlag. Et angreb. De kunne angribe os. De kunne ramme os. Der, hvor vi var mest sårbare, lige i buen, vi var uforberedte. Og da vi så slog til med hele vores mægtige militær, der kunne vi ikke engang slå oprøret ned. Så for amerikanerne på den store politiske bane betyder det her en opvågning. Og for den enkelte amerikaner, igen afhængig af, om man tilhører den store hvide, der stadigvæk er en majoritet, men som snart kun er halvdelen af den amerikanske befolkning, eller om man tilhører alle de forskellige minoriteter, så har man to forskellige holdninger til det her. Det er det, der afspejler sig i alt, hvad vi taler om i amerikansk politik i dag. Det er det dramatiske, forskellige, nye billede af de mange minoriteter, fylder næsten halvdelen af det amerikanske samfund, og derfor er der stadig flere digtere, forfattere, essayister, journalister, hvad ved jeg, kunstnere, musikere, der bringer nogle andre facetter ind i det amerikanske samfund, end vi plejede. Så det vigtigste, det er, at det her er med til at illustrere, at USA ikke er et homogent land længere. USA er et land af mange stemmer. Et land, der har mange forskellige lag, som Walt Whitman startede med at sige.
1: David Trads, mange tak, fordi du kom i studiet og gjorde os klogere, jeg vil sige, både på amerikansk politik og de sociologiske lag af amerikansk historie, men jo sandelig også på de poetiske aspekter af det, vi havde fat på i dag. Tak skal du have.
0: Tak skal du have.
1: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var journalist og forfatter David Trads. Han er aktuel den 20. oktober med en bog om USA, og den hedder Morgen i Amerika, et optimistisk essay. Den litteratur, vi ellers havde fat på i dagens program, jamen det var selvfølgelig Walt Whitman. Og du kunne blandt andet høre hans digt, Jeg hører Amerika synge. Det var oversat af Paul Borum, og det kan man finde i den udgivelse, der hedder Fremtidens Historie, digte i udvalg og oversættelse af Paul Borum, udsendt af Brøndums Forlag i 1976. Der er kommet mere Walt Whitman for ganske nylig, faktisk. Jakob Levinsen har oversat Walt Whitmans sang om mig selv i 2022, udsendt på forlaget Café Monde, så altså mere der. Så havde vi også fat på Claudia Rankine, og det var altså den udgivelse, der hedder Lad mig ikke være ensom, et amerikansk digt på dansk ved Liv Niemann Duvå, udsendt af Kronstork, forlaget Kronstork. Og på det forlag kan man også finde Claudia Rankines anden udgivelse, Statsborger, oversat af Victor Bøje Lindholm og Benjamin Nehammer. Hvis man vil have fat i Amiri Barakas digt, Somebody Blew Up America, ja, så er det simpelthen bare at søge på det på nettet, så dukker det op både på skrift, men også i oplæst form. Vi høres ved i næste uge.
3: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
4: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
3: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR-lyd.
5: Lige om lidt, så er der gang i diskussionerne her på P1, når vi har dagens P1-debat. Det er lige efter kvarters nyheder fra Middagsradioavisen.

0: Tusindvis af nordmænd er klar til at sige farvel til Kong Harald i Oslos gader i dag.
1: Det blev en trist dag, men også en historisk dag.
0: Ja, vi tager hul på den både triste og historiske begravelsesdag i Oslo om lidt. Den begynder med en sørgesalut. Her lidt lyd fra Oslo. Og tidligere på året kunne man købe fordærvet oksekød fra Uruguay i danske kølediske. Faktisk var det så fordærvet, at det overraskede forskerne, der undersøgte det.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
0: Hør, hvad supermarkedet og slagteriet har at sige til det fund. Og mens vi har fat i indkøbskurven, så bliver ideen om at sænke momsen på madvarer nu også kritiseret fra udlandet.
3: Det er en klar og tydelig dom, de internationale eksperter synes, det er en rigtig dårlig idé.
0: Ja, vores økonomikorrespondent uddyber hvorfor lidt senere i Radioavisen, og Middagsradioavisen er i dag med Erling Thisted. Netop nu begynder sørgeoptoget med kong Haralds kiste, der bogstaveligt talt skyder gang i en 4 timer lang begravelsesceremoni. Der bliver nemlig afgivet en såkaldt sørgesalut, der består af 21 skud med 30 sekunders pause mellem hvert skud. Og over 46.000 personer har i de seneste dage været forbi Slotskapellet i den norske hovedstad for at gå forbi kongens kiste. Men i dag bliver en helt særlig dag for nordmændene, der står klar langs sørgeoptoget, og de har forberedt sig grundigt.
4: Pitteligt varmt. For det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av, men vi har med frukt og vi har med energibar. Det er vår strategi.
5: Og så støttestrømper har vi på oss.
6: Vi var her 4:15. Vi skulle sørge for å få de beste plassene.
0: Vand, frukt, energibar og så støttestrømper, lyder opskriften fra Elisabeth Karle Vignesheim, og så hørte vi også Marco Lemo, der altså var mødt op langs optogets rute 4:15 i morges for at få en god plads. Og Helle Smidstrup, du står ved Kongeslottet i Oslo, hvor optoget starter. Hvad sker der lige nu oppe hos dig?
7: Jamen det, der er sket, det er, at portene inde på Kongeslottet netop er gået op. Og det, jeg kan se foran mig, det er jo den her borger med kong Harald, der lige er blevet kørt ud. Bag ved den, der går hans nærmeste familie i en bil bagved dem, der ikke kan gå, nemlig dronning Sonja og dronning Mette Marit. De sidder i en bil, og efterfulgt af dem, de er også lige kommet ud af porten nu, er mange af de øvrige gæster, som skal med til begravelsen. De skal så gå heroppe fra Slotspladsen og ned til Oslo Domkirke, en tur på 1,2 kilometer, og der foregår begravelsen så. Og heroppe på Slotspladsen, der kan jeg bare sige, at man kan høre en knappenål falde. Tusindvis af nordmænd står klar til at tage afsked med kong Harald.
0: Ja, kong Haralds begravelse er den største sikkerhedsoperation på norsk jord nogensinde, for kongelige, statsoverhoveder og diplomater fra hele verden vil være til stede i dagens begivenhed. 3.000 politifolk fra hele Skandinavien og 3.500 militærpersoner fra det norske forsvar er indkaldt, og det er en kæmpe opgave, der er i gang, fortæller Tom Berger, der er pressetalsperson for Oslos politidistrikt.
8: Ja, det er en formidabel sikkerhedsoperation. Vi er til stede med synlig politi, og så har vi en hel del...
0: Det er en imponerende sikkerhedsindsats. Vi er til stede med synlige politibetjente, og så har vi en hel del, som publikum ikke vil se. Alt i alt sikrer det sikkerheden, samtidig med, at vi skaber en værdig ramme for hele arrangementet. Sikkerheden er naturligvis et centralt fokus, men det handler om at finde balancen, understreger Tom Berger.
8: Ja, det er å ivareta sikkerheten for alle som skal delta, og samtidig at vi ikke bygger et politifestning, men...
0: Det handler om å sikre sikkerheden for alle, der skal deltage, og samtidig at vi ikke oppbygger en politifestning, men at vi skal gjøre det til en verdig opplevelse for alle, der skal være her i dag. Og så har vi også dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Du befinder dig ved Domkirken, hvor altså selve begravelsen begynder om en lille time. Hvordan er stemningen der, hvor du er?
9: Jeg befinder mig faktisk ude ved Akershus fæstning og slot, hvor kongen senere i dag skal stilles til hvile i det kongelige mausoleum. Og måske kan I høre i baggrunden, at der er nogle brag en gang imellem. For her kl. 12, hvor kisten forlod slottet, så begyndte forsvaret en såkaldt sørgesalut fra blandt andet Akershus slot, hvor jeg står, og så også 8 andre steder i landet. Og det er en salut, der består af 21 skud. Der kunne I høre det. Som 21 skud, som bliver affyret med 30 sekunders mellemrum. Så det er et højt tidligt øjeblik lige nu, hvor sørgesaluten er gået i gang.
0: Og hvad kommer der så til at ske, når selve begravelsen begynder?
9: Jamen, begravelsen går i gang kl. 13, og den bliver indledt med 3 klokkeslag, og så et minut stilhed, og så 3 klokkeslag igen, og så går den så i gang. Og der har kongehuset meddelt, at den vil følge den normale begravelsesritual, som norske kirke bruger. Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs. Så det bliver en ceremoni, som også omfavner andre trosretninger.
0: Ja, og begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 eller DRTV. Allerede fra nu. Og så skal vi ud i køledisken, for der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Forskernes konklusion er, at samtlige 30 bøffer er uegnet til at spise.
2: Jeg tager jo en bøfhandle på arbejdsstationen, og så skal vi have skåret 10 gram af bøffen.
10: Martin Saxtorp Bøjer tager 10 strip loins, 10 ribeyes og 10 rumsteaks ud af fryseren.
2: Sådan der.
10: Han er forskningskonsulent på Københavns Universitet og skal nu vise, hvordan han har undersøgt de bøffer, som DR har købt i 5 forskellige Rema 1000 butikker.
2: Og så vejer vi.
10: Bøfferne er skåret af stege fra Uruguay og pakket på Danish Crowns fabrik i Sønder Felling, hvor de også er pakket til butikkerne.
2: Og så kan du se alle bakterierne der. Alle de mørke her, det er bakterier.
10: Undersøgelsen viser, at der er et højt antal hurtigt fordærvende bakterier i alle bøffer.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
10: Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på KU, forklarer, at hun og forskningskollegaen blev meget overrasket over resultatet.
11: Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
10: Flere af bakterierne er såkaldt hurtigt fordærvende, og det påvirker kødets kvalitet, siger hun.
11: Så det nu har en helt anderledes struktur, en helt anderledes lugt, synlige belægninger af bakterier. De er meget udelikate, det vil jeg sige.
10: Og er man svækket, syg eller gammel, så kan der være en risiko ved at spise kødet, lyder det fra Dorte Fræs, for bakterierne kan trænge dybt ned i kødet.
11: Så jeg vil sige, at det her er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
0: Og det var Lærke Rath Futrup, der havde set på bøfferne her. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, og slår samtidig fast, at de pågældende bøffer, som blev analyseret i januar og februar, må være et særtilfælde. Danish Crown har desuden efterfølgende selv lavet en analyse af den samme type bøffer, som de mener var tilfredsstillende. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
12: Der er ingen anmærkninger, hverken fra Danish Crowns eksperter eller fra Fødevarestyrelsen, der også betyder slagteriet. Og derfor så sælger vi kødet videre. Hvis der havde været det mindste med dem, havde vi selvfølgelig ikke solgt det.
0: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke ligger fordærvet kød i kølediskene.
13: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
0: Den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. En beslutning, der ifølge Rema 1000 og Danish Crown var planlagt længe før kontant fra DR henvendte sig. Og sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og de konservative, der nu vil opfordre ministeren til at se nærmere på, hvad der er gået galt.
14: Danskerne skal stole på, at vores system det fanger fordærvet kød, og det har vi simpelthen behov for, at ministeren kommer med en forklaring på, hvad pokker der er gået galt her.
15: Om man på baggrund af den her sag vil undersøge om arbejdsgangen i forhold til de stikprøvekontroller, om de er tilstrækkelige i forhold til at opdage den her slags ting, fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordavet, eller man rent faktisk kan spise det.
0: Og det var fødevareordfører i Danmarksdemokraterne Kim Edberg, og så fødevareordfører i De Konservative Frederik Bloch Münster, vi hørte her. Vi har i DR også rakt ud til erhvervsminister Martin Lidegaard for at få en reaktion på sagen, men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage. Og hele sagen om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DR-TV nu eller i aften kl. 21.25 på DR1. Hvis regeringen vil hjælpe danskere, der er presset af høje fødevarepriser, så skal de ikke gøre det ved at sænke momsen på mad. Sådan lyder det klare budskab i en spritny rapport fra den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. For der er nemlig flere ulemper ved regeringens forslag, forklarer Kotaro Ishii fra valutafonden.
16: Reducing the breathing food is not well targeted.
0: At sænke momsen på mad vil ramme skævt og vil være svært at trække tilbage i fremtiden, hvis regeringen vil det. Samtidig er det omkostningsfyldt både for staten og den private sektor, siger han her. Ifølge den internationale valutafond er der bedre og mere effektive måder at få nedbragt danskernes leveomkostninger på. Fonden nævner for eksempel, at regeringen kunne sende et engangsbeløb direkte til de danskere, der har de laveste indkomster. Og så foreslår valutafonden også at se på elafgiften, som den tidligere SVM-regering fra nytår sænkede til næsten nul.
16: Instead of cutting a VAT, using just fiscal resources.
0: I stedet for at bruge pengene på at sænke momsen, kunne man gøre sænkelsen af elafgiften permanent, sagde her Kotaro Ishii fra Valutafonden. Og så har jeg dig med, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor opsigtsvækkende er det, at IMF også advarer mod differentieret moms, som vi hører her?
3: Ja, altså IMF er meget tydelige, både som jeg læser og hører det. Momsnedsættelsen, som regeringen planlægger, er en dårlig, og det er en dyr idé, som er virkelig dårlig og virkelig dyr. Det er simpelthen ikke til at komme udenom. Deres repræsentant sagde også i dag til os, at altså, hvis man kan lave det her om, altså hvis man kan lade være med at gennemføre de planer overhovedet, så gør det. Men det er ikke så meget argumenterne fra fondens eksperter, der er nye her. Dem har vi allerede. Mange økonomer har kritiseret det her. Det er mere den slagkraft, at fonden kommer ind som internationale eksperter og kigger på det her og kritiserer det. Det er et politisk ømt punkt for regeringen.
0: Og IMF vurderer så også, at hvis man gennemfører forslaget, så vil det i højere grad komme de rigeste til gode. Hvordan hænger det sammen?
3: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Sådan lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Da årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på 15-åriges faglige kompetencer, landede i går, var det med et brag af dårlige nyheder. Men der findes måske en løsning på problemerne. Undersøgelsen viste, at danske skoleelever er blevet dårligere til både dansk, matematik og naturfag, og faktisk var resultaterne de dårligste nogensinde. Men udviklingen kan måske vendes, hvis vi skruer antallet af voksne i klasselokalerne op fra 1 til 2. Det mener forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
17: To-lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: Ja, på Strandskolen i Aarhus har de allerede brugt det seneste år på at løfte eleverne med flere lærere i undervisningen. Her er 18 af skolens 50 lærere blevet udvalgt til at være med i tolærerordninger, og min kollega Simon Bøje har været på besøg på skolen, hvor både børn og voksne nyder godt af den løsning.
18: Vi er med til en undervisning her på Strandskolen i Aarhus, hvor de siden sidste sommer har haft to voksne lærere med i rigtig mange undervisningstimer, blandt andet i 5. klasse, hvor du går, Anne-Sophie Tøtrup. Du er 11 år gammel. Hvad synes du om, at der er to voksne med i undervisningen?
19: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp. Har mere tid til at få hjælp.
18: Og Nana Linde, du er lærer her på skolen også for Anne-Sophie. Hvad er det, I kan, når I er to frem for en?
20: Altså lidt det, som Anne-Sophie hun siger, så er det der med at få børnene til at udvikle sig på den positive måde. For mig så er det jo det der med, at jeg har tid til eleverne hver især. De er 27 inde i klassen, og hvis jeg skal nå rundt til dem bare en, jamen så er det måske 30 sekunder, jeg kan være ved hver elev. Men nu her, når man er flere omkring og være rundt om børnene, så kan jeg jo være dernede i længere tid og hjælpe dem faktisk med det, de har behov for.
0: Og på Christiansborg bakker undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet også op om tolærerløsningen.
21: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folkeskole.
0: Og så mangler vi noget, der virker. Fra dig, Anders Brandt, en vejrudsigt.
22: Men det er det nu ikke, for der kan altså komme nogle byer her i dag, men også lidt sol indimellem, og så i løbet af eftermiddagen, så klarer det noget op i Nordjylland, og det er på de kanter, at man har de bedste solchancer her i løbet af i dag. Temperaturerne, de holder sig sådan noget behersket omkring 16-18 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest, senere så fra nordvest, og så kan den altså friske lidt op. Så alt i alt så venter der rigtig mange steder en dag, hvor der kan komme lidt sol, men er risiko for byer.
0: Og det var Kasper Sander, der udstak kursen for Radioavisen.
1: Jakob Engel-Schmidt, skatteminister for Moderaterne. Kan danskerne have tillid til det danske skattesystem?
4: På en lang række områder så skal danskerne have høj tillid til skattesystemet. Men på en række udvalgte områder, der forstår jeg godt, hvis danskerne mangler tillid til skattesystemet. Jeg er nemlig også selv bekymret. Det drejer sig om ejendomsvurderinger, det drejer sig om dobbelt- og trippelbeskatning, det drejer sig om handel med kryptovaluta, det drejer sig om forholdet mellem medarbejderaktier, optioner og warrants. Jeg tror, det er ind i et ministerium, hvor der er flere udfordringer end blandt selv muligheder i en større blandt selv slik forretning. Og min opgave som minister er ikke alene at sænke skatten på nogle områder, men frem for alt at sørge for, at retssikkerheden bliver styrket. Den kundeservice-mindede tilgang, der bør være i skatteforvaltningen, den bliver højnet.
1: Ja, så er den gal igen, fristes man til at sige, endnu en fejl i statens ejendomsvurderinger denne gang hos ejerlejlighederne. Knap 100.000 ejerlejligheder har vi her i Danmarks Radio kunne afsløre, er enten vurderet for højt eller for lavt i deres endelige vurdering. Det svarer jo til hver tredje ejerlejlighed i hele landet. Og den her fejl, den kan sådan set bare stilles om i køen af fejl, der er, når det kommer til de her vurderinger. Og samtidig, faktisk som ministeren også lige nævnte, så har man i Weekendavisen og Berlingske også kunne læse om danskere, der er blevet bedt om at betale over 100% i skat. Der er så at sige rigeligt at tale om, når det kommer til skat. Og derfor så debatterer vi det i dagens P1-debat. Har Danmark et retfærdigt og tillidsfuldt skattesystem? Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til P1-debat. Og i dag der vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med, og høre om dine oplevelser med skat. For der er jo intet som direkte og konkrete eksempler fra et levet liv som skattebetaler i det her land, der tegner et billede af, hvad det egentlig er for et system, der inddriver vores skat. Er du tryg og fuld af tillid, når du betaler din skat? Ja, nej og hvorfor? Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du har oplevet og mener om skat. Så kan du, hvis du er hurtig i dagens program, får mulighed for at tale med skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Ellers er der en række skatteordfører, foreningen Skattebetalerne og en økonomiredaktør fra Børsen klar til at svare på dine eventuelle spørgsmål. Du kan også sende tanker og spørgsmål til os i en sms. Du skal sende den til 1212 og huske at begynde med P1. Inden vi lige vender tilbage ud til skatteminister Jakob Engel-Schmidt, så vender jeg mig mod dig, Emil Søndergaard. Ingeborgsen, velkommen til.
5: Tak skal du have.
1: Du er erhvervs- og økonomijournalist her ved DR og er... Hvis ikke manden, så en af mændene bag mange af de her skattehistorier om ejendomsvurderingerne. Det var dig og din kollega, der afslørede den her fejl i de her 100.000 ejendomsvurderinger af ejerlejlighederne. Kan du forklare problemet sådan i sin kerne?
5: Jeg kan i hvert fald forsøge. For et par uger siden får vi et tip om, at Vurderingsstyrelsen er stoppet med at sende endelige ejendomsvurderinger ud for 2022, mm-hmm. altså det, der afgjorde beskatningsgrundlaget helt tilbage i 2024. Vi spørger ind til fejlen. Vi finder også ud af, at de her vurderinger måske er forkerte. Og så i sidste uge får vi vender de tilbage og fortæller os, at den model, der er blevet brugt til at lave de her 100.000 vurderinger af ejerlejligheder, der allerede er blevet sendt ud, den har simpelthen været forkert. Der er sket en fejl i modellen, og den betyder jo så, at de her ejerlejligheder har fået en anden vurdering, end de ellers ville have fået, hvis man brugt den rigtige model. Mm. De kan enten være for høje eller for lave.
1: Ja.
5: Og konkret er der så 20.000 af de her 100.000 ejerlejligheder, der er forkerte med mere end 20%.
1: Ja, lad os lige dele lidt ved det også, for der fejl er jo en ting i pøblens liv, har jeg lyst til at sige. Fejl er jo nødvendigvis ikke helt det samme, når man kigger på de her ejendomsvurderinger, fordi hvis fejlen, altså den afviger vurderingen med mere end 20%, så er det en fejl. Men hvis det er under, så hvad?
5: Ja, det er jo i hvert fald, det er sådan skattevæsenet, de forklarer det, når man arbejder med de nye ejendomsvurderinger, så arbejder man med noget, der hedder et forsigtighedsprincip.
1: Ja.
5: Det er en anerkendelse af, at det er rigtig svært at vurdere, hvad boliger de bliver solgt til, når man laver en teknisk model. Så man regner med, at hvis man kan ramme plus minus 20% af en salgspris, så har man sådan set regnet rigtigt. Lad os sige, at en bolig er solgt for 5 millioner. Hvis man har fået en vurdering under 6 millioner eller over 4 millioner, så har man sådan set regnet rigtigt.
1: Okay. Kan du komme i tanke om andre sådan økonomiske kontaktflader mellem os borgere og så staten, hvor man accepterer en fejlmargen på 20%?
5: Nej, det kan jeg ikke. Og jeg vil jo egentlig også gerne spørge ministeren, om han mener, at de her 100.000 vurderinger, de er forkerte, eller han også kører præmissen om, at de er korrekte, at kan være korrekte. Mm.
1: Det får lov til at spørge ham lige om to sekunder, for jeg bliver nødt til at dykke ned lidt mere i den her konkrete fejl, som jo er den aktuelle krog til, vi taler om skat mere generelt i dag. Så vidt jeg kan forstå, så sker fejlen, fordi man prøver at udredere en anden fejl.
5: Det er rigtigt. Vi er DR i 2024. Nu skal vi spole tilbage til det, der hedder en 2020 ejendomsvurdering. Ja. Det er den første vurdering, man laver i det nye ejendomssystem. Der finder man ud af, at nybyggede huse i dyre områder, altså i dyre kommuner, de bliver vurderet for højt. Altså, forestil dig, at du har et parcelhus for 40'erne, der ligger ved siden af et nybygget hus i Gentofte. Mm. Så er der eksempler på, at det nybyggede hus måske var vurderet 60-70% højere end det her pæne, nyrenoverede parcelhus, der ligger ved siden af.
1: Mm.
5: Derfor laver Vurderingsstyrelsen en ændring i deres model, så de, hvad kan man sige, inddeler kommuner i samme grupper, så man for eksempel siger, at det kan godt være, hvis du bor for eksempel i Gentofte, så er et nyere hus måske kun 20% dyrere end, hvad kan man sige, et ældre hus, der er nyrenoveret, mens på Langeland for eksempel, der er det, at det nybyggede kan trække væsentligt op i værdien.
1: Mm.
5: Fejlen sker så, når man laver det her, laver man det kun for huse. Man skulle også have lavet det for lejligheder. Det gør man ikke.
1: Mm. Så forstår jeg det sådan, at man opdager faktisk allerede fejlen i foråret. Vi finder så først rigtig ud af det via dit arbejde, Emil, her i sidste uge måned. Stopper man fuldstændig med at vurdere ejerlejlighederne i foråret? Altså ved vi reelt ikke, hvor stort problemet er for samtlige ejerlejligheder i Danmark, eller hvad?
5: Jo, vi ved i hvert fald, ja, man stopper med at vurdere ejerlejligheder, da man finder ud af, at man har brugt den forkerte model.
1: Okay.
5: Og hvis man havde fortsat med, og hvis man havde vurderet alle 300.000, så var der både brugt den forkerte model på dem alle.
1: Så har der været fejl i dem alle?
5: Det havde der. Det havde der. Okay. Og igen, der er jo også nysgerrig på, om ministeren siger, at han har fået det at vide for få dage siden. Vil han ikke gerne have vidst det her i foråret, da man finder ud af fejlen? Det undrer mig noget. Ja. Det kan være rigtigt.
1: Som du selv har været inde på i din fremragende forklaring her, Emil, så er der mange problemer, og det har stået på i mange, mange år det her. Kan du ikke lige prøve at give sådan et oprid? Altså, hvad er det for en knude, vi står overfor? Hvor gammel er den, og hvor stor er den?
5: Ja, men lad os spole tiden helt tilbage til 2013, hvor man havde et andet vurderingssystem. Der kommer Rigsrevisionen med en tordende rapport, der viser, basically viser den, at du kan have to identiske hus lige ved siden af hinanden, og de er vurderet vidt forskelligt. Det får den konsekvens, at man helt skrotter det gamle ejendomsvurderingssystem, og så bruger man nogle år på at finde ud af, hvad skal det nye system så indebære, og så begynder man at udvikle det. Og det er jo så 13 år siden i dag, og ikke helt færdigt, og udover at der er mange, der stadigvæk oplever problemer med det, så er regningen jo også markant højere, end man nogensinde havde forestillet sig.
1: Mm. Emil, du er velkommen til at blive hængende. Tak for lige at klæde mig og gæsterne og lytterne på til det. Jakob Inge Schmidt, lad os da bare lige tage fat i det, som Emil han nævner. Det første var, hvorvidt din vurdering af, hvor mange fejl der er. Er der fejl i 100.000, eller er der fejl i 20.000 af de her ejendomsvurderinger af ejerlejlighederne?
6: Altså, jeg blev orienteret for ganske få dage siden, og indkaldt efterfølgende til pressemøde. Det foregik i mandags, altså i forgårs. Ja. Og jeg er orienteret om, at der er fejl i 96.000 af de her private ejerlejlighedsvurderinger, og et mindre antal erhvervsejendomme.
1: Mm.
6: Det er jo selvfølgelig uacceptabelt. Emil spurgte også, om jeg mener, at det er rimeligt, at der kan være en margen på plus minus 20%. Han glemte så også at nævne, at før man betaler sin skat og sin vurdering, trækker man jo netop 20% fra som gensvar til den usikkerhed. Det er nok ret relevant for lytterne at vide noget om. Altså selv repræsenterer jeg jo det eneste parti på hele Christiansborg, der gik til valg på at skrotte ejendomsvurderingssystemet og indføre et avancebeskatningssystem i stedet for. Sænke de løbende boligskatter og lade folk betale skatten, når de engang sælger deres bolig. Det har nogle komplekse effekter, men det giver også en større grad af tryghed og retssikkerhed. Det er der PT nok ikke mere end 14 mandater, dem der er medlem af Moderaterne, der mener på Christiansborg, men det har været vores tilgang til at komme væk fra det her system, som jo blev vedtaget af Venstre og Konservative og Liberal Alliance, Radikale og Socialdemokratiet,
1: ja.
6: Dansk Folkeparti tilbage i 2016 og 2017.
5: Men Jakob, er de 100.000 ejendomsvurderinger, der er sendt ud på ejerlejlighed, er de forkerte? Altså, det er jo det, vi spørger om. Er du tilfreds med, at du først er blevet orienteret om det her for få dage siden, når Vurderingsstyrelsen har vidst det siden foråret? I al respekt, det svarer du ikke på.
7: Nej, jamen, nu nåede du jo afbrød mig, før jeg var færdig med at tale. Det var jeg kommet ind på, hvis du havde givet mig lov. Jeg ville da gerne have været orienteret så tidligt som muligt. Men i foråret, hvor du selv spørger, om jeg ville have været orienteret der, der var jeg kulturminister, og dermed jo ikke ansvarlig for området. Men jeg mener, at man skal orientere så hurtigt, det overhovedet kan lade sig gøre.
8: Men det er du vel ikke blevet?
7: Nej, det er der ingen, der er blevet, før at ministeriet vælger at orientere mig som minister. Okay. Ja, så hurtigt som muligt orientere forligskredsen. Det skete kort tid efter, jeg selv blev orienteret.
8: Der er sket en fejl i styrelsen her. De har simpelthen informeret dig og resten af Folketinget for sent i forhold til, hvor længe de har kendt problemet.
7: Altså, hvis man skal forsvare de mennesker, der arbejder i styrelsen, og som jo i høj grad selv advarede mod at sætte det her ejendomsvurderingssystem i gang, men det blev man så trumlet over med politisk, ja, tilbage i 2017, så siger de, og nu bliver det lidt teknisk, men man har en statistisk model, man hele tiden følger med i. Og når der kommer resultater ud af den statistiske model, man er overrasket over, så undersøger man hvorfor. Og det er jo sådan set det, der afslører fejlen. Så kan man så diskutere, og det ved jeg jo ikke noget om, for jeg var ikke minister på det tidspunkt. Hvornår skulle man så have orienteret? Jeg forsøger jo at drive et ministerium med maksimal åbenhed. Det er jo derfor, jeg pt. Har holdt 3 pressemøder om 3 forskellige dårlige sagskomplekser i min tid som minister, der pt. Har varet 3 måneder. Mit princip går ud på at invitere folk, journalister og de mennesker, der interesserer sig for området indenfor, hver gang der er sket en fejl eller jeg oplever, der er udfordringer, så jeg skaber maksimal åbenhed omkring det og har mulighed for at fortælle, hvad jeg synes, man skal gøre. I forbindelse med de her ejendomsvurderinger er mit forslag så, at vi er nødt til at give folk ret til en second opinion, eller en anden mening. Hvis man modtager en ejendomsvurdering helt generelt, som man er utilfreds med, så synes jeg, man skal have mulighed for at få besøg af et rigtigt menneske, der kan komme med sin vurdering. Ja. Og optimalt bør man så tvinge Vurderingsstyrelsen til at lytte til den. Det er jeg i dialog med forligskredsen omkring. Der er en forligskreds på området, så jeg kan ikke selv bestemme, hvad der sker, uden der er flertal i Folketinget.
8: Okay, men
7: jeg mener, at tiden er kommet til, at man er nødt til at menneskeliggøre det der system, der er ud fra en algoritme med godt og vel 100 variabler, værdiansætter folks ejerbolig, og dermed også beskatter den. Det er min tilgang, indtil jeg kan nå derhen til, hvor jeg overbeviser et flertal på Christiansborg om, at det er tid til at indføre en avancebeskatning og komme væk fra det her system, der på mange måder er meget udfordret.
8: Jakob Engelsmith, og det er jo sådan set i sig selv interessant, at du går tilbage til den menneskelige behandling, som var jo noget, man jublede over, man i sin tid gik væk fra, at man ligesom fik det digitaliseret. Men nu går vi lidt tilbage til lidt mere old school model med den her second opinion. Lad os lige blive der. Forstår jeg dig ret i, det er en udefrakommende vurderingsperson, der skal vurdere det? Eller er det nogen i styrelsen, der skal give den her second opinion? Altså, hvem er det, du havde tænkt dig at skulle give den her second opinion til en borger?
7: Jamen, landet er fyldt med dygtige ejendomsmæglere og valuarer, som man kan bringe i spil.
8: Men, okay, men, så det er nogen udefra?
7: Hvis jeg bare lige må gøre det færdigt. Hvis man forventer, at man her i interviewet kan få en færdig model, så bliver man skuffet. Jeg har meget tydeligt angivet, hvilken retning jeg mener, det her skal bevæge sig i, ja, og hvilket tiltag man kan bringe i anvendelse for at højne borgernes retssikkerhed, og de mennesker, der sidder uforstående tilbage over deres ejendomsvurdering, kan få ret til en anden vurdering. Mm. Det synes jeg er et vigtigt princip. Det, ja, kan man være enig i eller uenig i. Ja. Men jeg er også nødt til at varedeklarere her i interviewet. Jeg kommer ikke til at svare på nogen detaljerede spørgsmål, fordi vi har ikke lavet modellen for, hvordan det her skal fungere.
8: Okay, men
7: for mig var det vigtigt at angive, i forbindelse med alle de her problemer, at jeg mener, at der er behov for at træffe nogle beslutninger og iværksætte nogle tiltag, der trækker i en bedre retning. Mm. Det her, det er et af mine bud.
8: Ja, og det er jeg helt med på. Men når du som minister går ud og siger det her, så er det jo også meget naturligt, at vi så spørger ind til det. Og så kan det jo være, at du har dine egne idéer om det, som jo så godt nok, som du selv siger, skal igennem forligskredsen. Men ideen er på bordet lige nu, at der skal være nogen uden for styrelsen, der får et mandat til at lave en second opinion på folks ejendomsvurderinger. Lad os sige, det så sker, at de laver det. Trumfer den så styrelsens vurdering?
7: Men det har vi jo ikke besluttet endnu. Det er jo en af de ting, jeg skal drøfte.
8: Men havde du tænkt dig det, at det var sådan, det skulle fungere? Eller ville styrelsen til hver en tid kunne sige, det var en fin second opinion, vi holder fast?
7: Står det til mig, så bør det være sådan, så at når der kommer et velkvalificeret menneske med værktøjerne i orden, ja, for at vurdere en ejendom, om vedkommende så vurderer, at det her kan købes og sælges for den her pris, og det udfordrer styrelsens vurdering markant, så er styrelsen jo nødt til at forholde sig til den virkelighed, man møder.
8: Ja.
7: Og hvordan det skal foregå, det kan jeg jo ikke svare på endnu, men Nej. Det er den strøm,
2: Men det er den strømpil, jeg har angivet over for mit ministerium, at jeg ønsker, at man skal arbejde ud fra. Så skal jeg jo tale med Mads Strange fra Liberal Alliance og Marie Brixtofte og mine kollegaer fra Socialdemokratiet og Moderaterne og Radikale Venstre og SF om, hvordan man kan operationalisere det i virkeligheden. Ja. Og jeg ved godt, at det er jo helt nyt, at der er en minister, der stiller sig op på de her ejendomsvurderingssystemer og ikke bare forsvarer, hvad der allerede foregår og siger, at det bliver bedre, vi må afvente. Det her, det er min reaktion i frustration over, at det går så skidt. Mm. Og det synes jeg sådan set er, ja, hvis jeg selv må tillade mig at lægge det, altså den beskrivelse ovenpå, relativt forfriskende, at vi giver folk ret til, at et rigtigt menneske kommer ud og vurderer, har vurderingsstyrelsen ret, eller tager de fejl?
8: Ja. Nu får du lige, Jacob Engel Schmidt, først en sms hurtigt fra Finn Johansen, bare i forhold til, at du sagde i starten med, at ja, der er masser af problemer, men man kan godt have tillid til systemet. Finn har skrevet, nok er nok. Nu er det definitivt slut med at betale min skat med glæde, med venlig hilsen, Finn Johansen. Og nu er det jo ikke ring til regeringen, vi laver, men alligevel, Therese Gry har ringet ind til os og har et spørgsmål, fornemmer jeg måske endda til ministeren. Therese, velkommen til.
9: Jo, tak skal du have.
8: Hvad er dit spørgsmål?
9: Så er der lige højtaleren fra her.
8: Ja, det er fint.
9: Jamen, jeg har et spørgsmål i forhold til, når der er lavet en fejlvurdering. Min far sidder i skrivende stund lige nu og både snakker med ejendomsvurderingsstyrelsen, hvad de hedder, og skat. Fordi den første ejendomsværdi, den vurdering, den lød på 3,3 eller 3,6. Det var færre. Nu er det lige pludselig ændret til 6,5. Og vi er 150 rækkehus. Og alle sammen har den samme vurdering cirka, undtagen vores ene. Og skat har lavet en fejl i forhold til noget skatrabat, og lige nu står han til at skal betale gebyr på 1.300 kroner for at klage over den her afgørelse.
8: Det
9: er meget svært ved at forstå.
8: Ja. Lad os spørge ministeren. Giver det mening, Jacob Engel Schmidt?
2: Nej, det giver ingen mening, og det forstår jeg godt. Selv kom jeg jo ind i et ministerium og blev i den første uge af juni måned mødt med to helt håbløse sager. Den ene sag drejede sig om, at et menneske var blevet beskattet af et sommerhus, vedkommende havde solgt for længst. Den anden sag drejede sig om, at et menneske var tvunget til at betale

0: Derfor har vi samlet de dygtigste mennesker, der ved mest om det her ejendomsvurderingssystem i den her særlige enhed, som håndterer sager af dem, vores lytter har ringet ind, og hjælper folk så hurtigt, det kan lade sig gøre. Det håber jeg vil have en tillidsskabende effekt, og jeg håber også, det vil have en administrativ positiv effekt på at få løst de problemer, der opstår, når vi som styrelse tager fejl. Men selv, altså, der er jo ingen politikere, det tør jeg godt sige her i radioen, selvom nogen kan synes, det lyder utaknemmeligt, der ønsker at komme ind i et ministerium som skat, hvor der er så mange problemer. Min glæde ved at blive skatte- og vækstminister handler jo om, at jeg ønsker at fjerne nogle urimelige skatter, gøre det billigere at være dansker, sørge for, at der er flere, der starter en iværksættervirksomhed, kan rejse kapitalen og få succes. Af alle de her problemer, der er opstået på baggrund af 10-årige og 15-årige og 20-årige gamle systemer, det er jo en meget begrænset glæde, man har ved at bøvle med det. Men et hvert menneske er jo nødt til at bruge den tid, vedkommende er blevet givet. Og den tid, jeg er blevet givet i det her ministerium, kommer til at gå med det, jeg nævnte før, men jo også til at rette op på de her ting, som man som borger i det her land får en følelse af, at retssikkerheden er styrket, og den service, man møder, er blevet bedre.
1: Så der kommer en løsning på et tidspunkt, Therese Gry, og var det din far, Therese? Må lige vente.
0: Nej. Enheden er oprettet.
1: Nu. Super. Godt. Therese, det var til dig.
0: Den åbnede i går, og jeg vil anbefale Therese og hendes far at tage fat i den enhed videre. I vurderingsstyrelsen med det samme.
1: Super. Therese, det er givet videre til dig. Jakob Inger Schmidt, du smutter lige om 2 sekunder. Han har sagt, men jeg vil godt lige nå at have en forligspartner på banen, Marie Brixtoft. Du har stået og viftet med arme og spørgsmål. Du kan jo lige nå at stille et spørgsmål til Jakob Inger Schmidt, inden han skal videre.
2: Ja, hej Jakob.
1: Jeg tænder for din mikrofon, det bliver bedre. Sådan, kør.
2: Hej Jakob, og tak for alt det, du kæmper for. Jeg er bare lige nysgerrig omkring den her second opinion, det her med, at man skal have ret til at få et menneske ud. Har man ikke ret i dag til at få et menneske ud? Altså, jeg mener inden for den her 20% klageregel, at man skal sandsynliggøre, at prisen, vurderingen varierer med 20% fra markedsværdien, og det vil jo være med retten til at få et menneske ud, netop for at kunne sandsynliggøre det. Så hvad er egentlig forskellen?
0: Jamen, forskellen er, at hej Marie, og tak
2: Hej.
0: For godt samarbejde.
2: I lige måde.
0: Altså, forskellen her er, at alle mennesker, når de får deres ejendomsvurdering hver andet år, skal have mulighed for at få efterprøvet det af virkeligheden, hvis de er utilfreds. Ikke kun baseret på 20% grænser, men baseret på deres egen opfattelse af, hvad deres bolig er værd.
2: Okay, men
0: en markant styrkelse af den retssikkerhed, der i dag mangler på området.
2: Okay, men og så det vi lige vedtog i L3 i den 18. juni med netop at lave klageadgangen til 20%, for at vi kunne og at lave indekseringer, for at vi kunne frigive 610 årsværk i vurderingsstyrelsen. Hvad gør vi med det? Altså bliver de så ikke lagt ned?
0: Lige nu er der jo meget få mennesker, der klager. Det er jo den overraskende del af vores ejendomsvurderingssystem. Jeg troede, at der ville være enormt mange, der klager. Det er der faktisk ikke pt.
1: Okay.
0: Men altså, jeg lytter jo gerne til gode forslag, både fra Venstre og Liberale Alliance, Radikale og Socialdemokratiet og andre. Min egen opfattelse er, at indtil der er et flertal i Folketinget, der ønsker at gå væk fra det her håbløse system, som gode mennesker i hver dag kæmper med at få til at være mindre håbløst, så er man jo nødt til at give folk mulighed for at møde et rigtigt menneske, hvis de er utilfredse.
1: Jakob Inger Schmidt, du er velkommen til at blive hængende, men aftalen er en aftale. Du skal videre. Selv tak. Og ja, så vil jeg lige, mens Jakob Inger Schmidt lægger på, læse en lille sjov sms op fra Christian Jensen, som er en meget fin pointe, vi godt lige kan tage med. Han skriver fra Kolding, han skriver, jeg bliver nødt til at spørge Jakob Inger Schmidt, det er noget, vi så desværre ikke, om både han og hans formand ikke var medlem af partiet Venstre, som var med til at implementere systemet, bare lige før han kaster med sten og glemmer, at han selv bor i samme glashus. Det er en meget fin pointe, synes jeg. Nå, ved du hvad, nu skal vi have resten på banen. Nej, ved du hvad, jeg bliver lige ved dig, Marie Brixtoft. Nu fik du ordet. Du får lige lov til at uddybe lidt mere. Hvad siger du til det, du har hørt her fra ministeren? Er der tryghed i din krop, når du hører ham tale om skat?
2: Uha. Der er tryghed i, at Jakob Engel er ægte indigneret og faktisk viser nogle takter på, han rent faktisk vil rydde op.
1: Okay, så langt så godt.
2: Ja, så langt så godt. Så halvdelen, eller en lille del af min krop, bliver tryg omkring det.
1: Okay.
2: Men resten af min krop er ekstremt utryg. Altså, jeg har ikke lavet andet, siden jeg blev skatteordfører, end at blive væltet omkuld af skøre, urimelige, vanvittige sager. Og folk, der kommer ind på mit kontor og skriver, for jeg har åbnet en brevkasse. Og det er jo helt horribelt. Og heldigvis, når man så sender det videre til Jakob, så siger han, det er også urimeligt, og det skal vi gøre noget ved. Mm. Så i resten af min krop er jeg ikke tryg. Og jeg vil sige, det her med de 100.000, det er jo bare endnu en dråbe i den der, altså hvornår er det bæret flyder over. Vi har jo, vi er jo næsten ikke engang overrasket. Mere.
1: Nej.
2: Og selvom de siger ind i vurderingsstyrelsen, at 80.000 af dem er inden for vurderingsnormen, nej, de er lavet på et fejlagtigt grundlag. Og derfor kommer Venstre til at gå ind i

0: forligskredsen og foreslå, at ejerne af de her 100.000 ejerboliger, de får en garanti om, de ikke kommer til at betale en krone mere, end det de gjorde sidste år. Det er det, vi tager med til bordet, fordi det går ikke, at det her skøre system bliver ved med at komme borgerne til dårlige.
1: Så det er ikke, den her fejlmarken er ikke en fair løsning, som du ser det?
0: Nej.
1: Okay, det er jo noget, Venstre har stemt igennem i forligskredsen. I er selv med til at sige, at det var en god idé i sin tid.
0: Ja, men nu bliver det jo ved. Det bliver jo ved, bliver jo ved med at komme problemer. Og på et eller andet tidspunkt må vi sige, nok er nok.
1: Okay.
0: Og jeg vil simpelthen sige, at vores tålmodighed hænger i en meget, meget tynd tråd.
1: Så Venstre overvejer at bryde forliget? Altså hoppe ud af det?
0: Venstre er altid med der, hvor det hjælper borgerne bedst.
1: Okay.
0: Og lige nu er det klart vores vurdering, at det hjælper bedst at blive siddende og prøve at få løst det her. Men det er da klart, vi er begyndt at tænke over, hvad skal der ske med det her system? Fordi det er jo som om, det aldrig nogensinde bliver godt. Og vi bare lapper på en hullet gammel fodbold.
1: Ja, men Venstre sidder jo med i det, fordi der laver de lapper lige nu.
0: Ja.
1: De er jo selv med til at stemme alle de her ting igennem.
0: Og det er jo klart, vi bliver jo nødt til, så længe vi har det her system, bliver vi jo nødt til, vi kan jo ikke bare springe det i luften, vi kan jo ikke bare stoppe det i morgen. Det var også en af grundene til, at vi stemte L3 igennem der den 18. juni. Ja. Så det er klart, vi sidder ved bordet, og vi prøver at hjælpe Jakob og i samarbejde i hele forligskredsen, finde på nogle lapper, og en af vores forslag, det er jo netop ikke bare second opinion, fordi det har vi ikke taget stilling til endnu, fordi vi kender intet konkret om det. Men det er simpelthen at give borgerne en garanti, så de får ro i maven. Fordi det her, det handler altså også om mennesker, det handler om folks økonomi. Nu er jeg blandt andet også psykolog.
1: Ja.
0: Det her med, når man er usikker på fremtiden, når man har uvished, det er noget af det mest utrygge, vi kan give andre mennesker. Så det er det, vi vil gå til forhandlingsbordet med. Det er, at vi bliver simpelthen nødt til at være på borgernes side og give dem nogle garantier for, at det her kommer ikke til at gå ud over dem. Så må vi æde provenytabet.
1: Ja. Jeg får lyst til at spørge dig, Marie Brixtoft, som skatteordfører for Venstre, om der bliver kigget indad også i Venstre, og eventuelt hvordan. Fordi det er jo sådan, at den graverende fejl, man finder tilbage i 2013, den var skatteminister Kristian Jensen orienteret om allerede i 2007. Carsten Lauritsen forsøgte også at få styr på det nogle år senere, da han var skatteminister. Det lykkedes heller ikke. I har selv siddet med magten på det her, og jo ikke fået det løst.
0: Absolut. Vi har jo været masser af partier, der har siddet på magten, og vi har været masser i forligskredsen i årevis, der har forsøgt at få det her løst. Og jeg tror, en af tingene omkring det her, det handler også om det, der hedder sunk cost. Altså, når du først har puttet penge i noget, så er du ikke villig til at gå fra det. Så det er ligesom død og pigen, ej, vi mangler lige, vi er så tæt på. Og der er jo,
1: altså, det går så ud over skatteborgerne indtil da.
0: Det går saftsusen ud over skatteborgerne, og det er jo også derfor, jeg siger til dig, vores tålmodighed hænger en tynd tråd, og vi har sat os ret alvorligt ned sammen i Venstre, fordi på et eller andet tidspunkt bliver man jo også nødt til at kigge på, skal vi blive ved med det her?
1: Okay, men når du siger det, at det hænger en tynd tråd, og I har sat jer ned og kigget alvorligt på hinanden i Venstres folketingsgruppe, men så samtidig siger, at I ikke har planer om at gå ud og forlige, hvad er det så, I vil gøre?
0: For nuværende har vi ikke, men det er da klart. Altså på et eller andet tidspunkt, vi kan jo heller ikke blive ved med at stå inden for noget, der aldrig bliver fikset, men Venstre, som jeg sagde før, vi vil altid gøre det, der er bedst for borgerne, og vi har vurderet, det bedste er ikke at bare gå, og ikke være med til at influere.
1: Nej.
0: Det bedste er at blive ved bordet. Der er jo masser af ting, vi arbejder blandt andet for. Det her med afskaffelse af princippet om bedste økonomiske anvendelse. Om at fællesarealbeskatningen skal fjernes og sådan noget. Så der er jo masser af ting, vi stadig føler, så længe det her system fungerer, at vi kan bringe til bordet.
1: Ja. Nu skal vi have nogle af jer på banen. Martin Aarup, jeg tager dig. Du er her som formand for foreningen Skattebetalerne.
2: Direktør.
1: Direktør, undskyld. Bedre ord.
2: Hvad hedder det, Martin? Det er bare noget andet.
1: Det er noget andet, ja. Men direktør lyder meget godt. Nå, Martin, nu har du hørt ministeren tale. Han er så ikke desværre længere, men du har også lige hørt en forligspartner i Marie Brixtoft, som skatteordfører for Venstre tale. Da jeg talte med dig i går, Martin, så var listen lang, følte jeg, med ting, du synes, der var galt i det skattesystem, vi har lige nu. Når du så hører politikerne omtale, hvad tænker du så? Kan du se et lys for enden af tunnelen, eller hvad tænker du?
2: Jeg synes, vi har en skatteminister og også en række ordfører, der peger i den rigtige retning med hensyn til retssikkerheden. At grundlæggende retssikkerhed, det er sådan et abstrakt ord. Det grundlæggende set handler om, det er, at hensynet til borgerne skal veje tungere end hensynet til systemet.
1: Mm.
2: At hensynet til, at skatteopkrævningen er retfærdig, skal veje tungere end at maksimere provenyet til staten. Og selvfølgelig er det vigtigt, at staten får de penge ind, den skal have.
1: Ja.
2: Men på lang sigt er forudsætningen for, at vi har et velfungerende samfund, hvor borgerne har tillid, ikke kun til skattesystemet, men til hinanden og til hele velfærdsstaten, det er, at skatteopkrævningen er retfærdig. Mm. Og det er den ikke nu. Vi har set nogle frygtelige eksempler. Ham her, Simon Gebrselassie, ja, fra TV2's dokumentar Flåede Skat, hvor Skattestyrelsen insisterer på at forsøge at krasse 5,6 millioner ind fra ham. Manden er social- og sundhedsassistent. Han har ikke de penge. Hans skattegæld vokser og vokser i 4 år. Selvom Skattestyrelsen ved, at han ikke skylder de penge, at det er et fejlagtigt krav, de har på ham, bliver de ved med at alligevel forsøge at opkræve pengene. At når sådan noget så vanvittigt kan foregå, at man smadrer en borgers liv bevidst i 4 år, selvom politiet til Skattestyrelsen siger, det her, I gav lavmarcheret, han har været udsat for identitetstyveri, han har ikke sendt 9 millioner til udlandet, han skylder ikke 5,6 millioner, så siger Skattestyrelsen, ja, men han har ikke klaget i tide, og så er løbet kørt. Og de lægger sig først ned, efter medierne kommer ind over, efter ministeren insisterer osv. Det viser, at der i dele af skattesystemet er en manglende vilje til at tage hensyn til borgerne. Man ser simpelthen ikke tingene nok fra skatteborgernes perspektiv. Og det gælder på vurderingsområdet, det gælder også, det er jo vurderingsstyrelsen, det gælder for Skattestyrelsen, det gælder for Gældsstyrelsen, hvor politikerne, fordi de ikke kunne få deres gældsinddrivelsessystem til at fungere, har besluttet, at nu kan Gældsstyrelsen pludselig komme og sige, du skylder os nogle penge fra for 15 år siden. Altså, det er der jo ingen andre, der kan i det her samfund. Tømmer kan ikke komme rende og sige, i øvrigt, så lavede jeg noget for dig for 15 år siden. Jeg vil gerne have pengene nu. Der er en forældelsesfrist på 3 år. Så der er så mange forskellige eksempler på fuldstændig urimelig behandling af skatteborgerne. Og der er meget lang vej igen, før det er rettet op.
1: Er der nogen tvivl hos dig i, hvorvidt om man... Altså, hvorvidt det vigtigste er, at staten får sit, frem for at borgeren beholder sit?
2: Jamen, sådan synes jeg slet ikke, man kan sætte det op.
1: Jamen, det lyder bare som, at du siger, at du har en fornemmelse af, at staten går mere op i, hvorvidt om de får deres, frem for om borgeren beholder sit.
2: Det, som de nogle gange går mere op i, det er at maksimere provenyet til statskassen, i stedet for at maksimere retfærdigheden. Mm. Og det er en forkert prioritering. Okay. Det er jo heller ikke sådan. Altså, der er jo ingen tvivl om, hvis vi indførte en politistat, hvor alle borgere bliver overvåget, så ville vi sikkert kunne forhindre forskellige former for forbrydelse. Men det gør vi jo heller ikke. Så der bliver nødt til at være en balance imellem systemets nidkærhed og kontrol, og så hensyn til skatteborgeren. Vi kan ikke have en skattestyrelse, der som udgangspunkt behandler borgere, der har en tvist med Skattestyrelsen, som nok skyldige, medmindre det modsatte bliver bevist. Mm. Og det hører vi også meget fra vores medlemmer. Vi er jo en medlemsbaseret organisation, der henvender sig, at de fortæller om en mistænkeliggørelse, en ubehagelig tone, når de har møder med Skattestyrelsen. Og så ser vi jo også de her eksempler, hvor man antager, at borgeren er skyldig, indtil det modsatte er bevist. Og det går simpelthen ikke. Sådan reagerer politiet jo ikke.
1: Nej. Et andet eksempel er også den her anonyme sygeplejerske i Weekendavisen og Berlingske, der har betalt 115% i...
2: Hun er ikke anonym længere, hun er stået frem. Hun hedder Rie Velling.
1: Betaler, vinder en sag i byretten, den bliver så anket af selve systemet, der gerne vil have den i landsretten.
2: Og det, hun vinder en sag om, det, de insisterer på at anke, hun er 68 år. 68 år har i 9 år haft den her sag hængende over hovedet. Det er jo sådan en anden ting, når man først får en sag med skat. Det er jo en evighedsøvelse. Hun er 68, vil gerne gå på pension. Hun har børnebørn, hun gerne vil bruge tid på andre interesser. Hun aner ikke, hvordan hendes privatøkonomi ser ud. Og hun vinder sagen i byretten. 3-0. 3 dommere siger, hun har ret. Hvad er det, Skattestyrelsen insisterer på, at de vil bringe videre igennem retssystemet? Det er, at de vil have, at hun skal betale 115% i skat. Det er magtpålæggende for Skattestyrelsen, at Rie Velling skal betale 115% i skat. Jamen, hvad er det dog for nogle mennesker, der tænker sådan?
1: Özkan Kutcak, jeg kan godt tænke mig for dig på banen nu. Du er skatteordfører for Moderaterne. Du overtager lige Jakob Inge Schmidts plads. Velkommen til dig. Kan du følge det, der bliver sagt her? Altså, der er et system lige nu, der går mere op i proveny, frem for at der er retfærdighed for den skatteinddrivelse, der bliver lavet på borgerne.
3: Ja, helt sikkert. Jeg har jo gennem de sidste 20-25 år, jeg har jo også følt, hvad der foregår inden for skat, og krummet tær nogle gange siger, nej, det kan altså ikke være rigtigt. Men jeg er så heldig nu, efter 25 års erhvervserfaring, at jeg er blevet indsuppleret, og er skatteordfører for Moderaterne. Så jeg har jo helt anden tilgang til sagerne, hvor jeg går ind og ser, vi skal have noget tillid bygget op til borgerne igen. Det kan ikke passe alt det, vi hører, og der er meget mere som vi ikke har hørt det om endnu.
1: Okay, så hvad er det for noget?
3: Nej, men i medierne, det kommer jo.
1: Altså, okay.
3: Nu er det kun...
1: Og det kan godt være, du vidste noget.
3: Nej, jeg ved ikke noget endnu.
1: Nå, okay.
3: Så det, jeg kan lide, det er jo, at vores minister har lavet de første indikationer, at han vil noget.
1: Mm-hmm.
3: Og når vi ser på skattesystemet, det er jo en hangarskib, der skal i land. Og den tager lidt vand ind, eller nogle gange lidt for meget vand, så vi skal have fundet nogle løsninger. Og en sidste ende peger det jo på os politikere, og ikke skatteforvaltning. Det er os, der har givet nogle retningslinjer, hvordan de skal have det bygget op, system efter system, hvad det er, vi vil have.
1: Mm.
3: Så det, vi skal ind og se, det jeg vil ind og se på også, det er at have en mere pragmatisk tilgang, og se, hvor kan vi simplificere.
1: Okay, så når Martin Aarup har en fornemmelse af, at det er mere provenydrevet fra statens side af, end at kigge på retfærdigheden for borgerne, så siger du, det er politikernes skyld, det er det system, de har sat op, de er provenydrevet.
3: Nej, du kan ikke enten eller. Altså, det er en udfordring, vi har fælles, som vi skal have prøvet at finde en løsning til.
1: Okay.
3: Og det er det, vi har taget arbejdshandskerne på, og siger, okay, forligspartierne, vi skal sidde sammen. Hvordan kommer vi i mål? Mm. Og nu skal vi også snakke om, skat er jo ikke kun ejendomsvurdering. Skat er jo 19.000 medarbejdere, de har årsværk. Så noget af det fungerer. Det er ikke fordi, alt er noget dårligt.
1: Ved du hvad, apropos det, så vil jeg godt have dig på banen nu, Sten Bokhans, økonomiredaktør ved Børsen. For du skrev til mig i går, 90% af skattesystemet er sådan set OK. Uddyb lige det.
4: Jamen altså nu kan man jo sige, at den her debat, vi har lige nu, fokuserer jo meget på de fejl, der er. Og dem er der jo, og dem skal der gøres noget ved. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, for langt de fleste af os er skattesystemet sådan relativt velfungerende. Man skal huske på, at vi har en meget, meget stor offentlig sektor, som vi skal finansiere, og det gør, at vi er nødt til at opkræve meget store skatter.
1: Mm.
4: Og det skal vi gøre uden for meget bøvl. Og der må man jo sige, at hvis man kigger på det danske skattesystem og sammenligner med andre lande, så klarer det sig rimelig godt. Vi har blandt andet jo en udtalt brug af IT-systemer, som gør, at jeg skal ikke sidde og fedte med lønsedler, når jeg skal indberette, hvor meget jeg har tjent, og hvad dermed jeg skal betale i skat. Det skal man faktisk i ganske mange lande stadigvæk, og det er mega bøvlet, og en skat i sig selv, at man har alt det besvær. Så har vi nogle hjørner, og det er jo så dem, vi så får belyst i dag, for fuld smadret. Og det er jo også rigtig vigtigt, at de bliver belyst, og derfor er det jo også vigtigt, at der er for eksempel skatteborgerne, der sætter lys på den de her ting, men jeg tror bare også, det er vigtigt at holde proportionerne lidt for.
1: Okay.
4: Fordi man kan jo sige, specielt når vi har at gøre med sådan folk med nogenlunde standardøkonomier, så fungerer skattesystemet rimelig godt. Det kunne godt være simplere, men det er jo så i høj grad et politisk spørgsmål, fordi man jo sådan har valgt at gerne ville sådan virkelig detailstyre, hvor meget marginalskatten skal være, hvem der lige skal have et specifikt fradrag og andet godt, som gør, at vi har utrolig mange skattesatser og utrolig meget bøvl på den konto. Men man kan sige, når jeg indberetter min skat og betaler hovedparten af det, der har gør min private økonomi i skat, altså ikke at jeg betaler hovedparten af min økonomi, men hovedparten af det, som jeg ligesom skal betale, jamen så er det jo noget, som jeg egentlig ikke bruger ret mange sekunder på at tage stilling til.
1: Så, men for det er jo ikke det billede, man får, hvis man ser og hører, læser nyheder. Heller ikke, hvis jeg skal være selvkritisk, når min egen intro giver jo heller ikke det billede, som du giver. Har det været for unuanceret, når vi har talt om skattesystemet?
4: Nej, fordi vi skal jo selvfølgelig sætte fokus på der, hvor hullerne er i osten. Vi skal bare ikke også glemme, at der er en stor ost rundt om de her huller, som rent faktisk er ganske velfungerende for langt de fleste mennesker. Men der, hvor det især bliver problematisk, det er over på det her med ejendomsskat. Og der, hvor man, hvis man skal virkelig zoome ind på det, så handler det jo især om det med grunde. Ikke så meget om der, hvor der er huse på. Det er så at sige grundene, der er det helt store problem med det her ejendomsskattesystemer giver det meste af bøvlet. Og så er det de her sådan flydende nyere, hvad skal vi sige, grænsedragning. Vi havde det med krypto nævnt af ministeren. Så har vi folk, som arbejder sådan et eller andet sted mellem at være selvstændige og være lønmodtagere, og det er jo så eksemplet med hende her, og der har vist været flere, som betaler over 100% i skat.
1: Stig
4: Tøfting eksempelvis, ja. Og det kan man sige, det er det danske skattesystem ikke særlig velegnet til, og der er man jo så nødt til fra politisk hold gå ind og prøve at finde nogle løsninger, som tager hånd om de problemer, så man ikke kommer i en situation, for det nytter selvfølgelig ikke noget.
1: Martin Aarup fra Skattebetaleren, kan du følge det, at du måske lige ser et hul for meget i osten, og måske ser for dybt ned i det hul, hvis vi lige zoomer lidt ud?
2: Nej, jeg synes, der er nogle generelle systemiske problemer. Der er noget med kulturen i systemet, og det er jo fuldstændig rigtigt. Hvis du er almindelig lønmodtager, så vil du ikke bruge ret meget tid på din skatteopkrævning, fordi der bliver opkrævet kildeskat. Til gengæld, så har du ikke en kinamands chance for at forstå det. Og så siger Stenen, at jamen, det er jo ikke et problem, fordi det er en politisk beslutning. Det kan jo godt være et problem, selvom det er en politisk beslutning. Så jeg synes, du laver en kortslutning af debatten her.
4: At det er, hvad skal vi sige, det er et politisk problem, at man har lavet så mange skattesatser.
2: Og det er alle de andre problemer også, det er også politiske problemer.
4: Så
2: jeg er bare uenig med dig. Altså, jeg mener, det er et stort problem, at borgerne ikke kan forstå deres egen skat, og det er noget, som vores medlemmer henvender sig til os om. De er frustrerede over det, og det bliver et endnu større problem nu, hvor de kan se, at der er steder. Altså, der er flere millioner boliger i Danmark. Der er 10.000 vis, der arbejder, også som konsulenter osv., som nu er usikre på, om de kan risikere dobbelt- og trippelbeskatning. Så folks generelle tryghed ved skattesystemet er kraftigt vigende. Vurderingsstyrelsen er den organisation i Danmark, hvis omdømme er ringest overhovedet. Skattestyrelsen kommer tæt efter, ligger lavere end DSB og PostNord og så videre. Så jeg synes, at I børsen burde interessere jer lidt mere for den vigtigste institution i Danmarks skattesystemet. Og herunder også, at du bagatelliserer lidt, at det, der er fremtiden i arbejdsmarkedet, at man kan have en fleksibel form for ansættelse, hvor man måske er lidt lønmodtager og lidt konsulent, og man kan arbejde på forskellige måder osv., det smadrer Skattestyrelsen med et fuldstændig uklart system, der gør, at 10.000 vis, måske endda mange 10.000 vis, af borgere kan risikere at betale 110 eller 115% i skat. Det er da et kæmpe stort problem.
1: Sten?
4: Ja, jeg er sådan set ikke uenig i det store problem. Jeg siger bare, at hovedmotoren fungerer rimelig godt, og det er også det, der viser, når man laver internationale sammenligninger af skattesystemer, og så har vi ubetinget nogle problemer, og det må politikerne og styrelsen selvfølgelig tage hånd om, det siger sig selv. Det er ikke et argumenter, jeg er ikke imod, så det er jo ikke et forsøg på at frikende, det er bare et forsøg på at sige, at for nogle strækninger, så fungerer det danske skattesystem faktisk okay, og så er der nogle andre steder, hvor der skal justeres, og nogle steder, hvor der måske endda skal springes en bombe, altså eksempelvis det, at vi vælger at beskatte noget, som er, hvad skal vi sige, nærmest umuligt at se, nemlig en grundsværdi. Det er en virkelig svær øvelse. Og det er jo en del, det er en ret central del af det skattesystem, vi har bygget omkring boliger, det er at beskatte grunde separat, og det er i virkeligheden tæt på at være umuligt, fordi der er ikke ret mange grunde, der bliver handlet derude i den virkelige verden. Der er jo som regel et hus ovenpå, og det vil sige, hvad er en grund egentlig reelt set værd? Mm. Og det kan man sige, der er steder, hvor der virkelig bør gå sådan noget radikalt anderledes.
1: Robert, er det ikke en fair nok pointe, at ja, der er fejl og mangler, men vi er så også i et land, hvor der er nogle IT-løsninger, der rent faktisk virker. Der er noget bøvl, vi slipper for i forhold til lønsedler og sådan noget. Og så er der, jeg spørger dig, er der en risiko for, at du måske forsimpler lidt den opgave, skat i virkeligheden står over for, når man så også sammenligner med, hvor mange af delene, der rent faktisk er blevet gjort ret meget nemmere for os danskere, kontra alle mulige andre?
2: Nogle af de problemer er faktisk ret simple. Okay. Altså Skattestyrelsen eller Vurderingsstyrelsen skal ikke opkræve gæld, skal ikke opkræve strafrenter af en gæld, som borgeren ikke selv er skyld i. Offentlige myndigheder har en pligt til at rette fejl, det bliver gjort bekendte med, og det gør de ikke. Altså, vi har lige hørt fra en borger, der fortæller om sin fars rækkehus osv. Den type henvendelser får vi rigtig mange af fra vores medlemmer, der fortæller, at så har man fra Vurderingsstyrelsen et forkert tal på, hvad byggeprocenten er. Den skulle have været 10, de siger 15. Så ringer man ind til Vurderingsstyrelsen, og så får man at vide, at du kan få lov til at klage. Det er et brud med et grundlæggende forvaltningsprincip. Man skal som myndighed rette fejl, man bliver bekendtgjort med. Og det gør de bare ikke.
1: Hmm. Du får lige en sms her fra Peter fra Søborg, der skriver, når DR sender deres hammerslagsekspert ud for at gætte på, hvad en ejendom er solgt for, så er afstanden mellem deres bud og den endelige salgspris jævnligt større end 20%. Så det vil være urimeligt at forvente, at en model skal kan gøre det mere præcist. Og i langt, langt de fleste tilfælde er de nye vurderinger tættere på de faktiske ejendomsværdier, end hvad de gamle modeller kunne leveres. Selvom folk er utilfredse, fordi de nu er højere. Er det ikke en pointe, at tæt på faktisk er godt nok i de her tilfælde?
2: Sådan vil det jo være, når man baserer en skat på en vurdering.
1: Okay.
2: Ja. Det er det er et selvstændigt problem. Ja.
1: Ja. Nu, jeg går lige til mig, og, fordi der kommer retvis, lige vende mig mod både dig, Øskan, og dig, Marie. Fordi I har jo begge to sagt til os, og til lytterne, han har sagt, at der er store problemer. Vi kan blive ved med at nævne dem, store som små. Nogle rammer få, nogle andre rammer mange. Men I bliver nødt til at forklare lytterne nu, hvorfor vi skal have tillid til, at det er nogen som jer, der skal kunne fikse det. Fordi det har stået på i rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange år, det her. Men I har alle sammen løsningen, Marie. Hvorfor skal lytterne, vælgerne stole på, at det fikser du lige?
0: Jamen altså, jeg kommer ikke til at fikse det alene, og nu er jeg jo også desværre i opposition. Men jeg tror faktisk, vi står i en unik tid, hvor der er et, altså retssikkerhed er blevet et populært emne. Vi ser skattebetalerne vokse op og opblomstre og fange noget, der er i tidsånden. Vi ser en masse nye skatteord, inklusive mig selv, som faktisk har udnævnt mig selv til retssikkerhedsminister. Altså, ja, bringe retssikkerheden så meget på banen. Og så ser vi en skatteminister, der rent faktisk jo heldigvis også er blå i hjertet, men også som rent faktisk er indigneret, og det lyder måske underligt.
1: Men det var Jeppe Bruus også.
0: Nej, men prøv at, det lyder måske. Nej, socialdemokrat.
1: Blå i hjertet, indineret. Det andet ved jeg ikke noget om.
0: Prøv at høre, det har jo været det sidste stykke tid med skatteministerposten, at det var nærmest bare som den der sheriff, ja, der er en eller anden tv-serie, hvor der er sådan en sheriff, der vikarierer, og han skyder bare alle problemer til hjørne. Og sådan har det jo været.
1: Du mener ikke, at de enkelte skatteminister, hvad især helt, også Carsten Lauritsen fra V har sagt, at det er et meget alvorligt problem, vi kigger på det, vi gør noget ved det.
0: Men,
1: det har alle, der vil
0: sagt. Prøv at høre, når du skifter posten hvert år, hver andet år, så er det klart, så når du ikke at komme til bunds i det, okay. Så når du nærmest bare lige at padle og sætte dig ind i det, og så er du afløst. Så et underligt håb herfra fra Venstre, det er faktisk, at Jakob Engel får lov at blive tiden ud, som regeringen bliver.
1: Øskan, samme spørgsmål til dig.
3: Jamen helt klart, vores fokus det er tryghed. Her fra Danmark skal have tillid til skat, og de skal også have tillid til politikerne, at vi går til grund med arbejdshandsker og prøver at finde en løsning. Altså jeg kommer jo fra det private, og der har jeg også installeret, været med til at implementere store IT-systemer. Jeg har været med til i regionen implementere sundhedsplatformen. Det er jo to vidt forskellige verdener.
1: De kan ikke så godt med det.
3: Jo, det, altså efter 10 år er det blevet meget bedre.
1: Ja, okay.
3: Ja. Men når det private, når der er en problemstilling, så har du en testmodul, hvor du kører og laver alle de der scenarier og finder alle de her fejl. Du retter ikke et skattesystem vedrørende ejerboliger, og så glemmer at ændre det i ejerlejligheder. Det har man jo kørt 100 forskellige test på, at man ikke fejler.
1: Ja. Jeg tager ordet og siger farvel og tak til dig, Øskan. Du skal videre i teksten. Til gengæld så kommer Socialdemokratiet på besøg her i studiet på den anden side af en radiovis, som vi får lige om et par sekunder, fordi klokken dem er nemlig blevet 13.
5: Over hele Norge lyder der lige nu klokkeslag fra alle landets kirker, netop nu her klokken 13, for at markere kong Haralds begravelsesceremoni ved Oslo Domkirke. Og efterfølgende vil der være et minut stilhed, hvor også den norske togtrafik vil stå stille. Flere end 180.000 nordmænd følger begravelsesoptoget i Oslo ifølge norsk politi. Et sørgeoptog er gået fra det kongelige slot og op til kirken. Blandt andet Elisabeth Kahle Vignesheim har stået klar siden klokken 8 i morges for at få et glimt af den tidligere regents kiste.
6: Pittelitt vand. For det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av, men vi har med frukt og vi har med energibar. Det er vår strategi.
7: Og så støttestrømper ham på oss.
5: Ja, vand, frukt, energibar og så støttestrømper, lød opskriften på det fra hende her. Kong Haralds begravelsesceremoni er omkring 4 timer lang, men det, der sker lige nu inde i kirken, vil følge den norske kirkes almindelige begravelsesritualer. Det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
8: Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde en mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs.
5: 2 skolelærere i hver time. Det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på. Det gør de ovenpå de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse. Men udviklingen kan måske vendes med 2 lærere ad gangen i timerne, siger skoleforsker Andreas Rasch.
9: 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
5: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med tolærerundervisning. Matematiklærer Nana Linde Nielsen har derfor en kollega med i 4 ud af 5 matematiktimer hver uge i 5. klasse.
10: Jeg synes, det giver utrolig meget, nu vi er sådan ret meget en klasse, der er 27 elever i, og deres niveau er også sådan ret forskellig, så det der med også kan nå rundt om dem. Og så er det jo fedt blandt andet i dag, og også på torsdag, så er det jo en anden matematiklærer. Så det er jo også en, jeg ved, der har nogle kvaliteter inden for matematikken, som der kan hjælpe.
5: En 31-årig bilist fik i aftes ødelagt forruden, da han kørte under en bro på motorvejen i Køge, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til DR. Manden vurderer selv, at det var noget på størrelse med en tennisbold, der ramte forruden. Politiet har undersøgt sagen som et muligt stenkast, og det er dermed 4. gang på 2 uger, at der er mistanke om stenkast i nærheden af Køge eller på Amagermotorvejen. Lidt eller nogen sol krydret med spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader.
1: Malte Larsen, skatteordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til PET-debat.
11: Tak.
1: Mandag, der kunne DR afsløre, at skat har lavet fejl i knap 100.000 ejendomsvurderinger af ejerlejligheder. Så får jeg lyst til at spørge dig helt kort. Kan danskerne have tillid til skattevæsenet?
11: Som skatteordfører er jeg glad for at kigge ud over verden og se, at vi har, som også Sten Bock sagde tidligere i interviewet, et system, der for 90% vedkommende måske virker rigtig godt. Vi ønsker os et system med progressiv beskatning, hvor de bredeste skuldre bærer de største byrder. Og i et helt overordnet perspektiv, uden at jeg er blind for alle de fejl, der er, så synes jeg faktisk, at der er langt hen ad vejen, fungerer det fint.
1: Og så kan det virke mærkeligt, når du står og siger, at det fungerer fint. Jeg så siger det, jeg siger nu, som nemlig er, at den er gal igen. Der er fejl i ejendomsvurderingssystemet, denne gang hos ejerlejlighederne. Som sagt før, knap 100.000 ejerlejligheder, svarende til hver tredje ejerlejlighed i hele landet, er enten vurderet for højt eller for lavt i deres endelige vurdering. Og det er bare den seneste, der stiller sig om i køen af fejl i de her vurderinger. Samtidig så har man i Weekendavisen og Berlingske kunne læse om danskere, der er blevet bedt om at betale over 100% i skat. Og hvis man har lyttet med indtil nu, så er der masser af andre eksempler på folk, der på en eller anden måde ikke kan samarbejde eller er enige i det, som skat opkræver fra dem. Der er rigeligt at tale om, og det er det, vi gør i dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og der er flere, der har skrevet ind. Der var også nogen, der har ringet ind. Det er dejligt. Det kan I blive ved med at gøre. Jeg vil sådan set bare gerne høre om jeres oplevelser med skat. Et konkret eksempel fra et levet liv som skattebetaler, ja, det er jo med til at tegne et billede af, hvad det er for et skattevæsen og et skattesystem, vi har. Er du tryg og fuld af tillid, når du betaler din skat? Ja, nej, og hvorfor? Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl os mere. Så kan du også sende en sms til 1212. Husk at begynde den med PET. Lad os da bare lige tage en sms. Der er en, der har skrevet ind her. Grundlæggende er min tillid meget lav til skat. Fejl kan ske, men det er jo fuldstændig ligeglad med, hvad der er op og ned i de konkrete sager. Betal eller klage med renter og gebyr. Det er en holdning, der er plads til flere på sms'en. Men Larsen, nu skal du lige have lov til at uddybe det, du sagde før. Sagde du, hvis jeg citerer dig ret, at 90% har måske gode og rigtige.
11: Jeg greb de 90% ja. Fra Sten Bockian, som tidligere i udsendelsen har brugt det tal.
1: Ja.
11: Og derfor siger jeg, når du kigger ud over den internationale verden, så er der jo rigtig meget, vi må glæde os over at fungere i Danmark.
1: Ja.
11: Langt de fleste lønmodtagere skal kigge på 2, 3, måske 4 rubrikker og have tillid til, at deres indkomst, deres befordringsfradrag, deres fagforeningskontingent, det bliver regnet rigtigt ud. Og så kører den mølle.
1: Mm.
11: Så er jeg ikke blind for de fejl, som også du kommer med, og i det omfang, det overhovedet kan rettes, så skal det selvfølgelig rettes, og vi skal sikre, at der er en tillid til, at man betaler den korrekte skat selv, og i øvrigt, at naboen også gør det.
1: Nu ser du omfang. Lad os lige prøve at høre lidt af omfanget her.
12: Skatteminister efter skatteminister har kæmpet med skæve og forkerte ejendomsvurderinger, og nu den gal igen.
13: Vi har hørt meget om fejlbehæftede ejendomsvurderinger på huse, og nu er der eksempler på meget høje vurderinger på erhvervsejendomme.
14: Jeg synes, at når jeg er berettet til nogle penge, ligesom alle andre, og jeg så ikke kan få dem på grund af en computerfejl, det synes jeg er død uretfærdigt.
15: Jamen, de siger, at de nok skal rette. Det er sådan deres standardsvar. Jeg tror næsten, de har et bånd med det.
16: Kan du afvise, at der er sket fejl?
17: Nej, bestemt ikke. Altså tværtimod, så har jeg fra start sagt, at vi får ikke et system, hvor der ikke er fejl i.
18: Problemerne er så skøre, at jeg har svært ved selv at forklare dem.
1: Så skøre, at den nuværende skatteminister slet ikke selv kan forklare dem.
11: Og jeg sidder jo også med mine egne vurderinger derhjemme og undrer mig over, hvad det er for nogle elementer, man putter ind i mit system, sammenligner med nogle boliger, som jeg ved er fra Rigmandskvarteret i området, og tænker, kan det så passe, at min ejendom, der ligger lidt mindre attraktivt, den også skal vurderes efter de samme referenceejendomme? Jeg sender selvfølgelig ind til systemet og siger, kan det passe det her, og beder dem om at vurdere det, sådan at den i hvert fald ikke har stået uimodsagt med det samme, jeg får en meddelelse fra skat. Det forventer jeg i virkeligheden også, at rigtig mange andre borgere gør, i tillid til, at med årene, så får jeg selvfølgelig en korrekt beregning på mine ejendomsværdier.
1: Okay. Og når det drejer sig om den danske stat, som vil have nogle penge, eller skal have nogle penge, sådan er det jo for borgerne, så er det ikke for meget for langt, at man samtidig siger til borgerne, I skal kunne klage her, og I skal selv have overblik over, hvad er referencegrunden, og det er ikke, det kan man godt forvente af en dansk borger, når man skal aflevere sine penge til staten.
11: Det ved jeg ikke, om man kan.
1: Men det gør man jo.
11: Det gør man jo, og jeg synes jo heller ikke, at alle de eksempler, der kommer frem, kan forsvares eller skal forsvares. Det er jo ikke det, jeg prøver at sige.
1: Nej.
11: Jeg prøver at sige, overordnet set og i et historisk perspektiv, vi har haft opgør i 20 år. For 20 år siden forsøgte man måske de facto at save benene væk under et velfungerende skattesystem. Forskellige skiftende regeringer har siden forsøgt at få IT-systemer koblet op på og taget nogle besparelser på gamle skattesystemer, inden de nye IT-systemer har fungeret. Skatteminister har i årevis kæmpet med at prøve at få det her til at fungere. Det har hele tiden været en socialdemokratisk tilgang, at vi ønskede en tillid til, at man skulle betale korrekt skat, og at naboen også skulle det. Og den tillid er jo en grundforudsætning for, at vi alle sammen betaler vores skat med glæde, fordi vi har et velfærdssamfund, der så kan fungere.
1: Og den tillid synes du godt, man kan have?
11: Jeg tror, jeg nævnte 90%, så jeg har selvfølgelig også 10% forundring, som sidder i mig med de ting, som jeg super gerne vil være med til at hjælpe på og sikre en bedre retssikkerhed for borgerne i det her land.
1: Hvis vi lige zoomer ind på ejendomsvurderinger, det er jo, har været et problem i årevis. Det har været ind på allerede nu i programmet. Og nu nævner du selv det her med, at det er en mærkesag for Socialdemokratiet, og der har siddet forskellige regeringer. Det er jo også rigtigt nok, men fra 2019 af og 7 år frem, der har der siddet følgende skatteminister. Morten Bødskov, Jeppe Bruus, Rasmus Stoklund, Ane Halsbo, som alle sammen er socialdemokrater. Hvordan synes du, de ministre og dit parti så har klaret det, når vi stadig står her i dag i 2026?
11: Jeg har fulgt med rigtig tæt på og set, hvordan man har arbejdet for, at det system, det skulle blive bedre, at IT-systemerne kunne komme til at virke. Og blandt andet var jeg involveret i 2019, at hele gældsinddrivelsen og 800 forskellige systemer nedenunder skulle kobles op. Stille og roligt er rigtig mange ting i proces, men der er også noget, der ikke er i grønt endnu. Mm. Og det er bare mere kompliceret, end man ser. Og så skal man passe på med at skyde ned på offentlige virksomheder alene. Jeg har kendskab til forskellige private virksomheder også, som ved overgang fra et IT-system til et andet jo også får udfordringer med at levere den kundeservice, man egentlig har stillet borgerne i udsigt.
1: Jeg spørger dig igen, hvordan synes du, de har klaret det, opgaven?
11: De har klaret, de er mere end bestået. Det er
1: udmærket. De er mere end bestået?
11: Mere end bestået.
1: Okay.
11: Så det er en mellemkarakter til dem alle sammen på, hvad der nu måtte ligge. Eksempelvis er Stoklund jo ude at sige, at vi har Gita, som får ejendomsvurdering for, eller ejendomsskattebetaling på alle ned ad gaden, og sige, den går jo ikke.
1: Nej.
11: Og sådan nogle stopklodser har vi jo heldigvis også set socialdemokratiske ministre leveret. Så jeg har ingen grund til at påklage den indsats, der er foregået der undervejs. Tværtimod. Okay.
1: Du får lige en sms fra Henrik Nielsen fra Bramming, der har skrevet ind til os, og han siger, at der er slet ingen justits med de IT-firmaer, som har brugt adskillige år og formodentlig har fået både millioner og milliarder for noget magtværk, der tydeligvis er umuligt at rette op på. I et almindeligt liberalt erhverv vil disse IT-firmaer være blevet smidt på porten og erstattet med kompetente firmaer for længst. Det har man jo ikke gjort.
11: Det tror jeg også er en skrøn, det der netop, når jeg henviser til private selskaber, hvor jeg har styr på, at man jo også arver noget IT-systemer, 20 forskellige vurderinger, man fører sammen, skal have det koblet sammen, koblet op. Og det virker jo heller ikke altid i første forsøg. Og konsekvensen kan jo være, at prisen er større ved at starte forfra. Det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre, end at prøve at rette de fejl, der er i systemet.
1: Men man har som socialdemokratisk skatteminister fra 19 og 7 år frem, der har man bestået opgaven, fordi man har lavet de korrekte lappeløsninger, altså håndteret de enkelte problemer, der er opstået, men ikke kernen i systemet. Det behøver man ikke at gøre for at bestå, for det er jo ikke løst.
11: Jeg tror ikke, man kan lave hele systemet om, uden at det har nogle fuldstændig uoverstigelige konsekvenser for os alle sammen, hvis du i en periode ikke har et IT-system, der virker, mens du venter på, at den næste kommer til at virke. Det tror jeg ikke er en opgave at gå ned. Det nytter jo ikke noget, at vi forsøger at lappe én ting, og så er der til gengæld nogle andre ting, der ikke kommer til at virke samtidig.
1: Marie Brixtofte, du er stadig med os. Du er skatteordfører for Venstre, også en del af det her forlig, der ligger bag det her boligskatteområde. Vil du også gerne give en bestået karakter? Middelkarakter?
11: Mere end bestået.
1: Mere end bestået til socialdemokratiske skatteminister.
0: Af frygt for rydde mig ud i en eller anden fejde, så...
1: Men det må du gerne, det er jo debatprogram.
0: Okay, fair nok. Nej, det vil jeg ikke.
1: Det vil du ikke?
0: Og måske sådan et sekstal på den gamle skala, så altså, okay. lige akkurat bestået.
1: Lige akkurat bestået, okay.
0: Altså, jeg synes slet ikke, det har været godt nok. Altså, når vi har en dalende tillid, og selvom Malte siger, at jamen, det er jo, han har kun 10% ondt i maven, så er det jo i de 10% af tilfældene, det går 100% galt.
1: Mm.
0: Altså, for os alle sammen, for de 90%, hvor det fungerer, jamen der glemmer vi lidt, og vi betaler vores skat, og vi glemmer lidt, at vi afleverer langt over halvdelen af vores penge hver eneste dag. Men for de der 10%, hvor det går galt, der går det grueligt galt. Grueligt galt. Mm. Og det er også derfor, at vi kan jo på en måde ikke sammenligne det med en privat virksomhed, fordi staten er et, nu siger jeg, voldsmonopol. Altså, det lyder, det lyder lidt voldsomt, men,
1: ja, lidt.
0: Nå, men nu er jeg også psykolog, og inden for psykologien taler vi om det, der hedder systemvold. Altså, det her med, når du er den lille mand over for det store system, og staten har paragrafferne, de har kammeradvokaten, de har juraen, de har magten, de kan tage dine børn, de kan tage dine penge, de kan tage 115%, og selv hvis du så skulle være så heldig efter 9 år at vinde i retten, den sag vi talte om før,
1: ja, men sygeplejerske,
0: og du kun er en af de 8%, der vinder over skat, så anker de alligevel, selvom ministeren står og siger, at det er en urimelig skat.
1: Mm.
0: Altså, så jeg tror, vi bliver nødt til at, altså, på en måde skal staten og systemet være endnu mere påpasselige, fordi den er til tjeneste for borgeren. Den skal huske hver dag, hver eneste dag, man kommer ind i Skattestyrelsen, der skal man sige et mantra, godmorgen alle sammen, og husk, vi er betalt af skatteborgerne, og vi er der til service og tjeneste for dem.
1: Mm.
0: Altså, fordi der, jeg er bekymret, og jeg er glad for faktisk, Jakob skrev det brev til medarbejderne. Jeg er ægte bekymret, igen nu som psykolog, jeg er øvrigt også økonom, bare så I ikke tror,
1: du, det er perfekt til det her program.
0: Ja, det er det. Men som psykolog, jeg er bekymret for det, der hedder forrådelse, så når vi hører om for eksempel et plejehjem, hvor en eller anden har ligget med en blev i 24 timer, og ingen reagerede, så er det fordi, man har puttet det, der hedder forrådelse, man putter hård hud på sit hjerte, for man kan ikke holde ud og have empati, når man ikke kan klare opgaverne. Jeg er ægte bekymret for, at der er sket en forrådelse i skat. For
1: altså nu, i systemet?
0: Ja.
1: Blandt medarbejderne?
0: Ja, okay. Det er jeg faktisk. Men det siger jeg også med kærlighed til dem. Måske skulle de have supervision, nogle af dem.
1: Ja, det kan være, du skal have en psykologteam hos dig, Maria.
0: Og det har jeg ikke tid til.
1: Nej, okay, fair nok. Er det ikke utopisk at jagte 100% korrekt skattesystem? Vil der ikke altid være fejl? Også i et system, om det så er IT eller noget andet? Der sker vel fejl?
0: Og det er det samme, som hvis du er forældre. Du kan aldrig blive en perfekt forælder, men du skal gå efter det.
1: Altså, og det oplever du ikke, skat gør? Går efter at være det perfekte skattesystem?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Okay.
0: Det gør jeg ikke lige nu. Altså, jeg ser sager på sager, hvor skat siger, vi kan godt se, du har faktisk haft et tab. Men fordi en eller anden underlig paragraf, så skal du betale skat af dine gevinster, og du må ikke trække din tab fra, selvom du har haft et netto-tab. Vi kan godt se det forkert. Vi kan godt se, at du havde en depression i den her periode, og vi har egentlig lyst til, at du ikke skal betale moms for en skat, du ikke har betalt, men du har bare glemt at nul moms registrere. Men systemet siger, at vi bliver nødt til, og det er derfor, at jeg blandt andet også har snakket med skattebetalerne om, at vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at indføre et princip om sund fornuft.
1: Mm.
0: At man simpelthen kan gå til sin overordnede og sige, hey, prøv lige at høre, vi er her for skatteborgernes skyld, og det giver da ikke mening, at Rie, hun skal betale 115% i skat. Og så siger chefen, nej, det har du da ret i. Det er da underligt. Jeg får lige signet off med min chef.
1: Mm.
0: End of story.
1: Malte Larsen, for Socialdemokratiet, hvad siger du til det, at vi har et skattesystem, der ikke stræber sig efter at være perfekte og gøre det godt nok?
11: Jamen, jeg tror da, man skal stræbe efter, som jeg siger, at vi alle sammen betaler korrekt skat og kan have tillid til, at det gør naboen også. Det er jo hele forudsætningen for, at det her det virker, og at vi jo med en viden om, at vi betaler, lad os så sige, cirka halvdelen af vores løn i skat, at den evne til at opnå en lønindkomst, den er kommet, fordi at det store velfærdssamfund har finansieret vores en god uddannelse, eller hvad det nu kan være, der bringer os hen et sted, hvor vi kan føre et liv, hvor vi har så stor indflydelse på vores egen hverdag, men, som rigtig mange af os har.
1: Men er du enig i, at når man kigger på, nu nævnte du en sag, Marie Brixtorff, men også ejendomsvurderingerne og en masse andre sager, så virker det ikke som et system, der bestræber sig på, at vi skal give retfærdighed til borgerne, og vi skal selvfølgelig ikke bare kræve alt muligt.
11: Jeg kan jo ikke andet end se ind i, at jeg synes, det ser ud som om, at der sidder, som jeg er bekendt med, 12.000 medarbejdere, der hver dag gør, hvad de kan i det system for netop at sikre, at man betaler korrekt skat, og at vi andre kan have tillid til, at alle betaler korrekt skat, okay. Og at der ikke er nogen, der ikke får betalt det, de skal.
1: Okay. Marie Brixtoff, du bliver altså også lige skolelærer hurtigt. Nu gav du karakter af Socialdemokratiet. Jeg kunne godt tænke mig lige at vente. Jeg tror også, jeg nævnte det for dig før. Ikke? I 2013 der kritiserede Rigsrevisionen, at der var omfattende fejl i Skats offentlige ejendomsvurderings, og at Skatteministeriet med skiftende minister fra Venstre ved roret Christian Jensen, Troels Poulsen, Peter Christensen, havde været vidne om det her problem med ejendomsvurderingerne helt tilbage siden 2007, vel at mærke uden at gribe ind. Hvilken karakter vil du så give din... dit eget parti?
0: Ja. Jeg vil nok give dem en højere karakter, fordi...
1: Okay.
0: Ja, fordi for eksempel Carsten Lauritsen, han lancerede faktisk retssikkerhedspakken i 2019, ja, lige inden der kom valg.
1: Ja. 12 år efter, man opdagede fejlen.
0: Men prøv at høre, der er jo masser at tage fat i, og altså, vi kan godt gå helt tilbage og stå og rode i alle mulige, der er før min tid.
1: Ja, det er rigtigt, om vi går i hvert fald tilbage til begyndelsen, ikke?
0: Jo. Men det, der er der ingen tvivl om, det her er ikke godt nok. Og jeg tror, læringen er også, at når man sætter et stort projekt i søen, især for offentlige skatteborgers penge, så skal man sige, det må ikke koste mere end det her. Og på et eller andet tidspunkt skal vi gå væk herfra, og måske skal vi samtidig med, at vi gør det her, arbejde på et alternativ, simpel løsning. Mm. Fordi vi er jo i dag gissel af det her system. Okay. Vi kan jo ikke bare gå væk herfra.
1: Så ligesom at Malte Larsen ikke vil dumpe skatteminister for Socialdemokratiet, som ikke har fået løst problemet, så vil du heller ikke dumpe dit parti...
0: Jeg dumper jo heller ikke Socialdemokratiet.
1: Nej, det er jeg godt med på, men du vil ikke dumpe dit parti for ikke at have gjort noget ved et problem i flere år, på trods af, at de godt vidste, der var et problem.
0: Jeg vil ikke dumpe mit parti, men jeg dumpede jo heller ikke Socialdemokratiet, men jeg synes ikke, det er okay. Altså, jeg synes, okay, når man bliver bevidst om et problem, så skal man gøre noget ved det.
1: Man får lyst til at spørge jer to politikere fra Socialdemokratiet og Venstre, hvad der måske skal til for at dumpe en minister, hvis ikke de her fejl.
0: Men nu er vi jo ret gode kollegaer og meget gode til at samarbejde i det hele taget, så vi går ikke rundt og dumper hinanden. Okay. Vi er optaget af at løse borgernes problemer her nu.
1: Så det kan være, nogle andre i studiet, der vil dumpe jer nogen lige om lidt. Vi hiver lige først fat i Nikolaj Stenstrup. Du ringer til os fra færgen til mod Sverige.
16: Ja, goddag.
1: Hej, Nikolaj. Nikolaj, velkommen til Pitdebat. Du har et spørgsmål angående skatteforholdene her i landet.
16: Ja, altså jeg har et spørgsmål omkring ejendomsvurderingssystemet. Ja. Jeg har altid undret mig over.
1: Fyr den af.
16: Det er egentlig i forlængelse af den debat omkring, hvor simpelt og hvor indviklet og hvor brugervenlige tingene skal være, så har det jo undret mig meget, at hvorfor bruger man ikke salgspriserne? Altså nu taler vi om et system, der prøver at ramme en pris på en bolig med 100 parametre. Altså, jeg tænker lidt på, dengang man startede det system op, var der ikke en anden klog mand, der havde sagt, lad os nu bruge salgspriserne, så får vi en fair behandling af et system, og så får vi en fair skat, og så får vi noget, som ingen folk vil klage over. Hvis du køber en bolig til 5 millioner, betaler skat af de 5 millioner, så vil du jo ikke kunne klage, for du har selv valgt det.
1: Altså,
16: det er mit spørgsmål.
1: Ja, simpelthen bare læne sig op af det, som en ejendomsmægler nu i givet fald siger.
16: Nej, ikke en ejendomsmægler.
1: Nej, okay.
16: Salgspris,
1: okay, den bliver solgt for.
16: Den, man prøver at ramme, den man taler om, der man er 20% fra i begge ender. Hvorfor er det, man prøver at ramme noget, når man har værdien? Det virker fjollet, det virker besværligt, og skat kan jo bare skrue lidt på procenterne for at få den skat, der skal til for ejendomsmarkedet.
1: Nikolaj, bliv hængende. Vi hører lige, hvad politikerne siger. Malte Larsen fra Socialdemokratiet, hvad siger du til det? Hvorfor ikke bare gøre det?
11: Jeg mener også, at man allerede i dag skæver til, hvad handelspriserne i området er. Men så er der jo den kompleksitet i det der med, at et hus består både af en grund med en grundværdi og et hus med en bygningsværdi. Og hvad er hvad? Og igen, hvis jeg må referere til mit eget eksempel, så har jeg i virkeligheden 1418 kvadratmeter. Den kunne deles i to byggegrunde, hvis det var sådan, at huset blev revet ned, og en anden anvendelse ville give mig en højere ejendomsværdi, end den har, når der kun er et enfamiliehus på den ejendom. Så jeg siger bare, det er mere kompliceret end som så, og man er nødt til også at kigge på de samlede priser. Handelsprisen er, skal og bør indgå i den vurdering, som vi alle sammen får. Selvfølgelig skal den det.
1: Nikolaj.
16: Ja.
1: Fyr den af. Du har
16: min svar på det er sådan set, at jeg synes, det er vanvittigt at have to forskellige skatter på ejendom, på grund og ejendom, fordi man kunne bare nøjes med én skat på det hele. Altså, det er jo bare et spørgsmål at fordele pengene bagefter ud til kommunerne, hvis det er det, der er problemet. Altså, man gør ting indviklet på grund af, at man er politiker. Sådan føles det lidt, når man ser som borger. Altså, det er jo også en mærkelig ting, at folk skal beskattes af noget, de kunne gøre for deres grund. Det er jo helt uacceptabelt, at nogen skal beskattes for, at de kan bygge to hoteller, men de gør det ikke. Hvorfor ikke beskatte den mand, der så køber ejendommen og gør det? Altså, hvorfor beskatte nogen for noget, de kan gøre? Det har jeg simpelthen ikke forståelse for. Jeg synes, det er en mærkelig princip, og det finder ikke sted nogen andre dele af samfundet. Og det er jo derfor, en bondemand pludselig kommer i en byzone, og pludselig skal betale en ejendomsskat på 3 milliarder, fordi han kan udstykke sin grund til parceller. Men han gør det ikke. Han vil jo bare gerne have sit landbrug, for eksempel, eller et eller andet. Altså, jeg synes, det princip, det er virkelig et problem, og det skaber usikkerhed blandt folk.
1: Malte Larsen, hvad siger du til det?
11: Nu kræver det jo nok, at lokalplanen er indrettet til det, man så bliver beskattet efter. Og jeg kender tilfælde af, hvor man både får indrettet en lokalplan til, at der kan bygges boliger. Jeg kender også til, at når man det så ikke lykkes at sælge det projekt, man har, at man så lader et sommerhusområde gå tilbage til at være landbrugsjord. Så de muligheder findes i det her område. Og jord har altså i det her land en beskatning. Grundskyld, man kan være enig eller ikke enig, men det er en væsentlig forudsætning for, at vi får finansieret vores samfund. Og det samme med den løbende boligbeskatning. Jeg har lyttet til, hvad Jacob Engel siger. Vi er der ikke endnu. Det har en masse provenytab indbygget, hvis det er sådan, at man går fra lige pludselig at have løbende beskatning, og så til kun at skulle have avancebeskatning. Og der er altså nogle udfordringer af det, som ikke vi kan løse med et snuptag.
1: Men plejer jo heller ikke død, fordi Nikolaj har vel ret i, man kunne vel godt sige, at vi slår grund og selve huset sammen i en beskatning, og man kunne godt lade være med at sige, hvad man må i fremtiden kunne tjene på det her.
11: Ja, og det tror jeg er et muligt regnestykke. Jeg har ikke set det, jeg har ikke fantasi med til at se enden på det, men jeg er meget bekymret for, hvis det er sådan, at det grundlæggende medført provenytab, som ikke bliver overskuet i det her samfund.
1: Marie Brixtoft fra Venstre skal også lov til at lige kommentere på Nikolaj, inden vi skal videre til de to herrer, der også
0: er med. Jeg synes, det er så klogt, Nikolaj. Altså, man skulle tro, du var medlem af Venstre. Vi kæmper for afskaffelse af princippet om bedste økonomiske anvendelse, som er det her, du nævner. Vi kæmper for, at man ikke skal beskatte fællesarealet, og vi kæmper nemlig også for, at man skulle bare have én skat i stedet for grundskyld og ejendomsværdiskat. Og selvfølgelig skal vi simplificere skat, og jeg tror faktisk, hvis man kigger til den norske model, jamen den er super simpel, den har 5 parametre, og så indekseres det hvert år enten ned eller op. Og det er jo simpelthen, jeg tror nogle gange, at politikerne bliver alt for optaget af, at det skal være så overretfærdigt, og alle 27 milliarder parametre skal tages med. Mm. Og derfor ender det til sidst med at blive underretfærdigt og uigennemskueligt.
1: Nikolaj Stenstrup, tak fordi du ringede til Pettebat.
16: Jamen, det var så lidt.
1: God dag til dig. Sten Bockham, hvad skal der til, tror du, for at løse de her udfordringer, vi har? Nu kan vi bare tage konkret ejendomsvurderingerne i skat.
4: Jeg tror, at ejendomsvurderingssystemets største problem, det er det her med grundene, og det er jo også det, som Nikolaj lidt inde på. Mm. Det var jo noget, man sådan set godt vidste, dengang man gennemførte det, at det ville kunne gå hen og blive et ret stort problem at vurdere grundene, og man valgte alligevel politisk og med en meget bred forligskreds at gå ned ad den vej. Det er jo ikke noget, der er nyt i opfindelser. Deres grundskyld har vi jo haft igennem århundreder, havde han sagt. Ja. Ikke helt rigtigt, men i hvert fald rigtig lang tid. Ja. Men man kan sige, vi havde en mulighed for ligesom at sige, det sløjfer vi, eller det laver vi som en skematisk beregning på baggrund af den samlede vurdering af huset. Men der valgte man simpelthen at sige, det er vi ikke tilfreds med, og det kan man økonomisk set godt retfærdiggør. Der er faktisk rigtig gode argumenter for at have grundskyld separat, fordi det er en skat, der ikke rigtig kan flyttes. Det er meget svært at flytte min grund til Luxembourg eller andre spændende steder. Huse, det er lidt noget andet, fordi der påvirker man folks økonomiske tilskyndelse til at istandsættelse, til at bygge stort og flot og alt muligt andet godt. Så der er faktisk ret stor forskel på de to, men man kan sige, at den her principielle forskel, som man som økonom i en teoretisk verden nok ville synes argumenteret ret stærkt for at opkræve grundskyld og ejendomsskat separat, må vi jo nok bare konstatere, at virker ikke i praksis. Mm. Derfor så er det nok bare en ret dårlig idé, og det bør man nok tage konsekvensen af før eller siden.
1: Det skal forsimples på en eller anden måde.
4: Det tror jeg, man bliver nødt til, fordi jeg tror dybest set aldrig, man kommer ud over det her problem. Fordi det grundlæggende problem er jo, at som Nikolaj var inde på, man kan jo se, hvad hus koster. Ja, men man kan ikke se, hvad grunden koster.
1: Nej. Jeg skulle også sige, Sten Bockham, du er økonomisk redaktør ved Børs. Martin Aarup, direktør i Skattebetalerne. Er det det, du også ser ind i, at der skal simpelthen ske en forsimpling? Og vil det være nok generelt set med de udfordringer, der er i skat lige nu?
2: Det kunne man godt gøre. Altså, vi har valgt at tro på, når den tidligere skatteminister sagde, at det her system virker i 28. Så siger vi...
1: Altså, Anne Halsbo, eller...
2: Anne Halsbo. Det var så forsinket, man havde sagt. Det har man sagt nogle gange, men altså, det har vi så valgt indtil nu at sige, okay, det er et system, vi har brugt 5 milliarder kroner på at udvikle. Der er altså rigtig mange eksempler på, at man har ligesom skrottet noget og startet forfra, og det er det ikke blevet bedre. Jeg nævnte EFI før, ikke? Der blev skrottet gældsinddrivelsessystemet, og nu står vi i en situation, hvor folk får inddrevet gæld, der er 15 år gammel. Det er ikke særlig smart. Så jeg frygter lidt, altså det er fint nok at sige, skrot, det lad os starte forfra, men hvad gør vi så? Ikke? Mm. Så indtil nu, der har vi valgt at sige, okay, lad os se, om det er rigtigt, hvad de siger, at de kan få det til at virke i 28. Og så siger vi, frem til 28, når vi har så meget usikkerhed om kvaliteten af vurderingerne, så bør en ny vurdering ikke kunne føre til en højere boligskat. Det kalder vi et vurderingsloft. Det har vi også fået en underskriftindsamling på. Det er der ret mange, der tilslutter sig.
1: Ja.
2: Så ideen med et vurderingsloft, det er altså, du kan godt få en lavere boligskat, hvis der kommer en ny vurdering, men du kan ikke få en højere indtil systemet virker.
1: En højere end hvad? Altså, hvad er så den høje? Det er så den seneste vurdering, eller hvad?
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja. Så siger man, okay, nu skal vi lige have det her til at fungere, og indtil da, der kan en ny højere vurdering ikke føre til, at du skal betale mere skat. Det giver noget mere tryghed til borgerne, men så er der jo også en masse andre ting. Altså, vi skal have Vurderingsstyrelsen til at leve op til de der almindelige forvaltningsprincipper. Der er alt for mange eksempler på borgere, som er blevet udsat for urimeligheder, boligejere, der er blevet udsat for urimeligheder, hvor Vurderingsstyrelsen ikke er til at hukke og stikke i, før Berlingske Tidende eller et eller andet BT eller et andet medie ringer, så kan det pludselig godt lade sig gøre.
1: Mm.
2: Lidt det samme, som vi så i sagen om flået i skat med TV2-dokumentaren, ja. Ikke? Hvor det også lige pludselig, så gik det stærkt med. Det går simpelthen ikke. Altså, der er også nogle ting med processerne i systemet. Der kan jeg høre, at ministeren, jeg synes jeg rigtig godt, at han siger, at han har oprettet den der gruppe, der skal gøre det bedre. Men der er altså også, de skal også have nogle desinger om, de skal have at vide, at nu skal officialprincippet altså gælde. Nu skal det gælde, at hvis I hører om en fejl, så skal I rette den. Og sådan nogle ting. Så der er mange ting at tage fat på.
1: Men lad os lige tage det konkret, du sagde. Det var meget konkret, Martin Aarup. Men det første med det her pause på, at man i hvert fald ikke kan få en højere skat på baggrund af vurderingerne. Mads Larsen fra Socialdemokratiet, hvad siger du til det? Er det noget, I kan på?
11: Den er jeg intuitivt villig til at kigge på og se på, hvordan det kunne bære hen af.
1: Okay.
11: Men lad os se tallene, fordi jeg er som sagt altid bekymret for, om det så igen er med til at skævvride vores samfund, så det er nogle meget store, dyre ejendomme, der tager himmelflugten, og de områder, hvor jeg kender ude i landet, som står nærmest stille prisudviklingsmæssigt, så til gengæld igen i virkeligheden ikke får noget fra fællesskabet, som andre får. Mm. Så der er så nogle overvejelser i sådan noget også samtidig, inden jeg lige melder mig i og siger ja. Men lad os se, hvordan tallene virker.
2: Og der er også et provenytab, der ikke lige er din kop te, men det er midlertidigt jo.
1: Ja, det stopper på et tidspunkt.
2: Ja, og dermed koster det ikke virker så meget på den lange bane.
1: Brikstof, det helt kort, vil du tage det med?
0: Ja.
1: Til forligskredsen, som du er en del af.
0: Selvfølgelig, det gør vi. Og selvom der er et provenytab i det, men jeg er selvfølgelig også opmærksom på de problemer, Malte siger. Men helt konkret har vi jo i dag foreslået, at de her 100.000 ejerlejligheder, der er blevet fejlvurderet, at vi i hvert fald holder hånden under dem.
1: Mm.
0: At vi i hvert fald garanterer, at de ikke kommer til at betale en krone mere. Så det er Venstres udspil for i dag.
1: Vi slutter lige på en sms, som har en lidt anden tone, som vi måske godt har kunne bruge i det her program. Det er Dennis, der har skrevet ind til os. Jeg har selv købt en andelsbolig for nylig, og der var en ting, jeg var lidt i tvivl om. Derfor så sendte jeg en besked til Skat, der nogle dage efter hjalp mig med et svar. I alle andre lande siger folk også, at de ikke forstår deres system, men herhjemme er det altså ikke så svært at forstå. Tværtimod, skriver Dennis. Så de findes altså også derude, skattebetalere, der både forstår og er glade for systemet. Tak for at sende den sms ind. Dennis, tak til alle andre, der har skrevet og ringet ind. Tak til jer, der var med i debatten. Og så det sidste, men slet ikke mindst, tak til Kåre Schweistrup og Anna Sonja Brun, der har hjulpet mig med at lave det her program, som du jo kan høre i det her lyd inden alt for længe. I morgen, der skal du glæde dig, der er Gitte Hansen bag mikrofonen, og der skal vi selvfølgelig tale PISA og folkeskolen. Det var pænt debat for i dag.
19: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR-symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
20: De ligner helt almindelige oksekødsbøffer fra køledisken. Men da forskere på Københavns Universitet undersøger, hvad der faktisk gemmer sig i 30 bøffer fra Danish Crown, der bliver solgt i Rema 1000, så viser det sig, at de er i fordærv. Genstart spørger derfor i dag journalist på Kontant, Emma Lichscheid, hvordan det kunne lade sig gøre.
21: De bøffer, I har undersøgt fra Danish Crown, hvordan er de beskrevet på hjemmesiden?
22: Jamen altså på hjemmesiden, der står der jo blandt andet, at det er en rigtig lækker og mør bøf med en god fedtmarmorering. Den er skåret af entrecote fra fritgående kødkvæg, der er født og opvokset på de store åbne græssletter i Uruguay. Altså det lyder jo rigtig lækkert, og der er nok heller ikke rigtig nogen tvivl om, at det her kød, det er mørt. Spørgsmålet er nok mere, om det er for mørt, altså om det i virkeligheden er gået i opløsning.
23: Og når man kigger på dem i mikroskopet, så ser de alle sammen sådan her ud.
3: det svømmer rundt med bakterier.
6: Altså rådent?
22: For derude er det ord, som forskerne bruger.
3: Så der er noget galt med alle 30 bøffer? Ja. Nu ved jeg ikke, om man kan gradbøje galt, men altså, de har været galt længe.
21: Umiddelbart ligner det bare sådan en helt almindelig oksekødsbøf, der er der i køledisken. Men da forskere fra Københavns Universitet så undersøger, hvad der faktisk gemmer sig i bøfferne på sidste udløbsdato, så er resultatet, kan man sige, svært at sluge.
3: Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
21: Millioner og atter millioner af bakterier danser under mikroskopets lup, for bøfferne, de er i fordærv.
3: Kan man stole på kødkvaliteten i Danish Crown?
7: Ja, for søren.

0: ommærkning af kyllingefiléer, hvor man på den måde kan sådan forlænge i gåseøjne holdbarheden på noget af det, der bliver solgt. Og så tænker der pludselig et tip ind hos os om, at vi måske også bør interessere os for noget af det kød, som Danish Crown leverer til detailhandlen. Og vi får at vide, at vi især bør kigge lidt nærmere på noget af det kød, der kommer langvejs fra. Og så er det jo kød, der bliver solgt i blandt andet Rema 1000, hvor rigtig mange danskere også handler.
1: Ret mig, hvis jeg tager fejl, men man har vel ikke en jordisk chance for at finde ud af de her ting selv?
0: Det er meget svært. Altså, man har jo, når man er ude at handle, så kan man jo se, hvad står der på emballagen. Og i det her tilfælde, der står der, at kødet det kommer fra Uruguay. Der står, hvornår det er pakket til butikkerne. Og så står der også en sidste anmeldelsesdato, men der står sådan set ikke noget om, hvornår det her kød er slagtet, altså hvor gammelt det rent faktisk er.
1: Tilrettelægger på kontant Emma Litscheid her tager tippet seriøst.
2: Tre forskellige bøffer, rumsteak, sirloin og ribeye.
1: Derfor tager redaktionen på indkøbstur til fem forskellige Rema 1000 butikker, hvor de smider oksekødsbøffer fra Danish Crown i indkøbskurven.
2: Til 49 kroner fra i dag. Fantastisk pris på et fantastisk stykke kød. Det smager virkelig, virkelig godt.
0: Det er jo bøffer, som bliver solgt i Rema 1000's Supreme-serie. Altså, det er en serie, hvor man som forbruger bliver lovet, at det her det er kød af høj kvalitet.
2: Rumsteak er min personlige favorit, men vi har tre forskellige, så hvad der behager jer, er det, I skal tage.
0: Der er sådan et billede af køer, der går rundt på sletterne i Uruguay, og så er der sådan et billede af en veltilberedt, lækker bøf med krydderier og lidt lækker smør. Så det ser jo rigtig lækkert ud.
1: Og de er produceret af Danish Crown, bøfferne her. Ja. Hvad er det for en virksomhed?
0: Danish Crown er jo en kæmpestor spiller altså på det danske marked, og det er sådan set også en kæmpestor spiller på det europæiske og det internationale marked. Det er blandt andet Europas største kødforædlingsvirksomhed, som det hedder. Altså en virksomhed, hvor man forarbejder kød. Det har en omsætning på sådan omkring 60 milliarder kroner, og 20.000 ansatte rundt om i verden eksporterer til Europa, Kina osv. Så det er jo en kæmpe koncern, det her.
3: Sådan laver du pølsespiraler. Tag et spyd og put din pølse på spydet, og derefter så skærer du pølsen, mens du ruller den.
1: Hvordan brander de sig for eksempel på Instagram?
0: Hvis man går ind på deres Instagram-profil, så er det jo sådan et univers, hvor der er en hel masse flotte farver og kød i alle afskygninger.
3: Sådan griller du ribeye. Et, du skal købe god råvarer.
0: Så er der en masse opskrifter og gode hacks til, hvordan man får madlavningen til at sidde lige i øjet.
3: To, du skal sørge for, at din grillrest er meget varm, altså det vil sige direkte varme. Og tre, så skal du...
1: Journalisterne fra kontantredaktionen køber 30 bøffer fra Supreme-serien. 10 af hver slags, og afleverer dem hos et hold forskere fra Københavns Universitet, der har sagt ja til at undersøge kødet.
0: I første omgang så er de faktisk meget skeptiske over for, om de overhovedet ville kunne finde noget, der skulle kunne være galt med det her kød.
1: Hvorfor?
0: Jamen, fordi det er ikke kød, som de egentlig forventer at finde ret mange bakterier på. Det er jo kød, som man også skal kunne spise rosastegt. Så de har ikke den store forventning om, at der skulle kunne være noget.
1: Lad os beholde den som en cliffhanger.
0: Ja.
1: Men lige tag processen, fordi hvad er det for nogle undersøgelser, de går i gang med?
4: Jeg tager jo en bøf hen på arbejdsstationen. Og så skal vi have skåret 10 gram af bøffen.
0: Forskerne de analyserer kødet på sidste anvendelsesdato i takt med, at de her forskellige pakker når den.
4: Sådan der. Og så vejer vi 10 gram af.
0: Altså sådan helt lavpraktisk, så skærer de 10 gram af hver ende af hver bøf, for at være sikker på, at de har fået sådan et retvisende billede af, hvordan ser det ud i den pågældende bøf. Og så tager de det her kød, lægger ned i noget væske, og så putter de det ind i sådan en maskine, der ligesom står og sådan trykker og moser på kødet, for at få de eventuelle bakterier, der skulle være, ud i væsken.
1: Så det bliver sådan noget kødvand?
0: Det bliver sådan noget kødvand, ja, som de så kan putte over på nogle plader.
4: Så putter jeg den her ind i en inkubator, 3-4 dage, indtil der kommer synlige kolonier, som du kan se her. Og så kan vi tælle dem.

0: jo sådan, man skal forestille sig nærmest en lille sø, hvor der svømmer en hel masse sådan små sorte figurer rundt. Altså det ligner næsten sådan små larver, der sådan hurtigt bevæger sig ind og ud og rundt imellem hinanden.
1: Og der kan du se alle bakterierne der.
2: Er det bakterier, det der?
1: Alle dem der, alle de mørke her, det er bakterier.
3: Så der er så mange bakterier, at bøfferne er helt levende?
0: Ja, det ser sådan ud, når man kigger i mikroskopet.
1: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf.
2: 100 millioner bakterier per gram?
1: 100 millioner bakterier per gram.
2: Okay, er det mange?
1: Det er helt vildt mange. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
0: De er simpelthen så rystede, forskerne, fordi det viser sig, at de har simpelthen aldrig undersøgt noget produkt med så mange bakterier i tidligere.
3: Og vi taler om bøffer, som i teorien ifølge holdbarhedsdatoen jo sagtens kunne ligge på en stegepande og blive serveret for en hel familie her.
0: Det skal det jo kunne på sidste anmeldelsesdato. Altså det skal man jo kunne forvente, at på det tidspunkt kan man bruge det her kød præcis ligesom i dagene op til.
4: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
3: Samtlige indkøbte 30 bøffer får stemplet ikke egnet til konsum. Det kan sige sådan lidt mere på mundret dansk, uspiseligt.
2: Hvordan er de her bøffer endt med at have så mange bakterier?
4: Jamen, det er det helt store spørgsmål.
3: For at nærme sig et svar vil kontant finde ud af, hvornår kødet er blevet slagtet, og hvor gammelt det egentlig er. Så Emma, hun vender og drejer emballagen fra Supreme-bøfferne, og så finder hun et hint. Det er en slagterkode, der viser, at bøfferne kommer fra 6 forskellige slagterier i Uruguay i Sydamerika.
5: Uruguay, de er jo kendt for en rigtig fin kvalitet på oksekød.
6: Hvis det kommer hele vejen fra Uruguay, altså, kan der ikke være problemer med holdbarheden?
5: Nej, det er der fuldstændig styr på fødevaresikkerheden på alle de ting der.
0: Jeg ringer til Danish Crowns pressechef og spørger sådan lidt nysgerrigt ind til den her Supreme-serie og hvordan kødet kommer hertil. Det skal han lige undersøge lidt nærmere, og så vender han retur til mig og fortæller, at kødet det kommer på frost.
5: Så tør vi derop i sådan en stor optøningskar hos os. Det kommer jo ikke som bøffer derfra for Uruguay i det her tilfælde. Vi skærer dem ud, vi bearbejder dem, det de skal for, at de er klar til at sælge i en dansk butik.
0: Og det undrer os lidt, fordi hvis kød kommer på frost, så skal det sådan set fremgå af emballagen, at det har været frosset en gang før, og det står der ikke noget om.
2: Det er så jeres pressechef, der han bekræfter 2 gange i telefonen, at det er sendt på frost.
7: Jamen, det er ikke korrekt.
0: Man kan sige, at det ender jo så også med, at det viser sig, at det her kød ikke har været på frost.
3: Okay, så det har ikke været frosset ned fra Uruguay og så til Sønder Fælling. Hvordan har det så været håndteret?
0: Det bliver sejlet i 3-4 uger fra Uruguay hen over Atlanten til en importør i Hamburg. Og så er det så derfra, at kødet det så bliver transporteret til Danish Crowns fabrik i Sønder Fælling, hvor det så bliver skåret ud til de her bøffer og pakket til kølediskene. Og i alt så arbejder Danish Crown med en holdbarhed på 4 måneder, så man kan sige, når der på emballagen står, at kødet det er modnet i minimum 28 dage, så må man sige, det er det jo i hvert fald. Det er sejlet på det, der hedder superkøl, som er sådan en teknisk betegnelse for, at kødet det ligger ved minus 1 til plus 2 grader.
3: Og det er centralt, når man taler om holdbarhed og udviklingen af bakterier?
0: Ja, det er det ifølge forskerne, fordi der er meget stor forskel på, hvis noget ligger på frost, så stopper bakterievæksten. Men så længe det er på køl, så kan nogle bakterier sagtens udvikle sig. Og noget af det, som forskerne de finder, det er også lige præcis den type bakterier, som godt kan lide lave temperaturer, og som også godt kan lide at ligge i sådan en vakuumpakket pakke der.
2: Skal vi starte med rumsteaken her?
8: Ja, lad os starte med rumsteak.
3: For at vurdere kødets kvalitet på sidste udløbsdato, så får I også tidligere Michelin-kok Bo Jacobsen til at vurdere Supreme-bøfferne. Hvordan foregår det?
0: Ja, det er rigtigt. Vi beder Bo Jacobsen om at vurdere kødet ud fra sin faglighed.
2: Det er jo sådan noget vakuum med her.
8: Ja, det er det.
2: Der står uden på parken, ikke? Mundet i minimum 28.
8: Ja, og mørt. Jamen altså, man kan jokke fingeren lige igennem det, så det, altså, det virker meget opløsende.
0: Og det er vigtigt at sige, at han kender ikke resultaterne på forhånd, altså konklusionen fra forskerne. Han er bare blevet bedt om at vurdere kvaliteten af noget kød for os.
8: Alt bindevævet er opløst. Altså, der er så små huller i det. Det modner til en vis dato, og derfra, så falder det jo fra hinanden. Så går det faktisk i forhold til.
0: Og han undersøger det her kød og undrer sig med det samme over, at han synes, det ser meget opløst ud. Og så synes han også, at det lugter surt.
3: Bo Jacobsen aner ikke, hvad resultatet af forskernes undersøgelser er, men man kunne måske godt antage, at han alligevel har på fornemmelsen her, hvad vi er ude i, ikke? Altså kontant spørger, om han vil komme og prøve dig noget kød i sådan lidt et klinisk lokale. Kan I være sikre på, at han er fuldstændig objektiv og ikke på forhånd har fået ind i hovedet, at det måske er lidt shaky kød?
0: Vi har i hvert fald gjort det meget tydeligt, at vi har noget kød, som vi godt kunne tænke os, at han kigger på. Mere end det har vi sådan set ikke sagt. Om han på forhånd har haft en tanke om, at noget kunne være galt, det kan jeg ikke sige. Det er i hvert fald ikke noget, vi har på nogen måde forsøgt at præge ham i en retning af.
2: Jeg tænker, vi skal prøve at starte.
8: Prøv det, vi skal.
0: Men han vil gerne prøve at tilberede det her kød.
8: Vi flipper rundt en gang her. Så har vi her en lille smule salt. Det her.
0: Og så foreslår han selv, at ham og vores vært, Jakob Kravlund, jo også lige kan smage på det.
8: Så.
2: Ja, jeg er lidt skeptisk på at smage den der.
0: Og det gør de så.
4: Hvad synes de så om det?
0: Jamen, altså, Bo Jacobsen, han når nærmest lige at smage på det her kød, og så siger han...
8: Det er sgu ikke frisk kød til det her. Nej. Det smager surt.
0: Og vores vært, Jakob Kravlund, han er jo selvfølgelig skeptisk på forhånd, for han kender jo godt forskernes konklusion.
4: Ja, så, det, og han skal jo spise det alligevel.
8: Nå, godt smag, ikke?
2: Jo.
8: Tøs.
2: Ja, du spiste det hele landet.
8: Ja, og jeg har en stål med. Surt, opløst, ikke noget struktur bag i kødet.
3: Nu kører Emma Lichscheid og kontantkollegerne til Danish Crowns hovedkvarter i Randers.
2: Kan man stole på kødkvaliteten i Danish Crown?
7: Ja, for søren. Det er jo en af vores allervigtigste kendemærker.
3: Her sætter Finn Klostermand sig til rette foran kameraet. Det er ham, der er direktør for Danish Crown Beef, og derfor øverste ansvarlig.
2: Så I sælger ikke for eksempel fordæret kød?
7: Nej, det gør vi ikke.
3: Hvordan forklarer han, at de sælger kød, der af forskerne vurderes til at være uspiseligt?
0: Han anerkender jo sådan set, at det her kød, det er i en uacceptabel forfatning, og at der er alt for mange bakterier i, at det er fordærvet, og det beklager han.
7: Jamen, det er jo rigtig, rigtig træls at få den melding.
0: Men samtidig så slår han også fast, at man som kunde sagtens kan stole på kødkvaliteten i Danish Crown. Og så forklarer han, at der må være sket et eller andet med lige præcis de her 30 bøffer, som vi har fået forskerne til at undersøge. For det er ikke det billede, koncernen selv sidder med.
7: Da I henvendte jer 7. maj, så vi skyndte os at gå ud i køledisken og prøve at købe vores egne produkter og få dem analyseret på et akkrediteret laboratorium og har slet ikke fundet de værdier, som I har fundet. Så et eller andet i januar har øget antallet af bakterier til et uacceptabelt niveau, og det er vi rigtig, rigtig kede af.
3: Men der er jo også en anden ting, Emma, at du sidder som tilrettelægger under det her interview med en viden faktisk, som modsiger direktørens udtalelse lidt. Hvad er det, du ved?
0: Altså, jeg ved jo i hvert fald, at forskerne på eget initiativ har indkøbt yderligere 2 pakker kød et par måneder senere.
4: Martin og jeg betænkte, hvis de er på max nu, hvad var de så for 14 dage siden? Og så var Martin tilfældigvis i Rema 1000.
0: Det har de gjort, fordi de simpelthen er nysgerrige på, altså, hvordan mon kødet har det, når der stadigvæk er cirka 2 uger tilbage af deres holdbarhedsperiode.
3: Okay, simpelthen fordi de er så chokerede over det, så går de videre med projektet på egen hånd.
0: Det gør de. De er simpelthen også gået detektiver på det her. De er nysgerrige på, hvor længe det har stået slemt til.
2: Igen ligger vi over 100 millioner bakterier.
3: De resultater fra bøfferne købt i marts fremlægger I jo også for direktøren her fra Danish Crown. Hvad siger han til det?
0: Det har Finn Klostermand jo også lidt svært ved at forklare.
7: Rent faktisk med udgangspunkt i, at vi ikke helt forstår, hvad det er, I har fået fat i for nogle bøffer, så har vi valgt her i løbet af juni at reducere, hvad skal man sige, holdbarheden ude i butikken, øge friskheden, men stadigvæk sikre, at modningen er i orden.
3: Men fra deres perspektiv forstår man jo godt, hvis de ikke har fået nogen anmærkninger, hvis Fødevarestyrelsen ikke har sagt noget, hvis de ikke har fået nogen henvendelser fra forbrugere, der er blevet syge. Altså, hvorfor i alverden skulle de tro, at der var noget galt med deres kød?
0: Nej, det kan man sige. Altså, forskerne vil jo mene, at man som producent også har et ansvar for at sørge for at følge bakterievæksten meget nøje. Og spørgsmålet er jo så, hvor godt det er gået med det, hvis kødet allerede få dage efter det er kommet ud i butikkerne, har et meget højt antal bakterier.
3: Er svigtet her egentlig ikke også et myndighedssvigt, forstået på den måde? Altså, Fødevarestyrelsen har jo ikke sagt noget. Hvordan kan det ske, at forskerne vurderer, at det er decideret fordærvet, og Fødevarestyrelsen ikke har opdaget det?
0: Det er jo også det spørgsmål, det rejser for os. Altså, det principielle spørgsmål i, om man som forbruger i Danmark kan stole på kødkvaliteten, når man går ud og handler, og på, om det sikkerhedsnet, der skal fange, hvis der er noget galt, så også opdager det. Altså, Fødevarestyrelsen, de forklarer selv, at på den ene side siger de, at det her kød skulle aldrig have været solgt på det danske marked, og på den anden side siger de, at de kan aldrig garantere, at der ikke vil ligge fordærvet kød ude i kølediskene. Og det kan de ikke, fordi at deres kontrol, det bygger på en tiltro til, at virksomhederne selv har styr på det.
3: Man kan undre sig over, at kødskandaler kan blive ved med at dukke op. Jeg kan nævne et par eksempler.
9: I går var det så den her, en oksekødslasagne fra producenten Findus, som viste sig at indeholde mellem 60 og 100% hestekød.
3: Mange kan nok huske klassikeren om hestekød tilbage i 2013, der blev ompakket som oksekød.
10: Jeg blev overrasket over, hvor nemt det var at afsætte dårlige varer, så længe at de var billige.
3: Så er der sagen om Thulin Kød Angro, hvor Kontant i 2006 afslørede, at virksomheden blandt andet solgte kød, der var op mod et år gammelt.
11: De nye afsløringer vækker vrede på Christiansborg.
12: Jamen, jeg troede, det var løgn.
3: Og så er der også Superbest-sagen fra 2009 om fusk med datoanmærkninger og fund af lammekød i svinekød.
13: Det synes jeg ikke selv er ret der. Altså, man går ud fra det, der står på pakken, det er det, der er i.
14: Det er fucking ulækkert.
15: Det er utroligt, at de ikke lærer deres fejl.
16: Det er fandme farvet over. Det er noget svineri.
3: Hvordan kan det egentlig lade sig gøre at sælge kød i Danmark, som er i fordærv?
0: Ja, det er jo nok ikke den rette til at svare på. Altså, det, der for mig i hvert fald står tilbage, det er jo, at det her jo i hvert fald viser paradokset i, at det er virksomhederne, der tjener penge på deres varer, der også selv står for at sikre, at varerne også er i god kvalitet.
3: Ja, så hvor stiller det forbrugerne? Kan man have tillid til Danish Crown? Kan man have tillid til Rema 1000? Kan man have tillid til vores fødevaremyndigheder? Hvad tænker I sådan et program her og afsløring gør ved danskernes tillid?
0: Jamen, det er klart, der kan jo sagtens sidde nogle danskere og nogle forbrugere og blive lidt nervøse for næste gang, de skal ud og handle. Altså, det forstår jeg sådan set godt.
3: Måske kan man finde lidt af svaret i en stor europæisk undersøgelse. Her der peger 57 af de adspurgte danskere på, at prisen er den allervigtigste faktor, når de køber fødevarer. Som nummer to kommer så smagen, og på en tredje plads, der kommer fødevaresikkerhed.
0: Altså, de her bøffer, de står jo til mellem 59 og 79 kroner. Det er klart, du kan også gå ud og købe bøffer, der er dyrere ude hos en slagter, men det her er jo et kød, som bliver markedsført som kvalitetskød i den her Supreme-serie.
2: Jeg prøver lige at ringe en enkelt gang på deres pressetelefon. Det er virkelig besynderligt, at Rema 1000 konsekvent ikke besvarer deres pressetelefon.
3: Efter I gør Danish Crown og Rema 1000 opmærksomme på forskernes resultater, at bøfferne på sidste anmeldelsesdato er i fordærv, bliver bøfferne så fjernet fra butikkerne?
0: Nej, det gør de ikke, og det her kød, det bliver sådan set solgt i flere uger, efter at vi henvender os til både Rema 1000 og til Danish Crown og fortæller dem, hvad forskerne har fundet.
3: Altså, hvor alle led i kæden her ved, at der er fordærvet kød i køledisken, så bliver de ved med at sælge det?
0: Det gør de. de forklarer det jo med, at de har lavet deres egen analyse af det her kød, og for dem ser det tilfredsstillende ud. Og derfor mener de jo, at det holder sig til noget kød, der er blevet solgt på et tidligere tidspunkt. De mener ikke, at det udgør et problem nu, og derfor så er det ikke trukket af markedet. Og så er det jo vigtigt også at nævne, at det her kød fra Rema 1000 i Supreme-sagen nu er overgået til dansk-tysk kød. Og det er noget, som både Danish Crown og Rema 1000 fortæller, at det har været planlagt længe, også før vi henvender os omkring de her problemer.
12: Mm. Held i uheld, som man siger. DR Kontant har forelagt kritikken for Danish Crown. De vil gerne understrege, at Fødevarestyrelsen ikke har haft nogen anmærkninger på det seneste kontrolbesøg, og i øvrigt aldrig har haft det i forhold til kød fra Uruguay eller deres holdbarhedsfastsættelse. Danish Crown henviser til, at de oprindeligt har lavet holdbarhedsforsøg af produkttypen, der ifølge kødkoncernen viser, at bøfferne i virkeligheden kan holde sig endnu længere end sidste anmeldelsesdato. Efter interviewet med Kontant, så skærpede de deres egen kontrol og sænkede også bøffernes holdbarhedstid. Rema 1000 svarer, at kødet blev leveret af Danish Crown, som løbende er underlagt kontrol af Fødevarestyrelsen. Kontrollerne har ikke givet anledning til bekymring, for ellers havde vi og Danish Crown reageret. Begge virksomheder gør også opmærksom på, at bøfferne fra Uruguay blev udfaset i slutningen af juni. De ord bliver de afsluttende i dagens genstart, som er lavet af Signe Pallishøj og Charlotte Koval. Jonas Jos Andersen har stået for lyddesign, og mit navn er Anna Ingrich.
14: Historie er som regel noget, der kræver tid og indsats og læsning af tykke bøger. Men der er også en nem og sjov og underholdende måde at blive klogere på historien. Den hedder Bakspejl, og den kan du finde inde i DR Lyd.
17: Man diskuterer stadig, om det er 13,7 eller 13,8 milliarder år siden. Men cirka deromkring opstod vores univers. Inden for de første 3 minutter var der hydrogen. I de næste mange millioner år samlede det sig til stjerner. Stjernerne eksploderede og spredte tungere grundstoffer ud i rummet. Og så ud af det støv dannedes planeter, og på mindst en af dem, liv. Det første liv levede af kemiske reaktioner. Så kom fotosyntesen, og livet lå roligt og badet i solen. Men der er altid et restprodukt af energiproduktion, og for fotosyntesen er det restprodukt ilt. Gift for det første liv. Men en dag begyndte livet at trække vejret. Det betød dog, at det ikke kunne ligge og bade i solen hele dagen. Det var nødt til at spise, fortære og derfor bevæge sig. Der opstod de første neuroner, så de små bakterier kunne styre og finde veje hen til det, de skulle æde. De små neuroner blev til hjerner, og hjernerne fik bevidsthed. Sådan cirka mange milliarder år efter det store brag, sidder en ung mand på biblioteket i Islington i det nordlige London og spekulerer på, om han kan gøre det hele om igen. Om han kan forstå, hvordan hjernen fungerer. Om det er muligt at lave en kunstig intelligens. Men hvis det tog universet så mange milliarder år, så kan man vel ikke bare opnå det på et almindeligt menneskeliv, kan man? Eller kan man?
18: Et billigt hotel i Californien, år 2024.
19: Hello.
20: Oh, hello. Am I speaking with Geoffrey Hinton?
19: You are.
20: This is Adam Smith calling from the website of the Nobel Prize.
17: Men der lidt søvndrukken tager sin telefon her midt om natten, hedder Geoffrey Hinton. En absolut legende. The Godfather of AI bliver han kaldt. En af de allervigtigste arkitekter bag den kunstige intelligens, vi kender i dag. Han var manden, der fik de kunstige neurale netværk til at virke.
19: Thank you.
20: And where are you? Where did the news reach you?
19: I'm in a cheap hotel in California without an internet connection and with a not very good phone connection. And I was planning to get an MRI scan today. But I guess I'll have to cancel that. I had no idea I'd even been nominated for the Nobel Prize in Physics. I was extremely surprised.
17: Men den er god nok. Geoffrey Hinton har vundet Nobelprisen i fysik for sit mangeårige arbejde med kunstig intelligens. Men samtidig med den her enorme hæder, begynder et mørke at sænke sig over dele af AI-forskningen. Her taler Hinton til sit officielle Nobelprisinterview.
19: The risks include things like replacing lots of jobs and causing an increase in the gap between the rich and the poor. Another kind of risk is cyber attacks. There's also a longer-term problem of these things taking over. So what we're doing is we're making things more intelligent than ourselves. There aren't many examples we know of more intelligent things being controlled by less intelligent things.
14: Resten af historien her kan du finde inde i DR Lyd. Serien hedder Geniet i lommen, men du kan også bare søge på bagspejl, så dukker den også op. Inde i DR Lyd, altså.
1: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
21: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
1: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
21: Ny sæson af Under Radaren.
1: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser. Jeg har den her følelse af ikke at være noget værd.
21: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
22: Om lidt så kan du høre K-Live, som i første time også har besøg af Parnasset. Og det består denne gang af filmdokumentarist Christian Sønderby Jebsen, chef for Luciana, Chanel, Mark Christoph Wagner og kulturkonsulent Jane Mühlenberg, der samles i en form for workshop om, hvad der egentlig kan knytte os sammen. For hvilke mennesker og hvilken kultur kan samle os i en verden, hvor Dolly Parton og monokulturen er død, og hvor unge ikke ved, hvad Matador er for noget? Handler den konstante strøm af musikerbiopics i biograferne for eksempel om at trække de døde forbilleder op af graven, når der ikke er nogen levende at hylde fælles? Og så må du som lytter selv afgøre, om Søren Ryge, Tessa, Pokémon eller en tredje verdenskrig vil være bedst til at rykke os alle sammen igen. Parnasset giver i hvert fald sit bud. DK Live lige efter en radioavis.
12: Der er blevet solgt fordavet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og Konservative, der vil opfordre fødevareministeren til at undersøge, hvad der er gået galt.
23: Fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordavet, eller man rent faktisk kan spise det.
12: Siger Konservativs fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, men koncernen har selv lavet analyser af samme type bøffer, der ifølge Danish Crown har vist tilfredsstillende resultater. Både Danish Crown og Rema 1000 understreger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger ved sine kontrolbesøg. I Norge er statsledere og kongelige fra alle dele af verden samlet i Oslo Domkirke til kong Haralds begravelse. Og udenfor følger også tusindvis af nordmænd med på storskærm. Vi er taknemmelige for 35 år med kong Harald som konge, sagde Norges statsminister Jonas Gahr Støre i kirken.
24: Vi er dybt taknemmelige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
12: For han gjorde det højtidelige menneskeligt, sagde Norges statsminister.
24: Han gjorde det højtidelige menneskeligt.
12: Og så talte han direkte til den norske dronning Sonja.
24: Jeg siger på vegne af os alle, for en dronning.
12: Sikke en dronning lød det, og dronning Sonja kvitterede med et nik og et smil bag det sorte slør. Kisten med kong Harald vil efter begravelsen blive ført i optog til Akershus Slotskirke, hvor der er en privat ceremoni for familien og de kongelige gæster. Og så til en dårlig sag for partiet Frie Grønne herhjemme. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid, så han nu står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Den blev han valgt til ved kommunalvalget sidste år. Men man skal bo i den kommune, man stiller op, og det har der været tvivl om. Om han reelt boede i Københavns Kommune. Sikandar Siddique har selv bekræftet til Ekstrabladet, at han har tabt sagen. Noget, der skader hans troværdighed, og i sidste ende partiet, siger politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
25: Han er om nogen partiets profil, altså hvor mange andre kan man nævne af profiler fra det parti. Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Og det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
4: Mellem 15 og 19 grader udenfor og lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: Der står et lille, hvidmalet skur langs hovedgaden i en dansk landsby. Et vindue, en rød dørkarm, afskallet maling og ventesal står der på et lille blåt skilt på facaden. Her kan man stå i lag, mens man venter på en bus mod Hjørring i den ene retning eller Aalborg i den anden. Skuret står nemlig i Sønderrobjerg i Nordjylland, og det er sådan en by, rigtig mange suser ret hurtigt igennem. Men for nylig, der stoppede en gruppe kunstnertyper op. De fik øje på det her skur, det kunne godt blive til noget sjovt. Måske en kunsthal. Og Hjørring Kommune, de er med på ideen, det må kunstnerne gerne lave. Dog med det forbehold, at udstillingerne i Sønderrobjergs nye kunsthal ikke indeholder stødende, krænkende eller politisk agiterende indhold. Det fremgår nu af et referat fra Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg. Hvad blev der så lige af armslængdeprincippet her? Det lyder sådan fra kritikerne, der på baggrund af sagen råber vagt i gevær. Det er der faktisk tre store danske kulturorganisationer, som gør i K-Live i dag. For det er ikke første gang, at sådan noget sker. K-Live er inde i radioen frem til klokken 16. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Og lad os så tage fat ved den her historisk begyndelse. Theo Lytzen, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Kunstnerisk leder af Pixlart, som er en digital udstillingsplatform eller et format, der arbejder for at demokratisere tilgangen til de visuelle udtryksformer. For eksempel kunst i det offentlige rum, som her. Det er et 13 kvadratmeter stort skur af en ventesal, det her i Sønderrobjerg. Hvorfor vil du og Pixlart gerne bruge det sted som udstillingsrum?
1: Jamen, for det første, så kan man sige, at der er jo noget potentiale i sådan noget, det er helt stedspecifikke, og noget, der har en funktion, hvor det tidligere har været en ventesal, og nu er forladt og overladt til ingenting, at man kunne transformere det til noget brugbart, og så synes vi, det kunne være en interessant udfordring, og prøve at se, om vi kunne skabe noget deri.
0: Men du og Pixlart anmoder så Hjørring Kommune om at få lov til at bruge det her sted til udstillingsrum. Og i det mødereferat, man kan læse fra Teknik og Miljø i Hjørring Kommune fra 1. september, der godkender de jeres anmodning med et par betingelser. Det handler jo blandt andet om det her med, at der ikke må være stødende, krænkende eller politisk agiterende indhold i ventesalen. Og da vi talte sammen i går, sagde du, at du mener, at det er en underlig vej, de bevæger sig i kommunen. Hvad betyder det?
1: Ja, det er fordi, det er jo en meget svær vej, og hvornår er den målbar i forhold til, hvornår er nogen krænket, og hvornår er nogen stødt. Det politiske er måske lidt nemmere at sætte en finger på, men vi ved ikke rigtig, hvordan de vil håndhæve det, hvis det er, at er det et læserbrev, er det forvaltningen, der skal... Altså, det er ligesom meget uklart, hvad det dækker over. Vi læser det nok lidt som en hen tydning til, at man bare gerne vil have det til at glide uden alt for mange problemer. Men alle, der arbejder lidt med kunst, ved jo godt, at det kan man jo godt støde sig lidt på en gang imellem, og måske er det også ideen, men det kan også omfavne. Og lad os håbe, at det her det bliver mere omfavnende end noget, man støder sig på. Men vores tilgang er jo, altså, vi er jo kompromilløse i den måde, at vi går til det på, men vi er jo ikke sat i verden for at provokere nogen for provokationens skyld. Det er et forsøg på at bidrage med noget.
0: Og til at lytte netop spørgsmålet om, hvad er egentlig det, der er stødende eller krænkende, eller kunne ende med at blive det? Det spørger vi kommunen om en time her i programmet. Det her krav om, at udstillingerne ikke må indeholde den type indhold, altså det, der er politisk agiterende, krænkende eller stødende. Hvad gør det til en særlig problematisk betingelse for dig som kurator?
1: Jamen, altså som kurator kan man sige, der står du altid over for en masse valg. Altså, der er jo både noget med originalitet, der er noget med samfundsrelevans, der er noget med, hvad der er op i tiden. Hvor man kan sige, altså, her altså, principielt er det et problem, men sådan lavpraktisk for os, så har vi den udstillingshal derude er tiltænkt lidt sådan en entry level ting. Vi har jo også andre udstillingshaller, hvor vi går lidt hårdere til den, men her har vi da, har gjort os nogle tanker om, hvor kan vi ende henne. Men så må det jo komme ned til en diskussion mellem os og kommunen, hvis de føler, at vi er gået over en eller anden grænse, som vi ikke kender til. Og så må vi jo have diskussionen og meningsudvekslingen der. Men i vores tilgang, der kører vi på, som om, at de betingelser ikke var der. Nu har vi jo ikke modtaget de endelige betingelser i et brev, men og så tænker vi, at der kommer en dialog om det, og så kan man sige, i virkeligheden får vi måske udvide her horisonten, både vores, men måske også den kommunale, om, hvad er det egentlig kunst er for en størrelse, og hvad er det egentlig, det skal gøre godt for.
0: Når du siger, at du vil gøre det så kompromilløst, altså kurateringen af det her lille ventesalssted, Tave, så lyder det næsten som om, at du faktisk bliver provokeret til at skubbe lidt til grænserne med overlæg.
1: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror måske bare, at der er nogen, der har haft en... Altså, de har gerne vil arbejde med på den her, og så er der nogen, der har fået den der fikse idé, at nu skriver vi det der ind, uden egentlig at have tænkt sig sådan helt om, hvad det egentlig betyder, hvis man trækker den helt ud. Mm. Sådan håber jeg, det er. Altså, og man kan sige, det er i hvert fald også sådan, vi opererer efter det. Altså, vi har en helt anden bekymring. Det er jo lokalbefolkningen, der bor i den her lille by. Vi har jo ikke noget en målsætning om at gøre, at deres lille by lige pludselig bliver et slagsmål, altså med politiske meninger på den ene eller anden side. Så der er ligesom, der er nogle bekymringer, vi har, før det er kommunens bekymring, vi har.
0: Der er tre store paraplyorganisationer, Dansk Kulturliv, Dansk Kunstnerråd og Dansk Magisterforenings Kultur og Medier, som stiller sig kritiske over Hjørring Kommunes modsvar. Det gør de her i IK Live i dag på baggrund af den her sag, Tav Lytzen, som du er centrum for på en eller anden måde. Gør det noget ved dit syn på sagen, at der faktisk her er tale om noget principielt meget større end denne lille ventesal i Sønder Rubjerg, men noget, ja, som sagt større, der handler om armslængdeprincippet?
1: Jo, jeg synes, altså selvfølgelig er der noget med armslængdeprincippet her, og så kan man køre hårdt på den, eller også kan man prøve ligesom at imødekomme lidt, og du kan godt høre, jeg bakker lidt på den i forhold til, jeg vil lige være helt sikker på, hvad det er, de mener med det. Jeg ved, hvad de skriver, men i den dagsorden, men det kan være, at der er en blødgørenhed i forhold til det. Modsætningsvis, så synes jeg, det er meget positivt, at de stiller en bygning til rådighed, så der rent faktisk kan komme kunst derud. De kunne også bare have sagt, det tør vi simpelthen ikke. Det får I simpelthen bare ikke lov til. Mm. Så der er sådan noget i vores verden, der er både for og imod.
0: Altså, ja, og tak for, at du...
1: Synes vi, det er problematisk.
0: Tak for, at du var med her i Tav Lytzen og gav dit syn på sagen.
1: Selv. Tak.
0: Kunstneriske leder af Pixel Art, som har anmodet Hjørring Kommune om at få lov at bruge en lille ventesal i Sønder Rubjerg i Nordjylland som kunsthal for offentligt tilgængelig kunst. Og de har fået tilladelse med det forbehold, siger Teknik- og Miljøudvalget i et referat, at udstillingerne ikke må indeholde stødende, krænkende eller politisk agiterende indhold. Og Anders Dalsager, nu kan jeg sige velkommen til dig.
2: Jo, tak skal du have.
0: Forperson i Dansk Magisterforenings Kultur og Medier, som er blandt de tre organisationer, der retter kritik af en sag som denne her i dag. Hvorfor?
2: Jamen, det er jo en interessant sag, fordi for mig og for DM Kultur og Medier, så handler det her også om at sige til Hjørring Kommune, at nu skal I lige stoppe op. Det her, det er noget pjat. Og det samme budskab har vi jo også til andre politikere rundt omkring i landet, der kunne få den idé, at de skulle sidde og stemme om, hvad for noget kunstnerisk eller kulturelt indhold, der må være ude på institutionerne, eller som vil sætte en embedsmand til at sidde og godkende hver enkelt værk, om det må komme ind i en udstilling. Fordi grundlæggende så er det sådan, at hvis Hjørring Kommune ønsker kunst i ventesalen i det her tilfælde, så må den acceptere, at det er en del af det kunstneriske udtryk, at kunst kommenterer på den verden, der omgiver os, og det kan vække uenighed og til tider støde nogen. Men hvis den ikke gjorde det, så ville det ikke være kunst.
0: Det er op til forvaltningen, som du faktisk lige var inde på, at vurdere, om der er tale om stødende eller krænkende indhold på de kommende udstillinger i ventesalen. Med andre ord, så ligger det hos embedsværket, det her. Hvor synes du, det stiller sådan en kuratorgruppe som Pixel Art, der gerne vil udstille kunst i den lille ventesal, men som har fået lov bare at låne lokalet af Hjørring Kommune?
2: Jamen altså, helt ærligt, så er det jo sådan, at hvis kunsten ikke må sige noget, der støder, hvis den ikke må sige noget, som nogen kan være uenige i, jamen så bliver kunsten ligegyldig og intetsigende, og så er det ikke kunst. Og hvis kommunen ikke kan acceptere kunst, hvis kommunen ikke kan acceptere, at der også kommer noget ind med udtryk og holdninger, hvad hedder det, en gang imellem, så ønsker kommunen jo reelt ikke kunst, men en behagelig og ukontroversiel dekoration af den her ventesal.
0: På den anden side, så udlåner de jo lokalet gratis. Er det så ikke fair nok at stille nogle modkrav?
2: Ikke hvis de ønsker kunst. Fordi hvis de bare vil have noget, der er, hvad hedder det, helt pleasant og ikke støder nogen, så er det jo ikke kunst, de kan få. Så skal de bede en dekoratør om at komme og indrette et hyggeligt dekorativt lokale. Men det synes jeg vil vidne om noget dårligt om Hjørring Kommune, hvor der ellers foregår masser af super gode kulturelle arrangementer, hvor der er stærke museer og alt muligt. Så på den her måde, så er det også en ærgerlig sag, det her.
0: Anders Dahlsager, lad os lige løfte blikket, for da den organisation, der hedder Dansk Kulturliv, tidligere i år spurgte 126 kulturledere om deres forhold til 226, om deres forhold til ytringsfrihed, armslængde, så svarede 45%, at de i nogen eller høj grad har oplevet pres eller påvirkning fra kommunalpolitikere. Armslængdeprincippet er blevet diskuteret en hel del på det sidste. Jeg kan bare nævne et par eksempler. Biblioteket, der anbefalede en børnebog, som Dansk Folkeparti kaldte for seksualiserende. Så er der spillestedet Vega i København, som blev kritiseret for at hyre den her irske rapgruppe Kneecap, som har tradition for at være meget politiske på scenen. Og Københavns børne- og ungdomsborgmester, han mente simpelthen, at ledelsen i Vega burde blive fyret på baggrund af den booking. Roskilde Festival har også været i søgelyset, efter at kunstnere på deres scene har ytret pro-palæstinensiske holdninger. Dansk Folkeparti har truet med helt i værste fald at trække deres adgang og mulighed for at bruge dyrskuepladsen til at holde festival på. Er en sag som den her med kunsthallen i Hjørring et eksempel på den samme tendens?
2: Noget kunne tyde på det med det, du kan læse op her, fordi vi ser en bekymrende tendens til, at politikere vil gå ind og censurere og begrænse den kultur, som vi som danskere kan opleve. Og det, som vi får ud af at have et frit kulturliv, hvor det er kunsten og kulturfagligheden, der er med til at sørge for at bringe kulturen ud til danskerne, der er jo, vi får serveret en masse forskellige perspektiver på livet og på verden og på det, der omgiver os. Og det gør os klogere og også til bedre borgere i et demokratisk samfund. Så når politikere på den her måde går ind og stiller krav om, at der skal sidde embedsmænd og godkende og afvise kunstværker eller fotokunst, som vi ser her i Hjørring. Når politikere går ind og siger, at de vil true kulturhus med at trække deres støtte, hvis bestemte kunstnere optræder, så ser vi jo, at politikerne går ind og overskrider deres mandat. De går simpelthen ind og censurerer, begrænser de kulturelle oplevelser, som vi kan få som borgere.
0: Helt kort her til sidst, Anders Dahlsager. DM kritiserer den her sag sammen med Dansk Kunstnerråd, Dansk Kulturliv, siger fra med andre ord. Hvad tror du, der vil ske, hvis ikke I gjorde det?
2: Jamen det, der sker, hvis vi ikke ser fra i de her sager, hvis vi bare, forholder os tavst, jamen så sker der det, at det langsomt bliver lettere og lettere for politikere, som måske har en aggressiv dagsorden, eller embedsmænd, som er bange for måske at få noget dårlig omtale, at gå ind og begrænse kulturen. Og det vil gøre samfundet fattigere. Derfor er det vigtigt at sige fra, og så er det også vigtigt at sende et budskab op til Hjørring Kommune og til forvaltningen om, hey, I har faktisk et smadret godt kulturliv. I har en lokal organisation, som kan smide fed fotokunst ind i en ventesal. Tag dog imod det og være åbne over for det. Og så bed til gengæld om, at der kommer nogle kulturfaglige begrundelser for noget kvalitet for, hvad der kommer ind, i stedet for, at I skal sidde og regulere det politisk.
0: Tusind tak for, at du kom. Anders Dahlsager, som er forperson i Dansk Magisterforenings Kultur og Medier, blandt de tre paraplykulturinstitutioner, der i dag retter kritik mod beslutningen fra Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg. Og fra det til noget, der foregår i dette øjeblik, er den norske kong Harald i gang med at blive begravet. Efter et længere begravelsesoptog gennem Oslos centrum i dag, så var der ceremoni for lidt over en time siden i Oslo Domkirke. Det er slut nu. Han blev hyldet med et kæmpe farvel fra hele landet. Og Harald, kongen her, er af mange blevet udråbt som en af nordmændenes samlende figurer i en ellers kongelig krisetid. Alt imens amerikanerne også lige har mistet sådan en samlende skikkelse. Og det slår tonen an i den her uges Parnasset, hvor det handler om hvad og hvem, der egentlig kan samle os i en splittet tid.
3: Mark Christoph Wagner. Der er mange, der siger, at Dolly Parton samlede Amerika. Nu har vi hørt det i nogle uger. Så jeg spørger, hvem er den danske Dolly Parton?
4: Jeg ved ikke, hvem der er den danske Dolly Parton, men måske Tessa bliver den danske Dolly Parton.
3: Altså sangerinden Tessa?
4: Altså forstået på den måde, at Dolly Parton jo kom fra nogle, hvad skal man sige, socialt udsatte kår. Hun, repræsenterede heller ikke mainstream fra starten. Men fordi hun bliver insisteret på sig selv, havde en eller anden form for autenticitet, så tror jeg, hun er blevet det, hun er blevet. Ja. Og måske Tessa har potentiale til at blive det. Men der er jo aldrig en en-til-en oversættelse.
3: Med nej, selvfølgelig er der ikke det. Hvad siger du, Janne Møllenberg? Hvem er den danske Dolly Parton? Altså forstået i som samlende figur?
5: Som samlende figur. Det indlysende svar er selvfølgelig at tage kongen og dronningen, fordi det er sådan nogle, vi alle sammen. Men jeg har gået lidt en anden vej også, og tænker, at jeg synes faktisk, Søren Ryge, den gamle tv-vært, har en potentiale til at samle, fordi han er folkelig uden at fedte for folkeligheden, og det kan jeg virkelig godt lide. Han er det bare. Og så er han også helt sin egen, og så er han langsom i en hurtig tid, og giver os tid til at reflektere, og det synes jeg, vi savner. Og endelig så har han måske lidt den samme kvalitet som Dolly af, ikke at forsøge at være elsket, men bare være det.
3: Ja. Søren Ryge. Tessa. Hvad siger du, Christian Sønderby Jebsen?
6: Jamen altså, jeg kunne faktisk ikke rigtig finde nogen, men nu da du sagde Søren Ryge, så er det enig i, at det var de der gamle, det er igen en af de der gamle KF'er, ikke? Fra monopoltiderne. Ligesom Havsgård og de her, ikke? Som jeg godt kan se, men jeg ved ikke, hvor meget fat de sådan har i ungdommen. Altså, det er jo ligesom Tessa den anden side, ikke? Men Tessa, jeg ved jo, altså, der er jo ikke nogen, der kender Tessa over i Vestjylland, hvor jeg kommer fra. Jeg tror, det forbliver sådan et suspektagtigt segment på en eller anden måde. Det vil jeg sige. Så jeg vil sige, det er ikke sådan samlet for en helhed. Så jeg vil sige, der er mange små, som I også lagt op til, der er mange små samlingspunkter, men synes, den store er faktisk den modsatrettede ting for mig. Det er ligesom Trump og Putin og de her ting, der ligesom kan, når der ligesom er noget, der truer os alle sammen, så kan vi godt sidde sammen i bussen uden at brokke os.
3: Ja.
6: Så det er sådan den anden ting, hvor jeg fordi det er nærmest den modsatrettede pol, og det er de ting, der vi kan være enige om, vi hader.
3: Og det er jo interessant, og det vil vi vende tilbage til, det der med, om det kan lykkes at samle mange for noget, eller om det altid skal være imod noget. Jeg spørger om det her, fordi vi jo i de seneste uger har talt om, i hvert fald en del, om dem, der samler os. I hvert fald for en stund mere end dem, der skiller os ad. Dolly Parton er død. She will always love us, har hun lovet. Og gamle og unge overalt på det politiske spektrum, landesørgede, verdenssørgede nærmest. Norske kong Harald døde også, og en mand, der virkede til at have sådan en ret beroligende virkning på den norske befolkningsforhold til deres jo ellers meget skandaleramte kongehus, og måske som nation i den sammenhæng. Så jeg spørger, i en tid, hvor der ikke er sådan en meget stor fælles kultur tilbage, og hvor vi leder i nogen grad efter det fælles i fortiden og hos de døde, er det så overhovedet muligt for nogen og noget at samle os alle sammen? Og så skal I præsenteres ordentligt. Christian Sønderby Jebsen, dokumentarfilminstruktør, debuterede med en splittelsesfilm om nabokonflikter side om side, og står også bag de to meget roste sammenhængende film, Testamentet og Faren, Sønderne og Helligånden, om økonomisk arv og social arv i en familie, der mildt sagt er meget splittet. Janne Møllenberg, kulturkonsulent, redaktør på Højskolebladet, og med lang museumserfaring og fortid på blandt andet Trapholt og Enigma. Det er jo sådan nogle store lederjobs, som vel også kræver en sans for at skabe sammenhængskraft, vil jeg tro.
5: Eller sætte den til debat.
3: Ja, men vel også en drøm om at stå for nogle institutioner, som kan rumme så mange som muligt af danskere og andre. Mark Christoph Wagner i spidsen for den internationalt anerkendte og benyttede Louisiana Channel. Mm-hmm. Og jeg bliver lidt imponeret, hver gang jeg støder på den her beskrivelse, der er, så vidt jeg ved, verdens største samling af videoer, interviews, portrætter af samtidskunstnere fra hele verden.
4: Det er rigtigt.
3: Yeah. Det er sådan et online forsamlingshus.
4: Det er et online forsamlingshus. Ja. Globalt online forsamlingshus.
3: Ja, det må man sige. Velkommen til alle tre. Jeg hedder Karen Sikker. Lad os tage fat på det med et lille potpourri over nogle af de mennesker, vi sådan ofte har beskrevet som samlende figurer.
7: Jeg tror ikke, man bliver klogere, efter man er fyldt 20 år eller sådan noget, så tror jeg kun, det går tilbage. Altså, jeg mener som 20-årig, selvom man er naiv og sådan noget, så tror jeg, det er der, man ser klarest på en eller anden måde.
8: Gud, hvor har vi glædet os. Vi skal få sommertaks, og så er det bare med at huske det allervigtigste. Smøg under skal i kufferten, sådan.
9: Det livet er ikke det værste, man har.
10: Jeg ønsker alle et godt nytår. Gud bevarer Danmark.
3: Ja, to gange dronning Margrethe. En udgave som sig selv, og en gestaltet af salig Ulf Pilgaard. Og så er selvfølgelig Matador-temaet her til det sidst. Kan vi finde ud af, hvad de her figurer, stemmer, har til fælles?
5: Altså, de har jo det til fælles, at vi alle sammen...
3: Altså, bare nu er det jo mit udvalg.
5: Ja, men bare vi lytter til dit udvalg, så vil der være rigtig mange af os, af danskerne, som ved, hvad det er, du har puttet ind i radioen. Der vil også være nogen, især de yngre generationer, som ikke kender de referencer. Ja. Og når Matador-temaet slås an, så er de fleste af os jo nærmest sådan, allerede puttet med pleten i sofaen og med mazarinkagen på kakkelbordet. Og det gælder jo ikke de yngre generationer. Og jeg har jo også med gru måtte sande, at selv unge mennesker, som jeg synes er også optaget af vores fælles historie, faktisk ikke kender Matador. Så det, der har været en reference for rigtig mange af os, er ved måske at blegne en lille smule.
3: Ja, men det, der er fælles... skal det måske også være.
5: Og det giver... Altså, nu taler jeg også som historiker, det giver også det giver mening, at ting ligesom har sin tid, og så kommer der noget andet. Men det er jo tankevækkende, at den populære kultur, som faktisk fylder ekstremt meget, fordi der er så mange kanaler, hvor vi bliver eksponeret, den har du ikke med.
3: Nej.
5: Så Tessa for eksempel er jo ikke med i dit udvalg, eller andre yngre musikere. Det kunne også være yngre filmskabere eller noget helt tredje.
3: Så det fælles ved de her ting, det er, at det afspejler, hvor gammel jeg er?
5: Ja, det er i hvert fald en fælles reference fra, jeg tør godt sige, at alle dem, der ville kunne genkende de klip, du er med der, det er også nogen, der har levet i en tid, hvor der har været monopol på mediesiden.
3: Ja. Mark?
4: Det er meget sjovt, du siger det der om opvækst. Nu er jeg tysker og kommet til landet første gang i 91, og der er jo en hel masse sådan dansk kultur, som er selvfølgelig for jer, som I er vokset op med, og jeg har tit sagt det, alle lande har den slags kultur. Altså, jeg føler mig virkelig velintegreret og, hvad skal man sige, ser mig som del af det her landet. Men jeg vil aldrig forstå TV2. Altså, I har danset til det, I er vokset op til det. Vi har noget, der hedder Herbert Grønemeyer, som er pendant i Tyskland. Det er der heller ingen udlænding, der forstår, fordi der er nogle tekster, der er nogle referencer, som er så implicite. Og derfor har jeg også engang sagt lidt provokerende, jeg bliver aldrig dansker, og det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til at være dansker, men fordi jeg føler, at der er nogle ting, man vokser op med, selvom man lærer sproget, selvom man lærer kulturen at kende, så er der noget dyberliggende, som man ikke bare opgiver af det at være tysk, eller ikke bare kommer ind i, hvad skal man sige, den der assimilationstanke, vi har. Og så vil jeg gerne lige kvalificere mit bud på Tessa, fordi jeg er jo ikke af den overbevisning, at Tessa nogensinde kommer til at opleve en status, der samler hele landet. Men når du talte om Dolly Parton, så er der jo en eller anden form for ægthed. Og jeg tror også, vi har en tendens til at ophæve folk efter de er døde. Jeg tror ikke, Dolly Parton har samlet hele Amerika. Men når hun så dør, og man kigger på et liv, og man kigger på den autenticitet, og den insisterer på, at hun var den, hun var, på trods af de kår, hun kom fra, så er der jo en eller anden form for respekt, og det betyder ikke, at alle elsker hendes musik. Og det var derfor, jeg nævnte Tessa, fordi der er en eller anden form for autenticitet, men jeg tror ikke, at Tessa nogensinde kommer til at få dronning Margrethes status, især som...
3: Men hvis man leder efter... Lad os nu blive ved de samlende figurer i første omgang. Så kan vi altid tale om der også er andre fælles kulturtræk, der er interessante at hive frem. Men når vi taler om mennesker, er det så en af ingredienserne, det der med ægthed, Christian?
6: Jeg synes, det er vildt svært, for jeg har fundet så meget ting, der også de alle de her eksempler, I kom med og sådan noget. Det er jo alle sammen nogle mennesker, som 99% af os alle sammen, vi har jo aldrig mødt dem i virkeligheden. Så der er også mange af det. Det er jo en facade. Altså, jeg tror da, at for eksempel, nu nævnte du Kim Larsen, jeg tror da, han var sådan der, men who knows? Altså, det kan også være, at Tessa har en facade på, og jeg ved, der er et suspekt, de har en facade på. De er gode kunstnere. Så det er svært at vide, hvad den ægte person er inde bagved. Der er også bare nogen, der er gode til at være på og performe og brænde igennem skærmen. Så det var sådan set også det, jeg havde tænkt som det første svar på det, der vi snakker om før. Det var sådan set, at de vigtigste personer er indtil dem, man har tæt på og kan stole på, som der ikke er filtreret igennem den medie. Men jeg vil sige sådan, altså modpolen til de her gamle nogen, som du har sat på her, ikke? Som der jo også er mine til bare sådan en automatreaktion, ikke? Så vil jeg sige, det er sådan Pokémon-generationen. Altså det er det der med, at der er så mange, det er sådan en masse karakterer, du kan vælge din egen, og mange børn, de tænker dem som nogle karakterer. Lige så vel som vi tænker, at Elvis Presley, han er en karakter og så videre. Den helt store faktor lige nu, det er de her multinationale brands, der rammer ned over hele verden.
3: Jamen det er jo det, der er så interessant, fordi vi er i en tid, hvor vi vælger hver vores ikoner, idoler og ting, vi er optaget af. Men er der en, betyder det så også, at det er blevet umuligt at samle os alle sammen? Undtagen måske til en landskamp? Altså, og heller ikke engang det.
4: Der er jo, som Christian siger, noget pudsigt over det udvalg, du har bragt på banen her, fordi det er fortiden. Altså, der er ikke så mange kunstnere fra i dag. Der er ikke noget Minds eller Nick og Jay eller hvad man nu kan nævne. Og det er klart, at det med den, hvad skal man sige, offentlighedsstruktur og de her forskellige medier og den offentlighed, der falder, hvad skal man sige, mere og mere i nogle søjler, som du siger, hvor vi finder et publikum, som ligner os selv, altså det, der bliver det sværere. Du kan også bare tænke på Danmarks Radio søndags. Ja, altså det var måske nemmere at samle nationen om forbrydelsen for 15 år siden, end det er i dag, hvor, hvad skal man sige, Flow TV er blevet aflyst af så mange andre kanaler. Jeg vil dog sige, at de her kulturpersonligheder, eller politiske personligheder, offentlige personligheder, der træder frem, og hvad skal man sige, tør virke ind i offentligheden, er jo på en eller anden måde også vores livsviden. Og ja, der vil jeg så tro, at på trods af en offentlighed, der falder sådan sammen, eller inddeler sig selv i nogle forskellige sfære, så kan man jo godt mærke en persons udvikling og mulige autenticitet over årene. Altså en Uffe Ellemann, som man kan være enig eller uenig, kunne være enig eller uenig med, men han var dog en type. Og når sådan en person, så på et eller andet tidspunkt, hvis man på den stille træskruene, så forholder man sig jo til personen som helhed. Så kan jeg jo godt se en personlighed, der havde en karakter. Og selvom jeg ikke er nødvendigvis fan af ham eller Dolly Partons musik, så kan jeg udvikle en eller anden form for respekt. Og den autenticitet, den tror jeg stadigvæk, man kan kende hos folk. Ja. Modsat alle de her kunstnere, som jo bliver castet til at gå efter den mest brede strømning. Altså, der er jo nærmest ingen personlighed. Man kigger jo netop, hvordan skal jeg være for at please alle de andre, i stedet for omvendt.
3: Ja. Janne Mühlenberg, kan du godt have en længsel efter det der med, at vi alle sammen kan kigge på et eller andet menneske, et eller andet fænomen, og være enige om, at her har vi noget til fælles?
5: Jeg kan længes efter det i definitionen af det, som vi altså løbende diskuterer jo, hvad er det at være dansk, for eksempel? Hvad er det for en kulturkreds, jeg hører til? Hvad er det, der kendetegner min danskhed? Men jeg synes jo også, det er sådan lidt paradoxalt, at vi på den ene side taler om at længes efter personer, som også er identitetsmarkører, fordi vi spejler os jo også i de der mennesker. Men vi lever i en tid, som er ekstremt individualiseret, og hvor vi har meget, meget stærkt behov for at markere lige netop mig, som jo ikke er ligesom dig. Fordi jeg er jo mig, og jeg er helt særlig. Og det er også det, vi opdrager vores børn til at være, og det er det, de ser på alle de medier, som de bevæger sig rundt på. Så det samlende for mig kommer kun med en længsel, når det handler om at være med til at definere, hvad er det, vi skal tage med af vores fælles historie. Jeg kommer sådan lidt til at tænke tilbage på corona, som jo er det sidste tidspunkt, hvor vi sådan alle sammen ligesom lige følte os enormt forbundne. Ret absurd, fordi det var jo lige præcis ikke. Vi var jo ikke sammen med hinanden. Men jeg kom til at tænke på forleden dag, hvis jeg nu stillede mig ud på min altan og sang i vildens sky, så ville folk jo bare åbne altan der ved siden af og sige, gider du godt klap kar, jeg går indenfor.
3: Eller også ville det ringe 112.
5: Præcis, det ville være virkelig, så ville jeg have brug for hjælp. Men dengang var det jo et billede på, at vores stemmer kunne mødes, fordi vi havde, altså lige præcis det der med, at vi ikke kunne mødes, gjorde jo, at vi tænkte over, hvad møde så betød, og hvad det fælles møde og den fælles historie betød. Men når der ikke rigtig er noget pres, så er det bare irriterende, og så er det ikke noget, vi taler så meget om. Så min længsel, den går på, hvad det, altså en samtale om, hvad vores fælles historie er for noget. Hvad er det, der
3: hvad
5: er?
3: Mener du med vores fælles historie?
5: Det kunne være danske værdier, for eksempel. Det bliver meget hurtigt politisk. Det er også færdigt, for jeg væver lidt, fordi at det bliver så hurtigt sådan en eller anden form for nationalistisk fremfærd. Det er ikke tænkt sådan. Men det er måske mere sådan historikeren i mig, der efterlyser, hvad er det, vi tager med. For 20 år siden havde vi ministre i kulturens ressort, som lavede kanons. Altså lavede sådan en liste over, hvad er god smag, og hvad er laveste fællesnævner. Ikke? Hvad bør man vide, hvis man er et dannet menneske? Det vil være helt tonedøvt at lave det i dag. Det vil simpelthen ikke have gang på jord. Men jeg kan godt lidt savne en samtale om, hvad der forener os på den måde. Og det behøver ikke nødvendigvis være mennesker. Det kan også være, som Mark siger, det kan være fælles fjendebilleder. Det kan være bekymringer eller refleksioner.

0: Men jeg synes, der er en afgørende forskel mellem, hvad er det, vi taler om? Er det politik, eller er det kultur? Og der er jeg nødt til at sige, jeg synes, det er fantastisk, at vi på det kulturelle område har den diversitet, som vi har. Altså, fordi hvad er de modsatte? Det er Hitler, det er Stalin, det er Mao og alle de her ting. Det, jeg kan savne, og jeg tror, du har et skridt derhenad, det er jo, hvad er det, vi står på sammen? Og der bliver det politisk. Og der kan man bare tage den amerikanske forfatning som, hvad skal man sige, et fantastisk dokument, som jo netop definerer pladsen til forskellighed, altså freedom of speech, freedom of religion, som det allerøverste, altså det, at vi forsamles om noget. Og alligevel er konstitutionen eller forfatningen jo grundlaget for det amerikanske samfund. Så der er et eller andet politisk, som vi skal være enige om og holde fast i. Og for mig vil det ikke være Danmark eller Tyskland, men det er de retsstatsprincipper, demokrati. Der synes jeg, at vi skal finde et fællesskab, som vi kæmper om.
1: Men så er det jo interessant.
0: Samtidig med, at vi har, hvad skal man sige, den kulturelle frihed, som vi har. Og det er en udfordring, som vi ikke kun har i Danmark eller Tyskland. Det har vi i hele Europa og i hele den vestlige verden.
1: Ja, så kan man jo sige, så er det jo interessant at vælge Dolly Parton og Kong Harald i indledningen af det her, som jo begge, den ene af den ene grund og den anden, frivilligt valgte ikke at tage politisk stilling. Mm. Jeg tænkte på, Christian, nu siger Jane, at det ville være totalt tonedøvt at lave en kanon i dag. Er du enig i det?
2: Det har jeg lige forsøgt.
1: Ja, over de 100 bedste sange. Mm. Var det en god idé?
2: Jeg synes, det var interessant, også fordi altså, jeg går rigtig meget op i musik, så derfor synes jeg, det var interessant, at man kom til at fik nogle spændende snakker med sine venner, og man var uenig og sin familie og så videre. Ikke? Men jeg tror da også, at jeg ved ikke, hvor mange der gik ind og stemte aktivt. Jeg synes, den lugte lidt af, at det er også dem, der sådan er aktive inde på DR og så videre i forvejen. Ikke? Så hvem er det, der har hvem er det talerør for, ikke? Men hvis man kunne få hele Danmark med til det, så kunne det være fedt, ikke?
1: Altså. Jo, der skal være stemmepligt.
2: Ja, så men jeg synes, at det er interessant at gøre det der som en form for... Jeg ser det som en form for provokation til samtale derude. På den måde synes jeg, det er godt, men jeg er enig i, at hvis man lavede sådan en, hvad er den gode og dårlige smag og så videre, selvfølgelig ville det være smageligt, men jeg synes egentlig, at det var ret godt, fordi man kunne selv sidde og være aktiv med i det, og det fik noget frem. Det fik nok også din tyske aner, sådan at hvem er det, og så videre, så videre, ikke? Mm. Fordi der var halvdelen, det var sådan nogen fra før vi blev født nærmest, ikke? Men jeg synes, at det var interessant, så det kan man godt gøre for ligesom at provokere en stemning op, synes jeg, fordi det der konkurrenceelement inden for kulturen, det kunne man godt bruge lidt mere af, den der quizfaktor.
1: Ja.
3: Forskellen på kanons, som kulturminister laver, nu tænker jeg på Brian Mikkelsen, og jeg tænker på Valle Horter, handler jo om at diktere den gode smag også ind i undervisningssammenhæng. Det her, det bør vores børn stifte bekendtskab med, når de går i folkeskolen, for eksempel. Ikke?
2: Ja, men tror du ikke også, det var meget sådan ud af til andre lande? Man prøver at lave sådan en salgs ting til...
3: Helt sikkert.
2: Hvis vi lige kan køre et eller andet ind, der ligger formidlende, hvad skal man sige... Formidlende den ene og den anden hersker derude, ikke? Altså.
3: Men jeg ved ikke, hvor mange der stemte, men jeg ved, hvor mange der stemte, da Jacob Engel Schmidt som kulturminister bad os om at forholde os til, hvad der var immateriel kulturarv i Danmark. Der var nemlig over 60.000 mennesker, der var inde og stemme aktivt. Det var der, hvor højskolerne vandt lige foran pølsevognen. Og tillidssamfundet for eksempel også lå rigtig højt, ikke? Og foreningslivet. Og der er jeg fuldstændig enig med dig, Christian. Det er jo en fantastisk samtalestarter.
2: Ja,
3: det der med at sige, hvad synes du? Ikke? Altså, så kan man ligesom få den der samtale i gang. Og den samtale er samtidig lidt træ, når vi snakker kultur. Fordi det bliver hurtigt sådan noget med, det ved jeg jo ikke noget om. Og der skal man nok også have en studenterhue, der trykker kraftigt. Ikke? Mm. Og på den måde, så er jeg enig med dig i, at det der quiz-element kan noget. Men jeg tror, det, når jeg siger, at det vil være et tonedøvt projekt i Kulturministeriet i dag, så snakker jeg om der, hvor man sådan går ind og... siger, at det her, det er den rigtige gode smag. Og det var sådan, at de der kanons var tænkt.
1: Ja.
0: Du er jo inde på det, som hvad skal man sige, for eksempel museumsverden gør. Altså, hvis du laver en udstilling, så peger du som institution, og det er lige meget, om det er Arken, eller Louisiana, eller Enigma, eller noget her tredje noget, du peger jo på et eller andet, der er væsentligt. Og selvfølgelig peger man nogle gange på noget, der er væsentligt, som er lidt bredere. Man vil gerne have, at folk kommer til de her museer og betaler om en træ. Men det var jo Knud V. Jensens sauna-princip. Samtidig med, at man så lokker dem ind, så vil man også gerne pege på noget, som er væsentligt, men som er mindre. Men vi gør det jo ikke.

0: for at sige, det her skal du kunne, eller det her er det rigtige, eller det her er en form for vished eller sandhed. Det er jo bare at pege på en ting, som man synes er væsentlig, men dommen skal jo falde hos dig, betragteren, den besøgende.
1: Men der er mig bekendt stadigvæk frit valg i forhold til at løse billet til Luciana.
0: Ja,
1: der er ikke frit valg i forhold til at være barn i folkeskolen, der bliver mødt med en kanon, som siger, den her litteratur, den skal du kende.
0: Yes.
2: Sagde Jane Møllenberg. Vi har gang i Parnasset, hvor jeg har tre gæster som sædvanligt og diskuterer, hvad det er for noget, der kan samle os i en verden, hvor Dolly Parton er død. Måske sammen med monokulturen. Dagens gæster er Jane Møllenberg, kulturkonsulent og redaktør af Højskolebladet, Louisiana Channels chef Mark Christoph Wagner og filmdokumentarist Christian Sønderby Jebsen. Man kan jo også spørge, fordi det har vi set sådan en lille tendens til, om vi så i stedet for savnet efter de nulevende store samlende kræfter, er begyndt at vække de døde til live. I kan lige prøve at høre.
3: I want to know which side he's on.
4: I'm not sure they want to hear, but I want to play, Johnny.
5: I want to hear it.
6: I want to give the audience a song that they can perform.
7: What's the lyric?
8: Mine damer og herrer, hele Danmarks mester Melodi Grand Prix, Tommy Seebach.
9: I believe music can change the world.
10: Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel.
2: En flodbølge af biografiske musikfilm, der rammer os alle sammen. Whitney Houston, Bruce Springsteen, Elton John, vi hørte også Queen, Michael Jackson, Elvis Presley. I det kommende år vil vi i biograferne kunne se hele fire Beatles-film, og film om Shubidua, Joni Mitchell, John Bon Jovi, sågar en om Snoop Dogg. Alle de her engang meget store samlende figurer i kulturen får sig altså en omgang i manegen på den her måde. Hvad handler det om? Altså, hvorfor flokkes vi til de døde?
11: Penge.
2: Penge? Ja, Christian.
11: Kun penge.
2: Kun penge.
11: Det er så forfærdeligt.
2: Nej, der må der også være noget nostalgi i det.
11: Jamen, det er derfor, de får os ind, jo.
2: Nå.
11: Altså, det er kun penge. Jeg synes, det er så forfærdeligt at være vidne til. Altså, det er så klamt at tænke i lige at give en person lidt fortænder på, og så kan han være queen, ikke? Og de her ting. Altså, det er meget federe at så tvangsindlægge de her folkeskoleelever til at se en dokumentar med Bob Dylan for den gang, hvor vi kan se, hvor cool han var. Altså, det kan det kun være for at få penge ud af folk, det her. Nu skal vi ind og se det der igen, og det er også derfor, man... Jeg ved godt, han selv siger, at jeg kan sige ja til det, men driver det her gamle kvæg rundt på scenerne, ikke? Se ham der, som han var, så kan det være, at du får noget respekt for, hvordan han er nu, og så videre, ikke?
2: Mm.
11: Jeg synes, det er forfærdeligt, altså, over hele linjen. Pengemaskine.
2: Ja, nul stjerner her til den genre. Hvad siger du, Jane?
1: Man kunne også sige, at biopic, som man kan kalde dem, er næsten det modsatte af algoritmens kultur. Fordi algoritmen siger, her er noget, der passer lige præcis til dig. Mm. Det er kurateret til dig og kun til dig. Men biopicen siger, det er noget, vi allerede har til fælles.
0: Mm.
1: Ja. Så på en eller anden måde er der noget samlende i det.
2: Det er vel
1: ikke, fordi jeg overhovedet underkender det kommercielle element. Og så er der jo også en sådan grundlæggende fortælling, som næsten sådan er en eventyrfortælling, som handler om, jeg har ikke set alle de der film, du nævner, men jeg har set nogle af dem, og det starter jo tit med at være en eller anden lille forsagt type, der som Elton John sidder der og føler sig lidt misforstået, og så viser sig, at han har absolut gehør og har et talent, som nogen opdager næsten ved et tilfælde. Og den fortælling elsker vi jo alle sammen, fordi gid det var os. Så på den måde tækker det også ind i en drømmeverden, som også er underholdning, og som er et supplement, på samme måde som hvis det havde været Lord of the Rings, eller en helt anden film. Altså, det er underholdning.
2: Ja, ja. Men vi taler jo tit om det der med, at monokulturen er død. Altså, at det ikke findes, det der, vi alle sammen kender. Jamen, og kan
0: den
2: lide.
0: Har jo. Jamen. Det kan man jo sætte spørgsmålstegn. Har det nogensinde findes? Altså, i min klasse, der var der nogen, der lyttede til The Cure og til Duran Duran, og så var der også popdrengen, der lyttede til Madonna og George Michael. Altså, og så var der nogen, der lyttede til Michael Jackson, og nogen lyttede til Prince. Altså, det der billede med, at man på et tidspunkt lyttede til den samme, er jo forkert.
2: Ja. Men vi vidste, hvad det andet var.
0: Vi vidste, hvad det andet var. Det er rigtigt, det er, altså, der er verden blevet mere opdelt, eller, men ja. Og så tror jeg, at bare lige en lille ting til dig.
11: Ja,
0: ja. Jeg er fuldstændig enig, Christian.
11: Nej, altså, det er jo heller ikke kun negativt, fordi jeg ved, at sådan er alt kommercielt.
0: Altså, der findes jo musikfilm, altså jeg kan huske Amy Winehouse for nogle år siden. Altså, det var jo en fortælling om en tragedie, altså det her den her virkelig fantastiske musiker, der kom på den forkerte bane. Altså, og det var jo gribende, men du har ret i, når der går inflation i det, og når man har på fornemmelsen, nu bliver der kopieret et koncept, der har virket et andet sted, og det ganger vi med 10, så bliver det ligegyldigt.
1: Mm. Men der er altså også noget fedt ved det, fordi nu har jeg for eksempel lige været til ungdomsfest. Jeg var den gamle. Mm-hmm. Men den musik, der blev spillet på Flow, har jeg lært, det hedder, var jo musik, som jeg synes var vores musik. Ja. Altså det var musik, som jeg voksede op med, men blandt andet fordi, at den musik, som bliver formidlet gennem de her film, så lærer de yngre generationer også vores musik at kende. Og det synes jeg var faktisk var meget fedt, fordi jeg kan godt høre overlevelseskvaliteten i et band som Queen eller Bob Dylan, men der er også nogle af de her, hvor jeg tænker, det kunne måske godt bare være gået i sig selv, som får en tur mere i gyngen. Ikke?
2: Ja.
1: Og det er et eller andet sted, vi kender det alle sammen, det der med at stå på et dansegulv, lige pludselig så spiller de en sang, man bare kan fuldstændig forlæns og baglæns, og det er så fedt. Mm. Og når man så underhøbet deler det på tværs af generationer, så er det også fedt.
0: Mm.
1: Så det synes jeg lige, de skal have med.
2: Men det er jo det, der er. Altså, at der, når der lige pludselig kan opstå den der samhørighed på tværs af generationer.
11: Mm.
2: Altså, er det en mangel?
11: Jamen, det er også en god måde, hvor for eksempel Stranger Things, de tager noget 80'er popper og
1: GTA
11: og rock ind i nettet. Altså, det er jo også nogen, der synes, at det er kult, og så formidler det ud. Så det er, jeg tager jo hatten af for de her altså meget kommercielle, hvad skal man sige, udbydere, at de alligevel tager noget ind, der måske er lidt mere outreret, ikke? Men det er selvfølgelig også for at få en cool faktor, ikke? Så det er jo, igen, jeg kommer hele tiden tilbage til noget lidt negativ tankegang omkring, at det hele bare er penge og kommercielle ting og sager, ikke? Men jeg er selv offer for det, og jeg er selv en del af det.
2: Ja, ja, det er du. Mm. Og hvad betyder det?
11: Jeg tjener for det, du laver? Jeg tjener også penge på det, jeg laver.
2: Nå, men hvad er det for arbejde, hvilket hensyn er du så nødt til at tage?
11: Jamen, det er jo, at hvis man skal komme med en historie, for eksempel, så, og den skal blive betalt af nogen, ikke også? Det er jo inden Filminstituttet, eller TV2, eller DR, eller andre partnere, eller finansiører ude i verden. Så skal de jo have en eller anden form for hook ind til dem, ikke? Så skal det jo være, når man... nu har jeg for eksempel ikke lavet den her Steinbacher, ikke? Den var nem, fordi når man... Altså, jeg har været på forskellige gymnasier, holdt foredrag, så bare kender jeg Steinbacher, fordi TV2 mente ikke, at de gjorde det. Alle kender Steinbacher, ikke? Altså, den er sikker, den vil jeg gerne have, ikke? Men vil du have et eller almindeligt menneske, så skal det i hvert fald være en historie, som vi alle sammen kan relatere til, ikke?
2: Ja.
11: For eksempel en afsag, som vi snakker om før, jeg har lavet der, ikke?
2: Ja.
11: Så det er hele tiden at finde den der hook ind til det, hvor man kan sælge det ind.
2: Og man er nødt til at finde en eller anden fælles
11: referanse. Ja, selvfølgelig, ja. Sådan er produkterne, ikke? Ja. Men faktisk, nogen, jeg synes, der gør det godt, det er faktisk... Nu er det bare, fordi min bror, han sidder som musikchef ved Roskilde Festival, men jeg synes faktisk, de gør noget, der er ret godt, og faktisk også provokerende for mange. Hele min generation, de er jo alle sammen pisse sure over, at Roskilde, de stopper med at have de her store rockkoncerter, og de her gamle dinosaurer, tænker sig på scenen, ikke? Og de tager sådan nogle unge, nærmest sådan nogle Instagram-sanger og sådan noget ind. Det er jo mega provokerende for mig som person. Men de formår trods alt, når man går rundt derude mudret, så er der både de der gamle hoveder. For jeg tror, at nu er der faldet lidt ro på, for nu har de kørt den der profil der og taget chancen. Så ser man både de der helt unge, der jo ikke kunne drømme om at sove derude med i hvide kondisko, sådan tippende rundt på det her, hvad hedder det, flis, ikke? Og så kommer der nogle gamle nogen på vores alder, 50 op efter, der har fadøl i hånden. Så det synes jeg faktisk, at de får formået på en eller anden måde at lave sådan et underligt samlingspunkt, hvor de faktisk også kan servere noget til begge hylder, ikke?
2: Ja.
11: Og det er lidt den der, sådan, hvor man er der selv.
2: Og det er jo så et samlingspunkt, hvor man på en eller anden måde er for og fælles. Jeg tænkte på...
11: Ja, de her festivaler i Danmark, de er faktisk meget godt eksempel på det, synes jeg. Altså, de på en eller anden måde kan samle folk sådan fysisk, ikke?
2: Jo. Mark Christoph, jeg kan virkelig godt lide, at du har en tysk baggrund i dag. Også i dag. Fordi jeg tænkte på, lige nu er der jo rigtig mange, som samles om det yderste højre. Der har lige været delstatsvalg i Sachsen-Anhalt.
0: Mm-hmm.
2: Er det et udtryk for, at det er meget nemmere at samle masser imod noget, frygt, usikkerhed inden for noget?
0: Ja, det er, altså, det kan blive et langt svar. Jeg prøver lige at nuancere det en lille smule. Der er selvfølgelig nogle specifikke tyske elementer i det. Jeg tror, mange af de stemmer, som vi har set her i weekenden, og så som vi kommer til at se fremover, er jo en modreaktion mod noget, som ikke fungerer, noget, der er brugt sammen. Og der skal jeg hilse at sige, at det er en nådegave at bo i Danmark, hvor det offentlige, trods skat og nogle andre skavanker, fungerer, hvor der er en eller anden form for, hvad skal man sige, fællesskab omkring det samfund, vi har bygget op, hvor den offentlige infrastruktur er der, hvor der bliver, altså hvor man kan nå det offentlige og faktisk få et rimeligt kompetencevar.
2: Men nu spørger jeg også mere principielt.
0: Ja, principielt, yes. Og det er helt klart, at der er en eller anden form for, hvad skal man sige, politisk midte, som er brudt sammen, og som man har kunne se komme igennem langt. Jeg vil så sige, hvis den politiske midte fungerede, så tror jeg heller ikke, vi havde så mange stemmer som i aften. Det var sådan det tyske perspektiv. Jeg vil gerne knytte det samme med det, vi diskuterede inden, fordi jeg synes jeres diskussion her er utrolig interessant forstået på den måde. Den er tilbageskuende på den gode måde. Altså, når vi går og længes efter nogle samlingspunkter i 80'erne og 90'erne, som vi mener, eller som du mener, ikke findes i dag, så er det jo frem for alt et udtryk for, at vi mangler et samlingspunkt, som er det væsentlige. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi igen lavede et skel mellem det politiske og det kulturelle, fordi jeg går fuldstændig ind for kulturelt diversitet. Altså, lad alle blive lykkelige på deres måde. Det, vi mangler, og ikke kun i Danmark, men i hele Europa og faktisk i USA, det er jo en fortælling om, hvilket samfund vi gerne vil være. Og dermed mener jeg ikke, at alle skal være på samme måde, men vi reagerer hele tiden imod. Nu er der krig i Ukraine, vi skal ruste op. Nu er der klimakrise, vi skal gøre noget ved det. Men man kunne også vende den om og sige, hvad er egentlig vores vision for det her samfund i 2040? Og der kunne jeg godt tænke mig at have en fællesnævner. Og der kunne jeg godt tænke mig, at både det politiske og det offentlige og det kulturelle talt ind i samme kontekst. Men den diskussion, den foregår faktisk ikke. Og den kunne være mellem ung og gamle. Lad det blive til et samlingspunkt, i stedet for nogle koryfæer, der har sunget popsange i 80'erne.
2: Klart. Mm. Og så kunne jeg godt lige tænke mig at vende tilbage til dig, Jane, fordi du taler også om det der med, i stedet for fælles personer som samlingspunkt, så skulle det være den fælles historie. Men hvis jeg lige må prøve, der hvor jeg også lige prøvede med Mark, er det nemmere at finde de historier om det, vi ikke kan lide, eller det, vi er bange for, end de historier, der gør os fælles for noget?
1: Jeg tror, det er lige svært. Når jeg sådan sidder og prøver at rense i min hukommelse for ting, hvor vi forenes i noget, vi alle sammen elsker, så er sport jo indlysende. Altså, der er jo ikke noget, der kan samle folk som en fodboldkamp. Ikke mig, men rigtig mange andre, som står og holder hinanden i hånden, og alle skel bliver på en eller anden måde opløst, fordi glæden over det her fælles hold, som klarer sig så godt, er noget, der forener. Noget, der også forener os, og der stod jeg selv, det var, da vi havde regentskifte, og det var, altså, jeg tror næsten, at der også stod mennesker på den slotsplads, som ikke normalt ville bekende sig til kongehuset, men som synes det var en historisk begivenhed, de gerne ville være en del af, og ikke noget, man havde lyst til at demonstrere imod. Så på den måde er der den slags aktiviteter, der samler, men man skal lede efter dem. Det er ikke noget, der kommer automatisk.
2: Sidste runde. Vi har som sædvanligt givet jer lektier for anbefalingsrunden. Vi varmer lige op til den med at have to pep-talks af to af kulturens store fiktive samlingsfigurer. Det er Adam Prises Birgitte Nyborg fra Borgen, og så den amerikanske fodboldtræner fra den serie, som har samme navn som ham, nemlig Ted Lasso.
7: Lige nu står min spindoktor ude i kulissen og korser sig over, at jeg ikke holder mig til min tale. Han er også meget ked af, at jeg ikke har taget det tøj på, som vi har aftalt. Men sagen er, at det desværre ikke kan passe det for øjeblikket, fordi jeg er blevet lidt for tyk. Jeg tror, vi bliver nødt til at indrømme, når vi tager fejl. Og sige til, når der er noget, vi ikke forstår og ikke ved.
12: We got ourselves a tie game. Nice work. Fellas, we're broken. We need to change. And look, I know change can be scary. One minute, You're playing freeze tag out there at recess with all your buddies. Next thing you know, you're getting zits, your voice gets low.
2: Monique, de fleste kender Birgitte Nyborg, og, som jo på det tidspunkt fik rigtig mange til at tænke på, og hvis vi havde sådan en politisk kandidat, så var vi på, mange havde i hvert fald den opfattelse, og så den amerikanske fodboldtræner, hvor alt ser så forfærdeligt skidt ud, og så samler han selvfølgelig holdet, og det hele går godt. Med dem som reference, min lektie til jer i dag, eller opfordringen var, kom med jeres bud på en fiktiv figur, som I kunne drømme om, måske som en form for samlingspunkt. Christian, hvad er dit bud?
11: Jeg synes, det er vældig svært, ikke? Altså, min første indskydelse var netop 3. verdenskrig, ikke? Altså, der ville gøre, at vi alle sammen stod sammen, også EU, ikke? Som du sagde. Men altså, hvis man så tog den positive vinkel på det, så kunne jeg også godt se mig sådan en eller anden form for en politisk samlingspunkt, der ligesom sagde sådan, hvad er det, vi står for, og formår ligesom at komme med de her positive værdier, som demokratiet står for, i stedet for at mudderkaste med det ene og det andet. Måske sammenblandet med en eller anden halvreligiøs Jesus-figur. Ja, og så har jeg igen den her med, jeg synes alligevel, at festivalerne i Danmark, de kan noget for at samle os. Altså. Og det er selvfølgelig sådan musikken, der gør det, men det er også en eller anden form for forskellige menneskestilarter, der mødes på kryds og tværs. Så jeg tror, det der fysiske møde, det skal man ikke underkende, fordi at medier, det er nu engang medier, der sidder vi stadig hjemme i vores egen stue. Jeg synes simpelthen, at mange af de politiske figurer, der er, de kører på for lavt niveau og for splitten, i stedet for at prøve at komme med hvad er det egentlig, det drejer sig om det her, ikke?
2: Ja. Tak for den anbefaling, som både var sådan, vi samles i skræk og rædsel over 3. verdenskrig, men også den, hvor vi mødes på tværs og er fælles om at finde musikken. Janne, vi skal i litteraturens verden.
1: Ja, jeg fik jo lov at hoppe ned der, hvor jeg har det godt, nemlig i skønlitteraturen, og fandt Jacobe Salomon, som de fleste vil huske som Lykkepers kæreste. Det er en roman, der er skrevet i 1909 af Henrik Pontoppidan, og Jacobe, hun er en intelligent, jødisk, selvstændig, velhavende kvinde, som gennemskuer både sin egen klasses konventioner, men også sin kæreste Pers selvbedrag. Men hun elsker ham alligevel, og hun udsletter ham ikke, selvom hun ser...
2: Hun bakker ham jo op i alle hans fantastiske projekter.
1: Præcis, han er nemlig fantast i alle de fantastiske projekter. Men hun ser noget i Per, som han ikke selv er i stand til at holde fast i, og hun fremkalder det bedste i ham, og det synes jeg jo er en vidunderlig definition på en samlende figur. Ikke et menneske, der forandrer til at ligne sig selv, men kalder det bedste frem i andre.
2: Jacobe Salomon. Og endnu en anledning til lige at læse Lykkepær. Nå, Mark Christoph...
0: Det er faktisk en bog, jeg har til gode at læse. Altså, så min socialisering, den er ikke fuldendt endnu.
2: Du er nu oppe på 87%.
0: Ja, præcis. Nu
2: Nå, Mark Christoph, din anbefaling, der kan vi sætte lidt lyd til. Og det er sådan her.
13: Huddle up! We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion.
0: Ja,
2: okay. John Keating, engelsklæreren i filmen Døde Poeters Klub.
0: Ja.
2: Gestaltet af Robin Williams.
0: Og igen vil jeg gerne motivere det. Jeg så lige film for nylig med min 19-årige søn, og tænkte, gud, hvor er den klippet langsom. Men altså, han er jo en fantastisk figur, forstået på den måde, at han åbner en verden for nogle elever. Han skaber noget begejstring. Og det er sådan en person, alle ham, jeg godt kunne tænke mig, var i det offentlige. Ikke fordi vi skal have en præst, der prædiker noget præcis, men en, der sparker til vores måde at se verden på og få optimismen tilbage. Især måske i det politiske. For hold op, hvor vi som personer og som samfund kører i samme rille og kører i samme spor og efter de samme narrativer og sådan helt blind på, hvad er det næste, vi skal opnå. Og apropos autenticitet, han er autentisk. Taler vi om artificial intelligence, som i min verden er det modsatte af at være autentisk. Altså en, måske gennem talens magt, ligesom John F. Kennedy, Obama og andre, kan få positiviteten tilbage i samfundet og kan åbne en verden, som er lukket for os lige nu som samfund.
1: Aye, aye, Captain.
2: Aye, aye, Captain. Det hører med til at spille et klip fra Døde Poeters Klub. Tak for det hele til alle tre. Chef for Louisiana Channel, Mark Christoph Wagner, og filmdokumentarist Christian Sønderby Jebsen, og kulturkonsulent Jane Møllenberg. Som så vanligt har jeg lært en masse. Blandt andet, at en samlende figur skal være elsket, uden at forsøge at være det. Der findes unge mennesker, der ikke aner, hvad Matador er. Hvis ikke man samler folk, når man er levende, så har man en bedre chance, når man er død, eller i hvert fald en chance mere. Biopics handler kun om penge, men de er også et modsvar til algoritmens kaninhuller. Find det fælles på brogede festivaler, i heftige kanondiskussioner og i begejstrende Robin Williams-typer. Blandt meget andet. Tak for at levere alle disse guldkorn til jer tre. Det var en fornøjelse.
14: Ja, det er Karen Sikker, der bestyrer Parnasset, og dem er der mange flere af inde i DR Lyd. K-Live er straks tilbage med meget mere nyt fra Hjørring og Sønder Robjerg. En lille landsby med en ventesal, der skal blive til en kunsthal, men som kommunen har nogle særlige krav til. Der må for eksempel ikke blive udstillet stødende eller krænkende indhold der. Det kigger vi på om lidt. Nu er klokken 15, og vi skal have en radioavis.
15: Oven på de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning, og den er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
16: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
15: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse, og sådan en løsning bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
17: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
15: Og derfor siger han også, at det nu er hans opgave at sikre, at de penge, der er sat af til skolerne, går til det, man ved virker. Det er den forkerte vej at gå, at regeringen vil sænke momsen på mad for at hjælpe danskere, der har svært ved at finde penge til at fylde indkøbskurven. Det vurderer den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. Regeringens forslag indeholder nemlig flere ulemper, forklarer valutafondens Kotaro Ishii.
18: Reducing and breaking food is not well targeted and also...
15: At sænke momsen på mad vil ramme skævt, og det vil være svært at trække tilbage i fremtiden. Og så vil det være omkostningsfuldt for både staten og den private sektor, lyder det. Ifølge den internationale valutafond findes der bedre løsninger, især hvis man ønsker at hjælpe folk med lave indkomster, det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
19: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
15: Næsten 200 helt nye boliger skal rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om 2 bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes som totalskade, og derfor så er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker efter en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en pressemeddelelse. Lidt eller nogen sol og også spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen, den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.

0: Et lille hvidt læskur af et busstoppested i Nordjylland på 13 kvadratmeter er blevet genstand for en langt større debat om politisk indblanding, ytringsfrihed, censur og armslængde. En kunstforening har nemlig fået lov af Hjørring Kommune til at bruge stedet som kunsthal til udstillinger mod det krav, at der ikke bliver vist indhold, som kan støde, krænke eller optræde direkte politisk, og det vækker forvirring i den her kunstforening.
1: Det er ligesom meget uklart, hvad det dækker over.
0: Sådan fortæller den kunstneriske leder af den her gruppe, Pixel Art. Tage Lytzen hedder han. Og tre store kulturorganisationer retter skarp kritik af kommunens betingelser. Det gør de her i K-Live i dag, for organisationerne er bekymrede for, at den frie kunst i Danmark ikke er så fri i fremtiden, men at den er under pres fra netop politikere. Og vi taler med kritikerne, så sender vi den videre til Hjørring Kommune. Det gør vi her i dagens K-Live, hvor vi også senere åbner for en anmelderdebat om den britisk-kanadiske forfatter Rachel Cusks nye roman og alt muligt andet. Så lad os komme i gang. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. En undersøgelse viste tidligere på året, at 63% af landets kulturledere, altså dem, der styrer teatre, museer og spillesteder, den slags, ser en armslængde under pres. Altså princippet om, at politikere bevilger penge til kultur, men ikke bestemmer, hvad det er for en kunst, der konkret skal støttes. 45% har i nogen eller høj grad endda selv oplevet pres eller påvirkning fra kommunalpolitikere. Dansk Kunstnerråd, Dansk Magisterforening og Dansk Kulturliv er de organisationer, som er yderst kritiske over for den her aktuelle sag fra Hjørring Kommune. Og en repræsentant for sidstnævnte er med os nu. Velkommen, Maj Villadsen.
2: Tak for det.
0: Direktør i Dansk Kulturliv. Du mener, at den her sag om den kommende kunsthal i Sønder Rubjerg er under al kritik. Fortæl hvorfor.
2: Jeg synes jo først og fremmest, det er rigtig dejligt, at kommunen stiller nogle lokaler til rådighed, og at der er nogle kunstnere og nogle lokale borgere, som synes, at der skal ske noget kultur ude i vores land, også der, hvor folk bevæger sig. Men jeg synes også, at det er et kæmpe skred, at man fra embedsværkets side simpelthen begynder at stille krav så konkrete som, at det, der skal udstilles, ikke må være stødende, krænkende eller politisk agiterende. Min spørgsmål vil dels være, og hvem skal så vurdere det? For det kan mange ting være på mange mennesker. Og dernæst så mener jeg også, at det er en del af en tendens, hvor vi ser et skred i armslængden. Og nu pegede du jo på nogle tal fra en undersøgelse, vi har lavet, hvor vi kan se, at særligt kulturinstitutioner i vores land oplever et massivt pres politisk.
0: Jeg prøver lige at fortælle, hvordan det føles, havde jeg nær sagt. Hvordan opstår det pres?
2: Jamen, det her er nok den mest eksplicite sag, jeg har set. Fordi ofte så er det ikke fordi, at der står i aftaler, at man ikke må udstille dette og hint. Det er gode råd, der bliver ringet om fra embedsværket, eller i grælde tilfælde politikere, det kan både være kommunalpolitikere eller landspolitikere, som hænger institutioner ud og foreslår at fyre lederen, eller at de skal have mindre støtte, eller den her festival må ikke bruge vores arealer længere, hvis de spiller den og den kunstner. Og det er en rigtig farlig tendens, vil jeg våge påstå, for vores samfund og demokrati.
0: Ja, det må du faktisk gerne lige uddybe.
2: Ja.
0: Hvor i opstår problemet for hele det store demokrati? Det er nogle store ord at bruge.
2: Ja. Jeg og vi i dansk kulturliv mener jo, at den frie kunst har en rolle at spille i demokratiet, lige så vel som den frie presse og ytringsfriheden og andet. At det er rigtig vigtigt, at der er plads til, at kunsten ikke kun er pæn. Det er rigtig meget af kunsten. Vi nyder den jo alle sammen, når vi hører musik og i radioen, eller tager på kunstmuseum eller i biografen. Men det må jo også gerne være vedkommende eller udfordre, kritisere og sætte til debat. Og noget, jeg også synes, man skal tænke over, er, at meget af den kunst, vi nyder i dag eller synes er fantastisk, var måske i virkeligheden provokerende i sin samtid. Karen Blixen, Bjørn Nørgaard, som vi elsker meget højt og har lavet Dronningens Gobelinger, han var ikke just populær, da han lavede Hesteslagteriet, som ikke desto mindre er blevet udstillet et sted. Og det ville jo ikke kunne blive udstillet i Hjørring. Ikke at jeg siger, at det er det, der skal ske deroppe. Men jeg mener, at det er gået over gevind, og vi begynder at gå hvad kan man sige, går op imod det, vi burde have så kært, nemlig demokratiet, når man kommunalt fra begynder at lave sådan nogle begrænsninger på kunsten.
0: Men på den anden side, Maja Villadsen, så er det jo kommunens lokaler, det her 13 kvadratmeter store skur, men det er deres. Mm. Er det så ikke også kommunens ansvar at sikre, at gæster i den her lille kunsthal ikke bliver stødt eller krænket, altså har en ubehagelig oplevelse med at gå derind?
2: Altså, det er jo også vores allesammens lokaler på nationalmuseerne og i bibliotekerne, og også for nogens vedkommende spillestederne. Og der synes jeg, det er rigtig vigtigt, at det ikke er politisk styret, hvilke bøger, der sættes op, eller kunst, der hænger. Selvfølgelig skal det være inden for lovens rammer. Jeg hører heller ikke nogen ønske sig at smykke det her, den her kunsthal med ene provokationskunst. Men hvis man gerne for eksempel vil have en fotoudstilling, så kan man jo sagtens komme til at støde nogen. Eller nogen vil føle det politisk agiterende, hvis, hvad ved jeg, der var billeder af ulve, eller larven fra helvede, eller fra Gaza, eller alt muligt andet, som
0: kan være. Og hvis det ikke er ret, er det så ikke også netop kommunens ansvar at sørge for, at det ikke finder sted?
2: Nej, jeg mener ikke, at kommunen skal selvfølgelig facilitere et rum, der overordnet set er rart. Men kunsten er jo ikke bare til for at være rar og stryge os med hårene. Og for nogen vil det være noget andet, der støtte. Og derfor er mit spørgsmål virkelig også til kommunen. Jeg synes, de stiller sig selv på et rigtig svært sted, fordi hvem er det så, der skal vurdere, hvad der egentlig er stødende?
0: Det finder vi ud af om lidt, ja, når vi sender den bold videre til Hjørring Kommune. Men fortæl mig lige, Maja Villadsen, hvad for nogle krav kommunen så rent faktisk gerne må stille? Det er jo deres lokale.
2: Ja, altså selvfølgelig, alt skal foregå inden for lovens rammer. Det er jo helt åbenlyst, og der er ret mange krav faktisk, hvis man som institution eller kunstner gerne vil lave noget i kommunale eller statslige faciliteter. Og så synes jeg også, det er fint, at man laver nogle rammer eller aftaler. Det kan for eksempel være, at vi gerne vil sikre, at det her teater spiller noget for børn, eller at der kommer et særligt fokus på ældre, eller hvad ved jeg, nogle områder. Men det skal være op til ikke politikere eller embedsværk at vurdere kunstens validitet eller brugbarhed. Det må være op til fagpersoner, eller dem, man lejer lokalerne ud til. Og det synes jeg er rigtig vigtigt. Det er ligesom kernen i armslængden, som man jo eksplicit ønsker at bryde med her.
0: Mm. Et par andre eksempler på, at armslængdeprincippet er blevet diskuteret på det sidste, er blandt andet det bibliotek, som anbefalede en børnebog. Dansk Folkeparti var meget utilfredse med, de kaldte den for seksualiserende. Den her bog, der hedder Den Magiske Lænestol. Det var noget med noget onani og sådan noget. Så er der spillestedet Vega i København, som blev kritiseret for at hyre den her rapgruppe Kneecap, som har tradition for at være sådan meget politiske med deres budskaber, også når de står på scenen. Og Københavns borgmester var så vred over den booking, han simpelthen mente, at ledelsen i Vega skulle fyres på den baggrund. Roskilde Festival har også været i søgelyset, efter at kunstnere på deres scener har ytret sådan nogle pro-palæstinensiske holdninger. Det har Dansk Folkeparti også været træt af og troede festivalen med at lægge politiske benspænd ud, for eksempel lokalplaner, og det kunne i sidste ende resultere i, at de helt ville afbryde udlejen af dyreskuepladsen, så festivalen altså ikke kunne blive afholdt. Maja Villadsen, når du kigger på de eksempler, og så tager den her ventesal i Sønder Rubjerg i Nordjylland med i bunken, hvad er det så konkret, du er bange for af konsekvenser?
2: Jamen, der tegner sig jo et tydeligt billede, og vi oplever allerede konsekvenserne i dag. Man er i kulturinstitutionerne i høj grad blevet bange. Det er kunstnere også. De afholder sig fra at ytre sig, som de gerne vil eller mener. Og institutionerne kan vi jo se, at i 34% af dem i vores undersøgelse, de overvejer meget nøje, hvad de udstiller, og vi ved, at flere af dem i virkeligheden selvcensurerer. Altså overvejer, kunne det her skabe debat? Ej, det kan det nok. Der kan komme en shitstorm på de sociale medier, så derfor lader vi være med at udstille denne kunstner, eller tage det her tema op om krig, eller køn, eller religion, eller klima, eller hvad det kunne være, der provokerer. Og det er så farligt, fordi det gør os til et fattigere samfund. Vi bliver simpelthen mindre udfordret, og og jeg tror desværre kun, det er begyndelsen. Og jeg synes, vi skal tage det vældig alvorligt, fordi når man taler med almindelige folk om det her, så tror de, det er noget, der bare foregår i Trumps USA eller Putins Rusland. Men i virkeligheden, så ser vi nogle af de samme tendenser herhjemme, hvor frygten er så stor, fordi der er nogen, der sidder med magten over bevillingerne, som i virkeligheden kan styre meget. Og den her sag er særligt tankevækkende, fordi den handler om embedsværkets direkte indblanding. Og noget, der har slået mig, er, at det er i virkeligheden der, man oplever det i allerhøjeste grad. Og det er jo også, fordi embedsværket er bange. Også for, hvad kan man sige, hvad det politiske niveau vil sige. Og derfor kommer de med en masse gode råd og anbefalinger, som i virkeligheden, tror jeg, derude opleves ofte som formaninger eller advarsler.
0: Maja Villadsen, du nævnte lige ordet selvcensur. Prøv at fortælle, hvordan det kan komme til udtryk i en konkret sammenhæng.
2: Jamen, når jeg taler med... Altså, vores medlemmer er jo kulturinstitutioner. Vi har over 1.100 kulturinstitutioner og virksomheder i dansk kulturliv. Så tænker de over, hvilke kunstnere de booker på festivalerne. Fordi hvad kan skabe provokation? Betyder det, at kommunen siger, at vi ikke må låne det her areal til at lave festival på? Man hører om... om kunstudstillinger, hvor de vælger nogle kunstnere fra, også fordi deres tematikker kan virke provokerende, selvom de egentlig synes, at det kunne være godt eller relevant eller spændende at tage den debat op. Vi ved også, at kulturhuse og biblioteker, som gerne vil have debatter om alt fra ulve til Palæstina eller dragshows for den sags skyld, med børneformidling, det afholder de sig fra, fordi de har oplevet andre kolleger blive presset. Og det må vi simpelthen ikke tillade. Og det er også derfor, jeg er rigtig glad for, at vi er flere organisationer, både på institutionsniveau, fagforeningsniveau og kunstnerniveau, der siger fra, fordi vi bliver nødt til at beskytte kunsten og kulturen, ellers så bliver vores samfund fattigt for os alle sammen, ligegyldigt hvad man mener om alle de her temaer.
0: Tak for, at du var med.
2: Selv tak.
0: Maja Villadsen, som er direktør i Dansk Kulturliv. Vi skal beskytte kulturen, Søren Hohmann. Er du enig?
3: Ja, selvfølgelig skal vi da det. Selvfølgelig skal vi beskytte kulturen. Og det synes jeg faktisk også, vi gør. Jeg synes også, vi giver kulturen en mulighed for at få lov til at få foldet sig
0: ud. Og den skal du nok få lov at sætte flere ord på. Jeg skal bare lige nulstille her. Søren Hohmann er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune. Det er derfor, du er med. Men hvis man lige har hoppet på, så kan man godt lige sidde og undre sig, hvad er det egentlig, de taler om? Vi taler om en lille kunsthal, som er på vej i Hjørring, hvor kunstneren Theo Lützen sammen med en kunstforening, der hedder Pixel Art, har fået lov at lave en kunsthal i en kommunalt eget ventesal til buspassagerer i Sønder Rubjerg. Projektet strækker sig i første omgang over 2 år, men af et referat fra et møde i Teknik- og Miljøudvalget fremgår det, at tilladelsen til projektet den er givet på betingelse af, at udstillingerne ikke må indeholde stødende, krænkende eller politisk agiterende indhold. Og det vækker kritik, som vi lige hørte fra blandt andet Maja Villadsen, i det hele taget fra foreningerne, eller organisationerne er det, Dansk Kunstnerliv, Dansk Magisterråd og Dansk Kunstnerråd. Og det er Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune, der har godkendt det her 2-årige forsøg med ventesalen, og dermed også de vilkår, som administrationen har foreslået. Og Søren Hohmann, nu kan jeg sige ordentligt velkommen til dig og give dig lidt mere taletid, end du fik for et øjeblik siden. Valgt ind for det konservative. Nu er du her. Velkommen.
3: Mange tak. Mange tak.
0: I har vedtaget i Teknik og Miljø, at kunsten i ventesalen ikke må være stødende, krænkende eller politisk agiterende. Fortæl lige, hvad det betyder.
3: Altså det, som det jo egentlig betyder, det er, at vi vil rigtig gerne have et sted, hvor man kan gå ind og opleve noget kunst i en bygning, som jo i virkeligheden bare ville være blevet rykket ned og være blevet til et stykke natur. Og i stedet for, at vi egentlig bare smider den her bygning på lossepladsen, så er der nogen, der har banket på og spurgt efter, om de må have lov til at lave noget kunst derinde. Og det har vi sådan set sagt, det synes vi, det er en god idé, men vi vil gerne have lov til at være lidt med til at bestemme, hvad det er, der kommer til at ske derinde. Jeg tror, hvis jeg sådan skal lytte lidt på, hvad det er, vi snakker om her, så får jeg også bare lyst til at tage både studiet og så hele P1's lytterkreds med en tur op til Sønder Rubjerg, fordi det her, det er altså En lille bitte by med 202 indbyggere. Det er sådan en by, der ligger 7 km fra Løkken og 13 km fra Hjørring. Det er det gamle ventesal, den her. Der er bygget en ny bygning foran den her ventesal. Ventesalen er faktisk rigtig lille. Så jeg bliver selvfølgelig duperet på mange måder, når vi begynder at snakke sammenligninger med nationalmuseer og store festivaler. Så bliver jeg meget duperet, men må jeg bare lige minde om, det her det er 13 kvadratmeter.
0: Og Søren, det kan du have ret i. Der er 13 kvadratmeters ventesal, og dermed også en ret lille kunsthal. Det er de her organisationer fuldstændig ligeglade med. Det handler om princippet. Ja. Så nu skal du fortælle, hvad det er for nogle kunstværker, der vil kunne være stødende nok til, at kommunen bør gå ind og stoppe det.
3: Altså det, som jeg også kan høre lidt på debatten, det er jo, at det her, det lyder meget som om, det er en politisk indblanding, og vi har faktisk lige præcis sørget for, at det er vores administration, der skal følge op på de her ting, så ikke det er os som udvalg, der skal sidde og være med til at bestemme om, er det noget, som jeg kan lide, eller er det noget, som ikke jeg kan lide det her. Så vi har faktisk en armslængdeprincip i, at det er ikke noget, som vi sidder som udvalg og gør. Og det er også derfor, vi egentlig gør det, som vi gør i vores behandling af sagen. Det er, at det er den her med, at udstillingen må ikke indeholde stødende, krænkende eller politisk agiterende indhold.
0: Og det er jo netop jer, der har udstunket den retning, Søren. Så det bliver du nødt til at forklare. Hvad er stødende indhold, når det kommer til kunst i sådan en sammenhæng?
3: Jamen, det kunne jo for eksempel være noget religiøst. Og det, som jeg tænker, det er, at jeg synes, vi har et rum, som er et offentligt rum. Altså et, du kan gå ind i ude fra gaden. Der skal ikke betales entré. Der er åbent døgnet rundt. Og der skal du have mulighed for at kunne gå ind, uden at blive stødt af enten nogle religiøse overbevisninger. Eller for den sags skyld noget kunst, som vil kunne provokere dig unødvendigt. Jeg har ikke en lyst til, at vi stiller noget af fællesskabets areal til rådighed for, at der er der skal blive stødt over det. Og så kan man jo altid have en holdning til, om man synes, det er rigtigt eller ej, at man ikke må gøre det der. Men det her, det er jo en kommunal bygning, som vi stiller til rådighed vederlagsfrit. Hvis man har lyst til at lave en udstilling med stødende materialer, eller noget, der er politisk agiterende, eller krænkende for den sags skyld, så har vi simpelthen rigtig mange huse, der også til salg i lige præcis den by, og så må man jo gerne lave sin helt egen udstilling, hvis
0: så
3: man har lyst til det.
0: Så vil kommunen bare ikke være med?
3: Nej, lige præcis.
0: Jeg synes, vi lige skal tage en lille leg, Søren Hohmann, som handler om, hvad der kunne være eller ikke være i den her kunsthal. Er du med på den?
3: Jamen, det kan vi godt, men man kan sige, at legen vil måske blive lidt anderledes, eftersom om det er vores administration, der skal tage den her beslutning, og ikke også politisk.
0: Men nu har I udstukket rammerne, ja. Så nu skal vi lige prøve at få afgrænset, hvad er stødende, krænkende eller politisk agiterende? Og jeg forestiller mig lige, at et tema her, det kunne være en fotoudstilling, der handlede om civile ofre i Gaza. Hvad siger du til sådan en?
3: Jamen, det vil faktisk godt kunne lade sig gøre, fordi lige præcis det er også med i nogle af de udstillinger, som Pixel Art laver i forvejen. Det kunne for eksempel være den her med årets pressefoto. Og det er jo billeder, som er taget af professionelle pressefotografer, som er ude og vise, hvordan verden ser ud.
0: Okay, og nu stiller jeg lige et benspænd her for lejen. Der skal svares lidt kort.
3: Nå, okay.
0: Vi er ude i noget ja-nej.
3: Men det er jo hypotetiske spørgsmål, fordi det er jo rent skærgalleri, det her.
0: Og ville en udstilling, der handlede om at støtte Ukraine, vil den være politisk agiterende?
3: Ja, det vil den være.
0: Okay, så den vil du ikke godkende?
3: Jamen igen, det er ikke mig, der skal godkende det her.
0: Nej, men du har udstukket rammerne.
3: Ja, men det er rigtigt, men vi har jo også givet det mandat videre til vores forvaltning, at det er dem, der skal stå for det.
0: Okay, en klimaudstilling?
3: Den vil godt kunne lade sig gøre, ja.
0: En udstilling, som er kritisk over for regeringens udlændingepolitik?
3: Den vil ikke kunne lade sig gøre, fordi den er politisk agiterende.
0: En udstilling, som er kritisk over for Hjørring Kommune?
3: Dem har vi egentlig mange af i forvejen, så det tænker jeg da sagtens, der kunne være.
0: Okay. Kunstforeningen Pixel Art her, som Theo Lytzen står i spidsen for, de bliver jo nødt til at kende reglerne, før de laver deres udstillinger, hvis de skal gøre sig håb om, at der ikke kommer ballade, som ikke ender med, at de mister forlængelsen om 2 år, når forsøget er slut. Hvis du som udvalgsformand ikke kan sige, hvad reglerne egentlig indebærer, hvordan skal kunstforeningen så kunne vide det?
3: Jamen, jeg er faktisk ganske sikker på, at noget af det, som har fungeret rigtig godt heroppe i det nordjyske, det er, at vi altid har været rigtig gode til at snakke med hinanden. Og jeg er sikker på, at sådan vil det også være i det her tilfælde. Hvis Tao og Company i kunstforeningen er i tvivl om det her er inden for rammerne eller ej, så vil jeg da anbefale dem at tage fat i vores forvaltning og så sige, vil det her være inden for rammen. Og så er jeg sikker på, at det finder man ud af.
0: Jamen, altså, Søren Hohmann, de er faktisk allerede i tvivl. Du skal lige høre et klip. Pixel Art kunstgruppen her, som har fået lov at låne ventesalen i Sønderrobjerg, de er slet ikke sikre på, hvad kommunens betingelser for stødende, krænkende eller politisk agiterende egentlig dækker over. Særligt de to første er svære, og det spørger Theo Lytzen, som er kunstnerisk leder til her.
1: Hvornår er den målbar i forhold til, hvornår er nogen krænket, og hvornår er nogen stødt? Det politiske er måske lidt nemmere at sætte en finger på, men vi ved ikke rigtig, hvordan de vil håndhæve det, hvis det er, at er det et læserbrev, er det forvaltningen, der skal... Altså, det er ligesom meget uklart, hvad det dækker over.
0: Ja, Søren Hohmann, hvem er det, der skal være stødt, før det her kriterie er opfyldt? Er det én borger, er det 10, eller er det kommunen, altså forvaltningen?
3: Altså, det vil jo være en snak mellem forvaltningen og så dem, der skal lave den udstilling her. Og det er jo egentlig min holdning i det, fordi som vi jo lige er blevet efterlyst, at vi skal have en politisk håndslængdeprincip til det her, så synes jeg måske, det vil være forkert for mig at sidde og udstikke fuldstændig, hvad det er, jeg synes, der er det rigtige. Det er jo derfor, vi har lagt den over i vores forvaltning. Det er lige netop for, at det ikke er os politikere, der skal være med til det her.
0: Og nu siger du godt nok, at I er gode til at tale sammen i Nordjylland. Men med det sagt, så vil Theo Lytzen, vi lige hørte et klip fra her, han siger, han forholder sig kompromisløst til de retninger, der er blevet udstukket. Han udstiller det, han synes er vigtigt.
3: Ja, og ved du hvad, så må det jo være et valg, som Theo Lytzen gør, når han kommer i gang med hans udstilling. Og så er jeg sikker på, at så bliver der en snak efterfølgende omkring det. Altså det her, det er jo et pilotprojekt, som vi har sat i gang. Jeg ser egentlig ikke, altså jeg tror, der er mange, der ser spøgelser i det her. Jeg ser slet ikke alle de spøgelser, som I ser.
0: Det handler om principperne, Søren Hohmann. Og beslutningen om det her stødende, krænkende eller politisk agiterende indhold, det ligger, som du siger, hos kommunens forvaltning, som skal afgøre, hvornår et værk ligesom passerer grænsen for, hvad man må. Og hvad er det så egentlig for et fagligt grundlag, en kommunal embedsmand skal afgøre det på? Altså om et kunstværk er inden for rammen?
3: Ja, det er jo svært at sige, men jeg går ud fra, at vores forvaltning også har noget kontakt til nogle af dem, som har noget faglig baggrund for det her.
0: Okay. Politikere overskrider deres mandat. De censurerer vores fælles muligheder for som borgere at få kulturelle oplevelser. Det gør de, når de stiller krav om, at embedsværket skal sidde med magten over konkrete værker og udstillinger, som tilfældet her med Ventesalen i Sønder Rubjerg. Sådan lød det tidligere i dagens udsendelse fra Anders Stalsager fra Dansk Magisterforening Kultur og Medier. Prøv at høre.
4: Så når politikere på den her måde går ind og stiller krav om, at der skal sidde embedsmænd og godkende og afvise kunstværker eller fotokunst, som vi ser her i Jørgen. Når politikere går ind og siger, at de vil true kulturhus med at trække deres støtte, hvis bestemte kunstnere optræder, så ser vi jo, at politikerne går ind og overskrider deres mandat. De går simpelthen ind og censurerer, begrænser de kulturelle oplevelser, som vi kan få som borgere.
0: Ja, sådan lød det fra Anders Stalsager fra Dansk Magisterforening, og Søren Hohmann, formand for Teknik- og Miljøudvalg i Hjørring Kommune. Anerkender du, at I medvirker til sådan en kulturel censur, altså at man simpelthen tager noget fra os som borgere, når man laver rammer på den her måde?
3: Nej, det synes jeg ikke, vi gør. Jeg synes egentlig, at det vi gør, det er, at vi stiller en mulighed til rådighed for en kunstforening med at kan lave noget udstilling. Og der synes jeg faktisk på fællesskabets vegne, og at det er vores allesammens bygning, som står offentligt åbent, at det er okay, at vi kan stille nogle rammer for det. Det synes jeg faktisk, det er okay.
0: Men de rammer er ikke særlig præcise. Altså er der ikke netop et politisk ansvar i at definere en helt tydelig ramme, før man så giver opgaven videre til embedsværket, som skal sidde der og vurdere?
3: Jo, men det kan man sige. Men altså, jeg tror, hvis det er sådan, at man sidder med de her overvejelser rundt omkring i en hvilken som helst lille kommune eller kommune rundt omkring i Danmark, og skal lave en helt udtømmelig liste for, hvad må man og hvad må man ikke, så tror jeg måske, der er mange af kommunerne, der vælger, så siger, prøv at høre, så lad vi være med det. Altså, så lad vi være med at stille det her lokale til rådighed. Så vil vi hellere bare pille det ned, og så må man lave de her kunstværker i de steder, hvor der nu engang er etableret. Og det kan jo være i Pixel Arts eget lokale, som de har. Det kan være i et kunstmuseum, som vi også har i Hjørring, eller et helt tredje eller fjerde sted, eller man laver noget i en anden institution. Jeg synes faktisk, det er okay, at vi stiller krav til, hvad vi gerne vil acceptere i de lokaler, som vi har. Og jeg tror bare, hvis vi kommer til at skal lave det her med, at vi skal lave en hel liste over, det her det vil vi have, det her det vil vi ikke have.
0: Og det er så embedsværket, der skal udføre de her ikke særlig præcise rammer, som I politisk har udstukket.
3: Ja, det vil det være. Det er jo vores embedsværk, som kommer til at sidde med det her.
0: Det er vigtigt, at kunsten får lov til at stikke og skabe noget debat. Sådan lød det også tidligere i udsendelsen fra Anders Stalsager, ham fra Dansk Magisterforening, som er blandt dem, de tre store danske kulturorganisationer, der i dag retter kritik af den beslutning, som I har taget i Hjørring Kommune. Prøv at høre.
4: Grundlæggende så er det sådan, at hvis Hjørring Kommune ønsker kunst i ventesalen i det her tilfælde, så må den acceptere, at det er en del af det kunstneriske udtryk, at kunst kommenterer på den verden, der omgiver os, og at det kan vække uenighed og til tider støde nogen. Men hvis den ikke gjorde det, så ville det ikke være kunst.
0: Søren Hohmann, formand for teknik og miljø. Hvorfor har I overhovedet brug for at lave et forbud mod stødende kunst?
3: Vi har brug for at lave nogle retningslinjer, som vi kan stå inden for, og så sige, det er det, man må lave, hvis man vil være i det her lokale.
0: Okay, så det er kommunens opgave at beskytte borgere mod at blive stødt?
3: Nej, men jeg synes, det er kommunens opgave, at de fælleslokaler, som vi nu engang har, som man kan gå ind i og opleve noget, det er i hvert fald en opgave for os at sørge for, at det foregår uden, at man bliver krænket, eller man bliver agiteret, eller man oplever noget stødende.
0: Hvis man er så bange for det, at blive de her tre forskellige ting, skal man så ikke også i det hele taget holde sig lidt fra at se kunst? Det er jo typisk det, kunsten gør.
3: Jo, eller også skal man have kunsten nogle andre steder.
0: Hvad betyder det?
3: Nå, men jeg tænker bare det her med, at når vi egentlig sætter nogen retning eller sætter en retning for de her 13 kvadratmeter, at det kan skabe så meget splid, at det egentlig fylder så meget, så kan det da godt være, at jeg tænker, at det er jo sådan nogle ting her, der gør, at vi ikke som kommune på et andet tidspunkt vil kunne lave sådan noget her. Og det er egentlig det, jeg synes, der er lidt ærgerligt.
0: Det er godt nok noget af et pres, Søren Hohmann. Altså, kan jeg lige fortælle dig, hvad det egentlig er, du taler ind i? Der blev tidligere i år lavet en undersøgelse i det, der hedder Dansk Kulturliv, hvor man spurgte 226 kulturledere. Det er så nogen, som laver kunst forskellige steder, teatre, museer, spillesteder osv. De blev spurgt til deres forhold til ytringsfrihed og til armslængdeprincippet. Og her har hele 45% svaret, at de i nogen eller høj grad oplevede et pres eller en påvirkning fra kommunalpolitikere. Mm. Er det ikke lidt tankevækkende?
3: Jo, det er tankevækkende, men jeg tror da også, når du kommer ud på et sygehus, så har man også et kunstudvalg på det sygehus, der bestemmer, hvad er det for en type kunst, man vil acceptere, der er på det. Det er der garanteret i rigtig mange offentlige rum. Der er garanteret også nogle andre steder, hvor der er nogen, der sætter nogle rammer for, hvad er det, vi gerne vil have indenfor på vagene.
0: Ja, så sidder der nemlig et kunstudvalg og kuraterer udvalget. Det er jo ikke noget, man gør på regionsniveau.
3: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det er jo det kunstudvalg, der så har taget en beslutning om, hvad de gerne vil have derinde, og hvad de ikke vil have derinde.
0: Mm. Og det er ikke tilfældet her, for her sidder der faktisk nogen i forvaltningen. Først og fremmest i teknik og miljø, som laver en ramme, sender den videre til forvaltningen og siger, hvis der er noget som helst her, der kan larme lidt, eller stikke, eller vække noget debat, så vil vi slet ikke have det.
3: Jamen, det er jo som du tager det. Det er noget, der står, at det må ikke indeholde stødende, krænkende eller politisk agiterende indhold. Det er sådan set den ramme, vi har sat for det.
0: Jeg har lige et klip mere til dig, som du skal høre, fordi jeg har jo nævnt nogle gange, at der er tre store kulturorganisationer, som i dag retter kritik af den her beslutning, der er blevet taget i Hjørring Kommune. Og nu skal vi høre fra Søren Bang Jensen, som er forperson for Dansk Kunstnerråd.
5: Så tænker jeg jo, at Hjørring og Sønder Rubia og Pixel Art får noget fantastisk ud af det her lille bitte projekt. Men der er noget læring, som jeg synes, at både Hjørring Kommune og andre kommuner kunne lære noget af. Fordi undersøgelser viser jo, at de mennesker, der skal forvalte nogle af de her tilskud, de sidder og træffer valg baseret på, hvad politikerne siger, og hvad politikerne synes, og hvad der i øvrigt bliver sagt på sociale medier.
0: Ja, Søren Hohmann fra Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune. Kan du forstå, hvis de ser jeres beslutning som et eksempel netop på det her?
3: Altså, jeg ville kunne se det, hvis det var sådan, at det her det var noget, vi gav mange penge til. Altså hvis det var et spørgsmål om, at Pixel Art bad os om at få 250.000 eller 500.000 om året for at lave en udstilling, så kan jeg godt forstå frygten i det. Det her, det er et spørgsmål om, at det er et lokale med nogle vægge på, som vi har stillet til rådighed. Så jeg tror egentlig, man ser flere spøgelser i det her, end der i virkeligheden er.
0: Når du taler om, at det er ikke at tale om decideret politisk indblanding her, altså politikere, der vedtager, hvad for en type indhold, der ikke må vises, det er embedsværket, der skal sidde og stoppe eller vurdere i sidste ende. Er det så ikke i virkeligheden politisk indblanding?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det synes jeg ikke.
0: Det må du forklare.
3: Jamen, jeg synes ikke, det er politisk indblanding, når vi lige præcis siger, at det er administrationen, som skal følge op på, hvad det er for noget udstillingsmateriale, der kommer til at være der.
0: Så skubber du bolden videre fra jeres politisk udstukkede ramme.
3: Men det er jo det, som vi også bliver bedt om at gøre, at vi skal have en armslængdeprincip til det. Det er jo det, vi lige præcis bliver bedt om, ikke at have en holdning til det her. Så ja, vi skubber det fra os, fordi det er jo ikke os, der skal tage den politiske beslutning.
0: Hvorfor er der så overhovedet den betingelse?
3: Vi har lagt en betingelse, fordi det her det er et offentligt rum, hvor vi rigtig gerne vil have, at folk skal kunne komme ind uden at blive stødt eller krænket eller agiteret.
0: Søren Hohmann, der er tre store kulturorganisationer, som på et højt niveau kritiserer den her beslutning, er meget bekymret for den, så kan vi tale om en stor eller lille kunsthal. Det er sagen uvedkommende. Det lyder som om, det nærmest praller af på dig. Er armslængdeprincippet ikke vigtigt for dig?
3: Ah, jamen, jeg synes jo faktisk også, at vi har det her armslængdeprincip. Det politiske armslængdeprincip, som vi hørte om for et øjeblik siden, det synes jeg faktisk lige præcis, vi ikke har i det her. Jeg synes, vi har ikke den beslutning. Det er jo ikke os, der sidder og skal lave den her vurdering. Det er vores forvaltning, der skal lave den vurdering.
0: Ja, det har I besluttet, at de skal. Til Nordjyske siger du, at hvis projektet skaber en masse ballade, så kan I efter 2 år vælge at stoppe det. Er fravær af politisk ballade, er det simpelthen et succeskriterie for jeres kunstprojekt?
3: Nej, det er det ikke. Og man kan sige, det som jeg jo tænker, det er, at det her det er et pilotprojekt, som vi har. Vi har i vores kommune mange forskellige bygninger, som står efterladt, hvor ikke der er noget i. Jeg bliver glad, når der er nogen, der henvender sig og siger, at vi kunne godt tænke os at lave noget der. Og det her det er et pilotprojekt. Så må vi jo se, om vi har gjort det rigtigt, eller vi har gjort det forkert. Det kan være, at vi om 2 år, hvis vi skal sætte nogle nye ting i søen, at vi har taget noget af det erfaring med. Og jeg er ked af, at du oplever det som om, at det praller af på mig. Jeg lytter til, hvad der bliver sagt.
0: Okay, og tak for at være med her.

0: som ikke bare har fået de litteraturkyndiges interesse, men også sladderspalternes, fordi at hovedpersonen har ikke så lidt til fælles med Hollywood-stjernen Natalie Portman, hende fra Star Wars og Black Swan osv. Fremstillingen af Portman, eller M, som romankarakteren hedder, bliver blandt andet kaldt for et karaktermor, eller det, der ligner, for M bliver ikke sådan udpræget flatterende beskrevet i den her roman. Og det er én ting. Men det andet er, at den her roman også deler danske anmeldere, hvor en mener, at Kosk begår en forfatters dødssynd i romanen, mens en anden mener, at romanen har mange store litterære kvaliteter. Vi har fået besøg af de to for at debattere og kigge på de litterære kvaliteter eller mangel på samme. Og simpelthen også for at bruge bogen til at spørge, hvad vi skal med romankarakterer, der er svære at elske. Velkommen, Amalie Langballe.
1: Tak.
0: Kritiker ved Weekendavisen, og velkommen også til dig, Christoffer Sølmer. Litteraturredaktør og anmelder på Berlingske. Christoffer, lad os begynde med dig. Du giver 5 ud af 6 stjerner og slutter din anmeldelse med en begejstret opsummering af din romanoplevelse, som du også er meget åben for at tage diskussionen af, hvis nogen skulle være uenige, som du skriver. Så lad os tage den. Hvad var det for en læseoplevelse for dig at sidde med M's liv?
2: Jamen, det var en mystificeret læseoplevelse, fordi som jeg skriver i min anmeldelse, så synes jeg, at den har mange kvaliteter, den her bog. Jeg kan godt lide Rachel Kosk og har kunne lide mange af hendes bøger, især den Omrids-trilogien. Men jeg synes også, at den her bog har nogle udfordringer, vil jeg sige. Ikke? Man kan kalde det problemer, man kan også kalde det, altså, den har nogle litterære udfordringer, som jeg ved end læsning, og jeg gik rundt i mange dage om mig selv, inden jeg så desværre skulle uddele stjerner, ikke? Og tænkte, skal det så være sådan en, på den ene side, på den anden side, anmeldelse, men jeg valgte ligesom at gå med min tvivl, eller gå med den mystificerede oplevelse, og så give den 5. Og så har jeg jo så netop faktisk inviteret mig selv herind, fordi jeg skriver til sidst, at jeg er villig til at diskutere det, kan man sige.
0: Og det er planen nu, at du siger, at desværre var du nødt til at give den nogle stjerner.
2: Ja, jeg kan nogle gange...
0: tvunget ud i det.
2: Ja, jeg kan nogle gange blive misundelig på sådan en som Amalie, som ikke behøver at give de der stjerner, fordi det skal man jo desværre nogle gange, når man, eller det skal vi på Berlingske.
0: Ja, Berlingske har et meget konkret pointsystem.
2: Det er meget konkret.
0: Weekendavisen ruller ikke med det der. Du kalder det for den læseoplevelse, Christoffer, som du nogensinde har været mest i tvivl om, som anmelder, altså hvordan du egentlig skulle vurdere den. Hvad er det, der skaber tvivl helt konkret?
2: Jamen det er, og nu skal man jo selvfølgelig adskille, man kan sige, alt det, der ligger udenom romanen omkring, om er det Natalie Portman eller ej, og det er jo en historie for sig, men det, man kan sige, men det litterære greb, hun har i den, hvor den her M-karakter, som ligner Natalie Portman, optræder, det er den del, jeg er i tvivl om det egentlig fungerer. Altså, det er jeg også meget nysgerrig på at høre Amalies udlægning af det.
0: Ja, lad os tage fat i den, Amalie Langballe. Du skriver i din anmeldelse af M's liv, at der i teksten hele tiden er noget, der ikke giver mening. Hvordan var det for dig at læse den?
1: Jeg kan sagtens genkende oplevelsen af altså at være mystificeret, fordi at jeg har oplevelsen af, at der ikke bliver spillet... Altså, jeg indleder min anmeldelse med at skrive, jeg tror, inden man går derfra, føler sig rigtig dum eller rigtig klog, fordi at det som Rachel Kosk, jeg synes, hun hele tiden... altså alle sætninger kan ligesom, de står sådan åbne på sådan en måde, hvor at det er som om hun er sådan, hvis du forstår sådan en lille en-agtig, altså sådan, der er sådan en trykken på næsen, som om hun hele tiden vil, altså sådan antyder, at her er der noget meget, meget klogt på spil. Og så tror jeg, enten så bliver man lullet ind i overbevisning om, her er virkelig noget klogt på spil. Og det tror jeg for så vidt, altså, og det er jo også der, hvor man er, altså, hvor det kan være, altså, det kan være lidt unødigt at være anmelder, fordi man har som regel kun tid til at læse bogen én gang. Og jeg tror, det her er en bog, hvor at hvis man er litteraturvidenskabsstuderende eller dansk studerende, og er på altså, udkig efter en interessant bog at skrive sit speciale om, eller sin bacheloropgave, eller hvad det nu kunne være, så tror jeg, den er interessant, fordi den har en ambition, men som læseoplevelse, jeg havde en meget træ læseoplevelse. Jeg synes, sætning for sætning, så står hun i stedet for, altså hun fedt spiller med, altså både med sin karakter, og vi har jo ikke bare M, hovedkarakteren M, vi har også et jeg, og vi har også et vi, og det er uklart, hvad det skal. Og den fungerer bare, altså sådan sætning for sætning, blev jeg mere og mere, følte jeg mig dummere og dummere, og det tror jeg er fordi, og så våger

0: jeg den påstand, at jeg tror ikke, der er noget bag. Altså det der, jeg tror, man åbenbarer tomhed, og det kan muligvis være bogens pointe, mm-hmm. men det gør den bare ikke til en spændende læseoplevelse.
1: Blev du lullet ind, Christoffer? Følte du dig klog af at læse M's liv?
2: Nej, tværtimod. Jeg følte mig, altså nu har jeg i min, der, hvor du har skrevet dum, Amalie, der er så strædet og netop kaldt det mystificeret, ikke? Altså, jeg vil sige, jeg følte mig kvalificeret dum, eller ukvalificeret klog, måske. Altså, jeg er meget enig i det, du siger, men jeg synes så også, der var nogle altså, passager i bogen, der fungerer rigtig godt, og det er de der vi-passager. Jeg synes, de er smukke. Jeg synes hun formår at skrive, og som jeg også skriver i min, hun kan skrive nærmest som en, med en skalpel, hvor hun skriver nogle gange nogle ting frem, som jeg sidder med og tænker, det synes jeg er smukt, og jeg synes, det er rigtigt. Mm. Også indimellem, og du pointerer det også, ja, så kan man også nogle gange diskutere, er der noget bag, ikke? Men ja, nu skriver du, det er, eller du siger, Amalie, det er en bog også for dansk studerende, ikke?
0: Det er jo engelsk studerende, vil det jo så være, så
1: ja. Ja, ja, ja. Nu er vi i Danmark, det er
2: ja.
1: Fint,
2: ja. Ja, men det er en bog, der helt klart, der åbner for diskussion, ikke? Og der er nogle ting også hen imod slutningen, du plot-spoiler lidt hen imod slutningen omkring nogle ting omkring køn, hvor jeg også tænker, jeg synes ikke, det fungerer, ikke? Men altså, men som sagt, synes jeg, at de positive ting i bogen opvejede min læseoplevelse. Mm.
1: Rachel Cusk, hun har en særlig ting med at bruge sin karakter og trække lidt på virkeligheden. Man ved aldrig helt, hvor meget og så videre. Hun er jo en superstjerne, så hun er også selv omgæret af en masse fortællinger, nærmest myter, om hvad hun egentlig er for en figur som forfatter. Og så gør hun det her med at skrive om M, som er romans hovedkarakter, i hvert fald en af de meget, meget bærende. Hvordan havde du det med hende, Christoffer? M her.
2: Jamen,
1: hvis du var en behagelig person.
2: Nej, men det er hun jo ikke, men det er fordi, jeg synes jo, hun bruger jo M som en, som man kan sige, hun er jo en form for, dukkefører, Rachel Cusk. Altså hun bruger jo M som en karakter, hvor hun indgår i starten en kontrakt med læseren om, at nu skal vi læse en bog om denne her Hollywood-stjerne. Og så undervejs, så tvister hun det og siger, at det er jo faktisk ikke det, der er tale om, fordi hun jo så konfronterer M med, at hun er i gang, hvad hun skriver om hende. Og så siger M, det her er jo ikke mig. Du har jo begået karaktermord på mig. Og så siger forfatterjaret, ja, jeg ved jo ikke noget om dit liv. Det her, det er jo bare min forestilling om
1: pure opspind.
2: Ja, og det føler jeg lidt af en leg med de der identiteter. Ikke? Fordi jeg tror, når man læser den, så skal man tage en beslutning som læser og sige, nej, det er ikke Natalie Portman. Hun skriver en kendis karakter frem, som på nogle stræk har nogle ligheder. Og det, jeg tror, det er det, hun gerne vil lege med os, som en sådan en katten efter musen-agtig leg. Ikke?
1: Jeg vil lige give en kort beskrivelse, eller et lille referat eller citat på en af beskrivelserne af M's og forfatterens relation fra efter en middag. De har spist sammen, fortæller Jarlsen her. Da jeg stod ude på gaden, indså jeg, at jeg ikke kunne være mig selv sammen med M. Hun var venlig, generøs, afvæbnende, beskeden, og alligevel blev alt, hvad jeg sagde eller gjorde i hendes selskab, falsk. Det var, som om jeg spillede skuespil, mens M fremstod autentisk og virkelig. Det var, som om hun var den eneste, der spillede tilstrækkeligt godt til at nå virkeligheden. Amalie, hvordan oplever du, at Rachel Cusk forholder sig til sine karakterer?
0: Jamen, jeg synes jo, i nogle passager, der virker det som om, at hun bruger den her M-karakter til, altså, Rachel Cusk er jo, nu starter lidt andet sted, Rachel Cusk er jo meget kendt for den her omridstrilogi, som er et indirekte, altså, hvor at der er, vi har en jeg-fortæller, vi får næsten intet at vide om hende, fordi vi får kun de samtaler, hun har gengivet med andre, og det er altid deres historie, der er i fokus. Så vi har hele tiden den anden, og det er sådan møde efter møde efter møde, hvor at den her jeg-karakter bliver ved med netop at fremstå som et omrids, og sådan det bliver et indirekte selvportræt. Og så tænkte jeg, så er der passager, hvor man i M's liv kan tænke, gud, den her M-karakter bliver brugt lidt i samme ærne til at lave et indirekte selvportræt, fordi der er også nogle gange en meget tidlig roman, der får vi at vide også, at M udløser jegets altså sådan, hun føler sig sådan et mindre værd. Altså hun føler sig grim ved siden af M.
1: Det var også lidt det, man hørte.
0: Ja, man kan ikke rigtig gøre andet ved siden af M. Men den altså den, hvis det nogensinde var tanken, så bliver det ligesom, det, hun går hele tiden væk fra det også. Så i stedet for, så har vi, så står vi tilbage med den her M-karakter, som, altså, der, man kan jo ikke lægge skjul på, det er Natalie, altså sådan, der er så meget i Natalie Portmans biografi, altså bare lige for at gøre det tydeligt, at, at man kan ikke læse andre end Natalie Portman ind. Vi bliver hele tiden inviteret ind til at læse Natalie Portman.
1: Og hvad er det egentlig, der gør det med dine ord?
0: At man læser det som Natalie Portman? Ja,
1: filmografien.
0: Hendes, altså hendes smil, hendes, altså en kampagne for altså det der de år, og det ved man, altså hvis man ved en lille smule om Natalie Portman, og du ved, hun har været med i en film om en ballerina, og sådan, altså det er svært at bo i øvrigt i Paris, hvad Natalie Portman også gør, og sådan.
1: Skal man have sympati med M i den her roman? Skal man prøve at forstå hende?
0: Nej, det er jo ikke det, Rachel Cusk er interesseret i. Altså, jeg føler, hun har taget Natalie Portman. Jeg føler, at Natalie Portman er blevet taget til gissel, og det vil jeg gerne understrege. Det synes jeg godt, man må som forfatter. Jeg synes bare, det må være så frygteligt ærgerligt at være blevet taget til gissel i en bog, der så ovenikøbet er så dårlig som M's liv. Altså, som jeg jo er nødt til at sige, jeg synes, M's liv er. Men det, der så sker, det er, at vi bliver hele tiden bedt om at forestille os Natalie Portman. Fordi Natalie Portman, det har Rachel Cusk også været ude og forklare i interviews efterfølgende, efter den her shitstorm, altså at hun jo netop tænker, hun bruger Natalie Portman. Det siger hun jo ikke Natalie Portman, fordi hun er jo, hun bruger jo altid...
1: Der er nogle koder, ja.
0: Ja, M-byen. Altså hun kan ikke finde ud af at kalde tingene ved deres rette navn. Men hun siger jo, jeg har brugt en skuespiller, som en instruktør vil bruge en skuespiller. Og det synes hun så er et interessant eksperiment. Men jeg kan ikke se, hvad det skal hen mod, fordi man har ingen... Jo, man får ondt af M, fordi hun hele tiden bliver fremstillet så usympatisk, men der er ikke nogen interesse. Jeg synes, hvad værre er, som også er det, jeg snakker om.
1: Du kalder det en dødssynd, faktisk.
0: Ja, og det er jo fordi, jeg synes, at vi har en forfatter her, som inddrager en karakter, som så ovenikøbet jo så tydeligt bygger på et virkelig menneske, men der bare, selv hvis det ikke var en virkelig person, så synes jeg, det, at der, vi skal hele tiden her vide, hvor tom M er. Altså, der er ingen interesse for... Altså, al menneskelig... Altså, M er ikke menneskelig i den her bog. Og det er der... Altså, det er jo en del af pointen. Men det gør også bare, at man som læser sidder tilbage med, jamen, hvad er det så, du har brugt dit blik på? Altså, fordi hun... Altså, Rachel Cusk har jo også, som du beskriver, altså, hun er jo vidunderlig til at beskrive ting. Men i stedet for at interessere sig for det menneske, som hun alligevel jo driver rundt i manegen, så skal vi have... interiørbeskrivelse efter interiørbeskrivelse. Altså sådan, jeg tror, jeg kalder det... Altså, jeg følte, jeg var fanget i sådan en blinds metabrille beskrivelse, ikke? Altså, hvor nogen sådan beskriver rummet, jeg står i, og så får vi, og væggene er blå, og bordet er herfra, sådan, og det er så kedeligt.
1: Var det også kedeligt for dig at komme tæt på M's liv, Christoffer Søllner?
2: Nej, jeg synes også, at det er en kommentar. Jeg synes, de der beskrivelser, som du delvis har ret i, Amalie, altså, som er lange, og der er for eksempel en scene, hvor der bliver beskrevet sådan et modefirma har lavet en talk med M, hvor der så er en model og nogle andre, og det hele bliver filmet på den rigtige måde. Det læser jeg som en kommentar til også til vores tid, hvor den der performative læsning er blevet enormt stor. Ikke?
1: I skal svare ultra kort her til sidst. Jeg har stillet jer opgaven at fortælle, hvem I vil anbefale den her roman til. Amalie Langballe?
0: Jeg har jo allerede sagt det. Altså, prætentiøse litteraturvidenskabsstuderende, som gerne vil føle sig lidt klogere end alle andre.
1: Christoffer Søllner. Ja, okay. Christoffer Søllner, hvem vil du anbefale den til?
2: Ja, den er svær, ikke? Altså, jeg vil stadig sige, hvis man godt kan lide at læse litteratur, og læse amerikansk litteratur, og gerne vil følge med, så synes jeg, man skal læse den. Altså, man skal måske ikke bruge en uge på den, på en strand, men altså, læs den, og så kan man jo, så kan vi lave en opfølgelse til det her, og så kan vi lave en lille læseklub om M's liv.
1: Skim den, hører jeg dig sige.
2: Ja, læs den hurtigt.
1: Ja, okay.
2: Og så nogle dele, læs dem langsomt. Det synes jeg også, den fortjener.
1: Okay. Tak for, at I kom begge to. Amalie Langballe, kritiker ved Weekendavisen, og Christoffer Søllner, litteraturredaktør og anmelder hos Berlingske. Og med de ord er klokken blevet 12 minutter i fire. Dagens producer Kasper Dyrholm er kommet i studiet med en kort omgang.
3: Ja.
1: Kort nyt.
3: Det er mig, der holder styr på tiden derude. Vi simpelthen har for mange gode gæster, så vi har utroligt travlt. Så jeg vil bare tage en nyhed og tage den helt vildt hurtigt.
1: Mm-hmm.
3: Så... Der er jo de her årligt tilbagevendende traditioner. Du kender måske jul. Der er også en anden tradition, der er gået op for mig. Nemlig, at i Aarhus, så hvert år, så er der et stort museum, der skal skifte visuel identitet. I 24 der var det Aros. I 2025, der var det Moskov. Og i 2026, nu er den gamle by hoppet med på billedet, eller på vognen. De har nemlig fået nyt logo, skrifttype og et nyt slogan.
1: Nej.
3: Mærk historien.
1: Okay.
3: Ifølge museet så er det her nye udtryk inspireret af dansk skiltemaleri. Ja, du kan prøve at se. Det her er simpelthen deres nye skrifttype.
1: Jeg kan ikke se forskel.
3: Nej, jeg har et billede af deres gamle. Det er den, okay. Der er nede under.
1: Ja.
3: Ja, det kan man hoppe ind på deres hjemmeside og se. Jeg stiller bare et spørgsmål til dig, til lytterne, som man kan tænke over. Hvorfor er det, at Aarhus kalder, eller måske bare museumsverdenen generelt, kalder på de her opdateringer, visuelle opdateringer? Altså, det er 30 år siden, at den gamle by fik deres nuværende visuelle identitet. Hvorfor lige nu?
1: Godt spørgsmål. Det hænger i luften. Tak for, at du kom, Kasper Dyrholm. Og så kan jeg også stille et andet spørgsmål, som handler om, hvor man hører til, hvis man både har rødder i Danmark, men også i Grønland. Og hvordan bearbejder man den følelse i en tid, hvor der er mere fokus på Grønland end nogensinde før? Det er nogle af de spørgsmål, som koreograf og danser Sara Avjaja Hammeken prøver at besvare i sin nye soloforestilling Soil, der har premiere i dag. Og i forestillingen undersøger hun smerten ved at mangle det grønlandske sprog og jagten på et tilhørsforhold. Og den undersøgelse gør både brug af hendes egen krop, en hvid catwalk og en mørk bunke jord. Og hvordan det alt sammen hænger sammen, det forsøger min kollega Astrid Søndergaard at finde hoved og hale i den sidste prøve inden premieren.
4: Føler du dig blottet?
5: Ja. Ja, for fanden. Meget. Jeg synes, det er enormt nøgent at stille sig op på den måde. En ting er at stå der selv, og det andet er, at jeg jo har valgt at gå ind i et emne, som er enormt personligt. Så det er jo ligesom både blottet rent fysisk, men også blottet emotionelt.
4: En kridhvid catwalk blænder det mørke rum. I enden ligger en bunke af sort jord. Midt i jorden ligger Sara Avjaja Hammeken. Hovedet og brystkassen er trykket mod gulvet, som forsøger hun at lytte til jorden. Hun er halvt begravet. Der er en afventende stilhed i rummet. Det går løs lige om lidt. Jeg møder danser og koreograf Sara Avjaja Hammeken til hendes sidste prøve af soloforestillingen Soil. Dansen har altid været Saras måde at udtrykke følelser på. Hun mærker verden omkring hende gennem kroppen og oversætter den til bevægelse. I hendes søgen på det grønlandske sprog har hun tydet til det sprog, hun kender allerbedst. Nemlig det kropslige sprog, som ifølge hende kan noget helt særligt.
5: Dansen er fyldt med sindssygt mange farver, og jeg tror, at det rammer dybere mange gange, end hvad ord egentlig gør. Fordi det er måske mere en følelse end en historie, som der bliver fortalt. Og det er en helt anden måde at, hvad skal man sige, sende energi ud. Og som du som publikum så ikke rigtig kan komme udenom. Du er nødt til at tage det ind på den ene eller den anden måde.
4: Saras krop vokser ud af jorden i mekaniske bevægelser. Det ene øjeblik ligner det, at hun kæmper mod sine rødder. Hun vrider sig fri af jorden. Det næste knuger hun den til sig og presser den mod brystet. Hendes indre kamp vibrerer i rummet. Hvordan har det været for dig at komme fra to forskellige kulturer?
5: Jamen, det er jo både godt og ondt, ikke? Altså, jeg tror generelt, at det er en enorm styrke, og jeg tror også, at vi som mennesker har brug for at se forskellige synsvinkler på verden og forskellige kulturer, så jeg tror da helt klart, at have flere kulturer med sig, eller flere etniciteter, eller whatever det nu kan være, at det helt klart giver en eller anden form for mere farverig forståelse af verden. Jeg er jo rig af kultur på den måde, men der kommer også en splittelse i at det kan være svært at være at føle sig 100% det ene eller det andet. For mig er det særligt, at jeg for eksempel mangler det grønlandske sprog, og deraf mangler en masse ting, når jeg så kommer hjem til Grønland.
4: Hvornår mærker du den konflikt, der er mellem dit grønlandske og dit danske mest?
5: Jeg tror klart, at det er den største konflikt, den bor ligesom indeni. Det er mellem mig og mig selv. Og Jeg føler måske ofte, at jeg ikke rigtig er nok, eller at jeg måske ikke sådan helt 100% passer ind. Jeg tror også, at lige nu er der jo sygt meget fokus på Grønland i hele verden.
4: Det var faktisk også mit næste spørgsmål. Altså det der med, at den danske regering diskuterer spiralkampagne, og Trump har fokus på Grønland. Så sådan, hvordan det er pludselig at have Grønland i sådan meget offentligt søgelys.
5: Det er som om, at der nogle gange, at respekten nogle gange forsvinder, at nu skal du snakke for hele dit land, og stå til ansvar for et helt land. Og der bliver der også nogle konflikter i folks intentioner udefra. Også, hvorfor vil de for eksempel have, at jeg spiller min solo et sted? Handler det om, at solen rent faktisk er god, og at de kan lide den kunst, jeg laver, eller handler det om, at nu skal Grønland repræsenteres. Kampen er langt fra slut, og vi skal tage så meget mere plads i det danske samfund også. Men ja, jeg tror, for mig så er det, fordi at jeg arbejder med kunst som en udtryksform, så fokuserer jeg ofte meget på mine egne følelser.
4: Hvordan bruger du ligesom dansen til at bearbejde den identitetskamp, du har i dig?
5: Lige med Sorrel, så har jeg også sat mig i en situation, som jeg nogle gange er sådan lidt, hvorfor fanden har jeg nu valgt at stille mig op på scenen og vise det, jeg går rundt med inde i virkeligheden, og udtrykke mine følelser foran enormt mange mennesker. Men jeg tror, at jo mere jeg snakker om det, jo mere vi snakker om det, desto lettere bliver det. Og det handler jo egentlig ikke kun for mig. Jeg er en af rigtig, rigtig mange, som sidder med lignende følelser og sidder og er splittet mellem forskellige lande, men også i den her situation også rigtig mange grønlandsk-danske personer, som har lignende følelser. Så jeg tror, at det, for mig er det en bearbejdelse, når jeg stiller mig på scenen, eller når jeg går ind, vælger at give mig selv tid til at gå ind i det her emne, og bruge tid på at forstå, hvad det egentlig, jeg føler omkring det her. Men jeg tror også, at det, eller jeg håber, at det giver et space for, at vi alle sammen kan snakke om det her. Vi skal nok stå stærkere, hvis vi står sammen.
4: Hvad er det for en følelse, du har, når du danser lige netop den her forestilling? Frem for andre. Giver den her dig en særlig følelse?
5: Ja, det gør den helt klart. Det er en meget personlig solo, og jeg går ind i nogle emner, som ligger ret dybt inde, og derfor så er det som om, at det betyder lidt mere. Der er lidt mere på spil. Ja, der er noget med, at publikum sidder også rigtig tæt på, og det, jeg har en følelse af, at jeg giver mig selv til de publikummer, der er i det samme rum som mig. Og på den måde, så synes jeg, at den er anderledes. Der er også rigtig meget, som er frit for mig at gå på min intuition og gå på de folk, der er i rummet, i den rejse, som jeg ligesom er igennem.
4: Lyset tænder på en udmattet Sara, der har jord klistret til sin krop fra top til tå. Det hvide underlag kan nu kun skimtes fra mørk, tyk jord.
0: Wow. Tak for publikum.
4: Er du træt?
0: Næh, ikke nu.
4: Sorrel er mere end blot Saras egen historie. Hun vil gerne være et spejl for andre, der også kæmper med komplekse tilhørsforhold. Hvad for en følelse håber du, at publikum tager med sig, når de går ud fra forestillingen?
5: Jeg håber altid på, at publikum får noget med sig. Og jeg er en stor fan af at ikke sige nøjagtigt, hvad det er, de skal få med sig. Men jeg vil rigtig gerne berøre publikum på den ene eller den anden måde. Så jeg håber, at dem, som sidder med en lignende følelse af splittelse, eller at ikke er rigtigt at høre til, eller en eller anden form for struggle mellem forskellige identiteter indeni, så håber jeg, at det ligesom kan røre ved det. Altså, at jeg kan nå ind til folk, og at de kan føle noget. Så håber jeg også, at de får en god oplevelse, at de synes, det er fint, og god lyd og godt lys, og du ved, alt det der, ikke? Men ja, jeg vil gerne bevæge folk på en eller anden måde.
1: Astrid Søndergaard havde talt med Sara Aviaja Hammerken om danseforestillingen Soil, som har premiere i dag i dansehallerne i København. Og K-Live er slut for den her omgang, sat sammen af Kasper Dyrholm. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Men inden vi siger helt farvel, så kommer der lige en opfordring. For i morgen i K-Live, der diskuterer vi den nye PISA-undersøgelse, som viser, hvordan unge og børn er blevet markant dårligere læsere. Og det kræver gode råd fra os alle sammen. Så send meget gerne en sms til os allerede nu til 1212. Skriv P1, lav et mellemrum og hjælp os med at svare på, hvordan vi får børn og unge til at læse mere og bedre. P1, mellemrum og så et svar på det. Nu er klokken 16, og vi skal have en radiovis.
6: Sådan her lød det tidligere i dag, da kisten med Norges kong Harald blev båret ind i Oslo Domkirke. Her var statsledere og kongelige fra hele verden, blandt andet det danske kongepar, mødt op til den store statsbegravelse. Flere holdt tale for at mindes den nu afdøde konge, blandt andet den norske statsminister Jonas Gahr Støre.
7: Vi er dybt taknemmelige for 35 år. Med kong Harald som Norges konge.
6: Vi er dybt taknemmelige for 35 år med kong Harald som Norges konge, og for måden han var det på. Han gjorde det højtideligt menneskeligt, og han både jublede og sørgede sammen med os, lød det her fra statsministeren i Norge. Og uden for kirken, der fulgte tusinder af nordmænd med på storskærm. Norsk politi anslår, at flere end 180.000 var til stede i Oslo centrum, voksne som børn. Her er det William Labitus.
8: Jeg kom for å se kongen. Jeg synes han var en veldig fin konge. Han har jo vært hele livet mitt. Jeg synes han gjorde fine ting og sånt.
6: Jeg er kommet for å se kongen. Jeg synes han var en god konge, og han har vært der hele mitt liv. Han har gjort mange gode ting, lød det her fra Oslo. Og nettopp i Oslo, der er du også, Karen Lerbæk, DR's kongehusredaktør. Fortell oss, du har fulgt begravelsen i dag. Hva har det vært for en dag?
9: Jamen, jeg vil sige, det har været en meget sådan andægtig, højstemt dag her i Oslo, hvor man måske lige nu kan høre, at kirkeklokkerne er begyndt at ringe. Det gør de den næste time for at markere, at nu er begravelsen af kong Harald slut. Flagene er også lige gået til tops efter at have været på hal nu, siden han døde. Og det har været med masser af mennesker i bybilledet. Dem, jeg har talt med, mange var kommet langvejs fra for at være i Oslo i dag, til ligesom at være med til at sende kong Harald ud på hans sidste rejse. Han har betydet rigtig meget for nordmændene, og det synes jeg, man tydeligt har kunne mærke på den dag, der er gået i dag.
6: Og det ceremonielle er jo ikke helt slut endnu. Hvad er næste punkt på programmet?
9: Nu er kong Harald netop blevet stedt til hvile i Akershus, og nu er kongefamilien med kong Håkon i spidsen på vej tilbage til kongeslottet, hvor de vil komme ud på balkongen her om en tre kvarters tid og ligesom hilse på folket. Man kan sige, at nu er begravelsen slut. Nu markerer vi, at nu ser vi fremad. Nu er det kong Håkons regeringstid, som for alvor er begyndt, og det er ligesom det, der bliver markeret, når de træder ud på balkongen senere.
6: Lød det her fra Karen Lerbæk, vores kongehusredaktør. Partiet Frie Grønne er endt i en krise, der ifølge DR's politiske analytiker truer partiets fremtid. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid og står nu til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han ellers var blevet valgt ind til ved kommunalvalget sidste år. For man skal bo i den kommune, man stiller op i, og det har der været tvivl om, altså om han reelt boede i Københavns Kommune eller i et hus i nabokommunen Herlev. Det er et hårdt slag for både Sikandar Siddique og hele partiet, at han nu har tabt den sag, det vurderer politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
10: Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
6: DR har forsøgt at få et interview med Sikandar Siddique, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. To skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på, efter de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde landede her i landet med årets PISA-undersøgelse. Skoleforsker Andreas Rasch forklarer, hvorfor udviklingen måske kan vendes med to lærere i hver time.
11: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
6: Netop to matematiklærere, der har man faktisk kørt med på Strandskolen i Aarhus, hvor 11-årige Anne-Sophie Tøtrup er elev.
12: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
6: Og løsningen med to lærere for opbakning er undervisningsminister Magnus Heunicke.
13: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folkeskole.
6: Lidt sol og spredte byer, der kan blive kraftige med havl og torden. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: Er det reelt forældrenes skyld, at danske elever tilsyneladende hverken kan læse eller regne? De nye PISA-målinger, der var de ringeste nogensinde, har fået debatten i gang. Altså, hvor har politikerne fejlet? Hvor har lærerne tabt bolden? Er det skærmene, som bare suger børnenes hjerner?
1: Men det reelle problem er en generation af forældre, som ikke sætter rammer og ikke stiller krav til deres børn. Sådan lyder det fra højskoleforstander Rasmus Meyer. Vi spørger ham, hvor ved han det fra? Og så spørger vi organisationen Skole og Forældre, om de er enige.
0: Sikandar Siddique må med al sandsynlighed forlade sin post i Københavns borgerrepræsentation. Politikeren, som i efteråret blev valgt ind for Frie Grønne, har nemlig ikke fået medhold i sin klage, altså klagen i den sag, der handler om, hvorvidt han egentlig boede i Københavns Kommune, da han stillede op til valget i efteråret.
1: Digitaliseringsministeriet, som har taget stilling til klagen, har givet Københavns Kommune ret i, at Sikandar Siddique ikke har bevist, at han boede i København, og derfor vil et flertal af borgerrepræsentationens medlemmer nu stemme ham ud simpelthen. Det er en historie, vi ser på i den her time.
0: Og så skal vi også se tale om en ny krimi. Forfatteren Katrine Engberg udgav i sidste uge krimien Tandfæn. En krimi, hvor en del af plottet er en sadistisk krænker, der som trækker kindtænderne ud på sexarbejdere. I både bogen og i markedsføringsmaterialet, som forlaget har sendt ud sammen med, så fremhæver forfatteren, hvordan hun fik inspiration til den her bog, da hun faldt over det, hun kalder bizarre rygter på sladderformet Reddit.
1: Men medvirker forlaget på den her måde til at hælde opmærksomhed og benzin på udokumenterede sladder om en kendt person? Vi spørger forlagsdirektør Simon Pasternak i Orientering i dag, hvor vi er Julie Toft og Søren Carlsen.
0: Ja, men vi skal selvfølgelig også til Norge.
2: Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igen opstå.
0: Ja, nordmændene har i dag taget afsked med kong Harald. Det skete ved en stor statsbegravelse i Oslo, hvor statsoverhoveder fra hele verden, heriblandt det danske kongepar og også den danske statsminister, deltog for at mindes den nu afdøde konge.
1: Karen Lierbæk Bumholt, velkommen.
3: Hej.
1: Kongehusredaktør her i DR i Oslo Domkirke, eller foran Oslo Domkirke, hvor du har været hele dagen nu med kirkeklokkerne i baggrunden.
3: Ja.
1: Hvad har det været for en oplevelse?
3: Jeg vil sige, at det har været en meget højstemt dag her i Oslo. Jeg har været her et par dage og har haft mulighed for at tale med nordmændene. Og mange er jo rejst til Oslo for at kunne tage del i kong Haralds begravelse i dag. Altså stå i bybilledet, se hans kiste i det her begravelsesoptog fra slottet og ned til domkirken tidligere i dag og fra domkirken videre til Akershus fæstning. Det har været vigtigt for nordmændene at tage del i kong Haralds sidste rejse. Og det kunne man virkelig mærke, da begravelsen gik i gang kl. 13 inde i domkirken. Der var der et minut stilhed over hele Norge, og foran kirken var det helt egentlig utroligt at opleve, hvordan alle telefoner lige pludselig blev pakket væk, og folk de vendte sig lidt ind i sig selv og var fælles om den oplevelse, det var for dem at tage afsked med kong Harald.
0: Vi har hørt flere gange om kong Harald, at han sådan favnede hele Norge. Hvordan er det skinnet igennem i begravelsen, synes du?
3: Jamen, for det første synes jeg jo, hvis man så ude på gaden, hvor jeg jo befandt mig i dag, at det var folk i alle aldre, det var nordmænd af alle slags, der var mødt op for at tage afsked. Unge, gamle, forskellige etniciteter, forskellige baggrunde, som synes det var vigtigt at komme. Og det, når jeg har talt med nordmændene, så er det de, der ligesom har gentaget sig, det var, at de følte sig set af kong Harald. At han så nordmændene i al deres forskellighed, og det var det, de virkelig godt kunne lide ved ham. At han så dem og var i øjenhøjde med dem. Og inde i kirken, der var der jo så også, kan man sige, et bredt udsnit også af det civile liv. Alle de protektioner, han var protektor for, de var jo også repræsenteret inde i kirken. Så på den måde var det, kan man sige, både høj og lav, som også sad inde i kirken i dag til begravelsen.
1: Og blandt de høje var der flere statsoverhoveder, royale, har deltaget i ceremonien. 30 kongelige, 17 ikke-kongelige statsoverhoveder og 5 statsministre. Det her fremmøde, hvad fortæller det om kong Haralds betydning?
3: Jeg synes jo først og fremmest, så siger du noget om, hvad en statsbegravelse er for en størrelse. Hvad betyder det, når et statsoverhoved går bort, og man skal tage afsked med ham? For det er også en mulighed for, kan man sige, at Norge jo inviterer alle de diplomatiske forbindelser indenfor. Det er jo også på den måde en vigtig begivenhed for Norge som nation og markere, at der har været tronskifte. Så derfor, kan man sige, det er jo den ene del af det, det at der er statsoverhoveder fra hele verden, som deltager, som jo understreger det. Og så er der jo nok bare lidt ekstra svung over det, når det så er en konge, en monark, der skal herfra, fordi der så også er ekstra mange kongelige gæster blandt statsoverhovederne.
0: Det var jo et langt program inde i kirken med taler, Jonas Gahr Støre, statsministeren, talte blandt andet, men der var også forskellige musiske indslag. For eksempel så var der sangeren Åge Aleksandersen, som sang den norske vise Jørgen Hattemager. Og jeg tænker, vi kan lige høre lidt her, men jeg tænker, det er nærmest sådan en pendant til Jens Weimann herhjemme. Lige hører en lille bid her.

0: Ja, sådan en vise her om en hattemager. Hvad siger den om, at man har valgt at tage den med til begravelsen?
1: Kong Harald var jo, kan man sige, en folkekonge. Han formåede at binde nordmændene sammen, og nød også at være ude blandt nordmændene. Norge har frygtelig mange kommuner, og kong Harald og dronning Sonja nåede næsten alle kommunerne igennem. De skulle have været besøg i de sidste 4 kommuner, her i starten af september, hvilket jo så ikke nåede, fordi kong Harald gik bort inden. Men det var meget vigtigt for ham, at han kom ud blandt folket. Og det synes jeg jo også, at der bliver valgt sådan en vise til hans begravelse, understreger, at han kunne godt lide at være ude blandt almindelige mennesker, og almindelige mennesker kunne også godt lide at være i selskab med kong Harald.
0: Hmm. Så var der også en anden sang på programmet, som måske, i hvert fald for mig, var lidt mere overraskende, nemlig den her.

0: altså den britiske salme Abide With Me, den er godt 100 år gammel. Her med sådan en lille smule gospel arrangement. Hvorfor det?
1: Nu skal jeg jo ikke kunne sige, hvad man har diskuteret frem og tilbage, da man skulle lægge programmet. Men at der for eksempel er en britisk salme med, det giver god mening, fordi kong Haralds bedste mor, hun var brite. Dronning Maud, den første dronning af det, kan man sige, genetablerede Norge, hun var ud af det britiske kongehus. Så derfor har kong Harald jo rødder i det britiske. Og når man så måske vælger et lidt mere sådan gospel-agtigt arrangement, så tænker jeg egentlig også, at man har været optaget af at lave et program inde i kirken, som også favnede bredt. Altså, der var jo mange forskellige mennesker inde i kirken, og man ønskede også at skabe et program, som rummede noget af den mangfoldighed, som kong Harald jo gang på gang italesatte som det moderne Norges store styrke.
2: Og de kirkeklokker, som lyder i baggrunden, de skal ringe en time. Det har de måske allerede gjort nu til ære for kong Harald.
1: De er næsten lige begyndt,
2: så vi har en
1: lille times tid endnu. Ja. Ja, det er ikke så lang tid siden, der begyndte kirkeklokkerne at ringe, og alle de flag, der har været på hal i Oslo her, siden kong Harald gik bort den 28. august, de er også gået til tops igen. Og det er ligesom for at markere, at nu er begravelsen af kong Harald slut. Og derfor begynder man nu også her i Oslo at nu se fremad på kong Håkon og den nye regeringsepoke, kan man sige, han nu tager fat i. Nu er det kong Håkons regeringstid, der er begyndt.
0: Tak fordi du er med her, Karen.
1: Selv tak.
0: Karen Lierbæk Bumholdt, kongehusredaktør i DR. Og vi vender tilbage til Norge senere i programmet. Vi taler også i slutningen orienteringen med Christian Eugen Jørgensen, som jo kender alt til kongelige ceremonier og så videre. Måske kan sige lidt om, hvad han har bidt mærke i dag.
2: Om det hele er foregået, som det skal. Siden i går, hvor en ny PISA-undersøgelse viste, at der er sket et drastisk fald i danske elevers evner i matematik, dansk og naturfag, har forklaringerne stået i kø, må man sige. Når elevernes faglighed daler, så kan det skyldes uro i klasserne.
3: Det er jo klart, man kan ikke modtage ordentlig undervisning, hvis der hele tiden er uro.
2: Lyder det her som et bud fra Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen. Det kan også være inklusionens skyld, mener Danmarksdemokraternes Marlene Harpsøe.
4: Vi har en fejlslagen inklusion. Der er mange børn og unge, som har nogle særlige udfordringer, og de bliver proppet ind i almindelige klasser under almindelige rammer, og det kan de bare ikke klare.
0: Men det kan også skyldes, at de her elever har mistet noget skoletid, fordi de var lukket ude under corona eller lukket inde. Det er der flere, der peger på. Mange peger også på folkeskolereformen for 2013.
5: Folkeskolereformen har fejlet på alle parametre.
2: Lød det i P1 Morgen i morges fra læseforsker Simon Skov Fugt. Flere forskere og politikere peger selvfølgelig også på sociale medier og unges skærmforbrug som en væsentlig årsag. Det gør børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark også, men han mener også, at øget mistrivsel spiller ind.
6: Helt ned i daginstitutionsalderen, så har de sværere ved at komme afsted, fordi de ikke har det godt. Det betyder, at de har for meget fravær i skolen, det man kalder ufrivilligt fravær. Så går man glip af undervisning. Det betyder noget.
2: Rasmus Meyer, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
2: En skidt forbindelse. Jeg håber, den holder. Du er forstander på Krogerup Højskole, og så var du formand for Trivselskommissionen, som blev nedsat for at se på årsagerne til den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Vi hører her, der bliver jo langet ud til højre og venstre i et forsøg på at finde en forklaring på elevernes svigtende færdigheder. Og man må sige, at de fleste er nok enige, trods alt, om at der ikke findes én enkelt årsag. Og du tror heller ikke, der findes en enkelt årsag. Men du er alligevel ude i Berlingske i dag og pege på det, som du kalder det reelle problem, nemlig forældrene. Hvor er det, du mener, forældrene har fejlet her?
7: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det her det er jo ikke en enten eller diskussion, det er en både-over diskussion, men det rigtige er, at det var alarmerende, fordi vi kunne se, at næsten 30% af børnene og unge pjekkede inden for de seneste 14 dage, at fraværet er tordnende højt, og det er nu engang vores opgave som forældre at sørge for vores i skole. Det er simpelthen umuligt at lave, hvis man tog op i skolen. Der er en del forklaring, men det vi er vidne til i de her år, knytter jeg altså også an til.
2: Rasmus, jeg afbryder lige. Der er simpelthen så vakkelvoren en forbindelse her, så hvis vi må have lov til at ringe dig op, hvis du kan lægge på der på den app, du er på, og så kan vi ringe dig op på telefonen.
0: Ja, det er jo Rasmus Meyer, vi taler med, som var formand for Trivselskommissionen, som for et stykke tid siden kom med en række anbefalinger til årsagsforklaringer på, hvad det var, der var galt med børns trivsel, og hvordan man kunne forbedre den. Han er altså også forstander på Krogerup Højskole.
2: Ja, det var faktisk en udtalelse fra formanden for forældreorganisationen Skole og Forældre, Regitze Spænder Ishøj, som fik ham til at reagere. Hende har vi også med på en linje nu, men nu skal vi lige tilbage til dig først, Rasmus Meyer. Velkommen.
8: Ja, er det her bedre?
2: Ja, det tror jeg. Det virker lidt mere stabilt. Altså, forældrene, siger du, det er selvfølgelig ikke den eneste årsag, men du siger alligevel, at når der har været så meget fravær, det siger børnene, så, eller eleverne, som svarer på den her PISA-undersøgelse, de har, der er meget fravær, meget pjek blandt de børn, som deltager i undersøgelsen, så siger du, det er forældrenes skyld.
8: Jeg vil sige, vores opgave som forældre er nu engang at sørge for, at vores børn dukker op i skole, at de har fået den søvn, de skal have, og de er klar til at modtage undervisning. Og det, man kan se i de tal, der kom frem i går, det er jo, at en alarmerende stor del af børn og unge kommer for sent i skole. De pjekker utrolig meget. De har svært ved at komme afsted i skole. Og det er nu engang vores ansvar som forældre at sørge for, at børnene dukker op i skole. Man kan simpelthen ikke lære noget, hvis man ikke er over i skolen. Og det er bare det, i al stilfærdighed peger på.
2: Ja, du kalder det for en kulturel krise lige frem. Hvordan det?
8: Jamen, det er en kulturel krise i den forstand, at vi kan jo hælde nok så mange penge ind i folkeskolen, og det synes jeg faktisk, der er behov for. Men hvis børnene ikke dukker op, hvis de ikke dukker op og er veludvildet, hvis de ikke er der til tiden, jamen, så nytter det jo ikke noget. Og det er nu engang vores forældre, eller det er vores opgave som forældre at sørge for, at vores børn dukker op i skolen. Og der er en kulturel dimension til det her, at der er tilsyneladende et forandret blik på skolen, at vi som forældre synes åbenbart ikke, det er vigtigt, at vores børn er der til tiden, og at de er prioriteret at komme i skole. Og det er et kulturelt krisetegn, det var det, jeg pegede på i går.
0: Altså, du udleder simpelthen, at der er en stor gruppe af forældre, som i en eller anden grad er ligeglade eller ikke, i hvert fald ikke kræver det af deres børn, at de tropper op i skole til tiden hver dag?
8: Jamen, det synes jeg er ret åbenbart på de tal, vi så i går. Det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Altså, man kan se, at 60% af børnene møder for sent i løbet af de seneste 14 dage. 30% har pjekket fra timer, 28% har pjekket hele dage. Og så er det altså svært at lære noget, hvis man ikke er der. Jeg synes, det er jo ikke en enten eller diskussion, det er en både-og diskussion. Vi kan godt på en og samme tid løfte kvaliteten af vores grundskoler, og det synes jeg, vi skal gøre. Vi kan også godt samtidig regulere tech-industrien, det synes jeg også er helt afgørende. Men forudsætningen for, at man kan lære noget, er jo, at man kommer i skole. Og det er der, vi forældre har en rolle at spille.
2: Ja, og så fik jeg nævnt, mens vi mistede forbindelsen til dig, at det var en udtalelse fra Regitze Spænder Ishøj fra Skole og Forældre, som fik dig til at reagere. Hvad var det, hun fik sagt, som faldt dig fra brystet?
8: Jamen, hun giver et interview til Berlingske Tidende, hvor hun siger, at vi kan jo godt bede vores børn om at komme i skole, men hvis vi beder dem om at gå til venstre, og de så går til højre, så er der jo ikke meget, vi kan stille op. Og det synes jeg er udtryk for sådan en ansvarsfralæggelse. Det kan ikke være ministerens, eller borgmesterens, eller skolelederens opgave at sørge for, at børnene kommer i skole. Det er den del af opgaven, som er vores som forældre. Og jeg synes, Regitze skriver os som forældre ud af ligningen, og så er skolen altså chanceløs.
2: Og nu har vi dig med, Regitze Spænder Ishøj. Velkommen.
9: Tak.
2: Landsformand for Skole og Forældre. Har du og andre forældre lagt ansvaret fra jer, som Rasmus Meyer peger på her?
9: Nej, på ingen måde. Og nu er det jo ikke første gang, Rasmus han anklager mig for at lægge ansvaret fra mig. Men det er heller ikke sidste gang, jeg kommer til at sige, at selvfølgelig har vi som forældre et kæmpe stort ansvar. Og det mener jeg faktisk også, at vi tager på os hver evig eneste dag, når vi hjælper vores børn med at komme afsted i skole. Men det jeg så også sagde i den artikel, som Rasmus han henviser til, det er, at når det så er problemer, når der opstår det her fravær, så kræver det, at vi har et rigtig godt samarbejde med skolen, så vi kan blive opmærksom på det, og kan samarbejde med skolen om at løse det.
2: Ja, men du siger i det her citat i Berlingske, at forældre kan godt få børnene ud af døren, men de kan jo ikke styre, om de tager hen i skolen. Er det ikke at lægge ansvaret fra sig?
9: Nej, det er jo at anerkende, at de børn, der har svaret på den her undersøgelse, jo, er på grænsen til ikke længere at være børn. Det er 15-årige unge mennesker, som jo ikke skal detailstyres. Noget, som Trivselskommissionen jo faktisk selv sagde, at vi jo ikke skulle monitorere og overvåge vores børn så meget, fordi det vil jo også skabe mistrivsel. Så på den måde, så skal vi jo også give vores børn muligheden for selv at tage ansvar for, for deres læring og for deres skolegang. Men når det er sagt, selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe vores børn i skole. Og når der så er fravær, så skal vi selvfølgelig også reagere på det og samarbejde med skolen om at få det løst.
2: Men hvis mere end en fjerdedel af eleverne, altså 28%, har været ulovligt fraværende i mindst en hel dag inden for de seneste 2 uger, før den her test blev taget, peger det så ikke på, at der er noget galt med, med forældrene her? De svigter i deres indsats for at motivere børn til at gå i skolen.
9: Det synes jeg faktisk ikke, man kan bruge de tal til at påvise, fordi der er ikke spurgt ind til, hvorfor har du været fraværende en hel dag inden for de sidste 14 dage? Hvad er det, der ligger bag ved de tal? Og derfor kan vi heller ikke fortælle, hvad er det, der er årsagen til, at det ikke er der. Og så kan vi heller ikke netop sige, at det er forældrene, der har svigtet. Der kan være rigtig, rigtig mange ting, der ligger bag her. Og en af de ting, som jo også er en udfordring, det er netop, at vi har rigtig mange børn, som ikke trives i skolen. Så hvis de skal lære og skal være i skolen, hvilket vi jo helst vil have, at de skal, jamen så er vi også nødt til at kigge på, hvad er det for nogle rammer, de har for det, og hvad kan vi som skole og som forældre samarbejde om for at hjælpe barnet til det.
2: Rasmus Meyer, det er jo ikke kun et dansk problem, det her. Fagligheden daler i stort set alle de lande, som deltager i den her PISA-test. Så man kan spørge, hvordan kan du give danske forældre en væsentlig del af skylden for noget, som faktisk er et internationalt problem?
8: Vi ser jo den her problematik i forhold til forældrene på kryds og tværs af de vestlige samfund. Vi ser også på kryds og tværs af de skandinaviske samfund. Det er helt rigtigt. Men det ændrer jo ikke på, at virkeligheden er konkret her i Danmark. At når 28% af børnene fortæller, at de ikke har været i skole, fordi de har pjekket, så er det nu engang vi forældre her i Danmark, der skal tage den opgave på os og sørge for, at de kommer afsted. Det ændrer ikke på, at selvfølgelig kan vi sørge for, at kvaliteten af de skoletilbud, de møder, er bedre. Selvfølgelig kan vi regulere tjekindustrien, men det er nu engang vores ansvar at sørge for, at de kommer i skolen.
2: Altså,
8: den der fortælling om, at forældrene gør det så godt, som de kan. Jeg er overbevist om, at langt de fleste forældre ønsker det bedste for deres børn. Men hvis man ikke tager ansvar for, at ens børn kommer i skole, så rummer det faktisk et lille svigt. Fordi det betyder, at børnene kommer bagefter fagligt. Det betyder, at de socialt kommer udenfor. Det betyder, at de har de mangler at få nogle kompetencer, som er afgørende for, at man kan træde ind i voksenlivet. Så det rummer altså et lille svigt, hvis vi som forældre ikke sørger for, at vores børn kommer i skole.
2: Men det er jo ikke forældrene, der bestemmer, som Gita er inde på. Det er jo ikke forældrene, der skaber de rammer, som er i skolen.
8: Nej, altså,
2: hvis børnene ikke bryder sig om at være i skolen og være derhenne, så er det vel også skolens skyld?
8: Det er det, jeg sagde i starten. Det er ikke enten eller, det er både og. Flere sandheder kan godt bo side om side, og vi kan godt insistere på, at forældrene har et ansvar, samtidig med, at vi sikrer, at der er gode skoletilbud. Men nu taler vi bare om, hvad er det for en opgave, vi har som forældre. Og den består i sin kerne i, at vi sørger for, at de får noget søvn og er udvildet, at de kommer afsted i skole, at de træder ind i de der fællesskaber på en god måde. Det er den del af opgaven, som er vores. Og så er der selv sagt en opgave, som er skolelederens og kommunens og lærernes, som handler om at sørge for, at der er faglig bund i det, der foregår i skolen.
2: Regitze Spænder Ishøj, Rasmus Meyer, han peger på et forandret blik på skolen. Vi hører også indimellem fra lærere og pædagoger, at de oplever, at de må bruge mange kræfter på bestemte grupper af forældre. Anerkender du, at der måske er et ændret syn på skolen, at nogle af os forældre er blevet meget krævende over for skolen, i stedet for at stille krav til vores børn?
9: Jeg tror, at det, som fylder mest hos os, og det, vi hører mest om, det er, at samarbejdet mellem skole og hjem er blevet så udfordret, at der ikke er den her trygge relation og tillid til hinanden. Og det går sådan set begge veje. Det er måske det i virkeligheden, der udfordrer allermest. For hvis vi hele tiden leder efter en, som skal tage ansvaret, fordi det er nemmere at give nogle andre ansvar for det end en selv, jamen, og det gælder sådan set både for forældre og lærere, jamen, så opnår vi jo ikke at lykkes med samarbejdet. Og det er jo det, vi skal tilbage til. Vi skal jo tilbage til det samarbejde, hvor at man kan gribe knoglen og ringe hjem, eller ringe til læreren og sige, der er et eller andet, der ikke fungerer, hvad gør vi? Og det er det, der skal være plads til, og det er der ikke lige nu, for lærerne er så presset, og pædagogerne er presset, og skolelederne er presset, og forældrene er presset. Og det pres, det er vi simpelthen nødt til at fjerne, så det sådan, så der bliver reelt tid til samarbejde.
2: Tiden flyver i godt selskab. Vi når ikke mere. Tusind tak begge to.
8: Selv tak.
2: Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole og tidligere formand for Trivselskommissionen, og Rigitte Spinder Ishøj, landsformand for skole og forældre.
0: Danish Crown har solgt fordærvet kød i supermarkedskæden Rema 1000. Det har DR-programmet Kontant i dag kunne fortælle. Der er tale om tre forskellige typer af oksekødsudskæringer, produceret i Uruguay. Det er det, der hedder ribeye, strip loin og rumpsteak.
2: Et hold forskere fra Københavns Universitet undersøgte i januar i alt 30 bøffer for programmet Kontant. Martin Saxtorp Bøjer, der er specialkonsulent ved veterinær- og husdyrvidenskab på Københavns Universitet, forklarer resultatet af undersøgelsen sådan her.
10: Når man kigger på dem i mikroskopet, så ser de alle sammen sådan her ud. Det svømmer rundt med bakterier.
11: Så der er noget galt med alle 30 bøffer?
10: Ja. Nu ved jeg ikke, om man kan gradbøje galt, men altså, de har været galt længe. Så de ville også være galt, hvis vi så lidt færre bakterier end det her. Så de er meget galt.
0: Og så kan vi sige velkommen til dig, Tine Hall.
12: Ja, tak. Velkommen. Tak for at jeg måtte være med. Ja.
0: Professor ved DTU Fødevareinstituttet. Hvad, når du står sådan ind over køledisken, og klokken er 16.45, hvad kigger du så efter, når du skal købe kød?
12: Ja, hvad kigger jeg efter? Jeg prøver at kigge efter noget kvalitet, og så kigger jeg, altså hvis jeg køber oksekød, det gør jeg så ikke så altid, men hvis jeg køber oksekød, så kigger jeg faktisk typisk efter, hvor det er opdrættet henne. Det er nok det, jeg går mest efter.
0: Er du overrasket over, at forskerne fandt fordærvet kød i køledisken i det omfang, der er tale om her?
12: Meget, ja. Ja, helt sikkert. Også fordi det var i de mængder. Altså det var jo ikke, som der også blev sagt, det var jo ikke bare én bøf. Det var jo alle, der blev undersøgt. Og nu ved jeg fra historien, at det var heller ikke bare et parti. Eller, altså det kom jo forskellige steder fra. Så der var jo, altså, der var jo noget grundlæggende galt i den måde, det kød har været produceret på eller opbevaret på.
0: Hmm. På emballagen her, de bøffer, der er tale om, så står der modnet i minimum 28 dage. Man kan ikke læse, hvor gammelt kødet er, men der står en holdbarhedsdato, det skal der gøre. Og jeg tænker, det er den, mange vil kigge efter. Ikke? Sådan, det, jeg står med, er det for gammelt, kan det bruges på torsdag, når jeg skal bruge det fint. Til Kontant, der oplyser Danish Crown, at de arbejder med en holdbarhedslængde på maksimalt 4 måneder fra kødet er pakket i Uruguay. Og det er jo netop i datomærket der, hvor du mener, at der skal ske noget. Hvordan er det, du synes, kødet skal mærkes?
12: Altså, jeg synes jo, sådan for os for transparens for forbrugeren, jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Nu er det jo sådan med oksekød, der skal jo stå, altså hvor de er slagtet, hvilket land og sådan noget, hvor de opdrætter, hvor de er slagtet. Men der skal ikke stå dato på, hvornår de er slagtet. Og det synes jeg jo faktisk vil være en rigtig god idé at komme på. Det er jo ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor, vil jeg sige.
0: Men hvad skal en almindelig forbruger, nu kan jeg jo bare tale om den almindelige forbruger, som er mig selv, bruge det til? Ja. Altså, jeg ved jo ikke, hvor lang tid kød må have været undervejs fra Uruguay, for at der ikke skal være, 100 Nej. Millioner bakterier per gram?
12: Præcis, ja. Men det har du ret i, og der kan man sige, hvis ikke man ligesom går op i det, jamen et eller andet sted må man jo så stole på, at fødevaresikkerhedssystemet fungerer, hvilket du selvfølgelig også gør det meste af tiden. Og ellers så er det jo sådan relativt nemt at få informationer, hvis man er interesseret i det, så kan man jo godt søge og finde ud af, hvad er rimeligt, hvor lang tid må det her opholde sig, eller være undervejs, kan man sige. Og det er heller ikke nødvendigvis altid længden, der gør det, selvom jeg siger, at det her det er sådan et eksempel på, at det er meget langt, og det er jo så tydeligvis også gået galt. Men man kan sige, at hvis man skal gå endnu længere end bare at sætte datoen på, så kan man jo også lave en QR-kode på, altså det gør man jo på nogle af de der luksusudskæringer af oksekød, for eksempel det der wagyu-kød fra Japan, og hvor der er sådan en identifikationsnummer på, og så kan man gå ind og finde ud over alt om, hvor det her kød det kommer fra. Og det vil jo også, altså udover det vil være en hjælp til forbrugeren, der måske også er interesseret i andre ting omkring dyrevelfærd eller antibiotikaforbrug, eller måske endda også klimaudslip fra den besætning osv., så vil det jo også være en stor hjælp til myndighederne i forhold til sporbarhed. Ja. Så jeg tænker, at der er, du har ret i, at der nok ikke, der måske vil være nogle forbrugere, der ikke vil kunne bruge den oplysning til særlig meget, men hvis de interesserer sig lidt for det, så vil de jo godt kunne finde ud af informationen.
2: Altså, jeg vil sige, at jeg er selv sådan lidt overrasket over, at man kan have noget liggende i 4 måneder pakket, altså kød, at det overhovedet kan spises.
12: Ja.
2: Kan man det?
12: Ja, og, altså,

0: og køber varerne.
1: Ja, mere bøvl, siger han. Er det ikke nok med sådan en holdbarhedsdato? Hvis du køber og spiser kødet inden den her dato, så er det fint. Så er det godt.
2: Altså, du kan jo sige det på den måde, at holdbarhedsdatoen er jo sat af virksomheden. Og hvis virksomheden gør sit arbejde ordentligt, så bør det jo være nok. Men det er jo bare sådan, nogle gange så er det ikke, og så har jeg det personligt sådan, det bliver jeg da også nødt til at sige, jeg har det da også personligt sådan, at jeg er da ikke sikker på, at jeg synes, det er fedt at spise så gammelt kød. Altså, det er da sådan en helt anden side af sagen, så jeg synes måske lidt, i forhold til transparens over for forbrugerne, at det vil være en god idé. Men jeg er da også godt klar over, at det er logistisk bøvlet. Men på den anden side, så er der jo, altså vi lever i en mere og mere digitaliseret verden, og der kommer flere og flere muligheder for, hvordan man kan gøre det her digitalt. Og jeg tænker også, hvis man investerede i det, at man så også kunne gøre det, så det blev nemmere både for producenterne og for myndighederne, og så også nemmere for forbrugerne at få de oplysninger. Fordi som det er nu, så er virksomhederne jo egentlig kun forpligtet til at spore tilbage til det, altså et skridt tilbage og et skridt frem, som det hedder. Men hvis man nu faktisk kunne indtaste en eller anden form for ID-nummer, og så få alle oplysninger i hele kæden på det produkt, man står med, så synes jeg, man må være kommet rigtig langt. Men jeg siger ikke, det er noget, der skal ske i morgen. Jeg siger bare, at jeg synes, det vil være den vej, man skulle gå.
1: Danish Crown anerkender, at bakterieindholdet i de bøffer, som forskerne som kontant havde brugt, undersøgte, at det var for højt, men siger samtidig, at de har fået meget få reklamationer på det her kød fra Uruguay. De understreger også, at styrelsen, altså Fødevarestyrelsen, aldrig har haft nogen anmærkninger til deres håndtering eller holdbarhedsfastsættelsen af kødet fra Uruguay. Og efter at forskerne fandt det fordærvede kød, så lavede Danish Crown selv en undersøgelse, som de selv mener er tilfredsstillende. Direktør for oksekødsdivisionen i Danish Crown, Finn Klostermann, han siger, at alle andre parametre peger på det samme, han siger sådan her.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Styrelsen siger til DR, at de aldrig kan garantere, at der ikke kan ligge fordærvet kød i kølediskene. Deres kontrol er stikprøvebaseret, og det er op til producenterne selv at sikre, at deres kød er sikkert at spise og ikke fordærvet. Er det i virkeligheden dem, kritikken skulle rette sig imod? Altså er kontrollen for bredmasket?
2: Jeg ved ikke, om den er for bredmasket. Altså, men det, man kan sige, at ansvaret ligger jo hos producenten, og det skal også ligge hos producenten. Og så skal myndighederne jo sørge for, at det, producenten fastsætter, er i overensstemmelse med, hvad skal man sige, hvad man ved videnskabeligt, for eksempel, hvor lang tid kød kan holde osv. Ja. Og der kan man måske godt stille spørgsmålstegn ved, om det er fint, at man har accepteret, at der har været, at det her kød har været så lang tid undervejs. Mm. Men generelt er det jo producentens ansvar, og så er det myndighederne, der skal kontrollere det, at de lever op til det.
1: Tak fordi du var med, Tine Hall.
2: Velbekomme.
1: Altså professor ved DTU, Fødevareinstituttet. Rema 1000 oplyser det er, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i kæden. Ifølge Rema 1000 var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's henvendelse. Hverken Fødevarestyrelsen eller Danish Crown har haft lyst til at være med i interview her i P1 Orientering. Man kan få hele historien om de her fordærvede bøffer i kontant. Det kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Så kan man lige nå at spise først også.
4: Ja, så man ikke vil starte til. Mm. I morges kunne Ekstrabladet fortælle, at Sikandar Siddique, som sidder i Københavns borgerrepræsentation, har tabt sin meget omtalte bopælssag, som han havde anket til Digitaliseringsministeriet. Ministeriet har altså ikke ændret ved Københavns Kommunes afgørelse om, at han ikke havde korrekt bopæl i København op til kommunalvalget sidste år.
1: Ja, så er der også et forløbigt punktum i den sag, som begyndte op til kommunalvalget, hvor Ekstrabladet skrev en række artikler, som såede tvivl om, hvorvidt Siddique, der var leder eller er leder af Frie Grønne, rent faktisk boede i Københavns Kommune. I månederne inden valget, så registrerede Sikandar Siddique, at han flyttede fra sit hus i Herlev til en delt lejlighed i København. Han ejede stadig huset i Herlev, hans familie boede stadig i huset, og hans virksomhed havde også fortsat adresse i huset.
4: Det fandt Københavns Kommune bekymrende, og kommunens undersøgelse viste, at Siddique på papiret boede med tre andre voksne i en treværelseslejlighed i København. Noget han selv forklarede sådan her i Genstart.
5: Jeg har afleveret et hav af objektiv dokumentation. Det er vigtigt at understrege, fordi det skal ikke lyde i det her program, som om, at jeg ikke har afleveret det.
6: En ting er, det mener de jo bare.
5: Jo, men nu bliver du ved med at

0: refererer, hvad de siger. Nu skal du også lytte til, hvad jeg siger.
1: Jeg lytter.
0: Jeg siger, huslejekontrakt underskrevet, huslejebetalinger via bank, forsikringer, post, flytteerklæringer, medbeboererklæringer, kampagneplaner, billeder, billeder af værelset, billeder af lejligheden. Jeg har mere end sandsynligt gjort, at jeg bor i København.
2: Ja, sådan sagde Sikandar Siddique, men Digitaliseringsministeriet var altså ikke enig. Et langt forløb med klager og afgørelser mellem parterne er nu endt med, at han ikke har fået medhold.
1: Søren Dahl er med os. Velkommen.
3: Tak skal I have.
1: Du er redaktør for Altinget Hovedstaden. Du har fulgt den her sag i lang tid. Han er altså valgt, Sikandar Siddique, til borgerrepræsentationen i København, en kommune, han ikke boede i før valget. Det er blevet afgjort nu af Digitaliseringsministeriet. Så hvad sker der nu?
3: Jamen, der sker jo det, at de andre politikere på Københavns Rådhus skal tage stilling til, og formentlig inden for relativt kort tid, om Sikandar Siddique helt skal stemmes ud af borgerrepræsentationen, altså skal forlade Københavns Rådhus. Og hvis de gør det, jamen, så man skal huske på, at Fri Grønne ikke har mistet deres mandat, men så vil der blive indkaldt en suppleant i stedet for Sikandar Siddique.
1: Men, man kan også spørge, altså Sikandar Siddique, han blev valgt på et forkert grundlag. Det er der nu en afgørelse, der siger. Men det var jo ham, der trak de fleste af de frie grønnes stemmer, så hvorfor er det ikke hele partiet, der ryger ud?
3: Jamen, det skyldes, og det er faktisk noget, som ministeriet har svaret på tilbage i marts. Det skyldes, at hvis det skulle have været sendt helt ud, eller der skulle have været et omvalg, jamen, så skulle der have været klaget over det, at Fri Grønne var blevet valgt inden den 25. november, altså umiddelbart efter kommunalvalget. Det var noget, som ministeriet oplyste til Ekstrabladet tilbage her i foråret. Så det er ligesom fristen for det udløb for længst. Og det, som ministeriet har taget stilling til her, og som de andre politikere så skal finde ud af, om de vil følge den afgørelse, det er sådan set bare, om Sikandar Siddique og ikke Fri Grønne skal forlade borgerrepræsentationen.
1: Mm. Kunne man forestille sig et omvalg, når nu et mandat i borgerrepræsentationen er valgt ind på snyd, kan man sige?
3: Altså, det er der jo eksperter, der har været ude og sige, at der er meget, der peger på, at grundlaget for et omvalg er til stede. Overborgmester Sisse Marie Welling har jo været ude i dag og afkræfte, at der kommer et omvalg, at valgresultatet, det er, ja, det står til troende, og det er sket på et troværdigt grundlag, men altså, den her sag er jo også spektakulær i den forstand, at man vel nærmest aldrig har set noget lignende, og derfor har alle scenarier jo været op at vende.
1: Og nu må vi så se, hvad de bliver enige om i borgerrepræsentationen, om det ender med, at Sikandar Siddique, han så må forlade sin post. Venstres Jens Christian Lytgen var i dag ude at sige, at Sikandar Siddique bør betale den løn, han har modtaget som medlem af borgerrepræsentationen tilbage. Kan man det? Kan man gå ud og sige, at du har faktisk fået den her løn uberettiget, nu skal du betale penge tilbage?
3: Nej, det har embedsværket også fastslået allerede faktisk, at det kan de simpelthen ikke gøre. Og man kan sige, at Venstres Jens Christian Lytgen, han står også ret alene på Københavns Rådhus med det her, med den holdning, at lønnen skal betale tilbage, altså fra Socialdemokratiet og fra Konservatives side, der mener man, at det vil være formålsløst at begynde at jagte de her penge. Det vil kræve for meget i advokatudgifter, eller at kommunens jurister skal forfølge den her sag, og at hvis pengene skal gå til nogen, så skal de måske gå til Sikandar Siddiques suppleant, fordi det var jo ham, der burde have passet arbejdet i stedet for.
1: Søren Dahl, tak for lige at hjælpe os her.
3: Det var så let.
1: Redaktør på Altinget Hovedstaden. Vi har selvfølgig rakt ud til Sikandar Siddique. Han er ikke vendt tilbage. Vi ville have hørt ham selv, men han skriver på Facebook blandt andet sådan her.
2: Prisen for at stå op imod systemet er høj, men vi holder ikke op med at prøve. Digitaliseringsministeriet har netop meddelt min advokat, at ministeriets embedsfolk fratager det mandat, vælgerne har givet mig. De følger nemlig Københavns Kommunes afgørelse af min boligsag. En sag, der er kommet af politisk pres, fordi vi i Frie Grønne som de eneste turde sige fra over for systemet, magtfuldkomne politikere og den sionisme, som får lov til at trække de magthavere, der skulle forestille og repræsentere folket rundt i manesien. Det ville vi gerne have talt med ham om, det han får sagt der.
1: Gaspriserne, de stiger, de har vej, gaspriserne har retning opad.
2: Ja,
1: bare for at sige det på
2: det omvendte af PISA-resultaterne.
1: Ja, præcis. Det højeste niveau siden begyndelsen af 2023 ligger de på, og det er dyrt for landets 300.000 boligejere med et gasfyr.
4: Hvis vi tager en almindelig husstand, et gennemsnitshus, så kigger vi ind i en prisstigning på 2.000-3.000 kroner med de priser, vi kender i dag, i forhold til sidste vinter. Og det er jo selvfølgelig forudsat, at man bruger lige meget gas.
1: Sådan lød det forleden fra Troels Skipper, som er kommerciel chef i energiselskabet OK.
2: Ja, men gaspriserne er ikke de eneste, som stiger i de her dage. Ser man på benzin og på dieselolie, så er prisen også blevet ultra høj. Særlig dieselolie er på himmelflugt. Den har nu krydset 18 kroner per liter her i Danmark.
1: Ja, og de høje priser rammer ikke bare privatpersoner, de rammer også vognmænd, landbruget og store dele af industrien, som er afhængige af dieselolien til deres maskiner. Arne Lohmann Rasmussen, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Olieekspert og chefanalytiker i Global Risk Management. Prisen på dieselolie var nede i forsommeren på omkring 15 kroner for en liter. Hen over sommeren er den så kravlet op igen. Nu er den på over 18 kroner. Hvorfor ser vi igen de her høje priser på diesel?
5: Jamen, det er jo ikke overraskende, at vi må vende blikket mod Mellemøsten, hvor der jo ikke rigtig er nogen løsning, og hvor Hormuzstrædet jo fortsat er lukket. Og vi trækker simpelthen hver eneste dag på lagerne. Og især af diesel, som du nævnte, men jo også af gas, som I nævnte, fordi der kommer det her flydende gas ud fra Mellemøsten. Og de sidste par dage er det så gået, kan man sige, yderligere eskaleret, for der har været de her angreb frem og tilbage mod tankskibe og så videre. Men med diesel er det også krigen i Ukraine, hvor Ukraine jo har en vis succes med at ramme de russiske raffinaderier, så de har ikke kunne eksportere diesel til verdensmarkedet. Det kommer jo ikke til Danmark eller Europa, der er der sanktioner, men det påvirker prisen stadigvæk. Men det er primært krigen i Mellemøsten, der er årsagen til de høje priser. Og det, der jo er lidt specielt, det er jo, fordi mange kigger på Brent-olieprisen og siger, at den ligger lige over $100 i dag. Det er en høj pris, men det er jo ikke sådan en historisk høj pris. Den var langt højere i 2007 for eksempel, og mange andre gange har den været over $100. Det har ikke givet de samme høje dieselpriser, og det er simpelthen fordi, at prisen, den mere pris, der ligger på diesel, den er meget, meget stor i øjeblikket. Det er sådan set sådan, at diesel næsten koster det dobbelte for en tønde, og typisk. Det vil sige, at det nærmer sig $200 for en tønde diesel, og typisk så har mere prisen måske været $20-25. Så det er lige nok det dieselmarked og delvis benzinmarked, der er meget hårdt ramt i øjeblikket.
2: Altså fordi det er spærret inde i Hormuzstrædet, eller hvordan?
5: Ja, altså de her raffinerede produkter, som det hedder, diesel for eksempel, flybrændstof, har meget svært ved at komme ud, og de er spærret inde der. Man går, og russerne leverer sig heller ikke noget til verdensmarkedet. Og så var lagerne små, da krigen startede. Der var sådan set olie nok på markedet, men det hjælper jo ikke, at der er olie nok, hvis der ikke er nogen til at komme det igennem den raffinaderi. Og det er det, der er udfordringen lige i øjeblikket. Og det er sådan en, ja, jeg har kaldt det her en snibboldeffekt, da krigen startede. Altså den ruller for alvor i dieselmarkedet i øjeblikket. Vi tager på lagerne, og det er ganske, ja.
1: Så hvis vi skal have billigere, eller ikke så dyr diesel igen, så skal vi kigge mod Hormuzstrædet. Altså, det er der, løsningen skal findes, eller findes der andre muligheder?
5: Nej, der er jo ikke rigtig andre løsninger. Man kan ikke bare bygge et raffinaderi hen over vinteren. Vi skal gerne have åbnet det her stræde. Vi skal gerne have fred i det område, så de raffinaderier, der ligger der, at de kan begynde at eksportere igen. Udfordringen er jo også, at nogle af dem er ødelagte. Man ved ikke rigtig, hvor meget. Men især da krigen startede, var der jo store angreb på de her energiinstallationer i området. Så det kan godt tage tid, men et stort skridt vil selvfølgelig være, hvis Hormuzstrædet ligesom blev sikkert, og man kunne sejle ting ud. Det er udfordringen i dag.
1: Og det kan vi jo ikke rigtig spå om, nogen af os her. Men tak, Arne Lohmann Rasmussen.
5: Selv tak.
1: chefanalytiker i Global Risk Management.
2: Og vi skal videre til noget med litteratur, men vi kan lige...
6: Nu tror jeg, at øjeblikket er her.
2: Skrue op for Slotspladsen i Oslo her, hvor akkurat nu kommer det norske kongepar ud og vinker. Mette Marit og kong Håkon. Og der er altså tusindvis af mennesker der.
1: En helt fyldt slotsplads, og det norske flag vejer over balkongen.
2: Mette Marit i sort tøj og en sort hat med slør.
1: Kong Håkon i uniform.
2: Vi skruer lige ned igen. Jeg ved, at lige om lidt, så kommer kongeparets børn og enkedronning Sonja også ud. Men vi skal lige nå noget andet end. Vi skal til Norge igen i programmet, men vi skal nå en anden historie inden radioavisen. Den danske krimiforfatter Katrine Engberg har udgivet en ny krimi. Tandfæn hedder den, og titlen refererer til en sadistisk krænker, som i bogen trækker tænder ud på sexarbejdere. På Gyldendals Instagram med profil, der forklarer Engberg, at ideen til bogen, den kom fra det sladderforum på nettet, der hedder Reddit.
7: Ideen til Tandfæn opstod, fordi jeg stødte på et rygte, som handlede om en person, der trak tænder ud på sexarbejdere for sjov. Og jeg synes, at det rygte var så bizart, og det satte på en eller anden måde min sådan krimihjerne i gang. Og samtidig så spillede det ind i en eksisterende, for mig eksisterende indignation over alle de overgreb, der bliver begået af magtfulde personer. Og hele den kreds af mennesker omkring de her overgrebsmænd, for det er næsten altid mænd, som beskytter dem og faciliterer, at de kan blive ved og ved i årtier at begå deres overgreb. Så man kan sige, at rygtet var bizart, og indignationen var meget virkelig, og til sammen så blev de startskuddet til Tandfæn.
2: Ja, og går man ind på Reddit, så kan man se, at de her rygter centrerer sig om en konkret dansk kendis. Velkommen, Simon Pasternak.
8: Tak skal du have.
2: Du er forlagsredaktør for Gyldendals Skønlitteratur. Tror du, at bogen her og jeres markedsføring af bogen har fået flere danskere til lige at klikke ind på Reddit for at se, hvad er det, hun snakker om her?
9: Jamen, altså, vores markedsføring handler om vores bog. Og den handler om det, bogen handler om, nemlig om rygter, som det sindssyge bestie, det er, så vi både har lyst til det og samtidig ikke tror på det, og vi vil heller ikke videregive det, men vi videregiver det også lidt. Og så handler den om tavshed, nemlig tavshed omkring magtfulde mænd. Og det er så den markedsføring, vi har lavet, og alt det markedsføring, vi har lavet, handler om bogen.
2: Men jeg spørger også, Simon, fordi vi var faktisk i tvivl om, vi overhovedet skulle bringe den her historie her på redaktionen, fordi hvis vi taler om det i radioen, er der så flere, der klikker ind på Reddit og ser, hvem det her handler om, fordi vi aner ikke, at der er ikke nogen som helst dokumentation for, at de her rygter skulle være sande, så sætter man en konkret person i en træls situation her. Har I haft nogle overvejelser om det?
9: Altså for det første, så er det et rygte, som Katrine har hørt gennem mange år, mange steder fra. Og Reddit er jo et sted, som jeg vil sige, jeg ikke vil opsøge af min egen frie vilje, og det opfordrer vi heller ikke til. Men det er jo noget, der findes, og rygter findes ude i verden. Jeg vil sige, og jeg forstår faktisk udmærket det, du siger, skal man egentlig det, viderebringer vi noget. Fordi det her rygteri her, det er jo tohovedet uhyre, fordi, som der står i bogen, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Men altså, mange af os tror vi på et rygte. Det gør vi jo ikke. Kan vi godt lide at høre dem? Det kan vi godt. Og jeg vil sige, det der med, at man ligesom prøver at, man gør sig jo faktisk skyldig i at gå ind og sætte, eller hvad skal vi sige, jeg må formulere det anderledes. Hvis man gør det sådan, fordi den her krimi er taget nogle ingredienser fra et rygte, som handler om en magtfuld mand, der trækker tænder ud på sexarbejder. Hvis man så laver det skridt og siger, jeg går ind på Reddit, for at se, kunne det hænge sammen med nogle virkelige personer. Og hvis man så tror på det fuldstændig usandsynlige langt ude rygte, som er så langt ude, at det kun kan optræde i en krimi af Katrine Engberg, hvis man selv laver den handling at gå ind på Reddit, og hvis man så ovenikøbet laver den handling og tror på det rygte, så er det da ens eget ansvar. Så bringer man sig der selv ind i en situation, hvor man bliver nødt til at bruge sin sunde fornuft.
2: Men hvor ligger jeres ansvar her som forlag? Forfatteren havde derinde fundet det. I udgiver bogen, og I markedsfører den også med den meget tydelige, man kan godt udgive en bog, uden at sige, hvor man har fået inspiration, men det er jo en del af hele pressepakken om det her, at hun har fundet det på Reddit.
9: Der står jo ofte, denne bog er baseret på sandheden. Men det plejer jo ikke at få folk så meget. Det er fordi rygter er på en måde noget, der både kan være enormt ødelæggende, og noget, vi tager videre, noget, der kan ødelægge folks rygte. Og hvis vi går ind i bogen og væk fra markedsføringen, så er det faktisk også det, der sker. Samtidig er det også en ventil for noget, man ellers ikke kan sige, hvis der er ligesom et skjold af tavshed om nogle magtfulde personer. Vi så det jo Weinstein-sagen, for eksempel Epstein. Det starter et eller andet sted. Så derfor så ligger det et eller andet meget underligt sted, som sladder gør. Og der tror jeg bare, at det er den snak, både om magten og tavsheden, men også snakken om, hvad er det egentlig rygter er, hvilken medskyld har vi. Det er jo også derfor, vi sidder, og du fuldstændig rigtigt siger, jamen, kan vi overhovedet snakke om det her, uden at vi går videre i noget. Der er jo et eller andet ansvar her, eller der er et eller andet, som gør, at der er dyr, der vækkes i os, hvor vi siger, at det er egentlig måske nok forkert, men alligevel er vi interesseret i det på en eller anden måde. Men jeg vil sige, det er meget, meget tydeligt, at alt selve bogen henviser ikke til nogen som helst virkelige personer. Og rygtet, som jo findes derude, henviser også til forskellige personer. Vores markedsføring handler kun om bogen. Der er ingen opfordringer for os til at gøre noget moralsk forkert. Hvis man, det må man selv finde ud af, og så må man jo i sit eget indre moralske regnskab finde ud af, at man synes, det er okay.
2: Men du synes, det er moralsk forkert at gå ind på Reddit og se, hvem er det, der bliver skrevet om?
9: Det må folk jo selv afgøre med sig selv. Det er ikke et medie, som jeg vil reklamere for.
2: Men det gør I jo i jeres pressemateriale. I nævner det mange gange.
9: Nu går vi ind i bogen igen, ikke også?
2: Nå, jeg taler om markedsføringen.
9: Jamen, jeg vil bare lige sige, vi bliver nødt til at nævne Reddit.
2: Mm.
9: Fordi Reddit spiller en stor rolle i bogen. Hvor der også bliver spredt rygter via Reddit.
2: Mm.
9: Og jeg tror, hvis vi ligesom siger, at vi er nødt til at tale om markedsføringen, det kan vi sagtens gøre. Mm. Men der er jo også en bog indeni.
2: Mm.
9: Og i forhold til vores markedsføring er der ikke noget, hvor vi har sagt eller har lyst til at sige eller nogen interesse i at vise hen mod virkelige personer. Overhovedet ikke.
2: Ingeberg var i fredags i Radio 4's sladderprogrammet Det, vi taler om. Mm. Og her blev hun spurgt, om hun havde rakt ud til nogle af de mennesker, der var involveret i bogen her. Og hun blev også spurgt sådan her.
8: Har du hørt fra nogen af dem, som det her rygte klæber sig til?
10: Det vil jeg gerne holde for mig selv.
2: Men så kan jeg jo spørge dig som forlæsredaktør på Gyldendal. Har I haft kontakt til nogle af de mennesker, som rygtet her klæber sig til?
9: Altså det, der bliver spurgt om i det der program, det er, nu går vi ind i bogen igen. Der er et Reddit-spor, hvor der er nogle rigtige personer. For eksempel Katrine Engberg.
2: Jamen her taler de om de konkrete rygter, hun henviser til, når hun taler om, hvor hun har fået inspirationen. Og så spørger de så her, har du haft kontakt til nogle af de mennesker, det drejer sig om? Og så siger hun, det vil hun ikke tale om, men så kan jeg spørge dig som forlægger, har I haft kontakt som forlag til nogle af de mennesker, der er i den anden ende af de her rygter?
9: Altså nogle af de rygter, som ikke har noget med bogen at gøre? Er det dem, du snakker?
2: Nogle af dem, som man måske kunne støde på, hvis man går ind på Reddit for at se, hvem det er, Katrine Engberg har læst om.
9: Jamen altså, eftersom et rygte jo ikke har nogen sandhedsværdi og engang sladder, og ikke handler om noget, og bogen handler ikke om virkelige personer, så er vi ikke rakt ud til nogen. Man kan sige, hvis vi havde lavet en dokumentarisk bog, som handler om nogle konkrete personer, som vi skriver noget om, så er vi selvfølgelig rakt ud til dem. Det er jo klart, det er ikke en journalistisk bog, det er en fiktion.
2: Er der nogen, der har henvendt sig til jer på bagkant og sagt, det synes jeg er ubehageligt eller urimeligt?
9: Altså, det har I da.
2: Men ikke nogen af de mennesker, som på en eller anden måde lidt in absentia bliver omtalt?
9: Altså, om der er folk, der er alle mulige, der henvender sig til os i alle mulige sammenhænge og føler sig ramt af alle mulige ting.
2: Mm. Men i forhold til den her bog?
9: Nej, der er ikke nogen, der har det, altså. Okay. Hvorfor skulle de også det? Altså, det er jo super sparet, og vi kigger også på hinanden enormt sparet, fordi at det er et rygte, som findes i virkeligheden. Ingredienserne i det rygte er, en eller anden trækker tænder ud på sexarbejdere for sjov, for at få noget ud af det. Og det er jo virkelig langt ude. Det er en ingrediens, som man skal have en krimihjerne for at synes er spændende. Så bygger Katrine Engberg et plot omkring det, som ikke, altså de her ingredienser, som intet har at gøre med nogen som helst form for virkelige personer. Samtidig så findes rygtet jo derude.
2: Simon Pasternak, vi når ikke mere, fordi klokken den er 25 sekunder i radioavisen.
9: Det er du ked af.
2: Ja, vi vil gerne snakke videre. Du er forlagsredaktør på Gyldendal Skønlitteratur, og det var altså Simon Pasternak.
1: Den norske kongefamilie er nu trådt væk fra balkongen igen. Der er stadigvæk masser af mennesker på Slotspladsen. Vi vender tilbage til den kongelige statsbegravelse efter radioavisen, hvor vi skal til Oslo. Nu er klokken 17.
11: Ja, sådan her lød det for kort tid siden, da det nye norske kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo. Det sker efter hele Norge i dag har taget afsked med deres nye afdøde konge gennem 35 år, kong Harald. Statsoverhoveder fra hele verden var mødt op til begravelsen i Oslo Domkirke, hvor blandt andre Stortingets formand, Masud Gharahkhan, holdt tale.
12: Kong Harald så mennesker, ikke bare de med positioner, men menneskene...
11: Kong Harald så mennesker, ikke bare dem i vigtige positioner, men også dem, der stod foran ham, og især dem, der havde brug for det allermest. Han var tæt på folket, og han var sig selv, lød det her fra Stortingets formand. Efter ceremonien, så blev kisten fuldt med optog til Akershus Slotskirke, hvor repræsentanter fra den danske livgarde var med til at tage imod. Og det er en ære at være med, fortæller major H.C. Rørvang.
13: Det er en stor dag at få lov til at være med til at give den sidste militære honnør til kong Harald. Så kan vi jo mærke på den stemning, der har været i den norske lejr, hvor vi har boet, at den har været sorgfuld, men også de har set frem til opgaven med stor stolthed. Det har vi selvfølgelig også gjort.
11: Og Per Bang, det er nordkorrespondent. Du er med fra Oslo, og du har været der dagen igennem. Hvordan har den her særlige dag været for nordmændene?
14: Jamen, det har både været en dag, som ja, kan man sige, hvor det har været berørt folk, som skulle sige farvel til en konge, som de virkelig godt kunne lide. De har holdt rigtig meget af, og som folk igen og igen siger, lidt har været en bedstefar for den. Så på det punkt har det været, ja, at folk har været berørte, men som I også kan høre lige nu, der står jeg på Slotspladsen, og der er masser af mennesker, fordi de har lige hilst på det nye kongepar, og også den gamle dronning, dronning Sonja, og så også den nye kronprinsesse, og så også Sverre Magnus, der er prinsen af kongeparets prins, deres søn der. Og det er, at man kan mærke, at nu er de glade. Nu er der smil her for blandt de folk, som står omkring mig, fordi ja, nu er begravelsen overstået, og nu ser de fremad, og nu har de, ja, hilst på deres nye kongepar.
11: Og hvad er det netop for et kongehus, vi kommer til at se fremadrettet i Norge?
14: Jamen, det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem, og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj, trods de her skandaler. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
11: Lød det her fra Per Bang Thomsen i Oslo. En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at kunne sætte tænderne i, for forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i januar. Fundet af de uspiselige bøffer kommer bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
15: Jeg synes, at det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
16: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem med fingrene på deres egen kontrol.
11: Lød det her fra Patrick Vilhardt og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown, og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
17: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
11: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske, og hvis du vil have hele historien, skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1 eller lige nu på DRTV. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer, det er ikke altid noget, der kan holde folk væk fra at krydse en togoverkørsel med bomme. Hver femte fodgænger er faktisk klar til det, viser en undersøgelse, der er lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter til bommen er kommet op igen, det er Noah Starke fra Tønder.
18: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja, men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
11: Og en af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen.
19: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
11: Lød det her fra lokoføreren, der var med fra Stevns. I Store Heddinge hedder det på Stevns. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt, der lyder på 15-19 grader og lidt sol og lidt regn. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen.

0: Der blev holdt krisemøde i går, samråd på trapperne, og i morgen er der indkaldt til pressemøde med statsministeren. Politikerne kræver handling efter den PISA-undersøgelse, der viser et drastisk fald i skoleelevernes faglige niveau. Og ser man på, hvem der har haft ansvaret og magten de sidste mange år, hvor elevernes niveau er faldet til det dårligste nogensinde, så er det i høj grad Socialdemokratiet.
1: Ja, det var Socialdemokratiet, der stod i spidsen, da folkeskolereformen blev gennemtvunget. Og Mette Frederiksen, der udnævnte sig selv til børnenes minister, har nu siddet ved magten de seneste 7 år. Vi taler med Socialdemokratiets ordfører om partiet, om de har svigtet skolen, og om det stadigvæk er Socialdemokraterne, der kan levere løsningerne.
0: I New York blev indbyggerne forsikret om, at luften i byen var sikker at indånde i tiden efter terrorangrebet den 11. september 2001. Men nu viser flere 100.000 dokumenter noget andet, nemlig at luften var giftig, og at byens embedsmænd var forberedte på tusindvis af mulige retssager.
1: Vi taler med Asger Leth, filminstruktøren. Han var en af dem, der boede i New York i de perioden der efter 9/11, og som stadig husker, hvordan det var at indånde luften og støvet for de sammenstyrtede bygninger, og så faktisk også mener, at han har problemer med helbredet i dag på grund af det.
0: Ja. Her i PET-orientering er det stadig os to bag mikrofonerne, Julie Toft og Søren Carlsen, og vi følger naturligvis også i denne time den kongelige begravelse i Oslo.
1: Ja, vi kan jo sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen.
2: Tak skal du have.
1: Det er jeres korrespondent i Norden, og jeg ved, du lige nu står foran Kongeslottet.
2: Det gør jeg nemlig. Jeg står på Slotspladsen, og som I nok kan høre, så er der stadigvæk en del mennesker her, men der er flere, der er gået nu. For her for et kvarters tid siden, der kom det nye kongepar ud. Den gamle dronning Sonja var der også, og så deres to børn, kronprinsesse Ingrid Alexandra og deres søn, prins Sverre Magnus, de kom ud på balkonen og hilste på folket. Så der var jubel. Altså folk var glade, de klappede, men den største jubel, den gik til den gamle dronning Sonja, da hun kom ud. Jeg tror, det var også en... ja, de ved godt, at hun nok ikke har... Det har været en hård tid for hende, at man siger det sådan, og det har man jo også kunne se på billedet en dag. Hun har været meget berørt, den gamle dronning Sonja, så hun fik den største applaus her for lidt siden.
1: Hvis man klikker ind på DR1 lige nu, det skal man selvfølgelig ikke gøre, for man skal lytte til PET-orienteringen, så kan man se, at de tager imod kondolencer inde på Kongeslottet. Man har lige set prinsesse Benedikte, og nu er det den engelske prinsesse Anne. Vi så også lige, at dronning Mary var forbi lige før. Hvis man interesserer sig for sådan noget, kan man lige klikke ind på fjernsynet der. Men hvordan, når du har været rundt i byen i dag, hvordan har det været at være i Oslo? Hvordan har byen set ud?
2: Jamen, det har jo været en by, som virkelig har været påvirket af den her begravelse. Det har man kunne se både sådan rent lavpraktisk i forhold til sikkerhed, at man skulle igennem sikkerhedskontrol for at komme ind til centrum og ind til domkirken, hvor selve begravelsen fandt sted, og også gaderne omkring. Så der har det jo været, altså sikkerheden været i top, også fordi der netop har været kongelige, der har været præsidenter, der har været statsminister, der har været nærmest alt, hvad der kan gå og kravle af folk fra A-listen, så at sige, på det punkt. Så på den måde har det påvirket byen. Men så har det jo også været en by, hvor folk jo har været bevæget. Altså det er jo en konge, en kong Harald, en mand, som de godt kunne lide. Og nu har jeg sagt det utrolig mange gange, og jeg næsten ikke gider at sige det mere. Men de siger altså, at han er en bedstefar for den, eller han har været en bedstefar for den. Og det er altså ikke noget, de bare siger. Det man kan mærke på dem, at de virkelig har kunne lide den her mand, at han har været den her samlende skikkelse, en person, som de føler har omfavnet den. Og det skulle de sige farvel til i dag, så det, på det punkt har det været en rørende dag. Altså jeg stod op ved, hvad hedder, Akers Hus, hvor den private ceremoni fandt sted, og hvor han så også blev stedt til hvile i det kongelige mausoleum. Og der stod jeg siden af en granvoksen mand, jeg tror han var i 50'erne, som stod og hulkede ved siden af mig. Så det er noget, der har påvirket den. Men så synes jeg også, man kan mærke nu, at nu er man videre. Altså nu er han begravet, og nu er der et nyt kongepar. Og det er så det, som de også lige har sagt goddag til, så at sige, her for 20 minutters tid siden.
0: Må jeg ikke lige høre, Per, fordi du fortæller om, hvordan der blev klappet og jublet, da kongefamilien trådte frem på balkongen på Kongeslottet. Men der var jo en, der ikke var til stede, nemlig Mette Majs søn, Marius Borg Højby. Han var der ikke. Han spillede ellers noget af en rolle for nogle dage siden, da kisten blev båret gennem Kongeslottet, hvor han var en af de 8, der bar kisten, selvom han jo har en dom og går med fodlænke og er i husarrest. Hvilken rolle har han spillet i dag ved den her begravelse?
2: Jamen, Han var med til begravelse, men man har også kunne se i forhold til, netop som du nævnte der, da de bar kisten ind, der var det alle børnebørnene, altså kong Haralds børnebørn, plus altså også Marius Borg Højby, selvom han jo ikke er hans biologiske, altså ikke engang den nu afdøde konges biologiske barnebarn. Det er jo en søn, som Mette Marit, hun fik med en tidligere kæreste fra et tidligere forhold. Men kong Harald har altid set ham som en, altså som et barnebarn. Det er også det, han har sagt offentligt, fordi han også, altså Marius kom ind der i kongens liv, da han var en lille knægt. Men der kan man sige, så i den del af begravelsen, eller den del af, kan man sige, da det skulle bære kisten ind der for nogle dage siden, der var alle børnebørnene med. Men der man så kunne se i dag her, der har man så at sige slanket det. Altså dem, som ligesom skulle, den del af kongehuset, der skulle være også på balkongen her. Så for eksempel prinsesse Märtha Louise, som er kong Håkons søster, hun var heller ikke med på balkongen her for lidt tid siden, og hendes børn var heller ikke. Så det var ligesom kun kernen af det nye kongehus, kan man godt sige, som var deroppe. Så jeg tror også, det er derfor, at Marius ikke var med nu.
0: Så vi skal ikke læse ind i det, at han nu skal gemme sig vej?
2: Det tror jeg ikke. Altså, men man kan sige på den måde, at det er jo en hårfin balance for den, for de ved jo udmærket godt, at han er jo dømt for blandt andet 2 voldtægter, 4 års fængsel. Han har godt nok anket sagen, men det er jo noget, som de godt ved, og som de også har kendt og i talesat. Men man har også kunne se i den her proces og i de her uger, at familien har også stået sammen på det punkt, og det har de også selv i talesat, og kong Håkon sagde det også i sin tale. Altså i vores familie, vi holder sammen både i gode og dårlige tider. Og jeg tror også, en vurdering er også, at det er noget, altså at kong Harald har sagt det, altså at hele familien skulle være med i som en del af den her, ja, de her uger her, også Marius Borg Højby.
1: Men Per, hvad så nu? Altså nu flagene hejst efter at have været på halt, siden han døde. Landesorgen er slut?
2: Ja.
1: Sådan officielt?
2: Ja, flagene. Mm? Ja, den officielle, der er stadigvæk hofsorg, men den, kan man sige, landesorgen er slut nu, og flagene er hejst, så står og kigger op på en flagstang her foran slottet, hvor den norske flag, det blafrer nu. Så nu ser de fremad, så nu er det et nyt, ja, som sagt, nyt kongepar, og det er jo et kongepar, som jo stadigvæk står i nogle kriser. Altså, man må ikke, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har glemt, at den nye dronning Mette Marit, ja, hun her tidligere på året, kom det frem, at hun jo har haft et privat venskab med Jeffrey Epstein, den nu afdøde seksuel forbryder Jeffrey Epstein. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det er noget, nordmændene har glemt, fordi det var også noget, som vi var særligt, altså utrolig skuffet over. Det kan jeg huske, jeg var op og tale med dem også, eller ikke alle sammen, selvfølgelig, med nogen af dem på gaden. De er jo de var utrolig skuffet over det. Men jeg tror også lidt, der er en følelse nu af, at de måske bevæger sig lidt videre, og man også kunne se, at NRK lavede en måling her i sidste uge, der viste, at nu er opbakningen til kongehuset ligger på 72%, og i maj der lå den på 64%. Mm. Altså, så den er steget en del, og det, jeg fornemmer lidt det der med, at nu kigger man nok lidt videre, og nu vil man, ja, det kunne også mærke her i dag, da de tog imod nye kongepar, nu tager man imod dem, trods alt det, der er sket.
1: Tak fordi du var med, Per Vang Thomsen.
2: Selv tak.
1: Og selvom du ikke har talt med alle nordmændene.
2: Ja, det vil være det store. Det næste gang, så har jeg talt med dem alle sammen.
1: Det var altså Per Vang Thomsen, Norden-korrespondent med fra Oslo.
0: Vi skal herhjem, hvor man vel godt kan sige, der har været krisestemning blandt politikerne. PISA-krisestemning.
3: Jeg synes, det her det er chokerende, og det er katastrofalt, og i virkeligheden er det noget, der burde få alle breaking-bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling, fordi det her det er meget voldsomt.
4: Der skal en akut indsats til. Jeg har også indkaldt Magnus Heunicke i samråd og kommer også til at kræve af ham, at han indkalder til akutforhandlinger udenom forligskredsen.
1: Her var det de konservatives Mette Abildgaard og Enhedslistens Leila Stockmarr, som ville indkalde til forhandlinger. Altså samråd, akutforhandlinger og så i går et krisemøde indkaldt af undervisningsminister Magnus Heunicke.
5: Det her det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her.
0: I morgen er der så indkaldt til pressemøde med statsminister Mette Frederiksen og partilederne fra de øvrige regeringspartier om resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, som statsministeren kalder dybt bekymrende.
1: Det ser altså også virkelig skidt ud, som vi har fortalt mange gange det seneste døgn. 15-årige danske skoleelever er dårligere til at læse, de er dårligere til matematik og til naturfag, end på noget tidspunkt tidligere, mens man har lavet de her PISA-undersøgelser. Det er 25 år.
0: Ja, en PISA-historie, som du har fulgt tæt, Lene Tanggaard. Velkommen.
1: Tak.
0: Professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. Du har både været en del af trivselsgruppen og en ekspertgruppe for folkeskolens fagplaner. Nu hører vi her en masse politikere være dybt bekymrede, dybt alarmerede. De kalder til handling. Og det ved jeg, at du er lidt nervøs, for du stiller dig skeptisk over for det. Det vender vi tilbage til. Men allerførst, fortæl lige, hvor ser du det største politiske svigt her?
6: Ja, og jeg skal lige sige, at jeg er på Aarhus Universitet i dag, men det er helt okay. Man var for længe politisk om at reagere på nogle af de rørelser, der var ude i skoleverdenen i forbindelse med skolereformen. Det gik ret hurtigt. Så kom der lærere, som sagde, den var god på papiret, den reform, og det tror jeg, der er mange, der erkender, det var gode tanker. Men det virkede ikke helt ude i skolens praksis at have børnehaveklasseeleverne til at sidde til kl. 14 eller lave bevægelse i undervisningen, uden at lærerne var uddannet til at integrere det fornuftigt i matematikundervisningen. Det kunne have været en god idé, men det krævede flere ressourcer. Og der gik man måske for langt og ventede på at se, om det ikke nok ville gå. Og derfor er det først for relativt for nylig med den forrige regering, at man egentlig, jeg vil sige, tager ansvaret og siger, vi må hellere gøre noget. Vi har nogle fine tanker, men nu skal vi gøre noget. Og noget af det, man har sat i værk, er jo fagfornyelsen, som egentlig er et...
0: Så bare lige for at forstå det. Det politiske svigt var måske ikke så meget selve folkeskolereformen fra 2013. Det var nok så meget det, at man ikke fik rettet op på de fejl eller de mangler, den havde.
6: Ja, altså det er jo helt legitimt for politikere at lave reformer, og skolereformen, det var jo okay at tænke, at vi skulle gøre noget, men det, der er vigtigt i skoleverdenen, det er, at vi skal lytte til lærerne, og vi skal lytte til forældrene og eleverne og skolelederne, og de kom egentlig ud ret hurtigt og sagde, at der er noget, vi skal have justeret, og der skulle man have justeret lidt før, så kunne vi have undgået den katastrofestemning, vi ser lige nu. Og vi kunne også have undgået, hver femte nyuddannede folkeskolelærer forsvinder fra folkeskolen efter 3 år. Den flugt, kunne vi kalde det, vi ser fra folkeskolen til fri- og privatskoler. Og det er mismod, der på mange måder har bredt sig. Og det er vigtigt her at sige, jeg synes ikke, vi skal pege fingre af nogen, men det er måske en generel lærdom, som jeg tror, vi kan bruge i den her situation, fordi lige nu bimler alarmklokkerne, ligesom de gjorde for 25 år siden, hvor vi fik det såkaldte PISA-chok. Vi troede, vi havde verdens bedste skole. Det viste sig, det havde vi ikke.
0: Så i 2001 fik vi den første PISA-test, som gav os dårlige karakterer.
6: Ja, og OECD var på besøg og sagde, at vi mangler en evalueringskultur i den danske skole. Vi fik nationale test, vi fik fælles mål i 9 og i 14 og en folkeskolereform. Og så synes jeg, det er vigtigt at sige i dag, at det ikke er sådan, at nogen har siddet og sovet i timen, i hvert fald ikke inde på Christiansborg, måske andre steder. Men man har faktisk så i 17 og 18 begyndt man at regulere på nogle ting. Man vil have mere frihed til lærerne igen, mere frihed til skolen, og det var kloge bevægelser. Og det, der er med skolen, det er, det går langsomt. Vi kunne godt ønske, at vi kunne lave det hele om sådan bare lige hurtigt. Det kan vi ikke. Men den forrige regering satte en fagfornyelse i gang, hvor de nye fagplaner kommer i 2017. Og de repræsenterer et nybrud. Der skal være mere frihed til lærerne til at lave undervisning, der kan begejstre fagligt, med fokus på myndighed, engagement og kundskaber. Altså, at vi også godt må tale om, at der er noget, der er vigtigere at lære end andet.
0: Ja, og det hele foregår lidt langsomt i folkeskolen, ja. Men bare lige for at samle op på det med folkeskolereformen. Vil du sige, at den i virkeligheden er hovedårsagen til, at det ser så skidt ud i dag?
6: Så enkelt kan man desværre ikke stille op. Skolereformen er udtryk for det er ikke kun i Danmark, det er en global bevægelse, hvor man har villet effektivisere skolen. Det har ikke virket. I al den tid, vi har forsøgt at effektivisere, der er resultaterne gået ned ad bakke. Så i den forstand, ja. Men nej, fordi vi også er nødt til at forstå, at skolen ikke er en ø. Når vi har en læseudfordring, et fald i resultaterne i læsning, så handler det om, at vi ikke er et læsende samfund mere. Og det vil sige, at vi kan ikke forvente, at lærerne kan lave mirakler, hvis ikke også der bliver læst ud i hjemmene, hvis ikke der er fysiske bøger, både derhjemme og i skolen. Vi kan ikke forvente, at vores børn kan finde ud af at koncentrere sig og fordybe sig, hvis ikke vi viser dem, hvad det vil sige. Hvis ikke vi lader dem konfrontere med noget uden for dem selv, som kræver, at man sætter sig ned og arbejder med tingene. Og vi kan heller ikke helt forvente, at de skal tro på, at det er vigtigt, at de får udviklet deres egen intelligens, når vi hele tiden siger, at der kommer en kunstig intelligens, der kan meget mere. Så i den optik er det os alle sammen, der skal tage ansvar for skolen. Vi skal lade skolen være skole i højere grad. Skolen skal koncentrere sig om sin kerneopgave, som man siger på moderne dansk. Vi skal have styrket dagligdagen, den pædagogiske virkelighed. Og så skal vi blive bedre til som samfund at bakke op. For det er meget, meget svært at lave en god skole, hvis vi som samfund hele tiden udtrykker mistillid. Så starter vi i nul eller i minus. Så vi skal prøve at starte i plus. Og så må vi også kigge på, hvordan får vi styrket lærerprofessionen. Jeg har i de sidste 2 år siddet i et udvalg i Norge, hvor vi har kigget på den norske skole, som har de samme udfordringer som den danske, så det er ikke helt dansk. Og der er vi enige om i det udvalg, at vi skal styrke lærerprofessionen. Læreruddannelsen i Norge er på masterniveau, den er 5-årig. Vi skal styrke efter videreuddannelse. Skal vi have nogle børn, der bliver bedre til matematik, så skal de møde nogle matematiklærere, der har været på det nyeste, fedeste, sejeste kursus i matematikdidaktik. Ja. Fordi det handler om.
0: Så der er mange ting at tage fat på. Og Der kommer vi så til måske din skepsis, når det gælder den sådan panikstemning, som måske er lidt på Christiansborg lige nu, ikke? At der bliver indkaldt til krisemøder og pressemøder. Man kalder det katastrofalt, man kalder det alarmerende og sådan noget. Hvad er det, du bliver bekymret for der?
6: Jeg bliver bekymret for, at man mister sin historiske sans, at man panikker, at man finder på nogle hurtige løsninger. Jeg forstår godt den politiske veneration. Jeg er glad for, at jeg ikke er politiker. Man kan mærke et handlingspres, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man siger ro på. Vi er i gang med noget, der er rigtig godt. Vi skal skabe en god skole. Det er den i dag væsentligste samfundsmæssige institution, vi har. Det er der, vi mødes på kryds og tværs. Det er enormt vigtigt for vores børn, at de kan gå et sted hen, hvor de kan lære at være sammen med andre. Den kunstige intelligens er kommet for at blive. Den menneskelige intelligens bliver sindssygt vigtig for at kunne håndtere de udfordringer, vi kommer til at stå over for. Skolen skal være fyldt med plads til fordybelse. Eleverne skal møde lærere, der lyser af faglig begejstring. De lærere, de skal have tid til at lave ordentlig undervisning. Altså, og når jeg siger det på den måde, så er det for at mane en lille smule til besindighed og sige, vi ved faktisk godt.
0: Så vi har der sat ting i gang, og hvad der skal ske herfra, skal ikke være panik, men meget velovervejet.
6: Det skal være velovervejet.
0: Hvor tryg er du ved, at vi står et andet sted om 5 år?
6: Jeg er ikke tryg på den her dagsorden, fordi jeg kan også godt se et samfund, der er i hastig forandring. Jeg kan se et samfund, hvor det bliver sværere og sværere, og mennesker kan ikke koncentrere sig. Vi hænger i vores digitale medier osv. osv. Men hvis ikke vi tror på, at det vi gør, kan gøre en forskel, så kommer det ikke til at gøre en forskel. Og derfor er det vigtigt at appellere til, at skolen får fokuseret på det, som skolen er sat i verden for, nemlig at skabe et samfund med frihed og folkestyre, hvor der bliver dannet elever, der kan gå myndigt ud i verden med kundskaber og med et engagement, med en lyst til at lære. Og selvom det er svært at sige i dag, så er der rigtig mange rigtig gode skoler derude. Så det gælder jo også om at tage fat der, hvor vi så ved, der er nogle problemer. Ja. Fordi det kan vi faktisk godt.
0: Tak for også dit håb og din optimisme her, Lene Tanggaard.
6: Tak.
0: Professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aarhus Universitet.
7: Ja,
0: næsten rigtigt.
7: Institut, men
0: nå ja, okay, javel. Men tak, fordi du var.
8: Vi har inviteret den nuværende undervisningsminister, Magnus Heunicke, til at være med i dag. Han havde en meget presset kalender, det kunne ikke lade sig gøre, men Mathilde Powers, du havde tid.
9: Ja, det havde jeg.
8: Velkommen, det er vi glade for. Du er undervisningsordfører i Socialdemokratiet. Og vi nævnte jo før, at Heunicke, han har indkaldt til krisemøde, der er indkaldt til pressemøde i morgen. Hvad er det for en alarm, PISA-undersøgelsens resultater her har sat gang i hos Socialdemokratiet, hos regeringen?
9: Jamen, der er ingen tvivl om, at vi er blevet oprigtig bekymrede for at se de resultater, som PISA-undersøgelsen den viser, og at vi tager det dybt, dybt alvorligt. Når det er sagt, så er der også mange af os, for ikke at sige alle, som har været opmærksom på længe, at der var problemer i folkeskolen, og som I også lige har talt med Lene om, har sat gang i rigtig mange tiltag for faktisk at forbedre de problemer, vi ser derude. Så det er jo ikke fuldstændig nyt for os, at der er nogle problemer. Vi er også, før sommerferien, så vi nogle alarmerende tal for, hvor mange der ikke består dansk og matematik, så vi er jo godt klar over... Vi var godt klar over, at det ser skidt ud, så det er ikke, fordi det er en kæmpe overraskelse, men det er alligevel alarmerende at se sort på hvidt, hvordan det står til.
8: Vi skal videre, men jeg vil bare lige sætte en lille nål i her. Altså, hvis I godt vidste, hvorfor så krisemøde, hvorfor så pressemøde, hvorfor så hasteforespørgsler og samråd?
9: Jamen, fordi at der er selvfølgelig nogle tal i den her PISA-målinger og nogle data, som er... altså måske mere bekymrende, end vi var klar over. For eksempel, at den viser den her PISA-måling, at det faktisk er en tredjedel, som har svært ved at kunne klare sig i vores samfund med de kundskaber, de har. Det er mere bekymrende, end hvad vi har været klar over. Og jeg synes også, der er nogle af de lidt mere, hvad skal man sige, bløde data, hvor børnene selv har svaret på, at de har svært ved at koncentrere sig og fokusere og fordybe sig, som er mere bekymrende, end vi før har set data på. Så samlet set med de ting, vi har set over den seneste tid, så er det klart, at så bliver vi nødt til at tage det her meget seriøst, og det gør vi også.
0: Jeg hørte lidt i Tankegård før tale om politisk svigt, som går tilbage fra, ja, nærmest fra folkeskolereformen og så fremad. Anerkender du, at der er tale om politisk svigt her?
9: Altså, jeg synes måske, det er hårdt at bruge ordet svigt, fordi der er ingen tvivl om, at regeringer gennem tiden har haft øjnene stift rettet på folkeskolen og rigtig gerne har ville forbedre den og har gjort mange tiltag, ikke mindst i de seneste regeringer. Så jeg synes, vi faktisk har forsøgt med alle de greb, vi havde at forbedre, og vi hører også Lene fortælle om, vi har sat rigtig meget i gang i sidste regeringsperiode, som jo ikke endnu er nået at komme ud og virke, i hvert fald ikke alt sammen. Så der er også et håb om, at noget vil forbedre sig over årene med de ting, der er lavet. Men når det er sagt, så er det jo altid et politisk ansvar, når vi så ikke er lykkedes alligevel, eller hvis vi har handlet med nogle ting for sent, og det ansvar tager vi selvfølgelig på os.
0: Vi kan lige prøve at tage sådan et lille historisk tilbageblik, ikke? Fordi det er jo i høj grad dit parti, Socialdemokratiet, som har lagt retningen for, hvor folkeskolen har bevæget sig hen de seneste mange år. Det var faktisk en socialdemokratisk minister, som præsenterede den helt nye retning, da folkeskolereformen blev præsenteret der tilbage i 2013.
10: Vi har en aftale, og det er en meget ambitiøs aftale, som bliver rigtig, rigtig god for børnene i folkeskolen.
0: Ja, det var dengang Christine Antorini var undervisningsminister. Jeg så også stået i spidsen for regeringen de seneste 7 år. Tilbage i 2018 sagde Mette Frederiksen endda sådan her.
11: Og hvis vi danner regering efter næste valg, så vil der være én ting, der er vigtigere end alt andet. Vores børn, dem alle sammen, skal have en bedre barndom i vores Danmark. Og en regering under min ledelse skal være den regering, der skriver det næste kapitel i børnenes historie. Det er derfor, jeg siger i dag til alle danske børn, jeg vil være børnenes statsminister.
8: Ja, det var tilbage i 2018 her, da Mette Frederiksen udnævnte sig selv til børnenes statsminister. 3 år senere, 2021, så måtte statsministeren så erkende, at folkeskolereformen stadig ikke havde givet fagligt stærkere elever. Hun sagde sådan her i sin åbningstale i Folketinget.
11: Næsten hver 6. elev forlader skolen uden at kunne læse og skrive og regne. Det er hvert år tusindvis af søde, kloge, dejlige børn og unge, hvert år, som ikke får det fundament, som de har behov for.
0: Året efter, i 2023, da en ny PISA-undersøgelse udkom,
12: så går de danske elever tilbage i matematik og i læsning.
13: Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal Vibeke helst komme og vise nogle andre slides.
0: Sagde daværende undervisningsminister Mattias Tesfaye, altså for 3 år siden. Nu har Vibeke Tornhøj Christensen, som han nævnte i det lille klip her, og som står i spidsen for PISA i Danmark, hun har fremlagt nogle slides, der er endnu værre end dengang i 2023. Du vil ikke kalde det et politisk svigt, siger du, men vil du i det mindste så anerkende, at I ikke har leveret det, I har lovet?
9: Ja, det har vi jo ikke. Vi er jo ikke lykkedes med de ambitioner, vi havde. Og det er også taget længere tid måske, end der var formodningen fra Mathias, som ved sidste måling så nogle meget også bekymrende tendenser, og jo faktisk begyndt at handle på det her og sat en masse ting i værk. De ting tager lang tid at komme ud med. Det kan vi jo ikke bruge til så meget, når man står her nu med nogle børn, der ikke har bestået dansk og matematik, og det er jo et svigt. Men ikke desto mindre er vi i gang, og derfor så føler jeg også på en og samme tid, at ligesom Lene siger, at vi både skal trække vejret dybt og tænke os godt om, men vi samtidig nok også har brug for at gøre mere på baggrund af de her målinger.
0: Men er det rigtigt, som Lene Tanggaard siger, at dit parti sad lærernes og forskernes opråb overhør i mange år? Altså, I var for lang tid om at reagere på det, der var galt med folkeskolereformen?
9: Jeg synes jo, vi faktisk ikke har bestilt andet i hele sidste regeringsperiode, end at forsøge at rulle mange af de her ting tilbage med kortere skoledage, juniormesterlærer, mere praktisk undervisning, langt flere læringskrav, så lærerne får mere egenbestemmelse osv. Og det er jo i fuld gang med at blive rullet ud. Men det er jo jeg tror stadig ikke, det er nok. Så der har helt sikkert været et svigt. Og et af de svigt, som jeg synes måske har været størst, det er den der teknologibegejstring, vores parti jo også selv har haft, hvor vi har klappet, da vi fik iPads og computere ind i skolen helt fra 0. klasse og fået kørt bøgerne på forbrændingen osv. Og været for sent om at forstå, hvad for nogle konsekvenser det har haft. Altså det har jo igen været i den bedste intention og mening, men i dag ved vi bare, at det var ikke godt. Og det er vi i fuld gang med at rulle tilbage, og det skal vi nok have rullet endnu hurtigere tilbage.
0: Og Line Tanggaard, du står her stadigvæk, og du nikker.
6: Jeg synes, det er dejligt at høre den her ansvarstagen, og det er også rigtigt, at den tidligere regering gjorde noget. Jeg står og tænker, om det er muligt overhovedet at sige det her, men nu siger jeg det, fordi nu har jeg jo mikrofonen.
0: Ja.
6: Men det er, at man skal aldrig give råd, nu gør jeg alligevel. Men et godt råd for mig vil måske også være at sige, at det er farligt at bygge et lands skolepolitik på, hvad OECD siger. Fordi det vil OECD nemlig selv sige.
0: Som står bag PISA-rapporterne. Ja,
6: ja. De vil sige, at vi laver nogle undersøgelser, der gerne skal inspirere nationerne til at lave deres egen skole. Så de her resultater, de kommer i en lind strøm. Vi skal huske, vi bygger skole for fremtiden. Vi bygger skole ind i en dansk kontekst, hvor vi insisterer på frihed og folkestyre, hvor vi insisterer på stadig, at vi skal mødes på tværs af alle mulige sociale skel. Der er noget meget centralt der, som jeg personligt vil bygge skolepolitik på. Ja. Og så skal de her målinger selvfølgelig en gang imellem få os til at spære øjnene op, fordi det er rigtig godt at blive overrasket nogle gange også. Og når man så bruger det aktivt til at få lavet en bedre skole, så er det godt. Men hvis det bare bliver til endnu en sørgelig historie om, at det kunne vi heller ikke, så er det med til at erodere skolen.
0: Og folkeskolen har noget været sådan et politisk slagmark, noget som man gerne har ville fremlægge gode forslag til at forbedre. Og det har I også gjort i Socialdemokratiet, Mathilde Powers, altså klasseloft, kortere skoledage, merituddannelse til folkeskolelærer, flere praktiske fag, juniormesterlærer, flere bøger, færre mobiler, lilleskolen, 100 skoler, som skal løftes osv. Har I i virkeligheden med alle de forslag slet ikke haft svaret på, hvad der virker?
9: Jeg tror jo, det er et udtryk for, at der ikke er ét quick fix her. Hvis vi bare kunne trykke på én knap, og så fungerede alt, så havde vi helt sikkert gjort det for længst og lyttet til de professorer, der ved noget om det, der havde fortalt os, hvilken vej vi skulle gå. Men det er komplekst det her, derfor tror jeg også stadig på, at vi er nødt til at gøre flere ting. Og en af de ting, jeg vil sige, som vi måske også er blevet opmærksom på lidt for sent, det er, hvor stor forskel der faktisk er på vores skoler derude i vores land og områder af vores land. Jeg havde forleden besøg af Madikken, som er ny formand for Danske Skoleelever. Hun er vokset op på Lolland, og hun fortalte mig om sin skolegang på Lolland. Hun fortalte, at i hendes klasse var der 17 elever, der var ordblinde. 10 af dem var først blevet opdaget i 7. klasse. Der var 5, der var i juniormesterlærer. Der var 4, der havde skoleværing. Så havde de haft 7 klasselærerskift på skoletiden. Og så var der altid nogen, der ikke havde madpakke med, fordi familien faktisk ikke havde råd til at købe madpakke til dem. Så de havde sådan en ordning om, at de andre elever, de skulle give dem noget af deres mad, hvis de kunne undvære noget. Og jeg kom bare til at tænke på, da Mandikken hun fortalte mig den historie. Der er godt nok forskel på at være lærer i Madikkens klasse på Lolland, og så måske i en velfungerende skole i Allerød, hvor kun 4%, selvom det er for meget, men ikke består.
0: Det illustrerer jo virkelig bare den store opgave i stormet.
9: Det, og kompleksiteten, og hvor forskelligt vi skal sætte ind også.
0: Bliver det bedre om 3 år?
9: Det skal det.
0: Godt.

0: lugtede måske mærkeligt og sådan videre, men luften var sikker og indånden. Men nu, 25 år senere, viser en bunke på hele 170.000 dokumenter noget andet.
1: Ja, det viser, at embedsmænd i New York allerede en måned efter angrebet vidste, at det ikke var sundt at indånde luften i tiden efter 11. september, og at de allerede dengang forventede, at der ville komme tusindvis af mulige retssager på grund af dårligt sikkerhedsudstyr og lufteksponering, som det hedder. Og i onsdags annoncerede New Yorks borgmester Sodan Mandami, så at dokumenterne ville blive offentliggjort.
2: Close to 25 years later, more people have died from 9/11 related illnesses than were killed on the day itself. It would be one thing if government had stood alongside survivors and provided them with everything they needed at every step of the way. And yet we know that could not be further from what actually happened. People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
1: Yeah. Han siger jo faktisk, at næsten 25 år senere er flere mennesker døde af 9/11-relaterede sygdomme, end der blev dræbt på selve dagen. Folk blev syge, fordi de ledere, de stolede på, løg og sagde, at de var sikre, at det var sikkert at indånde giftig lugt.
0: Velkommen, Asger Leth.
3: Tak for det.
0: Filminstruktør, du boede i New York dengang og i perioden efter 9/11. Vil du ikke starte med at beskrive, hvordan var luften? Og så hvad var det, man gik rundt og indåndede her i tiden efter terrorangrebet?
3: Jo, det vil du tro. Altså, det var jo selvfølgelig ganske forfærdeligt, hvis man lige først har en oplevelse med og så tager den med sig i dagene, og timerne, dagene, ugerne bagefter, fordi det var jo rimelig voldsomt i forvejen. Ikke? Så hvis man så går rundt bagefter, når man har set de her huse brase sammen med 3.000 mennesker indeni og løbet i støvskyerne, så skal man lige have den med, og så går bagefter og lugter til det. Så giver det ligesom et andet billede, hvor man går rundt i sådan en lugt af noget, der lugter af noget, der er forgiftet, noget, der er fyldt med usunde ting. Altså, det havde vi alle sammen på fornemmelsen. Man kunne ligesom mærke følelsen af forstøvet cement, forstøvet aluminium, forstøvet stål, glasstøv og mennesker. Altså, der var jo 3.000 mennesker, der nærmest forduftede som duk for solen. Altså, de blev opløst simpelthen. Så man rendte jo rundt i sådan en grød af en tyk luft bagefter, som man selvfølgelig godt kunne mærke ikke var sund. Men altså, vi fik jo at vide, at der ikke var noget sådan decideret kemisk ufarligt, eller kemisk farligt i det, så vi blev der jo. Sådan var det.
0: Og gik du udenfor, som du ellers ville have gjort?
3: Jamen ja, altså fordi, hvor skulle ellers være henne? Altså vi boede jo ved siden af tårnene. Vi havde jo vores lejlighed der, vi kunne ikke bare flytte. Og hvis staten eller byen havde sagt, jamen prøv at høre en gang, det er dødfarligt det her, I bliver nødt til at komme væk, og vi skal nok hjælpe med at genhuse jer, så havde vi da gjort det. Men vores lejlighed var der, og min kones arbejde var der, og mit arbejde var der. Vi var i lejligheden, vi kunne ikke ligesom forlade området, så vi var på gaderne. Vi skulle over på supermarkedet på den anden side af gaden. Det var jo også åbnet, fordi de fik også at vide, at det var sundt nok. Altså, vi gik jo i gaderne, og vi var også i lejligheden, hvor der var støv. Der var så meget støv, du tror det langt.
0: Altså, boede du sådan helt nede på spidsen af Manhattan der?
3: Ja, nede i Lower Manhattan, lige ved siden af World Trade Center. Altså inden for støvskyen, når man nu, hvis jeg har set klippene mange gange, når bygningerne falder, og støvskyen breder sig. Altså inden i den sky boede vi. Altså, vi boede så tæt på, så at flymotoren fra det ene fly fløj over os, forbi os, hvis du ligesom kan forstå nogenlunde, hvor tæt på vi boede, ikke? Så ja, vi boede meget tæt på, og altså, jeg vil sige, altså støvskyen og alt det støv, der var i det næste år, altså i Lower Manhattan, det var bredt sig, altså i et stort område. Ja, jeg vil sige, det var der i hvert fald det næste års tid. Selve bygningen stod som en rygende ruin nede i Nedre Manhattan og skulle ryddes op. Det tog et halvt år, hvor den stadigvæk stod ulmet, altså som et bål. Og efter det endelig stoppede med at ulme, så vil jeg tro, der gik næsten et år, før man holdt op med ligesom at kunne lugte det. Altså, forestil dig alt det her støv. Det er nogle af de største bygninger i verden, ikke? Og du har jo selv set støvskyen. Alt det her støv, det landede jo oven på hver eneste tag, ind i hver eneste airconditioner-anlæg, ovenpå, bag ved alle rør, over det hele. Det blev aldrig gjort rent i hele området i flere kilometer. Så det lå jo der, og bare aldrig blev gjort rent. Så hver eneste gang, det blæste lidt, eller hvad som helst, så støvede det jo op igen. Så det blev ved med at lugte af det her, og ved man følte, at man skulle i bad hele tiden, og det kom ind i alle lejlighederne, og det var meget, meget fint støv. Det var sådan støveren, finere normalt følte man sådan,

0: at det kom ind igennem vinduet og ind igennem aircon, og det bare var støvet i lejligheden hele tiden. Det var nasty.
1: Stolede du på myndigheden dengang, du siger, I blev forsikret om igen og igen, det er sikkert, I kan bare gå ud og leve jeres liv?
0: Altså, ja og nej. Nej og ja. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sige det. Altså, vi gik jo og talte sammen dernede, og vi gik jo og sagde til hinanden, os der boede der, men altså helt ærligt, det kan jo ikke være sundt. Men vi blev jo næsten nødt til at tro på det. Vi ville jo gerne tro på det, fordi vi var jo tvunget til at blive boende. Vi var tvunget til at skulle gå på arbejde, ligesom normale mennesker, så på et tidspunkt overgiver man sig jo simpelthen og siger, jamen okay, de siger jo, det ikke er farligt. Og hvad skal vi ellers gøre under alle omstændigheder? Så det bliver jo også noget med på et tidspunkt, at man bare håber, de har ret. Ikke også? Men stille og roligt, så folk bliver syge, og der er jo noget, der 9-11 Victims Compensation Fund, sådan en fond, som blev vedtaget af kongressen, som faktisk skal samle folks navne og sådan noget i større register, sådan så hvis folk på et tidspunkt bliver syge, så får de noget støtte til behandling osv. osv. Der er rigtig mange mennesker, der er blevet syge. Ikke?
2: Hvad med dig, Asger? Mærker du noget til det i dag?
0: Ja, altså jeg har mærket det i mange år. Altså virkelig, virkelig, virkelig mange år. Hvor at jeg spiser sådan nogle piller for halsbrand, og det påvirker mit liv, hvad jeg kan spise, hvad jeg kan gøre. Jeg har i mange, mange år gået og rømmet mig sådan. Nu har jeg gået og sagt hele tiden, folk de kaldte mig ligesom rømmeren. Og det kommer derfra. Det er altid noget, der startede dengang. Altså, ligesom har blevet fået en anden. Der er sket noget i halsen og i lungerne. Og jeg ved ikke, hvad der er sket jo.
2: Har du svært ved at trække vejret? Eller
0: ja, altså jeg render altid rundt med sådan en svær vejrtrækning, der piber lidt. Altså for eksempel hvis. Altså, jamen, det er skidt dødirriterende. Jeg filmer en del. Jeg var også filmmand og sådan noget. Så hvis jeg nu render rundt og filmer med min egen iPhone og sådan noget, så skal jeg høre min egen ånde, fordi den piber. Altså, det er jo dødirriterende, simpelthen. Og det er den ene side, så det er den med den pibende vejrtrækning. Og det andet er, nu har jeg lige gået en halv time op ad et bjerg. Det gør jeg tit bare for at føle, jeg har brug for at åbne lungerne. Det er lidt ligesom, at så har jeg også fået konstateret astma, også efterfølgende, selvfølgelig. Og så alt det her med halsen. Du drømmer ikke om, hvor mange gange jeg har været til sådan nogle kikkertundersøgelser ned igennem halsen. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet kikkertundersøgelser i halsen, men jeg kan godt love dig for. Det er ikke noget, man gør for sjov.
2: Det
0: gør jeg, fordi jeg har så mange problemer i halsen. Ja. Ja. Det har jeg fået rigtig mange af. Og det er simpelthen dødbehageligt. Så det er jo noget, der indgriber i mit liv. Og det er den ene side af sagen. Den anden side er nu, hvor vi så hører, jamen, jeg har lykkeligt prøvet at glemme ideen om, at det kunne være asbest og sådan noget. Ikke? Men nu hører vi, nej, nu siger de så myndighederne, jamen, det var asbest. Der var asbest i det. Jamen, så går man jo også og tænker, udover det, jeg hele tiden har tænkt med alle mulige andre sygdomme, men altså, så gør det bare igen, man mindes om, shit, jamen altså, nu er jeg levet med det i så mange år. Det bliver jo ikke mindre ens symptomer. Og hvad hvis han der bliver syg? Altså, det ligger jo som sådan en mulig dom hen over ens hoved. Det er jo da ubehageligt.
1: Hvad tænker du om det, vi hørte med Amdani sige her, at de vidste bedre? Altså, embedsmændene vidste faktisk godt, det var giftigt. De sagde bare, at det ikke var det.
0: Jamen, jeg synes, det er latterligt. Og det gør jo, at jeg blev rasende, da jeg hørte det. Altså, jeg blev rasende. Rystet og rasende. Og jeg tænkte, altså, jeg er forvejen i gang med nogle advokater, der skal få mig på den der compensation fund liste og så videre. Men nu tænker jeg, nu kommer der nok nogle sagsanlæg fra tusindvis af borgere af os, der boede dernede, som må samle os i sådan et eller andet i et sagsanlæg. Fordi det kan jo ikke nytte noget, at man bare bliver løjet til, og man ikke får hjælp til at komme væk derfra. Nogle ting, at de bare lyver. Jeg rendte rundt i den asbest, i det her asbestøv i halvandet år. Mindst, altså jeg boede der i 3 år, men altså i hvert fald i de halvandet år, hvor jeg kunne lugte. Altså det er da sindssygt.
1: Hvad håber du at få ud af sådan en sag?
0: Det ved jeg jo ikke, men altså, men hvis nu jeg skulle gå ind og blive syg en dag, så skal jeg jo ikke stå der på det tidspunkt og være 7-9-13 bank under bordet og blive svag og ikke have kræfterne til at køre et retsanlæg eller et eller andet for at få hjælp. Så skal det jo på plads på forhånd.
1: Tak, fordi du var med her, Asger.
0: Tusind tak. Selv tak.
1: Asger Leth, filminstruktør, som altså boede i New York under 9-11 og i årene efter, der helt nede på Lower Manhattan.
2: Ja, vi taler altså om, at New Yorks borgmester Sotan Mandami her næsten 25 år efter 9-11 har offentliggjort 170.000 dokumenter, hvor der altså meget tydeligt står, at embedsmænd i New York allerede en måned efter angrebet vidste, at det ikke var sundt at indånde luften, og de allerede dengang forventede, at der ville komme tusindvis af retssager på grund af den her lufteksponering. Lad os lige høre lidt af, hvad Mamdani siger om det her.
3: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity. instead choosing to bury them in legal arguments and in red tape. We will do no such thing. As we mark 25 years, it is time for this painful chapter to end.
2: Malte Sommerhagen, velkommen i studiet.
4: Tak skal du have.
2: Du er journalist på Weekendavisen og har kendskab til Mamdami, som du fulgte i din tid som korrespondent her for os i DR, hvor du var i New York,
4: yes,
2: da han blev valgt til borgmester. Mamdami, han siger selv, at flere borgmesteradministrationer har nægtet at frigive de her dokumenter. Hvorfor gør han det?
4: Sohn Mamdani har mange grunde, men altså den primære grund, det er jo, som han selv siger, lidelsen stoppede ikke, da stødet lagde sig. Det er jo en rigtig god sætning, han ligesom har turneret rundt med. Den er meget, meget nem at forstå, den er meget, meget nem at afkode. Og så er det altså en ting, som New Yorkere, som nu hørte vi lige, jeg skal lidt fortælle om det, men altså sådan en meget profileret New Yorker som Jon Stewart, der har været på The Daily Show, han har de sidste 20 år sagt, vi skal have de her dokumenter frem. Og først var det Rudy Giuliani, der var borgmester, så var det Michael Bloomberg, så var det Bill de Blasio, så var det Eric Adams. Det, at Sohn Mamdani kan komme her og være den første borgmester efter 25 år, som frigiver de her ting, som frigiver alle de her dokumenter, som kaster noget mere lys ind på det her, som alle New Yorkere, jeg nogensinde har mødt, de snakker alle sammen om the toxins, altså de toksiner, der må have hængt i luften de der dage. Ikke? Jeg har gået og sms'et lidt med en af mine datters legekammeraters far, der hedder Victor, og Victor han var sygeplejerske dengang, og han sagde, lykkeligvis tog han rent instinkt maske på. Men det gjorde her mange af hans kollegaer ikke, og de her er ikke længere. Det er noget, altså alle New Yorkere, du snakker med, vil kunne fortælle en historie om den dag. Enslydende det, Asger også lige fortalt om, hvor svært det var at trække vejret, hvor svært det var at orientere sig, og hvor sikker man var på, at der må være noget galt, og alligevel blev der ikke sagt noget. Derfor frigiver Sohn Mamdami de her dokumenter. Men, vil jeg gerne lige tilføje, det er ikke uden problemer for ham. Sohn Mamdani er en muslimsk borgmester i New York. Det har betydet, at der er nogle pårørende foreninger, som har indsamlet over 100.000 underskrifter, som beder Mamdani om at blive væk på fredag. Du skal ikke komme til ceremonien. Så det,
2: hvorfor
4: som,
2: det?
4: De vil ikke se ham. De vil ikke have, at den ceremoni skal blive så politiseret. I forvejen så har vi jo hørt, at vicepræsidenten J.D. Vance planlægger at komme, Donald Trump. Det er så vidt vidt stadig usikker, men han holder i hvert fald en stort anlagt tale i Forsvarsministeriet ved Pentagon. De vil ikke have, at Sohn Mamdani kommer, fordi Sohn Mamdani også nogen i hans juridiske rådgivningsteam har nogle affiliationer og har forsvaret nogle mennesker i nogle retssager, som man ikke simpelthen vil have. Skal være en del af historien den dag. Og det bliver uundgåeligt, at når Sohn Mamdani han har sagt, at han kommer, så kommer der også være til at være nogen, der demonstrerer over, at han er der. Og det er ikke sådan en dag, siger de der pårørende, at de har lyst til at have den dag. Det er en dag, hvor de skal mindes, det er en dag, hvor de skal savne. Ikke en dag, der skal være hyperpolitiseret.
1: Men det lyder også som en, altså det lyder jo ædelt, når man går ud og siger, nu er jeg den, der siger, I er blevet løjet for, og nu får I sandheden af mig. Men det lyder også dyrt, som borgmester i New York, og afslører den sandhed, eller hvad? Altså, der er søgsmål efter søgsmål efter søgsmål.
4: Der er blandt de der dokumenter, jeg har siddet og klikket mig lidt rundt i, ikke? Der er et memo, The Harding Memo, som er sådan et, det er sådan et John Stewart, er en af dem der altid har skrevet på, det her det må frem, ikke? The Harding Memo, opkaldt efter Robert Harding, som var viceborgmester i New York på et tidspunkt. Han har skrevet sådan et memo, altså sådan et notat, hvor der fremgår, at man skal altså passe på med at indlede sig på de her sager, fordi der kan være, han vurderer sådan et sted mellem 10 og 30.000, der nok vil søge, og så kan man aldrig være sikker, hvor vi dommer og jurier, der så sidder nede i de her retssale og skal tage sig af de her sager, om de vil dømme efter lovens bogstav, efter eller de følelser, som der er involveret i det her. Det her, det har altid været en politisk sindssygt varm kartoffel, og Mamdani siger jo også, at hvis det bliver dyrt, så må det blive dyrt. Fordi at det er det værd. Så altså, det er for så vidt ikke pengene, han har fået kritik for. Fordi der er ingen tvivl om også, som Asger Let siger, nu vil folk samle sig, de vil rejse krav mod borgmesteren. Altså for eksempel, jeg har sat en lille stjerne ud på mit papir ud for Michael Bloomberg. Ikke? Michael Bloomberg, han bliver borgmester sådan umiddelbart efter 9/11. Og han siger 10 måneder efter, der siger han, der er ikke noget. Kom ud med jer. Der er ikke noget. Alt er godt. Alt er fint. Og det var der jo ingen, der troede på. Der er også folk nu, som siger, prøv at høre her, hvis de her administrationer i bystyret, de har lovet for os så længe, så skal der også rejses krav mod dem, der skal også rejses straffesager mod dem. Altså det her kan blive et juridisk tovtrækkeri, ikke? Jeg sms'er også med min nabo, Stacy. Han bor også stadig på Manhattan. Han siger, det her, det er bare gamle åbne sår, hvor vi bare får flået plasteret af en gang til, og nu skal hele det her køre igen. Han var faktisk meget imod det, selvom han synes ligesom, at han siger også, at han havde altid vidst, at der var noget galt og sådan noget. Men han var sådan, altså let bygones be bygones, synes han alligevel, selvom han var der den dag.
2: Så hvad er din tolkning her, hvis du skal summere det helt op med alt det her? Er det en vindersag for Mandami, eller er det også lidt det modsatte?
4: Som altid, når man får sådan et spørgsmål om USA, så vil det være begge dele. Ja. Der er nogen, der vil synes, at Soamam Dhani her har lavet et virkelig, virkelig godt politisk træk, og han tør at tage nogle beslutninger på vegne af New Yorkerne, som der er rigtig mange af bystyreadministrationer, som ikke har tur at gøre. De har haft deres grunde, det har de helt sikkert. Noget har været politik, noget har været økonomi, som vi også var inde på før. Men der vil også være nogen, som siger, prøv at høre, Soren, nu er det 25 år siden, lad os mindes de mennesker, vi tabte, og lad os lade være med at rode mere rundt i det her, men det her, det kommer til at få et juridisk efterspil, det kan der jo ikke være nogen tvivl om, når man læser de dokumenter. Det må man også sige i de mange tusind dokumenter, det er nogle vilde ting, der står.
2: Mange tak.
1: Må jeg stille sidste spørgsmål? Værsgo. Du nævnte det der med, at han ikke var velkommen til på fredag, det 25 år siden, mindebegivenhed, og Soran Mandami var ikke velkommen. Det, at han er muslim, og det var et terrorangreb fra muslimer. Altså, spiller det en rolle i det, eller hørte jeg dig forkert?
4: Nej, det gjorde du ikke. Der er nogle af de der... Det er sådan en underskriftindsamling blandt pårørende foreninger, som nu er oppe på 100.000 underskrifter, som siger, at han skal ikke komme der, det bliver for politisk. Han er den første muslimske borgmester i New York. Han burde ikke være der sådan en dag. Desuden, som jeg også var inde på, og jeg kan ikke sådan helt huske detaljerne i det her, fordi det er noget med nogen på hans juridiske hold, der på et tidspunkt har forsvaret nogen, der også har begået noget terror på et andet tidspunkt. Altså, man synes... De pårørende, der har skrevet under på, at han ikke skal møde op, at han det vil politisere en meget følelsesladet event for meget,
2: fordi
4: at han kommer.
2: Fordi han er politisk figur.
4: Fordi han er en politisk figur, fordi han er den, han har den baggrund, han har, fordi han er valgt på det program, han er, og fordi han har de mennesker rundt om sig, særligt i de juridiske team, som han nu engang har.
2: Nu siger jeg så tak, Malte Sommer.
4: Jeg siger også tak.
2: Altså journalist på Weekendavisen med en ikke så fjern fortid som journalist i New York.
1: Ja, vi vender lige tilbage til Norge, til Oslo her, inden vi siger farvel for i dag. Det her er lyden af Kong Haralds kiste. Det bliver kørt ud fra det kongelige slot i Oslo på vej mod domkirken, hvor begravelsen altså fandt sted. Vi har i dag fuldt kisten gennem Oslo til selve bisættelsen i domkirken og til sidst til Akershus Slotskirke, hvor han nu er begravet. Og så kan vi sige velkommen til dig, Christian Eugen Olsen.
5: Ja, goddag.
1: Kammerherre, tidligere ceremonimester i det danske kongehus. Du har også fulgt begravelsen her hele dagen. Er der noget i den her begivenhed, du sådan har lagt særligt mærke til?
5: Jeg synes, at det var en ualmindelig smuk og meget, meget flot arrangeret begravelse. Og jeg synes, det var meget vigtigt at se, hvor befolkningen faktisk bakkede op omkring den nye konge og sagde tak til den gamle konge. Det var både i kirken, og det var næsten alle steder, hvor det blev nævnt. Så jeg må sige, at jeg synes, det var en meget fin, højtidelig og meget velplanlagt begravelse.
1: Synes du også, det var en moderne begravelse, egentlig?
5: Jeg ved ikke, hvordan man skal fortolke en moderne begravelse, men man kan jo sige, at det var vigtigt også at se her, at de forskellige trosamfund i Norge var repræsenteret ved begravelsen. Det synes jeg var et smukt ting, både muslimer og buddhister og hvem der nu ellers var katolicisme. Jeg synes, det hele var meget flot, og jeg synes også, at man må sige, at der var også lidt gospel, og der var sådan lidt... lidt moderne ting i, men ikke meget. Det var meget traditionelt, men meget smukt.
1: Jamen altså, det, nu nævner du det faktisk det, jeg tænkte på, at der var en sådan en gospel-agtig version af den britiske salme, der hedder Abide with me,
5: ja, som jeg selv bruger meget, også i relation til de ting, vi har i Mindlund.
1: Ja, og det, der var også en folkevise, altså man må forstå, den norske version af Jens Weimann, hvor jeg bare tænkte, det ville Det overraskede mig lidt. Det var derfor, jeg spurgte, om det var moderne. Sådan, eller en...
5: Det var norsk. Skal vi ikke sige det på den måde? Det var meget norsk. Altså, norsk har jo en meget, meget folkebefolkning, som er meget, sådan, går meget op i folkedans og folkedragter og folketraditioner. Norge er jo et land fuld af traditioner, fordi det er jo forholdsvis ungt land i relation til, at de jo først blev selvstændige meget sent. Ikke?
1: Hvor meget sådan en dag er, går lige efter en tradition, vi slår op i en bog, og så fortæller den os, hvordan vi skal gøre det. Hvor meget er planlagt efter kong Haralds eller dronning Sonjas ønske her?
5: Altså, det sker jo således, at man jo har en, selvfølgelig en plan liggende, en skuffeplan, som siger, hvad skal der ske, når kongen dør? Og ud fra den, så drøfter man med det kongefamilien om, hvad synes man der, sådan og sådan og sådan, således at deres ønsker kommer ind i planen. Og der er ingen tvivl om, at kong Harald har haft en finger med i spillet på, hvordan det skulle eventuelt være, fordi han har jo leveret, skal vi sige, lidt svag i et stykke tid, så derfor har hoffet givetvis konsulteret kongen omkring, hvis der skulle ske noget. Og det tror jeg også, at man kunne mærke, at det var sådan set, sådan jeg tror, at kongen gerne ville have det.
1: Her i Danmark har vi også været optaget af sådan det danske kongehuses repræsentation. Der, ikke? Altså, der var et optog, da kisten ankom til domkirken. Der var kong Frederik, dronning Mary og kronprins Christian med. Der gik de blandt andet bag ved de royale fra Sverige, fra Monaco, fra Holland og Spanien, sådan omkring nummer 7 nede i optoget. Men til selve bisættelsen, der kunne vi se, at kong Frederik og dronning Mary var sådan kommet altså helt tæt på kisten. Og jeg ved jo godt, de ting er ikke tilfældige. Så hvad siger det dig?
5: Altså for det første er jo en rangfølge mellem statsoverhovedet, og det er jo den, der har siddet længst på tronen, der er finest. Og i det her tilfælde, så er det jo den svenske konge, som er den fineste, for han kom jo til i 1973. Så han er den fineste. Og så er vores konge er jo lidt mindre, men man kan så sige, at der brød de lidt på systemet, fordi da efter kisten, da man gik op til Akers hus, så gik jo kongen med de to konger fra Skandinavien på sin side. Og det var jo en meget, meget, meget smuk ting, synes jeg, og en bekræftelse på skandinavisk sammenhold. Så det var helt klart et meget, meget smukt træk, synes jeg.
1: Der er sådan en ting, vi også lige bliver nødt til at spørge dig om. Der var en ting, der vi blev mærke i her på redaktionen, fordi der var jo et minuts stilhed inde i kirken, som blev ringet i gang af kirkeklokkerne. Og så lyder det faktisk sådan her. Man skal lige spidse ører for at få det med.

0: Ja, man kan så godt. Der er en mobiltelefon, der ringer.
1: Ja, det synes jeg, det lyder som om, ikke?
0: Jo. Der ringer en mobiltelefon lige, da de er gået i gang med at være stille. Et minut til kongens begravelse. Bed du mærke i det, da du så det?
1: Nej, jeg hørte det heller ikke. Men jeg kan fortælle, at jeg havde jo blandt andet planlægningen af dronning Ingrids begravelse. Og der havde vi jo netop lagt udtryk for alle, der deltog i Roskilde Domkirke, og rigtig mange, at der var ingen, der måtte have mobiltelefonerne tændt. Og så sker der ikke, desto mindre det, at under den sidste del af begravelsen, lige inden jordpåkastelsen, så er der jo dybt tavshed oppe i altså oppe ved alteret, og så pludselig er der en mobiltelefon, der ringer op på balkonen. Det viste sig senere, at det var en britisk bodyguard, som havde ikke fået det her besked. Og det ødelagde i rigtigheden meget i de minutter, det skete. Så nej, jeg hørte ikke den, du snakkede om der.
0: Puh,
1: men det er i hvert fald meget, meget, meget, meget forkert.
0: Ja. Ja. Christian Øjsen Olsen, du skal have mange tak. Ja, tak for det. Og tak for at være med her.
1: Ja, selv tak.
0: Altså kammerherre og tidligere ceremonimester i det danske kongehus.
2: Det var så langt vi nåede denne onsdag i P1-orientering, sat sammen af Sara Meyer her i studiet, Julie Toft og Søren Carlsen. Klokken er 18.
3: I Norge er flagene nu hejst til tops for kong Håkon, efter de i dag har vejet på halv stang i hele Norge ved begravelsen for hans far, kong Harald. Og sådan her lød det, da kong Håkon trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo med sin familie for at hilse på folket. For en af de fremmødte på slotspladsen Siri har dagen været fuld af følelser, både tristhed og glæde, siger hun.
4: Nu har vi haft en sørgeperiode. Og så får vi jo en fantastisk konge, så det blir, men det er mye, mye på en gang egentlig da.
3: Nu har vi haft en sørgeperiode, men nu har vi fået en fantastisk konge, men det er der meget på en gang, lød det her. Dagen begyndte med at have med et mere end en kilometer langt begravelsesoptog gennem Oslos gader frem til domkirken, hvor tusindvis havde taget plads langs ruten for at se kong Haralds borge. Voksne og børn, som her William Labitus.
5: Jeg synes han var en veldig fin konge. Han har jo vært hele livet mitt. Jeg synes han gjorde fine ting og sånt.
3: Jeg synes han var en god konge, og han har vært der hele mitt liv. Han gjorde mange gode ting, lyder det her fra Oslo. Nu er det et norsk kongehus, der skal se fremad ovenpå en svær tid med kriser som skandalen om dronning Mette Marits søn, Marius Borg Højby, der har anket en dom for voldtægter og vold i nære relationer. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: Men det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
3: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringens planer, der ellers skulle hjælpe lavt lønnet, der har svært ved at få pengene til at slå til, når de er ude at handle i supermarkedet. Men differentieret moms, det er en dyr løsning for staten, der i højere grad vil gavne personer med høje indkomster, lyder det fra Valutafonden, som så i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder her.
7: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
3: Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Det sker i aften her i Dallas. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på godt og ondt, det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøl-Lassen.
8: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
3: Ifølge flere målinger, så står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november, og derfor vil der være fokus på emner, der kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, forklarer Kim Bilsøl-Lassen.
8: De kommer til at tale om immigration, de kommer til at tale om skattelettelser, de kommer til at tale om kriminalitetsbekæmpelse, altså nogle af de der emner, som er mere populære ude hos befolkningen, og ikke så meget Iran-krig, ikke så meget Trumps selv.
3: Og det er altså i aften, at det går løs i Dallas. Midtvejsvalget til kongressens to kamre, det afholdes den 3. november. I aften enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Temperaturerne de når ned mellem 7 og 12 grader, og i Nordjylland der bliver det en anelse køligere. Vinden den er let til frisk omkring vest, og ved kysterne der bliver den op til hård. Eftermiddagens radioaviser, de var redigeret af Thomas Buhl, og bag mikrofonen, der var jeg. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
9: Det her er P1. God aften. Nu er det tid til et genhør med P1-debat fra tidligere i dag, som handlede om vores skattesystem. For nu har vi oplevet endnu en fejl i statens ejendomsvurderinger, denne gang hos ejerlejlighederne. Og køen med fejl er lang. Og samtidig bliver nogle danskere også udsat for at betale over 100% i skat. Så hvad er det præcis, der foregår i skat? Har Danmark et retfærdigt skattesystem, og hvornår er problemerne løst? Det blev diskuteret i dagens P1-debat.
10: Jakob Engel-Schmidt, skatteminister for Moderaterne. Kan danskerne have tillid til det danske skattesystem?
11: På en lang række områder så skal danskerne have høj tillid til skattesystemet. Men på en række udvalgte områder, der forstår jeg godt, hvis danskerne mangler tillid til skattesystemet. Jeg er nemlig også selv bekymret. Det drejer sig om ejendomsvurderinger, det drejer sig om dobbelt- og trippelbeskatning, det drejer sig om handel med kryptovaluta, det drejer sig om forholdet mellem medarbejderaktier, optioner og warrants. Jeg tror, det er ind i et ministerium, hvor der er flere udfordringer end blandt selv muligheder i en større blandt selv slik forretning. Og min opgave som minister er ikke alene at sænke skatten på nogle områder, men frem for alt at sørge for, at retssikkerheden bliver styrket. Den kundeservice-mindede tilgang, der bør være i skatteforvaltningen, den bliver højnet.
10: Ja, så er den galt igen, fristes man til at sige, endnu en fejl i statens ejendomsvurderinger denne gang hos ejerlejlighederne. Knap 100.000 ejerlejligheder har vi her i Danmarks Radio kunne afsløre, er enten vurderet for højt eller for lavt i deres endelige vurdering. Det svarer jo til hver tredje ejerlejlighed i hele landet. Og den her fejl, den kan sådan set bare stilles om i køen af fejl, der er, når det kommer til de her vurderinger. Og samtidig, faktisk som ministeren også lige nævnte, så har man i Weekendavisen og Berlingske også kunne læse om danskere, der er blevet bedt om at betale over 100% i skat. Der er så at sige rigeligt at tale om, når det kommer til skat. Og derfor så debatterer vi det i dagens P1-debat. Har Danmark et retfærdigt og tillidsfuldt skattesystem? Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til P1-debat. Og i dag der vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med, og høre om dine oplevelser med skat. For der er jo intet som direkte og konkrete eksempler fra et levet liv som skattebetaler i det her land, der tegner et billede af, hvad det egentlig er for et system, der inddriver vores skat. Er du tryg og fuld af tillid, når du betaler din skat? Ja, nej og hvorfor? Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du har oplevet og mener om skat. Så kan du, hvis du er hurtig i dagens program, får mulighed for at tale med skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Ellers er der en række skatteordfører, foreningen Skattebetalerne og en økonomiredaktør fra Børsen klar til at svare på dine eventuelle spørgsmål. Du kan også sende tanker og spørgsmål til os i en sms. Du skal sende den til 1212 og huske at begynde med P1. Inden vi lige vender tilbage ud til skatteminister Jakob Engel-Schmidt, så vender jeg mig mod dig, Emil Søndergaard. Ingeborgsen, velkommen til.
12: Tak skal du have.
10: Du er erhvervs- og økonomijournalist her ved DR, og er, hvis ikke manden, så en af mændene bag mange af de her skattehistorier om ejendomsvurderingerne. Det var dig og din kollega, der afslørede den her fejl i de her 100.000 ejendomsvurderinger af ejerlejlighederne. Kan du forklare problemet sådan i sin kerne?
12: Jeg kan i hvert fald forsøge. For et par uger siden får vi et tip om, at Vurderingsstyrelsen er stoppet med at sende endelige ejendomsvurderinger ud for 2022, mm-hmm. altså det, der afgjorde beskatningsgrundlaget helt tilbage i 2024. Vi spørger ind til fejlen. Vi finder også ud af, at de her vurderinger måske er forkerte. Og så i sidste uge vender de tilbage og fortæller os, at den model, der er blevet brugt til at lave de her 100.000 vurderinger af ejerlejligheder, der allerede blev sendt ud, den har simpelthen været forkert. Der er sket en fejl i modellen, og den betyder jo så, at de her ejerlejligheder har fået en anden vurdering, end de ellers ville have fået, hvis man brugt den rigtige model. Mm. De kan være for høje eller for lave.
10: Ja.
12: Og konkret er der så 20.000 af de her 100.000 ejerlejligheder, der er forkerte med mere end 20%.
10: Ja, lad os lige dele lidt ved det også, for der fejl er jo en ting i pøblens liv, har jeg lyst til at sige. Fejl er jo nødvendigvis ikke helt det samme, når man kigger på de her ejendomsvurderinger, fordi hvis fejlen, altså den afviger vurderingen med mere end 20%, så er det en fejl. Men hvis det er under, så hvad?
12: Ja, det er jo i hvert fald, det er sådan skattevæsenet, de forklarer det, når man arbejder med de nye ejendomsvurderinger, så arbejder man med noget, der hedder et forsigtighedsprincip.
10: Ja.
12: Det er en anerkendelse af, at det er rigtig svært at vurdere, hvad boliger de bør solgt til, når man laver en teknisk model. Så man regner med, at hvis man kan ramme plus minus 20% af en salgspris, så har man sådan set regnet rigtigt. Lad os sige, at en bolig er solgt for 5 millioner. Hvis den har fået en vurdering under 6 millioner eller over 4 millioner, så har man sådan set regnet rigtigt.
10: Okay. Kan du komme i tanke om andre sådan økonomiske kontaktflader mellem os borgere og så staten, hvor man accepterer en fejlmargen på 20%?
12: Nej, det kan jeg ikke, og jeg vil jo egentlig også gerne spørge ministeren, om han mener, at de her 100.000 vurderinger, de er forkerte, eller han også kører præmissen om, at de er korrekte, at kan være korrekte.
10: Mm. Det får lov til at spørge ham lige om 2 sekunder, for jeg bliver nødt til at dykke ned lidt mere i den her konkrete fejl, som jo er den aktuelle krog til, vi taler om skat mere generelt i dag. Så vidt jeg kan forstå, så sker fejlen, fordi man prøver at udredere en anden fejl.
12: Det er rigtigt. Vi er DR i 2024. Nu skal vi spole tilbage til det, der hedder en 2020 ejendomsvurdering.
10: Ja.
12: Det er den første vurdering, man laver i det nye ejendomssystem. Der finder man ud af, at nybyggede huse i dyre områder, altså i dyre kommuner, de bliver vurderet for højt. Altså, forestil dig, at du har et parcelhus for 40'erne, der ligger ved siden af et nybygget hus i Gentofte. Mm. Så er der eksempler på, at det nybyggede hus måske var vurderet 60-70% højere end det her pæne, nyrenoverede parcelhus, der ligger ved siden af.
10: Mm.
12: Derfor laver Vurderingsstyrelsen en ændring i deres model, så de, hvad kan man sige, inddeler kommuner i samme grupper. Så man for eksempel siger, at det kan godt være, hvis du bor for eksempel i Gentofte, så er et nyere hus måske kun 20% dyrere end, hvad kan man sige, et ældre hus, der er nyrenoveret, mens på Langeland for eksempel, der er det, at det er nybygget, kan trække væsentligt op i værdien.
10: Mm.
12: Fejlen sker så. Når man laver det her, laver man det kun for huse. Man skulle også have lavet det for lejligheder. Det gør man ikke.
10: Mm. Så forstår jeg det sådan, at man opdager faktisk allerede fejlen i foråret. Vi finder så først rigtig ud af det via dit arbejde, Emil, her i sidste uge, måned. Stopper man fuldstændig med at vurdere ejerlejlighederne i foråret? Altså ved vi reelt ikke, hvor stort problemet er for samtlige ejerlejligheder i Danmark, eller hvad?
12: Jo, vi ved i hvert fald, ja, man stopper med at vurdere ejerlejligheder, da man finder ud af, at man har brugt den forkerte model.
10: Okay.
12: Og hvis man havde fortsat med, og hvis man havde vurderet alle 300.000, så var der både brugt en forkert model på dem alle.
10: Så har der været fejl i dem alle?
12: Det havde der. Okay. Og igen, der er jo også nysgerrig på, om ministeren siger, at han har fået det at vide for få dage siden. Vil han ikke gerne have vidst det her i foråret, da man finder ud af fejlen? Det undrer mig noget. Ja. Det kan være rigtigt.
10: Som du selv har været inde på i din fremragende forklaring her, Emil, så er der mange problemer, og det har stået på i mange, mange år det her. Kan du ikke lige prøve at give sådan et oprid? Altså, hvad er det for en knude, vi står over for? Hvor gammel er den, og hvor stor er den?
12: Ja, men lad os bruge tiden helt tilbage til 2013, hvor man havde et andet vurderingssystem. Der kommer Rigsrevisionen med en tordende rapport, der viser, basically viser den, at du kan have to identiske hus lige ved siden af hinanden, og de er vurderet vidt forskelligt. Det får den konsekvens, at man helt skrotter det gamle ejendomsvurderingssystem, og så bruger man nogle år på at finde ud af, hvad skal det nye system så indebære, og så begynder man at udvikle det. Og det er jo så, det er jo så 13 år siden i dag, og ikke helt færdigt, og udover at der er mange, der stadigvæk oplever problemer med det, så er regningen jo også markant højere, end man nogensinde havde forestillet sig.
10: Emil, du er velkommen til at blive hængende. Tak for lige at klæde mig og gæsterne og lytterne på til det. Jakob Inge Schmidt, lad os da bare lige tage fat i det, som Emil han nævner. Det første var, hvorvidt din vurdering af, hvor mange fejl der er. Er der fejl i 100.000, eller er der fejl i 20.000 af de her ejendomsvurderinger af ejerlejlighederne?
11: Altså, jeg blev orienteret for ganske få dage siden, og indkaldt efterfølgende til pressemøde. Det foregik i mandags, altså i forgårs. Ja. Og jeg er orienteret om, at der er fejl i 96.000 af de her private ejerlejlighedsvurderinger, og et mindre antal erhvervsejendomme. Mm. Det er jo selvfølgelig uacceptabelt. Emil spurgte også, om jeg mener, at det er rimeligt, at der kan være en margen på plus minus 20%. Han glemte så også at nævne, at før man betaler sin skat og sin vurdering, trækker man jo netop 20% fra som gensvar til den usikkerhed. Det er nok ret relevant for lytterne at vide noget om. Altså selv repræsenterer jeg jo det eneste parti på hele Christiansborg, der gik til valg på at skrotte ejendomsvurderingssystemet og indføre et avancebeskatningssystem i stedet for. Sænke de løbende boligskatter og lade folk betale skatten, når de engang sælger deres bolig. Det har nogle komplekse effekter, men det giver også en større grad af tryghed og retssikkerhed. Det er der PT nok ikke mere end 14 mandater, dem der er medlem af Moderaterne, der mener på Christiansborg, men det har været vores tilgang til at komme væk fra det her system, som jo blev vedtaget af Venstre og Konservative og Liberal Alliance, Radikale og Socialdemokratiet, ja. Dansk Folkeparti tilbage i 2016 og 17.
12: Men Jakob, er de 100.000 ejendomsvurderinger, der er sendt ud på ejerlejlighed, er de forkerte? Altså, det er jo det, vi spørger om. Er du tilfreds med, at du først er blevet orienteret om det her for få dage siden, når Vurderingsstyrelsen har vidst det siden foråret? Jeg har respekt, det svarer du ikke på.
11: Nej, jamen, nu nåede du jo afbrød mig, før jeg var færdig med at tale. Det var jeg kommet ind på, hvis du havde givet mig lov. Jeg ville da gerne have været orienteret så tidligt som muligt, men i foråret, hvor du selv spørger, om jeg ville have været orienteret der var jeg kulturminister, og dermed jo ikke ansvarlig for området. Men jeg mener, at man skal orientere så hurtigt, at overhovedet kan lade sig gøre.
10: Men det er du vel ikke blevet?
11: Nej, det er der ingen, der er blevet, før at ministeriet vælger at orientere mig som minister. Okay. Ja, så hurtigt som muligt orientere forligskredsen. Det skete kort tid efter, jeg selv blev orienteret.
10: Der er sket en fejl i styrelsen her. De har simpelthen informeret dig og resten af Folketinget for sent i forhold til, hvor længe de har kendt problemet.
11: Altså, hvis man skal forsvare de mennesker, der arbejder i styrelsen, og som jo i høj grad selv advarede mod at sætte det her ejendomsvurderingssystem i gang, men det blev man så trumlet over med politisk. Ja. Tilbage i 17, så siger de, og nu bliver det lidt teknisk, men man har en statistisk model, man hele tiden følger med i. Og når der kommer resultater ud af den statistiske model, man er overrasket over, så undersøger man hvorfor. Og det er jo sådan set det, der afslører fejlen. Så kan man så diskutere, og det ved jeg jo ikke noget om, for jeg var ikke minister på det tidspunkt. Hvornår skulle man så have orienteret? Jeg forsøger jo at drive et ministerium med maksimal åbenhed. Det er jo derfor, jeg pt. Har holdt 3 pressemøder om 3 forskellige dårlige sagskomplekser. I min tid som minister, der har pt. Har varet 3 måneder. Mm. Mit princip går ud på at invitere folk, journalister og de mennesker, der interesserer sig for området indenfor, hver gang der er sket en fejl, eller jeg oplever, der er udfordringer, så jeg skaber maksimal åbenhed omkring det, og har mulighed for at fortælle, hvad jeg synes, man skal gøre. I forbindelse med de her ejendomsvurderinger er mit forslag så, at vi er nødt til at give folk ret til en second opinion, eller en anden mening. Hvis man modtager en ejendomsvurdering helt generelt, som man er utilfreds med, så synes jeg, man skal have mulighed for at få besøg af et rigtigt menneske, der kan komme med sin vurdering. Ja. Og optimalt bør man så tvinge Vurderingsstyrelsen til at lytte til den. Det er jeg i dialog med forligskredsen omkring. Der er en forligskreds på området, så jeg kan ikke selv bestemme, hvad der sker, uden der er flertal i Folketinget.
10: Okay, men
11: jeg mener, at tiden er kommet til, at man er nødt til at menneskeliggøre det der system, der ud fra en algoritme med godt og vel 100 variabler, værdiansætter folks ejerbolig, og dermed også beskatter den. Det er min tilgang, indtil jeg kan nå derhen til, hvor jeg overbeviser et flertal på Christiansborg om, at det er tid til at indføre en avancebeskatning og komme væk fra det her system, der på mange måder er meget udfordrende.
10: Mm. Jakob, og det er jo sådan set i sig selv interessant, at du går tilbage til den menneskelige behandling, som var jo noget, man jublede over, man i sin tid gik væk fra, at man ligesom fik det digitaliseret. Men nu går vi lidt tilbage til lidt mere old school med den her second opinion. Lad os lige blive der. forstår jeg dig ret i, det er en udefrakommende vurderingsperson, der skal vurdere det? Eller er det nogen i styrelsen, der skal give den her second opinion? Altså, hvem er det, du havde tænkt dig at skulle give den her second opinion til en borger?
11: Jamen, landet er fyldt med dygtige ejendomsmæglere og valuarer, som man kan bringe i spil.
10: Men, okay, men, så det er nogen udefra?
11: Hvis jeg bare lige må gøre det færdigt. Hvis man forventer, at man her i interviewet kan få en færdig model, så bliver man skuffet. Jeg har meget tydeligt angivet, hvilken retning jeg mener, det her skal bevæge sig i, ja. Og hvilket tiltag man kan bringe i anvendelse for at højne borgernes retssikkerhed, og de mennesker, der sidder uforstående tilbage over deres ejendomsvurdering, kan få ret til en anden vurdering. Mm. Det synes jeg er et vigtigt princip. Det ja. Kan man være enig i eller uenig i. Ja. Men jeg er også nødt til at varedeklarere her i interviewet. Jeg kommer ikke til at svare på nogen detaljerede spørgsmål, fordi vi har ikke lavet modellen for, hvordan det her skal fungere.
10: Okay, men
11: for mig var det vigtigt at angive i forbindelse med alle de her problemer, at jeg mener, at der er behov for at træffe nogle beslutninger og iværksætte nogle tiltag, der trækker i en bedre retning. Mm. Det her det er et af mine bud.
10: Ja, og det er helt med på, men når du som minister går ud og siger det her, så er det jo også meget naturligt, at vi så spørger ind til det, og så kan det jo være, at du har dine egne idéer om det, som jo så godt nok, som du selv siger, skal igennem forligskredsen. Men ideen er på bordet lige nu, at der skal være nogen uden for styrelsen, der får et mandat til at lave en second opinion på folks ejendomsvurderinger. Lad os sige, det så sker, at de laver det. Trumfer den så styrelsens vurdering?
11: Men det har vi jo ikke besluttet endnu. Det er jo en af de ting, jeg skal
10: drøfte med forligskredsen. Men havde du tænkt dig det, at det var sådan, det skulle fungere? Eller ville styrelsen til hver en tid kunne sige, det var en fin second opinion, vi holder fast?
11: Står det til mig, så bør det være sådan, så at når der kommer et velkvalificeret menneske med værktøjerne i orden, ja. For at vurdere en ejendom, om vedkommende så vurderer, at det her kan købes og sælges for den her pris, og det udfordrer styrelsens vurdering markant, så er styrelsen jo nødt til at forholde sig til den virkelighed, man møder.
10: Ja.
11: Og hvordan det skal foregå, det kan jeg jo ikke svare på endnu, men det er den strøm. Men det er den strømpil, jeg har angivet over for mit ministerium, at jeg ønsker, at man skal arbejde ud fra. Så okay. skal jeg jo tale med Mads Strange fra Liberal Alliance og Marie Brixtofte og mine kollegaer fra Socialdemokratiet og Moderaterne og Radikale Venstre og SF om, hvordan man kan operationalisere det i virkeligheden.
10: Ja.
11: Og jeg ved godt, at det er jo helt nyt, at der er en minister, der stiller sig op på de her ejendomsvurderingssystemer og ikke bare forsvarer, hvad der allerede foregår og siger, at det bliver bedre, vi må afvente. Det her, det er min reaktion i frustration over, at det går så skidt. Mm. Og det synes jeg sådan set er, ja, hvis jeg selv må tillade mig at lægge det, altså den beskrivelse ovenpå, relativt forfriskende, at vi giver folk ret til, at et rigtigt menneske kommer ud og vurderer, har vurderingsstyrelsen ret, eller tager de fejl?
10: Ja. Nu får du lige, Jacob Inge Schmidt, først en sms hurtigt fra Finn Johansen, bare i forhold til det, du sagde i starten med, at ja, der er masser af problemer, men man kan godt have tillid til systemet. Finn har skrevet, nok er nok. Nu er det definitivt slut med at betale min skat med glæde, med venlig hilsen, Finn Johansen. Og nu er det jo ikke ring til regeringen, vi laver, men alligevel, Therese Gry har ringet ind til os og har et spørgsmål, fornemmer jeg måske endda til ministeren. Therese, velkommen til.
13: Jo, tak skal du have.
10: Hvad er dit spørgsmål?
13: Så er der lige højtaleren fra her.
10: Ja,
13: jamen, jeg har et spørgsmål i forhold til, når der er lavet en fejlvurdering. Min far sidder i skrivende stund lige nu og både snakker med ejendomsvurderingsstyrelsen, hvad de hedder, og skat. Fordi den første ejendomsværdi, den vurdering, den lød på 3,3 eller 3,6. Det var færre. Nu er det lige pludselig ændret til 6,5. Og vi er 150 rækkehus. Og alle sammen har den samme vurdering cirka, undtagen vores ene. Og skat har lavet en fejl i forhold til noget skatrabat, og lige nu står han til at skal betale gebyr på 1.300 kroner for at klage over den her afgørelse.
10: Det
13: er meget svært ved at forstå.
10: Ja. Lad os spørge ministeren. Giver det mening, Jacob Inge Schmidt?
11: Nej, det giver ingen mening, og det forstår jeg godt. Selv kom jeg jo ind i et ministerium og blev i den første uge af juni måned mødt med to helt håbløse sager. Den ene sag drejede sig om, at et menneske var blevet beskattet af et sommerhus, vedkommende havde solgt for længst. Den anden sag drejede sig om, at et menneske var tvunget til at betale dobbelt skat, fordi Vurderingsstyrelsen og Odsherred Kommune ikke kunne finde ud af at tale sammen. Og en tredje sag handlede om et menneske, der måtte betale mere skat, fordi Vurderingsstyrelsen og Skatteforvaltningen ikke havde sikret, at den aftalte skatterabat blev videreført på matriklen, da vedkommendes mand afgik ved død. Det er tre groopvækkende eksempler på, hvordan systemet nogle gange ikke virker. Derfor lancerede jeg i går en særlig enhed ude i Vurderingsstyrelsen. Mit interne opdrag var, at nu er vi nødt til at vise folk, at vi kærer os om den oplevelse af kundeservice, man som borger modtager, når det er, at man helt berettiget ringer med et problem. Mm. Derfor har vi samlet de dygtigste mennesker, der ved mest om det her ejendomsvurderingssystem i den her særlige enhed, som håndterer sager af dem, vores lytter har ringet ind, og hjælper folk så hurtigt, det kan lade sig gøre. Det håber jeg vil have en tillidsskabende effekt, og jeg håber også, det vil have en administrativ positiv effekt på at få løst de problemer, der opstår, når vi som styrelse tager fejl. Men selv, altså, der er jo ingen politikere, det tør jeg godt sige her i radioen, selvom nogen kan synes, det lyder utaknemmeligt, der ønsker at komme ind i et ministerium som skat, hvor der er så mange problemer. Min glæde ved at blive skatte- og vækstminister handler jo om, at jeg ønsker at fjerne nogle urimelige skatter, gøre det billigere at være dansker, sørge for, at der er flere, der starter en iværksættervirksomhed, kan rejse kapitalen og få succes. Af alle de her problemer, der er opstået på baggrund af 10-årige og 15-årige og 20-årige gamle systemer, det er jo en meget begrænset glæde, man har ved at bøvle med det. Mm. Men et hvert menneske er jo nødt til at bruge den tid, vedkommende er blevet givet. Og den tid, jeg er blevet givet i det her ministerium, kommer til at gå med det, jeg nævnte før, men jo også til at rette op på de her ting, så man som borger i det her land får en følelse af, at retssikkerheden er styrket, og den service, man møder, er blevet bedre.
10: Så der kommer en løsning på et tidspunkt, Therese Gry, og var det din far, Therese? Må lige vente.
11: Nej. Enheden er oprettet.
10: Enheden er oprettet? Nu. Super. Godt. Therese, det var til dig.
11: Den åbnede i går, og jeg vil anbefale Therese og hendes far at tage fat i den enhed i Vurderingsstyrelsen med det samme.
10: Super. Therese, det er givet videre til dig. Jakob Inger Schmidt, du smutter lige om 2 sekunder. Han har sagt, men jeg vil godt lige nå at have en forligspartner på banen, Marie Brixtorff. Du har stået og viftet med arme og spørgsmål. Du kan jo lige nå at stille et spørgsmål til Jakob Inger Schmidt, inden han skal videre.
14: Ja, hej.
10: Jeg tænder for din mikrofon, det bliver bedre. Sådan. Kør.
14: Hej Jakob, og tak for alt det, du kæmper for. Jeg er bare lige nysgerrig omkring den her second opinion. Det her med, at man skal have ret til at få et menneske ud. Har man ikke ret i dag til at få et menneske ud? Altså, jeg mener inden for den her 20% klageregel, at man skal sandsynliggøre, at prisen, vurderingen, varierer med 20% fra markedsværdien. Og det vil jo være med retten til at få et menneske ud, netop for at kunne sandsynliggøre det. Så hvad er egentlig forskellen?
11: Jamen, forskellen er, at... Hej Marie, og tak for godt samarbejde.
14: I lige måde.
11: Altså, forskellen her er, at alle mennesker, når de får deres ejendomsvurdering hver andet år, skal have mulighed for at få efterprøvet det af virkeligheden, hvis de er utilfredse. Ikke kun baseret på 20% grænser, men baseret på deres egen opfattelse af, hvad deres bolig er værd.
14: Okay, men...
11: En markant styrkelse af den retssikkerhed, der i dag mangler på området.
14: Okay, men og så det vi lige vedtog i L3 i den 18. juni med netop at lave klageadgangen til 20%, for at vi kunne at lave indekseringer, for at vi kunne frigive 610 årsværk i Vurderingsstyrelsen. Hvad gør vi med det? Altså bliver de så ikke lagt ned?
11: Lige nu er der jo meget få mennesker, der klager. Det er jo den overraskende del af vores ejendomsvurderingssystem. Jeg troede, der ville være enormt mange, der klager. Det er der faktisk ikke pt.
10: Okay.
11: Men altså, jeg lytter jo gerne til gode forslag, både fra Venstre og Liberale Alliance, Radikale og Socialdemokratiet og andre. Min egen opfattelse er, at indtil der er et flertal i Folketinget, der ønsker at gå væk fra det her håbløse system, som gode mennesker i hver dag kæmper med at få til at være mindre håbløst, så er man jo nødt til at give folk mulighed for at møde et rigtigt menneske, hvis de er utilfredse.
10: Jakob Inger Schmidt, du er velkommen til at blive hængende, men aftalen er en aftale. Du skal videre. Selv tak. Og så vil jeg lige, mens Jakob Inger Schmidt lægger på, læse en lille sjov sms op fra Christian Jensen, som er en meget fin pointe, vi godt lige kan tage med. Han skriver fra Kolding, han skriver, jeg bliver nødt til at spørge Jakob Inger Schmidt, det er noget, vi så desværre ikke, om både han og hans formand ikke var medlem af partiet Venstre, som var med til at implementere systemet, bare lige før han kaster med sten og glemmer, at han selv bor i samme glashus. Det er en meget fin pointe, synes jeg. Nå, ved du hvad, nu skal vi have resten på banen. Nej, ved du hvad, jeg bliver lige ved dig, Marie Brixtorff. Nu fik du ord. Du får lige lov til at uddybe lidt mere. Hvad siger du til det, du har hørt her fra ministeren? Er der tryghed i din krop, når du hører ham tale om skat?
14: Uha. Der er tryghed i, at Jakob Engel er ægte indigneret og faktisk viser nogle takter på, han rent faktisk vil rydde op.
10: Okay, så langt så godt.
14: Ja, så langt så godt. Så halvdelen, eller en lille del af min krop, bliver tryg omkring det.
10: Okay.
14: Men resten af min krop er ekstremt utryg. Altså, jeg har ikke lavet andet, siden jeg blev skatteordfører, end at blive væltet omkuld af skøre, urimelige, vanvittige sager. Og folk, der kommer ind på mit kontor og skriver, for jeg har åbnet en brevkasse. Og det er jo helt horribelt. Og heldigvis, når man så sender det videre til Jakob, så siger han, det er også urimeligt, og det skal vi gøre noget ved. Mm. Så i resten af min krop er jeg ikke tryg. Og jeg vil sige, det her med de 100.000, det er jo bare endnu en dråbe i den der, altså hvornår er det bæret flyder over. Vi er jo næsten ikke engang overrasket. mere.
10: Nej.
14: Og selvom de så siger inde i Vurderingsstyrelsen, at 80.000 af dem er inden for vurderingsnormen, nej, de er lavet på et fejlagtigt grundlag. Og derfor kommer Venstre til at gå ind i forligskredsen og foreslå, at ejerne af de her 100.000 ejerboliger, de får en garanti om, de ikke kommer til at betale en krone mere, end det de gjorde sidste år. Det er det, vi tager med til bordet, fordi det går ikke, at det her skøre system bliver ved med at komme borgerne til dårlige.
10: Så det er ikke, den her fejlmarken er ikke en fair løsning, som du ser det?
14: Nej.
10: Okay, det er jo noget, Venstre har stemt igennem i forligskredsen. I er selv med til at sige, at det var en god idé i sin tid.
14: Ja, men nu bliver det jo ved. Det bliver jo ved, bliver jo ved med at komme problemer. Og på et eller andet tidspunkt må vi sige, nok er nok.
10: Okay.
14: Og jeg vil simpelthen sige, at vores tålmodighed hænger i en meget, meget tynd tråd.
10: Så Venstre overvejer at bryde forliget? Altså hoppe ud af det?
14: Venstre er altid med der, hvor det hjælper borgerne bedst.
10: Okay.
14: Og lige nu er det klart vores vurdering, at det hjælper bedst at blive siddende og prøve at få løst det her. Men det er da klart, vi er begyndt at tænke over, hvad skal der ske med det her system? Fordi det er jo som om, det aldrig nogensinde bliver godt, og vi bare lapper på en hullet gammel fodbold.
10: Ja, men Venstre sidder jo med i det, fordi der laver de lapper lige nu.
14: Ja.
10: De er jo selv med til at stemme alle de her ting igennem.
14: Og det er jo klart, vi bliver jo nødt til, så længe vi har det her system, bliver vi jo nødt til, vi kan jo ikke bare springe det i luften, vi kan jo ikke bare stoppe det i morgen. Det var også en af grundene til, at vi stemte L3 igennem der den 18. juni. Ja. Så det er klart, vi sidder ved bordet, og vi prøver at hjælpe Jakob og i samarbejde i hele forligskredsen, finde på nogle lapper, og en af vores forslag, det er jo netop ikke bare second opinion, fordi det har vi ikke taget stilling til endnu, fordi vi kender intet konkret om det, men det er simpelthen at give borgerne en garanti, så de får ro i maven, fordi det her, det handler altså også om mennesker, det handler om folks økonomi, nu er jeg blandt andet også psykolog, det her med, når man er usikker på fremtiden, når man har uvished, det er noget af det mest utrygge, vi kan give andre mennesker. Så det er det, vi vil gå til forhandlingsbordet med. Det er, at vi bliver simpelthen nødt til at være på borgernes side og give dem nogle garantier for, at det her kommer ikke til at gå ud over dem. Så må vi æde provenytabet.
10: Ja. Jeg får lyst til at spørge dig, Marie Brixtoft, som skatteordfører for Venstre, om der bliver kigget indad også i Venstre, og eventuelt hvordan, fordi det er jo sådan, at den graverende fejl, man finder tilbage i 2013, den var skatteminister Kristian Jensen orienteret om allerede i 2007. Carsten Lauritsen forsøgte også at få styr på det nogle år senere, da han var skatteminister. Det lykkedes heller ikke. I har selv siddet med magten på det her, og jo ikke fået det løst.
14: Absolut. Vi har jo været masser af partier, der har siddet på magten, og vi har været masser i forligskredsen i årevis, der har forsøgt at få det her løst. Og jeg tror, en af tingene omkring det her, det handler også om det, der hedder sunk cost. Altså, når du først har puttet penge i noget, så er du ikke villig til at gå fra det. Så det er ligesom død og pigen. Ej, vi mangler lige. Vi er så tæt på. Og der er jo,
10: altså, det går også ud over skatteborgerne indtil da.
14: Det går saftsusen ud over skatteborgerne, og det er også derfor, jeg siger til dig, vores tålmodighed hænger en tynd tråd, og vi har sat os ret alvorligt ned sammen i Venstre, fordi på et eller andet tidspunkt bliver man jo også nødt til at kigge på, skal vi blive ved med det her?
10: Okay, men når du siger det, at det hænger en tynd tråd, og I har sat jer ned og kigget alvorligt på hinanden i Venstres folketingsgruppe, men så samtidig siger, at I ikke har planer om at gå ud og få livet, hvad er det så, I vil gøre?
14: For nuværende har vi ikke, men det er da klart, altså på et eller andet tidspunkt, vi kan jo ikke blive ved med at stå inden for noget, der aldrig bliver fikset, men Venstre, som jeg sagde før, vi vil altid gøre det, der er bedst for borgerne, og vi har vurderet, det bedste er ikke at bare gå, og ikke være med til at influere.
10: Nej.
14: Det bedste er at blive ved bordet. Der er jo masser af ting, vi arbejder blandt andet for, det her med afskaffelse af princippet om bedste økonomiske anvendelse, om at fællesarealbeskatningen skal fjernes og sådan noget. Så der er jo masser af ting, vi stadig føler, så længe det her system fungerer, at vi kan bringe til bordet.
10: Ja. Nu skal vi have nogle af jer andre på banen. Martin Aarup, jeg tager dig. Du er her som formand for foreningen Skattebetalerne.
15: Direktør.
10: Direktør, ja. Undskyld. Bedre ord.
15: Hvad hedder det, Martin? Det er bare noget andet.
10: Det er noget andet, ja. Men direktør lyder meget godt. Nå, Martin, nu har du hørt ministeren tale. Han er så ikke desværre længere, men du har også lige hørt en forligspartner i Marie Brixtoft, som skatteordfører for Venstre tale. Da jeg talte med dig i går, Martin, så var listen lang, følte jeg, med ting, du synes, der var galt i det skattesystem, vi har lige nu. Når du så hører politikerne omtale, hvad tænker du så? Kan du se et lys for enden af tunnelen, eller hvad tænker du?
15: Jeg synes, vi har en skatteminister og også en række ordfører, der peger i den rigtige retning med hensyn til retssikkerheden. At grundlæggende retssikkerhed, det er sådan et abstrakt ord. Det grundlæggende set handler om, det er, at hensynet til borgerne skal veje tungere end hensynet til systemet.
10: Mm.
15: At hensynet til, at skatteopkrævningen er retfærdig, skal veje tungere end at maksimere provenuet til staten. Og selvfølgelig er det vigtigt, at staten får de penge ind, den skal have.
10: Ja.
15: Men på lang sigt er forudsætningen for, at vi har et velfungerende samfund, hvor borgerne har tillid, ikke kun til skattesystemet, men til hinanden og til hele velfærdsstaten, det er, at skatteopkrævningen er retfærdig.
10: Mm.
15: Og det er den ikke nu. Vi har set nogle frygtelige eksempler. Ham her, Simon Gebrselassie,
10: ja,
15: fra TV2's dokumentar Flåede Skat, hvor Skattestyrelsen insisterer på at forsøge at krasse 5,6 millioner ind fra ham. Manden er social- og sundhedsassistent. Han har ikke de penge. Hans skattegæld vokser og vokser i 4 år. Selvom Skattestyrelsen ved, at han ikke skylder de penge, at det er et fejlagtigt krav, de har på ham, bliver de ved med alligevel forsøge at opkræve pengene. At når sådan, noget så vanvittigt kan foregå, at man smadrer en borgers liv bevidst i 4 år, selvom politiet til Skattestyrelsen siger, det her, I galt afmarseret, han har været udsat for identitetstyveri, han har ikke sendt 9 millioner til udlandet, han skylder ikke 5,6 millioner, så siger Skattestyrelsen, ja, men han har ikke klaget i tide, og så er løbet kørt. Og de lægger sig først ned, efter medierne kommer ind over, efter ministeren insisterer osv. Det viser, at der i dele af skattesystemet er en manglende vilje til at tage hensyn til borgerne. Man ser simpelthen ikke tingene nok fra skatteborgernes perspektiv.
10: Så
15: det gælder på vurderingsområdet, det gælder også, det er jo Vurderingsstyrelsen, det gælder for Skattestyrelsen, det gælder for Gældsstyrelsen, hvor politikerne, fordi de ikke kunne få deres gældsinddrivelsessystem til at fungere, har besluttet, at nu kan Gældsstyrelsen pludselig komme og sige, du skylder os nogle penge fra for 15 år siden. Altså, det er der jo ingen andre, der kan i det her samfund. Tømmer kan ikke komme rende og sige, i øvrigt, så lavede jeg noget for dig for 15 år siden. Jeg vil gerne have pengene nu. Der er et forældelsesfrist på 3 år. Så der er så mange forskellige eksempler på fuldstændig urimelig behandling af skatteborgerne. Og der er meget lang vej igen, før det er rettet op.
10: Er der nogen tvivl hos dig i, hvorvidt man... Altså, hvorvidt det vigtigste er, at staten får sit, frem for at borgeren beholder sit?
15: Jamen, sådan synes jeg slet ikke, man kan sætte det op.
10: Jamen, det lyder bare som, at du siger, at du har en fornemmelse af, at staten går mere op i, hvorvidt de får deres, frem for om borgeren beholder sit.
15: Det, som de nogle gange går mere op i, det er at maksimere provenyet til statskassen, i stedet for at maksimere retfærdigheden.
10: Mm.
15: Og det er en forkert prioritering.
10: Okay.
15: Det er jo heller ikke sådan. Altså, der er jo ingen tvivl om, hvis vi indførte en politistat, hvor alle borgere bliver overvåget, så vil vi sikkert kunne forhindre forskellige former for forbrydelse. Men det gør vi jo heller ikke. Så der bliver nødt til at være en balance imellem systemets nidkærhed og kontrol, og så hensyn til skatteborgeren. Vi kan ikke have en skattestyrelse, der som udgangspunkt behandler borgere, der har en tvist med Skattestyrelsen, som nok skyldige, medmindre det modsatte bliver bevist. Mm. Og det hører vi også meget fra vores medlemmer. Vi er jo en medlemsbaseret organisation.

0: hun sagde med skat. Det er jo en evighedsøvelse. Hun er 68, vil gerne gå på pension. Hun har børnebørn, hun gerne vil bruge tid på andre interesser. Hun aner ikke, hvordan hendes privatøkonomi ser ud. Og hun vinder sagen i byretten. 3-0. 3 dommere siger, hun har ret. Hvad er det, Skattestyrelsen insisterer på, at de vil bringe videre igennem retssystemet? Det er, at de vil have, at hun skal betale 115% i skat. Det er magtpåliggende for Skattestyrelsen, at Rie Velling skal betale 115% i skat. Jamen, hvad er det dog for nogle mennesker, der tænker sådan?
1: Özkan Kutcak, jeg kan godt tænke mig at få dig på banen nu. Du er skatteordfører for Moderaterne. Du overtager lige Jakob Engel-Schmidts plads. Velkommen til dig. Kan du følge det, der bliver sagt her? Altså, der er et system lige nu, der går mere op i proveny, frem for at der er retfærdighed for den skatteinddrivelse, der bliver lavet på borgerne.
2: Ja, helt sikkert. Jeg har jo gennem de sidste 20-25 år, jeg har jo også følt, hvad der foregår inden for skat, og krummet tær nogle gange og siger, nej, det kan altså ikke være rigtigt. Men jeg er så heldig nu, efter 25 års erhvervserfaring, at jeg er blevet indsuppleret, og er skatteordfører Moderaterne. Så jeg har jo helt anden tilgang til sagerne, hvor jeg går ind og ser, vi skal have noget tillid bygget op til borgerne igen. Det kan ikke passe alt det, vi hører, og der er meget mere, som vi ikke har hørt det om endnu.
1: Okay, så hvad er det for noget?
2: Nej, men i medierne, det kommer jo.
1: Altså, okay.
2: Nu er det kun...
1: Og det kan godt være, du vidste noget.
2: Nej, jeg ved ikke noget endnu.
1: Nå, okay.
2: Så det, jeg kan lide, det er jo, at vores minister har lavet de første indikationer, at han vil noget.
1: Mm-hmm.
2: Og når vi ser på skattesystemet, det er jo en hangarskib, der skal i land. Og den tager lidt vand ind, eller nogle gange lidt for meget vand, så vi skal have fundet nogle løsning. Og en sidste ende peger det jo på os politikere, og ikke skatteforvaltning. Det er os, der har givet nogle retningslinjer, hvordan de skal have det bygget op, system efter system, hvad det er, vi vil have.
1: Mm.
2: Så det, vi skal ind og se, det jeg vil ind og se på også, det er at have mere pragmatisk tilgang, og se, hvor kan vi simplificere.
1: Okay, så når Martin Aarup har en fornemmelse af, at det er mere provenydrevet fra statens side af, end at kigge på retfærdigheden for borgerne, så siger du, det er politikernes skyld, det er det systemer, de har sat op, de er provenydrevet.
2: Nej, du kan ikke enten eller. Altså, det er en udfordring, vi har fælles, som vi skal have prøvet at finde en løsning til.
1: Okay.
2: Og det er det, vi har taget arbejdshandskerne på, og siger, okay, forligspartierne, vi skal sidde sammen. Hvordan kommer vi i mål? Mm. Og nu skal vi også snakke om, skat er jo ikke kun ejendomsvurdering. Skat er jo 19.000 medarbejdere, de har årsværk. Så noget af det fungerer. Det er ikke fordi, alt er noget dårligt.
1: Ved du hvad, apropos det, så vil jeg godt have dig på banen nu, Sten Bokhans, økonomiredaktør ved Børsen. For du skrev til mig i går, 90% af skattesystemet er sådan set OK. Uddyb lige det.
3: Jamen altså nu kan man jo sige, at den her debat, vi har lige nu, fokuserer meget på de fejl, der er. Dem er der jo, og dem skal der gøres noget ved. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, for langt de fleste af os er skattesystemet sådan relativt velfungerende. Man skal huske på, at vi har en meget, meget stor offentlig sektor, som vi skal finansiere, og det gør, at vi er nødt til at opkræve meget store skatter, og det skal vi gøre uden for meget bøvl. Og der må man jo sige, at hvis man kigger på det danske skattesystem og sammenligner med andre lande, så klarer det sig rimelig godt. Vi har blandt andet jo en udtalt brug af IT-systemer, som gør, at jeg skal ikke sidde og fedte med lønsedler, når jeg skal indberette, hvor meget jeg har tjent, og hvad dermed jeg skal betale i skat. Det skal man faktisk i ganske mange lande stadigvæk, og det er mega bøvlet, og en skat i sig selv, at man har alt det besvær. Så har vi nogle hjørner, og det er jo så dem, vi så får belyst i dag, for fuld smadre. Og det er jo også rigtig vigtigt, at de bliver belyst, og derfor er det jo også vigtigt, at der er for eksempel skatteborgerne, der sætter lys på de her ting. Men jeg tror bare også, det er vigtigt at holde proportionerne lidt for.
1: Okay.
3: Fordi man kan jo sige, specielt når vi har at gøre med sådan folk med nogenlunde standardøkonomier, så fungerer skattesystemet rimelig godt. Det kunne godt være simplere, men det er jo så i høj grad et politisk spørgsmål, fordi man jo sådan har valgt at gerne ville sådan virkelig detailstyre, hvor meget marginalskatten skal være, hvem der lige skal have et specifikt fradrag og andet godt, som gør, at vi har utrolig mange skattesatser og utrolig meget bøvl på den konto, men man kan sige, når jeg indberetter min skat og betaler hovedparten af det, der har gjort min private økonomi i skat, altså ikke, at jeg betaler hovedparten af min økonomi, men hovedparten af det, som jeg ligesom skal betale, jamen, så er det jo noget, som jeg egentlig ikke bruger ret mange sekunder på at tage stilling til.
1: Men for det er jo ikke det billede, man får, hvis man ser og hører, læser nyheder, heller ikke, hvis jeg skal være selvkritisk, når min egen intro giver jo heller ikke det billede, som du...

0: giver. Har det været for unuanceret, når vi har talt om skattesystemet?
1: Nej, fordi vi skal jo selvfølgelig sætte fokus på der, hvor hullerne er i osten. Vi skal bare ikke også glemme, at der er en stor ost rundt om de her huller, som rent faktisk er ganske velfungerende for langt de fleste mennesker. Men der, hvor det især bliver problematisk, det er over på det her med ejendomsskat, og der, hvor man, hvis man skal virkelig zoome ind på det, så handler det jo især om det med grunde, ikke så meget om det, hvor der er huse på det her. Det er så at sige grundene, der er det helt store problem med det her ejendomsskattesystem, og giver det meste af bøvlet. Og så er det de her sådan flydende nyere, hvad skal vi sige, grænsedragning. Vi havde det med krypto, nævnt af ministeren. Så har vi folk, som arbejder sådan et eller andet sted mellem at være selvstændige og være lønmodtagere, og det er jo så eksemplet med hende her, og der har vist været flere, som betaler over 100% i skat.
0: Stig
1: Tøfting eksempelvis, ja. Og det kan man sige, det er det danske skattesystem ikke særlig velegnet til, og der er man jo så nødt til fra politisk hold gå ind og prøve at finde nogle løsninger, som tager hånd om de problemer, så man ikke kommer i en situation, for det er jo selvfølgelig ikke noget.
0: Martin Aarup fra Skattebetaleren, kan du følge det, at du måske lige ser et hul for meget i osten, og måske ser for dybt ned i det hul, hvis vi lige zoomer lidt ud?
2: Nej, jeg synes, der er nogle generelle systemiske problemer. Der er noget med kulturen i systemet. Det er jo fuldstændig rigtigt. Hvis du er almindelig lønmodtager, så vil du ikke bruge ret meget tid på din skatteopkrævning, fordi der bliver opkrævet kildeskat. Til gengæld så har du ikke en kinamands chance for at forstå det. Og så siger Sten Norge, jamen det er jo ikke et problem, fordi det er en politisk beslutning. Det kan jo godt være et problem, selvom det er en politisk beslutning. Så jeg synes, du laver en kortslutning af debatten her.
1: At det er, hvad skal vi sige, det er et politisk problem, at man har lavet så mange skattesatser.
2: Og det er alle de andre problemer også, det er også politiske problemer.
1: Så
2: jeg er bare uenig med dig. Altså, jeg mener, det er et stort problem, at borgerne ikke kan forstå deres egen skat, og det er noget, som vores medlemmer henvender sig til os om. De er frustrerede over det, og det bliver et endnu større problem nu, hvor de kan se, at der er steder, altså, der er flere millioner boliger i Danmark. Der er 10.000 vis, der arbejder, også som konsulenter osv., som nu er usikre på, om de kan risikere dobbelt- og trippelbeskatning. Så folks generelle tryghed ved skattesystemet er kraftigt vigende. Vurderingsstyrelsen er den organisation i Danmark, hvis omdømme er ringest overhovedet. Skattestyrelsen kommer tæt efter, ligger lavere end DSB og PostNord og så videre. Så jeg synes, at i børsen burde interessere jer lidt mere for den vigtigste institution i Danmarks skattesystemet. Og herunder også, at du bagatelliserer lidt, at det, der er fremtiden i arbejdsmarkedet, at man kan have en fleksibel form for ansættelse, hvor man måske er lidt lønmodtager og lidt konsulent, og man kan arbejde på forskellige måder osv., det smadrer Skattestyrelsen med et fuldstændig uklart system, der gør, at 10.000 vis, måske endda mange 10.000 vis, af borgere kan risikere at betale 110 eller 115% i skat. Det er et kæmpe stort problem.
0: Sten?
1: Ja, jeg er sådan set ikke uenig i det store problem. Jeg siger bare, at hovedmotoren fungerer rimelig godt, og det er også det, det viser, når man laver internationale sammenligninger af skattesystemer. Og så har vi ubetinget nogle problemer, og det må politikerne og styrelsen selvfølgelig tage hånd om. Det siger sig selv. Det er ikke et argument, jeg er ikke imod. Så det er jo ikke et forsøg på at frikende. Det er bare et forsøg på at sige, at for nogle strækninger, så fungerer det danske skattesystem faktisk okay, og så er der nogle andre steder, hvor der skal justeres, og nogle steder, hvor der måske endda skal springes en bombe. Altså eksempelvis det, at vi vælger at beskatte noget, som er, hvad skal vi sige, nærmest umuligt at se, nemlig en grunds værdi. Det er en virkelig svær øvelse. Og det er jo en del, det er en ret central del af det skattesystem, vi har bygget omkring boliger, det er at beskatte grunde separat, og det er i virkeligheden tæt på at være umuligt, fordi der er ikke ret mange grunde, der bliver handlet derude i den virkelige verden. Der er jo som regel et hus ovenpå, og det vil sige, hvad er en grund egentlig reelt set værd? Mm. Og det kan man sige, der er steder, hvor der virkelig bør gå sådan noget radikalt anderledes.
0: Åh, Robert, er det ikke en fair nok pointe, at ja, der er fejl og mangler, men vi er så også i et land, hvor der er nogle IT-løsninger, der rent faktisk virker. Der er noget bøvl, vi slipper for i forhold til lønsedler og sådan noget. Og så er der, jeg spørger dig, er der en risiko for, at du måske forsimpler lidt den opgave, skat i virkeligheden står overfor, når man så også sammenligner med, hvor mange af delene, der rent faktisk er blevet gjort ret meget nemmere for os danskere, kontra alle mulige andre?
2: Nogle af de problemer er faktisk ret simple. Okay. Altså Skattestyrelsen eller Vurderingsstyrelsen skal ikke opkræve gæld, skal ikke opkræve strafrenter af en gæld, som borgerne ikke selv er skyld i. Offentlige myndigheder har en pligt til at rette fejl, det bliver gjort bekendte med, og det gør de ikke. Altså, Vi har lige hørt fra en borger, der siger, der fortæller om sin fars rækkehus og så videre. Den type henvendelser får vi rigtig mange af fra vores medlemmer, der fortæller, at så har man fra Vurderingsstyrelsen et forkert tal på, hvad byggeprocenten er. Den skulle have været 10, de siger 15. Så ringer man ind til Vurderingsstyrelsen, og så får man at vide, at du kan få lov til at klage. Det er et brud med et grundlæggende forvaltningsprincip. Man skal som myndighed rette fejl, man bliver bekendtgjort med. Og det gør de bare ikke.
0: Mm. Du får lige en sms her fra Peter fra Søborg, der skriver, når DR sender deres hammerslagsekspert ud for at gætte på, hvad en ejendom er solgt for, så er afstanden mellem deres bud og den endelige salgspris jævnligt større end 20%. Så det vil være urimeligt at forvente, at en model skal kan gøre det mere præcist. Og i langt, langt de fleste tilfælde er de nye vurderinger tættere på de faktiske ejendomsværdier, end hvad de gamle modeller kunne leveres. Så sender folk utilfredse, fordi de nu er højere. Er det ikke en pointe, at tæt på faktisk er godt nok i de her tilfælde?
2: Sådan vil det jo være, når man baserer en skat på en vurdering.
0: Okay.
2: Ja. Det er et selvstændigt problem. Ja. Ja.
0: Nu, jeg går lidt til mig, og, fordi der kommer retvis, lige vende mig mod både dig, Øskan, og dig, Marie. Fordi I har jo begge to sagt til os, og til lytterne, han har sagt, at der er store problemer. Vi kan blive ved med at nævne dem, store som små. Nogle rammer få, nogle andre rammer mange. Men I bliver nødt til at forklare lytterne nu, hvorfor vi skal have tillid til, at det er nogen som jer, der skal kunne fikse det. Fordi det har stået på i rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange år, det her. Men I har alle sammen løsningen, Marie. Hvorfor skal lytterne, vælgerne stole på, at det fikser du lige?
3: Jamen altså, jeg kommer ikke til at fikse det alene, og nu er jeg jo også desværre i opposition. Men jeg tror faktisk, vi står i en unik tid, hvor der er altså retssikkerhed er blevet et populært emne. Vi ser skattebetalerne vokse op og opblomstre og fange noget, der er i tidsånden. Vi ser en masse nye skatteord, inklusive mig selv, som faktisk har udnævnt mig selv til retssikkerhedsminister.
0: Okay.
3: Altså, ja, bringe retssikkerheden så meget på banen. Og så ser vi en skatteminister, der rent faktisk jo heldigvis også er blå i hjertet, men også som rent faktisk er indigneret, og det lyder måske underligt.
0: Men det var Jeppe Bruus også.
3: Nej, men prøv at, det lyder måske. Nej, socialdemokrat.
0: Indineret. Ja. Det andet ved jeg ikke noget om.
3: Prøv at høre, det har jo været det sidste stykke tid med skatteministerposten, at det var nærmest bare som den der sheriff, der er en eller anden tv-serie, hvor der er sådan en sheriff, der vikarierer, og han skyder bare alle problemer til hjørne. Og sådan har det jo været.
0: Du mener ikke, at de enkelte skatteminister, hvad især helt, også Carsten Lauritsen fra V har sagt, at det er et meget alvorligt problem, vi kigger på det, vi gør noget ved det.
3: Men,
0: det er alle, der vil
3: men sagt. Prøv at høre, når du skifter posten hvert år, hvert andet år, så er det klart, så når du ikke at komme til bunds i det, okay. Så når du nærmest bare lige at padle og sætte dig ind i det, og så er du afløst. Så et underligt håb herfra fra Venstre, det er faktisk, at Jakob Engel får lov at blive tiden ud, som regeringen bliver.
0: Øskan, samme spørgsmål til dig.
4: Jamen helt klart, vores fokus det er tryghed. Her fra Danmark skal have tillid til skat, og de skal også have tillid til politikerne, at vi går til grunden med arbejdshandsker og prøver at finde en løsning. Altså jeg kommer jo fra det private, og der har jeg også installeret, været med til at implementere store IT-systemer. Jeg har været med til i regionen at implementere sundhedsplatformen. Det er jo to vidt forskellige verdener.
0: Gik heller ikke så godt med det.
4: Jo, efter 10 år
0: ja,
4: det er det blevet meget bedre.
0: Ja, okay.
4: Ja, ja. Men når det private, når der er en problemstilling, så har du en testmodul, hvor du kører og laver alle de der scenarier og finder alle de her fejl. Du retter ikke et skattesystem vedrørende ejerboliger, og så glemmer at ændre det i ejerlejligheder. Det har man jo kørt 100 forskellige tests på, at man ikke fejler.
0: Ja. Jeg tager ordet og siger farvel og tak til dig, Øskan. Du skal videre i teksten til enkelt, så kommer Socialdemokratiet på besøg her i studiet på den anden side af en radiovis.
5: Så lander vi snart i Marseille.
6: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færdigt.
7: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
8: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
9: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
8: Og der var også en duft.
10: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
7: Eventyr i blinde.
11: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
5: Der er også noget grineren i to blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
7: Nu på DRTV. Inde i DR Lyd, der kan du finde Bakspejl, DR's historiepodcast. Her undersøger man en afgørende nyere historisk begivenhed og opruller de dramatiske forløb, der gemmer sig bag de velkendte fortællinger og giver med nutidens øjne et bud på, hvorfor historien gik, som den gik. Hør blandt andet sæsonen og historien om AIDS. For hvordan ender et virus med at rejse ud af skoven i det centrale Afrika og dræbe mere end 40 millioner mennesker over hele kloden?
12: Men jeg hedder Anders Bomsgaard, og jeg er læge og forsker i virus på Statens Serum Institut, og så er jeg også professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet.
13: Det er altså en ægte kapacitet inden for det her felt, vi taler med. Faktisk så har han været tæt på sygdommen helt fra begyndelsen. Først som læge på afdeling M. Den afdeling Adrian fortalte, at hans kæreste Henrik blev indlagt på. Og så er Anders Fomsgaard virolog. Han har forsket og forsker faktisk stadigvæk i at finde en kur mod den her sygdom.
12: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der, ved at den her katastrofe ligesom opstod. Så det har været sådan et lokomotiv for hele virologien faktisk. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid for eksempel.
13: Og nu er det ikke fordi, at der skal gå rent biologitime i den, men lad os alligevel lige dykke lidt ned i, hvordan sådan et virus egentlig arbejder. For så kan vi bedre forstå, hvordan det bliver i stand til at rejse hele verden rundt og ind i kroppen på et menneske i lille bitte Danmark.
12: De fleste nye virus, der giver epidemier og pandemier, de kommer jo fra dyr, fra vilde dyr. Det er sådan, når en ny pandemivirus opstår, så er der ligesom to flaskehalse, virus skal igennem. Først skal den kunne smitte et menneske, og det er ikke altid lige nemt. Men det er sjældent, at den smittede så smitter videre. Den skal så igennem flaskehals nummer to og få nogle mutationer og lære at smitte videre fra menneske til menneske.
13: Og lad os lige starte med at kigge på flaskehals nummer et, hvor virus smitter fra dyr til menneske.
12: Vi ved, at det er sket omkring 1920 blandt chimpansejægere i den sydlige del af Kamerun. Der sker noget smitte i forbindelse med, at de bliver slået ihjel, de her æble, og man kommer i kontakt med deres blod. Måske spiser dem ligefrem bushmeat. Og der sker så en smitte til menneske. Men den virus kan ikke rigtig smitte videre.
13: Vi skal sandsynligvis helt tilbage til starten af 1900-tallet for at finde det første tilfælde af HIV i et menneske. Ganske givet er mange mennesker blevet smittet af aber med den her muterede virus, og mange jæger er nok også døde af AIDS på det her tidspunkt, men uden at man har anet, hvad det er, der har været på spil. For HIV er ikke i stand til endnu at smitte videre fra menneske til menneske. Det har brug for tid til at øve sig.
12: Altså alle virus' mission på planeten her, det er at multiplicere sig, formere sig, blive flere. Og hvis den har haft en begrænsning i de her chimpanser, som er ved at uddøde og blive jagtet osv., så var det jo meget smart af den at skifte vært til de mest succesfulde, nemlig menneskerne, og ligesom tage deres tur rundt i verden. Og på den måde, så vil den jo overleve til dem, der smitter mest. Og dem, der smitter mest, det er dem, der er akut inficeret, fordi de har meget virus i blodet. Og i den periode, man er akut inficeret, hvis man der kommer i kontakt med andre mennesker, så har virus selvfølgelig en bedre betingelse. Og Kinshasa er jo et fantastisk sted, hvor at chimpansejægerne kommer hen, som kan tilbyde de betingelser.
13: Og det bringer os videre til flaskehals nummer to, hvor virus lærer at smitte fra menneske til menneske. Kinshasa er hovedstad i den daværende koloni Belgisk Congo, og hedder faktisk på det her tidspunkt slet ikke Kinshasa, men Leopoldville, efter den belgiske kong Leopold den anden. Det er en helt anden historie, og den har vi faktisk lavet en serie om her på Bakspejl. Drabet på Lumumba hedder den. Anyways, der sker en masse ting i byen her i starten af 1900-tallet, som hver især gør, at HIV-virus over de næste mange år får de helt perfekte omstændigheder til at vokse sig stor. For eksempel er der i en lang periode en skæv fordeling mellem mænd og kvinder i byen. Altså der er flere mænd end kvinder. Og på den måde er der måske ikke helt nok til alle, hvis man kan sige det på den måde. Og det betyder, at de kvinder, der erhverver sig ved at sælge sex, formentlig har rigtig godt gang i biksen. Og som vi ved, men som de ikke ved på det tidspunkt, det er, at HIV smitter gennem sex. Der kommer også øget fokus på hygiejne og sundhed. Man prøver at komme forskellige sygdomme og parasitter til livs med vaccinationskampagner. Og det skulle man mene egentlig var en god ting. Problemet er bare, at man i stor stil genbruger kanylerne fra patient til patient. Så selvom du kommer ind for at blive vaccineret for eksempel mod hepatitis, så risikerer du at tage dig fra med HIV.
12: Og på den måde sker der faktisk en lægeskabt spredning oveni i den her spredning. Og det gør jo, at man kan holde liv i virus fra et akut inficeret til en akut inficeret, nok til, at virus får de kritiske mutationer i flaskehals 2, der gør, at nu kan den smitte meget nemmere fra menneske til menneske. Og det sidste, der så skal ske, det er en spredning ud af Kinshasa til Afrika, ud af Afrika.
13: Og ud til resten af verden. Så hvordan sker det?
14: Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais.
13: Det er den 30. juni 1960. Den nye kongolesiske premierminister Patrice Lumumba holder i anledning af landets selvstændighed en tale i nationens palads. Det nye parlament i Kinshasa, der ligger lige ud til den store Kongoflod. Lumumba, han taler i hårde vendinger om prisen for den lange periode, hvor Belgien har styret landet. I godt og vel 80 år har Belgien i bedste kolonialistiske stil arbejdet på at civilisere landet. Og det er altså med alt, hvad det indebærer af slaveri og udnyttelse af de mennesker, der egentlig bor der i forvejen. Og så kan det være, at du tænker, igen, hvad har det med HIV at gøre? Det er fordi, at virus nu har passeret gennem de to snævre flaskehalse. Nummer 1 fra dyr til menneske, og 2 fra menneske til menneske. Og selvom virus nu kan smitte blandt mennesker, så skal der alligevel noget mere til, før det kan blive til en verdensomspændende epidemi. Og her er Kongos historie væsentlig. For mens Belgien har været koloni her i landet, der har de udbygget landets transportsystem massivt. De har haft brug for at transportere mineraler og råstoffer ud til kysten i deres kolonialistiske eksporteventyr. Og Kinshasa bliver en form for hovedbanegård i alt det her. Og hvis der er noget, som er vigtigt for, at virus kan sprede sig, så er det transport. Mennesker, der flytter sig fra et sted til et andet. Samtidig så ligger Kinshasa som et knudepunkt ud til den store Kongoflod, der med dens bifloder er en hovedfærdselsåre gennem hele Centralafrika. Floden den løber faktisk gennem 10 forskellige lande og strækker sig over et areal på størrelse med hele Europa. Og det gør, at Kinshasa, som er propfyldt med HIV-virus, er en af de bedst forbundne byer i Centralafrika på det her tidspunkt. Et andet historisk springbræt for virus, det er, at efter Kongo bliver selvstændigt, der opstår der et videnshul. For under koloniseringen har Belgien stort set ikke uddannet befolkningen. Så da Belgien de forlader landet, så mangler Kongo uddannet arbejdskraft. Og så sker der det, at der kommer en kæmpe flok uddannede haitianere ind for at fylde det her hul. Og de usmittede arbejdere springer ned i den store kongolesiske menneskesuppe og blander sig med dem, der er smittet. En tredje ting i Kongos historie, der er væsentligt at kigge på, det er, at Kongos selvstændighed også afstedkommer en ny leder. For efter nogle turbulente år med uro og borgerkrig, så tager Mobutu Seseko magten. Og han vil ikke bare styre Kongo. Han vil sætte det på verdenskortet. Blandt andet igennem store internationale kulturelle events, som igen fører en masse mennesker til landet. Og det er så her, at vi kommer tilbage til vores ikoniske boksekamp. This will be what you're seeing now, a very historic event. For det er blandt andet sådan et event som Rumble in the Jungle, altså boksekampen mellem George Foreman og Muhammad Ali, som er med til at sprede smitten.
7: Lyt til Bakspejl, og da AIDS kom til Danmark, det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi frem ved en radioavis, og efter den, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af genstart. Klokken, den er 19.
15: Det har været en speciel dag for det norske folk, der har nemlig taget afsked med den afdøde kong Harald. Men dagen har også budt på en velkomst til den nye norske regent, kong Håkon, dronning Mette Marit og resten af den kongelige familie, der efter begravelsen hilste på befolkningen fra balkongen på det kongelige slot i Oslo. Og trods flere skandaler, så er opbakningen stor til Norges nye kongepar. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
16: Det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin stadigvæk er. Men det er også kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj, trods de her skandaler.
15: Og det er eksempelvis dronning Mette Marits søns alvorlige dom, som han dog har anket, og hans egen forbindelse til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Så der er stadig et stykke arbejde, der skal gøres, forudser Per Bang Thomsen.
16: Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
15: Selvom de røde advarselslamper blinker, en klokke ringer og en bum går ned, så er det ikke altid noget, der kan holde folk tilbage fra at krydse en togoverkørsel. Hver femte fodgænger er faktisk klar til at gøre det, viser en undersøgelse lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Nora Starke fra Tønder.
17: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
15: Men det kan altså skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne, og en af dem, der oplever det, er lokofører Adrian Bosen. Han ser det ofte ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns, så han har et håb.
18: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi for eksempel, som kunne uddele bøder for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
15: Og så er det anden dag i træk, at Storbritannien er præget af massive flyaflysninger. Det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. Og i går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. Ifølge en britisk rejseekspert, så har aflysningerne påvirket mindst 250.000 passagerer. Og selvom de tekniske problemer i NATS skulle være løst, så er forventningerne, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Og det er særligt London Lufthavnen Heathrow, der har været særligt hårdt ramt. I aften fortsat enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Og så falder temperaturerne til mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Søren Albert Bak.
0: Malte Larsen, skatteordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til PET-debat.
19: Tak.
0: Mandag, der kunne DR afsløre, at skat har lavet fejl i knap 100.000 ejendomsvurderinger af ejerlejligheder. Så får jeg lyst til at spørge dig helt kort. Kan danskerne have tillid til skattevæsenet?
19: Som skatteordfører er jeg glad for at kigge ud over verden og se, at vi har, som også Sten Bork han sagde tidligere i interviewet, et system, der for 90% vedkommende måske virker rigtig godt. Vi ønsker os et system med progressiv beskatning, hvor de bredeste skuldre bærer de største byrder. Og i et helt overordnet perspektiv, uden at jeg er blind for alle de fejl, der er, så synes jeg faktisk, at der er langt hen ad vejen, fungerer det fint.
0: Så kan det virke mærkeligt, når du står og siger, at det fungerer fint. Jeg så siger det, jeg siger nu, som nemlig er, at den er gal igen. Der er fejl i ejendomsvurderingssystemet denne gang hos ejerlejlighederne. Som sagt før, knap 100.000 ejerlejligheder, svarende til hver tredje ejerlejlighed i hele landet, er enten vurderet for højt eller for lavt i deres endelige vurdering. Og det er bare den seneste, der stiller sig om i køen af fejl i de her vurderinger. Samtidig så har man i Weekendavisen og Berlingske kunne læse om danskere, der er blevet bedt om at betale over 100% i skat. Og hvis man har lyttet med indtil nu, så er der masser af andre eksempler på folk, der på en eller anden måde ikke kan samarbejde eller er enige i det, som skat opkræver fra dem. Der er rigeligt at tale om, og det er det, vi gør i dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og der er flere, der har skrevet ind. Der var også nogen, der har ringet ind. Det er dejligt. Det kan I blive ved med at gøre. Jeg vil sådan set bare gerne høre om jeres oplevelser med skat. Et konkret eksempel fra et levet liv som skattebetaler. Ja, det er jo med til at tegne et billede af, hvad det er for et skattevæsen og et skattesystem, vi har. Er du tryg og fuld af tillid, når du betaler din skat? Ja, nej. Og hvorfor? Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl os mere. Så kan du også sende en sms til 1212. Husk at begynde den med PET. Lad os da bare lige tage en sms. Der er en, der har skrevet ind her. Grundlæggende er min tillid meget lav til skat. Fejl kan ske, men det er jo fuldstændig ligeglad med, hvad der er op og ned i de konkrete sager. Betal eller klage med renter og gebyr. Det er jo en holdning, der er plads til flere på sms'en. Men Larsen, nu skal du lige have lov til at uddybe det, du sagde før. Sagde du, hvis jeg citerer dig ret, at 90% har måske gode og rigtige.
19: Jeg greb de 90% ja. Fra Sten Bokhjern, som tidligere i udsendelsen har brugt det tal,
0: ja.
19: Og derfor siger jeg, når du kigger ud over den internationale verden, så er der jo rigtig meget, vi må glæde os over at fungere i Danmark.
0: Ja.
19: Langt de fleste lønmodtagere skal kigge på 2, 3, måske 4 rubrikker og have tillid til, at deres indkomst, deres befordringsfradrag, deres fagforeningskontingent, det bliver regnet rigtigt ud, og så kører den mølle.
0: Mm.
19: Så er jeg ikke blind for de fejl, som også du kommer med, og i det omfang, det overhovedet kan rettes, så skal det selvfølgelig rettes, og vi skal sikre, at der er en tillid til, at man betaler den korrekte skat selv, og i øvrigt, at naboen også gør det.
0: Nu ser du omfang. Lad os lige prøve at høre lidt af omfang her.
20: Skatteminister efter skatteminister har kæmpet med skæve og forkerte ejendomsvurderinger, og nu den gal igen.
21: Vi har hørt meget om fejlbehæftede ejendomsvurderinger på huse, og nu der er eksempler på meget høje vurderinger på erhvervsejendomme.
22: Jeg synes, at når jeg er berettiget til nogle penge, ligesom alle andre, og jeg så ikke kan få dem på grund af en computerfejl, det synes jeg er død uretfærdigt.
23: Jamen, de siger, at de nok skal rette det. Det er sådan deres standardsvar. Det tror jeg næsten, de har et bånd med det.
24: Kan du afvise, at der er sket fejl?
25: Nej, bestemt ikke. Altså tværtimod, så har jeg fra start sagt, at vi får ikke et system, hvor der ikke er fejl i.
26: Problemerne er så skøre, at jeg har svært ved selv at forklare dem.
0: Så skøre, at den nuværende skatteminister slet ikke selv kan forklare dem.
19: Og jeg sidder jo også med mine egne vurderinger derhjemme og undrer mig over, hvad det er for nogle elementer, man putter ind i mit system, sammenligner med nogle boliger, som jeg ved er fra rigmandskvarteret i området, og tænker, kan det så passe, at min ejendom, der ligger lidt mindre attraktivt, den også skal vurderes efter de samme referenceejendomme? Jeg sender selvfølgelig ind til systemet og siger, kan det passe det her, og beder dem om at vurdere det, sådan at den i hvert fald ikke har stået uimodsagt med det samme, jeg får en meddelelse fra skat. Det forventer jeg i virkeligheden også, at rigtig mange andre borgere gør, i tillid til, at med årene, så får jeg selvfølgelig en korrekt beregning på mine ejendomsværdier.
0: Okay. Og når det drejer sig om den danske stat, som vil have nogle penge, eller skal have nogle penge, sådan er det jo for borgerne, så er det ikke for meget for langt, at man samtidig siger til borgerne, I skal kunne klage her, og I skal selv have overblik over, hvad er referencegrunden, og det er ikke for, det kan man godt forvente af en dansk borger, når man skal aflevere sine penge til staten.
19: Det ved jeg ikke, om man kan.
0: Men det gør man jo.
19: Det gør man jo, og jeg synes jo heller ikke, at alle de eksempler, der kommer frem, kan forsvares eller skal forsvares. Det er jo ikke det, jeg prøver at sige.
0: Nej.
19: Jeg prøver at sige, overordnet set og i et historisk perspektiv, vi har haft opgør i 20 år. For 20 år siden forsøgte man måske de facto at save benene væk under et velfungerende skattesystem. Forskellige skiftende regeringer har siden forsøgt at få IT-systemer koblet op på og taget nogle besparelser på gamle skattesystemer, inden de nye IT-systemer har fungeret. Skatteminister har i årevis kæmpet med at prøve at få det her til at fungere. Det har hele tiden været en socialdemokratisk tilgang, at vi ønskede en tillid til, at man skulle betale korrekt skat, og at naboen også skulle det. Og den tillid er jo en grundforudsætning for, at vi alle sammen betaler vores skat med glæde, fordi vi har et velfærdssamfund, der så kan fungere.
0: Mm. Og den tillid synes du godt, man kan have?
19: Jeg tror, jeg nævnte 90%, så jeg har selvfølgelig også 10% forundring, som sidder i mig med de ting, som jeg super gerne vil være med til at hjælpe på og sikre en bedre retssikkerhed for borgerne i det her land. Mm.
0: Hvis vi lige zoomer ind på ejendomsvurderinger, det jo har været et problem i årevis. Det har været inde på allerede nu i programmet. Og nu nævner du selv det her med, at det er en mærkesag for Socialdemokratiet, og der har siddet forskellige regeringer. Det er jo også rigtigt nok, men fra 2019 af og 7 år frem, der har der siddet følgende skatteminister. Morten Bødskov, Jeppe Bruus, Rasmus Stoklund, Ane Halsbo, som alle sammen er socialdemokrater. Hvordan synes du, de ministre og dit parti så har klaret det, når vi stadig står her i dag i 2026?
19: Jeg har fulgt med rigtig tæt på og set, hvordan man har arbejdet for, at det system, det skulle blive bedre, at IT-systemerne kunne komme til at virke. Og blandt andet var jeg involveret i 2019, at hele gældsinddrivelsen og 800 forskellige systemer nedenunder skulle kobles op. Stille og roligt er rigtig mange ting i proces, men der er også noget, der ikke er i grønt endnu. Mm. Og det er bare mere kompliceret, end man ser. Og så skal man passe på med at skyde ned på offentlige virksomheder alene. Jeg har kendskab til forskellige private virksomheder også, som er overgang fra et IT-system til et andet, jo også får udfordringer med at levere den kundeservice, man egentlig har stillet borgerne i udsigt.
0: Jeg spørger dig igen, hvordan synes du, de har klaret det, opgaven?
19: De har klaret, de er mere end bestået. Det er
0: udmærket. De er mere end bestået?
19: Mere end bestået.
0: Okay.
19: Så det er en mellemkarakter til dem alle sammen på, hvad der nu måtte ligge. Eksempelvis er Stoklund jo ude at sige, at vi har Gita, som får ejendomsvurderingen for, eller ejendomsskattebetaling på alle ned ad gaden, og sige, den går jo ikke.
0: Nej.
19: Og sådan nogle stopklodser har vi jo heldigvis også set socialdemokratiske ministre leveret. Så jeg har ingen grund til at påklage den indsats, der er foregået der undervejs. Tværtimod. Okay.
0: Du får lige en sms fra Henrik Nielsen fra Bramming, der har skrevet ind til os, og han siger, at der er slet ingen justits med de IT-firmaer, som har brugt adskillige år og formodentlig har fået både millioner og milliarder for noget magtværk, der tydeligvis er umuligt at rette op på. I et almindeligt liberalt erhverv vil disse IT-firmaer være blevet smidt på porten og erstattet med kompetente firmaer for længst. Det har man jo ikke gjort.
19: Det tror jeg også er en skrøn, det der netop, når jeg henviser til private selskaber, hvor jeg har styr på, at man jo også arver noget IT-systemer og 20 forskellige vurderinger, man fører sammen, skal have det koblet sammen, koblet op. Og det virker jo heller ikke altid i første forsøg. Og konsekvensen kan jo være, at prisen er større ved at starte forfra. Det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre, end at prøve at rette de fejl, der er i systemet.
0: Men man har som socialdemokratisk skatteminister fra 19 og 7 år frem, der har man bestået opgaven, fordi man har lavet de korrekte lappeløsninger, altså håndteret de enkelte problemer, der er opstået, men ikke kernen i systemet. Det behøver man ikke at gøre for at bestå, for det er jo ikke løst.
19: Tydeligvis. Jeg tror ikke, man kan lave hele systemet om, uden at det har nogen fuldstændig uoverstigelige konsekvenser for os alle sammen, hvis du i en periode ikke har et IT-system, der virker, mens du venter på, at den næste kommer til at virke. Det tror jeg ikke er en opgave at gå ned. Det nytter jo ikke noget, at vi forsøger at lappe én ting, og så er der til gengæld nogle andre ting, der ikke kommer til at virke samtidig.
0: Marie Brixtofte, du er stadig med os. Du er skatteordfører for Venstre, også en del af det her forlig, der ligger bag det her boligskatteområde. Vil du også gerne give en bestået karakter? Middelkarakter?
19: Mere end bestået.
0: Mere end bestået til socialdemokratiske skatteminister.
1: Af frygt for at rydde mig ud i en eller anden fejde, så...
0: Det må du gerne, det er et debatprogram.
1: Okay, fair nok. Ja. Nej, det vil jeg ikke.
0: Det vil du ikke?
1: Og måske sådan et sekstal på den gamle skala, så. Altså okay. Lige akkurat bestået.
0: Lige akkurat bestået, okay.
1: Altså, jeg synes slet ikke, det har været godt nok. Altså, når vi har en dalende tillid, og selvom Malte siger, at jamen, det er jo, han har kun 10% ondt i maven, så er det jo i de 10% af tilfældene, det går 100% galt.
0: Mm.
1: Altså... For os alle sammen, for de 90%, hvor det fungerer, jamen der glemmer vi lidt, og vi betaler vores skat, og vi glemmer lidt, at vi afleverer langt over halvdelen af vores penge hver eneste dag. Men for de der 10%, hvor det går galt, der går det grueligt galt. Grueligt galt. Mm. Og det er også derfor, at vi kan jo på en måde ikke sammenligne det med en privat virksomhed, fordi staten er et, nu siger jeg, voldsmonopol. Altså, det lyder lidt voldsomt, men,
0: ja, lidt.
1: Nå, men nu er jeg jo også psykolog, og inden for psykologien taler vi om det, der hedder systemvold. Altså, det her med, når du er den lille mand over for det store system, og staten har paragrafferne, de har kammeradvokaten, de har juraen, de har magten, de kan tage dine børn, de kan tage dine penge, de kan tage 115%, og selv hvis du så skulle være så heldig efter 9 år at vinde i retten, den sag, vi talte om før,
0: ja, men sygeplejerske,
1: ja. Og du kun er en af de 8%, der vinder over skat, så anker de alligevel, selvom ministeren står og siger, at det er en urimelig skat.
0: Mm.
1: Altså, så jeg tror, vi bliver nødt til at, altså, på en måde skal staten og systemet være endnu mere påpasselige, fordi den er til tjeneste for borgeren. Den skal huske hver dag, hver eneste dag, man kommer ind i Skattestyrelsen, der skal man sige et mantra. Godmorgen alle sammen, og husk, vi er betalt af skatteborgerne, og vi er der til service og tjeneste for dem.
0: Mm.
1: Altså, fordi jeg er bekymret, og jeg er glad for faktisk, Jakob skrev det brev til medarbejderne. Jeg er ægte bekymret igen nu som psykolog. Jeg er øvrigt også økonom, bare så I ikke tror,
0: at det er
1: psykolog.
0: Perfekt til det her program.
1: Ja, det er det. Men som psykolog, jeg er bekymret for det, der hedder forrådelse. Så når vi hører om for eksempel et plejehjem, hvor en eller anden har ligget med en blæ i 24 timer, og ingen reagerede, så er det fordi, man har puttet det, der hedder forrådelse. Man putter hård hud på sit hjerte, for man kan ikke holde ud og have empati, når man ikke kan klare opgaverne. Jeg er ægte bekymret for, at der er sket en forrådelse i skat. For
0: altså nu, i systemet?
1: Ja.
0: Blandt medarbejderne?
1: Ja, okay. Det er jeg faktisk.
0: Men
1: det siger jeg også med kærlighed til dem. Måske skulle de have supervision, nogle af dem.
0: Ja, det kan være, du skal have en psykolog-time hos dig, Marie.
1: Og det har jeg ikke tid til.
0: Nej, okay, fair nok. Er det ikke utopisk at jagte 100% korrekt skattesystem? Vil der ikke altid være fejl, også i et system, om det så er IT eller noget andet? Der sker vel fejl.
1: Og det er det samme, som hvis du er forælder. Du kan aldrig blive en perfekt forælder, men du skal gå efter det.
0: Altså, og det oplever du ikke, skat gør? Går efter, hvad er det perfekte skattesystem?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Okay.
1: Det gør jeg ikke lige nu. Altså, jeg ser sager på sager, hvor skat siger, vi kan godt se, du har faktisk haft et tab. Men fordi en eller anden underlig paragraf, så skal du betale skat af dine gevinster, og du må ikke trække din tab fra, selvom du har haft et netto-tab. Vi kan godt se det forkert. Vi kan godt se, at du havde en depression i den her periode, og vi har egentlig lyst til, at du ikke skal betale moms for en skat, du ikke har betalt, men du har bare glemt at nul moms registrere. Men systemet siger, at vi bliver nødt til, og det er derfor, at jeg blandt andet også har snakket med skattebetalerne om, at vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at indføre et princip om sund fornuft.
0: Mm.
1: At man simpelthen kan gå til sin overordnede og sige, hey, prøv lige at høre, vi er her for skatteborgernes skyld, og det giver da ikke mening, at Rie, hun skal betale 115% i skat. Og så siger chefen, ej, det har du da ret i, det er da underligt. Jeg får det lige signet off med min chef.
0: Mm.
1: End of story.
0: Malte Larsen, for Socialdemokratiet, hvad siger du til det, at vi har et skattesystem, der ikke stræber sig efter at være perfekte og gøre det godt nok?
19: Jamen, jeg tror da, man skal stræbe efter, som jeg siger, at vi alle sammen betaler korrekt skat og kan have tillid til, at det gør naboen også. Det er jo hele forudsætningen for, at det her det virker, og at vi jo med en viden om, at vi betaler, lad os så sige, cirka halvdelen af vores løn i skat, at den evne til at opnå en lønindkomst, den er kommet, fordi at det store velfærdssamfund har finansieret vores en god uddannelse, eller hvad det nu kan være, der bringer os hen et sted, hvor vi kan føre et liv, hvor vi har så stor indflydelse på vores egen hverdag, men, som rigtig mange af os
0: ja,
19: har.
0: Men er du enig i, at når man kigger på, nu nævnte du en sag af Marie Brixtorff, men også ejendomsvurderingerne og masser andre sager, så virker det ikke som et system, der bestræber sig på, at vi skal give retfærdighed til borgerne, og vi skal selvfølgelig ikke bare kræve alt muligt.
19: Jeg kan jo ikke andet end se ind i, at jeg synes, det ser ud som om, at der sidder, som jeg er bekendt med, 12.000 medarbejdere, der hver dag gør, hvad de kan i det system for netop at sikre, at man betaler korrekt skat, og at vi andre kan have tillid til, at alle betaler korrekt skat, okay. Og at der ikke er nogen, der ikke får betalt det, de skal.
0: Okay. Marie Brixtorff, du bliver altså også lige skolelærer hurtigt. Nu gav du karakter af Socialdemokratiet. Jeg kunne godt tænke mig lige at vente. Jeg tror også, jeg nævnte det for dig før. Ikke? I 2013 der kritiserede Rigsrevisionen, at der var omfattende fejl i Skats offentlige ejendomsvurderings- og at Skatteministeriet med skiftende minister fra Venstre ved roret Christian Jensen, Troels Poulsen, Peter Christensen, havde været vidne om det her problem med ejendomsvurderingerne helt tilbage siden 2007, vel at mærke uden at gribe ind. Hvilken karakter vil du så give din... dit eget parti?
1: Ja. Jeg vil nok give dem en højere karakter, fordi...
0: Okay.
1: Ja, fordi for eksempel Carsten Lauritsen, han lancerede jo faktisk retssikkerhedspakken i 2019, ja. Lige inden der kom valg.
0: Ja. 12 år efter, man opdagede fejlen.
1: Prøv at høre, der er jo masser at tage fat i, og altså, vi kan godt gå helt tilbage og stå og rode i alle mulige, der er før min tid.
0: Ja, det er rigtigt, og vi går i hvert fald tilbage til begyndelsen, ikke?
1: Jo. Men der er der ingen tvivl om, at det her er ikke godt nok. Og jeg tror, læringen er også, at når man sætter et stort projekt i søen, især for offentlige skatteborgers penge, så skal man sige, det må ikke koste mere end det her. Og på et eller andet tidspunkt skal vi gå væk herfra, og måske skal vi samtidig med, at vi gør det her, arbejde på et alternativ, simpel løsning. Mm. Fordi vi er jo i dag gissel af det her system. Okay. Vi kan jo ikke bare gå væk herfra.
0: Så ligesom at Malte Larsen ikke vil dumpe skatteminister for Socialdemokratiet, som ikke har fået løst problemet, så vil du heller ikke dumpe dit parti...
1: Jeg dumpede jo heller ikke Socialdemokratiet.
0: Nej, det er jeg godt med på, men du vil ikke dumpe dit parti for ikke have gjort noget ved et problem i flere år, på trods af, at de godt vidste, der var et problem.
1: Jeg vil ikke dumpe mit parti, men jeg dumpede jo heller ikke Socialdemokratiet, men jeg synes ikke, det er okay. Altså, jeg synes, okay. Når man bliver bevidst om et problem, så skal man gøre noget ved det.
0: Man får lyst til at spørge jer to politikere fra Socialdemokratiet og Venstre, hvad der måske skal til for at dumpe en minister, hvis ikke de her fejl.
1: Men nu er vi jo ret gode kollegaer og meget gode til at samarbejde i det hele taget, så vi går ikke rundt og dumper hinanden. Okay. Vi er optaget af at løse borgernes problemer her nu.
0: Så det kan være, nogle andre i studiet, der vil dumpe jer nogen lige om lidt. Vi hiver lige først fat i Nikolaj Stenstrup. Du ringer til os fra færgen til mod Sverige.
2: Ja, goddag.
0: Hej, Nikolaj. Nikolaj, velkommen til Pit Debat. Du har et spørgsmål angående skatteforholdene her i landet.
2: Ja, altså jeg har et spørgsmål omkring ejendomsvurderingssystemet. Ja. Jeg har altid rundt mig over.
0: Fyr den af.
2: Det er egentlig i forlængelse af den debat omkring, hvor simpelt og hvor indviklet og hvor brugervenlige tingene skal være, så har det jo undret mig meget, at hvorfor bruger man ikke salgspriserne? Altså nu taler vi om et system, der prøver at ramme en pris på en bolig med 100 parametre. Altså, jeg tænker lidt på, dengang man startede det system op, var der ikke en anden klog mand, der havde sagt, lad os nu bruge salgspriserne, så får vi en fair behandling af et system, og så får vi en fair skat, og så får vi noget, som ingen folk vil klage over. Hvis du køber en bolig til 5 millioner, betaler skat af de 5 millioner, så vil du jo ikke kunne klage, for du har selv valgt det.
0: Altså,
2: det er mit spørgsmål.
0: Ja, så simpelthen bare læne sig op af det, som en ejendomsmægler nu i givet fald siger.
2: Nej, ikke en ejendomsmægler.
0: Nej, okay.
2: Salgspris,
0: okay, den bliver solgt for.
2: Ja. At ramme, den, man taler om, der er man 20% fra i begge ender. Hvorfor er det, man prøver at ramme noget, når man har værdien? Det virker fjollet, det virker besværligt, og skat kan jo bare skrue lidt på procenterne for at få den skat, der skal til for ejendomsmarkedet.
0: Nikolaj, bliv hængende. Vi hører lige, hvad politikerne siger. Malte Larsen fra Socialdemokratiet. Hvad siger du til det? Hvorfor ikke bare gøre det?
19: Jeg mener også, at man allerede i dag skæver til, hvad handelspriserne i området er. Men så er der jo den kompleksitet i det der med, at et hus består både af en grund med en grundværdi og et hus med en bygningsværdi. Og hvad er hvad? Og igen, hvis jeg må referere til mit eget eksempel, så har jeg i virkeligheden 1418 kvadratmeter. Den kunne deles i to byggegrunde, hvis det var sådan, at huset blev revet ned, og en anden anvendelse ville give mig en højere ejendomsværdi, end den har, når der kun er et enfamiliehus på den ejendom. Så jeg siger bare, det er mere kompliceret end som så, og man er nødt til også at kigge på de samlede priser. Handelsprisen er, skal og bør indgå i den vurdering, som vi alle sammen får. Selvfølgelig skal den det.
0: Nikolaj.
2: Ja.
0: Fyren af. Du har uddybe.
2: Min svar på det er sådan set, at jeg synes, det er vanvittigt at have to forskellige skatter på ejendom, på grund og ejendom, fordi man kunne bare nøjes med én skat på det hele. Altså, det er jo bare et spørgsmål at fordele pengene bagefter ud til kommunerne, hvis det er det, der er problemet. Altså, man gør ting indviklet på grund af, at man er politiker. Sådan føles det lidt, når man ser som borger. Altså, det er jo også en mærkelig ting, at folk skal beskattes af noget, de kunne gøre for deres grund. Det er jo helt uaccepteret, at nogen skal beskattes for, at de kan bygge to hoteller, men de gør det ikke. Hvorfor ikke beskatte den mand, der så køber ejendommen og gør det? Altså, hvorfor beskatte nogen for noget, de kan gøre? Det har jeg simpelthen ikke forståelse for. Jeg synes, det er en mærkelig princip, og det finder ikke sted nogen andre dele af samfundet. Og det er jo derfor, en bondemand pludselig kommer i en byzone, og pludselig skal betale en ejendomsskat på 3 milliarder, fordi han kan udstykke sin grund til parceller. Men han gør det ikke. Han vil jo bare gerne have sit landbrug, for eksempel, eller et eller andet. Altså, jeg synes, det princip, det er virkelig et problem, og det skaber usikkerhed blandt folk.
0: Malte Larsen, hvad siger du til det?
19: Nu kræver det jo nok, at lokalplanen er indrettet til det, man så bliver beskattet efter. Og jeg kender tilfælde af, hvor man både får indrettet en lokalplan til, at der kan bygges boliger. Jeg kender også til, at når man det så ikke lykkes at sælge det projekt, man har, at man så lader et sommerhusområde gå tilbage til at være landbrugsjord. Så de muligheder findes i det her område. Og jord har altså i det her land en beskatning. Grundskyld, man kan være enig eller ikke enig, men det er en væsentlig forudsætning for, at vi får finansieret vores samfund. Og det samme med den løbende boligbeskatning. Jeg har lyttet til, hvad Jacob Engel siger. Vi er der ikke nu. Det har en masse provenytab indbygget, hvis det er sådan, at man går fra lige pludselig at have løbende beskatning, og så til kun at skulle have avancebeskatning. Og der er altså nogle udfordringer af det, som ikke vi kan løse med et snuptag.
0: Men plejer jo heller ikke død, fordi Nikolaj har vel ret i, man kunne vel godt sige, at vi slår grund og selve huset sammen i en beskatning, og man kunne godt lade være med at sige, hvad man må i fremtiden kunne tjene på det her.
19: Ja, og det tror jeg er et muligt regnestykke. Jeg har ikke set det, jeg har ikke fantasi med til at se enden på det, men jeg er meget bekymret for, hvis det er sådan, at det grundlæggende medfører provenytab, som ikke bliver overskud i det her samfund.
0: Marie Brixtoft fra Venstre skal også lov til at lige kommentere på Nikolaj, inden vi skal videre til de to herrer, der også
1: er med. Jeg synes, det er så klogt, Nikolaj. Altså, man skulle tro, du var medlem af Venstre. Vi kæmper for afskaffelse af princippet om bedste økonomiske anvendelse, som er det her, du nævner. Vi kæmper for, at man ikke skal beskatte fællesarealet, og vi kæmper nemlig også for, at man skulle bare have én skat i stedet for grundskyld og ejendomsværdiskat. Og selvfølgelig skal vi simplificere skat, og jeg tror faktisk, hvis man kigger til den norske model, jamen den er super simpel. Den har 5 parametre, og så indekseres det hvert år enten ned eller op. Og det er jo simpelthen, jeg tror nogle gange, at politikerne bliver alt for optaget af, at det skal være så overretfærdigt, og alle 27 milliarder parametre skal tages med. Mm. Og derfor ender det til sidst med at blive underretfærdigt og uigennemskueligt.
0: Nikolaj Stenstrup, tak fordi du ringede til Pitdebat.
2: Jamen, det var så lidt.
0: God dag til dig. Sten Borgheim, hvad skal der til, tror du, for at løse de her udfordringer, vi har? Nu kan vi bare tage konkret ejendomsvurderingerne i skat.
3: Men jeg tror, at ejendomsvurderingssystemets største problem, det er det her med grundene, og det er jo også det, som Nikolaj lidt inde på. Mm. Det var jo noget, man sådan set godt vidste, dengang man gennemførte det, at det ville kunne gå hen og blive et ret stort problem at vurdere grundene, og man valgte alligevel politisk og med en meget bred forligskreds at gå ned ad den vej. Det er jo ikke noget, der er nyt i opfindelser. Deres grundskyld har vi jo haft igennem århundreder, havde han sagt. Ja. Ikke helt rigtigt, men i hvert fald rigtig lang tid. Ja. Men man kan sige, vi havde en mulighed for ligesom at sige, det sløjfer vi, eller det laver vi som en skematisk beregning på baggrund af den samlede vurdering af huset. Men der valgte man simpelthen at sige, det er vi ikke tilfreds med, og det kan man økonomisk set godt retfærdiggøre. Der er faktisk rigtig gode argumenter for at have grundskyld separat, fordi det er en skat, der ikke rigtig kan flyttes. Det er meget svært at flytte min grund til Luxembourg eller andre spændende steder. Huse, det er lidt noget andet, fordi der påvirker man folks økonomiske tilskyndelse til at istandsættelse, til at bygge stort og flot og alt muligt andet godt. Så der er faktisk ret stor forskel på de to, men man kan sige, at den her principielle forskel, som man som økonom i en teoretisk verden nok ville synes argumenteret ret stærkt for at opkræve grundskyld og ejendomsskat separat, må vi jo nok bare konstatere, at virker ikke i praksis. Mm. Derfor så er det nok bare en ret dårlig idé, og det bør man nok tage konsekvensen af før eller siden.
0: Det skal forsimples på en eller anden måde.
3: Det tror jeg, man bliver nødt til, fordi jeg tror, dybest set aldrig, man kommer ud over det her problem. Fordi det grundlæggende problem er jo, at ja, som Nikolaj var inde på, man kan jo se, hvad hus koster. Ja, men man kan ikke se, hvad grunden koster.
0: Nej. Jeg skulle også sige, Sten Bokhjern, du er økonomisk redaktør ved Børs. Martin Aarup, direktør i Skattebetalerne. Er det det, du også ser ind i, at der skal simpelthen ske en forsimling? Og vil det være nok generelt set med de udfordringer, der er i skat lige nu?
4: Det kunne man godt gøre. Altså, vi har valgt at tro på, når den tidligere skatteminister sagde, at det her system virker i 28. Så siger vi...
0: Altså, Anne Halsbo, eller...
4: Ja, godt. Anne Halsbo. Det var så forsinket, man havde sagt. Det har man sagt nogle gange, men altså, det har vi så valgt indtil nu at sige, okay, det er et system, vi har brugt 5 milliarder kroner på at udvikle. Der er altså rigtig mange eksempler på, at man har ligesom skrottet noget og startet forfra, og det er det ikke blevet bedre. Jeg nævnte EFI før, ikke? Der blev skrottet gældsinddrivelsessystemet, og nu står vi i en situation, hvor folk får inddrevet gæld, der er 15 år gammel. Det er ikke særlig smart. Så jeg frygter lidt, altså det er fint nok at sige, skrot det, lad os starte forfra, men hvad gør vi så? Ikke? Så indtil nu, der har vi valgt at sige, okay, lad os se, om det er rigtigt, hvad de siger, de kan få det til at virke i 28. Og så siger vi, frem til 28, når vi har så meget usikkerhed om kvaliteten af vurderingerne, så bør en ny vurdering ikke kunne føre til en højere boligskat. Det kalder vi et vurderingsloft. Det har vi også fået en underskriftindsamling på, det er der ret mange, der tilslutter sig.
0: Ja.
4: Så ideen med et vurderingsloft, det er altså, du kan godt få en lavere boligskat, hvis der kommer en ny vurdering, men du kan ikke få en højere indtil systemet virker.
0: En højere end hvad? Altså, hvad er så den højere? Det er så den seneste vurdering, eller hvad?
4: Ja.
0: Okay.
4: Ja. Så siger man, okay, nu skal vi lige have det her til at fungere, og indtil da, der kan en ny højere vurdering ikke føre til, at du skal betale mere i skat. Giver noget mere tryghed til borgerne, Men så er der jo også en masse andre ting. Altså, vi skal have Vurderingsstyrelsen til at leve op til de der almindelige forvaltningsprincipper. Der er alt for mange eksempler på borgere, som er blevet udsat for urimeligheder, boligejere, der er blevet udsat for urimeligheder, hvor Vurderingsstyrelsen ikke er til at hukke og stikke i, før Berlingske Tidende eller et eller andet BT eller et andet medie ringer. Så kan det pludselig godt lade sig gøre. Lidt det samme, som vi så i sagen om flået i skat med TV2-dokumentaren, ja. Hvor det også lige pludselig, så gik det stærkt med. Det går simpelthen ikke. Altså, der er også nogle ting med processerne i systemet. Der kan jeg høre, at ministeren, han siger, at han har oprettet den der gruppe, der skal gøre det bedre, men der er altså også, de skal også have nogle dessinger om, de skal have at vide, at nu skal officialprincippet altså gælde, nu skal det gælde, at hvis I hører om en fejl, så skal I rette den. Og sådan nogle ting. Så der er mange ting at tage fat på.
0: Men lad os lige tage det konkret, du sagde. Det var meget konkret, Martin Aarup. Men det første med det her pause på, at man i hvert fald ikke kan få en højere skat på baggrund af vurderingerne. Malte Larsen fra Socialdemokratiet. Hvad siger du til det? Er det noget, I kan på?
19: Den er jeg intuitivt villig til at kigge på og se på, hvordan det kunne bære hen af.
0: Okay.
19: Men lad os se tallene, fordi jeg er som sagt altid bekymret for, om det så igen er med til at skævride vores samfund, så det er nogle meget store, dyre ejendomme, der tager himmelflugten, og de områder, hvor jeg kender ude i landet, som står nærmest stille prisudviklingsmæssigt, så til gengæld igen i virkeligheden ikke får noget fra fællesskabet, som andre får. Så der er sådan nogle overvejelser i sådan noget også samtidig, inden jeg lige melder mig i og siger ja. Men lad os se, hvordan tallene virker.
4: Og der er også et provenytab, der ikke lige er din kop te, men det er midlertidigt jo.
0: Ja, det stopper på et tidspunkt.
4: Ja, og dermed koster det ikke virker så meget på den lange bane.
0: Rikstof, det er helt kort. Vil du tage med?
6: Ja.
0: Til forligskredsen, som du er en del af.
6: Selvfølgelig. Det gør vi. Og selvom der er et provenytab i det, men jeg er selvfølgelig også opmærksom på de problemer, Malte siger. Men helt konkret har vi jo i dag foreslået, at de her 100.000 ejerlejligheder, der er blevet fejlvurderet, at vi i hvert fald holder hånden under dem. At vi i hvert fald garanterer, at de ikke kommer til at betale en krone mere. Så det er Venstres udspil for i dag.
0: Vi slutter lige på en sms, som har en lidt anden tone, som vi måske godt har kunne bruge i det her program. Det er Dennis, der har skrevet ind til os. Jeg har selv købt en andelsbolig for nylig, og der var en ting, jeg var lidt i tvivl om. Derfor så sendte jeg en besked til Skat, der nogle dage efter hjalp mig med et svar. I alle andre lande siger folk også, at de ikke forstår deres system, men herhjemme er det altså ikke så svært at forstå. Tværtimod, skriver Dennis. Så de findes altså også derude, skattebetalere, der både forstår og er glade for systemet. Tak for at sende den sms ind, Dennis. Tak til alle andre, der har skrevet og ringet ind. Tak til jer, der var med i debatten. Og så det sidste, men slet ikke mindst, tak til Kåre Schweistrup og Anna Sonja Brun, der har hjulpet mig med at lave det her program, som du jo kan høre i det her lyd inden alt for længe. I morgen, der skal du glæde dig, der er Gitte Hansen bag mikrofonen, og der skal vi selvfølgelig tale PISA og folkeskolen. Det var pænt debat for i dag.
8: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
9: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst.
5: men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
9: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
5: Ny sæson af Under Radaren.
9: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
5: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
7: De ligner helt almindelige oksekødsbøffer fra køledisken. Men da forskere på Københavns Universitet undersøger, hvad der faktisk gemmer sig i 30 bøffer fra Danish Crown, der bliver solgt i Rema 1000, så viser det sig, at de er i fordav. Genstart spørger derfor i dag journalist på Kontant, Emma Lichscheid, hvordan det kunne lade sig gøre.
10: De bøffer, I har undersøgt fra Danish Crown, hvordan er de beskrevet på hjemmesiden?
11: Jamen altså på hjemmesiden, der står der jo blandt andet, at det er en rigtig lækker og mør bøf med en god fedtmarmorering. Den er skåret af entrecote fra fritgående kødkvæg, der er født og opvokset på de store åbne græsletter i Uruguay. Altså, det lyder jo rigtig lækkert, og der er nok heller ikke rigtig nogen tvivl om, at det her kød, det er mørt. Spørgsmålet er nok mere, om det er for mørt, altså om det i virkeligheden er gået i opløsning.
12: Og når man kigger på dem i mikroskopet, så ser de alle sammen sådan her ud. Det svømmer rundt med bakterier.
10: Altså rådent?
11: For derud er det ord, som forskerne bruger.
12: Så der er noget galt med alle 30 bøffer? Ja. Nu ved jeg ikke, om man kan gradbøje galt, men altså, de har været galt længe.
10: Umiddelbart ligner det bare sådan en helt almindelig oksekødsbøf, der er der i køledisken. Men da forskere fra Københavns Universitet så undersøger, hvad der faktisk gemmer sig i bøfferne på sidste udløbsdato, så er resultatet, kan man sige, svært at sluge.
12: Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
10: Millioner og atter millioner af bakterier danser under mikroskopets lup, for bøfferne, de er i fordærv.
12: Kan man stole på kødkvaliteten i Danish Crown?
14: Ja, for søren.
10: Alligevel siger Danish Crown, producenten bag, at man altså sagtens kan stole på kødkvaliteten i virksomheden, og at Fødevarestyrelsen ikke har givet dem en eneste anmærkning.
12: I sælger ikke for eksempel fordærvet kød.
14: Nej, det gør vi ikke.
10: Så hvordan kan man være sikker på, at de bøffer, der ligger i køledisken, og måske på din tallerken, ikke er uspiselige? Det er Genstart i dag. Mit navn er Anna Engrich.
11: Altså, det starter med, at vi har sendt vores program om den her fastfood-kæde KFC sidste år, hvor vi blandt andet kigger på ommærkning af kyllingefiléer, hvor man på den måde kan sådan forlænge i gåseøjne holdbarheden på noget af det, der bliver solgt. Og så tænker der pludselig et tip ind hos os om, at vi måske også bør interessere os for noget af det kød, som Danish Crown leverer til detailhandlen. Og vi får at vide, at vi især bør kigge lidt nærmere på noget af det kød, der kommer langvejs fra. Og så er det jo kød, der bliver solgt i blandt andet Rema 1000, hvor rigtig mange danskere også handler.
10: Ret mig, hvis jeg tager fejl, men man har vel ikke en jordisk chance for at finde ud af de her ting selv?
11: Det er meget svært. Altså, man har jo, når man er ude at handle, så kan man jo se, hvad står der på emballagen. Og i det her tilfælde, der står der, at kødet det kommer fra Uruguay. Der står, hvornår det er pakket til butikkerne. Og så står der også en sidste anmeldelsesdato, men der står sådan set ikke noget om, hvornår det her kød er slagtet, altså hvor gammelt det rent faktisk er.
10: Tilrettelægger på Kontant Emma Lichscheid her tager tippet seriøst.
24: Tre forskellige bøffer, rumsteak, sirloin og ribeye.
10: Derfor tager redaktionen på indkøbstur til fem forskellige Rema 1000 butikker, hvor de smider oksekødsbøffer fra Danish Crown i indkøbskurven.
24: Til 49 kroner fra i dag. Fantastisk pris på et fantastisk stykke kød. Det smager virkelig, virkelig godt.
11: Det er jo bøffer, som bliver solgt i Rema 1000's Supreme-serie. Altså, det er en serie, hvor man som forbruger bliver lovet, at det her det er kød af høj kvalitet.
24: Rumsteaken er min personlige favorit, men vi har tre forskellige, så hvad der behager jer, er det, I skal tage.
11: Der er sådan et billede af køer, der går rundt på sletterne i Uruguay, og så er der sådan et billede af en veltilberedt, lækker bøf med krydderier og lidt lækker smør. Så det ser jo rigtig lækkert ud.
10: Og de er produceret af Danish Crown-bøfferne her. Ja. Hvad er det for en virksomhed?
11: Danish Crown er jo en kæmpestor spiller altså på det danske marked, og det er sådan set også en kæmpestor spiller på det europæiske og det internationale marked. Det er blandt andet Europas største kødforædlingsvirksomhed, som det hedder, altså en virksomhed, hvor man forarbejder kød. Det har en omsætning på sådan omkring 60 milliarder kroner, og 20.000 ansatte rundt om i verden eksporterer til Europa, Kina osv., så det er jo en kæmpe koncern, det her.
13: Sådan laver du pølsespiraler. Tag dit spyd og put din pølse på spydet, og derefter så skærer du pølsen, mens du ruller den.
14: Hvordan brander de sig for eksempel på Instagram?
11: Hvis man går ind på deres Instagram-profil, så er det jo sådan et univers, hvor der er en hel masse flotte farver og kød i alle afskygninger.
13: Sådan griller du ribeye. Et, du skal købe god råvarer.
11: Så er der en masse opskrifter og gode hacks til, hvordan man får madlavningen til at sidde lige i øjet.

0: spise rosastegt. Så de har ikke den store forventning om, at der skulle kunne være noget.
1: Lad os beholde den som en cliffhanger.
0: Ja.
1: Men lige tag processen, fordi hvad er det for nogle undersøgelser, de går i gang med?
2: Jeg tager jo en bøf hen på arbejdsstationen, og så skal vi have skåret 10 gram af bøffen.
0: Forskerne de analyserer kødet på sidste anvendelsesdato i takt med, at de her forskellige pakker når den.
2: Sådan der. Og så vejer vi 10 gram af.
0: Altså sådan helt lavpraktisk, så skærer de 10 gram af hver ende af hver bøf, for at være sikker på, at de har fået sådan et retvisende billede af, hvordan ser det ud i den pågældende bøf. Og så tager de det her kød, lægger ned i noget væske, og så putter de det ind i sådan en maskine, der ligesom står og sådan trykker og moser på kødet, for at få de eventuelle bakterier, der skulle være, ud i væsken.
1: Så det bliver sådan noget kødvand?
0: Det bliver sådan noget kødvand, ja, som de så kan putte over på nogle plader.
2: Så putter jeg den her ind i en inkubator 3-4 dage, indtil der kommer synlige kolonier, som du kan se her. Og så kan vi tælle dem.
0: Det ligner jo, som man skal forestille sig nærmest en lille sø, hvor der svømmer en hel masse sådan små sorte figurer rundt. Altså det ligner næsten sådan små larver, der sådan hurtigt bevæger sig ind og ud og rundt imellem hinanden.
2: Og der kan du se alle bakterierne der.
3: Er det bakterierne der?
2: Alle dem der, alle de mørke her, det er bakterier.
1: Så der er så mange bakterier, at bøfferne er helt levende?
0: Ja, det ser sådan ud, når man kigger i mikroskopet.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf.
3: 100 millioner bakterier per gram?
2: 100 millioner bakterier per gram.
3: Okay, er det mange?
2: Det er helt vildt mange. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
0: De er simpelthen så rystet, forskerne, fordi det viser sig, at de har simpelthen aldrig undersøgt noget produkt med så mange bakterier i tidligere.
1: Og vi taler om bøffer, som i teorien ifølge holdbarhedsdatoen jo sagtens kunne ligge på en stegepande og blive serveret for en hel familie her.
0: Det skal det jo kunne på sidste anmeldelsesdato. Altså det skal man jo kunne forvente, at på det tidspunkt kan man bruge det her kød præcis ligesom i dagene op til.
4: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Samtlige indkøbte 30 bøffer får stemplet ikke egnet til konsum. Det kan sige sådan lidt mere på mundret dansk, uspiseligt.
3: Hvordan er de her bøffer endt med at have så mange bakterier?
4: Jamen, det er det helt store spørgsmål.
1: For at nærme sig et svar vil kontant finde ud af, hvornår kødet er blevet slagtet, og hvor gammelt det egentlig er. Så Emma, hun vender og drejer emballagen fra Supreme-bøfferne, og så finder hun et hint. Det er en slagterkode, der viser, at bøfferne kommer fra 6 forskellige slagterier i Uruguay i Sydamerika.
5: Uruguay, de er jo kendt for en rigtig fin kvalitet på oksekød.
6: Hvis de kommer hele vejen fra Uruguay, altså, kan der ikke være problemer med holdbarheden?
5: Nej, det er der er fuldstændig styr på fødevaresikkerheden på alle de ting der.
0: Jeg ringer til Danish Crowns pressechef og spørger sådan lidt nysgerrigt ind til den her Supreme-serie og hvordan kødet kommer hertil. Det skal han lige undersøge lidt nærmere, og så vender han retur til mig og fortæller, at kødet det kommer på frost.
5: Så tør vi derop i sådan en stor optøningskar hos os. Det kommer jo ikke som bøffer derfra for Uruguay i det her tilfælde. Vi skærer dem ud, vi bearbejder dem, det de skal for, at de er klar til at sælge i en dansk butik.
0: Og det undrer os lidt, fordi hvis kød kommer på frost, så skal det sådan set fremgå af emballagen, at det har været frosset en gang før, og det står der ikke noget om.
3: Det er så jeres pressechef, der han bekræfter 2 gange i telefonen, at det er sendt på frost.
7: Jamen, det er ikke korrekt.
0: Man kan sige, at det ender jo så også med, at det viser sig, at det her kød ikke har været på frost.
1: Okay, så det har ikke været frosset ned fra Uruguay og så til Sønder Fælling. Hvordan har det så været håndteret?
0: Det bliver sejlet i 3-4 uger fra Uruguay hen over Atlanten til en importør i Hamburg. Og så er det så derfra, at kødet det

0: bliver transporteret til Danish Crowns fabrik i Sønder Felling, hvor det så bliver skåret ud til de her bøffer og pakket til kølediskene. Og i alt så arbejder Danish Crown med en holdbarhed på 4 måneder, så man kan sige, når der på emballagen står, at kødet det er modnet i minimum 28 dage, så må man sige, det er det jo i hvert fald. Det er sejlet på det, der hedder superkøl, som er sådan en teknisk betegnelse for, at kødet det ligger ved minus 1 til plus 2 grader.
1: Og det er centralt, når man taler om holdbarhed og udviklingen af bakterier?
0: Ja, det er det ifølge forskerne, fordi der er meget stor forskel på, hvis noget ligger på frost, så stopper bakterievæksten. Men så længe det er på køl, så kan nogle bakterier sagtens udvikle sig. Og noget af det, som forskerne de finder, det er også lige præcis den type bakterier, som godt kan lide lave temperaturer, og som også godt kan lide at ligge i sådan en vakuumpakket pakke der.
2: Skal vi starte med rumsteaken her?
3: Ja, lad os starte med rumsteak.
1: For at vurdere kødets kvalitet på sidste udløbsdato, så får I også tidligere Michelin-kok Bo Jacobsen til at vurdere Supreme-bøfferne. Hvordan foregår det?
0: Ja, det er rigtigt. Vi beder Bo Jacobsen om at vurdere kødet ud fra sin faglighed.
2: Det er jo sådan noget vakuum noget her.
3: Ja, det er det.
2: Der står uden på parken, ikke? Modnet i minimum 28
3: dage. Ja, og mørt. Jamen altså, man kan jogge fingeren lige igennem det, så det virker meget opløst.
0: Og det er vigtigt at sige, at han kender ikke resultaterne på forhånd, altså konklusionen fra forskerne. Han er bare blevet bedt om at vurdere kvaliteten af noget kød for os.
3: Alt bindevævet er opløst. Altså, der er så små huller i det. Det modner til en vis dag, så derfra så falder det jo fra hinanden. Så går det faktisk i forhold til.
0: Og han undersøger det her kød og undrer sig med det samme over, at han synes, det ser meget opløst ud. Og så synes han også, at det lugter surt.
1: Bo Jacobsen aner ikke, hvad resultatet af forskernes undersøgelser er, men man kunne måske godt antage, at han alligevel har på fornemmelsen her, hvad vi er ude i, ikke? Altså kontant spørger, om han vil komme og prøve dig noget kød i sådan lidt et klinisk lokale. Kan I være sikre på, at han er fuldstændig objektiv og ikke på forhånd har fået ind i hovedet, at det måske er lidt shaky kød?
0: Vi har i hvert fald gjort det meget tydeligt, at vi har noget kød, som vi godt kunne tænke os, at han kigger på. Mere end det har vi sådan set ikke sagt. Om han på forhånd har haft en tanke om, at noget kunne være galt, det kan jeg ikke sige. Det er Nej. I hvert fald ikke noget, vi har på nogen måde forsøgt at præge ham i en retning af.
2: Jeg tænker, vi skal prøve at starte.
3: Prøv det, vi skal.
0: Men han vil gerne prøve at tilberede det her kød.
3: Vi flipper rundt en gang her. Så har vi her en lille smule salt. Det her.
0: Og så foreslår han selv, at ham og vores vært, Jakob Kravlund, jo også lige kan smage på det.
3: Så?
2: Ja, jeg er lidt skeptisk på at smage den der.
0: Og det gør de så.
1: Hvad synes de så om det?
0: Jamen, altså, Bo Jacobsen, han når nærmest lige at smage på det her kød, og så siger han...
3: Det er sgu ikke frisk kød, det der. Nej, det smager surt.
0: Og vores vært, Jakob Kravlund, han er jo selvfølgelig skeptisk på forhånd, for han kender jo godt forskernes konklusion.
1: Ja, så, det, og han skal jo spise det alligevel.
3: Nå, godt smag, ikke?
2: Jo.
3: Tøs.
2: Ja, du spiste det hele landet.
3: Ja, ja. Og jeg har en stål med. Surt, opløst, ikke noget struktur bag i kødet.
1: Nu kører Emma Lichscheid og kontantkollegerne til Danish Crowns hovedkvarter i Randers.
2: Kan man stole på kødkvaliteten i Danish Crown?
4: Ja, for søren. Det er jo en af vores allervigtigste kendemærker.
1: Her sætter Finn Klostermann sig til rette foran kameraet. Det er ham, der er direktør for Danish Crown Beef, og derfor øverste ansvarlig.
2: Så I sælger ikke for eksempel fordærvet kød?
4: Nej, det gør vi ikke.
1: Hvordan forklarer han, at de sælger kød, der af forskerne vurderes til at være uspiseligt?
0: Han anerkender jo sådan set, at det her kød det er i en uacceptabel forfatning, og der er alt for mange bakterier i, at det er fordærvet, og det beklager han.
4: Jamen, det er jo rigtig, rigtig træls at få den melding.
0: Men samtidig så slår han også fast, at man som kunde sagtens kan stole på kødkvaliteten i Danish Crown. Og så forklarer han, at der må være sket et eller andet med lige præcis de her 30 bøffer, som vi har fået forskerne til at undersøge. For det er ikke det billede, koncernen selv sidder med.
4: da I henvendte jer 7. maj, så vi skyndte os at gå ud i køledisken og prøve at købe vores egne produkter og få dem analyseret på et akkrediteret laboratorium, og har slet ikke fundet de værdier, som I har fundet. Så et eller andet i januar har øget antallet af bakterier til et uacceptabelt niveau, og det er vi rigtig, rigtig kede af.
1: Men der er jo også en anden ting, Emma, at du sidder som tilrettelægger under det her interview med en viden faktisk, som modsiger direktørens udtalelse lidt. Hvad er det, du ved?
0: Altså, jeg ved jo i hvert fald, at forskerne på eget initiativ har indkøbt yderligere 2 pakker kød et par måneder senere.
5: Martin og jeg betænkte, hvis de er på max nu, hvad var de så for 14 dage siden? Og så var Martin tilfældigvis i Rema 1000.
0: Det har de gjort, fordi de simpelthen er nysgerrige på, altså, hvordan mon kødet har det, når der stadigvæk er cirka 2 uger tilbage af deres holdbarhedsperiode.
1: Okay, simpelthen fordi de er så chokerede over det, så går de videre med projektet på egen hånd.
0: Det gør de. De er simpelthen også gået detektiver på det her. De er nysgerrige på, hvor længe det har stået slemt til.
2: Igen ligger vi over 100 millioner bakterier.
1: De resultater fra bøfferne købt i marts fremlægger jo også for direktøren her fra Danish Crown. Hvad siger han til det?
0: Det har Finn Kloster, man jo også lidt svært ved at forklare.
4: Rent faktisk, med udgangspunkt i, at vi ikke helt forstår, hvad det er, I har fået fat i for nogle bøffer, så har vi valgt her i løbet af juni at reducere, hvad skal man sige, holdbarheden ude i butikken, øge friskheden, men stadigvæk sikre, at modningen er i orden.
1: Men fra deres perspektiv forstår man jo godt, hvis de ikke har fået nogen anmærkninger, hvis Fødevarestyrelsen ikke har sagt noget, hvis de ikke har fået nogen henvendelser fra forbrugere, der er blevet syge. Altså, hvorfor i alverden skulle de tro, at der var noget galt med deres kød?
0: Nej, det kan man sige. Altså, forskerne vil jo mene, at man som producent også har et ansvar for at sørge for at følge bakterievæksten meget nøje. Og spørgsmålet er jo så, hvor godt det er gået med det, hvis kødet allerede få dage efter det er kommet ud i butikkerne, har et meget højt antal bakterier.
1: Er svigtet her egentlig ikke også et myndighedssvigt, forstået på den måde? Altså, Fødevarestyrelsen har jo ikke sagt noget. Hvordan kan det ske, at forskerne vurderer, at det er decideret fordærvet, og Fødevarestyrelsen ikke har opdaget det?
0: Det er jo også det spørgsmål, det rejser for os. Altså, det principielle spørgsmål i, om man som forbruger i Danmark kan stole på kødkvaliteten, når man går ud og handler, og på, om det sikkerhedsnet, der skal fange, hvis der er noget galt, så også opdager det. Altså, Fødevarestyrelsen, de forklarer selv, at på den ene side siger de, at det her kød skulle aldrig have været solgt på det danske marked, og på den anden side siger de, at de kan aldrig garantere, at der ikke vil ligge fordærvet kød ude i kølediskene. Og det kan de ikke, fordi at deres kontrol, det bygger på en tiltro til, at virksomhederne selv har styr på det.
1: Man kan undre sig over, at kødskandaler kan blive ved med at dukke op. Jeg kan nævne et par eksempler.
6: I går var det så den her, en oksekødslasagne fra producenten Findus, som viste sig at indeholde mellem 60 og 100% hestekød.
1: Mange kan nok huske klassikeren om hestekød tilbage i 2013, der blev ompakket som oksekød.
7: Jeg blev overrasket over, hvor nemt det var at afsætte dårlige varer, så længe at de var billige.
1: Så er der sagen om Thulin Kød Angro, hvor Kontant i 2006 afslørede, at virksomheden blandt andet solgte kød, der var op mod et år gammelt.
8: De nye afsløringer vækker vrede på Christiansborg.
9: Jamen, jeg troede, det var løgn.
1: Og så er der også Superbest-sagen fra 2009 om fusk med datoanmærkninger og fund af lammekød i svinekød.
10: Det synes jeg ikke selv er ret der. Altså, man går ud fra det, der står på pakken, det er det, der er i.
11: Det er fucking ulækkert.
12: Det er utroligt, at de ikke lærer deres fejl.
13: Det er fandme farvet over. Det er noget svineri.
1: Hvordan kan det egentlig lade sig gøre at sælge kød i Danmark, som er i fordærv?
0: Ja, det er jo nok ikke den rette til at svare på. Altså, det, der for mig i hvert fald står tilbage, det er jo, at det her jo i hvert fald viser paradokset i, at det er virksomhederne, der tjener penge på deres varer, der også selv står for at sikre, at varerne også er i god kvalitet.
1: Så hvor stiller det forbrugerne? Kan man have tillid til Danish Crown? Kan man have tillid til Rema 1000? Kan man have tillid til vores fødevaremyndigheder? Hvad tænker I sådan et program her og afsløring gør ved danskernes tillid?
0: Jamen, det er klart, der kan jo sagtens sidde nogle danskere og nogle forbrugere og blive lidt nervøse for næste gang, de skal ud og handle. Altså, det forstår jeg sådan set godt.
1: Måske kan man finde lidt af svaret i en stor europæisk undersøgelse. Her der peger 57 af de adspurgte danskere på, at prisen er den allervigtigste faktor, når de køber fødevarer. Som nummer to kommer så smagen, og på en tredje plads, der kommer fødevaresikkerhed.
0: Altså de her bøffer, de står jo til mellem 59 og 79 kroner. Det er klart, du kan også gå ud og købe bøffer, der er dyrere ude hos en slagter, men det her er jo et kød, som bliver markedsført som kvalitetskød i den her Supreme-serie.
2: Jeg prøver lige at ringe en enkelt gang på deres pressetelefon.
9: Dette er telefonsvaren.
2: Det er virkelig besynderligt, at Rema 1000 konsekvent ikke besvarer deres pressetelefon.
1: Efter I gør Danish Crown og Rema 1000 opmærksomme på forskernes resultater, at bøfferne på sidste anmeldelsesdato er i fordærv, bliver bøfferne så fjernet fra butikkerne?
0: Nej, det gør de ikke, og det her kød det bliver sådan set solgt i flere uger, efter at vi henvender os til både Rema 1000 og til Danish Crown og fortæller dem, hvad forskerne har fundet.
1: Altså, hvor alle led i kæden her ved, at der er fordærvet kød i køledisken, så bliver de ved med at sælge det?
0: Det gør de. De forklarer det jo med, at de har lavet deres egen analyse af det her kød, og for dem ser det tilfredsstillende ud. Og derfor mener de jo, at det holder sig til noget kød, der er blevet solgt på et tidligere tidspunkt. De mener ikke, at det udgør et problem nu, og derfor så er det ikke trukket af markedet. Og så er det jo vigtigt også at nævne, at det her kød fra Rema 1000 i Supreme-sagen nu er overgået til dansk-tysk kød. Og det er noget, som både Danish Crown og Rema 1000 fortæller, at det har været planlagt længe, også før vi henvender os omkring de her problemer.
1: Mm. Held i uheld, som man siger. DR Kontant har forelagt kritikken for Danish Crown. De vil gerne understrege, at Fødevarestyrelsen ikke har haft nogen anmærkninger på det seneste kontrolbesøg, og i øvrigt aldrig har haft det i forhold til kød fra Uruguay eller deres holdbarhedsfastsættelse. Danish Crown henviser til, at de oprindeligt har lavet holdbarhedsforsøg af produkttypen, der ifølge kødkoncernen viser, at bøfferne i virkeligheden kan holde sig endnu længere end sidste anmeldelsesdato. Efter interviewet med Kontant, så skærpede de deres egen kontrol og sænkede også bøffernes holdbarhedstid. Rema 1000 svarer, at kødet blev leveret af Danish Crown, som løbende er underlagt kontrol af Fødevarestyrelsen. Kontrollerne har ikke givet anledning til bekymring, for ellers havde vi og Danish Crown reageret. Begge virksomheder gør også opmærksom på, at bøfferne fra Uruguay blev udfaset i slutningen af juni. De ord bliver de afsluttende i dagens genstart, som er lavet af Signe Pallishøj og Charlotte Koval. Jonas Jos Andersen har stået for lyddesign, og mit navn er Anna Ingrich.
11: Historie er som regel noget, der kræver tid og indsats og læsning af tykke bøger. Men der er også en nem og sjov og underholdende måde at blive klogere på historien. Den hedder Bakspejl, og den kan du finde inde i DR Lyd.
14: Man diskuterer stadig, om det er 13,7 eller 13,8 milliarder år siden. Men cirka deromkring opstod vores univers. Inden for de første 3 minutter var der hydrogen. I de næste mange millioner år samlede det sig til stjerner. Stjernerne eksploderede og spredte tungere grundstoffer ud i rummet. Og så ud af det støv dannedes planeter, og på mindst en af dem, liv. Det første liv levede af kemiske reaktioner. Så kom fotosyntesen, og livet lå roligt og badet i solen. Men der er altid et restprodukt af energiproduktion, og for fotosyntesen er det restprodukt ilt. Gift for det første liv. Men en dag begyndte livet at trække vejret. Det betød dog, at det ikke kunne ligge og bade i solen hele dagen. Det var nødt til at spise, fortære og derfor bevæge sig. Der opstod de første neuroner, så de små bakterier kunne styre og finde veje hen til det, de skulle æde. De små neuroner blev til hjerner, og hjernerne fik bevidsthed. Sådan cirka mange milliarder år efter det store brag, sidder en ung mand på biblioteket i Islington i det nordlige London og spekulerer på, om han kan gøre det hele om igen. Om han kan forstå, hvordan hjernen fungerer. om det er muligt at lave en kunstig intelligens. Men hvis det tog universet så mange milliarder år, så kan man vel ikke bare opnå det på et almindeligt menneskeliv, kan man? Eller kan man?
15: Et billigt hotel i Californien, år 2024.
16: Hello.
17: Oh, hello. Am I speaking with Jeffrey Hinton?
16: You are.
17: This is Adam Smith calling from the website of the Nobel Prize.
14: Manden, der lidt søvndrukken, tager sin telefon her midt om natten, hedder Jeffrey Hinton. En absolut legende. The Godfather of AI bliver han kaldt. En af de allervigtigste arkitekter bag den kunstige intelligens, vi kender i dag. Han var manden, der fik de kunstige neurale netværk til at virke.
16: Thank you.
17: And where are you? Where did the news reach you?
16: I'm in a cheap hotel in California without an internet connection. And with a not very good phone line, phone connection. And I was planning to get an MRI scan today, but I guess I'll have to cancel that. I had no idea I'd even been nominated for the Nobel Prize in Physics. I was extremely surprised.
14: Men den er god nok. Jeffrey Hinton har vundet Nobelprisen i fysik for sit mangeårige arbejde med kunstig intelligens. Men samtidig med den her enorme hæder, begynder et mørke at sænke sig over dele af AI-forskningen. Her taler Hinton til sit officielle Nobelprisinterview.
18: The risks include things like replacing lots of jobs and causing an increase in the gap between the rich and the poor. Another kind of risk is cyber attacks. There's also a longer term problem of these things taking over. So what we're doing is we're making things more intelligent than ourselves. There aren't many examples we know of more intelligent things being controlled by less intelligent things.
11: Resten af historien her kan du finde inde i DR Lyd. Serien hedder Geniet i lommen, men du kan også bare søge på Bakspejl, så dukker den også op. Inde i DR Lyd, altså.
19: Kommissionen er tilbage.
20: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
21: 44,5% fra Tyskland.
20: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
22: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
19: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
23: Måske er det trangen til mere og mere, der gør os ulykkelige. Det er i hvert fald den hypotese, som psykologiprofessor Svend Brinkmann vil undersøge lige om lidt i Brinkmanns Brix. For hvis vi kan forstå, at forbrug ikke giver et bedre liv, så kan vi måske også samtidig være med til at skåne naturen. Derfor har Svend også inviteret Toke Havnstrup i studiet. Han er forsker i det nøjsomme liv. Han sparer mest muligt, og det påstår han endda giver et bedre liv. Men hvorfor gør vi det så ikke alle sammen? Det er meget mere, bliver der talt om i Brinkmanns Brix, lige på den anden side af en frisk aktionvis.
24: Og vi starter i USA, hvor Donald Trump i aften går på talerstolen ved et nyt republikansk partikonvent. Og det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt bliver konventet kun afholdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men nu, her et par måneder før midtvejsvalget i november, ja, så skal der altså være et nyt konvent. Og det foregår i Dallas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at være i hovedrollen. Det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der er til stede.
25: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
24: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Oven på de dårligste resultater nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse for de 15-årige skoleelever, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere på i hver time. Det peger både eksperter og politikere på ved at kunne styrke eleverne. Blandt andre skoleforsker Andreas Rask Christensen.
26: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
24: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning i matematik, og den løsning er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
3: Altså, det hjælper folk bedre at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
24: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse på skolen, og det bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
4: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
24: Og så skal næsten 200 nye boliger rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om 2 bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes nemlig som totalskade, og derfor er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker på baggrund af en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en pressemeddelelse. Fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der varer natten igennem. Temperaturerne falder til mellem 7 og 12 grader.
19: Du lytter til P1.
5: Der er i Schweiz, hvor man har en regel om, at man må kun have det antal værelser, som svarer til et antal mennesker i husstanden, plus 1. Så hvis nu man er 2 mennesker, så må man have 3 værelser, hvis barnet flytter hjemmefra, hvad sådan nogle børn jo gør på et eller andet tidspunkt.
6: Så skal man ned
5: gå ned i størrelse. Ja. Og så det store mysterium er, hvordan kan det være, at, og det er endda en del, der bor i den slags ordning i Schweiz, hvordan kan det være, at det overhovedet kan findes? Jamen, de så det netop som en del af et fælles gode, at det kan godt være, at de selv var nødt til at flytte noget mindre, når deres egen børn flyttede ud af hjemmet. Til gengæld så havde de jo selv oplevet på et tidspunkt, da de selv var unge, at, at de fik brug for mere plads, da de fik børn og sådan noget, så kunne de jo flytte ind i noget større.
6: Ja.
5: Så de så det som en del af altså en fælles løsning, der var til gavn for alle. Og det tror jeg er noget, som ligger dybt i mennesker, at vi kan faktisk godt, når vi taler sammen, finde på løsninger, altså, hvor vi kan se, at vi alle sammen får noget gavn ud af det her, selvom det også indskrænker min egen valgfrihed.
7: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Jeg kan huske mine bedsteforældre som meget sparsomlige, især på egne vegne. De spinkede og sparede på alverdens ting. De gik ikke op i, hvad de kunne få, men de sørgede for ikke at leve over evne og ville meget gerne give noget videre til næste generation, og herunder også til mig. Mådehold, nøjsomhed, det var selvfølgelige dyder for ikke så længe siden. Og mange vil måske mene, at det lyder godt nok kedeligt og lidt latterligt at tænke på den her måde. Jeg voksede selv op i en tid, hvor det var mere, og det var større, og det var pænere, der blev idealerne. Der var ikke rigtig nogen moralsk forargelse over at ville have mere. Som forsker i psykologi vil jeg ret hurtigt kunne finde forskning, der viser, at det ikke er pengene, der gør os lykkelige. Men trangen til flere og flere af dem er der jo alligevel hos mange af os. Og så blev vi bevidste om klimakrisen. Tankerne begyndte at melde sig. Hvad er egentlig nok? Hvad har vi brug for? Hvad skal man have for at leve et godt liv? Nå, når en vært som undertegnet her begynder at ramse alle de her spørgsmål op på den her måde, så er det et sikkert tegn på, at vi skal i gang, og forhåbentlig finder vi et godt sted at lande alle de her overvejelser. Måske nogle svar på spørgsmålene i løbet af samtalen, hvor vi lægger nøjsomheden på briksen. Og forhåbentlig finder vi et godt sted at lande alle de her overvejelser. Måske nogle svar på spørgsmålene i løbet af samtalen, hvor vi lægger nøjsomheden på briksen. Og gæsten, der skal gøre mig klogere på nøjsomhed, på det at have nok, det er Toke Havnstrup, der er forskningsleder for en gruppe på Aalborg Universitet. Så på den måde er vi egentlig kolleger, Toke, selvom du er i København. Jeg er i Aalborg. Du forsker i jeres gruppe, bæredygtige byer og hverdagspraksiser. Velkommen til.
5: Ja, tak.
7: Og så er der en konkret anledning også til, at du er her, nemlig at du har skrevet den her glimrende bog, der hedder Nok. Fed titel, Fra overflod til trivsel, er undertitlen, hvor du har cyklet gennem Danmark, talt med mennesker, der har lavet store forandringer i deres liv, ikke mindst deres arbejdsliv, for at se på, hvad der sker med mennesker, som arbejder mindre, som måske også har lidt mindre, eller meget mindre, af det materielle, og lever på en ny måde. Det har været inspirerende at læse.
2: Og jeg skal så finde ud af, om der er noget af det, jeg selv kan og vil efterleve. Men det kan vi evaluere på bagefter. Jeg har jo selv interesseret mig lidt for det her med mådehold og lignende dyder og egenskaber i mange år. Og hver gang jeg har talt med journalister, når jeg har talt for at gå glip, som en bogtitel var fra min hånd for nogle år siden, så har de alle sammen spurgt mig, hvad med dig selv? Hvad går du selv glip af? Hmm. Så jeg vil lige tage den journalistiske kasket på og spørge dig, Toke, hvad med dig selv?
5: Ja.
2: Altså, du siger, at vi skal forbruge mindre, og vi skal leve mere nøjsomt, ikke mindst af hensyn til kloden. Har du selv fået et bedre liv ved at skrue ned for forbruget?
5: Mit held eller uheld, det ved jeg ikke, afhængig af, hvad man ser på det, så kan man sige, at egentlig har jeg aldrig haft et problem med ikke at... Altså, jeg har egentlig aldrig følt det store behov for sådan at købe ting, og har nærmest et lidt ubehag ved det, når hver gang jeg køber en ting og træser omkring, det skal jeg nu have, det skal jeg nu ikke have det, og kan det betale sig og sådan nogle ting. Så på den måde har det ikke været noget problem, og jeg tænker, at i forhold til mit liv, det giver mig, jeg formoder, at det faktisk frisætter en masse tid for mig til andre ting, til sysler. Jeg er jo sådan en lidt nørd på nogle måder, interesserer mig for astronomi og andre ting, ikke? Så, og udover det her med nok og de her ting, så jeg har nok af ting at bruge min tid på, sådan set, synes jeg. Så jeg slipper jo også på en måde for alt besværet med at skulle købe ting og forholde mig til ting og lære at bruge ting og sådan noget, så... Det har ikke været det store problem for den måde.
2: Så kan man konkludere på det, du fortæller der, at det egentlig er et frigørende eller frisættende projekt
5: ja, det kan
2: for
5: det.
2: Dig?
5: Selvfølgelig bruger jeg ting, og selvfølgelig køber jeg ting. Det er klart, jo. Ligesom alle andre mennesker. Og vi bor også i et ret stort hus, men så kører jeg ikke bil. Og sådan. Så på den måde er der også en masse dilemmaer knyttet til det her. Nogle ting, hvor jeg forbruger noget mere end gennemsnit, måske andre steder, hvor jeg gør mindre. Men helt overordnet set... at det ikke sådan, at forbruger ting og sager og den slags dyre ferie og lang rejse og sådan nogle ting, der fylder meget. Det er nogle andre ting.
2: Ja. Ja. Alle de her ting, eller spørgsmål vedrørende det her fænomener, når det græder sig om bæredygtighed og den livsform, der skal til, nøjsomheden og så videre, det kan man jo angribe fra alle mulige vinkler.
5: Mm.
2: Økonomisk, sociologisk, historisk, psykologisk og så videre. Hvordan er du kommet ind i det her forskningsområde?
5: Ja, jeg har jo sådan lidt en sjov baggrund for det her, fordi jeg er jo egentlig oprindelig uddannet ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Så kom jeg ind på uddannelsen, og så efterhånden, så begyndte jeg at tænke over det her med, hvad er grundproblemet egentlig, når vi har et samfund, der ligesom bruger alt for mange ressourcer og forurener for meget? Er det teknologien i sig selv? Ja, det kan jo selvfølgelig være en del af det, men det er jo også lige så meget... kom jeg sådan til en erkendelse af for mit vedkommende, at det er ligesom meget måden, vi lever på, og måden, vi forbruger på. Fordi det er jo den måde, vi lever på, som skaber det store efterspørgsel af alt fra vaskemaskiner til store biler osv. osv. Så derfor så drejer jeg min interesse mere og mere i retning af samspillet mellem teknologien og samfundet. Og der endte jeg inden for en tradition, der ligesom opgiver lidt den der skillelinje mellem det materielle og samfund, og ser det mere sådan ud fra, i sidste ende, det jeg arbejder med i dag, er meget den der, kan man sige, hverdagspraksis, altså hvordan lever vi i vores hverdagsliv, og det handler både om noget teknologi, vi bruger, når vi ser fjernsyn, eller streamer, eller hvad vi gør, men det handler også om nogle økonomiske, sociale rammer, der også samtidig bestemmer den måde, vi lever på, og en hel masse andre ting. Så på den måde bevæger jeg mig, kan man sige, fra at interessere mig for teknologien, til at blive mere og mere interesseret i, hvad er ligesom baggrunden for problemet.
2: Ja. Og så er der en diskussion, som også findes i dele af psykologien, der handler om, jamen, er det frygten for katastrofe og kollaps, der på en eller anden måde skal få os på en bedre kurs? Og sådan læser jeg jo ikke din bog. Det er jo ikke, der er jo en bevidsthed om alle de farer og risici, der findes, men det er jo langt mere opbyggeligt, det du kommer med. Frem for frygten for kollaps, så kommer du med en slags vision for en livsform, som er attraktiv. For jeg mener, langt de fleste, der sætter sig ned og tænker over det her og læser, for eksempel, hvad du skriver. Er det sådan en bevidst valg? Altså, det er ikke pisken. det er langt, i langt større grad guleroden, du kommer med.
5: Helt sikkert. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg også er sortseer nogle gange, og ligesom synes, det hele går af håb til, og ligesom har den der drivkraft i mig også at sige, at skulle jeg stille mig op på det højeste bakke, vi har her i landet, og råbe ud over hele nationen, at nu skal der ske noget, det går helt galt det her, og sådan noget. Og det er jo... Men altså for mig at se, så hvad er der driver folk til forandring? Altså frygt driver også til forandring. Ingen tvivl om det. Altså, det er også en motivationsfaktor, kan man sige, for meget kollektiv handling og så videre. Men det kan også, der kan også være nogle risici, tror jeg, forbundet med at tale for meget i den retning. Altså, også i form af et modstand, for eksempel. Altså det her med, altså, som i virkeligheden kan blive sådan en form for ignorering af problemet i virkeligheden, hvis man ikke føler, at man kan forandre sit eget liv, eller de rammer, man lever under, for eksempel, og så samtidig ved, at nu dør en hel masse dyrearter, osv., osv. Men altså, i bogen beskriver jeg selvfølgelig den baggrund, men for mig har det helt sikkert handlet om at tale en positiv vision frem, fordi at jeg tror på, at det er muligt at leve med et meget mindre, kan man sige, fodaftryk på kloden, altså i form af ressourceforbrug og påvirkning af biosfæren, osv. Men det kræver, at vi gør op med nogle af de forestillinger, vi har omkring det gode liv, men også forestillinger omkring, hvordan er samfundet struktureret osv. osv. Så det er et positivt projekt, og noget af det, jeg så taler konkret ind i bogen, det er jo så et spørgsmål om forholdet mellem arbejdstid. Altså, hvis vi forbruger mindre, kan vi så arbejde mindre og frisætte noget tid til nogle andre aktiviteter, for eksempel. Ja. Så det er jo en del af at sætte en anden form for ramme for diskussionen og sige, at der kunne faktisk være nogle muligheder i at forbruge mindre. Men der er også andre ting, altså man kan sige omkring det. Men altså, ja, det er i hvert fald en af de vigtige emner. Og så en anden emne, som jeg også interesserer mig en del for, det er det her med fællesskaber og lokale, altså sociale relationer og den slags.
2: Ja. Ja. Et er jo, hvad vi gør os af forestillinger om det gode liv i dag. Noget andet er, om de forestillinger altså simpelthen er falske. Altså, fordi i takt med, at vi bliver rigere og rigere, og forbruger mere og mere, og altså udbygger vores samfund på alle mulige måder, der ser det jo ud til, at vi faktisk også bliver relativt ulykkelige, og vi taler om mistrivsel, og flere for diagnoser, og alle de der ting. Så det markerer jeg bare det som noget, vi måske kan vende tilbage til, at det måske ikke bare er en forestilling. Altså, det er måske også en realitet. Vi har vores forestilling om det gode liv, men den er måske ude af trit med realiteterne. Ja. Og der er dit argument jo virkelig stærkt, hvis du kan komme og sige, jamen, jeg har en anden forestilling om det gode liv, som i højere grad vil passe med måden, vi mennesker kan fungere på, når vi lever godt. Men før det, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til, om du kan tegne op for os, måske lidt ud fra det her hverdagslivsbegreb, du har introduceret. Altså, hvordan ser et moderne menneskes liv ud? Hvad bruger vi egentlig vores tid på? Hvis vi tager den først, og så måske bagefter, hvordan kunne det være, hvis vi skulle følge din vision?
5: Jeg vil sige, det er et stort spørgsmål. Altså, ja. Og man kan heller ikke putte alle folk ned i en kasse. Der er jo meget forskel på ens livssituation og livsfaser osv. Og men hvis vi nu skal prøve at tage udfordringer op og tegne nogle overordnede linjer, så kan man jo sige, at det første, jeg vil sige, det er, at i dag bruger vi jo rigtig meget af vores tid på forbrug. Altså, vi arbejder selvfølgelig også, men en meget stor del af vores fritid bliver brugt på at forbruge på den ene eller anden måde, altså næsten lige meget, hvad vi foretager os, om vi skal være sammen med vores børn, så tager vi måske ud og oplever et eller andet, eller forbruger nogle medier, eller gør noget andet. Altså meget den tid, vi bruger i dag, er ligesom optaget af et form for forbrug af et kommercielt produkt af en art. Og det er jo ikke så mærkeligt, for vi lever også en økonomi, der ligesom er bygget op omkring det med et marked, og vi sælger produkter osv. osv. Så det er jo, altså i forhold til den barndom, som mine egne forældre har oplevet, og måske også jeg selv til dels, og længere tid tilbage, så vil det jo se noget anderledes ud, hvis vi sammenligner med den gang. Altså der vil simpelthen ikke være så meget hverken ramachan eller på telefonen, eller ture rundt omkring, eller rejser osv. Det vil jo være en helt anden måde at bruge sin tid på, som tit vil også være knyttet til nogle sysler tit i husstanden, ikke? Men så kan man så sige, at hvis vi ser på, for der findes jo også, nu siger du tid, og hvad bruger vi tid på? Vi er så lykkelige her i landet, at vi har siden 64 opgørelser over, hvad bruger danskerne tiden på? Og det er sådan noget, man laver meget sindrigt og kompliceret og omfattende undersøgelse, hvor man beder danskerne og et par tusind danskere om i et helt døgn at udfylde en dagbog for hver 10 minut. Hvad har de brugt tiden på osv. osv. Og det er jo, man kan jo nok høre næsten, at det er ret dyrt, så derfor sker det jo typisk kun hver 10 år, man laver det. Men fra 64 og frem har vi det. Og der kan man se, historisk set, hvis vi går tilbage i 60'erne, jo, vi arbejder mindre i dag, end vi gjorde i 60'erne som helhed. Men til gengæld, så er kvinderne begyndt at arbejde meget mere end dengang. Men, og hvis vi ser på udviklingen...
2: Så per husstand arbejder vi måske mere eller på familie?
5: Jo, der er sket et fald, men slet ikke så meget kant, som man tror, hvis man ser på den overenskomstmæssige arbejdstid, som var på 45 timer i 60'erne, og så sammenlignet med de 37, som jeg husker lige tallene i hovedet. Men jo, for den enkelte, der har været på arbejdsmarkedet, arbejder man mindre, men til gengæld er der jo mange flere kvinder, der arbejder mere end i 60'erne. Så for husstanden er den ikke faldet så meget. Og så er det faktisk det paradoksale for børnefamilier. Så er den faktisk ikke faldet siden 80'erne. Så det vil sige, at de arbejder lige så meget, måske tenderende til endda mere i dag, i den gang. Så vi arbejder ikke så meget mindre, eller overhovedet ikke mindre, siden 80'erne stort set, eller lidt mindre end 80'erne. Til gengæld så er noget af det, som man kan se i tallene, det er, at den tid, vi bruger med familien, er faktisk øget betragteligt siden 80'erne. Og så kan man jo, det kan man synes er meget sjovt, fordi at, det er, altså, vi er jo næsten kode til at tænke, at det er altid godt at bruge mere tid med familien og sådan noget ting. Så det må være godt, men samtidig er det jo også interessant, at vi så netop også er i en tid, hvor vi taler meget om det her med arbejde, familiekonflikten, altså at børnefamilier har travlt og ikke kan nå alt det, de skal nå, og ikke kan tage vare om deres børn osv., fordi egentlig har de aldrig haft så meget tid sammen med børnene. Og det er der nogle forskellige forklaringer på, som vi måske kan komme ind på, men noget af det også, at forventningerne til at være børneforældre der er langt større end tidligere. Og så den sidste ting, som jeg synes jeg er meget vigtigt at hæfte sig ved, det er den tid, vi er sammen med venner, fjerner, slægtninge, lokalt i lokalsamfundet, andre, som ikke er ens nære kollegaer på arbejde, eller ens nære familierelationer, det er næsten halveret siden 80'erne. Så
2: det er det, man som tidligere kalder civilsamfundet også, ikke?
5: Altså, civilsamfundet, de lette relationer, eller hvad man nu kalder det ord. Men altså, det alle dem, og det er jo noget, som jeg mener faktisk er et stort problem, og som jeg argumenterer for i bogen, er noget, som vi skal forholde os til, fordi at det betyder, at vi ligesom i vores liv, især hvis man har børn, ligesom er meget, altså der er ligesom to tyngdepunkter i tilværelsen, der er arbejdet, og så er der familien. Det gør, at det fylder ligesom det hele, hvor man kan sige, der hvor man før havde nogle andre spejle sig i, altså nogle sociale relationer, nogen man mødtes, nabo man talte med, eller hvad ved jeg, og ligesom kunne spejle sine egne problemer og bekymringer og sådan noget i, dem har man stort set, eller det har man selvfølgelig stadig, men i meget mindre grad end tidligere. Og det vil sige, at og der er også forskning, der viser, at de her lette relationer altså betyder meget til synligheden for folks velvære generelt. Men det bekymrer mig faktisk i den forstand, at jeg tror, det betyder, at vi bliver ligesom fanger os selv i de problemer, vi selv har. Mm. I vores familie eller vores arbejdsplads. Altså vi har ligesom ikke de der, jeg taler nogle gange om, at venner og naboer og så videre kan være ligesom dem, der kalibrerer os lidt, eller et referencepunkt for at sige, okay, jeg er godt nok sur over min kæreste, eller min mand, eller hvad vil jeg hele tiden ikke gøre sådan, eller ikke er god til at sige det til mig, eller sådan et eller andet, men når man sådan ser, hvordan andre er som familie og sådan noget, så kan man måske sige, okay, så er det måske ikke så, altså jeg mener, der er andre ting, der er i spil og sådan nogle ting. Så på den måde tror jeg, at de der relationer betyder rigtig meget for os.
2: Ja.
5: Og desværre er det noget, som vi prioriterer. Så altså, jeg kalder det sådan, også tidligere min afhandling, som jeg skrev tilbage i nullerne, altså, for det er en længere tendens jo, det her med, at vi får sådan en arbejdsfamilie eller hjemmecentrering af vores hverdagsliv.
2: Ja. Så det er også sådan et billede af samfundet, hvor vi sidder inde i vores huse og lejligheder og er sammen med vores børn, og det er jo sådan set meget fint, vi er der, medmindre vi bruger tiden med dem på at bestille plastikdimser i Kina, som bliver sendt med fly eller skib. Men det at være sammen med børnene er jo godt. Men så tager vi måske bilen og kører hen på arbejdet, og så er vi der og tjener penge, som vi så kan bruge hjemme i familien, når vi forbruger der. Og så pendulerer vi, og så glemmer vi alt det, der er udenom i samfundet, civilsamfund, venner, foreningsliv, naboskab og alle de ting, du beskrev.
5: Det er helt klart.
2: Det kan jeg sagtens se fra sådan et almindeligt menneskeligt perspektiv, er ærgerligt, hvis man tegner billedet op på den måde. Men kan du prøve at forklare, hvad det sådan har med nøjsomhed eller bæredygtighed at gøre?
5: Ja fordi som man nok kan fornemme, når man hører på, hvad jeg siger, så kommer bogen rimelig langt omkring i den forstand. Og det er jo også det fantastiske ved at arbejde med folks hverdagsliv, det er jo, at det er jo, ja, det kan man nok forestille sig, det kommer også ret langt omkring, hvad vi beskæftiger os med i hverdagslivet osv. Men altså, det som er argumentet her, det er, at i og med, at altså, historisk set, eller man kan sige, det koster os tid at arbejde selvfølgelig. Og når vi ønsker højere og højere forbrug, så har vi aldrig kunnet ligesom fuldt udnytte den gevinst, der ligger i øget produktivitet. Altså, det er jo et teknisk begreb, men det betyder bare helt lavpraktisk, at vi over tid er blevet mere effektive i vores arbejde. Vi kan få produceret flere ting i den time, vi er på arbejdspladsen, eller flere papirer, eller hvad ved jeg, hvad vi nu producerer. Og det vil sige, i princippet, at den der øgede produktivitet kunne vi have udnyttet til kortere arbejdstid. Og det har vi også gjort i en vis grad.
2: Mm.
5: Men en stor del af det, vi kunne have udnyttet til kortere arbejdstid, har i virkeligheden vekslet til øget indkomst, som har givet os øget velstand. Og det er noget, det er en lang historisk trend. Men så i stedet for at få mere tid, har vi i virkeligheden valgt, eller vi, altså det er jo det er en udvikling, der har været, og en fagbevægelse osv. osv., men vi har hjælpt med at have mere forbrug generelt. Og min pointe er også bare, at forbruget er også noget, der tager tid, faktisk.
2: Ja.
5: Det er ikke, jeg vil ikke sige, det er hårdt arbejde at være forbruger, men man skal lige bruge meget tid på det, og det tager tid for andre ting. Altså, der er jo mange serier, man skal se, og alle mulige andre ting. Ikke?
2: Men det er også, mange mennesker synes også, det er det fede. Altså, ja. Det er også der, man holder fri, når man sidder og ser serien. Eller,
5: jamen, det er det. Men der skal man også bare huske, at for lige at gøre den argumentation færdig, det er også at sige, at i stedet for at have øget forbrug, og vi kunne have arbejdet, og i stedet for, eller hvad kan man sige, vi kunne have arbejdet mindre, og så kunne have noget af den tid frisat til at være aktiv i nogle lokale sammenhænge, eller og så videre, og så videre. Men ja, altså det er jo helt klart, man kan sige, det tolker jeg lidt ind, altså selvfølgelig er der jo også, vi lever i et samfund, hvor man kan sige, der er masser af anledninger til at forbruge, altså der er mange fristelser til at bruge penge, fordi at vi har en økonomi, der faktisk er bygget op om forbrug. Altså, der er et marked, der er nogle virksomheder, der skal sælge noget, og så videre, og så videre. De konkurrerer indbyrdes om det, og så videre, og så videre. Så der er jo hele tiden et incitament til at forbruge et eller andet. Og derfor så kommer vi lidt tilbage til, altså, der hvor jeg ser, altså, hvad vil det sige at være menneske, og hvad vil det sige at være menneske i et samfund? Der kan man sige, jeg er ikke en tradition, der tror på, at vi nødvendigvis vælger at være det rigtigste i situationen. Og der kan man også diskutere, hvad er det rigtigste. Men at de valg, vi foretager i de konkrete situationer i vores liv, er betinget selvfølgelig af nogle, kan man sige, nogle impulser fra os selv, og nogle følelser og fornemmelser, men også i høj grad af nogle rammer, nogle forestillinger om, hvad er det gode liv, som også er markedsskabte til dels osv., som ligesom med til at forme, hvad vi higer efter i vores konkrete valg. Og der er jo ikke, altså der er simpelthen en tradition, der siger, at det er ikke nødvendigvis sådan, at man vælger det, der er det. Jeg ved ikke, om jeg så ikke bruger ordet objektivt rigtigt, men altså det, som kunne have været bedre, kan man sige.
2: Ja.
5: Altså, det er,
2: altså, der er jo nogle ting, der er relativt objektive. Ikke? Altså, det er objektivt bedre at sove 8 timer om natten, end det er at sove 3 timer om natten. Ikke? Det er objektivt bedre at spise sundt og varieret, end det er at spise en masse højproduceret fastfood.
5: Altså, der er også mange studier, der
2: selvom folk faktisk gerne vil spise højproduceret fastfood, fordi det smager også godt. Så det synes jeg da godt, vi kan tillade os her at stå imellem i studiet.
5: Og udover det er der også, der er ret mange studier, der viser, at sociale relationer og interaktioner med andre også er positivt
2: på
5: menneskers trivsel og velvære. Selvfølgelig alt skide af de der relationers karakter og så videre, men altså, så der er nogle ting, som helt sikkert er, altså, hvad kan man sige, er nogle grundlæggende behov, eller nogle ting, som ligesom vi har med os som sociale væsener.
2: Ja.
5: Ja.
2: Men det, hvis jeg skal prøve at forstå det, du siger, så er det et argument, der handler om, at vi bygger sådan nogle, altså vi bygger liv op, hverdagsliv op, der tager meget tid, som er knyttet meget til forbrug, og det tager simpelthen på planetens ressourcer. Jo mere vi arbejder, desto flere ressourcer går der faktisk til det. Jo mere vi sidder og forbruger i familierne eller med familien, desto flere ressourcer går. Så vi har brug for at nedsænke det der ressourceforbrug.
5: Helt klart.
2: Men de forestillinger, vi har om det gode liv, virker modsat det. Kan man sige det så simpelt?
5: Jamen, det er virkelig godt sammenfattet, vil jeg sige. Ja, helt klart. Og det er derfor, jeg også taler om det her sådan, tilstrækkelighed. Eller?
2: Ja.
5: Sufficiency, men altså det der med, hvor kan vi finde et punkt, hvor vi ligesom trives, har det godt?
2: Ja.
5: Som altid vil være noget, vi er på vej til at gøre, kan man sige, eller som altid er en dialog og en snak om, hvad er det gode liv og sådan noget. Men uden altså at bruge, hvad kan man sige, bruge loss af, kan man sige, klodens ressourcekapital og ødelægge biosfæren og så videre. Det er helt klart, og jeg opfatter det sidste som en slags bunden opgave, for vi er nødt til at finde en vej til et hverdagsliv og en samfundsmodel, der kan rummes af kloden. Fordi ellers så går det jo faktisk ret skidt. Så er vi over i det der med at stå og råbe ud over nationen, at det går helvedes til.
2: Jo.
5: Så der er en form for bunden opgave i det,
2: tænker jeg. Det er måske en af de store udfordringer for det perspektiv. Det kunne være at sige, det hører man samtidig, og jeg har selv også læst det i videnskabelige bøger, at menneskets behov er umættelige.
5: Ja.
2: Så alt det, du siger, som jeg jo ikke kan være andet end enig i, det er på en måde udtryk for en utopisk tænkning. Altså, det er sådan set ud af trit med måden, vi mennesker fungerer på. Så vi kan godt forsøge at bekæmpe det her. Der er måske undtagelsesvis mennesker, der formår at leve på den her måde, der er nødvendig. Du er et eksempel på det. Men grundlæggende, så vil vi bare have mere og mere som mennesker. Hvad siger du til sådan en indvending?
5: Jamen, så vil jeg sige til det, at for det første vil jeg sige, det kan være lidt udfordret, sådan også måske fra antropologiens studie og så videre. Altså det der med, altså er det virkelig sandt? Altså vi har altid haft nogle forestillinger om, at vi ligesom, sådan noget som social status i relationer og sådan noget, det er givetvis ikke noget nyt. Altså det der med at kunne distancere sig, eller men være ligesom i klub med nogen, og ligesom distancere sig fra nogle andre og sådan noget. Det er nogle dynamikker, der givetvis er med i mange kulturer. Og noget af det omsættes jo så også i forbrug i dag, kan man sige, med at have den rigtige bil, eller den rigtige bolig på den rigtige adresse, osv. osv. Men altså tilbage før den store depression i 1929-30 i USA, så var den største udfordring for industrien dengang i USA faktisk ikke at kunne producere nok, det var at kunne afsætte nok. Mm. Man talte om, at man havde et afsætningsproblem. Og det er også derfra, at vi har reklamen, for eksempel. Hele reklamebranchen og det der, mange af de der er støbt i den periode, fordi, og det var helt eksplicit, at de store industrifolk og sådan nogle ting, og de her reklame-marketingsfolk, der ligesom voksede frem dengang, de var helt eksplicit om, at vi har et problem. Vi har fået bygget en masse store fabrikker op med samlebånd og Ford-fabrikker og alle de der ting. Men folk, hvis de vil ikke købe så meget.
2: De får påholdende.
5: Ja, det nytter simpelthen ikke noget. Så man lavede de her store kampagner for at få folk til at købe mere.
2: Aha.
5: Så det var et problem, at folk købte for lidt. Det var ikke sådan, at der var folk stod på gaderne og råbte efter flere produkter. Men de skulle lære at forbruge mere. Og de skulle også lære ligesom, at hige efter det der øget forbrug hele tiden og få noget bedre. Så jeg vil argumentere for, at det er i virkeligheden langt mere et resultat af en historisk samfundsudvikling.
2: Som man så bagefter har sagt, det er naturligt for mennesker, det her. Det er sådan, vi grundlæggende fungerer. Og dermed glemt, at det faktisk er en historisk særlig situation, den her forestilling
5: er
2: skabt
5: i. Ja, vi lærer det jo helt fra barnsben af, altså at drømme om ferien, og nu skal vi derhen til et spændende sted. Eller, jeg mener, vi overtager mange af de der praksis og forestillinger fra vores forældre og det samfund, vi er en del af, helt for helt lille.
2: Ja.
5: Så på den måde er det helt sikkert noget, som er dybfødt på nogle måder, kan man sige, men som altså har en anden historisk rod.
2: Ja. Men de findes jo så i dag, de her forestillinger om det gode liv, der realiseres gennem forbrug og status gennem materielle genstande og biler og huse på de rigtige adresser, som du nævner osv. Kan man som individ gå imod det? Eller kræver det en bevægelse?
5: Det kræver en bevægelse. Ingen tvivl om det. Og det kræver en samtale først og fremmest. Og det er jo det, som hele min bog og det projekt med cykelturen, jeg var på, der, da jeg skrev bogen osv., hvor jeg talte med folk undervejs, der havde downshiftet, hedder det så, altså var gået ned i tid og forbrug, ikke? Med arbejde osv. Jeg mener, at det kræver en samtale, fordi at jeg mener helt klart, at de her ting kommer kun til at lykkes, hvis vi har en form for oplysthed eller en form for fælles samtale om, hvordan kunne man forestille sig tingene anderledes, og hvad skulle der til for at gøre det anderledes. Så man, som individ kan man gøre noget, selvfølgelig. Jeg er sådan en slags, der er inden for meget samfundsvidenskab og sådan noget, og gamle historiske diskussioner om, er det individet, der bestemmer, og så kommer samfundet ud af det enkelte, mange, mange summende, mange enkelte individers små handlinger, så vokser samfundet op omkring det. Eller er det virkelig samfundet, som med dets institutioner, lovgivning og økonomi osv., der ligesom bestemmer vores adfærd, fordi på mange måder er det jo grænser for, hvad vi hver især kan gøre, altså i det konkrete. Og det er bestemt af, hvor man bor, og hvilken slags transportmulighed man har, og alt muligt. Men der er nok sådan en slags mellemposition, der siger, at selvfølgelig kan individers handlinger jo også være med til at forandre samfundet. Det er klart. Men det er først og fremmest gennem samtalen, og gennem det at ændre praksis. Altså hvis mange nok begynder at gøre noget på en anden måde, så kan det sætte sig spor og ligesom brede sig i et samfund.
2: Ja.
5: Og det har man jo også set historisk med forskellige ting og sager. Men det er altid noget, der bunder i en eller anden form for fælles dialog.
2: Ja. Lad os vende tilbage til det lige om lidt, hvor jeg gerne vil høre nogle af dine eksempler på mennesker, der lever tilstrækkeligt, eller sufficient, eller jeg ved ikke, hvad vi skal sige på dansk. Men inden det, så har vi jo et fast element i programmet her, og jeg ved, du har forberedt spørgsmål, noget, der skal bringes til bordet, og det er altså det er der mulighed for at gøre nu.
5: Ja, jamen det er fantastisk, at man kan stille spørgsmål som gæst, og det er jo, og jeg har tænkt meget over det her, som man tror alle jeres gæster eller dine gæster gør, men først vil jeg egentlig bare, jeg har faktisk to spørgsmål, hvis der bliver plads til begge to. Den ene er nørdet, og det andet er nok mere enkelt. Jeg starter med det enkle. Og der tænker jeg, at du er psykolog af baggrunden. Så tænker jeg, altså, hvis du bruger psykologens briller til at se på verden med, tænker du så, at altså, er der noget i menneskets natur, der gør, at... at vi vil altså jævnføre vores diskussion og snakke fra lige fra før. Altså er der noget i menneskets natur, der gør, at vi altid vil stræbe efter at få mere og nyt? Er vi på en eller anden måde fra naturens hånd programmeret til sådan en slags...
2: Nej, det er sjovt, ja. For det var jo sådan set meget lignende, jeg spurgte dig om.
5: Ja.
2: Og jeg tror faktisk, jeg vil svare lidt, ligesom du gjorde. Og at det er der ikke nødvendigvis. Jeg tror ligesom du på, at der er nogle historiske omstændigheder, der har skabt den her forestilling om det her grådige menneske, der hele tiden vil have mere, og det er menneskets natur, og det kan vi i sidste ende ikke bekæmpe. Det var altid lidt, hvad kan man sige, svært og måske også risikabelt at tale om, altså hvad er ligesom, hvad hedder det på engelsk, der vil det hedde default-positionen for menneske. At, fordi der findes ikke mennesker, som ikke er præget af historie og kultur. Men hvis vi ser på jæger og samlere, altså, så indgår de jo i langt mere sådan cykliske forbindelser med verden og med naturen, og ikke nødvendigvis er interesseret i at have mere og mere og mere af alting. Og vi har trods alt som homo sapiens levet langt det meste af vores liv på den her planet i sådan nogle samfund, som jæger og samlere. Så man kan lige så godt sige, at det er den naturlige måde at være menneske på, ikke? Som i hvert fald er mere bæredygtig. Og så for nogle år siden blev jeg lidt inspireret af at kigge på nogle sådan økonomiske eksperimenter, hvor det gik op for mig, at jamen, alt det, vi snakker om her, det må, altså for at der er et håb, så må det forudsætte, at vi vil være villige til at få mindre, end vi ellers kunne have fået. Og så fandt jeg ud af, at der er en tradition for eksperimentel økonomi, som faktisk har vist, at man i mange situationer som menneske er villig til at tage en mindre bid af kagen selv, hvis det kommer andre til gode. Og det er selvfølgelig en ekstremt banal konstatering, men det er faktisk en revolution for mange økonomers måde at tænke på, fordi man har haft det der billede, nogle gange kalder man det homo economicus, ikke? Altså den rationelle egoist, der hele tiden er ude på at få så meget som muligt med så lille en indsats som muligt. Og det ser faktisk ud til, at det billede er falsk, og heldigvis er der rigtig mange økonomer, der ikke tilslutter sig det. Men det synes jeg, der er noget håb i.
5: Ja.
2: Og det kan man jo vise simpelthen eksperimentelt, hvis man giver folk et eller andet beløb, og så skal de dele det med en eller anden fremmed person, de overhovedet ikke kender. Ja, det gør folk faktisk. Selvom de ikke får noget ud af det selv. Andet end, hvad kan man sige, glæden ved at give til nogen.
5: Jamen altså, jeg oplevede, det synes jeg er vildt spændende, og man kan sige, jeg oplevede egentlig faktisk noget, jeg kom med toget i dag her, selvfølgelig gør det. Og bor på Sjælland og så taget toget herover til Aarhus, hvor vi optager jo. Og der på Slagelse station, der sad jeg lige og sad og arbejdede lidt, mens jeg ventede på næste forbindelse. Og så var der en kvinde, som ville på toilettet, og så var der en anden kvinde, der sad og ventede. Og nu om dagen skal man jo betale for at komme ind på et DSB-toilet.
2: Ja.
5: Det 5 kroner koster det. Og det kunne hun ikke få til at fungere, det der med at betale med kortet og sådan noget. Og så hende der kvinde, der sad foran mig, hun gik hen, og hun hjalp hende lidt med at prøve at få kortet til at fungere, men det kunne hun ikke få til at fungere. Altså hende, der skulle på toilettet.
2: Nej.
5: Og så betalte hende den anden de der 5 kroner.
2: Ja.
5: Fordi, som hun sagde, hvis man skal, så skal man jo.
2: Det er rigtigt.
5: og det synes jeg, altså, hvis man er sådan homo economicus, så vil man jo virkelig sidde på sine 5 kroner og ikke give dem ud til andre.
2: Ja, ja.
5: Det hjælper ingen.
2: Eller så skulle man til at opfinde en eller anden forklaring på, at det er så ubehageligt for hende, der er tilskuer til den her tissetrængende kvindes, at det virkelig også er lidt for min egen skyld, at jeg betaler for den anden person. Men det synes jeg er en helt unødvendig omvej at gå.
5: Ja, ja.
2: I stedet for bare at sige, jamen, selvfølgelig kan vi mennesker være motiveret af at hjælpe hinanden.
5: Hun er et flink menneske, der gerne kærer som andre menneskers tissetræng. Eller hvad
2: ja,
5: så på den måde synes jeg jo, at der er jo, man kan sige, og så en anden lille hurtig anekdote, fordi det minder mig om noget, som inden for det her tilstrækkelighedsforskning og sådan videre, så er der en del forskere, der arbejder med det her med boligen, fordi vi bor på meget, meget store boliger og sådan noget. Og hvordan kan vi få folk til for eksempel at flytte i en mindre bolig, når de børnene flytter hjemmefra og sådan noget. Og der er i Schweiz, der er en meget interessant studie noget i Schweiz, hvor man har noget, der svarer til andelsboliger i Danmark, hvor man har en regel om, at man må kun have det antal værelser, som svarer til antal mennesker i husstanden plus en. Så hvis nu man er to mennesker, en far og et barn, eller hvad det kan være, så må man have tre værelser. Hvis barnet flytter hjemmefra, hvad sådan nogle børn jo gør på et eller andet tidspunkt,
2: så skal man
5: ned gå ned i størrelse. Ja. Og så det store mysterium er, hvordan kan det være, at, og det er endda en del, der bor i den slags ordning i Schweiz, hvordan kan det være, at det overhovedet kan findes? Og ham her, Jonas Lakke, han lavede interview med folk, der boede de her, og fandt ud af, at jamen, de så det netop som en del af et fælles gode, at det kan godt være, at de selv var nødt

0: spørgsmål. Jamen, det går jo på, der går vi tilbage til antikken, fordi jeg ved, du har interesseret dig en del for stoicismen, som grækerne og romerne. Egentlig går mit spørgsmål på, at kan vi hente noget? Altså, jeg har ikke overhovedet forstand på de gamle tænkere der. Det er den del har jeg ikke selv arbejdet med. Men er der noget at hente i stoicismen og den klassiske tænkning der i forhold til det her med at kunne lægge begrænsninger på sit eget forbrug? Og altså, er der noget at hente? Fordi for eksempel så tænkte jeg på, at som jeg husker det, så der har du skrevet et sted. Har skrevet noget omkring det der med taknemmelighed, og altså finde en taknemmelighed over det liv, man har, i stedet for hele tiden at lige efter mere. Og sådan. Altså, er der nogle ting at hente for de gamle romere og grækere? Eller?
1: Ja, altså absolut. Det var jo nogle af dem, som først og måske klarest sat lys på mådehold som en vigtig egenskab i dydsetikken, vil man jo sige, det er en dyd. Altså noget, der er med til at gøre dig til et godt eksempel på et menneske, simpelthen. At man kan leve nogenlunde mådeholdent. Altså ironien i det er jo så nok lidt, at mange af dem, der skrev om det her, især blandt de stoiske tænkere, fordi det er jo ikke kun en stoisk tanke, altså den findes eksempelvis hos Aristoteles, hos Platon, langt tilbage i antikkens filosofi. Men mange af dem, der skrev om det i Rom, de gjorde det jo i deres lækre villaer med udsigt over havet, og sad med slaver i appelsinlunden, og synes at jamen, det er da vigtigt at leve mådeholden for at være et godt og ordentligt menneske.
0: Ja.
1: Ja, så er det måske meget nemt og privilegieblind, som vi vil sige i dag, at sidde der. Så jeg synes nok, der er den svaghed ved stoicismen, vil jeg sige nu, at den lægger en stor, og måske for stor, en del af ansvaret for at leve, ja, lad os sige, bæredygtigt, nøjsomt, mådeholdent på individet selv. Altså, jeg tror som psykolog på, at der skal nogle samfundsmæssige betingelser til, i højere grad. Altså, det er mere et kollektivt projekt, end det er noget, vi kan ligesom sige, skal afhænge af den enkeltes viljestyrke.
0: Ja.
1: Der tror jeg simpelthen, vi er op imod for stærke kræfter. Du beskrev selv reklameindustrien, hvordan den voksede frem historisk, der hele tiden appellerer til os og til vores forbrug, ikke? At det er det gode liv, det er at få alle de her shiny objects. Og så kan man sidde nok så stoisk et stykke tid, men jeg tror ikke, at det er det, der skal redde os, om jeg så må sige, i sidste ende. Men derfor kan tankerne godt inspirere, ligesom din bog gør, ved at opstille hvad kan man sige, konturerne af en livsform. Eller mere end konturerne. Du har jo simpelthen mennesker med her, som lever mere nøjsomt. Og det er måske det, vi skal over til nu, for at få de mere positive billeder. Nu har vi jo brugt lang tid i begyndelsen her på at tale om problemerne med den ikke bæredygtige livsform, overforbrug og så videre. Men hvordan ser et liv så ud, når det er tilstrækkeligt? Hvad vil du trække frem af gode eksempler, som vi kan lade os inspirere af?
0: Jamen altså, jeg vil sige, tilstrækkeligt, altså jeg på min cykeltur der, som ligger tilbage, altså det er jo, bag bogen ligger den her cykeltur, hvor jeg talte med forskellige folk på vejen, og typisk nogen, der var gået ned i arbejdstid, og også forbrug af den grund. Og nogle af de fortællinger, som jeg stødt på, var at, altså for eksempel, så var det her fantastiske par fra en landsby tæt på Viborg, som fortalte om det her med, at de kunne faktisk leve på én indkomst. Altså, hvor manden havde valgt at gå hjemme, faktisk. Lidt atypisk, men fordi han aldrig, altså han havde igennem mange år været ekspeditionsmedarbejder og arbejdet i forskellige, altså på forskellige typer jobs, men havde aldrig rigtig sådan følt, at han kunne passe ind i det moderne arbejdsmarked. Hvilket også er interessant, at mange af dem, jeg talte med, faktisk havde en af grundene til, at de havde ændret deres livspraksis, og handlede om, at de synes det var svært at passe ind i det moderne arbejdsliv. Mm. Så kom corona, og så besluttede han for, eller det var faktisk mere hans kone, der kiggede på ham og sagde, du lever faktisk op, når du er herhjemme. Det går faktisk meget bedre, og hverdagen fungerer bedre for os begge, og du kan arbejde med, han arbejder med forskellige kunstprojekter og den slags. Ikke noget, han kan tjene mange penge på, men altså noget, han interesserer sig for. Mm. Og så fandt jeg ud af en model, hvor jamen, så kunne han jo gå hjemme, hvis det liv fungerede bedst for ham på den måde.

0: og hun kunne tjene pengene som i jobcenteret, der hvor hun har arbejdet. Og så og det tjener man ved Gud ikke mange penge på, så det er ikke fordi at hun har en formoder en million gage på den måde. Og så og det kunne de gøre, fordi de boede småt. Altså de boede et lille hus på, jeg tror det var 80 kvadratmeter, ikke et dyrt sted heller. De havde heller ikke de, når de skulle holde ferie, så foregik det typisk ved at køre rundt i landet og besøge venner og den slags meget low cost, low budget på mange måder. Da jeg var på besøg, så havde han en t-shirt på, som var fra 10 år gammel og sådan nogle ting, så de købte meget lidt.
1: Ja.
0: Og det kan man kan sige, det som deres fortælling er jo lidt, at folk er forskellige, og der er mange, der ikke vil gå hjemme, fordi man ligesom også har en glæde i at have arbejde og så videre. Jeg argumenterer også i bogen mere for kortere arbejdstid, end som det sådan, at man ikke skal arbejde. Men det der mere med, at det var et eksempel på, hvordan de fandt en løsning, der fungerede for dem, og hvor de faktisk i kraft af, at de ikke forbruger særlig meget, og ikke har de her forbrugsaspirationer, altså forventninger og drømme, er i stand til at og forandre deres liv på en grundlæggende måde. Altså, det giver dem den frihed til at gøre det. Og jeg mener faktisk, at meget af det, som vi får med det der med, at vi skal ud i et parcelhus, kan man sige, have det dyre parcelhus, og alle de der ting, og alle ferierejsen gør også, at det er jo ligesom en samlet pakke, to biler i garagen, for det er altså ikke til at komme rundt nogen som helst steder i landet. Og det vil sige, det er også lidt en pakke, som vi køber ind i mange af os, og som jeg også selv har købt nogle ting, kan man sige, af, men ikke alt sammen. Og det er også bare noget, der begrænser os i vores muligheder for at ændre spor, og det kan jo være, at nu fungerer det godt for Henning her, at gå hjemme i nogle år, og så kan det være, at han skal tilbage, eller et eller andet, ja. Jeg ved det ikke, men det er mere det der med, at vi binder os ind på en måde med det høje forbrug i nogle bestemte rammer, ja. Som gør det svært at navigere og forandre praksis.
1: Det er jo en skøn og inspirerende fortælling, og en et par her har fået det bedre, Henning har fået det bedre. Det kan man jo ikke andet end synes er en god ting. Og så hører jeg jo alligevel en her af finansministre tale i mit hoved lige nu, og jeg hører Kåre Dybvad, der skrev Arbejdets Land for et par år siden, rumstere inde i mit hoved, ikke, som siger, jamen, hvis vi gør det der, hvordan skal vi så betale for sygehusene og de stigende medicinpriser? Ja. Hvordan skal vi finansiere oprustningen, så vi kan klare Putin? Og, altså, alting stiger, og vi har brug for at betale skat for at finansiere hele den offentlige sektor, som mange af os jo også synes er en virkelig dejlig ting, vi har. Og det forudsætter, at vi går på arbejde.
0: Helt klart.
1: Og arbejder mindst lige så meget, og i hvert fald ikke mindre. Så hvad er ligesom, du har jo det her helhedsperspektiv, både fra de her enkelte menneskers ståsted i livet, hvor man kun gør sympati for dem, men jo også for hele samfundet, ikke?
0: Ja, jamen altså helt klart, og det er jo af samme grund, altså bogen bygger omkring de her fortællinger, dem jeg taler med, men jeg har også to kapitler, og det ene handler om noget så tørt og teknisk som arbejdsudbuddet. Er der hænder nok så til at tage sig af vores gamle forældre osv.? Og det andet handler om velfærdsstatens finansiering, altså hvor kommer provenyet fra skat og så videre til at kunne finansiere for de der supersygehus og oprustning og så videre. Så derfor så kunne vi godt forestille os, at vi for eksempel, jeg tror jeg formulerer sådan lidt af det stil med, at vi skulle måske have lidt mindre luksusforbrug, lidt færre køkkener, der skiftes, hvis er det hver 10 år eller sådan noget, der bliver skiftet i gennemsnit.
1: Ja, jeg tror nærmest det er endnu oftere.
0: Men ja, jeg kan ikke huske tallene lige udenad. Det vil sige, at vi skal måske have færre luksuskøkkener, færre swimmingpools og så videre i de private, som så frisætter nogle hænder, som kan bruges andre steder, for eksempel i omsorgssektoren. Og så har jeg også lyst til at citere Inge Røbke, som er økologisk økonom, som jeg også har arbejdet en del sammen med gennem årene, som siger det her med, at vi skal også måske overveje, at vi skal have mere offentlig luksus og mindre privat forbrug, fordi i forhold til det med finansieringen, så er det jo også sådan, at vi har jo faktisk haft altså en situation, hvor vi har ikke tilladt det private, vi har tilladt det private forbrug at vokse og vokse over de sidste 30 år, men ikke det offentlige forbrug sådan ud over, hvad kan jeg sige, med BNP's vækst. Men, og det betyder, at et argument er også i forhold til en offentlig finansiering, at det giver mening at faktisk at hente noget af det private forbrug hjem igen gennem skatter og så videre, og flytte over et offentligt forbrug. Fordi at, jeg tror, at Inge siger noget i retning af, sådan noget, formuleret noget retning, hellere et virkelig godt fælles luksus i et offentligt svømmehal, end private swimmingpools for dem, der har råd.
1: Ja.
0: Altså, så vi ligesom skaber noget, et fælles kollektivt forbrug, der er høj kvalitet, og så skruer ned for forbruget i det private.
1: Ja. Vi skal så småt til at runde af, og det er på en måde utroligt ærgerligt, at jeg sådan må afbryde dig her, fordi altså, du er jo godt i gang med at ridse op, hvordan alle de her faktorer spiller sammen på utroligt komplekse måder, og skruer vi et sted, så har der nogle konsekvenser andre steder, og hvad ønsker vi politisk, og hvad er realistisk at gøre? Det har vi bare lige fået krasset lidt i overfladen af, og det er noget, vi kan vende tilbage til forhåbentlig andre gange i vores program her. Men når vi taler forbrug og overforbrug, tilstrækkelighed og bæredygtighed og alt det, vi har været inde på her i dag, er der så noget, du vil anbefale os? Nu har jeg jo læst din bog, Nok fra overflod til trivsel, med under titlen, som er et spørgsmål, er tilstrækkelighed vejen frem for mennesker og planet? Og der er de svaret bekræftende, som jeg forstår dig. Det
0: ja,
1: er det.
0: Det er et klassisk retorisk spørgsmål. Ja.
1: Og man er helt enig i det eller ej, så vil jeg anbefale din bog. Fordi der er masser godt at tænke over i den. Der er masser at lade sig inspirere af i ens eget liv. Og hvordan vi så får pengene til at passe rent økonomisk, som vi lige rundede her til sidst, det har jeg ikke ret meget forstand på. Men den må du tage med Kåre Dybvad og finansministeren en anden gang. Og så derudover vil jeg anbefale, og så skal du komme på banen om lidt, Toke, med hvad du har. Den bedste moralske advarsel, jeg kender mod forbrugerisme, og det er bogen fra 1987, American Psycho, af Bret Easton Ellis, som jo mange kender. Enten har de læst bogen, jeg læste den selv i gymnasiet, og ellers så har de måske set filmen, hvor hovedpersonen Patrick Bateman, hvis idol i øvrigt er Donald Trump, er stjernepsykopat jo. Altså han måler sin identitet, sin sociale status gennem forbrugsvarer. Det er luksus, det er designertøj, restauranter, kreditkort, eksklusive adresser på Manhattan. Og han forsøger at skabe en personlighed gennem, altså det er jo en karikatur selvfølgelig, det er en slags grov satire over et forbrugersamfund, der er kørt fuldstændig ud over kanten, og hvor han jo også ender med ligesom at opfinde andre mennesker bare som forbrugsgoder. Han i princippet kan gøre med, hvad han vil. Voldtage dem, torturere dem, slå dem ihjel.
0: Ja.
1: Så det bliver sådan grovere og grovere, og svært at læse nogle steder, fordi det er så udpenslet. Så det er ligesom et portræt af den her livsform, som ikke er bæredygtig i sin yderste konsekvens. Så hvis man vil have en moralsk og byggelig bog, så er det faktisk den, som siger, at det er ikke den vej, vi skal. Den gjorde stort indtryk på mig, da jeg læste den. Filmen er ikke helt så god, men bogen er anbefalet. Det er jo modsætningen til din bog, hvor du cykler rundt og taler med søde mennesker om et nøjsomt liv i en landsby uden for Viborg.
0: Ja, klar, men det kan jo helt sikkert noget, det der med at tage de der ekstremer ud. Tage noget i vores tidsånd, eller... hvad er det, men i hvert fald noget, nogle udviklingstendenser, og ligesom køre dem ud i det ekstreme og se, hvad sker der så?
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Vil du anbefale noget?
0: Jo, men jeg har jo tænkt meget over det her også, og hvad kan man anbefale? Og tak i øvrigt for anbefalingen af min bog, det er jo meget stort over. Men hvad kan man sige? Jo, noget af det, jeg tænkte på, det var en helt anden type genre, og det er, at tage et kært familiemedlem, eller hvad kan man sige, en god ven eller et eller andet med ud en dag eller nat, hvor der er stjerneklart. Finde et sted i parcelhushaven eller i fældeparken, hvor man nu kan finde et sted og lægge sig i en sovepose og kigge op i himlen og se på stjernerne. Fordi at når jeg foreslår det, så er det fordi at det var noget min far tog mig med ud. Jeg kommer fra landet af og opvokset på en gård, og vi havde en høj, vi var så luksuriøse, vi havde en høj tæt på 100 meter fra os, og så kan jeg huske meget tydeligt den nat, hvor vi gik op og lagde os på højen og kiggede op i himlen og snakkede om, hvor langt er der i universet, er det uendeligt eller ikke uendeligt, er der liv andre steder, og så har vi sikkert også snakket om alle mulige andre mere trivielle ting, men den der fuldstændig ikke kommercielle oplevelse af at ligge og bare tænke og kigge og ligesom beundre en ting i verden, synes jeg, er noget, der kan give rigtig meget, i hvert fald i mit liv. Det kræver selvfølgelig også for nogen måske, at man lige tager en dyb indånding, fordi det kræver også, at man ligesom lukker for sin telefon, hvis man skal have den fulde oplevelse af det, hvis man ligger der, og ikke om ikke andet, fordi at hvis man kigger på skærmen, så vil ens nattesyn være fuldstændig ødelagt i næste kvarter.
1: Ja.
0: Det skal man ikke gøre, men og drop apps, der viser noget om planeten eller noget som helst.
1: Men man skal jo tage et billede af det, Tuke, så man kan lægge det op på Instagram, at man har været deroppe på højen.
0: Det kan man så gøre, når man er færdig.
1: Okay,
0: men altså, sådan en nat udenfor, hvor man nu kan finde en kvadratmeter at ligge på, og nyde himlen, og bare tage det ind, synes jeg er en stor ting.
1: Dejlig anbefaling. Noget helt andet end at læse American Psycho, og nok mere børnevenligt.
0: Det kan man sætte med som lydbog, hvis det er.
1: Ja, tusind tak for det. Så mangler vi kun en enkelt ting, og det er vores Breaking Brix. Og Christoffer, det er noget med, at du gerne vil vide noget om, hvorvidt man bliver mere ulykkelig af at forbruge, eller
2: nej,
1: hvordan det
2: nu er. Nej, det er lige omvendt jo.
1: Nå, det er omvendt.
2: Ja, jeg vil jo gerne, som en lille drilleopgave, har jeg bad jer om i den her uge at finde en nyhed fra forskningsverdenen, der viser, at man ens trivsel øges, hvis man er en glad og dygtig og flittig forbruger.
1: Det er ikke den
2: instruks,
1: du har givet mig.
2: Nå?
1: Du har spurgt, om det øger ens mistrivsel, hvis man er en glad forbruger.
2: Ja, okay.
1: men det er jo heller...
2: Det er fint. Fordi jeg lige har købt nye løbesko,
1: ja.
2: Og dem er jeg vildt glad for. Ikke? Det har øget min trivsel. Og så er jeg allerede i gang med at kigge på, hvad for nogle jeg skal have, når de er slidt.
1: Ja.
2: Og jeg kan virkelig mærke, altså jeg er totalt et produkt af forbrugertiden.
1: Ja.
2: Så jeg har brug for, at du lige finder noget forskning, der kan hjælpe.
1: Jo, og det er jo sådan set også ligegyldigt, hvilken vej man vender spørgsmålet, fordi forskningen er jo, som den er, uanset om man spørger om det ene eller det andet. Der er sådan en hyppigt citeret artikel, jeg har fundet, som, ja, sådan lidt af en standardreference. Den er godt nok 12 år gammel, så jeg ved så ikke, om det er breaking news helt. Men når det gælder materialisme og velvære, som er sådan to faktorer, man prøver at studere her, well-being på engelsk, ikke? Så er konklusionen faktisk temmelig klar, at der er en sammenhæng mellem mistrivsel og materialisme.
2: Hvordan?
1: Jamen, jo mere materialistiske værdier fylder i dit liv, desto lavere vil din trivsel typisk være. Det er jo så en korrelation. Det er en sammenhæng, og nu vil jeg lige citere den konkrete kilde her, og den forsker, der står bag, som hedder Helga Dittmar, og som jeg har samarbejdet med alle mulige kolleger, og vi skal gå på pension nu, men er en kendt forsker på det her område. Det er en sådan lidt beskeden sammenhæng, men den er robust, hvilket betyder, at det ikke bare er en enlig svale, man har fundet det i mange undersøgelser. Og nu den artikel her sammenfattede resultaterne fra 259 undersøgelser. At det er en korrelation, betyder jo så, at det er lidt svært at konkludere entydigt, at det er en materialistisk livsanskuelse, der fører til din mistrivsel. Det kunne jo også godt være omvendt, at når du har det lidt skidt, så er det, du begynder at lede efter en eller anden honningkrukke, du kan stikke fingeren ned i. Eller
2: et par løbesko.
1: Et par løbesko, der kan give lidt lys i hverdagen, når du har bestilt dem på nettet der.
2: Mm.
1: Det er
2: en stor
1: diskussion om, det er der jo altid. Men jeg vil nu godt lægge hovedet lidt på blokken og sige, der er nok i hvert fald den sammenhæng der, at et sådan entydigt materialistisk liv, hvor du stræber efter det som det vigtigste, det har ikke en ret stor chance for at gøre dig lykkelig. Hvis penge og ejendele bliver det centrale for dit gode, eller for din forestilling om det gode liv, så er det ikke en vindende strategi.
2: Ja, jamen altså, således opmuntret.
1: Ja.
2: Ved at gå ud og forbruge.
1: Altså, hun tilføjer, Helga Dittmar her, at det her fund betyder ikke, at forbrug i sig selv gør os ulykkelige. Problemet opstår, når materielle goder bliver målestokken for dit gode liv. Jeg ved så ikke, om det er en god eller en dårlig nyhed, men man kan faktisk godt være en rig person med et højt forbrug, når man er lykkelig, hvis bare ikke man reflekterer over, hvor godt man har det i sit liv, ud fra det forbrug.
2: Ja, ja, det er jo sådan lidt både og godt.
1: Ja, det kan man sige. Jeg tror bare, problemet er også, nu har jeg snakket med Toge her en hel time om det her, altså, må ikke det hurtigt vil blive målestokken for dit liv, hvis du kun interesserer dig for forbrug og status gennem materielle objekter og sådan noget. Er det forskning, du kender til, det her, Toge? Det er jo lidt fra sådan psykologiens område.
0: Altså, jeg er jo ikke psykolog af baggrund overhovedet, og har mere sådan inden for en samfundsvidenskabelig tradition, men det minder mig lidt om et citat, jeg fandt, en ung mand, der var, det var fra vores lokale avis, Nordvestnyt, og der var sådan en erhvervssektion, hvor de havde interviewet en meget entreprenant ung mand i start 20'erne, som faktisk var oppe at tjene rigtig mange penge, og virkelig imponerende altså, at være ung og have sat så meget ting i gang. Og så var det her citat, hvor han fortalte om, hvordan han har købt et Rolex-ur. Jeg ved ikke, hvad det koster, men det koster sikkert, ja, det ved jeg ikke.
3: 100.000 eller noget.
0: Ja, ja. Og som han sagde direkte, det var ikke så meget, fordi at det betød noget for ham. Altså, det var ikke for at det var for at kigge på klokken eller sådan noget, men det var fordi, at hver gang han kiggede på uret, kunne han se, at han havde gjort det godt.
3: Okay.
0: Og det synes jeg var så fantastisk ærligt på en eller anden måde. Ja. Altså, både at manden har gjort, altså da jeg var i start-20'erne, så lavede jeg alt muligt andet, end at køre en stor business, hvad vil jeg sige.
3: Ja, ja.
0: Så det er virkelig imponerende, at man overhovedet kan gøre det.
3: Jo.
0: Har den drive til at kunne gøre det. Men at man så stadig skal have et ur, for ligesom at fortælle, og han fortæller det jo helt åbent. Altså, det, ja. Så på en eller anden måde er der jo et eller andet med, at ting har vi lært viser os noget.
3: Ja.
0: Og det, jeg ved ikke, om det taler ind i noget af det, du sagde der.
3: Men, jo, det lyder sådan. Forhåbentlig kan det så også fortælle ham, hvad klokken er.
0: Ja, det tror jeg også.
3: Trods alt. Men, tak, Toke Haugstrup, for at være med og fortælle om dit perspektiv på nok fra overflod til trivsel. Tillykke med din bog.
0: Ja, tak.
3: Tak til Christoffer Heidehøjer for, som altid, god tilrettelæggelse.
2: Skal jeg sige selv tak?
3: Det selv behøver tak. Du ikke. Tak til vores lyttere for at lytte med. Vi er tilbage igen i næste uge. I mellemtiden kan man selvfølgelig høre flere af vores gamle episoder i DR Lyd appen. Man kan skrive til os på brinkmannsbrix@dr.dk, hvis man vil foreslå idéer til nye programmer. Rise os eller rose os, og ellers så håber jeg bare, at vi nås ved igen i næste uge. Tak for i dag.
4: P1 er god stemning.
5: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
4: P1 er nysgerrig stemning.
5: Det ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
4: P1 er intens stemning.
6: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
7: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
4: P1 er dårlig stemning.
8: Mit navn er Anne Olrik.
9: Jeg hedder Adina Ræm.
8: Velkommen til Dårlig Stemning.
4: Lyt med i DR Lyd. Hvor var du, da de to fly ramte World Trade Center den 11. september 2001? For de fleste står den skæbnesvangre dag stærkt i hukommelsen, for med et blev Amerika og den kendte verdensorden ændret for altid. Men hvordan? Journalist og forfatter David Trads, der boede i USA i en årrække, giver sit bud på svaret i skønlitteratur lige om lidt. Via nedslag den amerikanske lyrik, så udlægger han sammen med vært Nana Mogensen forandringerne i Amerikas kerneværdier. Lyt med på den anden side af radioavisen.
10: En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at sætte tænderne i. For forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i kædens butikker i januar, og fundet de uspiselige bøffer kom bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
11: Jeg synes, det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
12: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem med fingrene på deres egen kontrol.
10: Ja, sådan lød det her fra Patrick Vilhardt og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown. Og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
13: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner, indikerer, at alt er, som det skal være.
10: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske. Og hvis du vil have hele historien, så skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes, forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova. Det er den virkelighed, han står overfor, det siger Jonas Gahr Støre. Og det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om, og det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Og foruden at deltage i begravelsen, så mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar.
14: Man dør ikke af at vente 2 minutter ekstra, men man kan dø af at lade være.
10: Ja, det er budskabet fra Maiken Tomlinson, der er lokomotivfører hos DSB. Og det kommer i kølvandet på, at der har været en stor stigning i antallet af såkaldte nervedulykker, altså situationer, hvor der er risiko for en kollision i en jernbaneoverkørsel. Og det er ofte, fordi bilister, cyklister eller gående krydser skinnerne, trods blinkende lys og bomme, der går ned. Og det kan skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne. Det oplever lokofører Adrian Bosen, der ofte ser det ved en jernbaneoverskæring på Stevns, og derfor har han et håb.
9: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
10: I aften fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der var natten igennem. Og så får vi temperaturer, der ligger nede mellem 7 og 12 graders varme.
4: Det her er P1.

0: En serie terrorangreb har ramt USA. To fly ramte kort før kl. 15 dansk tid World Trade Center i New York. Pentagon er ramt af bomber og står i flammer, og Det Hvide Hus og børsen i Wall Street er evakueret. Her er radioavisen i studiet Maria Dohm.
1: Sådan lød radioavisen kl. 16 tirsdag den 11. september 2001. Og terrorangrebene blev på mange måder begyndelsen på et nyt Amerika. I den her uge er det 25 år siden, de fandt sted, og i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, så prøver jeg at se på, hvordan den amerikanske drøm om frihed, fællesskab og nation har ændret sig. Det gør jeg ved at dykke ned i den amerikanske poesi og ved at tale med min gæst, journalist og forfatter David Trads, tidligere bosat i USA som korrespondent og i øvrigt bosat der i en årrække. Jeg ved også, at du sidder og lægger sidste hånd på en bog om USA lige nu. Den er nærmest afleveret til tryk. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Hvor var du den 11. september 2001?
2: Ja, det kan jeg godt fortælle. Jeg var på Christianshavn i København. Vi havde lige startet avisen Metro Express. Vi var en uge inde i den. Jeg sidder og forbereder et stort opslag, der skal handle om Champions League, som starter simpelthen den dag. Det er første gang, der skal spilles Champions League. Jeg har lige talt med Jan Mølby, den tidligere landsholdsspiller, i telefonen. Og så bliver jeg kaldt ind på direktørens kontor, der siger, der sker et eller andet i New York. Og det er så det første tvillingetårn, der bliver angrebet. Og som de fleste tænker man, det er en fejl, så sker resten, og vi ved pludselig, at den verden, vi kendte, den er totalt omkalfatret på nogle få minutter en formiddag i New York og Washington D.C.
1: Men forstod du allerede dengang, hvor stort det ville blive, eller hvor radikalt det ville blive i forhold til Amerika og Amerikas selvforståelse osv.?
2: Jeg kan mærke, at jeg sidder der på arbejde, og mine små børn og min kone er hjemme, og jeg har den der fornemmelse, som jeg tror rigtig mange kan genkalde sig. Jamen, Gud, er det her 3. verdenskrig, der starter lige nu? Vi vidste jo ikke til at starte med, hvad det var. Er det 3. verdenskrig, der starter? Fordi det er jo Amerika, der bliver angrebet. Det er tvillingetårnene lige med den amerikanske kapitalisme. Det er Pentagon, der bliver angrebet i USA, lige med det amerikanske militær. Vi ved, det var meningen, at enten Det Hvide Hus og Kongressen skulle have været ramt, altså symbolet på amerikansk politisk magt. Så derfor frygtede jeg i det øjeblik, at det var verdenskrig. Og umiddelbart efter, da vi så finder ud af, hvad det er, så går det op for mig, at det, der er sket her, det er, at Amerika er blevet ramt på den allermest forfængelige måde, Amerika kan blive ramt på, nemlig ved at finde ud af, at det ikke er alle i hele verden, der elsker os.
1: Det er sjovt, du siger det her med 3. verdenskrig, for jeg kan huske, at jeg var ret ung på det tidspunkt og havde sådan et undervisningsjob efter studierne om aftenen, og mellem to hold ringer jeg hjem til min daværende mand, bare sådan at høre, hvordan det går, og så får jeg det her at vide i telefonen, og min første spørgsmål til ham, det er, skal jeg komme hjem, og bliver der krig? Ja. Altså, det var mine tanker, og en eller anden grund, så gennemførte jeg undervisningen, men jeg sad jo klistret til tv'et hele aften og forstod ikke rigtigt, hvad det her ville komme til at betyde.
2: Nej, det er utroligt, fordi det, man jo skal huske på, det er, at USA i hele dets lange historie aldrig nogensinde er blevet ramt af en krigshandling i det, vi kalder det kontinentale USA. Hawaii, ja, i 2. verdenskrig, men ikke det kontinentale, det store mainland America, som man kalder det. Så derfor var det jo et chok, at det land, der lige havde vundet den kolde krig 10 år før, der stod for friheden i Europa på det tidspunkt, der havde været med til at hjælpe til at afslutte Balkankrigen, som var i 1990'erne i Europa, at det var det land, der blev angrebet. Det var dermed friheden, det var Amerika. Men når Amerika blev angrebet, var det jo også os. Altså også Europa, også Danmark. Så derfor var det så dramatisk. Det var et angreb på vores selvforståelse, amerikanernes selvforståelse. Alle i hele verden elsker os. Hvis ikke de gør det, så bliver de ikke rigtig ved det endnu. Men hov, der var nogen, der ikke bare ikke elskede os, men som hadede os. Og det var et dramatisk anslag mod den amerikanske selvforståelse.
1: Og vi skal se på i dagens udsendelse, hvordan nogle lyrikere italesætter det, du nærmest taler om nu, og som skriver efter 11. september. Men allerførst skal vi se på i dag, altså hvilke værdier blev USA bygget på som udgangspunkt? Hvad er det for en drøm, de her første hvide tilflyttere har for Amerika? Hvad er deres tanker om fællesskab, frihed og nation? Og så skal vi selvfølgelig også se på, hvordan ændrer de her idéer sig efter 11. september? Og som sagt skal vi bruge den amerikanske poesi som trædesten undervejs i samtalen. Lytterne kommer blandt andet til at høre poesi af Walt Whitman, Amiri Baraka og Claudia Rankin. Så vil jeg også sige, at når man taler litteratur 11. september, så er der rigtig mange, der vil tænke på prosaen, der blev udgivet i årene efter, altså romanerne. Jonathan Safran Foer skrev ekstremt højt og utroligt tæt på, hvor hovedpersonens far dør under angrebene. Der er også nogen, der vil kende Don DeLillos roman Den Faldende Mand, men i dag synes jeg altså, det var passende at bruge poesien, fordi den også siger noget centralt om det her. Og vi skal starte, David Træs, med den store amerikanske digter, Walt Whitman. Har du overhovedet et forhold til ham?
2: Ja, det har jeg, fordi et af Walt Whitmans allermest berømte citater, det hænger hjemme på min væg. Walt Whitman, der var en stor, stor lyriker, måske den største i USA's historie i 1800-tallet. Han har blandt andet den her, I contain multitudes, altså jeg består af mange lag. Det lyder sådan her, modsiger jeg mig selv? Ja, jeg modsiger mig selv. Jeg består af mange lag, fordi jeg er stor. Det handler om ham selv, men det handler jo også om Amerika, der hele tiden modsiger sig selv, den amerikanske drøm, det amerikanske mareridt, de fantastiske idealer, den bizarre, brutale virkelighed. Så det der Walt Whitman-citat om, at jeg består af mange lag, som senere hen, langt senere bliver til en Bob Dylan-sang i øvrigt, det er jo sådan indbegrebet af USA. Ja, USA består af mange lag, både noget, der er vidunderligt, og noget, der er frastødende. Og det er sådan historien om USA, sådan kondenseret ind i ganske få ord af den her fantastiske mand, Walt Whitman.
1: Og vi skal også høre et digt af ham, hvor det her med de mange forskellige, det bliver så til de mange forskellige typer af mennesker, der udgør sig USA. Og grunden til, at jeg har taget Walt Whitman, det er, fordi han om nogen forklarer, hvad de oprindelige amerikanske kerneværdier er eller bør være. Til de lyttere, der ikke ved så meget om Walt Whitman, så vil jeg lige sige, at han er født i 1819. Han dør i 1892. Han arbejder som alt muligt. Altså, han er både lærer, han er journalist, han er typograf, han har endda arbejdet som tømrer. Men han begynder meget tidligt at skrive digte. Han skriver frivers. Og i digtningen, der hylder han ofte Amerika som noget helt særligt. Altså Amerika, der har demokratiet, der har frihedstanken, naturen, mulighederne for mennesket. Så man kan både sige, at han undersøger det amerikanske, men han udsiger også, hvad det bør være. Altså frihed, demokrati og individualisme. Jeg støtte på den her forsker, som siger, at vi har i året 250-året jo, og det ved du om nogen, David Træs, der fejrer vi 250-året for USA's grundlæggelse, altså man får uafhængighedserklæringen i 1776. Der er nogen, der siger, blandt andet den her forsker, at Walt Whitmans vigtigste digtsamling, Leaves of Grass, på en eller anden måde bliver USA's kulturelle uafhængighedserklæring. Og det synes jeg er en interessant tanke. Altså i den periode, hvor USA kæmper med at finde national identitet, der har vi en digter, der simpelthen viser den nationale identitet i digtningen.
2: Ja, men det er jo fantastisk, fordi man siger jo ofte, at Thomas Jefferson, det er ham, der skriver uafhængighedserklæringer, de berømte ord, altså alle mennesker er skabt lige. Altså den her revolution, som det jo er i 1776, ingen i resten af verden mente, det var rigtigt. Det, man siger tit om Thomas Jefferson, at han var manden, der skrev romanen Amerika, altså hvis man har skrevet den her uafhængighedserklæring. Så kommer Walt Whitman så videre derop igennem 1800-tallet og skriver en række digter, en række essays og en række reportager også, for eksempel fra borgerkrigen i midten af 1800-tallet, som sådan fortæller og hylder og sådan sætter fokus på, at det der er den egentlige amerikanske værdi, det er frihed. Og her er det jo igen interessant det her med, at Walt Whitman, han siger, modsiger jeg mig selv, jeg består af mange lag. Ja, fordi den historie, han jo i virkeligheden fortæller her, det er historien om den hvide mands drøm om Amerika.
1: Præcis.
2: Europæerens drøm om Amerika, altså han er selv en hvid mand. Fordi alt det der med den store natur, som man kunne rejse mod vest, altså go west, som er den amerikanske drøm, ikke også go west. Husk lige på, da USA starter 1776, bliver til et land i 1789, der bor næsten alle amerikanere inden for en afstand af 100 km af Atlanterhavskysten. Altså alle europæiske amerikanere. Så begynder de at rykke mod vest, og man har den her fortælling, go west. Det er den amerikanske drøm. Ser man den i stedet for den amerikanske oprindelige befolkning?
1: Altså så det er jo mareridt.
2: Så er det det amerikanske mareridt i stedet for. De kom fra øst og ødelagde vores liv. Så jeg vil sige, Walt Whitman er, som så mange andre store amerikanere igennem tiderne, den hvide mands fortælling om det ideelle Amerika. Fordi selvom Walt Whitman går ind for at afskaffe slaveriet eksempelvis, hvad han gør, selvom han skriver meget varmt og rørende om den oprindelige amerikanske befolkning, så har han alligevel det i sig, som næsten alle hvide amerikanere har på det her tidspunkt, nemlig at det er vores land, det er os, der har fået det her land, det har Gud givet os, og vi skal kristne og civilisere det her land, og det er fantastisk at komme derud, og nu skal I bare se, hvilke muligheder der er derude, uden rigtigt at tænke over, at det går ud over nogle andre.
1: Det kommer vi også lidt mere ind på, det her med, hvornår de her idéer begynder at sprække, altså om den samlede nation og det her med, at den er grundlagt på frihed. Men jeg vil gerne egentlig spille et lille klip, for jeg har faktisk fundet et klip med Walt Whitman selv, og du kender det muligvis. Det er meget skrættende. Det er muligvis selveste Thomas Edison, der har optaget det i 1890. Vi skal bare høre en bid, og så hører vi et rigtigt Walt Whitman-digt bagefter. Men det er et digt, hvor Walt Whitman man læser selv. Det hedder America, og det er fra 1888. Og her får vi sådan en fornemmelse af, hvad er hans tematikker, hvordan synes han, Amerika skal være, og hvordan er Amerika. Og det, man kan høre, der er ikke sådan en rigtig dansk oversættelse, det er Walt Whitman sige, at Amerika er stedet for equal daughters og equal sons, altså lige eller jævnbyrdige døtre og sønner. Og så taler han også om, jamen Amerika er stedet for både unge og gamle, og de kerneværdier, der er her, det er freedom, law and love, altså frihed, loven og kærlighed. Prøv at høre Walt Whitman anno 1890, og så taler vi videre bagefter.
3: America, center of equal daughters, equal sons, all alike and good, grown, ungrown, young or old.
1: Ja, man kan finde hele Walt Whitmans oplæsning på nettet, men jeg tror, det er en god idé at lige høre, hvad det egentlig, eller finde det på skrift også, så man kan følge med, for det er meget svært at høre. Det digt, jeg havde tænkt, vi skulle høre, David Træs, af Walt Whitman, det er et meget kendt digt, der hedder Jeg hører Amerika synge. Og det hedder på engelsk I hear America singing. Det er fra Leaves of Grass, ikke den første udgave fra 1855, altså Walt Whitman bliver jo ved med at omskrive og skrive flere dele til denne digtsamling. Det her er fra tredje udgaven, og digtet er fra 1860. Og her er vi inde på nogle af de her kerneværdier for Walt Whitman. Altså, hvem er det, der udgør Amerika? Jamen, det er ikke politikeren, det er ikke den rige, den adelige. Nej, det er det frie, arbejdende menneske. Det er mureren, det er skovhuggeren, det er moderen. Alle synger med deres forskellige stemmer, apropos det, du var inde på før. Men man bidrager til den samme nation. Altså, Amerika er et kor af stemmer. Prøv at lytte med her det næste minuts tid. Det er min kollega Morten Runge, der læser Walt Whitman på dansk i Paul Borums oversættelse. Og så taler vi videre om de her kerneværdier før 11. september. Altså, jeg hører Amerika synge.
4: Jeg hører Amerika synge. Jeg hører Amerika synge. De mange forskellige sange, arbejderne, de synger hver sin, blid og stærk, som det bør sig. Snekerne synger, mens de udmåler planker og bjælker. Muren synger før arbejdstid eller på vej hjem. Skipperen synger, hvad der er hans i hans båd. Matrosen synger på damperens dæk. Skomageren synger ved sin bænk, hattemageren ved sit bord. Skovhuggerens sang. Kalen, der pløjer om morgenen eller i middagspausen eller ved solnedgang. Moderens dejlige sang. Eller den unge, arbejdende husmor, eller pigen, der syr eller vasker. Alle synger de, hvad der tilhører dem, og ingen andre. Dagen, hvad der tilhører dagen. Om natten en flok unge fyre, grove og venlige, som synger med åben mund deres stærke, melodiske sange.
1: Ja, deres stærke, melodiske sange. David Træs, hvis vi kigger på de her værdier, som Walt Whitman optegner, og de kommer tidsnok til at sprække, men hvis vi sådan lige holder os til, jamen hvad er det egentlig, disse hvide tilflyttere håber, Amerika skal være? Hvad er det så for nogle kerneværdier, sådan de Whitmanske kerneværdier, han optegner her?
2: Ja, her er vi jo lidt mere end 100 år inde i USA's historie, og de værdier, som Walt Whitman kommer med her, er jo dem, som amerikanerne allerhelst vil høre. Hvad kom de fra? De kom fra Europa, som var et feudalt samfund, hvor adelen og kongen bestemte, det var din fars fag, der afgjorde, om du blev en succes eller ej. Var din far rig, så ville du også blive rig. Var din far fattig, så ville du også blive fattig. Nu var Amerika blevet stiftet som et frihedens land, et meritokrati. Altså et sted, hvor du, hvis du arbejdede hårdt, hvis du tog en uddannelse, så kunne du blive til alting, uagtet, hvad din far var i forvejen. Det er den amerikanske fortælling, og der er plads til jer alle. Der er plads til jer alle, ikke bare der er plads til, at vi finder en jordlod, hvor I kan bygge jeres eget hus og gå i gang med at drive et landbrug, opbygge en forretning. Det er den amerikanske urfortælling. Frihed. Du har alle muligheder i det her land. Der er ingen, der holder dig tilbage. Du må arbejde, du må knokle, og så får du succes. Du har alle muligheder her, modsat den gamle verden. Så det er sådan Walt Whitmans fortælling her. Samtidig er det jo dybt interessant at tænke på, at Walt Whitman i 1888 blev betragtet som et dybt progressivt menneske i USA. Næsten revolutionær. Mange sådan på højrefløjen foragtede ham, fordi de mente, han gik alt for langt. Og alligevel skal vi huske på, når han siger, at alle er lige. Det var de jo ikke i 1888. Altså, kvinder havde ikke stemmeret endnu. Fattige havde ikke stemmeret endnu. Sorte havde ikke stemmeret. Indianer havde ikke stemmeret. Der går flere årtier, før det her sker. Så han har også et billede i sit eget hoved af, at USA er mere frit, end det i virkeligheden er. Men det er fordi, og det er jo det rigtige i det, USA er på det her tidspunkt for amerikanere mere frit, end Europa var for europæere. Så sådan set på den store bane, når man sammenligner den gamle verden med den nye verden, så er USA mere frit end den gamle verden, og det elsker de, og det hylder de, og det skriver Walt Whitman frem på en måde, så han besnærede amerikanerne på det tidspunkt. De kunne virkelig godt lide at høre Walt Whitmans fortælling om dem selv, og det kan de den dag i dag.
1: Ja, fordi jeg prøvede jo at slå op, hvordan er Walt Whitmans status, blandt andet hos de amerikanske præsidenter. Og der er jo ligesom to George Bush'er, der er den ældre og den yngre. Og særligt den ældre citerede jo ofte Walt Whitman, når han skrev forskellige ting og holdt taler. Så nogle af de her, Walt Whitmanske tanker om, hvad USA er og bør være, er jo også noget, der er blevet taget op sådan rent politisk. Altså, at han på en eller anden måde for nogen har haft en relevans, at han om nogen har peget på det Amerika, vi ønsker at se.
2: Ja, det ideelle Amerika. Det er det, som Walt Whitman taler frem. Det er også meget interessant, at Walt Whitman selv, efter alt, hvad vi ved i dag, var homoseksuel. Det turde han jo ikke at tale om. Så fri var han jo heller ikke. Det var farligt at sige, at man var homoseksuel, ulovligt at sige, at man var homoseksuel på det her tidspunkt. Så det er jo, der er jo så mange lag i den her fortælling. Men når George Bush bruger Walt Whitman, så er det for at fortælle sangen om Amerika. Så er det for at fortælle, at vi er alt. Vi er alle de forskellige typer, og det er hele koblingen, når vi alle sammen er sammen i det her store land, og vi kæmper for den samme sag, nemlig friheden, så gør vi ikke bare Amerika til et bedre sted, men hele verden til et bedre sted. Den fortælling, Nana, den går helt tilbage til 1630, da de første puritaner fra England ankommer til det, der i dag kendes som Boston-området i Massachusetts. John Winthrop, præsten, der går op og holder den her tale, hvor han siger, vi vil blive set på af resten af verden som en skinnende by på toppen af bakken. Hvis vi lykkes med vores eksperiment, så vil hele verden elske os. Hvis vi mislykkes, så vil hele verden kigge på os med vanære og tænke sig over et forfærdeligt sted. John Winthrop, det var Ronald Reagans favorit, han citerede altid ham. Bush og mange andre bruger Walt Whitman i stedet for, som fortællingen om, at i USA er der plads til alle, brug for alle, og det er vidunderligt, at vi er så forskellige.
1: Det, du sigter til også, det er det, man også jeg kalder the city on the hill. Ja. Altså, vi er denne by, der er værd at se op til, og som rummer alle. Jeg skal også sige, inden vi går videre, at der har jo også været meget kritik af Walt Whitman, og det er der også i dag, i stærlige sådan, amerikanske universitære miljøer. Ikke? Altså, var han nu så meget mod slaveri, som han umiddelbart skrev, at man har fundet nogle passager i dagbøger, der måske kan antyde, at hans syn på indfødte amerikanere og de slavegjorte ikke var så ideelt, så han er også blevet en kontroversiel skikkelse for nogen. Men hvor lang tid holder de her idealer? Altså, hvornår begynder de at sprække for det, man kunne kalde gennemsnitsamerikaneren? Altså, Walt Whitman selv begynder jo også at se kritisk på dem. Han kan godt se, hvad der sker i USA, skriver kritisk, som du var inde på, om korruption. Han ser materialismen tage over. Amerikas demokrati er ikke noget, der bare er. Det er noget, vi må kæmpe for. Men hvornår begynder, vil du sige, for den gennemsnitlige hvide amerikaner, hvornår begynder de her idealer eller drømme at krakelere for alvor om, at USA er en frihedsnation, hvor alle kan opnå noget, hvis de vil.
2: 1960'erne og 1970'erne, det er sådan de store opbrud i USA. Når vi i dag siger, gud hvad er USA dog i stor krise i dag, så skulle man bare have været der i 1960'erne og 1970'erne. Der var borgerretskamp for sortes rettigheder. I 70'erne begynder man også at stille skarp på, hvad det var for nogle overgreb, som den oprindelige amerikanske befolkning de blev udsat for. Så 1960'erne og 1970'erne, det er der, hvor det går op for den pæne, hvide mand og kvinde, der troede, at vi altid gjorde det godt, at det gjorde vi nok ikke altid. Så borgerretskampen anførte sådan nogen som Martin Luther King og Malcolm X og Rosa Parks og alle de her typer, James Baldwin, mange, mange store mænd og kvinder, sorte mænd og kvinder i 1960'erne, de fortæller historien om, hvordan det først var at være slave, men dernæst også, hvordan selvom vi for 100 år siden formelt set blev frigivet som slaver, så har vi stadigvæk diskrimination i det her land, oven i købet love, der er diskriminerende. Det går op for mange hvide amerikanere, gud. Det er jo rigtigt, det der. Den er helt gal, ikke? 1973, der udkommer der en berømt bog, der handler om den bibliotekar, der har siddet og samlet, en hvid mand, der sidder og samler alle mulige bånd og båndoptagelser, der findes af oprindelige amerikaners vidnesbyrd om, hvordan det var at leve som oprindelig befolkning, da amerikanerne rykkede, da europæerne og amerikanerne rykkede mod vest. Og den fortælling er også et chok for amerikanerne, fordi de har simpelthen ikke hørt den før. Altså før 1960'erne og før 1970'erne, hvis man gik i en amerikansk skole, så hørte man ikke om overgreb mod sorte, man hørte ikke om overgreb mod indianere. Man fik den idealistiske fortælling. Så det er faktisk et chok for mange amerikanere der i 60'erne og 70'erne.
1: Men vi kommer til 2001 og terrorangrebene lige om lidt, og hvad det gør ved USA's selvforståelse. Men jeg kan alligevel ikke lade være at tænke, at nogle af de her tanker, Walt Whitman også giver udtryk for, stadig, selvom der har været borgerretskampe, selvom der har været fokus på, hvad skete der egentlig med de indfødte amerikanere eller indianer, hvad skete der med dem, der blev gjort til slaver, at så har der stadig været hos nogle amerikanere den her forestilling om, at USA er demokratiets, hvad skal man sige, ja, næsten arnested, ikke, det ikke er Grækenland, men altså, at det er demokratiets andet arnested, at det er her, hvor alle kan opnå en form for lykke og frihed, hvis bare de arbejder. Altså, at noget af den Walt Whitmanske ånd på en eller anden måde er holdt intakt helt op til 2001.
2: Det er også rigtigt. Og det, der er så fantastisk ved amerikanere i almindelighed, det er jo deres utrolige, ukuelige optimisme. Altså det her banale, det er en kliché, men den holder virkelig. Altså, en europæer ser gerne et glas halvtomt og fokuserer på alt det, der ikke er lykkedes endnu. Og fordi der er så meget, der ikke er lykkedes, så når vi nok aldrig mål. Amerikanerne kigger omvendt på det her glas som halvfyldt og fejrer alt det, der er nået. Og fordi vi har nået så meget, så når vi nok også det hele. Og i den amerikanske forfatning, der står det jo berømt, vi stræber hen imod at skabe en stadig mere perfekt union. Det er det løfte, er jo også en erkendelse af, at vi er der ikke endnu. Vi arbejder hen imod denne stadig mere perfekte union. Det er den positive amerikanske fortælling, vi er på vej hen til den. Og der er jo også noget om den. Altså, det er jo i USA, at kvindebevægelsen og retten til at stemme løfter sig, før den gør de fleste andre steder. Det er i USA, at man første gang, for eksempel i 2008, vælger en sort mand til præsident, Barack Obama. Så det, der er jo masser af ting, hvor man kan sige, at Amerika er et fantastisk demokrati. Amerika er et dynamisk land, der virkelig på mange felter, ikke alle, men på mange felter, og formentlig på flere felter end i vores del af verden, er meritokratisk. Sådan altså, at du kan arbejde dig hen imod at få succes, uden at der er nogen strukturer, der holder ned ved siden af det. Så ved vi jo godt, at der er strukturer, der holder sorte ned, der holder indianere ned. Det er jo ikke tilfældigt, at sorte og indianere er dem, der i gennemsnit er fattigst i USA den dag i dag. Så der er nogle strukturer, der arbejder imod det. Så man kan sige, at amerikanerne vil hele tiden gerne se tingene optimistisk. Og derfor fokuserer man utrolig meget på det positive. Yes, we can, som Barack Obama sagde. Altså, don't stop thinking about tomorrow, som Bill Clinton sagde. Altså, det er sådan amerikansk, det lyder sådan lidt corny, hvis man siger det, oversætter det på dansk, men det er klassisk amerikansk. Vi tror virkelig på, at i dag er bedre end i morgen, og i morgen bliver endnu bedre. Så den der drøm om, at det skal blive bedre, som Walt Whitman jo også står for, den er så stærk i USA, at den ofte overtrumfer virkeligheden, som kan være, at der faktisk er nogle strukturelle strukturer i USA, der betyder, at nogle befolkningsgrupper holdes ned.
1: Og det her med at overtrumfe virkeligheden, nu vil jeg så gerne bringe noget ind, der virkelig var en slags chokvirkelighed, og både som vi talte om for os her i Danmark, men jo især også for amerikanerne. Jeg har fundet noget fra amerikansk radio, og noget fra amerikansk tv også, hvor man er meget tæt på begivenhederne, og hvor man får nogle øjenvidenberetninger her 11. september 2001. Vi skal bare høre et minut sammenklip, men der kan man nærmest også høre den her choktilstand selv, som verden er i. Altså, hvad er det overhovedet, der sker, og så kommer de her øjenvidenberetninger. Prøv at høre med her fra 11. september 2001.
5: Two planes have hit each of the towers of the World Trade Center in New York City. This man, not far away, heard and saw the first.
6: I see a gaping hole at the top of the World Trade Center, almost to the top, not quite up there. I wasn't looking at it as I was driving toward it. I just heard a huge explosion.
5: That plane hit the upper part of one of the towers. Pictures from the scene showing flames and a lot of smoke pouring out of the building. Then an apparent second plane hitting the other tower. This man tried to help one victim who was nearby.
7: When I looked over, there was this guy that was on fire, so I kind of like ran over, and I tried to like put the fire out on him, and he was like screaming, and I just told him to roll, and he said he can't.
5: This man saw the first plane hit the building.
8: It didn't look like there was any trouble at all with the plane. He didn't swerve at all. It just landed directly in the building. It was like almost like a gray, black color in nature on the plane. He was like he wanted to fly into the building.
1: Ja, her bliver der snakket om en, der prøver at hjælpe en mand, der er gået ild i, og en anden, der fortæller, at det så sørme ud som om, at flyet havde intention om at flyve ind i bygningen. Altså, der er den her totale vantro og choktilstand. David Trask, hvor lang tid kom det her akut chok til at vare?
2: Altså, akut chokket. Man siger tit... Altså, nu har jeg jo været korrespondent i USA i mange år. Jeg husker nogle gange, hvis jeg blev ringet op, også af TV eller radio fra Danmark, så stillede man sådan et spørgsmål. Hvad mener de i Amerika? Hvad mener amerikanerne om X, Y eller Z? Og meget sjældent kunne man sige, at de mente noget som helst, fordi i det store land var der nogen, der interesserede sig for noget, og nogen for noget andet, og sådan var det næsten altid. 9/11 var et øjeblik, hvor hele Amerika på et og samme tidspunkt tænkte på det samme. Det er utroligt sjældent i så stort et land, 340 millioner indbyggere, at man virkelig sådan på samme kollektivt tidspunkt alle sammen stopper op og tænker, hvad fanden foregår der? Er vi under angreb? Kommer der flere angreb? Er det bare, og det var jo slemt nok, New York og Washington D.C., eller er det her noget, der spreder sig til resten af Amerika? Så det instinktive chok var kolossalt, og det varer lang tid derefter. Det påvirker USA den dag i dag. Fordi vi skal huske på det, der følger efter 9/11, meget kort fortalt, krigene i Irak, krigene i Afghanistan, som amerikanerne ikke kan vinde, betyder, at amerikanernes fornemmelse af at være sårbare, af ikke at være verdens stærkeste nation, det bliver bekræftet af årene, der kommer efter 9/11. Ikke bare bliver vi angrebet. Vi kunne heller ikke slå slynglerne ned. Vi kunne ikke vinde over de onde. Det er sådan en fortælling, som gør ondt i den amerikanske selvforståelse, og som gør ondt hos den enkelte amerikaners forståelse af, at vi er faktisk bedre mennesker end resten af verden. Hvorfor kan I ikke se det?
1: Jeg har fundet et digt, som bliver skrevet ret tæt på begivenhederne, og hvor der både er en choktilstand, men også en vrede, vi skal tale om. Det er den digter, der hedder Amiri Baraka. Digtet er ikke trygt på dansk, så jeg skal nok prøve at oversætte det, men allerede i 2001 skriver han simpelthen det her digt, der hedder på engelsk Somebody Blew Up America, altså nogen sprængte Amerika i luften. Det er senere blevet trygt et par år efter. Jeg fortæller lige lidt om digteren, så man er med på, hvad det her handler om. Men Amiri Baraka, altså ud over at skrive digte, dramatik og musikkritik, så var han også politisk aktivist, født i 1934, død i 2014. I 50'erne, der placerer man ham meget sammen med sådan beat-digterne, altså Ginsberg og Kerouac. I 60'erne forlader han pludselig sin familie og sit tidligere liv. Han flytter til Harlem og bliver det, man kalder black nationalist, altså en sort nationalist og kæmper for den sag. Senere bliver han marxist. Han er også blevet anklaget for antisemitisme, der er dele i det digt, som vi hører begyndelsen af, som er meget konspiratorisk. Altså hvorfor var der ikke nogen israelere i World Trade Center, da det faldt? Så det er han blevet kritiseret meget for. Men jeg synes, der er noget i begyndelsen af det her digt, som peger på en ændring i USA, og det er derfor, jeg synes, vi skal høre det. Som sagt findes det ikke i dansk oversættelse, men prøv bare at lytte med her det første minuts penge af digtet, så skal jeg nok samle op på, hvad det er, han siger. Som sagt, digtet hedder Somebody Blew Up America, altså nogen sprang Amerika i luften. Her er det Amiri Baraka, og så samler jeg op på det bagefter.
9: Dum, dum, dum, dum, dum. Somebody blew up America. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. All thinking people oppose terrorism, both domestic and international. But one should not be used to cover the other. Somebody blew up America. They say it's some terrorist, some barbaric Arab in Afghanistan. It wasn't our American terrorists. It wasn't the Klan or the skinheads or the them that blows up nigger churches or reincarnates us on death row. It wasn't Trent Lott or David Duke or Giuliani or Shundler, Helms retiring. It wasn't the gonorrhea in costume, the white sheet diseases that have murdered black people, terrorized reason, insanity, most of humanity as they pleases. They say, who say, who do the saying? Who is them paying? Who tell the lies, who in disguise, who had the slaves, who got the bucks out the bucks, who got fat from plantations, who genocided Indians, tried to waste the black nation, who live on Wall Street, the first plantation, who cut your nuts off, who rape your ma, who lynch your pa.
1: Her altså Amiri Baraka, der nærmest performer sit digt Somebody Blew Up America, og det er bare den første del af det. Man kan finde det hele på nettet. 8 minutters tid tager hele oplæsningen. Og jeg skal nok lige samle lidt op på, hvad han siger. Han starter med at sige, jamen alle tænkende mennesker er jo imod terrorisme, både den internationale og den nationale, men, siger han, den ene skal ikke bruges til at dække over den anden. Og så siger han i digtet, Somebody blew up America, altså nogen sprang Amerika i luften. De siger, det var en terrorist, en eller anden barbarisk araber i Afghanistan. Det var ikke vores amerikanske terrorister, det var ikke klanen eller skinheads, eller dem, der springer, som han siger, niggerkirker i luften, eller reinkarnerer os på dødsgangen. Det var ikke Trent Lott, altså den her meget republikanske politiker fra Mississippi. Det var ikke David Duke. Han er sådan en meget yderligt gående amerikansk nationalist. Og så nævner han nogle flere. Han taler om de hvide sygdom, der har slået sorte ihjel. Og så siger han, hvem er det, der fortæller løgnene? Hvem er i forklædning? Hvem havde slaverne? Hvem fik penge ud af det? Hvem blev fede af plantagerne? Hvem begik folkemord på indianerne? Prøvede at udrydde den sorte nation? Hvem bor på Wall Street, den første plantage? Hvem skar dine nødder af? Hvem voldtog din mor? Hvem lynchede din far? Ja. Så intet under at det her digt, og det der også kommer senere, blev meget kontroversielt. David Træs, det digteren lægger op til, det er jo også, at der er en sammenhæng mellem den, hvad han kalder interne terrorisme i USA, altså amerikaners overgreb på andre amerikanere, at der er en forbindelse til det, og så den ydre terrorisme, der er kommet fra Osama bin Laden. Altså førte det her terrorangreb til yderligere sådan selvrefleksion hos amerikanerne på den her front?
2: Det var medvirkende til at skabe den polarisering, som vi ser i USA i dag. Prøv lige at tænke på, hvordan det 20. århundrede var. Det vi kalder det amerikanske århundrede. I den amerikanske hvide fortælling om Amerika i det 20. århundrede, så er det en endeløs række af succeser. En demokratisering. En frihedsskabelse i hele verden. Nul demokratier i år 1922, i år 1950, 112 i år 1999. Sikke en fantastisk historie. Det er den ene fortælling. Ved siden af den er der så den fortælling, som vi hører her. Nemlig, at alle disse sejre, som den hvide mand, amerikaneren, har fået rundt omkring i verden, den gik faktisk ud over nogen. Den gik ud over de sorte, der blev taget til Amerika oprindeligt i 1619 som slaver, og som siden var slaver i mange, mange årtier, inden det blev frigivet, men stadigvæk diskrimineret imod. Det gik imod den oprindelige amerikanske befolkning, som jo næsten blev udryddet af amerikaneren. Så det, der sker her, og det er det her digt jo et symbol på, det er, at lige efter 9-11, hvor vi hylder alle de amerikanske værdier og friheden, og hvor fantastisk et land vi er, og hvor er de andre onde, så er der nogen fra minoriteterne, der begynder at sige, ja, men vi er jo måske lidt selv ude om det. Hvordan er det egentlig, vi har opført os? Hjemme i Amerika har vi været terrorister, forstået som, han siger hele tiden, hu,
1: ja, altså hvem? Og det må lytteren det, selv svare på, ja, ikke? Jamen, det kan man jo godt regne
2: og
1: ud.
2: Og det er den hvide mand selvfølgelig. Så hjemme i USA har vi også begået terror mod minoriteterne, og det er der ikke nogen, der taler om. Ude i den store verden har vi også begået terror.

0: erkende vores fejl og korrigere dem. Det er den amerikanske fortælling. Det, som digtet her siger, det er, nej, det er vi faktisk ikke. Vi begår fejl, og så bliver vi ved med at begå de samme fejl. Og grundfejlen i det her digt er jo, at den hvide mand mener, at han er vigtigere end alle andre.
1: Men man kan jo sige, at Amir Baraka, hvis man sammenligner med Walt Whitman, altså han sprænger jo nærmest alle de idealer, Whitman tegner op for USA fuldstændig i stykker. Ikke? Altså frihed, ja, det er en joke, for det er kun en realitet for hvide. Ikke? Nation, ja, en nation for nogen. Ja. Mulig lykke, ja, også kun for nogen. Ja. Men jeg kan ikke finde ud af, og du er selv lidt inde på det, at det var ikke populært at sige disse ting og komme med den kritik efter 9/11. Altså, jeg kan ikke finde ud af, hvor meget bider det her, hvad skal man sige, opgør eller den her selvransagelse, som kommer fra ham og andre minoritetsgrupper, hvor meget når den egentlig at bide sig fast i mainstream Amerika?
0: Mainstream Amerika er jo et meget flydende begreb. På Walt Whitmans tid, der var det at være mainstream amerikaner, at være hvid, kristen og tale engelsk. Det var det. 9 ud af 10 amerikanere var hvide, kristne og talte engelsk. Sådan var det. Og det er det faktisk helt frem til 1980'erne, 1990'erne næsten, hvorefter der sker det, at minoriteterne vokser og vokser og vokser og vokser, takket være en meget stor indvandring til USA, således at vi er meget tæt på nuværende tidspunkt, at den hvide befolkning kun lige akkurat består af halvdelen af hele USA's befolkning. Så mainstream-begrebet flyder jo, når vi går fra et homogen befolkning til en, der har alle mulige forskellige, altså et multikulturelt samfund. Så når du spørger, hvad er mainstream-synspunktet i USA, så kommer det sandelig an på, hvem man spørger, og der er ikke den samme homogenitet i sådan et svar, som der plejede at være. Så det, som Baraka her jo illustrerer, det er, at der er flere minoriteter. Og fordi der er flere minoriteter, så har vi ikke bare mere lov til at sige, hvad vi mener. Der er også flere, der hører på os, og det vi siger, bliver viderebragt. Så det her er en del af den polarisering, der er mellem den, man kan næsten sige, trumpske del af USA, der kun hylder det Amerika, der var engang. Og så er der sådan nogen som Baraka og andre, der siger, vi skal også se på det Amerika, der er i dag, og vi er nødt til at være selvkritiske.
1: Men vil du sige, at terrorangrebet, altså 9/11, at det på en eller anden måde ikke skabte den polarisering, fordi den var der i forvejen, men på en eller anden måde har gjort det umuligt at ophæve den polarisering? Altså er det ligesom om, der er blevet drejet på en polariseringsknap i USA efter 9/11?
0: Ja, det er klart, fordi det opgør med hele det 20. århundrede, og også det 19. og det 18. og det 17. århundredes historie i USA, om at vi er de gode. Vi kæmper for det gode i hele verden, og hele verden kan godt lide os, og hvis ikke de kan det, så kommer det til, straks vi kommer, fordi vi er så pragtfulde, når vi kommer ud, selv når vi besætter et land, er vi pragtfulde. Det er den amerikanske selvforståelse. Og så kommer det her 9/11-angreb, hvor der er nogen, der hader Amerika. Men det er jo ikke bare nogen. Det er jo ikke bare nogen. Det er mange. Det går jo op for amerikanerne ret hurtigt, at det ikke bare 25 skøre mennesker, der har begået et terrorangreb på New York og Washington D.C. Nej, der er en bevægelse bag Al-Qaida, Taliban, måske store dele af hele den arabisk-islamiske verden, så vi får pludselig en fornemmelse af, at USA er i kamp mod noget stort, at det ikke er en given sag, at hele verden gerne vil være ligesom amerikanerne. Og der får vi altså en polarisering i USA af dem, der mener, at vi skal blive ved med at kæmpe for de værdier, der var på Walt Whitmans tid, og så dem, der tænker, nej, verden er mere avanceret, mere kompliceret, mere nuanceret i dag, og det er det spor, vi skal ind og støtte. Og derfor vil jeg have lov til at holde den her digtoplæsning, som jo ikke lyder, ligesom om man er i en baptistkirke et sted i USA. Det er jo sådan den her...
1: Den er meget sådan
0: performativ og syngende og fortællende og rå. Han holder jo ikke igen.
1: Nej.
0: Han tænker ikke, jeg kan også sige det her på en pænere måde. Nej, han siger det, hvem er det, der skar vores nødder af?
1: Ja, yeah, oh, cut off your nuts.
0: Præcis, altså yeah. Han taler lige akkurat, som mange minoriteter vil tale med hinanden på. Og det er interessant at få sådan et indblik, og det var amerikanerne ikke vant til.
1: Jeg vil gerne have, at den sidste digter også når at komme med, og hun er måske... jeg vil jo ikke tøve med at kalde hende PT en af Amerikas største digtere. Og det er Claudia Rankine. Mm-hmm. Hun er amerikansk. Hun er født på Jamaica i 1963. Hun har udgivet 8 bøger, digtsamlinger. Hun skriver også teater. Hun underviser i creative writing og bor i New York. Hun er måske mest kendt

0: for det, man kalder den amerikanske trilogi, og den skal vi høre noget af. Den består af Don't Let Me Be Lonely, An American Lyric fra 2004, altså ret tæt på 2001. Så den midterste bog, jeg har liggende her, som også er kommet på dansk, jeg ikke vil tøve ved at kalde et mesterværk, det er den, der hedder Citizen, An American Lyric, altså statsborger hedder den. Og så den sidste bog i trilogien, den hedder Just Us, An American Conversation. I sine værker, der undersøger Claudia Rankine altså social ulighed, og det er særligt racespørgsmålet, hun går ind i. Hun er meget optaget af det her med, hvordan mange, hvad skal man sige, mikroaggressioner mod afroamerikanske amerikanere på en eller anden måde fører til makroaggressioner, altså hvordan den her hverdagsracisme også ender med disse mange drab, der har været på unge sorte mænd, som på sin vis ikke har gjort andet end bare at være sorte. Hun nævner også mange af dem. Hun undersøger begreber som ensomhed, udsathed og dødelighed. Når man får fat på hendes værker, er det ofte genreblandinger, altså der er både poesi, der er lidt prosa, der er citater og andre, der er fotografier. Den, vi skal høre fra i dag, det er altså den første i den amerikanske trilogi, og det er den, der hedder på dansk, jeg har den her, Lad mig ikke være ensom. Et amerikansk digt, det er fra 2004, og den er oversat til dansk af Liv Duvå, udkom på dansk i 2018. Og den centrerer sig meget om det her med dødelighed, ensomhed, racisme, men Claudia Rankine skriver også om USA efter 11. september, og vi skal bare høre en bid af det her, sådan en 3-4 minutters penge, hvor der er en beskrivelse af, hvad digteren ser, men også en tanke om, hvad gør det ved vores egen selvforståelse som dødelige mennesker. Prøv at høre Karen Secker, der her læser Claudia Rankine.
1: 3 dage efter angrebet på World Trade Center regner det. Det regner gennem natten med en beslutsomhed, der aftager ud på morgenen. Samme eftermiddag går jeg ind til centrum mod pladsen. Jeg troede, at regnen ville rense luften for røg. Det ryger stadig. Murbrokkerne brænder endnu. Luften stinker skarpt. Redningsarbejderne går rundt og fjerner murrester med hænderne. De skygger for de døde. I det overskyede tågede lys bliver de selv gjort dødelige. Deres bevægelser er så langsomme, at mit blik kan dvæle ved dem. Noget sluger larmen op fra gaffeltrukkene. Jeg ser, men hører dem ikke. Det beskrivende sprog konkurrerer med døden, der hænger i luften. Mine øjne brænder og svir. I stabler langs vejen ligger de træbårer, der aldrig blev brugt. Plakater med de dødes ansigter er tapet fast til bygningsgavle. Blikket løber. De fotograferede ansigter fortoner sig. På nogle steder har regnen fjernet asken og den pulveriserede beton. Andre steder er asken og betongen blevet samlet i lag over vindueskarme, bilfacader, over alle tomme flader. Politiet står med ryggen til redningsarbejderne og stirrer på publikum, på journalisterne, på alle og enhver. Alle står de med vægten på det ene ben og mumler noget til hinanden. Jeg har en fornemmelse af, at det de siger, uanset hvad det er, ikke har nogen forbindelse med den del af deres hjerne, der er der for at holde opsyn med vores nysgerrige sorg. Fra den ene dag til den anden bliver Osama bin Laden et velkendt navn. Laden, får jeg at vide, rimer på Satan, ikke lovløs. Når jeg lukker øjnene, ser jeg ham. Selvfølgelig forestiller han Satan. Han er terrorist. Hans forpligtelse over for sine interesser er større end behovet for at være i live, er måske større end noget behov, end livet i sig selv. Da jeg studerede Hegel på universitetet, blev jeg grebet af hans forklaring på, hvordan staten gør brug af døden. Hegel argumenterer for, at døden anvendes som en trussel for at holde borgere under kontrol. I det øjeblik, man holder op med at frygte døden, er man ikke længere kontrolleret af regeringer og statsmænd. Man er ikke længere forpligtet over for livet. Det forhold, der er indlejret mellem jeg og vi, frisættes og mister enhver form for ansvar. Det du, der fungerer som den anden, er nu hinsides vores idé om det offentlige og sociale rum. Terrorister kropsliggør på den måde det hinsides. De er en slags frihed givet krop. De bringer liv til lovløshedens dødelige tilstand. Luft til det åndeløse. De bærer dem, hvis liv de berører, over i en sfære af åndeløshed. Antigone, karakteren, ikke stykket, er ifølge Thebans definition en hjemmets terrorist. Hegel bruger hende som eksempel. Hun identificerede sig med de døde, var villig til at vandre iblandt dem. Selvom hun stadig har mange replikker, beskriver kreeren hende i løbet af stykket for sin søster, som allerede død. Og sådan er det, var det allerede for Osama.
0: Ja, her altså noget af Claudia Rankins meget fine Lad mig ikke være ensom, et amerikansk digt, og særligt den passage, der handler om 9-11. Altså det, hun er inde på her, David Trads, at terroristerne kommer ikke kun med ødelæggelse, men de kommer også med et andet forhold til døden, og en ligegyldighed over for egen dødelighed. Og hvis vi sætter det i kontrast til de værdier, vi har talt om, altså blandt andet de Whitmanske, som jo handler om Amerika som sted, hvor man kan udfolde livet, hvor man kan skabe lykke og det gode liv, så kommer terroristerne her med en ligegyldighed over for livet selv. Hvordan påvirker det amerikanerne, altså det her forhold til døden?
2: Jamen altså, amerikanerne er jo også defineret af, at for amerikanerne er individet, den enkelte person, det vigtigste. Det er aldrig kollektivt. Det er den vigtigste person, altså er det enkelte individ. Og det liv, som det enkelte individ udfolder her på jorden, det skal have mulighed for at udfolde sig så frit som overhovedet muligt. Dernæst er der også for de fleste amerikanere, som jo de fleste af dem stadigvæk er kristne, et liv hinsides, altså et liv i himlen, hvor man mødes med alle dem, man tidligere kendte, men som er død før en, nede på jorden. Så amerikanere har sådan et dobbeltbegreb. Det er både godt at være i live, men det er også godt at komme i himlen bagefter. Men det, de ikke kan lide ved Osama bin Laden og hele den ideologi, der kommer og angriber USA med 9-11, det er jo, at de er ligeglade med livet på jorden. Det virker, som om de er ligeglade med det enkelte menneske. Det går ud over civile, helt almindelige mennesker, der bare var gået på arbejde i Twin Towers eller i det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Så amerikanerne har utrolig svært ved at forstå, at der findes nogen, der ikke hylder livet og livets frihed. Altså, der er jo ikke nogen, der kan sige ordet frihed med sådan en pompøsitet, som en amerikaner kan. Altså, det er indbegrebet af livet, fordi det, den amerikanske urfortælling går på, det var, at vi forlod undertrykkelsen i Europa, og så kom vi til Amerika, hvor vi skabte friheden. Vi skabte det frie liv. Nu kommer der kunne hjælpe med nogen her 225 år efter, at USA blev stiftet i 2001, og angriber hele den tankegang, er ligeglad med livet. Nu forsøger vi så, det siger hun jo også i sit digt her, kan regnen, der sådan skylder ind over fjerne asken, altså kan vi komme videre? Kan vi rejse os igen? Og det håber amerikanerne jo på. Det siger George W. Bush, der er præsident på det her tidspunkt, jo berømt, nu rejser vi os igen. Det kan godt være, I kan få vores jernbygninger til at ryste, men I kan ikke få fundamentet i vores DNA, nemlig friheden, til at vakle. Det siger George Bush jo berømt der en af dagene efter 9-11. Så amerikanerne bliver hårdt ramt af, at der findes mennesker, der åbenbart ikke har den samme idealistiske forestilling om livet her på jord som dem selv. Det gør ondt på dem. De har simpelthen svært ved at forstå det. Og det vil jeg sige, Nana, det har de den dag i dag. De forstår ikke, hvorfor ikke alle mennesker på kloden elsker frihed i den version, som er den amerikanske.
0: Men det giver vel også, og jeg skal lige sige i forhold til Claudia Rankin, så vil hun være knap så optimistisk, ja, som Bush er der. Ja. Meget af den her digtsamling handler også om...
2: Det viste sig også, hun havde mere ret, end han havde. Det, konflikten blev jo ikke løst hurtigt.
0: Præcis, og meget af det i digtsamlingen handler også om død og depression. Mm. Altså, jeg kan ikke tælle, hvor mange depressionspræparater, der er nævnt her. Så for hende er det ikke gået den vej. Noget af det, hun siger, er også senere i digtsamlingen, det angrebet på World Trade Center stjal for os, er vores vilje til at være komplekse. Eller det angrebet på World Trade Center afslører for os, er, at vi aldrig har været komplekse. Altså for hende er der nærmest både en opløsning og en afsløring. der bliver så klar ved, at denne terrorhandling sker.
2: Ja, det er jo fordi, formoder jeg, når hun siger det her, så er det jo fordi, at før omtalte George W. Bush jo med det samme går ud og siger, det er dem mod os. Det er dem mod os. Det er den nye verden mod den gamle verden. De havde alle sådan nogen, Donald Rumsfeld, som var forsvarsminister, de havde mange af sådan nogle de her politikere, der var ved magten på det her tidspunkt, men ikke bare dem, der var ved magten, det var faktisk også demokraterne, som var i opposition. De sagde alle sammen det samme. Dem også. Vi er de frie, vi er de gode, de er de onde, det er dem, der undertrykker. Så det blev en meget simpel verdensopfattelse. Men her skal man måske også huske på, forestille os et øjeblik, at det var København, der var blevet angrebet af terrorister udefra, så ville vi nok også i en periode have lidt sværere ved at se dette angreb fra alle mulige forskellige vinkler. Man siger jo, at det at forstå et sådan terroranslag og kunne tale om det og kunne forstå det i dybden, det kræver, at der går noget tid. Og nu er der gået 25 år, og amerikanerne er efter min mening ikke blevet særlig meget bedre til at tale om det, der skete 9-11. Det er stadigvæk de gode. The good guys mod the bad guys, som man næsten tegneserieagtigt siger på amerikansk politisk sprog.
0: Så hvor står 9-11 i dag, hvis vi sådan hæver det op til også den politiske, men også sådan den sociologiske sfære for amerikaneren? Altså er det en... Altså, og her i 25 år, der vil sikkert være forskellige begivenheder eller mindehøjtideligheder og sådan noget, men er det noget, man, jeg vil ikke sige lægger låg på, men sådan glatter lidt ud og siger, at det var en engangshændelse, og så kører man videre i det amerikanske spor, man har været i hele tiden? Eller har det, altså, spiller det for alvor en ændrende rolle i amerikanernes selvforståelse?
2: Det er absolut noget, der har ført til en forandring i den amerikanske selvforståelse. Lad os sige, at der er en 10-15 store begivenheder i hele USA's historie. Lad os starte med frihedserklæringen, uafhængighedserklæringen i 1776, borgerkrigen i 1861-65 og nogle enkelte andre. Der hører 9-11 til i den gruppe af store definerende øjeblikke i Amerikas sådan selvforståelse og politiske selvforståelse og sociologiske selvforståelse. Politisk. Vi kontrollerer ikke hele verden. Vi kan ikke vinde krige overalt. Vi kan ikke med vores mægtige militær få alle til at opføre sig på samme tidspunkt. Husk lige på 1999, 2000. Altså, dagen før 11. september, altså den 10. september 2001, der troede vi jo stadigvæk i vores del af verden, at USA var en hypermagt. Der var ingen, der udfordrede USA, og dermed den vestlige tankegang. Vi var på toppen, og så kommer det her nederlag. Et angreb. De kunne angribe os, de kunne ramme os, der hvor vi var mest sårbare, lige i buen, vi var uforberedte. Og da vi så slog til med hele vores mægtige militær, der kunne vi ikke engang slå oprøret ned. Så for amerikanerne på den store politiske bane betyder det her en opvågning. Og for den enkelte amerikaner, igen afhængig af, om man tilhører den store hvide, der stadigvæk er en majoritet, men som snart kun er halvdelen af den amerikanske befolkning, eller om man tilhører alle de forskellige minoriteter, så har man to forskellige holdninger til det her. Det er det, der afspejler sig i alt, hvad vi taler om i amerikansk politik i dag. Det er det, det dramatiske, forskellige, nye billede af, at de mange minoriteter fylder næsten halvdelen af det amerikanske samfund, og derfor er der stadig flere digtere, forfattere, essayister, journalister, hvad ved jeg, kunstnere, musikere, der bringer nogle andre facetter ind i det amerikanske samfund, end vi plejede. Så det vigtigste, det er, at det her er med til at illustrere, at USA ikke er et homogent land længere. USA er et land af mange stemmer. Et land, der har mange forskellige lag, som Walt Whitman starter med at sige.
0: David Træs, mange tak, fordi du kom i studiet og gjorde os klogere, jeg vil sige, både på amerikansk politik og de sociologiske lag af amerikansk historie, men jo sandelig også på de poetiske aspekter af det, vi havde fat på i dag. Tak skal du have.
2: Tak skal du have.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var journalist og forfatter David Træs. Han er aktuel den 20. oktober med en bog om USA, og den hedder Morgen i Amerika, et optimistisk essay. Den litteratur, vi ellers havde fat på i dagens program, jamen det var selvfølgelig Walt Whitman. Og du kunne blandt andet høre hans digt, Jeg hører Amerika synge. Det var oversat af Paul Borum, og det kan man finde i den udgivelse, der hedder Fremtidens Historie, digte i udvalg og oversættelse af Paul Borum, udsendt af Brøndums Forlag i 1976. Der er kommet mere Walt Whitman for ganske nylig, faktisk. Jakob Levinsen har oversat Walt Whitmans sang om mig selv i 2022, udsendt på forlaget Café Monde, så altså mere der. Så havde vi også fat på Claudia Rankin, og det var altså den udgivelse, der hedder Lad mig ikke være ensom, et amerikansk digt på dansk ved Liv Niemann Duvå, udsendt af Kronstork, forlaget Kronstork. Og på det forlag kan man også finde Claudia Rankins anden udgivelse, Statsborger, oversat af Victor Boy Lindholm og Benjamin Nehammer. Hvis man vil have fat i Amiri Barakas digt, Somebody Blew Up America, ja, så er det simpelthen bare at søge på det på nettet, så dukker det op både på skrift, men også i oplæst form. Vi høres ved i næste uge.
3: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
4: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
3: Men var det virkelig så rosenrødt?
5: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
4: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
5: Simpelthen.
4: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
3: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med. I DR-lyd.
6: Lige om lidt, så er der en frisk radioavis her på P1, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken er 22.
7: Tusindvis af republikanske vælgere er netop nu samlet i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Normalt bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat, men nu afholder man altså et nyt konvent et par måneder inden midtvejsvalget, og det bliver blandt andet med Donald Trump på talerstolen. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er til stede, og han mener, at der er meget på spil for Trump.
8: Det bliver i høj grad et Trump-show, og det, der er på spil for ham, jamen det handler jo om at bevare magten. At bevare magten, ikke bare i Det Hvide Hus, for den har han i de næste år også, men sikre, at han kan få sin især indrigspolitiske dagsordner igennem, at han ikke skal kæmpe med repræsentanternes hus og med senatet, når han gerne vil have et eller andet besluttet.
7: Og i løbet af konventet kommer der til at være et væld af talere, og en af dem, der glæder sig til det, er den republikanske vælger fra Florida, Andrea Griffin.
9: I just like to see where we're going to go from here from Trump and J.D. Vance. I'm kind of excited. I don't hear from J.D. Vance very much.
7: Jeg vil bare gerne høre, hvad Trump og J.D. Vance har at sige. Jeg er spændt, for jeg hører ikke så meget fra J.D. Vance, så jeg er faktisk meget spændt på at høre, hvad han kommer til at sige, lyder det altså fra hende. Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringsplaner, der ellers skulle hjælpe lavtlønnet, der har svært ved at få pengene til at slå til i supermarkedet. Men differentieret moms er en dyr løsning for staten, der i høj grad kan gavner personer med høje indkomster, lyder det altså fra Valutafonden, som i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
10: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode, altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
7: Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. For anden dag i træk har Storbritannien været præget af massive flyaflysninger, og det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. I går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. De tekniske problemer i NATS skulle være løst, men forventningerne er, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Enkelte byer i nat mod øst, men ellers klart vejr, der varer natten igennem, når temperaturerne falder til mellem 7 og 12 grader.
11: Er det reelt forældrenes skyld, at danske elever tilsyneladende hverken kan læse eller regne? De nye PISA-målinger, der var de ringeste nogensinde, har fået debatten i gang. Altså, hvor har politikerne fejlet? Hvor har lærerne tabt bolden? Er det skærmene, som bare suger børnenes hjerner?
12: Men det reelle problem er en generation af forældre, som ikke sætter rammer og ikke stiller krav til deres børn. Sådan lyder det fra højskoleforstander Rasmus Meyer. Vi spørger ham, hvor ved han det fra? Og så spørger vi organisationen Skole og Forældre, om de er enige.
11: Sikandar Siddique må med al sandsynlighed forlade sin post i Københavns borgerrepræsentation. Politikeren, som i efteråret blev valgt ind for Frie Grønne, har nemlig ikke fået medhold i sin klage, altså klagen i den sag, der handler om, hvorvidt han egentlig boede i Københavns Kommune, da han stillede op til valget i efteråret.
12: Digitaliseringsministeriet, som har taget stilling til klagen, har givet Københavns Kommune ret i, at Sikandar Siddique ikke har bevist, at han boede i København, og derfor vil et flertal af borgerrepræsentationens medlemmer nu stemme ham ud simpelthen. Det er en historie, vi ser på i den her time.
11: Og så skal vi også se tale om en ny krimi. Forfatteren Katrine Ingberg udgav i sidste uge krimien Tandfæn. En krimi, hvor en del af plottet er en sadistisk krænker, der som trækker kindtænderne ud på sexarbejdere. I både bogen og i markedsføringsmaterialet, som forlaget har sendt ud sammen med, så fremhæver forfatteren, hvordan hun fik inspiration til den her bog, da hun faldt over det, hun kalder bizarre rygter på sladderformet Reddit.
12: Men medvirker forlaget på den her måde til at hælde opmærksomhed og benzin på udokumenterede sladder om en kendt person? Vi spørger forlagsdirektør Simon Pasternak i Orientering i dag, hvor vi er Julie Toft og Søren Carlsen.
11: Ja, men vi skal selvfølgelig også til Norge.
13: Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igen opstå.
11: Ja, nordmændene har i dag taget afsked med kong Harald. Det skete ved en stor statsbegravelse i Oslo, hvor statsoverhoveder fra hele verden, heriblandt det danske kongepar og også den danske statsminister, deltog for at mindes den nu afdøde konge.
12: Karen Lierbæk Bumholt, velkommen.
14: Hej.
12: Kongehusredaktør her i DR i Oslo Dom, eller foran Oslo Domkirke, hvor du har været hele dagen nu med kirkeklokkerne i baggrunden.
14: Ja.
12: Hvad har det været for en oplevelse?
14: Jeg vil sige, at det har været en meget højstemt dag her i Oslo. Jeg har været her et par dage og har haft mulighed for at tale med nordmændene. Og mange er jo rejst til Oslo for at kunne tage del i kong Haralds begravelse i dag. Altså stå i bybilledet, se hans kiste i det her begravelsesoptog fra slottet og ned til domkirken tidligere i dag og fra domkirken videre til Akershus Fæstning. Det har været vigtigt for nordmændene at tage del i kong Haralds sidste rejse. Og det kunne man virkelig mærke, da begravelsen gik i gang kl. 13 inde i domkirken. Der var der et minut stilhed over hele Norge, og foran kirken var det helt egentlig utroligt at opleve, hvordan alle telefoner lige pludselig blev pakket væk, og folk de vendte sig lidt ind i sig selv og var fælles om den oplevelse, det var for dem at tage afsked med kong Harald.
11: Vi har hørt flere gange om kong Harald, at han sådan favnede hele Norge. Hvordan er det skinnet igennem i begravelsen, synes du?
14: Jamen for det første synes jeg jo, hvis man så ude på gaden, hvor jeg jo befandt mig i dag, at det var folk i alle aldre, det var nordmænd af alle slags, der var mødt op for at tage afsked. Unge, gamle, forskellige etniciteter og forskellige baggrunde, som synes det var vigtigt at komme. Og det har, når jeg har talt med nordmændene, så er det de, der ligesom har gentaget sig, det var, at de følte sig set af kong Harald. At han så nordmændene i al deres forskellighed, og det var det, de virkelig godt kunne lide ved ham. At han, han så dem og var i øjenhøjde med dem. Og inde i kirken, der var der jo så også, kan man sige, et bredt udsnit også af det civile liv. Alle de protektioner, han var protektor for, de var jo også repræsenteret inde i kirken. Så på den måde var det, kan man sige, både høj og lav, som også sad inde i kirken i dag til begravelsen.
12: Og blandt de høje var der flere statsoverhoveder. Royale har deltaget i ceremonien. 30 kongelige, 17 ikke-kongelige statsoverhoveder og 5 statsministre. Det her fremmøde, hvad fortæller det om kong Haralds betydning?
14: Jeg synes jo først og fremmest, så siger du noget om, hvad en statsbegravelse er for en størrelse. Hvad betyder det, når et statsoverhoved går bort, og man skal tage afsked med ham? For det er også en mulighed for, kan man sige, at Norge jo inviterer alle de diplomatiske forbindelser indenfor. Det er jo også på den måde en vigtig begivenhed for Norge som nation at markere, at der har været tronskifte. Så derfor kan man sige, det er jo den ene del af det, det at der er statsoverhoveder fra hele verden, som deltager, som jo understreger det. Og så er der jo nok bare lidt ekstra svung over det, når det så er en konge, en monark, der skal herfra, fordi der så også er ekstra mange kongelige gæster blandt statsoverhovederne.
11: Det var jo et langt program inde i kirken med taler, Jonas Gahr Støre, statsministeren, talte blandt andet, men der var også forskellige musiske indslag. For eksempel så var der sangeren Åge Aleksandersen, som sang den norske vise Jørgen Hattemager. Og jeg tænker, vi kan lige høre lidt her, men jeg tænker, det er nærmest sådan en pendant til Jens Weimann herhjemme. Lige høre en lille bid her.
15: Ja, først så vil jeg nævne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved at

0: Ja, sådan en vise her om en hattemager. Hvad siger den om, at man har valgt at tage den med til begravelsen?
1: Kong Harald var jo, kan man sige, en folkekonge. Han formåede at binde nordmændene sammen, og nød også at være ude blandt nordmændene. Norge har frygtelig mange kommuner, og kong Harald og dronning Sonja nåede næsten alle kommunerne igennem. De skulle have videre besøg i de sidste 4 kommuner, her i starten af september, hvilket jo så ikke nåede, fordi kong Harald gik bort inden. Men det var meget vigtigt for ham, at han kom ud blandt folket. Og det synes jeg jo også, at der bliver valgt sådan en vise til hans begravelse, understreger, at han kunne godt lide at være ude blandt almindelige mennesker, og almindelige mennesker kunne også godt lide at være i selskab med kong Harald.
0: Hmm. Så var der også en anden sang på programmet, som måske, i hvert fald for mig, var lidt mere overraskende, nemlig den her.

0: altså den britiske salme Abide With Me, den er godt 100 år gammel. Her med sådan en lille smule gospel-arrangement. Hvorfor det?
1: Nu skal jeg jo ikke kunne sige, hvad man har diskuteret frem og tilbage, da man skulle lægge programmet. Men at der for eksempel er en britisk salme med, det giver god mening, fordi kong Haralds bedste mor, hun var brite. Dronning Maud, den første dronning af det, kan man sige, genetablerede Norge, hun var ud af det britiske kongehus. Så derfor har kong Harald jo rødder i det britiske. Og når man så måske vælger et lidt mere sådan gospel-agtigt arrangement, så tænker jeg egentlig også, at man har været optaget af at lave et program inde i kirken, som også favnede bredt. Altså, der var jo mange forskellige mennesker inde i kirken, og man ønskede også at skabe et program, som rummede noget af den mangfoldighed, som kong Harald jo gang på gang i tale satte som det moderne Norges store styrke.
2: Og de kirkeklokker, som lyder i baggrunden, de skal ringe en time. Det har de måske allerede gjort nu til ære for kong Harald.
1: De er næsten lige begyndt, så vi har en lille times tid endnu. Ja. Altså, det er ikke så lang tid siden, der begyndte kirkeklokkerne at ringe, og alle de flag, der har været på hal i Oslo her, siden kong Harald gik bort den 28. august, de er også gået til tops igen. Og det er ligesom for at markere, at nu er begravelsen af kong Harald slut. Og derfor begynder man nu også her i Oslo at nu se fremad på kong Håkon og den nye regeringsepoke, kan man sige, han nu tager fat i. Nu er det kong Håkons regeringstid, der er begyndt.
0: Tak fordi du er med her, Karen.
1: Selv tak.
0: Karen Ljabæk Bumholdt, kongens redaktør i DR. Og vi vender tilbage til Norge senere i programmet. Vi taler også i slutningen orientering med Christian Eugen Jørgensen, som jo kender alt til kongelige ceremonier og så videre. Måske kan sige lidt om, hvad han har bidt mærke i dag.
2: Om det hele er foregået, som det skal. Siden i går, hvor en ny PISA-undersøgelse viste, at der er sket et drastisk fald i danske elevers evner i matematik, dansk og naturfag, har forklaringerne stået i kø, må man sige. Når elevernes faglighed daler, så kan det skyldes uro i klasserne.
3: Det er jo klart, at man kan ikke modtage ordentlig undervisning, hvis der hele tiden er uro.
2: Lyder det her som et bud fra Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen. Det kan også være inklusionens skyld, mener Danmarksdemokraternes Marlene Harpsø.
4: Vi har en fejlslagen inklusion. Der er mange børn og unge, som har nogle særlige udfordringer, og de bliver proppet ind i almindelige klasser under almindelige rammer, og det kan de bare ikke klare.
0: Men det kan også skyldes, at de her elever har mistet noget skoletid, fordi de var lukket ude under corona eller lukket inde. Det er der flere, der peger på. Mange peger også på folkeskolereformen fra 2013.
5: Folkeskolereformen har fejlet på alle parametre.
2: Lød det i P1 Morgen i vores fra læseforsker Simon Skov Fugt. Flere forskere og politikere peger selvfølgelig også på sociale medier og unges skærmforbrug som en væsentlig årsag. Det gør børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark også, men han mener også, at øget mistrivsel spiller ind.
6: Helt ned i daginstitutionsalderen, så har de svære ved at komme afsted, fordi de ikke har det godt. Det betyder, at de har for meget fravær i skolen, det man kalder ufrivilligt fravær, så går man glip af undervisning. Det betyder noget.
2: Rasmus Meyer, god eftermiddag. En skidt forbindelse. Jeg håber, den holder. Du er forstander på Krogerup Højskole, og så var du formand for Trivselskommissionen, som blev nedsat for at se på årsagerne til den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Vi hører her, der bliver jo langet ud til højre og venstre i et forsøg på at finde en forklaring på elevernes svigtende færdigheder. Og man må sige, at de fleste er nok enige, trods alt, om, at der ikke findes én enkelt årsag. Og du tror heller ikke, der findes en enkelt årsag. Men du er alligevel ude i Berlingske i dag at pege på det, som du kalder det reelle problem, nemlig forældrene. Hvor er det, du mener, forældrene har fejlet her?
7: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det her det er jo ikke en enten eller diskussion. Det er en både-og diskussion. Men det rigtige er, at da vi så var alarmerende, fordi vi kunne se, at næsten 30% af børnene og unge pjekkede inden for de seneste 14 dage, at fraværet er tordnende højt. Og det er nu engang vores opgave som forældre at sørge for vores i skole. Det er simpelthen umuligt at lade ud, men det var op i skolen. Der er en helt forklaring med det, vi er vidne til i de her år, knytter altså også an til.
2: Rasmus, jeg afrydder lige. Der er simpelthen så vakkelvårende en forbindelse her, så hvis vi må have lov til at ringe dig op, hvis du kan lægge på der på den app, du er på, og så kan vi ringe dig op på telefonen.
0: Ja, det er jo Rasmus Meyer, vi taler med, som var formand for Trivselskommissionen, som for et stykke tid siden kom med en række anbefalinger til årsagsforklaringer på, hvad det var, der var galt med børns trivsel, og hvordan man kunne forbedre den. Han er altså også forstander på Krogerup Højskole.
2: Ja, det var faktisk en udtalelse fra formanden for forældreorganisationen Skole og Forældre, Regitze Spænder Ishøj, som fik ham til at reagere. Hende har vi også med på en linje nu, men nu skal vi lige tilbage til dig først, Rasmus Meyer. Velkommen.
8: Ja, er det her bedre?
2: Ja, det tror jeg. Det virker lidt mere stabilt. Altså, forældrene, siger du, det er selvfølgelig ikke den eneste årsag, men du siger alligevel, at når der har været så meget fravær, det siger børnene, eller eleverne, som svarer på den her PISA-undersøgelse, der er meget fravær, meget pjek blandt de børn, som deltager i undersøgelsen, så siger du, det er forældrenes skyld.
8: Jeg vil sige, vores opgave som forældre er nu engang at sørge for, at vores børn dukker op i skole, at de har fået den søvn, de skal have, og de er klar til at modtage undervisningen. Og det, man kan se i de tal, der kom frem i går, det er jo, at en alarmerende stor del af børn og unge kommer for sent i skole. De pjekker utroligt meget. De har svært ved at komme afsted i skole. Og det er nu engang vores ansvar som forældre at sørge for, at børnene dukker op i skole. Man kan simpelthen ikke lære noget, hvis man ikke er over i skolen. Og det er bare det, i al stilfærdighed peger på.
2: Ja, du kalder det for en kulturel krise lige frem. Hvordan det?
8: Jamen, det er jo en kulturel krise i den forstand, at vi kan jo hælde nok så mange penge ind i folkeskolen, og det synes jeg faktisk, der er behov for. Men hvis børn ikke dukker op, hvis de ikke dukker op og er veludvildet, hvis de ikke er der til tiden, jamen, så nytter det jo ikke noget. Og det er nu engang vores forældre, eller det er vores opgave som forældre at sørge for, at vores børn dukker op i skolen. Og der er en kulturel dimension til det her. At der er til synes et forandret blik på skolen, at vi som forældre synes åbenbart ikke, det er vigtigt, at vores børn er der til tiden, og at de er prioriteret at komme i skole. Og det er en kulturel krisetegn, det var det, jeg pegede på i går.
0: Altså, du udleder simpelthen, at der er en stor gruppe af forældre, som i en eller anden grad er ligeglade, eller ikke, i hvert fald ikke kræver det, at deres børn, at de tropper op i skole til tiden hver dag?
8: Jamen, det synes jeg er ret åbenbart på de tal, vi så i går. Det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Altså, man kan se, at 60% af børnene møder for sent i løbet af de seneste 14 dage. 30% har pjekket fra timer, 28% har pjekket hele dage. Og så er det altså svært at lære noget, hvis man ikke er der. Jeg synes, det er jo ikke en enten eller diskussion, det er en både-og diskussion. Vi kan godt på en og samme tid løfte kvaliteten af vores grundskoler, og det synes jeg, vi skal gøre. Vi kan også godt samtidig regulere tech-industrien, det synes jeg også er helt afgørende. Men forudsætningen for, at man kan lære noget, er jo, at man kommer i skole. Og det er, at vi forældre har en rolle at spille.
2: Ja. Og så fik jeg nævnt, mens vi mistede forbindelsen til dig, at det var en udtalelse fra Regitze Spænder Ishøj fra Skole og Forældre, som fik dig til at reagere. Hvad var det, hun fik sagt, som faldt dig fra brystet?
8: Jamen, hun giver et interview til Berlingske Tidende, hvor hun siger, at vi kan godt bede vores børn om at komme i skole, men hvis vi beder dem om at gå til venstre, og de så går til højre, så er der jo ikke meget, vi kan stille op. Og det synes jeg er udtryk for sådan en ansvarsfralæggelse. Det kan ikke være ministerens eller borgmesterens eller skolelederens opgave at sørge for, at børnene kommer i skole. Det er den del af opgaven, som er vores som forældre. Og jeg synes, Regitze skriver os som forældre ud af ligningen, og så er skolen altså chanceløs.
2: Og nu har vi dig med, Regitze Spænder Ishøj. Velkommen.
9: Tak.
2: Landsformand for Skole og Forældre. Har du og andre forældre lagt ansvaret fra jer, som Rasmus Meyer peger på her?
9: Nej, på ingen måde. Og nu er det jo ikke første gang, Rasmus han anklager mig for at lægge ansvaret fra mig. Men det er heller ikke sidste gang, jeg kommer til at sige, at selvfølgelig har vi som forældre et kæmpestort ansvar. Og det mener jeg faktisk også, at vi tager på os hver evig eneste dag, når vi hjælper vores børn med at komme afsted i skole. Men det jeg så også sagde i den artikel, som Rasmus han henviser til, det er, at når det så er problemer, når der opstår det her fravær, så kræver det, at vi har et rigtig godt samarbejde med skolen, så vi kan blive opmærksomme på det, og kan samarbejde med skolen om at løse det.
2: Ja, men du siger i det her citat i Berlingske, at forældre kan godt få børnene ud af døren, men de kan jo ikke styre, om de tager hen i skolen. Er det ikke at lægge ansvaret fra sig?
9: Nej, det er jo at anerkende, at de børn, der har svaret på den her undersøgelse, er på grænsen til ikke længere at være børn. Det er 15-årige unge mennesker. som jo ikke skal detailstyres. Noget, som Trivselskommissionen jo faktisk selv sagde, at vi jo ikke skulle monitorere og overvåge vores børn så meget, fordi det vil jo også skabe mistrivsel. Så på den måde, så skal vi jo også give vores børn muligheden for selv at tage ansvar for, for deres læring og for deres skolegang. Men når det er sagt, selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe vores børn i skole. Og når der så er fravær, så skal vi selvfølgelig også reagere på det og samarbejde med skolen om at få det løst.
2: Men hvis mere end en fjerdedel af eleverne, altså 28%, har været ulovligt fraværende i mindst en hel dag inden for de seneste 2 uger, før den her test blev taget, peger det så ikke på, at der er noget galt med forældrene her? De svigter i deres indsats for at motivere børn til at gå i skolen.
9: Det synes jeg faktisk ikke, man kan bruge de tal til at påvise, fordi der er ikke spurgt ind til, hvorfor har du været fraværende en hel dag inden for de sidste 14 dage? Hvad er det, der ligger bag ved de tal? Og derfor kan vi heller ikke fortælle, hvad er det, der er årsagen til, at de ikke er der. Og så kan vi heller ikke netop sige, at det er forældrene, der har svigtet. Der kan være rigtig, rigtig mange ting, der ligger bag her. Og en af de ting, som jo også er en udfordring, det er netop, at vi har rigtig mange børn, som ikke trives i skolen. Så hvis de skal lære og skal være i skolen, hvilket vi jo helst vil have, at de skal, jamen så er vi også nødt til at kigge på, hvad er det for nogle rammer, de har for det, og hvad kan vi som skole og som forældre samarbejde om for at hjælpe barnet til det.
2: Rasmus Meyer, det er jo ikke kun et dansk problem, det her. Fagligheden daler i stort set alle de lande, som deltager i den her PISA-test. Så man kan spørge, hvordan kan du give danske forældre en væsentlig del af skylden for noget, som faktisk er et internationalt problem?
8: Vi ser jo den her problematik i forhold til forældrene på kryds og tværs af de vestlige samfund. Vi ser også på kryds og tværs af de skandinaviske samfund. Det er helt rigtigt. Men det ændrer jo ikke på, at virkeligheden er konkret her i Danmark. At når 28% af børnene fortæller, at de ikke har været i skole, fordi de har pjekket, så er det nu engang vi forældre her i Danmark, der skal tage den opgave på os og sørge for, at de kommer afsted. Det ændrer ikke på, at selvfølgelig kan vi sørge for noget. Altså selvfølgelig kan vi sørge for, at kvaliteten af de skoletilbud, de møder, er bedre. Selvfølgelig kan vi regulere tilgangssystemet. Men det er nu engang vores ansvar at sørge for, at de kommer i skolen.
2: Men
8: altså, den der fortælling om, at forældrene gør det så godt, som de kan. Jeg er overbevist om, at langt de fleste forældre ønsker det bedste for deres børn. Men hvis man ikke tager ansvar for, at ens børn kommer i skole, så rummer det faktisk et lille svigt. Fordi det betyder, at børnene kommer bagefter fagligt. Det betyder, at de socialt kommer udenfor. Det betyder, at de har... De mangler at få nogle kompetencer, som er afgørende for, at man kan træde ind i voksenlivet. Så det rummer altså et lille svigt, hvis vi som forældre ikke sørger for, at vores børn kommer i skole.
2: Men det er jo ikke forældrene, der bestemmer, som Gita er inde på, det er jo ikke forældrene, der skaber de rammer, som er i skolen. Nej, altså, hvis børnene ikke bryder sig om at være i skolen og være derhenne, så er det vel også skolens skyld?
8: Det er det, jeg sagde i starten. Det er ikke netop, det er både og. Flere sandheder kan godt bo side om side. Og vi kan godt insistere på, at forældrene har et ansvar, samtidig med, at vi sikrer, at der er gode skoletilbud. Men nu taler vi bare om, hvad er det for en opgave, vi har som forældre. Og den består i sin kerne i, at vi sørger for, at de får noget søvn og er udvildet, at de kommer afsted i skole, at de træder ind i de der fællesskaber på en god måde. Det er den del af opgaven, som er vores. Og så er der selv sagt en opgave, som er skolelederens og kommunens og lærernes, som handler om at sørge for, at der er faglig bund i det, der foregår i skolen.
2: Rigitte Spænder Ishøj, Rasmus Meyer, han peger på et forandret blik på skolen. Vi hører også indimellem fra lærere og pædagoger, at de oplever, at de må bruge mange kræfter på bestemte grupper af forældre. Anerkender du, at der måske er et ændret syn på skolen, at nogle af os forældre er blevet meget krævende over for skolen, i stedet for at stille krav til vores børn?
9: Jeg tror, at det, som fylder mest hos os, og det, vi hører mest om, det er, at samarbejdet mellem skole og hjem er blevet så udfordret, at der ikke er den her trygge relation og tillid til hinanden. Og det går sådan set begge veje. Det er måske det i virkeligheden, der udfordrer allermest. For hvis vi hele tiden leder efter en, som skal tage ansvaret, fordi det er nemmere at give nogle andre ansvar for det end en selv, jamen, og det gælder sådan set både for forældre og lærere, jamen, så opnår vi jo ikke at lykkes med samarbejdet. Og det er jo det, vi skal tilbage til. Vi skal jo tilbage til det samarbejde, hvor at man kan gribe knoglen og ringe hjem, eller ringe til læreren og sige, der er et eller andet, der ikke fungerer, hvad gør vi? Og det er det, der skal være plads til, og det er der ikke lige nu. For lærerne er så presset, og pædagogerne er presset, og skolelederne er presset, og forældrene er presset. Og det pres, det er vi simpelthen nødt til at fjerne, så der bliver reelt tid til samarbejde.
2: Tiden flyver i godt selskab. Vi når ikke mere. Tusind tak begge to.
9: Selv tak.
2: Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole og tidligere formand for Trivselskommissionen, og Rigitte Spinder Ishøj, landsformand for skole og forældre.
0: Danish Crown har solgt fordærvet kød i supermarkedskæden Rema 1000. Det har DR-programmet Kontant i dag kunne fortælle. Der er tale om tre forskellige typer af oksekødsudskæringer, produceret i Uruguay. Det er det, der hedder ribeye, strip loin og rumpsteak.
2: Et hold forskere fra Københavns Universitet undersøgte i januar i alt 30 bøffer for programmet Kontant. Martin Saxtorp Bøjer, der er specialkonsulent ved veterinær- og husdyrvidenskab på Københavns Universitet, forklarer resultatet af undersøgelsen sådan her.
10: Når man kigger på dem i mikroskopet, så ser de alle sammen sådan her ud. Det svømmer rundt med bakterier.
11: Så der er noget galt med alle 30 bøffer?
10: Ja. Nu ved jeg ikke, om man kan gradbøje galt, men altså, de har været galt længe. Så de ville også være galt, hvis vi så lidt færre bakterier end det her. Så de er meget galt.
0: Og så kan vi sige velkommen til dig, Tine Hall.
12: Ja. Tak, velkommen. Tak for, at jeg måtte være med. Ja.
0: Professor ved DTU Fødevareinstituttet. Hvad, når du står sådan ind over køledisken, og klokken er 16.45, hvad kigger du så efter, når du skal købe kød?
12: Ja, hvad kigger jeg efter? Jeg prøver at kigge efter noget kvalitet, og så kigger jeg, altså hvis jeg køber oksekød, det gør jeg så ikke særlig tit, men hvis jeg køber oksekød, så kigger jeg faktisk typisk efter, hvor det er opdrættet henne. Det er nok det, jeg går mest efter.
0: Er du overrasket over, at forskerne fandt fordæret kød i køledisken i det omfang, der er tale om her?
12: Meget. Ja, helt sikkert. Også fordi det var i de mængder. Altså, det var jo ikke, som der også blev sagt, det var jo ikke bare én bøf. Det var jo alle, der blev undersøgt. Og nu ved jeg fra historien, at det var heller ikke bare et parti. Det kom jo forskellige steder fra. Så der var jo, der var jo noget grundlæggende galt i den måde, det kød har været produceret på eller opbevaret på.
0: På emballagen her, de bøffer, der taler om, så står der modnet i minimum 28 dage. Man kan ikke læse, hvor gammelt kødet er, men der står en holdbarhedsdato, det skal der gøre. Og jeg tænker, det er den, mange vil kigge efter. Ikke? Sådan, det, jeg står med, det er for gammelt, kan det bruges på torsdag, når jeg skal bruge det fint. Til Kontant, der oplyser Danish Crown, at de arbejder med en holdbarhedslængde på maksimalt 4 måneder fra kødet er pakket i Uruguay. Og det er jo netop i datomærket der, hvor du mener, at der skal ske noget. Hvordan er det, du synes, kødet skal mærkes?
12: Altså, jeg synes jo, sådan for os for transparens for forbrugeren, jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Nu er det jo sådan med oksekød, der skal jo stå, altså hvor de er slagtet, hvilket land og sådan noget, hvor de opdrætter, hvor de er slagtet. Men der skal ikke stå dato på, hvornår de er slagtet. Og det synes jeg jo faktisk vil være en rigtig god idé at komme på. Det er jo ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor, vil jeg sige.
0: Men hvad skal en almindelig forbruger, nu kan jeg jo bare tale om den almindelige forbruger, som er mig selv, bruge det til? Ja. Altså jeg ved jo ikke, hvor lang tid kød må have været undervejs fra Uruguay, for at der ikke skal være, 100 Nej. Millioner bakterier per gram?
12: Præcis, ja. Men det har du ret i, og der kan man sige, hvis ikke man ligesom går op i det, jamen et eller andet sted må man jo så stole på, at fødevaresikkerhedssystemet fungerer, hvilket du selvfølgelig også gør det meste af tiden. Og ellers så er det jo sådan relativt nemt at få informationer, hvis man er interesseret i det, så kan man jo godt søge og finde ud af, hvad er rimeligt, hvor lang tid må det her opholde sig, eller være undervejs, kan man sige. Og det er heller ikke nødvendigvis altid længden, der gør det, selvom jeg siger, det her det er sådan et eksempel på, at det er meget langt, og det er jo så tydeligvis også gået galt. Men man kan sige, hvis man skal gå endnu længere end bare at sætte datoen på, så kan man jo også lave en QR-kode på, altså det gør man jo på nogle af de der luksusudskæringer af oksekød, for eksempel det der wagyu-kød fra Japan, og hvor der er sådan en identifikationsnummer på, og så kan man gå ind og finde ud af alt om, hvor det her kød, det kommer fra. Og det vil jo også, altså udover at det vil være en hjælp til forbrugeren, der måske også er interesseret i andre ting omkring dyrevelfærd eller antibiotikaforbrug, eller måske endda også klimaudslip fra den besætning osv., så vil det jo også være en stor hjælp til myndighederne i forhold til sporbarhed. Ja. Så jeg tænker, at du har ret i, at der nok ikke, der måske vil være nogle forbrugere, der ikke vil kunne bruge den oplysning til særlig meget, men hvis de interesserer sig lidt for det, så vil de jo godt kunne finde ud af informationen.
2: Altså, jeg vil sige, jeg er selv sådan lidt overrasket over, at man kan have noget liggende i 4 måneder pakket, altså kød, at det overhovedet kan spises.
12: Ja.
2: Kan man det?
12: Ja, og, altså jeg vil sige, at jeg vil ikke sige, at det ikke kan lade sig gøre, men det kræver virkelig, virkelig, virkelig strenge hygiejniske forhold og en fuldstændig ubrudt kølekæde, før det her det skal kunne gå godt. Når det er så lang tid.
13: Fødevareordfører i Konservative, Frederik Bloch Münster, han synes ikke, at man skal have yderligere datomærkning på kødet, siger han i dag til os. Han siger sådan her.
14: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber varerne.
13: Ja, mere bøvl, siger han. Er det ikke nok med sådan en holdbarhedsdato? Siger, hvis du køber og spiser kødet inden den her dato, så er det fint. Så er det godt.
12: Altså, du kan jo sige det på den måde, at holdbarhedsdatoen er jo sat af virksomheden. Og hvis virksomheden gør sit arbejde ordentligt, så bør det jo være nok. Men det er jo bare sådan, nogle gange så er det ikke, og så har jeg det personligt sådan. Det bliver jeg da også nødt til at sige. Jeg har det da også personligt sådan, at jeg er da ikke sikker på, at jeg synes, det er fedt at spise så gammelt kød. Altså, det er da sådan en helt anden side af sagen. Så jeg synes måske lidt, i forhold til transparens over for forbrugeren, at det er... At det vil være en god idé. Men jeg er da også godt klar over, at det er logistisk bøvlet. Men på den anden side, så er der jo... Altså, vi lever i en mere og mere digitaliseret verden, og der kommer flere og flere muligheder for, hvordan man kan gøre det her digitalt. Og jeg tænker også, hvis man investerede i det, at man så også kunne gøre det, så det blev nemmere både for producenterne og for myndighederne, og så også nemmere for forbrugerne at få de oplysninger. Fordi som det er nu, så er virksomhederne jo egentlig kun forpligtet til at spore tilbage til det, altså et skridt tilbage og et skridt frem, som det hedder. Men hvis man nu faktisk kunne indtaste en eller anden form for ID-nummer, og så få alle oplysninger i hele kæden på det produkt, man står med, så synes jeg, man må være kommet rigtig langt. Men jeg siger heller ikke, det noget, der skal ske i morgen. Jeg siger bare, at jeg synes, det vil være den vej, man skulle gå.
13: Danish Crown anerkender, at bakterieindholdet i de bøffer, som forskerne som kontant havde brugt, undersøgte, at det var for højt, men siger samtidig, at de har fået meget få reklamationer på det her kød fra Uruguay. De understreger også, at styrelsen, altså Fødevarestyrelsen, aldrig har haft nogen anmærkninger til deres håndtering eller holdbarhedsfastsættelsen af kødet fra Uruguay. Og efter at forskerne fandt der fordærede kød, så lavede Danish Crown selv en undersøgelse, som de selv mener er tilfredsstillende. Direktør for oksekødsdivisionen i Danish Crown, Finn Klostermann, han siger, at alle andre parametre peger på det samme, han siger sådan her.
15: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
13: Styrelsen siger til det, at de aldrig kan garantere, at der ikke kan ligge fordærvet kød i kølediskene. Deres kontrol er stikprøvebaseret, og det er op til producenterne selv at sikre, at deres kød er sikkert at spise og ikke fordærvet. Er det i virkeligheden dem, kritikken skulle rette sig imod? Altså er kontrollen for bredmasket?
12: Jeg ved ikke, om den er for bredmasket. Altså, men det, man kan sige, at ansvaret ligger jo hos producenten, og det skal også ligge hos producenten. Og så skal myndighederne jo sørge for, at det, producenten fastsætter, er i overensstemmelse med, hvad skal man sige, hvad man ved videnskabeligt, for eksempel, hvor lang tid kød kan holde osv. Ja. Og der kan man måske godt stille spørgsmålstegn ved, om det er fint, at man har accepteret, at der har været, at det her kød har været så lang tid undervejs. Men generelt er det jo producentens ansvar, og så er det myndighederne, der skal kontrollere det, at de lever op til det.
13: Tak fordi du var med, Tine Hall.
12: Velbekomme.
13: Altså professor ved DTU Fødevareinstituttet. Rema 1000 oplyser det er, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i kæden. Ifølge Rema 1000 var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's henvendelse. Hverken Fødevarestyrelsen eller Danish Crown har haft lyst til at være med i interview her i P1 Orientering. Man kan få hele historien om de her fordærrede bøffer i kontant. Det kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Så kan man lige nå at spise først også.
2: Ja, så man ikke mister appetit. I morges kunne Ekstra Bladet fortælle, at Sikandar Siddique, som sidder i Københavns borgerrepræsentation, har tabt sin meget omtalte bopælssag, som han havde anket til Digitaliseringsministeriet. Ministeriet har altså ikke ændret ved Københavns Kommunes afgørelse om, at han ikke havde korrekt bopæl i København op til kommunalvalget sidste år.
13: Ja, så er der også et forløbigt punktum i den sag, som begyndte op til kommunalvalget, hvor Ekstra Bladet skrev en række artikler, som sådde tvivl om, hvorvidt Siddique, der var leder eller er leder af Frie Grønne, rent faktisk boede i Københavns Kommune. I månederne inden valget, så registrerede Sikandar Siddique, at han flyttede fra sit hus i Herlev til en delt lejlighed i København. Han ejede stadig huset i Herlev, hans familie boede stadig i huset, og hans virksomhed havde også fortsat adresse i huset.
2: Det fandt Københavns Kommune bekymrende, og kommunens undersøgelse viste, at Siddique på papiret boede med tre andre voksne i en treværelses lejlighed i København. Noget han selv forklarede sådan her i Genstart.
16: Jeg har afleveret et hav af objektiv dokumentation. Det er vigtigt at understrege, fordi det skal ikke lyde i det her program, som om, at jeg ikke har afleveret det.
17: En ting er, det mener de jo bare.
16: Jo, men nu bliver du ved med at referere, hvad de siger. Nu skal du også lytte til, hvad jeg siger.
17: Jeg lytter.
16: Jeg siger, huslejekontrakt underskrevet, huslejebetalinger via bank, forsikringer, post, flytteerklæringer, medbeboererklæringer, kampagneplaner, billeder af værelset, billeder af lejligheden. Jeg har mere end sandsynligt gjort, at jeg bor i København.
13: Ja, sådan sagde Sikandar Siddique, men Digitaliseringsministeriet var altså ikke enig. Et langt forløb med klager og afgørelser mellem parterne er nu endt med, at han ikke har fået medhold.
2: Søren Dahl er med os. Velkommen.
18: Tak skal I have.
2: Du er redaktør for Altinget Hovedstaden. Du har fulgt den her sag.

0: en suppleant, ja, i stedet for Sikandar Siddique.
1: Men ja, man kan også spørge, altså Sikandar Siddique, han blev valgt på et forkert grundlag. Det er der nu en afgørelse, der siger. Men det var jo ham, der trak de fleste af de frie grønnes stemmer, så hvorfor er det ikke hele partiet, der ryger?
0: Jamen, det skyldes og det er faktisk noget, som ministeriet har svaret på tilbage i marts. Det skyldes, at hvis det skulle have været sendt helt ud, eller der skulle have været et omvalg, jamen, så skulle der have været klaget over det, at Fri Grønne var blevet valgt inden den 25. november, altså umiddelbart efter kommunalvalget. Det var noget, som ministeriet oplyste til Ekstrabladet tilbage her i foråret. Så det er ligesom fristen for det udløb for længst. Og det, som ministeriet har taget stilling til her, og som de andre politikere så ja, skal finde ud af, om de vil følge den afgørelse, det er sådan set bare om Sikandar Siddique og ikke Fri Grønne skal forlade borgerrepræsentationen.
1: Kunne man forestille sig et omvalg, når nu et mandat i borgerrepræsentationen er valgt ind på snyd, kan man sige?
0: Altså, det er der jo eksperter, der har været ude og sige, at der er meget, der peger på, at grundlaget for et omvalg er til stede. Overborgmester Sisse Marie Welling har jo været ude i dag og afkræfte, at der kommer et omvalg, at valgresultatet det er, ja, det står til troende, og det er sket på et troværdigt grundlag, men ja, altså den her sag er jo også spektakulær i den forstand, at man vel nærmest aldrig har set noget lignende, og derfor har alle scenarier jo været op at vinde.
1: Ja. Og nu må vi så se, hvad de bliver enige om i borgerrepræsentationen, om det ender med, at Sikandar Siddique, han så må forlade sin post. Venstres Jens Christian Lytken var i dag ude at sige, at Sikandar Siddique bør betale den løn, han har modtaget som medlem af borgerrepræsentationen tilbage. Kan man det? Kan man gå ud og sige, at du har faktisk fået den her løn uberettiget, nu skal du betale penge tilbage?
0: Nej, det har embedsværket også fastslået allerede faktisk, at det kan de simpelthen ikke gøre. Og man kan sige, at Venstres Jens Christian Lytten, han står også ret alene på Københavns Rådhus med det her, med den holdning, at lønnen skal betales tilbage, altså fra Socialdemokratiet og fra Konservatives side, der mener man, at det vil være formålsløst at begynde at jagte de her penge. Det vil kræve for meget i advokatudgifter, eller at kommunens jurister skal forfølge den her sag, og at hvis pengene skal gå til nogen, så skal de måske gå til Sikandar Siddiques suppleant, fordi det var jo ham, der burde have passet arbejdet i stedet for.
1: Søren Dahl, tak for lige at hjælpe os her.
0: Det var så let.
1: Redaktør på Altinget Hovedstaden. Vi har selvfølgelig rakt ud til Sikandar Siddique. Han er ikke vendt tilbage. Vi ville have hørt ham selv, men han skriver på Facebook blandt andet sådan her.
2: Prisen for at stå op imod systemet er høj, men vi holder ikke op med at prøve. Digitaliseringsministeriet har netop meddelt min advokat, at ministeriets embedsfolk fratager det mandat, vælgerne har givet mig. De følger nemlig Københavns Kommunes afgørelse af min boligsag. En sag, der er kommet af politisk pres, fordi vi i Frie Grønne som de eneste turde sige fra over for systemet, magtfuldkomne politikere og den sionisme, som får lov til at trække de magthavere, der skulle forestille at repræsentere folket rundt i manesien. Det vil vi gerne have talt med ham om, det han får sagt der.
1: Gaspriserne, de stiger, de har vej, de har, vi har en ret, hvad hedder det, gaspriserne har retning opad.
2: Ja,
1: bare for at sige det på
2: det er et omvendt af PISA-resultaterne.
1: Ja, præcis. Det højeste niveau siden begyndelsen af 2023 ligger de på, og det er dyrt for landets 300.000 boligejere med et gasfyr.
3: Hvis vi tager en almindelig husstand i gennemsnitshus, så kigger vi ind i en prisstigning på 2.000-3.000 kroner med de priser, vi kender i dag i forhold til sidste vinter. Og det er jo selvfølgelig forudsat, at man bruger lige meget gas.
1: Sådan lød det forleden fra Troels Gibber, som er kommerciel chef i energiselskabet OK.
2: Ja, men gaspriserne er ikke de eneste, som stiger i de her dage. Ser man på benzin og på dieselolie, så er prisen også blevet ultra høj. Særlig dieselolie er på himmelflugt. Den har nu krydset 18 kroner per liter her i Danmark.
1: Ja, og de høje priser rammer bare ikke bare privatpersoner, de rammer også vognmænd, landbruget og store dele af industrien, som er afhængige af dieselolien til deres maskiner. Arne Lohmann Rasmussen, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Olieekspert og chefanalytiker i Global Risk Management. Prisen på diesel

0: Olie var nede i forsommeren på omkring 15 kroner for en liter. Hen over sommeren er den så kravlet op igen. Nu er den på over 18 kroner. Hvorfor ser vi igen de her høje priser på diesel?
1: Jamen, det er jo ikke overraskende, at vi må vende blikket mod Mellemøsten, hvor der jo ikke rigtig er nogen løsning, og hvor Hormuzstrædet jo fortsat er lukket. Og vi trækker simpelthen hver eneste dag på lagerne. Og især af diesel, som du nævnte, men jo også af gas, som I nævnte, fordi der kommer det her flydende gas ud fra Mellemøsten. Og de sidste par dage er det så gået, kan man sige, yderligere eskaleret, for der har været de her angreb frem og tilbage mod tankskibe og så videre. Men med diesel er det også krigen i Ukraine, hvor Ukraine jo har en vis succes med at ramme de russiske raffinaderier, så de har ikke kunne eksportere diesel til verdensmarkedet. Det kommer jo ikke til Danmark eller Europa, der er der sanktioner, men det påvirker prisen stadigvæk. Men det er primært krigen i Mellemøsten, der er årsagen til de høje priser. Og det, der jo er lidt specielt, det er jo, fordi mange kigger på Brent, olieprisen, og siger, at den ligger lige over $100 i dag. Det er en høj pris, men det er jo ikke sådan en historisk høj pris. Den var langt højere i 2007, for eksempel, og mange andre gange har den været over $100. Det har ikke givet de samme høje dieselpriser, og det er simpelthen fordi, at prisen, den mere pris, der ligger på diesel, den er meget, meget stor i øjeblikket. Det er sådan set sådan, at diesel næsten koster det dobbelte for en tønde, og typisk. Det vil sige, at det nærmer sig $200 for en tønde diesel, og typisk så har mere prisen måske været $20-25. Så det er lige nok et dieselmarked og delvis benzinmarked, der er meget hårdt ramt i øjeblikket.
2: Altså fordi det er spærret inde i Hormuzstrædet, eller hvordan?
1: Ja, altså de her raffinerede produkter, som det hedder, diesel for eksempel, flybrændstof, har meget svært ved at komme ud, og de er spærret inde der. Man går, og russerne leverer sig heller ikke noget til verdensmarkedet, og så var lagerne små. Da krigen startede. Der var sådan set olie nok på markedet, men det hjælper jo ikke, at der er olie nok, hvis der ikke er nogen til at komme det igennem den raffinaderi, og det er det, der er udfordringen lige i øjeblikket. Og det er sådan en, ja, jeg har kaldt det her en snibboldeffekt, da krigen startede. Altså, den ruller for alvor i dieselmarkedet i øjeblikket. Vi tager på lærerne, og det er ganske, ja.
0: Så hvis vi skal have billigere, eller ikke så dyr, diesel igen, så skal vi kigge mod Hormuzstrædet. Altså, det er der, løsningen skal findes, eller findes der andre muligheder?
1: Nej, der er jo ikke rigtig andre løsninger. Man kan ikke bare bygge et raffinaderi hen over vinteren. Vi skal gerne have åbnet det her stræde. Vi skal gerne have fred i det område, så de raffinaderier, der ligger der, at de kan begynde at eksportere igen. Udfordringen er jo også, at nogle af dem er ødelagte. Man ved ikke rigtig, hvor meget. Men især da krigen startede, var der jo store angreb på de her energiinstallationer i området. Så det kan godt tage tid, men et stort skridt vil selvfølgelig være, hvis Hormuzstrædet ligesom blev sikkert, og man kunne sejle ting ud. Det er udfordringen i dag.
0: Og det kan vi jo ikke rigtig spå om, nogen af os her. Men tak, Arne Lohmann Rasmussen. Ja,
1: selv tak.
0: Chefanalytiker i Global Risk Management.
2: Vi skal videre til noget med litteratur, men vi kan lige...
3: Nu tror jeg, at øjeblikket er her.
2: Skrue op for Slotspladsen i Oslo her, hvor akkurat nu kommer det norske kongepar ud og vinker, Mette Marit og kong Håkon. Der er altså tusindvis af mennesker der.
0: En helt fyldt slotsplads, og det norske flag vejer over balkongen.
2: Mette Marit i sort tøj og sort hat med slør.
0: Kong Håkon i uniform.
2: Vi skruer lige ned igen. Jeg ved, at lige om lidt, så kommer kongeparets børn og enkedronning Sonja også ud. Men vi skal lige nå noget andet. Vi skal til Norge igen i programmet, men vi skal nå en anden historie inden radioavisen. Den danske krimiforfatter Katrine Engberg har udgivet en ny krimi. Tandfæn hedder den, og titlen refererer til en sadistisk krænker, som i bogen trækker tænder ud på sexarbejdere. På Gyldendals Instagram-profil, der forklarer Engberg, at ideen til bogen, den kom fra det sladderforum på nettet, der hedder Reddit.
4: Ideen til Tandfæn opstod, fordi jeg stødte på et rygte, som handlede om en person, der trak tænder ud på sexarbejdere for sjov. Og jeg synes, at det rygte var så bizart, og det satte på en eller anden måde min sådan krimihjerne i gang. Og samtidig så spillede det ind i en eksisterende, for mig eksisterende indignation over alle de overgreb, der bliver begået af magtfulde personer og hele den kreds af mennesker, omkring de her overgrebsmænd, for det er næsten altid mænd, som beskytter dem og faciliterer, at de kan blive ved og ved i årtier at begå deres overgreb. Så man kan sige, at rygtet var bizart, og indignationen var meget virkelig, og til sammen så blev de startskuddet til tandfæn.
2: Ja, og går man ind på Reddit, så kan man se, at de her rygter centrerer sig om en konkret dansk kendis. Velkommen, Simon Pasternak.
5: Tak skal du have.
2: Du er forlagsredaktør for Gyldendals Skønlitteratur. Tror du, at bogen her og jeres markedsføring af bogen har fået flere danskere til lige at klikke ind på Reddit for at se, hvem er det, hun snakker om her?
6: Jamen, altså, vores markedsføring handler om vores bog. Og den handler om det, bogen handler om, nemlig om rygter, som det sindssyge bestie, det er. Så vi både har lyst til det, og samtidig ikke tror på det. Og vi vil heller ikke videregive det, men vi videregiver det også lidt. Og så handler den om tavshed. Nemlig tavshed omkring magtfulde mænd. Og det er så den markedsføring, vi har lavet, og alt det markedsføring, vi har lavet, handler om bogen.
2: Men jeg spørger også, Simon, fordi vi var faktisk i tvivl om, vi overhovedet skulle bringe den her historie her på redaktionen. Fordi hvis vi taler om det i radioen, er der så flere, der klikker ind på Reddit og ser, hvem det her handler om. Fordi vi aner ikke, at der er ikke nogen som helst dokumentation for, at de her rygter skulle være sande. Så sætter man en konkret person i en træls situation her. Har I haft nogen overvejelser om det?
6: Altså for det første, så er det et rygte, som Katrine har hørt gennem mange år, mange steder fra. Og Reddit er jo et sted, som jeg vil sige, jeg ikke vil opsøge af min egen frie vilje, og det opfordrer vi heller ikke til. Men det er jo noget, der findes, og rygter findes ude i verden. Jeg vil sige, og jeg forstår faktisk udmærket det, du siger, skal man egentlig det, viderebringer vi noget. Fordi det her rygteri her, det er jo tohovedet uhyre. Fordi, som der står i bogen, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Men altså, mange af os, tror vi på et rygte? Det gør vi jo ikke. Kan vi godt lide at høre dem? Det kan vi godt. Og jeg vil sige, det der med, at man ligesom prøver at, man gør sig jo faktisk skyldig i at gå ind og sætte, eller hvad skal vi sige, jeg må formulere det anderledes. Hvis man gør det sådan, fordi den her krimi er taget nogle ingredienser fra et rygte, som handler om en magtfuld mand, der trækker tænder ud på sexarbejder. Hvis man så laver det skridt og siger, jeg går ind på Reddit, for at se, kunne det hænge sammen med nogle virkelige personer. Og hvis man så tror på det fuldstændig usandsynlige, langt ude rygte, som er så langt ude, at det kun kan optræde i en krimi af Katrine Engberg, hvis man selv laver den handling at gå ind på Reddit, og hvis man så ovenikøbet laver den handling og tror på det rygte, så er det da ens eget ansvar. Så bringer man sig der selv ind i en situation, hvor man bliver nødt til at bruge sin sunde fornuft.
2: Men hvor ligger jeres ansvar her som forlag? Forfatteren havde derinde fundet det. I udgiver bogen, og I markedsfører den også. Med den meget tydelige, man forfatter godt udgiver en bog, uden at sige, hvor man har fået inspiration. Men det er jo en del af hele pressepakken om det her, at hun har fundet det på Reddit.
6: Der står jo ofte, denne bog er baseret på sandheden. Men det plejer jo ikke at få folk så meget. Det er fordi rygter er på en måde noget, der både kan være enormt ødelæggende, og noget, vi tager videre, noget, der kan ødelægge folks rygte. Og hvis vi går ind i bogen og væk fra markedsføringen, så er det faktisk også det, der sker. Samtidig er det også en ventil for noget, man ellers ikke kan sige, hvis der er ligesom et skjold af tavshed om nogle magtfulde personer. Vi så det i Weinstein-sagen, for eksempel Epstein. Det starter et eller andet sted, så derfor så ligger det et eller andet meget underligt sted, som sladder gør. Og der tror jeg bare, at det er den snak, både om magten og tavsheden, men også snakken om, hvad er det egentlig rygter er, hvilken medskyld har vi. Det er jo også derfor, vi sidder, og du fuldstændig rigtigt siger, jamen, kan vi overhovedet snakke om det her, uden at vi går videre i noget. Der er jo et eller andet ansvar her, eller der er et eller andet, som gør, at der er et dyr, der vækkes i os, hvor vi siger, det er egentlig måske nok forkert, men alligevel er vi interesseret i det på en eller anden måde. Men jeg vil sige, meget tydeligt, at alt selve bogen henviser ikke til nogen som helst virkelige personer. Og rygtet, som jo findes derude, henviser også til forskellige personer. Vores markedsføring handler kun om bogen. Der er ingen opfordringer for os til at gøre noget moralsk forkert. Hvis man, det må man selv finde ud af, og så må man jo i sit eget indre moralske regnskab finde ud af, at man synes, det er okay.
2: Men du synes, det er moralsk forkert at gå ind på Reddit og se, hvem er det, der bliver skrevet om?
6: Det må folk jo selv afgøre med sig selv. Det er ikke et medie, som jeg vil reklamere for.
2: Men det gør I jo i jeres pressemateriale. I nævner det mange gange.
6: Nu går vi ind i bogen igen, ikke også?
2: Nej, jeg taler om markedsføringen.
6: Jamen, jeg vil bare lige sige, at vi bliver nødt til at nævne, Reddit.
2: Mm.
6: Fordi Reddit spiller en stor rolle i bogen, hvor der også bliver spredt rygter via Reddit.
2: Mm.
6: Og jeg tror, man skal, hvis vi ligesom siger, at vi er nødt til at tale om markedsføring, det kan vi sagtens gøre, men der er jo også en bog indeni.
2: Mm.
6: Og i forhold til vores markedsføring, er der ikke noget, hvor vi har sagt, eller har lyst til at sige, eller nogen interesse i, at vise hen mod virkelige personer. Overhovedet ikke.
2: Ingeberg var i fredags i Radio 4's sladderprogrammet Det, vi taler om. Og her blev hun spurgt, om hun havde rakt ud til nogle af de mennesker, der var involveret i bogen her. Og hun blev også spurgt sådan her.
5: Har du hørt fra nogen af dem, som det her rygte klæber sig til?
7: Det vil jeg gerne holde for mig selv.
2: Men så kan jeg jo spørge dig som forlæsredaktør på Gyldendal. Har I haft kontakt til nogle af de mennesker, som rygtet her klæber sig til?
6: Altså det, der bliver spurgt om i det der program, det er, nu går vi ind i bogen igen. Der er et Reddit-spor, hvor der er nogle rigtige personer. For eksempel Katrine Engberg.
2: Jamen her taler de om de konkrete rygter, hun henviser til, når hun taler om, hvor hun har fået inspirationen. Og så spørger de så her, har du haft kontakt til nogle af de mennesker, det drejer sig om? Og så siger hun, det vil hun ikke tale om, men så kan jeg spørge dig som forlægger, har I haft kontakt som forlag til nogle af de mennesker, der er i den anden ende af de her rygter?
6: Altså nogle af de rygter, som ikke har noget med bogen at gøre? Er det dem, du snakker?
2: Nogle af dem, som man måske kunne støde på, hvis man går ind på Reddit for at se, hvem det er, Katrine Engberg har læst om.
6: Jamen altså, eftersom et rygte jo ikke har nogen sandhedsværdi og engang sladder, og ikke handler om noget, og bogen handler ikke om virkelige personer, så er vi ikke rakt ud til nogen. Man kan sige, hvis vi havde lavet en dokumentarisk bog, som handler om nogle konkrete personer, som vi skriver noget om, så havde vi selvfølgelig rakt ud til dem. Det er jo klart, det er ikke en journalistisk bog, det er en fiktion.
2: Er der nogen, der har henvendt sig til jer på bagkant og sagt, det synes jeg er ubehageligt eller urimeligt?
6: Altså, det har I da.
2: Men ikke nogen af de mennesker, som på en eller anden måde lidt in absentia bliver omtalt?
6: Altså, om der er folk, der er alle mulige, der henvender sig til os i alle mulige sammenhænge og føler sig ramt af alle mulige ting.
2: Mm. Men i forhold til den her bog?
6: Nej, der er ikke nogen, der har det, altså. Ja. Okay. Hvorfor skulle de også det?
2: Altså,
6: det er jo super sparet, og vi kigger også på hinanden enormt sparet, fordi at det er et rygte, som findes i virkeligheden. Ingredienserne i det rygte er, en eller anden trækker tænder ud på sexarbejdere for sjov, for at få noget ud af det. Og det er jo virkelig langt ude. Det er en ingrediens, som man skal have en krimihjerne for at synes er spændende. Så bygger Katrine Engberg et plot om omkring det, som ikke, altså de her ingredienser, som intet har at gøre med nogen som helst form for virkelige personer. Samtidig så findes rygtet jo derude.
2: Simon Pasternak, vi når ikke mere, fordi klokken den er 25 sekunder i radioavisen.
6: Det er du ked af.
2: Ja, vi vil gerne snakke videre. Du er forlæsredaktør på Gyldendals Skønlitteratur, og det var altså Simon Pasternak.
0: Den norske kongefamilie er nu trådt væk fra balkongen igen. Der er stadigvæk masser af mennesker på Slotspladsen. Vi vender tilbage til den kongelige statsbegravelse efter radioavisen, hvor vi skal til Oslo. Nu er klokken 17.
8: Lige om lidt, så er der anden halvdel af dagens P1-orientering og en radioavis. Men inden da, så kan vi lige lytte til Bo Kaspers Orkester, og tak.

0: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, jeg så venter anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: For første gang afholder det republikanske parti et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er med tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. En af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde. Jeg vil gerne vide, hvor vi skal hen herfra. Der er valg på vej, som er meget vigtige for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil høre, hvad kandidaterne siger, fortæller Andrea Griffin. Normalt der bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu. Det vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
1: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Tech-giganten Apple lancerer sin første foldbare telefon, som kommer til at hedde iPhone Duo. Den er her til aften blevet præsenteret ved Apples årlige produktpræsentation af den nye administrerende direktør John Ternus. Andre har udviklet foldbare telefoner, der bare føles som to telefoner, der er klodset sat sammen, siger John Ternus ved præsentationen. Apple ønsker i stedet en foldbar mobiltelefon, der føles lige så naturlig og intuitiv som en iPad. Når mobiltelefonen er foldet ud, så vil det være Apples tyndeste telefon. Af Apples danske hjemmeside, der fremgår det, at den nye Apple Duo, den kommer til Danmark den 23. oktober og koster fra 18.000 kroner og op efter. Det har været en begivenhedsrig dag i Norge, hvor man har sagt farvel til den afdøde kong Harald. Men det er ikke kun det sørgelige, der er fyldt, for det nye kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, blev efter storbegravelsen budt velkommen af det norske folk, da de hilste på befolkningen fra det kongelige slot i Oslo. Til gengæld så har det nye kongepar noget, der skal arbejdes på i fremtiden, forudser DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. For de har været udfordret af flere kriser.
3: Det er jo kongehus, der først og fremmest skal ovenpå alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler.
1: Og i aften der bliver der enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr.

0: Der blev holdt krisemøde i går, samråd på trapperne, og i morgen er der indkaldt til pressemøde med statsministeren. Politikerne kræver handling efter den PISA-undersøgelse, der viser et drastisk fald i skoleelevernes faglige niveau. Og ser man på, hvem der har haft ansvaret og magten de sidste mange år, hvor elevernes niveau er faldet til det dårligste nogensinde, så er det i høj grad Socialdemokratiet.
1: Ja, det var Socialdemokratiet, der stod i spidsen, da folkeskolereformen blev gennemtvunget. Og Mette Frederiksen, der udnævnte sig selv til børnenes minister, har nu siddet ved magten de seneste 7 år. Vi taler med Socialdemokratiets ordfører om partiet, om de har svigtet skolen, og om det stadigvæk er Socialdemokraterne, der kan levere løsningerne.
0: I New York blev indbyggerne forsikret om, at luften i byen var sikker at indånde i tiden efter terrorangrebet den 11. september 2001. Men nu viser flere 100.000 dokumenter noget andet, nemlig at luften var giftig, og at byens embedsmænd var forberedte på tusindvis af mulige retssager.
1: Vi taler med Asger Leth, filminstruktøren. Han var en af dem, der boede i New York i perioden der efter 9/11, og som stadig husker, hvordan det var at indånde luften og støvet for de sammenstyrtede bygninger, og så faktisk også mener, at han har problemer med helbredet i dag på grund af det.
0: Ja. Her i PET-orientering er det stadig os to bag mikrofonerne, Julie Toft og Søren Carlsen, og vi følger naturligvis også i denne time den kongelige begravelse i Oslo.
1: Ja, vi kan jo sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen.
2: Tak skal du have.
1: Det er jeres korrespondent i Norden, og jeg ved, du lige nu står foran Kongeslottet.
2: Det gør jeg nemlig. Jeg står på Slotspladsen, og som I nok kan høre, så er der stadigvæk en del mennesker her, men der er flere, der er gået nu. For her for et kvarters tid siden, der kom det nye kongepar ud. Den gamle dronning Sonja var der også, og så deres to børn, kronprinsesse Ingrid Alexandra og deres søn, prins Sverre Magnus, de kom ud på balkonen og hilste på folket. Så der var jubel. Altså folk var glade, de klappede, men den største jubel, den gik til den gamle dronning Sonja, da hun kom ud. Jeg tror, det var også en... de ved godt, at hun nok ikke har... Ja, det har været en hård tid for hende, at man siger det sådan, og det har man jo også kunne se på billedet en dag. Hun har været meget berørt, den gamle dronning Sonja, så hun fik den største applaus her for lidt siden.
1: Hvis man klikker ind på DR1 lige nu, det skal man selvfølgelig ikke gøre, for man skal lytte til PET-orienteringen, så kan man se, at de tager imod kondolencer inde på Kongeslottet. Man har lige set prinsesse Benedikte, og nu er det den engelske prinsesse Anne. Vi så også lige, at dronning Mary var forbi lige før. Hvis man interesserer sig for sådan noget, kan man lige klikke ind på fjernsynet der. Men hvordan, når du har været rundt i byen i dag, hvordan har det været at være i Oslo? Hvordan har byen set ud?
2: Jamen, det har jo været en by, som virkelig har været påvirket af den her begravelse. Der man kunne se både sådan rent lavpraktisk i forhold til sikkerhed, at man skulle igennem med sikkerhedskontrol for at komme ind til centrum og ind til domkirken, hvor selve begravelsen fandt sted, og også gaderne omkring. Så der har det jo været, altså sikkerheden været i top, også fordi der netop har været kongelige, der har været præsidenter, der har været statsministre, der har været nærmest alt, hvad der kan gå og kravle af folk fra A-listen, så at sige, på det punkt. Så på den måde det påvirket byen, men så har det jo også været en by, hvor folk jo har været bevæget. Altså, det er jo en konge, en kong Harald, en mand, som de godt kunne lide, og nu har jeg sagt det utrolig mange gange, og jeg næsten ikke gider sige det mere, men de siger altså, at han er en bedstefar for dem, eller han har været en bedstefar for dem. Og det er altså ikke noget, de bare siger. Det man kan mærke på dem, at de virkelig har kunne lide den her mand, at han har været den her samlende skikkelse, en person, som de føler har omfavnet dem. Og det skulle de sige farvel til i dag, så det, på det punkt har det været en rørende dag. Altså, jeg stod op ved, hvad hedder, Akers Hus, hvor den private ceremoni fandt sted, og hvor han så også blev stedt til hvile i det kongelige mausoleum. Og der stod jeg siden af en granvoksen mand, jeg tror han var i 50'erne, som stod og hulkede ved siden af mig. Så det er noget, der har påvirket dem. Men så synes jeg også, man kan mærke nu, at nu er man videre. Altså nu er han begravet, og nu er der et nyt kongepar. Og det er så det, som de også lige har sagt goddag til, så at sige, her for 20 minutters tid siden.
0: Må jeg ikke lige høre, Per, fordi du fortæller om, hvordan der blev klappet og jublet, da kongefamilien trådte frem på balkongen på Kongeslottet. Men der var jo en, der ikke var til stede, nemlig Mette Majs søn, Marius Borg Højby. Han var der ikke. Han spillede ellers noget af en rolle for nogle dage siden, da kisten blev båret gennem Kongeslottet, hvor han var en af de 8, der bar kisten, selvom han jo har en dom og går med fodlænke og er i husarrest. Hvilken rolle har han spillet i dag ved den her begravelse?
2: Jamen, Han var med til begravelse, men man har også kunne se i forhold til, netop som du nævnte der, da de bar kisten ind, der var det alle børnebørnene, altså kong Haralds børnebørn, plus altså også Marius Borg Højby, selvom han jo ikke er hans biologiske, altså ikke engang den nu afdøde kongens biologiske barnebarn. Det er jo en søn, som Mette Marit, hun fik med en tidligere kæreste fra et tidligere forhold. Men kong Harald har altid set ham som en, altså som et barnebarn. Det er også det, han har sagt offentligt, fordi han også, altså Marius kom ind der i kongens liv, da han var en lille knægt. Men der kan man sige, så i den del af begravelsen, eller den del af, kan man sige, af, ja, da det skulle bære kisten ind der for nogle dage siden, der var alle børnebørnene med. Men der man så kunne se i dag her, der har man så at sige slanket det. Altså dem, som ligesom skulle, den del af kongehuset, der skulle være også på balkongen her. Så for eksempel Märtha Louise, prinsesse Märtha Louise, som er kong Håkons søster, hun var heller ikke med på balkongen her for lidt tid siden, og hendes børn var heller ikke. Så det var ligesom kun kernen af det nye kongehus, kan man godt sige, som var deroppe. Så jeg tror også, det er derfor, at Marius ikke var med nu.
0: Så vi skal ikke læse ind i det, at han nu skal gemme sig vej.
2: Det tror jeg ikke. Altså, man kan sige på den måde, at det er jo en hårfin balance for den, for de ved jo udmærket godt, at han er jo dømt for blandt andet 2 voldtægter, 4 års fængsel. Han har godt nok anket sagen, men det er jo noget, som de godt ved, og som de også har kendt og i talesat. Men man har også kunne se i den her proces og i de her uger, at han netop, at familien har også stået sammen på det punkt, og det har de også selv i talesat, og kong Håkon sagde det også i sin tale. Altså i vores familie, vi holder sammen både i gode og dårlige tider. Og jeg tror også, en vurdering er også, at det er noget, altså at kong Harald har sagt det, altså at hele familien skulle være med i som en del af den her, ja, de her uger her, også altså også Marius Borg Højby.
1: Men Per, hvad så nu? Altså nu flagene hejst efter at have været på halt, siden han døde. Landesorgen er slut?
2: Ja.
1: Sådan officielt?
2: Ja, flagene. Mm? Ja, den officielle, der er stadigvæk hofsorg, men den, kan man sige, landesorgen er slut nu, og flagene er hejst, så står og kigger op på en flagstang her foran slottet, hvor den norske flag, det blafrer nu. Så nu ser de fremad, så nu er det et nyt, ja, som sagt, nyt kongepar, og det er jo et kongepar, som jo stadigvæk står i nogle kriser. Altså, man må ikke, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har glemt, at den nye dronning Mette Marit, ja, hun her tidligere på året, der kom det frem, at hun jo har haft et privat venskab med Jeffrey Epstein, den nu afdøde seksuelforbryder Jeffrey Epstein. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det er noget, nordmændene har glemt, fordi det var også noget, som vi var særligt, altså utroligt skuffet over. Det kan jeg huske, jeg var op og tale med dem også, eller ikke alle sammen, selvfølgelig, med nogen af dem på gaden. De var utroligt skuffet over det. Men jeg tror også lidt, der er en følelse nu af, at de måske bevæger sig lidt videre, og man også kunne se, at NRK lavede en måling her i sidste uge, der viste, at nu er opbakningen til kongehuset ligger på 72%, og i maj der lå den på 64%. Mm. Altså, så den er steget en del, og det, jeg fornemmer lidt det der med, at nu kigger man nok lidt videre, og nu vil man, det kunne også mærke her i dag, da de tog imod nye kongepar, nu tager man imod dem, trods alt det, der er sket.
1: Tak fordi du var med, Per Wang Thomsen.
2: Selv tak.
1: Også om du ikke har talt med alle nordmændene.
2: Det vil være det store. Det næste gang, så har jeg talt med dem alle sammen.
1: Det var altså Per Wang Thomsen, Norden-korrespondent med fra Oslo.
0: Vi skal herhjem, hvor man vel godt kan sige, der har været krisestemning blandt politikerne. PISA-krisestemning.
3: Jeg synes, det her det er chokerende, og det er katastrofalt, og i virkeligheden er det noget, der burde få alle breaking-bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling, fordi det her det er meget voldsomt.
4: Der skal en akut indsats til. Jeg har også indkaldt Magnus Heunicke i samråd og kommer også til at kræve af ham, at han indkalder til akut forhandlinger udenom forligskredsen.
1: Her var det de konservatives Mette Abildgaard og Enhedslistens Leila Stockmarr, som ville indkalde til forhandlinger. Altså samråd, akutforhandlinger, og så i går et krisemøde indkaldt af undervisningsminister Magnus Heunicke.
5: Det her det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her.
0: I morgen er der så indkaldt til pressemøde med statsminister Mette Frederiksen og partilederne fra de øvrige regeringspartier om resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, som statsministeren kalder dybt bekymrende.
1: Det ser altså også virkelig skidt ud, som vi har fortalt mange gange det seneste døgn. 15-årige danske skoleelever er dårligere til at læse, de er dårligere til matematik og til naturfag, end på noget tidspunkt tidligere, mens man har lavet de her PISA-undersøgelser. Det er 25 år.
0: Ja, en PISA-historie, som du har fulgt tæt, Lene Tanggaard. Velkommen.
6: Tak.
0: Professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. Du har både været en del af trivselsgruppen og en ekspertgruppe for folkeskolens fagplaner. Nu hører vi her en masse politikere være dybt bekymrede, dybt alarmerede. De kalder til handling. Og det ved jeg, at du er lidt nervøs, for du stiller dig skeptisk over for det. Det vender vi tilbage til. Men allerførst, fortæl lige, hvor ser du det største politiske svigt her?
6: Ja, og jeg skal lige sige, at jeg er på Aarhus Universitet i dag, men det er helt okay. Man var for længe politisk om at reagere på nogle af de rørelser, der var ude i skoleverdenen i forbindelse med skolereformen. Det gik ret hurtigt. Så kom der lærere, som sagde, den var god på papiret, den reform, og det tror jeg, der er mange, der erkender, det var gode tanker. Men det virkede ikke helt ude i skolens praksis at have børnehaveklasseeleverne til at sidde til kl. 14 eller lave bevægelse i undervisningen, uden at lærerne var uddannet til at integrere det fornuftigt i matematikundervisningen. Det kunne have været en god idé, men det krævede flere ressourcer. Og der gik man måske for langt og ventede på at se, om det ikke nok ville gå. Og derfor er det først for relativt for nylig med den forrige regering, at man egentlig, jeg vil sige, tager ansvaret og siger, vi må hellere gøre noget. Vi har nogle fine tanker, men nu skal vi gøre noget. Og noget af det, man har sat i værk, er jo fagfornyelsen, som egentlig er et...
0: Så bare lige for at forstå det. Det politiske svigt var måske ikke så meget selve folkeskolereformen fra 2013. Det var nok så meget det, at man ikke fik rettet op på de fejl eller de mangler, den havde.
6: Ja. Altså, det er jo helt legitimt for politikere at lave reformer, og skolereformen, det var jo okay at tænke, at vi skulle gøre noget, men det, der er vigtigt i skoleverdenen, det er, at vi skal lytte til lærerne, og vi skal lytte til forældrene og eleverne og skolelederne, og de kom egentlig ud ret hurtigt og sagde, at der er noget, vi skal have justeret, og der skulle man have justeret lidt før, så kunne vi have undgået den katastrofestemning, vi ser lige nu. Og vi kunne også have undgået, hver femte nyuddannede folkeskolelærer forsvinder fra folkeskolen efter 3 år. Den flugt, kunne vi kalde det, vi ser fra folkeskolen til fri- og privatskoler. Og det er mismod, der på mange måder har bredt sig. Og det er vigtigt her at sige, jeg synes ikke, vi skal pege fingre af nogen, men det er måske en generel lærdom, som jeg tror, vi kan bruge i den her situation, fordi lige nu bimler alarmklokkerne, ligesom de gjorde for 25 år siden, hvor vi fik det såkaldte PISA-chok. Vi troede, vi havde verdens bedste skole. Det viste sig, det havde vi ikke.
0: Så i 2001 fik vi den første PISA-test, som gav os dårlige karakterer.
6: Ja, og OECD var på besøg og sagde, at vi mangler en evalueringskultur i den danske skole. Vi fik nationale test, vi fik fælles mål i 9 og i 14, og en folkeskolereform. Og så synes jeg, det er vigtigt at sige i dag, at det ikke er sådan, at nogen har siddet og sovet i timen, i hvert fald ikke inde på Christiansborg, måske andre steder. Men man har faktisk så i 17 og 18 begyndt man at regulere på nogle ting. Man vil have mere frihed til lærerne igen, mere frihed til skolen, og det var kloge bevægelser. Og det, der er med skolen, det er, det går lidt langsomt. Vi kunne godt ønske, at vi kunne lave det hele om sådan bare lige hurtigt. Det kan vi ikke. Men den forrige regering satte en fagfornyelse i gang, hvor de nye fagplaner kommer i 2017. Og de repræsenterer et nybrud. Der skal være mere frihed til lærerne til at lave undervisning, der kan begejstre fagligt, med fokus på myndighed, engagement og kundskaber. Altså, at vi også godt må tale om, at der er noget, der er vigtigere at lære end andet.
0: Ja, det hele foregår lidt langsomt i folkeskolen, siger du. Men bare lige for at samle op på det med folkeskolereformen. Vil du sige, at den i virkeligheden er hovedårsagen til, at det ser så skidt ud i dag?
6: Så enkelt kan man desværre ikke stille det op. Skolereformen er udtryk for en... Det er ikke kun i Danmark. Det er en global bevægelse, hvor man har villet effektivisere skolen. Det har ikke virket. I al den tid, vi har forsøgt at effektivisere, der er resultaterne gået ned ad bakke. Så i den forstand, ja. Men nej, fordi vi også er nødt til at forstå, at skolen ikke er en ø. Når vi har en læseudfordring, et fald i resultaterne i læsning, så handler det om, at vi ikke er et læsende samfund mere. Og det vil sige, at vi kan ikke forvente, at lærerne kan lave mirakler, hvis ikke også der bliver læst ud i hjemmene, hvis ikke der er fysiske bøger, både derhjemme og i skolen. Vi kan ikke forvente, at vores børn kan finde ud af at koncentrere sig og fordybe sig, hvis ikke vi viser dem, hvad det vil sige. Hvis ikke vi lader dem konfrontere med noget uden for dem selv, som kræver, at man sætter sig ned og arbejder med tingene. Og vi kan heller ikke helt forvente, at de skal tro på, at det er vigtigt, at de får udviklet deres egen intelligens, når vi hele tiden siger, at der kommer en kunstig intelligens, der kan meget mere. Så i den optik er det os alle sammen, der skal tage ansvar for skolen. Vi skal lade skolen være skole i højere grad. Skolen skal koncentrere sig om sin kerneopgave, som man siger på moderne dansk. Vi skal have styrket dagligdagen, den pædagogiske virkelighed. Og så skal vi blive bedre til som samfund at bakke op. For det er meget, meget svært at lave en god skole, hvis vi som samfund hele tiden udtrykker mistillid, så starter vi i nul eller i minus. Så vi skal prøve at starte i plus, og så må vi også kigge på, hvordan får vi styrket lærerprofessionen. Jeg har i de sidste 2 år siddet i et udvalg i Norge, hvor vi har kigget på den norske skole, som har de samme udfordringer som den danske, så det er ikke helt dansk. Og der er vi enige om i det udvalg, at vi skal styrke lærerprofessionen. Læreruddannelsen i Norge er på masterniveau, den er 5-årig. Vi skal styrke efter videreuddannelse. Skal vi have nogle børn, der bliver bedre til matematik, så skal de møde nogle matematiklærere, der har været på det nyeste, fedeste, sejeste kursus i matematikdidaktik. Fordi det handler om.
0: Så der er mange ting at tage fat på. Og ja. Der kommer vi så til måske din skepsis, når det gælder den sådan panikstemning, som måske er lidt på Christiansborg lige nu, ikke? At der bliver indkaldt til krisemøder og pressemøder, man kalder det katastrofalt, man kalder det alarmerende og sådan noget. Hvad er det, du bliver bekymret for der?
6: Jeg bliver bekymret for, at man mister sin historiske sans, at man panikker, at man finder på nogle hurtige løsninger. Jeg forstår godt den politiske veneration, jeg er glad for, at jeg ikke er politiker, man kan mærke et handlingspres, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man siger, ro på, vi er i gang med noget, der er rigtig godt. Vi skal skabe en god skole. Det er den i dag væsentligste samfundsmæssige institution, vi har. Det er der, vi mødes på kryds og tværs. Det er enormt vigtigt for vores børn, at de kan gå et sted hen, hvor de kan lære at være sammen med andre. Den kunstige intelligens er kommet for at blive. Den menneskelige intelligens bliver sindssygt vigtig for at kunne håndtere de udfordringer, vi kommer til at stå over for. Skolen skal være fyldt med plads til fordybelse. Eleverne skal møde lærere, der lyser af faglig begejstring. De lærere, de skal have tid til at lave ordentlig undervisning. Altså, og når jeg siger det på den måde, så er det for at mane en lille smule til besindighed og sige, vi ved faktisk godt.
0: Så vi har sat ting i gang, og, ja. Og hvad der skal ske herfra, skal ikke være panik, men meget velovervejet.
6: Det skal være velovervejet.
0: Hvor tryg er du ved, at vi står et andet sted om 5 år?
6: Jeg er ikke tryg på den her dagsorden, fordi jeg kan også godt se et samfund, der er i hastig forandring. Jeg kan se et samfund, hvor det bliver sværere og sværere, og mennesker kan ikke koncentrere sig. Vi hænger i vores digitale medier osv. osv. Men hvis ikke vi tror på, at det vi gør, kan gøre en forskel, så kommer det ikke til at gøre en forskel. Og derfor er det vigtigt at appellere til, at skolen får fokuseret på det, som skolen er sat i verden for, nemlig at skabe et samfund med frihed og folkestyre, hvor der bliver dannet elever, der kan gå myndigt ud i verden med kundskaber og med et engagement, med en lyst til at lære. Og selvom det er svært at sige i dag, så er der rigtig mange rigtig gode skoler derude. Så det gælder jo også om at tage fat der, hvor vi så ved, der er nogle problemer. Ja. Fordi det kan vi faktisk godt.
0: Tak for også dit håb og din optimisme her, Lene Tanggaard.
6: Tak.
0: Professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aarhus Universitet.
6: Ja,
0: næsten rigtigt.
6: Institut,
0: men nå ja, okay, javel. Men tak, fordi du var.
7: Vi har inviteret den nuværende undervisningsminister, Magnus Heunicke, til at være med i dag. Han havde en meget presset kalender, det kunne ikke lade sig gøre, men Mathilde Powers, du havde tid.
8: Ja, det havde jeg.
7: Velkommen, det er vi glade for. Du er undervisningsordfører i Socialdemokratiet. Og vi nævnte jo før, at Heunicke, han har indkaldt til krisemøde, der er indkaldt til pressemøde i morgen. Hvad er det for en alarm, PISA-undersøgelsens resultater her har sat gang i hos Socialdemokratiet, hos regeringen?
8: Jamen, der er ingen tvivl om, at vi er blevet oprigtigt bekymrede for at se de resultater, som PISA-undersøgelsen den viser, og at vi tager det dybt, dybt alvorligt. Når det er sagt, så er der også mange af os, for ikke at sige alle, som har været opmærksom på længe, at der var problemer i folkeskolen, og som I også lige har talt med Lene om, har sat gang i rigtig mange tiltag for faktisk at forbedre de problemer, vi ser derude. Så det er jo ikke fuldstændig nyt for os, at der er nogle problemer. Vi også, før sommerferien, så vi nogle alarmerende tal for, hvor mange der ikke består dansk og matematik, så vi er jo godt klar over... Vi var godt klar over, at det ser skidt ud, så det er ikke, fordi det er en kæmpe overraskelse, men det er alligevel alarmerende at se sort på hvidt, hvordan det står til.
7: Vi skal videre, men jeg vil bare lige sætte en lille nål i her. Altså, hvis I godt vidste, hvorfor så krisemøde, hvorfor så pressemøde, hvorfor så hasteforspørgsler og samråd?
8: Jamen, fordi at der er selvfølgelig nogle tal i den her PISA-målinger og nogle data, som er... altså måske mere bekymrende, end vi var klar over. For eksempel, at den viser den her PISA-måling, at det faktisk er en tredjedel, som har svært ved at kunne klare sig i vores samfund med de kundskaber, de har. Det er mere bekymrende, end hvad vi har været klar over. Og jeg synes også, der er nogle af de lidt mere, hvad skal man sige, bløde data, hvor børnene selv har svaret på, at de har svært ved at koncentrere sig og fokusere og fordybe sig, som er mere bekymrende, end vi før har set data på. Så samlet set med de ting, vi har set over den seneste tid, så er det klart, at så bliver vi nødt til at tage det her meget seriøst, og det gør vi også.
0: Jeg har hørt Lene Tanggaard før tale om politisk svigt, som går tilbage fra, ja, nærmest fra folkeskolereformen og så fremad. Anerkender du, at der er tale om politisk svigt her?
8: Altså, jeg synes måske, det er hårdt at bruge ordet svigt, fordi der er ingen tvivl om, at regeringer gennem tiden har haft øjnene stift rettet på folkeskolen og rigtig gerne har ville forbedre den og har gjort mange tiltag, ikke mindst i de seneste regeringer. Så jeg synes, vi faktisk har forsøgt med alle de greb, vi havde at forbedre, og vi hører også Lene fortælle om, vi har sat rigtig meget i gang i sidste regeringsperiode, som jo ikke endnu er nået at komme ud og virke, i hvert fald ikke alt sammen. Så der er også et håb om, at noget vil forbedre sig over årene med de ting, der er lavet. Men når det er sagt, så er det jo altid et politisk ansvar, når vi så ikke er lykkedes alligevel, eller hvis vi har handlet med nogle ting for sent, og det ansvar tager vi selvfølgelig på os.
0: Vi kan lige prøve at tage sådan et lille historisk tilbageblik, ikke? Fordi det er jo i høj grad dit parti, Socialdemokratiet, som har lagt retningen for, hvor folkeskolen har bevæget sig hen de seneste mange år. Det var faktisk en socialdemokratisk minister, som præsenterede den helt nye retning, da folkeskolereformen blev præsenteret der tilbage i 2013.
9: Vi har en aftale, og det er en meget ambitiøs aftale, som bliver rigtig, rigtig god for børnene i folkeskolen.
0: Ja, det var dengang Christina Antorini var undervisningsminister. Jeg så også stod i spidsen for regeringen de seneste 7 år tilbage i 2018, sagde Mette Frederiksen endda sådan her.
10: Og hvis vi danner regering efter næste valg, så vil der være én ting, der er vigtigere end alt andet. Vores børn, dem alle sammen, skal have en bedre barndom i vores Danmark. Og en regering under min ledelse skal være den regering, der skriver det næste kapitel i børnenes historie. Det er derfor, jeg siger i dag til alle danske børn, jeg vil være børnenes statsminister.
7: Ja, det var tilbage i 2018 her, da Mette Frederiksen udnævnte sig selv til børnenes statsminister. 3 år senere, 2021, så måtte statsministeren så erkende, at folkeskolereformen stadig ikke havde givet fagligt stærkere elever. Hun sagde sådan her i sin åbningstale i Folketinget.
10: Næsten hver 6. elev forlader skolen uden at kunne læse og skrive og regne. Det er hvert år tusindvis af søde, kloge, dejlige børn og unge, hvert år, som ikke får det fundament, som de har behov for.
0: Året efter, i 2023, da en ny PISA-undersøgelse udkom,
11: så går de danske elever tilbage i matematik og i læsning.
12: Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal vi helst komme og vise nogle andre slides.
0: Sagde daværende undervisningsminister Mattias Tesfaye, altså for 3 år siden. Nu har Vibeke Tornhøj Christensen, som han nævnte i det lille klip her, og som står i spidsen for PISA i Danmark. Hun har fremlagt nogle slides, der er endnu værre end dengang i 2023. Du vil ikke kalde det et politisk svigt, siger du, men vil du i det mindste så anerkende, at I ikke har leveret det, I har lovet?
8: Ja, det har vi jo ikke. Vi er jo ikke lykkedes med de ambitioner, vi havde, og det er også taget længere tid måske, end der var formodningen fra Mathias, som ved sidste måling så nogle meget også bekymrende tendenser, og jo faktisk begyndt at handle på det her og sat en masse ting i værk. De ting tager lang tid at komme ud med. Det kan vi jo ikke bruge til så meget, når man står her nu med nogle børn, der ikke har bestået dansk og matematik, og det er jo et svigt. Men ikke desto mindre er vi i gang, og derfor så føler jeg også på en og samme tid, at ligesom Lene siger, at vi både skal trække vejret dybt og tænke os godt om, men vi samtidig nok også har brug for at gøre mere på baggrund af de her målinger,
0: men,
8: vi ser
0: nu. Men er det rigtigt, som Lene Tanggaard siger, at dit parti sad lærernes og forskernes opråb overhør i mange år? Altså, I var for lang tid om at reagere på det, der var galt med folkeskolereformen.
8: Jeg synes jo, vi faktisk ikke har bestilt andet i hele sidste regeringsperiode, end at forsøge at rulle mange af de her ting tilbage med kortere skoledage, juniormesterlærer, mere praktisk undervisning, langt flere læringskrav, så lærerne får mere egenbestemmelse osv. Og det er jo i fuld gang med at blive rullet ud. Men det er jo jeg tror stadig ikke, det er nok. Så der har helt sikkert været et svigt. Og et af de svigt, som jeg synes måske har været størst, det er den der teknologibegejstring, vores parti jo også selv har haft, hvor vi har klappet, da vi fik iPads og computere ind i skolen helt fra 0. klasse og fået kørt bøgerne på forbrændingen osv. Og været for sent om at forstå, hvad for nogle konsekvenser det har haft. Altså det har jo igen været i den bedste intention og mening, men i dag ved vi bare, at det var ikke godt. Og det er vi i fuld gang med at rulle tilbage, og det skal vi nok have rullet endnu hurtigere tilbage.
0: Og Lene Tanggaard, du står her stadigvæk, og du nikker.
6: Jeg synes, det er dejligt at høre den her ansvarstagen, og det er også rigtigt, at den tidligere regering gjorde noget. Jeg står og tænker, om det er muligt overhovedet at sige det her, men nu siger jeg det, fordi nu har jeg jo mikrofonen.
0: Ja.
6: Men det er, at man skal aldrig give råd, nu gør jeg alligevel. Men et godt råd for mig vil måske også være at sige, at det er farligt at bygge et lands skolepolitik på, hvad OECD siger. Fordi det vil OECD nemlig selv sige.
0: Som står bag PISA-rapporterne. Ja.
6: Ja, de vil sige, at vi laver nogle undersøgelser, der gerne skal inspirere nationerne til at lave deres egen skole. Så de her resultater, de kommer i en lindstrøm. Vi skal huske, vi bygger skole for fremtiden. Vi bygger skole ind i en dansk kontekst, hvor vi insisterer på frihed og folkestyre, hvor vi insisterer på stadig, at vi skal mødes på tværs af alle mulige sociale skel. Der er noget meget centralt der, som jeg personligt vil bygge skolepolitik på. Ja. Og så skal de her målinger selvfølgelig en gang imellem få os til at spære øjnene op, fordi det er rigtig godt at blive overrasket nogle gange også. Og når man så bruger det aktivt til at få lavet en bedre skole, så er det godt. Men hvis det bare bliver til endnu en sørgelig historie om, at det kunne vi heller ikke, så er det med til at erodere skolen.
0: Og folkeskolen har noget været sådan et politisk slagmark, noget som man gerne har ville fremlægge gode forslag til at forbedre. Og det har I også gjort i Socialdemokratiet, Mathilde Powers, altså klasseloft, kortere skoledage, merituddannelse til folkeskolelærer, flere praktiske fag, juniormesterlærer, flere bøger, færre mobiler, lilleskolen, 100 skoler, som skal løftes osv. Har I i virkeligheden med alle de forslag slet ikke haft svaret på, hvad der virker?
8: Jeg tror jo, det er et udtryk for, at der ikke er ét quick fix her. Hvis vi bare kunne trykke på én knap, og så fungerede alt, så havde vi helt sikkert gjort det for længst og lyttet til de professorer, der ved noget om det, der havde fortalt os, hvilken vej vi skulle gå. Men det er komplekst det her, og derfor tror jeg også stadig på, at vi er nødt til at gøre flere ting. Og en af de ting, jeg vil sige, som vi måske også er blevet opmærksom på lidt for sent, det er, hvor stor forskel der faktisk er på vores skoler derude i vores land og områder af vores land. Jeg havde forleden besøg af Madikken, som er ny formand for Danske Skoleelever. Hun er vokset op på Lolland, og hun fortalte mig om sin skolegang på Lolland. Hun fortalte, at i hendes klasse var der 17 elever, der var ordblinde. 10 af dem var først blevet opdaget i 7. klasse. Der var 5, der var juniormesterlærer. Der var 4, der havde skoleværing. Så havde de haft 7 klasselærerskift på skoletiden. Og så var der altid nogen, der ikke havde madpakke med, fordi familien faktisk ikke havde råd til at købe madpakke til dem. Så de havde sådan en ordning om, at de andre elever, de skulle give dem noget af deres mad, hvis de kunne undvære noget. Og jeg kom bare til at tænke på, da Mandiken hun fortalte mig den historie. Der er godt nok forskel på at være lærer i Mandikens klasse på Lolland, og så måske i en velfungerende skole i Allerød, hvor kun 4%, selvom det er for meget,
0: men ikke består. Det illustrerer jo bare den store opgave i stormet.
8: Det, og kompleksiteten, og hvor forskelligt vi skal sætte ind også.
0: Bliver det bedre om 3 år?
8: Det skal det.
0: Godt. Tak, Mathilde Paus, undervisningsordfører for Socialdemokratiet, og også tak igen til dig, Line Tanggaard.
7: Vi skal skrue tiden tilbage nu. 25 år til angrebet på World Trade Center. Vi er tilbage til 11. september 2001.
13: World Trade Center i New York er ramt af 2 fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos.
7: Ja, vi husker billederne af tårnene, der kollapsede, og New Yorks gader, som blev fyldt med røg og med støv. I tiden efter, så var indbyggerne i New York egentlig blevet forsikret om, at jo, der lugtede måske mærkeligt og sådan videre, men luften var sikker at indånde. Men nu, 25 år senere, viser en bunke på hele 170.000 dokumenter noget andet.
0: Ja, det viser, at embedsmænd i New York allerede en måned efter angrebet vidste, at det ikke var sundt at indånde luften i tiden efter 11. september, og at de allerede dengang forventede, at der ville komme tusindvis af mulige retssager på grund af dårligt sikkerhedsudstyr og lufteksponering, som det hedder. Og i onsdags annoncerede New Yorks borgmester Sodan Mandami så, at dokumenterne ville blive offentliggjort.
14: Close to 25 years later, more people have died from 9/11 related illnesses than were killed on the day itself. It would be one thing if government had stood alongside survivors and provided them with everything they needed at every step of the way. And yet we know that could not be further from what actually happened. People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
0: Ja. Man siger jo faktisk, at næsten 25 år senere er flere mennesker døde af 9/11-relaterede sygdomme, end der blev dræbt på selve dagen. Folk blev syge, fordi de ledere, de stolede på, løg og sagde, at de var sikre, at det var sikkert at indånde en giftig lugt.
7: Velkommen, Asger Leth.
15: Tak for det.
7: Filminstruktør, du boede i New York dengang, og i perioden efter 9/11. Vil du ikke starte med at beskrive, hvordan var luften, og så hvad var det, man gik rundt op og indåndede her i tiden efter terrorangrebet?
15: Jo, det vil du tro. Altså, det var jo selvfølgelig ganske forfærdeligt, hvis man lige først har en oplevelse med, og så tager den med sig i dagene, og timerne, dagene, ugerne bagefter, fordi det var jo rimelig voldsomt i forvejen. Ikke? Så hvis man så går rundt bagefter, når man har set de her huse brase sammen med 3.000 mennesker indeni og løbet i støvskyerne, ikke? Så skal man lige have den med, og så går bagefter og lugter til det. Så giver det ligesom et andet billede, hvor man går rundt i sådan en lugt af noget, der lugter af noget, der er forgiftet, noget, der er fyldt med usunde ting. Altså det havde vi alle sammen på fornemmelsen. Man kunne ligesom mærke følelsen af forstøvet cement, forstøvet aluminium, forstøvet stål, glasstøv og mennesker. Altså, der var jo 3.000 mennesker, der nærmest forduftede som duk for solen. Altså, de blev opløst simpelthen. Så man rendte jo rundt i sådan en grød af en tyk luft bagefter, som man selvfølgelig godt kunne mærke ikke var sund. Men altså, vi fik jo at vide, at der ikke var noget sådan decideret kemisk ufarligt, eller kemisk farligt i det, så vi blev der jo. Sådan var det.
7: Og gik du udenfor, som du ellers ville have gjort?
15: Jamen ja, altså fordi, hvor skulle ellers være henne? Altså vi boede jo ved siden af tårnene. Vi havde jo vores lejlighed der, vi kunne ikke bare flytte. Og hvis staten eller byen havde sagt, jamen prøv at høre en gang, det er dødfarligt det her, I bliver nødt til at komme væk, og vi skal nok hjælpe med at genhuse jer, så havde vi da gjort det. Men vores lejlighed var der, og min kones arbejde var der, og mit arbejde var der. Vi var i lejligheden, vi kunne ikke ligesom forlade området, så vi var på gaderne. Vi skulle over på supermarkedet på den anden side af gaden. Det var jo også åbnet, fordi de fik også at vide, at det var sundt nok. Altså, vi gik jo i gaderne, og vi var også i lejligheden, hvor der var støv. Der var så meget støv, det tror jeg langt.
7: Altså, boede du sådan helt nede på spidsen af Manhattan der?
16: Ja, nede i Lower Manhattan, lige ved siden af World Trade Center. Altså inden for støvskyen, når man nu, hvis I har set, så jeg har jo set, selvfølgelig set klippene mange gange, når bygningerne falder og støvskyen breder sig. Altså inden i den sky boede vi. Altså vi boede så tæt på, så at flymotoren fra det ene fly fløj over os og forbi os, hvis du ligesom kan forstå nogenlunde, hvor tæt på vi boede, ikke? Så ja, vi boede meget tæt på, og altså jeg vil sige, altså støvskyen og alt det støv, der var i det næste år, altså i Lower Manhattan, det var bredt sig, altså i et stort område.
7: Det næste år?
16: Ja, jeg vil sige, det var der i hvert fald det næste års tid. Selve bygningen stod som en rygende ruin nede i nedre Manhattan og skulle ryddes op. Det tog et halvt år, hvor den stadigvæk stod ulmede, altså som et bål. Og efter det endelig stoppede med at ulme, så vil jeg tro, det gik næsten et år, før man holdt op med ligesom

0: ud, lev jeres liv?
1: Altså, ja og nej. Nej og ja. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sige det. Altså, vi gik jo og talte sammen dernede, og vi gik jo og sagde til hinanden, os der boede der, men altså helt ærligt, det kan jo ikke være sundt. Og vi, altså, men vi blev jo næsten nødt til at tro på det. Vi ville jo gerne tro på det, fordi vi var jo tvunget til at blive boende. Vi var tvunget til at skulle gå på arbejde, ligesom normale mennesker, så vi på et tidspunkt overgiver man sig jo simpelthen og siger, jamen okay, de siger jo, det ikke er farligt. Og hvad skal vi ellers gøre under omstændigheder? Så det bliver jo også noget med på et tidspunkt, at man bare håber, de har ret. Ikke også? Men stille og roligt, så folk bliver syge, og der er jo noget, der 9-11 Victims Compensation Fund, sådan en fond, som blev vedtaget af kongressen, som faktisk skal samle folks navne og sådan noget i et større register, sådan så hvis folk på et tidspunkt bliver syge, så får de noget støtte til behandling osv. osv. Der er rigtig mange mennesker, der er blevet syge. Ikke?
2: Hvad med dig, Asger? Mærker du noget til det i dag?
1: Ja, altså jeg har mærket det i mange år. Altså virkelig, virkelig, virkelig mange år. Hvor at jeg spiser sådan nogle piller for halsbrand, og det påvirker mit liv, hvad jeg kan spise, hvad jeg kan gøre. Jeg har i mange, mange år, jeg altså gået og rømmet mig sådan, har jeg gået og sagt hele tiden, folk de kaldte mig ligesom rømmeren. Og det kommer derfra, det er altså noget, der startede dengang, at det ligesom er blevet fået en anden, der er sket noget i halsen og i lungerne, og jeg ved ikke, hvad der er sket jo.
2: Har du svært ved at trække vejret, eller hvordan?
1: Ja, altså jeg render altid rundt med sådan en svær, hvad hedder det, vejrtrækning, der piber lidt. Altså, for eksempel hvis... Altså, jamen, det er skide dødirriterende, jeg filmer en del. Jeg var også filmmand og sådan noget. Så hvis jeg nu render rundt og filmer med min egen iPhone og sådan noget, så skal jeg høre min egen ånde, fordi den piber. Altså, det er jo dødirriterende simpelthen. Og det er den ene side af det er den med den pibende vejrtrækning. Og det andet er, nu har jeg lige været gå en halv time op ad et bjerg. Det gør jeg tit bare for at føle, jeg har brug for at åbne lungerne. Det er lidt ligesom, så har jeg også fået konstateret astma, også efterfølgende selvfølgelig, og så alt det her med halsen. Du drømmer ikke om, hvor mange gange jeg har været til sådan nogle kikkertundersøgelser ned gennem halsen. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet kikkertundersøgelser i halsen, men jeg kan godt love dig for, det er ikke noget, man gør for sjov.
2: Det
1: gør jeg, fordi jeg har så mange problemer i halsen. Ja. Det har jeg fået rigtig mange af. Og det er simpelthen dødbehageligt. Så det er noget, der indgriber i mit liv. Og det er den ene side af sagen. Den anden side er nu, hvor vi så hører, jamen, jeg har lykkeligt altså prøvet at glemme ideen om, at det kunne være asbest og sådan noget. Ikke? Men nu hører vi, nej, nu siger de så myndighederne, jamen det var asbest. Der var asbest i det. Jamen, så går man jo også og tænker, udover det, man, jeg hele tiden har tænkt med alle mulige andre sygdomme, men altså, så gør det bare igen, man minder sig om, shit, jamen altså, nu er jeg levet med det i så mange år. Det bliver jo ikke mindre ens symptomer. Og hvad hvis han der bliver syg? Altså, det ligger jo som sådan en mulig dom hen over ens hoved. Det er jo ubehageligt.
0: Hvad tænker du om det, vi hørte mig om Dani sige her, at de vidste bedre. Altså, embedsmændene vidste faktisk godt, det var giftigt. De sagde bare, at det ikke var det.
1: Jamen, jeg synes, det er latterligt. Og det gør jo, at jeg blev rasende, da jeg hørte det. Altså, jeg blev rasende. Rystet og rasende. Og jeg tænkte, altså, jeg får mig i gang med nogle advokater, der skal få mig på den der compensation fund-liste osv. Men nu tænker jeg, nu kommer der nok nogle sagsanlæg fra tusindvis af borgere af os, der boede dernede, som må samle os i sådan et eller andet i et sagsanlæg, fordi det kan jo ikke nytte noget, at man bare bliver løjet til, og man ikke får hjælp til at komme væk derfra. Nogle ting, at de bare lyver. Jeg rendte rundt i den asbest, i det her asbeststøv i halvandet år. Mindst, altså jeg boede der i 3 år, men altså i hvert fald i de halvandet år, hvor jeg kunne lugte. Altså det er da sindssygt.
0: Hvad håber du at få ud af sådan en sag?
1: Det ved jeg jo ikke, men altså, men hvis nu jeg skulle gå ind og blive syg en dag, så skal jeg jo ikke stå der på det tidspunkt og være 7-9-13 bank under bordet og blive svag og ikke have kræfterne til at køre et retsanlæg eller et eller andet for at få hjælp. Så skal det jo på plads på forhånd.
0: Tak fordi du var med her, Asger.
1: Tusind tak. Selv tak.
0: Asger Leth, filminstruktør, som altså boede i New York under 9-11 og i årene efter, der helt nede på Lower Manhattan.
2: Ja, vi taler altså om, at New Yorks borgmester Sodan Mandami her næsten 25 år efter 9-11 har offentliggjort 170.000 dokumenter, hvor der altså meget tydeligt står, at embedsmænd i New York allerede en måned efter angrebet vidste, at det ikke var sundt at indånde luften, og de allerede dengang forventede, at der ville komme tusindvis af retssager på grund af den her lufteksponering. Lad os lige høre lidt af, hvad Mandami siger om det her.
3: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity, instead choosing to bury them in legal arguments and in red tape. We will do no such

0: As we mark 25 years, it is time for this painful chapter to end.
1: Malte Sommeren, velkommen i studiet.
2: Tak skal du have.
1: Du er journalist på Weekendavisen og har kendskab til Mamdami, som du fulgte i din tid som korrespondent her for os i DR, hvor du var i New York,
2: yes,
1: da han blev valgt til borgmester. Mamdami, han siger selv, at flere borgmesteradministrationer har nægtet at frigive de her dokumenter. Hvorfor gør han det?
2: Sun Mamdani har mange grunde, men altså den primære grund, det er jo, som han selv siger, lidelsen stoppede ikke, da stødet lagde sig. Det er jo en rigtig god sætning, han ligesom har turneret rundt med. Den er meget, meget nem at forstå, den er meget, meget nem at afkode. Og så er det altså en ting, som New Yorkere, som nu hørte vi lige, jeg skal lidt fortælle om det, men altså sådan en meget profileret New Yorker som Jon Stewart, der har været på The Daily Show, han har de sidste 20 år sagt, vi skal have de her dokumenter frem. Og først var det Rudy Giuliani, der var borgmester, så var det Michael Bloomberg, så var det Bill de Blasio, så var det Eric Adams. Det, at Sun Mamdani kan komme her og være den første borgmester efter 25 år, som frigiver de her ting, som frigiver alle de her dokumenter, som kaster noget mere lys ind på det her, som alle New Yorkere, jeg nogensinde har mødt, de snakker alle sammen om the toxins, altså de toksiner, der må have hængt i luften de der dage. Ikke? Jeg har gået og sms'et lidt med en af mine datters legekammeraters far, der hedder Victor, og Victor han var sygeplejerske dengang, og han sagde, lykkeligvis tog han af rent instinkt maske på. Men det gjorde her mange af hans kollegaer ikke, og de her er ikke længere. Det er noget, altså alle New Yorkere, du snakker med, vil kunne fortælle en historie om den dag. Enslydende det, Asger har også lige fortalt om, hvor svært det var at trække vejret, hvor svært det var at orientere sig, og hvor sikker man var på, at der må være noget galt, og alligevel blev der ikke sagt noget. Derfor frigiver Sun Mamdami de her dokumenter. Men, vil jeg gerne lige tilføje, det er ikke uden problemer for ham. Sun Mamdani er en muslimsk borgmester i New York. Det har betydet, at der er nogle pårørende foreninger, som har indsamlet over 100.000 underskrifter, som beder Mamdani om at blive væk på fredag. Du skal ikke komme til ceremonien. Så det,
1: som det?
2: De vil ikke se ham. De vil ikke have, at den ceremoni skal blive så politiseret. I forvejen så har vi jo hørt, at vicepræsidenten J.D. Vance planlægger at komme, Donald Trump. Det er, så vidt vidt, stadig usikker, men han holder i hvert fald en stort anlagt tale i Forsvarsministeriet ved Pentagon. De vil ikke have, at Sun Mamdani kommer, fordi Sun Mamdani også nogen i hans juridiske rådgivningsteam har nogle affiliationer og har forsvaret nogle mennesker i nogle retssager, som man ikke simpelthen vil have. Skal være en del af historien den dag. Og det bliver uundgåeligt, at når Sun Mamdani han har sagt, at han kommer, så kommer der også være til at være nogen, der demonstrerer over, at han er der. Og det er ikke sådan en dag, siger de der pårørende, at de har lyst til at have den dag. Det er en dag, hvor de skal mindes. Det er en dag, hvor de skal savne. Ikke en dag, der skal være hyperpolitiseret.
3: Men det lyder også som en, altså det lyder jo ædelt, når man går ud og siger, nu er jeg den, der siger, vi I er blevet løjet for, og nu får I sandheden af mig. Men det lyder også dyrt, som borgmester i New York, at afsløre den sandhed, eller hvad? Altså, der er søgsmål efter søgsmål efter søgsmål.
2: Der er blandt de der dokumenter, jeg har siddet og klikket mig lidt rundt i, ikke? Der er et memo, The Harding Memo, som er sådan et, det er sådan et, John Stewart er en af dem der, der altid har skrevet på, det her det må frem, ikke? The Harding Memo, opkaldt efter Robert Harding, som var viceborgmester i New York på et tidspunkt. Han har skrevet sådan et memo, altså sådan et notat, hvor der fremgår, at man skal altså passe på med at indlede sig på de her sager, fordi der kan være, han vurderer sådan et sted mellem 10 og 30.000, der nok vil søge, og så kan man aldrig være sikker, hvor vi dommer og jurier, der så sidder nede i de her retssale og skal tage sig af de her sager, om de vil dømme efter lovens bogstav, efter alle de følelser, som der er involveret i det her. Det her, det har altid været en politisk sindssygt varm kartoffel, og Mamdani siger jo også, at hvis det bliver dyrt, så må det blive dyrt. Fordi at det er det værd. Så altså, det er for så vidt ikke pengene, han har fået kritik for. Fordi der er ingen tvivl om også, som Asger Let siger, nu vil folk samle sig, de vil rejse krav mod borgmesteren. Altså for eksempel, jeg har sat en lille stjerne ud på mit papir ud for Michael Bloomberg. Ikke? Michael Bloomberg, han bliver borgmester sådan umiddelbart efter 9/11. Og han siger 10 måneder efter, der siger han, der er ikke noget. Kom ud med jer. Der er ikke noget. Alt er godt. Alt er fint. Og det var der jo ingen, der troede på. Der er også folk nu, som siger, prøv at høre her, hvis de her administrationer i bystyret, de har lovet for os så længe, så skal der også rejses krav mod dem, der skal også rejses straffesager mod dem. Altså det her kan blive et juridisk tovtrækkeri, ikke? Jeg sms'er også med min nabo, Stacy. Han bor også stadig på Manhattan. Han siger, det her, det er bare gamle åbne sår, hvor vi bare får flået plasteret af en gang til, og nu skal hele det her køre igen. Han var faktisk meget imod det, selvom han synes ligesom, at han siger også, at han havde altid vidst, at der var noget galt og sådan noget. Men han var sådan, altså let bygones be bygones, synes han alligevel, selvom han var der den dag.
1: Så hvad er din tolkning her, hvis du skal summere det hele op med alt det her? Er det en vindersag for Mandami, eller er det også lidt det modsatte?
2: Som altid, når man får sådan et spørgsmål om USA, så vil det være begge dele. Ja. Der er nogen, der vil synes, at Sohrab Hamdani her har lavet et virkelig, virkelig godt politisk træk, og at han tør at tage nogle beslutninger på vegne af New Yorkerne, som der er rigtig mange af bystyreadministrationer, som ikke har tur at gøre. De har haft deres grunde, det har de helt sikkert. Noget har været politik, noget har været økonomi, som vi også var inde på før. Men der vil også være nogen, som siger, prøv at høre, Soren, nu er det 25 år siden. Lad os mindes de mennesker, vi tabte, og lad os lade være med at rode mere rundt i det her. Men det her, det kommer til at få et juridisk efterspil. Det kan der jo ikke være nogen tvivl om, når man læser de dokumenter. Det må man også sige i de mange tusind dokumenter. Det er nogle vilde ting, der står.
1: Mange tak.
3: Må jeg stille sidste spørgsmål? Værsgo. Du nævnte det der med, at han ikke var velkommen til på fredag, 25 år siden, mindebegivenhed. Og Sohrab Hamdani var ikke velkommen. Det, at han er muslim, og det var et terrorangreb fra muslimer. Altså, spiller det en rolle i det, eller hørte jeg dig forkert?
2: Nej, det gjorde du ikke. Der er nogle af de der... Det er sådan en underskriftindsamling blandt pårørende foreninger, som nu er oppe på 100.000 underskrifter, som siger, at han skal ikke komme der, det bliver for politisk. Han er den første muslimske borgmester i New York. Han burde ikke være der sådan en dag. Desuden, som jeg også var inde på, og jeg kan ikke sådan helt huske detaljerne i det her, fordi det er noget med nogen på hans juridiske hold, der på et tidspunkt har forsvaret nogen, der også har begået noget terror på et andet tidspunkt. Altså, man synes... de pårørende, der har skrevet under på, at han ikke skal møde op, at han, det vil politisere en meget følelsesladet event for meget,
1: fordi
2: at han kommer.
1: Fordi
2: han er en politisk figur, fordi han er den, han har den baggrund, han har, fordi han er valgt på det program, han er, og fordi han har de mennesker rundt om sig, særligt i sit juridiske team, som han nu engang har.
1: Nu siger jeg så tak, Malte Sommer.
2: Jeg siger også tak.
1: Altså journalist på Weekendavisen med en ikke så fjern fortid som journalist i New York.
3: Ja, vi vender lige tilbage til Norge, til Oslo her, inden vi siger farvel for i dag. Det her er lyden af Kong Haralds kiste. Det bliver kørt ud fra det kongelige slot i Oslo på vej mod domkirken, hvor begravelsen altså fandt sted. Vi har i dag fuldt kisten gennem Oslo til selve bisættelsen i domkirken og til sidst til Akershus Slotskirke, hvor han nu er begravet. Og så kan vi sige velkommen til dig, Christian Eugen Olsen.
4: Ja, goddag.
3: Kammerherre, tidligere ceremonimester i det danske kongehus. Du har også fulgt begravelsen her hele dagen. Er der noget i den her begivenhed, du sådan har lagt særligt mærke til?
4: Jeg synes, at det var en ualmindelig smuk og meget, meget flot arrangeret begravelse. Og jeg synes, det var meget vigtigt at se, hvor befolkningen faktisk bakkede op omkring den nye konge og sagde tak til den gamle konge. Det var både i kirken, og det var næsten alle steder, hvor det blev nævnt. Så jeg må sige, at jeg synes, det var en meget fin, højtidelig og meget velplanlagt begravelse.
3: Synes du også, det var en moderne begravelse, egentlig?
4: Jeg ved ikke, hvordan man skal fortolke en moderne begravelse, men man kan jo sige, at det var vigtigt også at se her, at de forskellige trosamfund i Norge var repræsenteret ved begravelsen. Det synes jeg var et smukt ting, både muslimer og buddhister og hvem der nu ellers var katolicisme. Hmm. Jeg synes, det hele var meget flot, og jeg synes også, at man må sige, at der var også lidt gospel, og der var sådan lidt... lidt moderne ting i, men ikke meget. Det var meget traditionelt, men meget smukt.
3: Jamen altså, for det er jo, nu nævner du, det var faktisk det, jeg tænkte på, at der var en sådan en gospel-agtig version af den britiske salme, der hedder Abide With Me,
4: som jeg selv bruger meget, også i relation til de ting, vi har i Mindlund.
3: Ja, Og der var også en folkevise, altså man må forstå, ja, den norske version af Jens Weimann, hvor jeg bare tænkte, nå, men det ville, det overraskede mig lidt. Det var derfor, jeg spurgte, om det var moderne, sådan eller en...
4: Det var norsk, skal vi sige det på den måde. Det var meget norsk. Altså norsk har jo en meget, meget folkebefolkning, som er meget, sådan, går meget op i folkedans og folkedragter og folketraditioner. Norge er jo et land fuld af traditioner, fordi det er jo forholdsvis ungt land i relation til, at de jo først blev selvstændige meget sent. Ikke?
3: Hvor meget sådan en dag er, går lige efter en tradition, vi slår op i en bog, og så fortæller den os, hvordan vi skal gøre det. Hvor meget er planlagt efter kong Haralds eller dronning Sonjas ønske her?
4: Altså, det sker jo således, at man jo har en, selvfølgelig en plan liggende, en skuffeplan, som siger, hvad skal der ske, når kongen dør? Og ud fra den, så drøfter man med det kongefamilien om, hvad synes man der, sådan og sådan og sådan, således at deres ønsker kommer ind i planen. Og der er ingen tvivl om, at kong Harald har haft en finger med i spillet på, hvordan det skulle eventuelt være, fordi han har jo leveret, skal vi sige, lidt svag i et stykke tid, så derfor har hoffet givetvis konsulteret kongen omkring, hvis der skulle ske noget. Og det tror jeg også, at man kunne mærke, at det var sådan set, sådan jeg tror, at kongen gerne ville have det.
3: Her i Danmark har vi også været optaget af sådan det danske kongehuses repræsentation. Der, ikke? Altså, der var et optog, da kisten ankom til domkirken. Der var kong Frederik, dronning Mary og kronprins Christian med. Der gik de blandt andet bag ved de royale fra Sverige, fra Monaco, fra Holland og Spanien, sådan omkring nummer 7 nede i optoget. Men til selve bisættelsen, der kunne vi se, at kong Frederik og dronning Mary var sådan kommet altså helt tæt på kisten. Og jeg ved jo godt, de ting er ikke tilfældige. Så hvad siger det dig?
4: Altså for det første er jo en rangfølge mellem statsoverhovedet, og det er jo den, der har siddet længst på tronen, der er finest. Og i det her tilfælde, så er det jo den svenske konge, som er den fineste, for han kom jo til i 1973. Så han er den fineste. Og så vores konge er jo lidt mindre, men ja, man kan så sige, at der brød de lidt på systemet, fordi efter kisten, da man gik op til Akers hus, så gik jo kongen med de to konger fra Skandinavien på sin side. Og det var jo en meget, meget, meget smuk ting, synes jeg, og en bekræftelse på skandinavisk sammenhold. Så det var helt klart et meget, meget smukt træk, synes jeg.
3: Der er sådan en ting, vi også lige bliver nødt til at spørge dig om. Der var en ting, der vi blev mærke i her på redaktionen, fordi der var jo et minuts stilhed inde i kirken, som blev ringet i gang af kirkeklokkerne. Og så lyder det faktisk sådan her. Man skal lige spidse ører for at få det med.

0: Ja, man kan altså godt. Der er en mobiltelefon, der ringer.
1: Ja, det synes jeg, det lyder som om, ikke?
0: Jo, der ringer en mobiltelefon lige, da de er gået i gang med at være stille. Et minut til kongens begravelse. Bed du mærke i det, da du så det?
1: Nej, jeg hørte det heller ikke. Men jeg kan fortælle, at jeg havde jo blandt andet planlægningen af dronning Ingrids begravelse. Og der havde vi jo netop lagt udtryk for alle, der deltog i Roskilde Domkirke, og rigtig mange, at der var ingen, der måtte have mobiltelefonerne tændt. Og så sker der ikke desto mindre det, at under den sidste del af begravelsen, lige inden jordpåkostelsen, så er der jo dybt tavshed oppe i alteret, og så pludselig er der en mobiltelefon, der ringer op på balkonen. Det viser sig senere, at det var en britisk bodyguard, som havde ikke fået det her besked. Og det ødelagde i rigtigheden meget i de minutter, det skete. Så nej, jeg hørte ikke den, du snakkede om der.
0: Puh,
1: det er i hvert fald meget, meget, meget forkert.
0: Ja. Ja. Christian Øjsen Olsen, du skal have mange tak. Ja, tak for det. Og tak for at være med her.
1: Ja, selv tak.
0: Altså kammerherre og tidligere ceremonimester i det danske kongehus.
2: Det var så langt vi nåede. Denne onsdag i P1 Orientering, sat sammen af Sara Meyer her i studiet, Julie Toft og Søren Carlsen. Klokken er 18.

0: Om lidt, så er der Verden ifølge Gram, som ser nærmere på det kommende møde mellem Kinas leder Xi Jinping og USA's præsident Donald Trump. Og er det to svækkede ledere, der mødes? For bag kinesernes umiddelbare succes og teknologiske eksplosion ligger også kriser, nemlig boligkollaps og overproduktion, der truer den kinesiske økonomi. Og Trump har vist, at USA ikke kan slå Iran, ikke forsvare sine baser i Mellemøsten, og har ofret mange af sine alliancer med ellers trofaste allierede. Så hvad kan de to ledere enes om? Og Europa? Ja, er det kørt ud på et sidespor? Det er meget mere analyseres i Verden ifølge Gram lige på den anden side af en radioavis.
1: Donald Trump indtager om nogle timer talerstolen ved det helt nyt republikansk partikonvent. Det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt der bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat, men nu har republikanerne altså besluttet at tilføje endnu et konvent, og det foregår i Dallas, Texas. Og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Iran-krigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
1: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en toårskørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse, til trods for klokker og advarsler. Det viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen den er nede, det er Noah Starke fra Tønder.
3: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Og en af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
4: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, den fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova, fortæller han. Og det er altså den virkelighed, han står over for, siger Jonas Gahr Støre. Det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om. Det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Forud for deltagelsen i begravelsen, der mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Der bliver altså stjerner på himlen. Temperaturen den bliver ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen.
0: Det her er P1.
5: Supermagterne USA og Kina står over for store valg, konflikter eller sameksistens. Netop som Xi og Trump skal mødes. Hvad er USA's mål, og hvad er Kinas mål? Vil Kina fortsætte med at dumpe endeløs overskudsproduktion i EU og true europæisk industriel produktion? Og vil Trump fortsætte sin kaoskurs mod venner og fjender? Det er nu i Verden ifølge Gram.
6: Jamen,
5: præsident Xi kommer den 24. september. Vi ser frem til det. Han er en ægte gentleman. Vi kommer rigtig godt ud af det. Vi har et rigtig godt handelsforhold. Og I ved, de er en konkurrent og alt det der, men vi har et rigtigt forhold. Godt forhold til præsident Xi, sagde Trump forleden og priste Xi Jinping som en kinesisk gentleman. Om han så også siger det, når de har forhandlet færdig, er en anden sag. Om sjældne jordarter, chips til kunstig intelligens og kinesisk overskudsproduktion. Om Kinas tyveri af amerikansk forskning og viden, og om handels- og gældsproblemer, der kan skabe tumult verden over. Men sidst de mødtes i maj i Kina, havde Xi også de store gloser fremme om den verden, der står ved en skillevej. I øjeblikket accelererer en transformation, der ikke er set i et århundrede tværs over kloden. Og den internationale situation er flydende og turbulent. Verden er nået til endnu en skillevej. En ældre kineser sagde engang til mig, Deng Xiaoping er vores far. Det var i begyndelsen af 90'erne. Jeg var krydset Amurfloden ude i Sibirien, fra en by, der hedder Blagoveshchensk, til en kinesisk by, der hedder Heihe, det eneste sted på den russiske-kinesiske grænse, hvor de to byer dengang lå over. De ligger der stadig, men hvor de ligger over for hinanden. Vi var kommet fra Rusland, hvor der var absolut intet skete, andet end kaos, til Heihe, hvor kineserne byggede og atter byggede. Og Deng Xiaoping var faren, der lagde fundamentet for det nye Kina, vi kender i dag. Rejsen fra Deng Xiaoping til Xi Jinping har været og er svær. For afslutningen på kulturrevolutionen over massakren på studenterne på og omkring den himmelske fredsplads i 89 til Kinas status som seriøs konkurrent til supermagten Trumps USA, der lidt efter lidt jo afvikler bånd til allieret og famler efter sit nye forhold til omverdenen. I disse uger er Xi på en række rejser, behørigt for en af verdens to ledende politikere. Her i weekenden tager han til BRICS-topmøde hos Indiens premierminister Modi. Den 24. september skal han så møde Trump i Washington. Men kommer Xi styrket eller svækket? Hvor stærkt eller sårbart er Kina i dag? Væksten falder til 4,5% til en befolkning på 1,4 milliarder, der har været vant til en vækst på 8-10%. Boligsektoren, kinesernes sparebøsse, er ved at kollapse. Banker i krise får finansielle indsprøjtninger fra staten, og forbruget skrumper. Men de har selvfølgelig de sjældne jordarter og en gigantisk teknologisk innovation. Jeg kan blive ved om kapløbet mellem Xi og Trump, mellem Kina og USA, og så stadigvæk stå med spørgsmålet, hvor er Europa endt henne i det kapløb? Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Philip Rowan, DR's korrespondent i Kina. Du er med os fra Shanghai, hvor du bor. Philip, hvis du taler med en kineser sådan lidt op i årene, skal vi sige omkring de 60, vil han så være stolt over, hvor langt hans Kina er nået af udviklet fra hans barndom til nu, eller vil han være lidt bekymret?
6: Nej, han vil være rigtig stolt, og det er noget, han holder meget af at fortælle til mig som udlænding. Normalt så siger de jo, at Kina plejede at være tilbagestående, men nu er det stort og stærkt, når de skal bruge deres eget ord. Så jeg tror, altså hvis Kina skulle til valg i næste uge, og jeg var kampagnechef for Xi Jinping, så ville jeg fortælle ham, at 60-plus-segmentet, det har vi. Det bliver noget mere vanskeligt med de yngre vælgergrupper.
5: Jakob von Kierkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington D.C. og ved tænketanken Bruegel i Bruxelles. Jakob, Xi kommer til Washington. Han kommer fra svære økonomiske beslutninger med en boligsektor i krise, et eksportoverskud, omverdenen ikke kan eller vil leve med, og som han kan komme til at ændre, selvom det kommer til at gøre rigtig ondt. Så kommer Xi som en stærk leder eller en leder i vanskeligheder?
7: Jeg vil bestemt mene, at han kommer som en leder i meget, meget store hjemlige problemer. Han har været nødt til at fyre halvdelen af sine øverste generaler. Han står med et finanspolitik.

0: Og så står han jo med en økonomi, som du rigtig nok beskriver som nu, med et narrativ, der drejer sig om teknologisk udvikling, grøn omstilling osv. Men det er, det er jo meget forskelligt fra det, det var for nogle år siden, hvor Kina jo var på vej til at vokse sig markant større end den anden supermagt, nemlig USA. Det taler vi jo sjovt nok ikke længere om. Og det er simpelthen fordi, at Kina har, Xi Jinping har en vækstmodel, som ikke længere fungerer.
1: Carl Johan Dalgaard, professor i nationaløkonomi og nu forhenværende overvismand. Har Europa allerede tabt konkurrencen til Kina og USA? Fordi kineserne er foran, når det handler om kunstig intelligens. Kina losser alt, hvad de kan af biler til EU. Tyskerne stemmer på Alternativ für Deutschland, og Folkevognen fyrer 100.000 arbejdere. Trump finder på nye tariffer, når han ellers kan. Og så står EU over for nogle beslutninger, hvis Europa skal undgå at opleve vores industriproduktion blive kørt over af kineserne, og hvad der deraf følger. Hvor svært er det for Europa?
2: I udgangspunktet, alt afhængig af, og for hvordan dit succeskriterie ser ud, så svarer du lidt forskelligt på de der spørgsmål. Et succeskriterie kunne være velstand, altså, som virkelig har været det dominerende motiv i den vestlige verden og i det hele taget, tror jeg, siden 2. verdenskrig. Og med de briller, så er der ingen forstand i, hvilken Europa er sådan, hvad kan man sige, tilbagegang på nogen måde, fordi velstanden er højere, end den nogensinde har været. Men et andet narrativ, som du har, eller et andet perspektiv, som er mere magtpolitisk, handler om, hvor stor er Vesten i en vis forstand, hvor meget fylder den i verden, fordi der bliver det lige pludselig volumen, samlet BNP, hvor meget fylder vi i verden i forhold til andre. Og her er der en forstand, i hvilken selvfølgelig, at man kan skrumpe, og dermed underforstået implicit, mens ens økonomiske magt kan skrumpe. Og de vestlige økonomier er skrumpet som andel af omverdenen over tid, som egentlig bare er en konsekvens af, at vi starter fra en verden, det vil sige efter 2. verdenskrig, hvor vi fyldte ukolossalt meget på kloden. Over tid er det blevet mindre. Men det kan du anse som et problem, hvis du har et magtpolitisk målsætning for øje. Så svarene afhænger lidt af, hvad er det, der er dit succeskriterie? Er det velstand for dine egne borgere, og måske en vis udstrækning også for andre landes borgere? Eller er det primært hovedsageligt et magtpolitisk perspektiv, du ligger på det der?
1: Det kommer vi så tilbage til. Når vi taler om Kina, taler vi innovation, produktion, Taiwan, handelskonflikter, fra chips over elbiler til sjældne jordarter og elektronik. Konflikter, der vil gøre Europas fremtid svær. For Kina eksporterer, som sagt, en masse industriel overproduktion for at redde arbejdspladser, erobre markeder og udkonkurrere konkurrenter, specielt nu i Europa. Og EU's handelsunderskud med Kina er bekymrende. Tredoblet fra 104 milliarder euro i 2013 til næsten 360 milliarder euro i 2025. Det er 1 milliard euro om dagen, altså i underskud. Nu mødes Trump og Xi så igen, og i Bruxelles funderer de over, hvad der bliver af Europa.
3: Som Xi Jinping sagde 15. maj i år, da Trump besøgte Beijing. Når vi samarbejder, vinder vi begge. Når vi er i konfrontation, lider vi begge. Kina og USA bør være partnere i stedet for rivaler. Xi ønsker at undgå nye amerikanske toldsatser og eksportrestriktioner, fordi Kinas økonomi er under pres. Kinas vækst falder. I 2025 voksede den med 5%, men i 2026 forventer den internationale valutafond, at den bliver på 4,5%. Privatforbruget er for svagt, for kineserne sparer. Derfor kan Kina ikke drive væksten frem på hjemmemarkedet. Allerede i 2006 skrev Verdensbanken, at Kina burde øge det private forbrug og reformere blandt andet finanssektoren. Efter finanskrisen i 2008 måtte Kina holde væksten oppe med enorme statslige investeringer og dermed stadig mere gæld, fordi eksporten blev ramt. Da Xi Jinping blev generalsekretær for Kommunistpartiet i november 2012 og Kinas præsident i marts 2013, var hans plan at reformere Kinas økonomi med mere privatforbrug, mere marked og mindre ubalance. I 2015-20 styrkede han så kommunistpartiets kontrol med virksomhederne. Frankrigs præsident Macron advarede i 2024 mod Kinas enorme statssubsidier, der ødelægger europæisk industri, og sagde, at Europa var for langsom til at indse det. And we are clearly too slow to see that. I sidste uge besøgte Xi Jinping så Egypten. Kina ønsker at styrke samarbejdet med Mellemøsten, en region, som USA

0: ellers har domineret, men med Trump er verden blevet mere uforudsigelig.
1: Today China is playing a very important role in introducing initiatives and ideas that brings us together.
0: I dag spiller Kina en meget vigtig rolle ved at fremlægge initiativer og ideer, der bringer os sammen i en tid uden fortilfælde, præget af kaos, krig og konflikter, sagde Mohammed Hegazi, tidligere rådgiver for Egyptens udenrigsminister. Kina og Egypten underskrev en aftale om blandt andet et stærkere samarbejde om økonomi og strategiske mineraler. Xi har gjort Kina stærkere som global stormagt, men han står samtidig med en økonomi, der har brug for mere privat forbrug og markedsreformer. Samtidig skal han forsøge at holde fast i Europa som handelspartner og undgå en direkte handelskonflikt med USA. Som Xi sagde i maj, skal Kina og USA hjælpe hinanden med at lykkes og blomstre sammen. På mødet med Trump senere på måneden ønsker Xi Jinping at holde amerikansk told nede og sikre kinesisk adgang til det amerikanske marked. Kinas trumfkort er, at landet dominerer forarbejdningen af en række kritiske mineraler, især de sjældne jordarter, som USA og Europa har brug for til AI og avanceret teknologi.
2: Ja, intet samfund i verden har bevæget sig så langt, så hurtigt, som det Kina, jeg selv besøgte for første gang i 1978. Det var dengang i den kinesiske fortid. For halvandet år siden skrev den amerikanske kommentator Thomas Friedman et essay i New York Times, der hed "Jeg har set fremtiden. Det var ikke i Amerika." Philip Rowan, hvordan er den fremtid, som Friedman skriver om, og som du bor i til hverdag i Shanghai?
3: Jeg tror, man skal have sådan en friedmansk selvforståelse for at kunne skrive om et land, efter man har været her en uge og sige, at man har set ind i fremtiden. Men jeg tror, at den artikel, som blev enormt meget delt dengang og er læst af mange, er nok måske faktisk mere en spejling af den amerikanske selvforståelse end realiteten her i Kina, hvor jeg trods alt efterhånden snart har boet i en del år. Så det er jo to dele. Altså, det går godt herude, hvis man investerer i kunstig intelligens eller elbiler, batterier, rumteknologi. Alt de her nye trends, som Kommunistpartiet har investeret massivt i og enormt gerne vil vinde kapløbet om. Og det er jo det, mange udlændinge ser, når de kommer hertil, fordi de synes jo, det er spændende, og det er jo rigtig nok spændende, men den levede hverdag herude, altså størstedelen eller en stor del af befolkningen, er ret mismodig. Og det er jo et mismod, der efterhånden har hersket siden tidlig 2022. Altså, folk mangler stabile job, deres formue er begravet i byggeindustriens ruiner, ikke? De er ikke rigtig villige til at bruge penge, og de er allermest trætte af den her skånesløse konkurrence, der gennemsyrer alt i det kinesiske samfund og gør det svært at få en normal, hyggelig hverdag.
2: Men hvor den der så aftale, der har været altid, den politiske, økonomiske aftale mellem parti og befolkning? Partiet siger til folket, I skal ikke blande jer i politik, vi skal til gengæld nok sørge for, at I har det godt. Hvor er den aftale stadig intakt? Hvis du for eksempel er en ung arbejdsløs, de 17% unge i byerne, der er arbejdsløse.
3: Ja, men altså den gamle sociale kontrakt, det der hedder, altså partiets performance-legitimitet, var jo, at vi laver økonomisk vækst, og så tilpasser I jer egentlig bare derefter. Ja. Men den har efterhånden været på retræte i et årti. Den nye sociale kontrakt herude, den handler om national stolthed, altså partiet skal genrejse Kina, og det er et sikkert Kina, de skal bo i. Det handler om, den nye kontrakt handler om leveomkostninger, altså det er billigt, og det er tiltalende billigt at overleve i Kina med den deflation, der har indfundet sig. Og så handler det faktisk også om individuel sikkerhed, og det er især i kontrast til Europa og USA, hvor man i Kina kan gå ned om natten, gå ned ad gaden midt om natten i sit miniskørt, uden at frygte for noget. Og det er en del af den nye sociale kontrakt fra parti til befolkning.
2: Hvis så vi taler om nogle af de problemer, de har, hvor kinesere, der jo investerer meget, fordi de sparer så meget, som de gør, og så har du hele det boligkollaps, der er i gang i øjeblikket. Hvordan oplever kineserne det i en hverdag?
3: Jamen, Altså den værdidestruktion, vi har haft i det kinesiske boligmarked i løbet af de sidste 5 år, er, hvis man spørger forskellige økonomer, nok den største værdidestruktion i verdenshistorien i fredstid. Altså det, der er ødelagt mere værdi i Kina de sidste 5 år, end der blev under finanskrisen i USA i 8, ikke? Så det er jo ikke så mærkeligt, at folk er lidt mismodige herude. Altså boligmarkedet udgjorde jo omkring 25-30% af BNP før 2020, ikke? Og det er stort set gået i stå nu, ikke? Så det svarer jo, eller det svarer ikke engang til, hvis dansk pharma og medtech lige pludselig det kollapsede. Så det rammer jo selvforståelsen herude, og den de opsparinger, folk har. Og problemet er jo så, at man fra regeringens side er klar over det her, og man, det man har gjort, det er, at man har forsøgt at flytte økonomien et andet sted hen over i højteknologi. Problemet er, at den slags højteknologi ikke rigtig kommer den almindelige kineser til gode endnu. Ja, vi har billige elbiler, men det betyder jo mindre, hvis man ikke har et job, man kan køre i sin elbil til.
2: Jakob Funk, hvad gør en værdidestruktion, som Philip taler om, den største i historien, hvad gør den ved statens mulighed for at administrere den og sikre, at det ikke går fuldstændig galt?
4: Jamen, altså, den kinesiske stat og Xi Jinping, og selvom han jo tit bliver betragtet som sådan en meget stærk personlig leder, den stærkeste i Kina siden Mao osv., så er faktum jo, at han er ikke politisk i stand til at lave de grundlæggende reformer, som efter min mening, Kina har behov for. Og det er jo sådan i citationstegn, måske til virkeligheden, helt normale reformer, ikke? Altså pensionsreformer for eksempel. Kina har jo, fordi det er gået godt, fordi landet er blevet rigere, også oplevet en enorm stigning i gennemsnitslevealderen. Men man har bare lige glemt af politiske årsager at hæve pensionsalderen. Og det vil jo sige, at som Philip også sagde, folk sparer enormt meget op. Det gør de blandt andet, fordi den kinesiske alderspension kun dækker en relativ lille del af den urbane befolkning. Og det betyder jo, at der er altså ikke efter min mening, ved mindre Xi Jinping lige pludselig kan opfinde og implementere for eksempel et nyt pensionssystem, nogle chance for, at kineserne holder op med at spare op så meget, som de gør. Det er simpelthen forebyggende, frygtbaseret opsparing. Og det kan man ikke lave om på, selvom man er diktator. Så er der jo også det der problem med, som Philip også beskriver, og som du også selv beskriver, ikke? Jamen det er da rigtigt, at de har flyttet narrativet, de har flyttet fokus fra byggesektoren, som var langt, langt, som sagt, 20-25-30% af BNP, over i højteknologi. Problemet er jo bare, at hvis du lægger BNP-vægten af alle de her højteknologiske sektorer sammen, jamen så er det måske 6-8-9, måske 10% af BNP. Det er en meget mindre sektor, den er meget, meget kapitalintensiv, og det vil sige, at du rent faktisk ikke genererer særlig mange jobs fra det. Og det giver jo netop den der meget store urbane arbejdsløshed, som efter min mening, fordi den kinesiske urbane unge befolkning er langt bedre uddannet i dag, vil være meget vanskelig at komme til liv. Så jeg vil egentlig argumentere for, at det Xi Jinping har gjort, det er, at han har skiftet den tidligere vækststrategi ud, som blandt andet var bygget på boligmarkedet osv., med en ny økonomisk strategi, som i virkeligheden ikke drejer sig om at lave vækst, så meget som det drejer sig om at promovere Kinas nationale sikkerhed. Fordi det er jo det, meget af den her teknologi også bliver brugt til. Det drejer sig om, at du har muligheden for at lave en helt ny type AI, hvad hedder det, styret overvågning af den kinesiske befolkning. Det drejer sig selvfølgelig om og hjælpe den accelererende kinesiske oprustning osv. Men det ændrer jo altså ikke ved, at væksten udebliver, og så vil jeg også godt lige gøre opmærksom på, at de der tal, vi får fra både IMF og Verdensbanken og andre internationale organisationer, som beskriver, at Kina vokser 4-5% i reelle termer, det er meget, meget vanskeligt at forestille sig, at de tal er realistiske, fordi hvis du virkelig vokser 5% om året, er det troværdigt, hvis du er i nærheden af deflation. Er det troværdigt at se på, at Kinas skatteindtægter falder?
2: Vil det betyde, at du mener, at væksten er mindre?
4: Ja, den er efter min mening markant lavere end de der 4-5%. Det er et skønmaleri, som IMF af politiske årsager ikke rigtig kan sætte sig ud over.
2: Okay.
4: Så man skal tage mange af de her ting med ganske mange grænsalt, efter min mening. Og så er der jo også, altså der er jo for
2: eksempel heller ikke... Lige, ja, okay. Nej, jeg vil godt lige tilbage til, nemlig til Philip, og til der, hvor vi står, når nu kineserne oplever det. Fordi, og så til Friedman, som du også talte om før, Philip. Friedman skriver jo om innovationen, og det er det, som Jakob siger, at det er det, der ikke genererer så meget i forhold til, hvad en nødvendig byggesektor vil være. At der er nogle solide værdier, er der også det i innovation og teknologi osv. Og hvordan præger det så hverdagen? Der fandt vi, Philip, der er ligesom et klip med dig, som var med til, som er med til at sætte det i perspektiv. Og det var fra en reportage, du lavede og producerede for 2 år siden fra en bilmesse, der præcis ramt ned i det, som både du og Jakob lige har talt om. Prøv at høre her.
5: Det første er, det går rigtig godt for kinesiske elbilsmærker. De er førende på en lang række teknologier. Nummer 2, de taber styrtende med penge. Vi snakker milliarder og milliarder. Nummer 3, de gør tingene lidt anderledes. Og det kommer højst sandsynligt til at give dem succes i Europa.
2: Og det er jo nøjagtigt de 3 ting, som vi har været inde på, og som I har været inde på. Altså, de er førende på en lang række teknologier, Philip. Og det er vel deres batterier, det er vel hastigheden, de kan lave de her biler på, ikke sandt?
3: Jo, lige præcis. Og jeg tror, ja, og den der altså historien om, at kineserne kommer, er vel efterhånden 2-3 år gammel. Altså, nu er de der. Det, og de er jo i det europæiske elbilsmarked, hvis man, jeg tror i Danmark, er der 20 forskellige kinesiske mærker, der forsøger at sælge til danskerne. Ja. Og det er jo delvist et resultat af, at kineserne har nogle gode biler, de gerne vil have solgt, ikke, som de mener er konkurrencedygtige i det kinesiske, eller i danske marked, europæiske marked. Men det er i den grad også et resultat af, at de ingen penge tjener på det hjemlige marked. Og de ser ikke profit som det vigtigste her i verden, de ser markedsandel som det vigtigste her i verden. Så de vil lægge den kamp til sidste blodstråbe, du har set på det kinesiske bilmarked i løbet af de sidste 4 år, den er nu ved at udspille sig i Europa, den kommer til at udspille sig i Sydøstasien og i Latinamerika, og det bliver interessant, hvordan altså tyskerne, japanerne, men også især bare EU reagerer på sådan en flodbølge af teknologi.
2: Hvordan, Carl Johan Dalgaard, ser du europæerne reagere på, at europæisk bilindustri bliver oversvømmet, udkonkurreret, og så står man med kinesisk overproduktion, som de ikke kan sælge hjemme?
6: Jeg tror igen, vi bliver nødt til at adskille de der 2 måder at anskue verden på. Fordi jeg tror, det bringer en lille smule klarhed også til, nu har vi tangeret Friedman, og vi diskuterede lidt, hvordan kineserne selv, hvordan kontrakten ser ud og sådan noget. Ikke? Altså, Friedmans perspektiv på de der typer af ting er meget det her magtpolitiske, som jeg omtalte til at starte med. Ja. Fordi det handler om teknologisk overherredømme i en eller anden forstand. Hvis du havde den fokus, som handlede om velstand og den slags, så ville du sige, jamen det er da dybest set vidunderligt, at der er nogen, der er i stand til at producere endnu mere effektive og gode biler, end vi er. Det er jo til glæde for forbrugerne, og i længden, hvis vi tillader os selv at udnytte relativ handelsfordel, så bliver vi jo alle sammen bedre stillet. Men det er klart, hvis du har den magtpolitiske fokus, så bliver du lidt mere bekymret, fordi så er det relativt størrelser, der er ligesom afgørende. Og det handler om i virkeligheden, at du lige pludselig har nogle sårbarheder eller nogle afhængigheder. Det er det, der kommer i fokus, ikke? Ligeledes kan du så sige, at den her skifte, som Philip beskriver kontrakten, altså det understøtter jo, kan man sige, sådan en bevægelse væk fra det velstandsorienterede fokus, som jeg talte om tidligere, i retning af det relative. For det handler om national stolthed. Altså det er sådan noget med, hvor betydningsfulde er vi, også i forhold til omverdenen. Så pointen er bare, det er meget forskellige verdensanskuelser. Det kører ned i meget forskellige former for, hvad skal vi sige, lavpraktisk. Hvordan bedriver du også handelspolitik? Hvordan forholder du til andre lande? Ja. Og til dit spørgsmål om, hvad så med EU? Ja, det afhænger jo også meget af, hvordan vi navigerer i den verden. Fordi sandheden er jo, at vi har bevæget os væk fra en verden, der har været fokuseret på velstand. Det er det regelbaserede, som vi har talt om, som i virkeligheden handler om, vi har lyst til at samhandle med hinanden. Vi har ikke noget problem med gensidige afhængigheder. Det er nærmest noget, som vi har lyst til at tilskynde, fordi gensidige afhængigheder er en konsekvens af, at vi specialiserer os, og vi udnytter de specialiseringsfordele. Men hvis du er over i den anden verden, som vi nok bevæger os ind i de her år, ikke, som er mere bilateral, transaktionel, og hvor det magtpolitiske har fokus, så begynder du at tænke på en lidt anden måde, som handler om, nu, så er de der forsyningsafhængigheder, som traditionelt bliver opbygget, det bliver lige pludselig et problem. Det er noget, du er bekymret for. Du begynder at lave strategier, der handler om at minimere de her typer af strukturelle strategiske afhængigheder. Så det er bare det er maksimal flyvehøjde. Det er ikke for at negligere igen, at hvis man singulært fokuserer på velstand, altså du ved, globaliseringen for fuld gennemtræk og alt det der, så har det konsekvenser. Fordi globalisering og handel er noget, som er en enormt stærk mekanisme for at øge velstand i et samfund, men det flytter også velstand rundt. Der er fabrikker, der går ned, der er arbejdspladser, der går tabt. Så er der noget andet, der dukker op. Det er der, hvor gevinsterne findes. Mm. Men hvis man ikke deler, forstår du hvem? Hvis man ikke har pejling på de der, den der massive omfordeling, der ledsager stigende velstand i den her sammenhæng, jamen så skaber det problemer regionalt eller mellem grupper af mennesker. Og de problemer er vi jo alle sammen bekendt med i den vestlige verden. Nogle steder mere voldsomt.
7: Og det, vi oplever i Tyskland i øjeblikket, for eksempel med Volkswagen, der afskediger 100.000 medarbejdere over det næste par år, fordi de blev udkonkurreret.
6: Ja, men et perspektiv på det traditionelt ville være at sige, jamen det er ganske forfærdeligt, at Volkswagen ikke er i stand til at producere elbiler eksempelvis, som er konkurrencedygtige med kinesiske biler. Men i bund og grund, så kan man sige, jamen hvis de kinesiske biler er bedre, så er det bedst for forbrugerne, hvis de får adgang til dem, han er. Det er det rene velstandsfokuserede.
7: Ja, ja.
6: Men det er klart, hvis du har et magtpolitisk syn på det her, så siger du, jamen det nytter ikke noget det der med, at vi bliver ved med at forlade os. Og det er Friedman talking point her, ikke? Ja. At sige, der er nogle hovedsøjler her i verden, som er afgørende vigtige at have en pote indenfor. Mm. En af de hovedsøjler handler om transport, lavpraktisk i det her årtusind, så er det sådan noget som elbiler. Det behøver ikke at betyde, at du som samfund skal producere elbiler, men du skal være koblet op på den branche, fordi alle skal have biler i en eller anden forstand, hvis du forstår det. Så bliver det lige pludselig det strategiske, det relative på en eller anden måde, og du bliver lige pludselig afhængig. Og der, så med Friedman, eller det her relative velstandsperspektiv, så er det her et problem, altså, hvorimod selvfølgelig den, du kunne kalde det naive, eller hvad du nu vil, velstandsfokuseret, der er det sådan set ikke et problem, kan man sige. Igen, jeg er ikke sådan
7: naiv. Men mindre man mister arbejdspladser.
6: Jo, men det er indrigspolitisk. Ja. Det er noget, hvor du må håndtere de fordelingsproblemer, der er. Og lad mig lige ind, der sidder, der måske vælger, eller læser, hvad hedder det, lytter, der sidder og kaster ting efter radioen, eller hvad man skal sige. Det er ikke, fordi jeg er sådan naiv. Jeg tror, vi kommer fra en verden, hvor det singulært bare handler om kumbaya, hvis alle sammen skal være rige og alt det der, og magtpolitik. Ingen rolle spillet, og i dag, der er det kun magt og ikke velstand. I praksis har det altid været sådan, at begge hensyn har fyldt lidt for politisk, men det afhænger af vægtningen. Hvad vægter højst traditionelt, altså efter en verdenskrig, var det velstand? Min oplevelse er, og meget af det, vi snakker om lige nu, det afspejler, at vægtningen flytter sig i de her år i retning af det relative, og dermed kommer der nogle helt andre spilleregler.
7: Jakob, vil du sige noget? Eller Philip?
3: Ja, jo, men jeg synes, det er interessant det der med, altså produktionskapacitet betyder noget for velfærd i forskellige lande, ikke? Det er europæisk, amerikansk, japansk bilindustrier, der har opbygget den kinesiske bilindustri. Altså, de har været her siden 80'erne, og de har lært dem alt, hvad de skulle lære om at bygge biler, ikke? Og nu er Kina så førende inden for en, blandt andet elbiler, ikke? Og så vil kineserne sige til europæerne, prøv at høre, at I havde det fint med frihandel, så længe det var jer, der sad ved roret. Nu er det os, der sidder der, så nu kan I ikke lige pludselig begynde at vende jer om der. Og det stiller sådan et fundamentalt spørgsmål over for europæerne. Jamen, skal vi gøre det samme så? Skal vi til at bede om kinesiske investeringer i Europa, altså den, hvor de bygger fabrikker og elbiler på de fabrikker og giver jobs til europæiske arbejdere, ligesom europæerne har gjort det i Europa? Mm. Og det er et rigtig interessant sikkerhedspolitisk spørgsmål også, fordi vil man gerne have det?
7: Det kommer vi tilbage til Lad mig lige inden, og vi skal også nu flytte os over om et øjeblik til, hvordan ser amerikanerne på det her? Og der er det jo det mere magtpolitiske, tror jeg, man på den måde, som Trump-administrationen fungerer i dag. Men inden vi tager fat på Trump og hans forhold til Xi og Kina, så lad mig lige igen sige, præsentere dem, der er med, deltagerne i dagens program. Det er Carl Johan Dalgaard, professor i nationaløkonomi og forhenværende overvismand. Du er kant polit, professor, som sagt, i nationaløkonomi ved Københavns Universitet, og så var du overvismand for Det Økonomiske Råd fra 2020 til 26. Nu er du så også seniorfellow i Tænketanken Europa, hvor du analyserer EU's økonomiske politik i det krydsfelt, der ligger mellem ønsket om uafhængighed og forholdet til USA og Kina. Jakob von Kierkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington og ved Tænketanken Bruegel i Bruxelles. Du er Ph.D. i politisk økonomi fra Johns Hopkins University, og du har boet i mere end 20 år i USA. Du specialiserer dig blandt andet i international økonomi, forsvarsindustripolitik og udenlandske direkte investeringer. Og så Philip Rowan, DR's korrespondent i Kina, med os fra Shanghai. Du har været vores korrespondent siden 2022. Du er uddannet journalist, og du har også en kandidatgrad i kinesisk økonomi og politik fra Renmin Universitet i Beijing. Og du har boet i Kina flere år, end du har været korrespondent for os, og fulgt landets udvikling ganske tæt. Altså, lad os lige finde ud af, hvordan er det at prøve at stramme det. Hvad er det, kineserne gør i øjeblikket? Fordi de har den, altså de sparer op. De har sparet op i en boligsektor, der er gået nedenom og hjem. Eller i hvert fald er ved det. Der har belastet de kinesiske banker så meget, at staten er nødt til at putte indsprøjtninger, kapitalindsprøjtninger ind i en lang række af de kinesiske banker. Så meget som jeg tror, det var 54 milliarder dollar her i går eller i forgårs. Det er så ikke så meget i den kinesiske banksektor, men stadigvæk et udtryk for, at der er problemer i banksektoren. Så kommer hele spørgsmålet. Hvordan skal kineserne tjene penge? De skal tjene penge ved at holde arbejdspladser i gang. Og Jakob von Kierkegaard, der handler det om, at kineserne subsidierer produktion. Den produktion bliver så sendt til Europa, fordi kineserne vil ikke selv købe den. Hvor længe kan man blive ved med det? For når man ser de tal, der ligger for underskud, firmaer, der ikke giver overskud osv., så er de jo også et problem i det hele taget.
4: Jamen altså, jeg har den holdning, at den kinesiske vækstmodel, helt overordnet set, som er baseret på investeringer, i stigende grad statslige dirigerede investeringer, den er ikke holdbar. Fordi du opbygger i Kina en produktionskapacitet, som er så stor i så mange forskellige industrier. Nu har vi talt om elbiler og så videre, men det er jo ikke kun elbiler, det er solceller, det er vindmøller, det er alle mulige ting. Så du kan ikke køre sådan en sektor profitabelt, simpelthen fordi udnyttelsesgraden af kapaciteten er simpelthen for lav. Og du kan ikke, efter min mening, med den demografiske udvikling, som Kina står over for, håbe på, at du på noget tidspunkt i fremtiden, i hvert fald i de næste ganske mange år, få en stigning i det hjemlige forbrug. Så du er nødt til at eksportere. Og det drejer sig i virkeligheden, efter min mening, det drejer sig om markedsandel rundt om i verden, men jeg tror faktisk, at problemet er endnu større, fordi du kan kun gøre dig håb om, på nogen måde at forrente de her meget, meget store investeringer i produktionskapacitet, som Kina har lavet ved at sikre, at det bliver produktionskapaciteten i bilindustrien, for eksempel i andre lande, som bliver lukket og afskrevet.
7: Lige præcis.
4: Så det er sådan en vampyragtig økonomisk model. Og det kan ikke fortsætte. Nu har Donald Trump selvfølgelig sin egen grund til at have påbegyndt en handelskrig med Kina. Vi må se, hvad der kommer til at ske. EU skal jo forhandle sin generelle handelsforhold med Beijing her i det løbet af de kommende måneder. Og der tror jeg, der bliver tale om for første gang er der efter min mening en stigende chance for, at EU rent faktisk vil skrue bissen på.
7: Lad os lige vente med den, Jakob, lad os lige vente med den, fordi det kommer vi tilbage til til sidst, fordi jeg vil rigtig gerne lige have amerikanerne på plads, så vi ikke kører de forskellige ting ind over hinanden. Og du vil sige noget?
6: Jamen, det er mere, fordi du spurgte, hvad er det kineserne på en eller anden måde gør? Ikke? Ja. Og ligesom kortere, hvis vi lige tager et skridt tilbage eller op i flyvehøjden, ja. Der er fire slags rige lande i verden. Mm. Der er dem, der taler engelsk, så er der dem, der har fundet olie, så er der Japan, og så er der de lande, som på den ene eller den anden måde har været under japansk dominans, kan du sige, i en eller anden udstrækning. Det er listen. Slut. Det, man kan sige, det, der var unikt ved Japan, det var, at de udviklede en model til en teknologisk indhentning, fordi de var koblet fuldstændig af den industrielle revolution, skulle finde en måde, hvorpå at man indhenter, hvad der foregår helt over på den anden side af planeten. Det formåede de med meget stor succes, kan man sige. Og den model, som er eksportpromoverende, den er blevet efterfulgt i alle samtlige asiatiske lande, og det inkluderer sådan set i bund og grund også Kina. Det, der er balladen, kan man så sige, og som afspejler noget af den samtale, vi har lige nu, det er, at man kan sige, indtil måske for relativt nylig, så den her eksportdrevne promovering gik sådan nogenlunde side, hånd i hånd med, at man også så kraftig vækst på det indlandske kinesiske marked. Og det er jo sådan noget, som for eksempel tyskerne sælger biler til og den slags. Men det, der er sket i de senere år, det er, at der er kommet en skævvridning, hvor vægten er blevet lagt derhen, hvor du siger, at du fokuserer singulært på det eksportorienterede, og du undertrykker, lyder anklagen, den indlandske efterspørgsel. Det går ud over de tyske bilproducenter, kan man sige, men det er noget, som i princippet er en styrkelse allerede af den type af model, som vi havde tidligere. Den er i sig selv, kan man sige, har det her indbygget problem, at hvis du anskuer verden specielt ud fra sådan et magtpolitisk synspunkt, så bliver du dødbøbt.

0: fra en erklæring, hvor man fordømte lande med ikke-markedsøkonomier. Altså, de 19 lande er ude og sige, de kan sådan set godt skrive under på en erklæring, hvor der står, at ikke-markedsøkonomier, underforstået Kina, at de skal altså opføre sig ordentligt og gøre tingene på en anden måde. Så der kom ikke nogen erklæring bagefter. Lad os lige høre, hvad Bessen sagde. Det er tydeligt, at landet med verdens største og mest uholdbare nuværende overskud, Folkerepublikken Kina, var afvigeren. Og jeg tror, at vi har 19 andre stemmer, og som sagt vil formandens erklæring afspejle det. Og det betyder, at man under de forhandlinger og til de aftaler, man laver og kommunikerer, man sender ud efter et G20-møde, der skal der være enstemmighed. Så der kunne ikke komme nogen erklæring, fordi kineserne ikke ville være med. Og det var jo, Philip, en kritik af Kina, som i Kinas svar indikerede, at den køber kineserne ikke.
1: Nej, og hvis man skal tage kineserne måske lidt i forsvar her, så ved jeg ikke, hvor mange sådan G20-landes overhoveder, der tager til USA nu om dagen og modsiger Trump direkte til hans eget møde, ikke? Så man kan sige, at kineserne er måske egentlig de modige i den her omgang, ikke? Det er jo ikke unikt det her med at lave statssubsidier på den måde, som alle lande jo, USA og Europa også gør det, bare i forskellige sektorer, ikke? Men der var en lang artikel i kinesiske medier bagefter, som egentlig optimeret det her møde med en ret simpel frase, der var, hvad med dig selv? Altså, fordi det USA har haft gang i siden Biden var der ikke, det er jo en massiv subsidier til chipbygning og inden for AI, ikke? Og det har jo så hjulpet dem en hel del med at lokke en masse chipsproduktion til USA. Men kineserne er jo irriteret over det her G20-møde, som så jo ikke endte med et endeligt dokument, fordi at de ser det som et amerikansk forsøg på at få en tekst ud, som amerikanerne kan bruge til at banke kineserne i hovedet senere hen. Altså, det kan godt være, at der er nogenlunde fred, eller sådan midlertidig fred mellem USA og Kina lige nu, når det kommer til 12, men amerikanerne har i gang i et væld af undersøgelser af kinesisk produktion, som de godt kunne tænke sig at bruge til at ramme kinesiske eksport til USA med.
0: Nu står Trump af verden, når Nu Xi kommer 24. september, men han står i en situation, han formentlig overhovedet ikke bryder sig om. På grund af hans krig i Iran, så stiger benzin- og dieselpriserne for den amerikanske forbruger. Der er stigende energipriser, de sætter gang i inflationen, der stiger i USA, men formentlig også i Europa, det gør de, det ved vi. Og det vil sige, at Trump kan risikere, at hans nye formand for den amerikanske Fed, Forbundsbanken, sætter renten op om nogle dage, og er der noget, han ikke vil have, så er det det. Det er derfor, han har sat Walsh, den nye mand, ind der, for at forvente, at renterne bliver sat ned. Det gør de så ikke. Så, Jakob Funk Kirkegaard, og du må endelig ikke for langt, for den time, vi har, går meget, meget hurtigt. Er han i vanskeligheder nu?
2: Jamen altså, alle meningsmålinger indikerer jo, at Donald Trump taber midtvejsvalget, så selvfølgelig er han i potentielt meget store politiske vanskeligheder. Og alene det faktum, at han har valgt at invitere til fuldt statsbesøg Kinas præsident til Washington kun nogle få uger før valget, hvor han jo er nødt til at tale pænt til Xi, om jeg så må sige, hvilket jo er i direkte modstrid med hans generelle platform, som jo inkluderer at være meget kritisk over for Kina. Det viser jo, at han er i en meget svag situation, og han ikke, helt sikkert ikke kan holde til, hverken økonomisk eller politisk, at have en genoptagel, eller at man genoptager den mere direkte handelskrig, som vi så udspille sig ganske kortvarigt i foråret sidste år. Så både Trump og Xi er efter min mening meget svage politiske ledere. Der er ingen af dem, der har den politiske kapacitet til at gennemføre de reformer, deres respektive økonomier har brug for. De sådan set sidder på toppen af det, jeg vil kalde en økonomisk stagnerende model i begge tilfælde, som i begge lande er baseret på overdreven og til syvende og sidst uholdbar gældsætning. Og det er en situation, hvor risikoen for at lave reelle økonomiske reformer politisk set overstiger fordelene ved det. Og det er derfor,

0: at begge ledere rent faktisk, som jeg sagde, implementerer økonomisk stagnation på længere sigt snarere end reform.
1: Carl Johan Dalgaard, hvordan lyder det i dine ører?
2: Nå, men jeg tror igen, hvis jeg tager et skridt tilbage og tænker på det her sådan lidt i lidt højere flyvehøjde, så vil jeg sige, at den model, som vi forfølger i Asien, er jo sådan en indhentningsmodel, altså catch-up-model, som man vil sige på udenlandsk. Den model, som vi introducerede egentlig oprindeligt i Japan, er enormt kraftfuld til at indhente fronten, kan man sige, teknologisk, og du bruger det strategisk.
1: Så det er det, Kina har gjort.
2: Og det er det, Kina har gjort. Men sagen er jo bare den, at på et eller andet tidspunkt, så rammer du fronten. Ja. Og så skal du selv til at skubbe fronten. Og så går det langsommere. Og det, jeg prøver på at sige, det er, at ligegyldigt, hvordan du vender og drejer, vi kan godt snakke lavpraktiske ting, boligsektor og forskellige andre, men sådan i det overordnede, i maksimal flyvehøjde, så ligger det i al erfaring vil vise, at væksten skal døje i Kina før eller siden, fordi de indhenter. Ikke? Ja. Altså det igen, hvor hurtigt du vokser til at starte med, når væksten for alvor sætter af, afhænger lidt af, hvor langt er du fra fronten. Ikke? Og den bevæger sig hele tiden. Ikke? Så da, når vi snakker om mirakeløkonomi, og han er altså ikke de 80'erne og sådan noget der, så sad du og kiggede på BNP per capita vækstrater på 5%, og man sagde, at man har aldrig set noget lignende. Ja. Lige indtil Kina satte af, du ved, et år 10 eller to senere, og så er vi ude i at se måske det dobbelte vækstrater. Ikke? Men det er igen et spørgsmål om gabet er blevet større, og det udnytter du. Så indhenter du specielt, Kina er stor som et kontinent på en eller anden måde, så det påvirker også verden på en anden måde. Ikke? Så det er bare for at sige, at det er hvad kan man sige, bagtæppet for det her, ja, at det skal uundgåeligt gå ned, altså i tempo, før eller siden, hvis historien er nogen som helst form for guide for de her typer af ting.
1: Men hvor står Europa så henne? Hvor står EU så i denne her konflikt?
2: Nå, men igen, altså jeg tror, at Trump ved vi godt er drevet af magt, så det er det der med den relative, hvor meget den amerikanske økonomi fylder relativt til alle andre. Jeg tror, at meget af det, vi har kredset om her, det illustrerer, at Kina jo også er slået lidt ind på den samme type af strategi.
1: Ja. Og vi altså magten?
2: Ja, det er magtsykssekretæret vægter mere end, du ved, isoleret set velstand. Det er fordi, det er national stolthed og alt det der, som vi snakkede om. Europa står så i det her vadested, hvor vi skal sige, nu skal vi beslutte os for, fordi der er nogen, der vil sige, at Europa er stadigvæk sådan en relativ frihandel. Altså, vi er det sidste sted, der mener tilbage lidt, står lidt naivt tilbage på perronen, kan man sige. Ja. Men det er jo ikke naivt set, fordi fokus ligger på at sige, at det her det er velstand, det handler om, og ikke politisk magt. Men jeg tror også, du begynder at se de samme bevægelser i Europa i retning af at sige, vi bliver nødt til at tænke i de her magtpolitiske termer, fordi det gør alle andre. Og det er jo en konsekvens af det sammenbrud, som vi oplever i de her år, at den regelbaserede verdensorden, som vi talte om tidligere, som uundgåeligt flytter os fra sådan en samarbejdssituation, kan man sige, hvor vi accepterer gensidige afhængigheder, til sådan en mere transaktionel verden, og hvor vi er bekymret for afhængigheder, og hvor vi skal navigere i det. Ikke?
1: Philip Rowan, det var netop noget af det, som du, da du var i Beijing forleden dag, jo har talt med præsidenten for det europæiske handelskammer om, Jens Eskelund. Og han lægger jo heller ikke skjult på, at der er problemer, og han sagde blandt andet det her.
3: Hvor Europa har snakket principper, har kineserne snakket om win-win. Altså det, jeg hører, det er jo, at kineserne snakker ikke så meget om win-win mere. Og det, jeg tror, der er det fundamentale problem for verdenshandlen fremadrettet, det er, at hele præmissen for frihandel, det er jo netop, at det skaber effektivitet, det skaber værdi, og det kan vi jo alle sammen blive enige om. Vi har set, hvor meget værdi det er skabt for Kina og for Europa og så videre. Enorm velstand. Men hvis vi nu er i en situation pludselig, hvor det kun er en af parterne, der har gevinst ved, hvis det i realiteten for den ene eller flere handelspartner destruerer værdi, så bliver det fundamentale spørgsmål jo, hvorfor handle, ikke? Og det er jo der, jeg tror igen, at vi skal snakke med kineserne om, at ja, vi tror på den her rules-based international order, vi tror på frihandel, men altså, det handler også om konsekvenserne. Altså, hvis der er et eller andet, der ikke rigtig fungerer, så er vi altså nødt til at se på. Altså, vi kan ikke have, at europæisk autonomi eroderer, og at vi taber altså evnen til i realiteten at være selvbestemmende fremadrettet, fordi vi mister de her kapaciteter til at producere strategiske produkter. Det kan kineserne godt forstå.
1: Philip, når han siger, at det kan kineserne godt forstå, det kan de vel også. Men problemet er vel, om de tager de konsekvenser, europæerne kommer og siger, er for hårde for os, dem kan vi ikke leve med, om de tager dem alvorligt nok til at ville ændre på deres system, på den dumping af overproduktion, som de foretager i øjeblikket. Og det er jo, som vi sagde før, ikke bare biler, men det er batterier, det er vindmøller osv.
4: Altså, problemet er jo også lidt, at europæerne jo gerne vil købe kinesisk. Altså, det er jo ikke fordi, de tvinger de her produkter ned i halsen på europæerne. Det er jo fordi, at det er billigere og gode produkter, som europæerne gerne vil have fat i. Og det er jo ligesom det, som også kineserne vil sige, hvis du spurgte dem direkte til det, ikke? Og det, der er med det kinesiske system, er jo, det minder jo, eller ikke systemet som sådan, men præsidenten minder jo faktisk meget om sin modpart i Det Hvide Hus, når det kommer til deres endemål. Altså, det er national sikkerhed, og så beholde eller genvinde stort set alle industrier, ikke? Fordi det er sådan, du sikrer dig den her nationale sikkerhed, som Karl Johan taler om, ikke? Ja. Så her i Kina, der tror jeg ikke, man gør op med, eller det har man jo faktisk sagt direkte, kineserne kommer ikke til at ændre deres økonomiske model baseret på, hvad nogle udlændinge kommer og fortæller dem. Så det skal gøre ondt, før Beijing ændrer kurs. Og der er så igen opfattelsen her i Kina, at det kan gøre ondt på kineserne betragteligt længere, end det kan på europæerne. Udfordringen er dog for kineserne, at det ikke kun USA og Europa, der er træt af det her overskud af produktion i Kina. Det er de faktisk også i det globale syd, som vi kalder det. Altså både i Indonesien, Thailand, Indien, Brasilien, som jo heller ikke synes, det er fedt at se deres eksisterende industrier erodere, men også, at de ikke kan få lov til at træde op på den der asiatiske ja. Modelstige, hvor du kommer til at producere bedre og bedre produkter. Så det er altså, det er et svært internationalt hav, som Xi han skal navigere i, når det kommer til at få hans indlandske økonomi til at matche, hvad udlandet gerne vil have ham til. Ja.
1: Jakob von Kierkegaard, lad mig så vende tilbage til det, du var på vej til at tale om for cirka 10-12 minutter siden. Nemlig, at nu skal der være forhandlinger med europæerne, altså EU-kommissionen, og de var jo derude her for et par uger siden, og nu skal de så forhandle over de næste par måneder. Kom du til at nævne noget med, at så kunne europæerne måtte beslutte sig for, om de vil slå hårdt eller hvad. Kan europæerne gør ret meget over for kineserne? Hvilke midler har Europa, hvis det er, at vi vil beskytte vores arbejdspladser mod det, som vi i Europa betragter som dumping af industrivarer, der dræber vores industrier?
0: Der er flere elementer i det. Europa er først og fremmest, mener jeg, nødt til at komme ud over vores behov for altid at være 100% WTO-compliant, altså at vi overholder alle hypotetiske juridiske krav fra verdenshandelsorganisationen, hvis vi i realtid, om jeg så må sige, skal være i stand til at beskytte vores industrier.
1: Vil det sige, Jakob, at er der en regel, der ikke passer os, så kan vi lige droppe den et øjeblik?
0: Det vil sige, at vi har behov for nye handelspolitiske værktøjer. Og der er man i øjeblikket i Bruxelles i gang med at konstruere noget, man kalder en overproduktionsbeskyttelsesmekanisme, hvor man simpelthen siger, at det drejer sig ikke om specifikke individuelle produkter og individuelle firmaer. Det drejer sig om, at Kina har, eller ikke, man siger ikke nødvendigvis Kina, men det er selvfølgelig primært Kina, det drejer sig om. Der er simpelthen en subsidieret overproduktion i hele den her sektor. Og derfor lægger vi ekstra tariffer på eksport fra den her sektor, fra det her land. Det er normalt ikke noget, man kan sådan bare gøre i situationstegn under WTO's regler, men det er sådan nogle ting, man har gang i Europa. Og det bedste eksempel på det er, at EU for et par år siden lagde jo firmaspecifikke tariffer på kinesiske elbiler. Det store spørgsmål er nu, om man vil gøre det samme på kinesiske hybridbiler. Fordi de har kunnet eksporteres uden tariffer, eller stort set uden tariffer, til det europæiske marked i de sidste par år, og det har kineserne selvfølgelig udnyttet. Og der, hvor man kan sige, at Volkswagen for eksempel virkelig er under pres, det er selvfølgelig på elbil, men det er faktisk i endnu højere grad på hybridmarkedet.
1: Jeg skal lige, jeg skal lige spørge Philip Rowan, hvordan vil kineserne, tror du, reagere på nogle sådan krav, sådan en, hvad skal vi sige, en måde at agere på fra EU's side?
4: Jamen det har de jo allerede vist, hvordan de gør. Det er på de her sjældne jordarter. Der kan de reelt, jeg så et IMF-tal, der sagde, at hvis de reelt lukker for det mere, end de har gjort, så kan det barbere 2% af europæisk BNP, ikke? Det, og det er primært funderet i Tyskland og i Frankrig, fordi det er der, hvor man har sådan rumfarts- og bilindustri, der især gør meget brug af de her sjældne jordarter. Og det har man spillet, og nu er det op til europæerne og amerikanerne, om de vil finde en alternativ forsyningskæde af sjældne jordarter. Det bliver svært, det bliver dyrt, det bliver noget miljømæssigt rod, så kineserne føler egentlig, at de har et ret godt kort stadigvæk på hånden, på trods af, at de har spillet det, når det kommer til sjældne jordarter.
1: Carl Johan Dalgaard, hvis det er, at europæerne kommer med et våben, vil man nu prøve at få kineserne til at agere på en anden måde, sådan at det redder nogle af vores arbejdspladser, der kommer en mere ligelig fordeling i det underskud, der er, hvor vores jo er gigantisk med kineserne. Hvor vil det efterlade det EU, vi kender i dag, hvis det EU ikke er i stand til at skabe de forhold for EU, men også i EU, der kan sikre den produktion, der kan sikre de arbejdspladser, der kan sikre den velstand, vi har?
2: Jamen igen, altså, som jeg siger, der er to strategier her i verden, og det, som du oplever i den her tid, det er, at EU tager pejling af, at strategien er ændret fra en fælles velstandsdagsorden til en, der handler om relativ velstand. Og når alle andre spiller på den måde, så er du nødsaget til også at bevæge dig ud på den banehalvdel. Det er det, der ligesom bærer bekymringen for bilateral handels underskud med Kina eksempelvis, frem lige pludselig på dagsordenen. Hvis du var i den velstandsgenererende verden, så er det fuldstændig nonsens at begynde at sidde og snakke om bilateral handelsbalance. Det er ikke, har ikke noget med fodbold at gøre sådan set. Men hvis du er over i magt, så er det noget andet, fordi når du importerer ting, så er det noget, der påvirker flere forskellige ting samtidig herunder også. Så noget som teknologisk dominans, både nu og i fremtiden, og afhængighed og den slags. Men tag ikke fejl. Når vi går fra den verden, som vi kom fra, til den verden, som vi synes at være på vej ind i, så er det ikke en, der ligesom tjener os til nytte på kloden. Nej. Hverken kinesere, amerikanere eller europæere. Det er det, der gør, det vil gøre os systematisk fattigere, end vi ellers ville have været, hvis vi kunne finde ud af at samarbejde.
1: Hvis vi kunne finde ud af at samarbejde.
2: Korrekt. Og det er det, som er omkostningen ved den globale verdensorden, der er ved at så at sige falde sammen om ørerne på os. Det gør det sværere at koordinere på samarbejde.
1: Kan man se det i Beijing, Philip?
4: At verdensordenen er ved at falde sammen? Ja, ja, det kan man, og man nyder det faktisk lige nu. Det er ligesom Sun Tzu sagde engang, at hvis man venter længe nok ved flodbredden, så kommer ens fjender flydende forbi.
1: Det var Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster. Carl Johan Dalgaard, Jakob Funk Kirkegaard i Bruxelles og Philip Rowan i Shanghai. Karin Mørk og Philippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi vil gerne have reaktioner og kommentarer, også forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk eller på min LinkedIn-side Steffen Gram. Vi er tilbage i næste uge. Helt om hvad det bliver, ved vi ikke endnu, men vi kommer.
5: P1 er god stemning.
6: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
5: P1 er nysgerrig stemning.
6: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget i kapmøde.
5: P1 er intens stemning.
7: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
8: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
5: P1 er dårlig stemning.
9: Mit navn er Anne Olrik.
10: Jeg hedder Adina Ræn.
9: Velkommen til Dårlig Stemning.
5: Lyt med i DR Lyd. Om lidt, så kan du høre K-Live, som i første time også har besøg af Parnasset. Og det består denne gang af filmdokumentarist Christian Sønderby Jebsen, chef for Luciana, Chanel Mark Christoph Wagner og kulturkonsulent Jane Mühlenberg, der samles i en form for workshop om, hvad der egentlig kan knytte os sammen. For hvilke mennesker og hvilken kultur kan samle os i en verden, hvor Dolly Parton og monokulturen er død, og hvor unge ikke ved, hvad Matador er for noget? Handler den konstante strøm af musikerbiopics i biograferne for eksempel om at trække de døde forbilleder op af graven, når der ikke er nogen levende at hylde fælles? Og så må du som lytter selv afgøre, om Søren Ryge, Tessa, Pokémon eller en tredje verdenskrig vil være bedst til at rykke os alle sammen igen. Parnasset giver i hvert fald sit bud. DK Live lige efter en radioavis.
10: Når vi køber kød i supermarkedet, kan det have været ude på en lang rejse fra et helt andet kontinent. Men som reglerne er i dag, så skal det ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs. Det mener Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
11: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
10: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, de har arvet en genfejl fra donoren, som giver øget risiko for kræft. Det understreger alvoren i, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde. Og det siger Lone Sunde, som er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
12: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
10: Styrelsen for Patientsikkerhed, de har politianmeldt European Sperm Bank i sagen. European Sperm Bank, de ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Og sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan altså læse mere af sædbankens svar på DR.dk. Spaniens efterretningstjeneste, de advarede marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det her bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen, den kom altså dagen før flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Og flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, det oplyser de lokale myndigheder. Og i nat, der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr, temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland en anelse køligere. Det her var Radioavisen med Christian Klein.

0: Der står et lille, hvidmalet skur langs hovedgaden i en dansk landsby. Et vindue, en rød dørkarm, afskallet maling og ventesal står der på et lille blåt skilt på facaden. Her kan man stå i lag, mens man venter på en bus mod Hjørring i den ene retning eller Aalborg i den anden. Skuret står nemlig i Sønder Rubjerg i Nordjylland, og det er sådan en by, rigtig mange suser ret hurtigt igennem. Men for nylig, der stoppede en gruppe kunstnertyper op. De fik øje på det her skur. Det kunne godt blive til noget sjovt. Måske en kunsthal. Og Hjørring Kommune, de er med på ideen. Det må kunstnerne gerne lave. Dog med det forbehold, at udstillingerne i Sønder Rubjergs nye kunsthal ikke indeholder stødende, krænkende eller politisk agiterende indhold. Det fremgår nu af et referat fra Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg. Hvad blev der så lige af armslængdeprincippet her? Det lyder sådan fra kritikerne, der på baggrund af sagen råber vagt i gevær. Det er der faktisk tre store danske kulturorganisationer, som gør i K-Live i dag. For det er ikke første gang, at sådan noget sker. K-Live er inde i radioen frem til kl. 16. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Og lad os så tage fat ved den her historisk begyndelse. Tage Lytzen, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Kunstnerisk leder af Pixlart, som er en digital udstillingsplatform eller et format, der arbejder for at demokratisere tilgangen til de visuelle udtryksformer. For eksempel kunst i det offentlige rum, som her. Det er et 13 kvadratmeter stort skur af en ventesal, det her i Sønder Rubjerg. Hvorfor vil du og Pixlart gerne bruge det sted som udstillingsrum?
1: Jamen, for det første, så kan man sige, at der er jo noget potentiale i sådan noget, det er helt stedspecifikke, og noget, der har en funktion, hvor det tidligere har været en ventesal, og nu er forladt og overladt til ingenting, at man kunne transformere det til noget brugbart. Og så synes vi, det kunne være en interessant udfordring at prøve at se, om vi kunne skabe noget deri.
0: Men du og Pixlart anmoder så Hjørring Kommune om at få lov til at bruge det her sted til udstillingsrum. Og i det mødereferat, man kan læse fra Teknik og Miljø i Hjørring Kommune fra 1. september, der godkender de jeres anmodning med et par betingelser. Det handler jo blandt andet om det her med, at der ikke må være stødende, krænkende eller politisk agiterende indhold i ventesalen. Og da vi talte sammen i går, sagde du, at du mener, at det er en underlig vej, de bevæger sig i kommunen. Hvad betyder det?
1: Ja, det er fordi, det er jo en meget svær vej, og hvornår er den målbar i forhold til, hvornår er nogen krænket, og hvornår er nogen stødt. Det politiske er måske lidt nemmere at sætte en finger på, men vi ved ikke rigtig, hvordan de vil håndhæve det, hvis det er, at det er et læserbrev, er det forvaltningen, der skal... Altså, det er ligesom meget uklart, hvad det dækker over. Vi læser det nok lidt som en hen tydning til, at man bare gerne vil have det til at glide uden alt for mange problemer. Men alle, der arbejder lidt med kunst, ved jo godt, at det kan man jo godt støde sig lidt på en gang imellem, og måske er det også ideen, men det kan også omfavne. Og lad os håbe, at det her det bliver mere omfavnende end noget, man støder sig på. Men vores tilgang er jo, altså, vi er jo kompromisløse i den måde, at vi går til det på, men vi er jo ikke sat i verden for at provokere nogen for provokationens skyld. Det er et forsøg på at bidrage med noget.
0: Og tage og lytte netop spørgsmålet om, hvad er egentlig det, der er stødende eller krænkende, eller kunne ende med at blive det? Det spørger vi kommunen om en time her i programmet. Det her krav om, at udstillingerne ikke må indeholde den type indhold, altså det, der er politisk agiterende, krænkende eller stødende. Hvad gør det til en særlig problematisk betingelse for dig som kurator?
1: Jamen, altså som kurator kan man sige, der står du altid over for en masse valg. Altså, der er jo både noget med originalitet, der er noget med samfundsrelevans, der er noget med, hvad der er op i tiden. Hvor man kan sige, altså, her altså, principielt er det et problem, men sådan lavpraktisk for os, så har vi... den udstillingshal derude er tiltænkt lidt sådan en entry level ting. Vi har jo også andre udstillingshaller, hvor vi går lidt hårdere til den, men her har vi da, har gjort os nogle tanker om, hvor kan vi ende henne, men så må det jo komme ned til en diskussion mellem os og kommunen, hvis de føler, at vi er gået over en eller anden grænse, som vi ikke kender til, og så må vi jo have diskussionen og meningsudvekslingen der. Men i vores tilgang, der kører vi på, som om, at de betingelser ikke var der. Nu har vi jo ikke modtaget de endelige betingelser i et brev, men og så tænker vi, at der kommer en dialog om det, og så kan man sige, i virkeligheden får vi måske udvidet her horisonten, både vores, men måske også den kommunale, om, hvad er det egentlig kunst er for en størrelse, og hvad er det egentlig, det skal gøre godt for.
0: Når du siger, at du vil gøre det så kompromilløst, altså kurateringen af det her lille ventesalssted, Tave, så lyder det næsten som om, at du faktisk bliver provokeret til at skubbe lidt til grænserne med overlæg.
1: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror måske bare, at der er nogen, der har haft en... Altså, de har gerne ville arbejde med på den her, og så er der nogen, der har fået den der fikse idé, at nu skriver vi det der ind, uden egentlig at have tænkt sig sådan helt om, hvad det egentlig betyder, hvis man trækker den helt ud. Mm. Sådan håber jeg, det er. Altså, og man kan sige, det er i hvert fald også sådan, vi opererer efter det. Altså, vi har en helt anden bekymring. Det er jo lokalbefolkningen, der bor i den her lille by. Vi har jo ikke noget en målsætning om at gøre, at deres lille by lige pludselig bliver et slagsmål, altså med politiske meninger på den ene eller anden side. Så der er ligesom, der er nogle bekymringer, vi har, før det er kommunens bekymring, vi har.
0: Der er tre store paraplyorganisationer, Dansk Kulturliv, Dansk Kunstnerråd og Dansk Magisterforeningens Kultur og Medier, som stiller sig kritiske over Hjørring Kommunes modsvar. Det gør de her i IK Live i dag på baggrund af den her sag, Tave Lytzen, som du er centrum for på en eller anden måde. Gør det noget ved dit syn på sagen, at der faktisk her er tale om noget principielt meget større end denne lille ventesal i Sønder Rubjerg, men noget, ja, som sagt større, der handler om armslængdeprincippet.
1: Jo, jeg synes, altså selvfølgelig er der noget med armslængdeprincippet her, og så kan man køre hårdt på den, eller også kan man prøve ligesom at imødekomme lidt, og du godt høre, jeg bakker lidt på den i forhold til, jeg vil lige være helt sikker på, hvad det er, de mener med det. Jeg ved, hvad de skriver men i den dagsorden, men det kan være, at der er en blødgørenhed i forhold til det. Modsætningsvis, så synes jeg, det er meget positivt, at de stiller en bygning til rådighed, så der rent faktisk kan komme kunst derud. De kunne også bare have sagt, det tør vi simpelthen ikke. Det får I simpelthen bare ikke lov til. Mm. Så der er sådan noget i vores verden, der både for og imod.
0: Altså, ja, og tak for, at du...
1: Synes vi, det er problematisk.
0: Tak for, at du var med her i Tave Lytzen og gav dit syn på sagen.
1: Tak.
0: Kunstneriske leder af Pixlart, som har anmodet Hjørring Kommune om at få lov at bruge en lille ventesal i Sønder Rubjerg i Nordjylland som kunsthal for offentligt tilgængelig kunst. Og de har fået tilladelse med det forbehold, siger Teknik- og Miljøudvalget i et referat, at udstillingerne ikke må indeholde stødende, krænkende eller politisk agiterende indhold. Og Anders Dalsager, nu kan jeg sige velkommen til dig.
2: Jo, tak skal du have.
0: Forperson i Dansk Magisterforeningens Kultur og Medier, som er blandt de tre organisationer, der retter kritik af en sag som denne her i dag. Hvorfor?
2: Jamen, det er jo en interessant sag, fordi for mig og for DM Kultur og Medier, så handler det her også om at sige til Hjørring Kommune, at nu skal I lige stoppe op. Det her, det er noget pjat. Og det samme budskab har vi jo også til andre politikere rundt omkring i landet, der kunne få den idé, at de skulle sidde og stemme om, hvad for noget kunstnerisk eller kulturelt indhold, der må være ude på institutionerne, eller som vil sætte en embedsmand til at sidde og godkende hver enkelt værk, om det må komme ind i en udstilling. Fordi grundlæggende så er det sådan, at hvis Hjørring Kommune ønsker kunst i ventesalen i det her tilfælde, så må den acceptere, at det er en del af det kunstneriske udtryk, at kunst kommenterer på den verden, der omgiver os, og at det kan vække uenighed og til tider støde nogen. Men hvis den ikke gjorde det, så ville det ikke være kunst.
0: Det er op til forvaltningen, som du faktisk lige var inde på, at vurdere, om der er tale om stødende eller krænkende indhold på de kommende udstillinger i ventesalen. Med andre ord, så ligger det hos embedsværket, det her. Hvor synes du, det stiller sådan en kuratorgruppe som Pixel Art, der gerne vil udstille kunst til den lille ventesal, men som har fået lov bare at låne lokalet af Hjørring Kommune?
2: Jamen altså, helt ærligt, så er det jo sådan, at hvis kunsten ikke må sige noget, der støder, hvis den ikke må sige noget, som nogen kan være uenige i, jamen så bliver kunsten ligegyldig og intetsigende, og så er det ikke kunst. Og hvis kommunen ikke kan acceptere kunst, hvis kommunen ikke kan acceptere, at der også kommer noget ind med udtryk og holdninger, hvad hedder det, en gang imellem, så ønsker kommunen jo reelt ikke kunst, men en behagelig og ukontroversiel dekoration af den her ventesal.
0: På den anden side, så udlåner de jo lokalet gratis. Er det så ikke fair nok at stille nogle modkrav?
2: Ikke hvis de ønsker kunst. Fordi hvis de bare vil have noget, der er, hvad hedder det, helt pleasant og ikke støder nogen, så er det jo ikke kunst, de kan få. Så skal de bede en dekoratør om at komme og indrette et hyggeligt dekorativt lokale. Men det synes jeg vil vidne om noget dårligt om Hjørring Kommune, hvor der ellers foregår masser af super gode kulturelle arrangementer, hvor der er stærke museer og alt muligt. Så på den her måde, så er det også en ærgerlig sag, det her.
0: Anders Dahlsager, lad os lige løfte blikket, for da den organisation, der hedder Dansk Kulturliv, tidligere i år spurgte 126 kulturledere om deres forhold til 226, om deres forhold til ytringsfrihed, armslængde, så svarede 45%, at de i nogen eller høj grad har oplevet pres eller påvirkning fra kommunalpolitikere. Armslængdeprincippet er blevet diskuteret en hel del på det sidste. Jeg kan bare nævne et par eksempler. Biblioteket, der anbefalede en børnebog, som Dansk Folkeparti kaldte for seksualiserende. Så er der spillestedet Vega i København, som blev kritiseret for at hyre den her irske rapgruppe Kneecap, som har tradition for at være meget politiske på scenen. Og Københavns børne- og ungdomsborgmester, han mente simpelthen, at ledelsen i Vega burde blive fyret på baggrund af den booking. Roskilde Festival har også været i søgelyset, efter at kunstnere på deres scene har ytret pro-palæstinensiske holdninger. Dansk Folkeparti har truet med helt i værste fald at trække deres adgang og mulighed for at bruge dyrskuepladsen til at holde festival på. Er en sag som den her med kunsthallen i Hjørring et eksempel på den samme tendens?
2: Noget kunne tyde på det med det, du kan læse op her, fordi vi ser en bekymrende tendens til, at politikere vil gå ind og censurere og begrænse den kultur, som vi som danskere kan opleve. Og det, som vi får ud af at have et frit kulturliv, hvor det er kunsten og kulturfagligheden, der er med til at sørge for at bringe kulturen ud til danskerne, der er jo, vi får serveret en masse forskellige perspektiver på livet og på verden og på det, der omgiver os. Og det gør os klogere og også til bedre borgere i et demokratisk samfund. Så når politikere på den her måde går ind og stiller krav om, at der skal sidde embedsmænd og godkende og afvise kunstværker eller fotokunst, som vi ser her i Hjørring. Når politikere går ind og siger, at de vil true kulturhus med at trække deres støtte, hvis bestemte kunstnere optræder, så ser vi jo, at politikerne går ind og overskrider deres mandat. De går simpelthen ind og censurerer, begrænser de kulturelle oplevelser, som vi kan få som borgere.
0: Helt kort her til sidst, Anders Dahlsager. DM kritiserer den her sag sammen med Dansk Kunstnerråd, Dansk Kulturliv, siger fra med andre ord. Hvad tror du, der vil ske, hvis ikke I gjorde det?
2: Jamen det, der sker, hvis vi ikke ser fra i de her sager, hvis vi bare, forholder os tavst, jamen så sker der det, at det langsomt bliver lettere og lettere for politikere, som måske har en aggressiv dagsorden, eller embedsmænd, som er bange for måske at få noget dårlig omtale, at gå ind og begrænse kulturen. Og det vil gøre samfundet fattigere. Derfor er det vigtigt at sige fra, og så er det også vigtigt at sende et budskab op til Hjørring Kommune og til forvaltningen om, hey, I har faktisk et smadret godt kulturliv. I har en lokal organisation, som kan smide noget fed fotokunst ind i en ventesal. Tag dog imod det og være åbne over for det. Og så bed til gengæld om, at der kommer nogle kulturfaglige begrundelser for noget kvalitet for, hvad der kommer ind, i stedet for, at I skal sidde og regulere det politisk.
0: Tusind tak for, at du kom. Anders Dahlsager, som er forperson i Dansk Magisterforenings Kultur og Medier, er blandt de tre paraplykulturinstitutioner, der i dag retter kritik mod beslutningen fra Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg. Og fra det til noget, der foregår i dette øjeblik, er den norske kong Harald i gang med at blive begravet. Efter et længere begravelsesoptog gennem Oslos centrum i dag, så var der ceremoni for lidt over en time siden i Oslo Domkirke. Det er slut nu. Han blev hyldet med et kæmpe farvel fra hele landet. Og Harald, kongen her, er af mange blevet udråbt som en af nordmændenes samlende figurer i en ellers kongelig krisetid. Alt imens amerikanerne også lige har mistet sådan en samlende skikkelse. Og det slår tonen an i den her uges Parnasset, hvor det handler om hvad og hvem, der egentlig kan samle os i en splittet tid.
3: Mark Christoph Wagner. Der er mange, der siger, at Dolly Parton samlede Amerika. Nu har vi hørt det i nogle uger. Så jeg spørger, hvem er den danske Dolly Parton?
4: Jeg ved ikke, hvem der er den danske Dolly Parton, men måske Tessa bliver den danske Dolly Parton.
3: Altså sangerinden Tessa?
4: Altså forstået på den måde, at Dolly Parton jo kom fra nogle, hvad skal man sige, socialt udsatte kår. Hun, repræsenterede heller ikke mainstream fra starten. Men fordi hun blev insisteret på sig selv, havde en eller anden form for autenticitet, så tror jeg, hun er blevet det, hun er blevet. Ja. Og måske Tessa har potentiale til at blive det. Men der er jo aldrig en en-til-en oversættelse.
3: Nej, selvfølgelig er der ikke det. Hvad siger du, Janne Møllenberg? Hvem er den danske Dolly Parton? Altså forstået i som samlende figur?
5: Som samlende figur. Det indlysende svar er selvfølgelig at tage kongen og dronningen, fordi det er sådan nogle, vi alle sammen. Men jeg har gået lidt en anden vej og tænker, at jeg synes faktisk, Søren Ryge, den gamle tv-vært, har en potentiale til at samle, fordi han er folkelig uden at fedte for folkeligheden, og det kan jeg virkelig godt lide. Han er det bare. Og så er han også helt sin egen, og så er han langsom i en hurtig tid, og giver os tid til at reflektere, og det synes jeg, vi savner. Og endelig så har han måske lidt den samme kvalitet som Dolly af, ikke at forsøge at være elsket, men bare være det.
3: Ja. Søren Ryge. Tessa. Hvad siger du, Christian Sønderby Jebsen?
6: Jamen altså, jeg kunne faktisk ikke rigtig finde nogen, men nu da du sagde Søren Ryge, så er det enig i, at det var de der gamle, det er igen en af de der gamle KF'er, ikke? Fra monopoltiderne. Ligesom Havsgård og de her, ikke? Som jeg godt kan se, men jeg ved ikke, hvor meget fat de sådan har i ungdommen. Altså, det er jo ligesom Tessa den anden side, ikke? Men Tessa, jeg ved jo, altså, der er jo ikke nogen, der kender Tessa over i Vestjylland, hvor jeg kommer fra. Jeg tror, det forbliver sådan et suspektagtigt segment på en eller anden måde. Det vil jeg sige. Så jeg vil sige, det er ikke sådan samlet for en helhed. Så jeg vil sige, der er mange små, som I også lagt op til. Der er mange små samlingspunkter, men jeg synes, den store er faktisk den modsatrettede ting for mig. Det er ligesom Trump og Putin og de her ting, der ligesom kan, når der ligesom er noget, der truer os alle sammen, så kan vi godt sidde sammen i bussen uden at brokke os.
3: Ja.
6: Så det er sådan den anden ting, hvor jeg, fordi det er nærmest den modsatrette pol, og det er de ting, der vi kan være enige om, vi hader.
3: Og det er jo interessant, og det vil vi vende tilbage til, det der med, om det kan lykkes at samle mange for noget, eller om det altid skal være imod noget. Jeg spørger om det her, fordi vi jo i de seneste uger har talt om, i hvert fald en del, om dem, der samler os. I hvert fald for en stund mere end dem, der skiller os ad. Dolly Parton er død. She will always love us, har hun lovet. Og gamle og unge overalt på det politiske spektrum, landesørgede, verdenssørgede nærmest. Norske kong Harald døde også, og en mand, der virkede til at have sådan en ret beroligende virkning på den norske befolkningsforhold til deres jo ellers meget skandaleramte kongehus, og måske som nation i den sammenhæng. Så jeg spørger, i en tid, hvor der ikke er sådan en meget stor fælles kultur tilbage, og hvor vi leder i nogen grad efter det fælles i fortiden og hos de døde, er det så overhovedet muligt for nogen og noget at samle os alle sammen? Og så skal I præsenteres ordentligt. Christian Sønderby Jebsen, dokumentarfilminstruktør, debuterede med en splittelsesfilm om nabokonflikter side om side, og står også bag de to meget roste sammenhængende film, Testamentet og Faren, Sønderne og Helligånden, om økonomisk arv og social arv i en familie, der mildt sagt er meget splittet. Janne Møllenberg, kulturkonsulent, redaktør på Højskolebladet, og med lang museumserfaring og fortid på blandt andet Trapholdt og Enigma. Det er jo sådan nogle store lederjobs, som vel også kræver en sans for at skabe sammenhængskraft, vil jeg tro.
5: Eller sætte den til debat.
3: Ja, men vel også en drøm om at stå for nogle institutioner, som kan rumme så mange som muligt af danskere og andre. Mark Christoph Wagner i spidsen for den internationalt anerkendte og benyttede Louisiana Channel. Mm-hmm. Og jeg bliver lidt imponeret, hver gang jeg støder på den her beskrivelse, der er, så vidt jeg ved, verdens største samling af videoer, interviews, portrætter af samtidskunstnere fra hele verden.
4: Det er rigtigt.
3: Ja. Det er sådan et online forsamlingshus.
4: Det er et online forsamlingshus. Ja. Globalt online forsamlingshus.
3: Ja, det må man sige. Velkommen til alle tre. Jeg hedder Karen Sækker. Lad os tage fat på det med et lille potpourri over nogle af de mennesker, vi sådan ofte har beskrevet som samlende figurer.
7: Jeg tror ikke, man bliver klogere, efter man er fyldt 20 år eller sådan noget, så tror jeg kun, det går tilbage. Altså, jeg mener som 20-årig, selvom man er naiv og sådan noget, så tror jeg, det er der, man ser klarest på en eller anden måde.
8: Gud, hvor har vi glædet os. Vi skal få sommertaks, og så er det bare med at huske det allervigtigste. Smejerne skal i kufferten, sådan.
9: Er ikke det bedste, man har. Og
10: jeg ønsker alle et godt nytår. Gud bevarer Danmark.
3: Jeg Ja, to gange dronning Margrethe, en udgave som sig selv, og en gestaltet af salig Ulf Pilgaard, og så er selvfølgelig Matador-temaet her til det sidst. Kan vi finde ud af, hvad de her figurer og stemmer har til fælles?
5: Altså, de har jo det til fælles, at vi alle sammen...
3: Altså, bare nu er det jo mit udvalg.
5: Ja, men bare vi lytter til dit udvalg, så vil der være rigtig mange af os... af danskerne, som ved, hvad det er, du har puttet ind i radioen. Der vil også være nogen, især de yngre generationer, som ikke kender de referencer. Ja. Og når Matador-temaet slås an, så er de fleste af os jo nærmest sådan, allerede puttet med plæten i sofaen og med mazarinkagen på kakkelbordet. Og det gælder jo ikke de yngre generationer. Og jeg har jo også med gru måtte sande, at selv unge mennesker, som jeg synes er også optaget af vores fælles historie, faktisk ikke kender Matador. Så det, der har været en reference for rigtig mange af os, er ved måske at blegne en lille smule.
3: Ja, men det, der er fælles... skal det måske også være.
5: Og det giver, altså nu taler jeg også som historiker, det giver også det giver mening, at ting ligesom har sin tid, og så kommer der noget andet. Men det er jo tankevækkende, at den populærkultur, som faktisk fylder ekstremt meget, fordi der er så mange kanaler, hvor vi bliver eksponeret, den har du ikke med.
3: Nej.
5: Så Tessa for eksempel er jo ikke med i dit udvalg, nej, eller andre yngre musikere. Det kunne også være yngre filmskaber eller noget helt tredje.
3: Så det fælles ved de her ting, det er, at det afspejler, hvor gammel jeg er?
5: Ja, det er i hvert fald en fælles reference fra, jeg tør godt sige, at alle dem, der ville kunne genkende de klip, du er med der, det er også nogen, der har levet i en tid, hvor der har været monopol på mediesiden.
3: Ja. Mark?
4: Det er meget sjovt, du siger det der om opvækst. Nu er jeg tysker kommet til landet første gang i 91, og der er jo en hel masse sådan dansk kultur, som er selvfølgelig for jer, som I er vokset op med, og jeg har tit sagt, at alle lande har den slags kultur. Altså, jeg føler mig virkelig velintegreret, og hvad skal man sige, ser mig som del af det her landet. Men jeg vil aldrig forstå TV2. Altså, I har danset til det, I er vokset op til det. Vi har noget, der hedder Herbert Grönemeyer, som er pendant i Tyskland. Det er der heller ingen udlænding, der forstår, fordi der er nogle tekster, der er nogle referencer, som er så implicite. Og derfor har jeg også engang sagt lidt provokerende, jeg bliver aldrig dansk, og det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til at være dansk, men fordi jeg føler, at der er nogle ting, man vokser op med, selvom man lærer sproget, selvom man lærer kulturen at kende, så er der noget dyberliggende, som man ikke bare opgiver af det at være tysk, eller ikke bare at komme ind i, hvad skal man sige, den der assimilationstanke, vi har. Og så vil jeg gerne lige kvalificere mit bud på Tessa, fordi jeg er jo ikke af den overbevisning, at Tessa nogensinde kommer til at opleve en status, der samler hele landet. Men når du talte om Dolly Parton, så er der jo en eller anden form for ægthed. Og jeg tror også, vi har en tendens til at ophæve folk efter de er døde. Jeg tror ikke, Dolly Parton har samlet hele Amerika. Men når hun så dør, og man kigger på et liv, og man kigger på den autenticitet, og den insisterer på, at hun var den, hun var, på trods af de kår, hun kom fra, så er der jo en eller anden form for respekt, og det betyder ikke, at alle elsker hendes musik. Og det var derfor, jeg nævnte Tessa, fordi der er en eller anden form for autenticitet, men jeg tror ikke, at Tessa nogensinde kommer til at få dronning Margrethes status, nej, især som...
3: Men hvis man leder efter... Lad os nu blive ved de samlende figurer i første omgang. Så kan vi altid tale om der også er andre fælles kulturtræk, der er interessante at hive frem. Men når vi taler om mennesker, er det så en af ingredienserne, det der med ægthed, Christian?
6: Jeg synes, det er vildt svært, for jeg har fundet så meget ting, der også de alle de her eksempler, I kom med og sådan noget. Det er jo alle sammen nogle mennesker, som 99% af os alle sammen, vi har jo aldrig mødt dem i virkeligheden. Så der er også mange af det. Det er jo en facade. Altså, jeg tror da, at for eksempel, nu nævnte du Kim Larsen, jeg tror da, han var sådan der, men who knows? Altså, det kan også være, at Tessa har en facade på, og jeg ved, der er et suspekt, de har en facade på. De er gode kunstnere. Så det er svært at vide, hvad den ægte person er inde bagved. Der er også bare nogen, der er gode til at være på og performe og brænde igennem skærmen. Så det var sådan set også det, jeg havde tænkt som det første svar på det, der vi snakker om før. Det var sådan set, at de vigtigste personer, indtil dem, man har tæt på og kan stole på, som der ikke er filtreret igennem den medie. Men jeg vil sige sådan, altså modpolen til de her gamle nogen, som du har sat på her, ikke? Som der jo også er mine til bare sådan en automatreaktion, ikke? Så vil jeg sige, det er sådan Pokémon-generationen. Altså det er det der med, at der er så mange, det er sådan en masse karakterer, du kan vælge din egen, og mange børn, de tænker dem som nogle karakterer. Lige så vel som vi tænker, at Elvis Presley, han er en karakter og så videre. den helt store faktor lige nu, det er de her multinationale brands, der rammer ned over hele verden.
3: Jamen det er jo det, der er så interessant, fordi vi er i en tid, hvor vi vælger hver vores ikoner, idoler og ting, vi er optaget af. Men betyder det så også, at det er blevet umuligt at samle os alle sammen? Undtagen måske til en landskamp? Nej. Altså, og heller ikke engang det.
4: Der er jo, som Christian siger, noget pudsigt over det udvalg, du har bragt på banen her, fordi det er fortiden. Altså, der er ikke så mange kunstnere fra i dag. Der er ikke noget Minds eller Nick & Jay eller hvad man nu kan nævne. Og det er klart, at det med den, hvad skal man sige, offentlighedsstruktur og de her forskellige medier og den offentlighed, der falder, hvad skal man sige, mere og mere i nogle søjler, som du siger, hvor vi finder et publikum, som ligner os selv, altså der bliver det sværere. Du kan også bare tænke på Danmarks Radio søndags. Ja, altså det var måske nemmere at samle nationen om forbrydelsen for 15 år siden, end det er i dag, hvor, hvad skal man sige, Flow TV er blevet aflyst af så mange andre kanaler. Jeg vil dog sige, at de her kulturpersonligheder, eller politiske personligheder, offentlige personligheder, der træder frem, og hvad skal man sige, tør virke ind i offentligheden, er jo på en eller anden måde også vores livsviden. Og ja, der vil jeg så tro, at på trods af en offentlighed, der falder sådan sammen, eller inddeler sig selv i nogle forskellige sfærer, så kan man jo godt mærke en persons udvikling og mulige autenticitet over årene. Altså en Uffe Ellemann, som man kan være enig eller uenig, eller kunne være enig eller uenig med. Men han var dog en type. Og når sådan en person, så på et eller andet tidspunkt, hvis man på den stille træskruene, så forholder man sig jo til personen som helhed. Så kan jeg jo godt se en personlighed, der havde en karakter. Og selvom jeg ikke er nødvendigvis fan af ham eller Dolly Partons musik, så kan jeg udvikle en eller anden form for respekt. Og den autenticitet, den tror jeg stadigvæk, man kan kende hos folk. Ja. Modsat alle de her kunstnere, som jo bliver castet til at gå efter den mest brede strimling. Altså, der er jo nærmest ingen personlighed. Man kigger jo netop, hvordan skal jeg være for at please alle de andre, i stedet for omvendt.
3: Ja. Janne Mühlenberg, kan du godt have en længsel efter det der med, at vi alle sammen kan kigge på et eller andet menneske, et eller andet fænomen, og være enige om, at her har vi noget til fælles?
5: Jeg kan længes efter det i definitionen af det, som vi altså løbende diskuterer jo, hvad er det at være dansk, for eksempel? Hvad er det for en kulturkreds, jeg hører til? Hvad er det, der kendetegner min danskhed? Men jeg synes jo også, det er sådan lidt paradoxalt, at vi på den ene side taler om at længes efter personer, som også er identitetsmarkører, fordi vi spejler os jo også i de der mennesker. Men vi lever i en tid, som er ekstremt individualiseret, og hvor vi har meget, meget stærkt behov for at markere lige netop mig, som jo ikke er ligesom dig. Fordi jeg er jo mig, og jeg er helt særlig, og det er også det, vi opdrager vores børn til at være, og det er det, de ser på alle de medier, som de bevæger sig rundt på. Så det samlende for mig kommer kun med en længsel, når det handler om at være med til at definere, hvad er det, vi skal tage med af vores fælles historie. Jeg kommer sådan lidt til at tænke tilbage på corona, som jo er det sidste tidspunkt, hvor vi sådan alle sammen ligesom lige følte os enormt forbundne. Ret absurd, fordi det var vi jo lige præcis ikke. Vi var jo ikke sammen med hinanden. Men jeg kom til at tænke på forleden dag, hvis jeg nu stillede mig ud på min altan og sang i vildens sky, så ville folk jo bare åbne altanen ved siden af og sige, gider du godt klappe kar, jeg går indenfor.
3: Eller også ville det ringe 112.
5: Præcis, det ville være virkelig, som jeg havde brug for hjælp. Ikke? Men dengang var det jo et billede på, at vores stemmer kunne mødes, fordi vi havde, altså lige præcis det der med, at vi ikke kunne mødes, gjorde jo, at vi tænkte over, hvad møde så betød, og hvad det fælles møde og den fælles historie betød. Men når der ikke rigtig er noget pres, så er det bare irriterende, og så er det ikke noget, vi taler så meget om. Så min længsel, den går på, hvad det, altså en samtale om, hvad vores fælles historie er for noget. Hvad er det, der er?
3: Hvad mener du med vores fælles historie?
5: Det kunne være danske værdier, for eksempel. Det bliver meget hurtigt politisk. Det er også derfor, jeg væver lidt, fordi at det bliver så hurtigt sådan en eller anden form for nationalistisk fremfærd. Det er ikke tænkt sådan. Men det er måske mere sådan historikeren i mig, der efterlyser, hvad er det, vi tager med. For 20 år siden havde vi ministre i kulturens ressort, som lavede kanons. Altså lavede sådan en liste over, hvad er god smag og hvad er laveste fællesnævner. Ikke? Hvad bør man vide, hvis man er et dannet menneske? Det ville være helt tonedøvt at lave det i dag. Det vil simpelthen ikke have gang på jord. Men jeg kan godt lidt savne en samtale om, hvad der forener os på den måde. Og det behøver ikke nødvendigvis være mennesker. Det kan også være, som Mark siger, det kan være fælles fjendebilleder. Det kan være bekymringer eller refleksioner over noget, vi ikke helt ved, hvor vi skal stille os i forhold til. Ja. Og den samtale, den savner jeg.
4: Ja. Jeg synes, der, det er en interessant nuancering på den måde. Jeg reagerer ikke. Jeg synes, det er pudsigt, at du siger, at du taler om danske, vil jeg sige. Jeg forstår fuldstændig, hvor du er henne. Jeg kunne aldrig finde på at tænke, hvad er mine tyske værdier? Altså sådan, eller hvad er de samlende i Tyskland? Fordi Tyskland er et meget større land. Jeg er født i Berlin, så hvis jeg definerer mig som noget, så er det mest berliner, så kan man tale om det at være tysk og europæisk osv. Lige meget. Men jeg synes, der er en afgørende forskel mellem, hvad er det, vi taler om? Er det politik, eller er det kultur? Og der er nødt til at sige, jeg synes, det er fantastisk, at vi på det kulturelle område har den diversitet, som vi har. Altså, fordi hvad er de modsatte? Det er Hitler, det er Stalin, det er Mao og alle de her ting. Det, jeg kan savne, og jeg tror, at du har et skridt derhenad, det er jo, hvad er det, vi står på sammen? Og der bliver det politisk. Og der kan man bare tage den amerikanske forfatning som, hvad skal man sige, et fantastisk dokument, som jo netop definerer pladsen til forskellighed, altså freedom of speech, freedom of religion, som det allerøverste, altså det, at vi forsamles om noget. Og alligevel er konstitutionen eller forfatningen jo grundlaget for det amerikanske samfund. Så der er et eller andet politisk, som vi skal være enige om og holde fast i. Og for mig vil det ikke være Danmark eller Tyskland, men det er de retsstatsprincipper, demokrati. Der synes jeg, at vi skal finde et fællesskab, som vi kæmper om.
3: Men så er det jo interessant.
4: Samtidig med, at vi har, hvad skal man sige, den kulturelle frihed, som vi har. Og det er en udfordring, som vi ikke kun har i Danmark eller Tyskland. Det har vi i hele Europa og i hele den vestlige verden.
3: Ja, så kan man jo sige, så er det jo interessant at vælge Dolly Parton og Kong Harald i indledningen af det her, som jo begge, den ene af den ene grund og den anden, frivilligt valgte ikke at tage politisk stilling. Mm. Jeg tænkte på, Christian, nu siger Jane, at det vil være totalt tonedøvt at lave en kanon i dag. Er du enig i det?
6: Det har jeg lige forsøgt.
3: Ja, over de 100 bedste sange. Mm. Var det en god idé?
6: Jeg synes, det var interessant, også fordi altså, jeg går rigtig meget op i musik, så derfor synes jeg, det var interessant, at man kom til at fik nogle spændende snakker med sine venner, og man var uenig, og sin familie og så videre. Ikke? Men jeg tror da også, at jeg ved ikke, hvor mange, der gik ind og stemte aktivt. Jeg synes, den lugte lidt af, at det er også dem, der sådan er aktive inde på DR og så videre i forvejen. Ikke? Så hvem er det, der har det? Hvem er det talerør for, ikke? Men hvis man kunne få hele Danmark med til det, så kunne det være fedt, ikke?
3: Altså. Jo, der skal være stemmepligt.
6: Ja, så men jeg synes, at det er interessant at gøre det der som en form for provokation til samtale derude. På den måde synes jeg, det er godt, men jeg er enig i, at hvis man lavede sådan en, hvad er den gode, dårlig smag og så videre, selvfølgelig ville det være smageligt, men jeg synes egentlig, at det var ret godt, fordi man kunne selv sidde og være aktiv med i det, og det fik noget frem, og det fik nok også din tyske aner, sådan at, hvem er det, og så videre, så videre, ikke? Mm. Fordi der var halvdelen, det var sådan nogen fra før vi blev født nærmest, ikke? Men jeg synes, at det var interessant. Så det kan man godt gøre for ligesom at provokere en stemning op, synes jeg. Fordi det der konkurrenceelement inden for kulturen, det kunne man godt bruge lidt mere af. Den der quizfaktor.
3: Ja.
5: Forskellen på kanons, som kulturministre laver, nu tænker jeg på Brian Mikkelsen, og jeg tænker på Valle Horter, handler jo om at diktere den gode smag også ind i undervisningssammenhæng. Det her, det bør vores børn stifte bekendtskab med, når de går i folkeskolen, for eksempel. Ikke?
6: Ja, men tror du ikke også, det var meget sådan ud af til andre lande? Man prøver at lave sådan en salgsting til...
5: Helt sikkert.
6: Hvis vi lige kan køre et eller andet ind, der ligger formidlende, hvad skal man sige... Familien, den ene og den anden hersker derude, ikke? Altså.
5: Men jeg ved ikke, hvor mange der stemte, men jeg ved, hvor mange der stemte, da Jacob Engel-Schmidt som kulturminister bad os om at forholde os til, hvad der var immateriel kulturarv i Danmark. Der var nemlig over 60.000 mennesker, der var inde og stemme aktivt. Det var der, hvor højskolerne vandt lige foran pølsevognen. Og tillidssamfundet for eksempel også lå rigtig højt, ikke? Og foreningslivet. Og der er jeg fuldstændig enig med dig, Christian. Det er jo en fantastisk samtalestarter. Ja, det der med at sige, hvad synes du? Altså, så kan man ligesom få den der samtale i gang. Og den samtale er samtidig lidt træ, når vi snakker kultur. Fordi det bliver hurtigt sådan noget med, det ved jeg jo ikke noget om. Og der skal man nok også have en studenterhue, der trykker kraftigt. Ikke? Mm. Og på den måde, så er jeg enig med dig i, at det der quiz-element kan noget. Men jeg tror, når jeg siger, at det vil være et tonedøvt projekt i Kulturministeriet i dag, så snakker jeg om der, hvor man sådan går ind og siger, at det her det er den rigtig gode smag. Og det var sådan, at de der kanons var tænkt.
3: Ja.
4: Du er jo inde på det, som hvad skal man sige, for eksempel museumsverden gør. Altså, hvis du laver en udstilling, så peger du som institution, og det er lige meget om det er Arken, eller Luciana, eller Enigma, eller noget, jeg tredje noget. Du peger jo på et eller andet, der er væsentligt. Og selvfølgelig peger man nogle gange på noget, der er væsentligt, som er lidt bredere. Man vil gerne have, at folk kommer til de her museer og betaler en træ. Men det var jo Knud V. Jensens sauna-princip. Samtidig med, at man så lokker dem ind, så vil man også gerne pege på noget, som er væsentligt, men som er mindre kendt. Men vi gør det jo ikke for at sige, det her skal du kunne, eller det her er det rigtige, eller det her er en form for vished eller sandhed. Det er jo bare at pege på en ting, som man synes er væsentligt, men dommen skal jo falde hos dig, betragteren, den person.
5: Men der er mig bekendt stadigvæk frit valg i forhold til at løse billet til Luciana.
4: Ja,
5: der er ikke frit valg i forhold til at være barn i folkeskolen, der bliver mødt med en kanon, som siger, den her litteratur, den skal du kende.
4: Yes.
3: Sagde Jane Møllenberg. Vi har gang i Parnasset, hvor jeg har tre gæster som sædvanligt og diskuterer, hvad det er for noget, der kan samle os i en verden, hvor Dolly Parton er død. Måske sammen med monokulturen. Dagens gæster er Janne Møllenberg, kulturkonsulent og redaktør af Højskolebladet, Louisiana Channels chef Mark Christoph Wagner og filmdokumentarist Christian Sønderby Jebsen. Man kan jo også spørge, fordi det har vi set sådan en lille tendens til, om vi så i stedet for savnet efter de nulevende store samlende kræfter, er begyndt at vække de døde til live. I kan lige prøve at høre.
11: I want to know which side he's on.
12: I'm not sure they want to hear what I want to play, Johnny.
13: I want to hear it.
14: I want to give the audience a song that they can perform.
15: What's the lyric?

0: musikfilm, der rammer os alle sammen. Whitney Houston, Bruce Springsteen, Elton John, vi hørte også Queen, Michael Jackson, Elvis Presley. I det kommende år vil vi i biograferne kunne se hele 4 Beatles-film, og film om Shubidua, Joni Mitchell, John Bon Jovi, sågar en om Snoop Dogg. Alle de her engang meget store samlende figurer i kulturen får sig altså en omgang i manesien på den her måde. Hvad handler det om? Altså, hvorfor flokkes vi til de døde?
1: Penge.
0: Penge? Ja, Christian?
1: Kun penge.
0: Kun penge.
1: Det er så forfærdeligt. Jeg synes,
0: ej, der må der også være noget nostalgi i det.
1: Jamen, det er derfor, de får os ind, jo.
0: Nå.
1: Altså, det er kun penge. Jeg synes, det er så forfærdeligt at være vidne til. Altså, det er så klamt at tænke lige at give en person lidt fortænder på, og så kan han være queen, ikke? Og de her ting. Altså, det er meget federe, og så tvangsindlægge de her folkeskoleelever til at se en dokumentar med Bob Dylan for den gang, hvor vi kan se, hvor cool han var. Altså, det kan det kun være for at få penge ud af folk, det her. Nu skal vi ind og se det der igen, og det er også derfor, man... Jeg ved godt, han selv siger, kan jeg sige ja til det, men driver det her gamle kvæg rundt på scenerne, ikke? Se ham der, som han var, så kan det være, du får noget respekt for, hvordan han er nu, og så videre, ikke?
0: Mm.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt, altså, over hele linjen. Pengemaskine.
0: Ja, 0 stjerner her til den genre. Hvad siger du, Janne?
2: Man kunne også sige, at biopic, som man kan kalde dem, er næsten det modsatte af algoritmens kultur. Fordi algoritmen siger, her er noget, der passer lige præcis til dig. Mm. Det er kurateret til dig og kun til dig. Men biopicen siger, det er noget, vi allerede har til fælles.
3: Mm.
2: Så ja. På en eller anden måde er der noget samlende i det.
0: Det er vel
2: ikke, fordi jeg overhovedet underkender det kommercielle element. Og så er der jo også en sådan grundlæggende fortælling, som næsten sådan er en eventyrfortælling, som handler om, jeg har ikke set alle de der film, du nævner, men jeg har set nogle af dem, og det starter jo tit med at være en eller anden lille forsagt type, der som Elton John sidder der og føler sig lidt misforstået, og så viser sig, at han har absolut gehør, mm-hmm. og har et talent, som nogen opdager næsten ved et tilfælde. Og den fortælling elsker vi jo alle sammen, fordi gid, det var os. Ikke? Så på den måde tækker det også ind i en drømmeverden, som også er underholdning, og som er et supplement,
0: ja.
2: På samme måde som hvis det havde været Lord of the Rings eller en helt anden film. Altså, det er underholdning.
0: Ja, ja. Men vi taler jo tit om det der med, at monokulturen er død. Altså, at det ikke findes, det der, vi alle sammen kender. Jamen, og kan
3: den lide. Har jo. Jamen. Det kan man jo sætte spørgsmålstegn. Har det nogensinde findes? Altså, i min klasse, der var der nogen, der lyttede til The Cure og til Duran Duran, og så var der også popdrengen, der lyttede til Madonna og George Michael. Altså, og så var der nogen, der lyttede til Michael Jackson, og nogen lyttede til Prince. Altså, det der billede med, at man på et tidspunkt lyttede til den samme, er jo forkert.
0: Ja.
3: Men vi vidste,
0: hvad det andet var.
3: Vi vidste, hvad det andet var. Det er rigtigt, det er... Altså, der er verden blevet mere opdelt, eller... Men ja. Og så tror jeg, at bare lige en lille ting til dig.
1: Ja.
3: Altså, jeg er fuldstændig enig, Christian.
1: Nej, altså, det er jo heller ikke kun negativt, fordi jeg ved, at sådan er alt kommercielt.
3: Altså, der findes jo musikfilm, altså jeg kan huske Amy Winehouse for nogle år siden. Altså, det var jo en fortælling om en tragedie, altså det her virkelig... Uh-huh. Den her virkelig fantastiske musiker, der kom på den forkerte bane. Altså, og det var jo gribende, men du har ret i, når der går inflation i det, og når man har på fornemmelsen, nu bliver der kopieret et koncept, der har virket et andet sted, og det ganger vi med 10, så bliver det ligegyldigt.
2: Mm. Men der er altså også noget fedt ved det, fordi nu har jeg for eksempel lige været til ungdomsfest. Jeg var den gamle. Mm-hmm. Men den musik, der blev spillet på Flow, har jeg lært, det hedder, var jo musik, som jeg synes var vores musik. Ja. Altså det var musik, som jeg voksede op med, men blandt andet fordi, at den musik, som bliver formidlet gennem de her film, så lærer de yngre generationer også vores musik at kende, og det synes jeg var faktisk var meget fedt, fordi jeg kan godt høre overlevelseskvaliteten i et band som Queen eller Bob Dylan, men der er også nogle af de her, hvor jeg tænker, det kunne måske godt bare være gået i sig selv, som får en tur mere i gyngen. Ikke?
0: Ja.
2: Og det er et eller andet sted, vi kender det alle sammen, det der med at stå på et dansegård, og lige pludselig så spiller de en sang, man bare kan fuldstændig forlæns og baglæns, og det er så fedt. Mm. Og når man så ovenikøbet deler det på tværs af generationer, så er det også fedt.
3: Mm.
2: Så det synes jeg lige, de skal have med.
0: Men det er jo det, der er. Altså, at der er, når der lige pludselig kan opstå den der samhørighed på tværs af generationer.
1: Mm.
0: Altså, er det en mangel?
1: Jamen, det er også, det er også en god måde, hvor for eksempel Stranger Things, de tager noget 80'er popper og
2: GTA
1: og rock ind, mm. ind i det. Altså, det er jo også nogen, der synes, at jamen, det er kult, og så formidler det ud, så det,

0: jeg tager hatten af for de her meget kommercielle, hvad skal man sige, udbydere, at de alligevel tager noget ind, der måske er lidt mere outreret, ikke? Men det er selvfølgelig også for at få en cool faktor, ikke? Så det er jo, igen, jeg kommer hele tiden tilbage til noget lidt negativ tankegang omkring, at det hele bare er penge og kommercielle ting og sager, ikke? Men jeg er selv offer for det, og jeg er selv en del af det.
1: Ja, det er du. Mm. Og hvad betyder det?
0: Jeg tjener for det, du laver? Jeg tjener også penge på det, jeg laver.
1: Nå, men hvad er det for arbejde, hvilket hensyn er du så nødt til at tage?
0: Jamen, det er jo, at hvis man skal komme med en historie, for eksempel, så, og den skal blive betalt af nogen, ikke også? Det er jo inden Filminstituttet, eller TV2, eller DR, eller andre partnere, eller finansiører ude i verden, så skal de jo have en eller anden form for hook ind til dem, ikke? Så skal det jo være, når man... nu har jeg for eksempel ikke lavet den her Steinbacher, ikke? Den var nem, fordi når man... Altså, jeg har været på forskellige gymnasier og holdt foredrag, så bare kender jeg Steinbacher, fordi TV2 mente ikke, at de gjorde det. Alle kender Steinbacher, ikke? Altså, den er sikker, den vil jeg gerne have, ikke? Men vil du have et eller almindeligt menneske, så skal det i hvert fald være en historie, som vi alle sammen kan relatere til, ikke?
1: Ja.
0: For eksempel en afsag, som vi snakker om før, jeg har lavet der, ikke?
1: Ja.
0: Så det er hele tiden at finde den der hook ind til det, hvor man kan sælge det ind.
1: Og man er nødt til at finde en eller anden fælles
0: referanse. Ja, selvfølgelig, ja. Sådan er produkterne, ikke? Ja. Men faktisk, nogen, jeg synes, der gør det godt, det er faktisk... Nu er det bare, fordi min bror, han sidder som musikchef ved Roskilde Festival, men jeg synes faktisk, de gør noget, der er ret godt, og faktisk også provokerende for mange. Hele min generation, de er jo alle sammen pisse sure over, at Roskilde, de stopper med at have de her store rockkoncerter, og de her gamle dinosaurer, tænker sig på scenen, ikke? Og de tager sådan nogle unge, nærmest sådan nogle Instagram-sanger og sådan noget ind. Det er jo mega provokerende for mig som person. Men de formår trods alt, når man går rundt derude mudret, så er der både de der gamle hoveder. For jeg tror, at nu er der faldet lidt ro på, for nu har de kørt den der profil der og taget chancen. Så ser man både de der helt unge, der jo ikke kunne drømme om at sove derude med i hvide kondisko, sådan tippende rundt på det her, hvad hedder det, flis, ikke? Og så kommer der nogle gamle nogen på vores alder, 50 op efter, der har fadøl i hånden. Så det synes jeg faktisk, at de får formået på en eller anden måde at lave sådan et underligt samlingspunkt, hvor de faktisk også kan servere noget til begge hylder, ikke?
1: Ja.
0: Og det er lidt den der, sådan, hvor man er der selv.
1: Og det er jo så et samlingspunkt, hvor man på en eller anden måde er for og fælles. Jeg tænkte på...
0: Ja, festivaler i Danmark, de er faktisk meget godt eksempel på det, synes jeg. Altså, de på en eller anden måde kan samle folk sådan fysisk, ikke?
1: Jo. Mark Christoph, jeg kan virkelig godt lide, at du har en tysk baggrund i dag. Også i dag. Fordi jeg tænkte på, at lige nu er der jo rigtig mange, som samles om det yderste højre. Der har lige været delstatsvalg i Sachsen-Anhalt.
2: Mm-hmm.
1: Er det et udtryk for, at det er meget nemmere at samle masser imod noget, frygt, usikkerhed, end for noget?
2: Ja, det er, altså, det kan blive et langt svar. Jeg prøver lige at nuancere det en lille smule. Der er selvfølgelig nogle specifikke tyske elementer i det. Jeg tror, mange af de stemmer, som vi har set her i weekenden, og som vi kommer til at se fremover, er jo en modreaktion mod noget, som ikke fungerer, noget, der er brugt sammen. Og der skal jeg hilse at sige, at det er en nådegave at bo i Danmark, hvor det offentlige, trods skat og nogle andre skavanker, fungerer, hvor der er en eller anden form for, hvad skal man sige, fællesskab omkring det samfund, vi har bygget op, hvor den offentlige infrastruktur er der, hvor der bliver, altså hvor man kan nå det offentlige og faktisk få et rimeligt kompetencevar.
1: Men nu spørger jeg også mere principielt.
2: Ja, principielt, yes. Og det er helt klart, at der er en eller anden form for, hvad skal man sige, politisk midte, som er brudt sammen, og som man har kunne se komme igennem langt. Jeg vil så sige, hvis den politiske midte fungerede, så tror jeg heller ikke, vi havde så mange stemmer som i aften. Det var sådan det tyske perspektiv. Jeg vil gerne knytte det samme med det, vi diskuterede inden, fordi jeg synes jeres diskussion her er utrolig interessant forstået på den måde. Den er tilbageskuende på den gode måde. Altså, når vi går og længes efter nogle samlingspunkter i 80'erne og 90'erne, som vi mener, eller som du mener, ikke findes i dag, så er det jo frem for alt et udtryk for, at vi mangler et samlingspunkt, som er det væsentlige. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi igen lavede et skel mellem det politiske og det kulturelle, fordi jeg går fuldstændig ind for kulturelt diversitet. Altså, lad alle blive lykkelige på deres måde. Det, vi mangler, og ikke kun i Danmark, men i hele Europa og faktisk i USA, det er jo en fortælling om, hvilket samfund vi gerne vil være. Og dermed mener jeg ikke, at alle skal være på samme måde, Men vi reagerer hele tiden imod. Nu er der krig i Ukraine, vi skal ruste op. Nu er der klimakrise, vi skal gøre noget ved det. Men man kunne også vende den om og sige, hvad er egentlig vores vision for det her samfund i 2040? Og der kunne jeg godt tænke mig at have en fællesnævner. Og der kunne jeg godt tænke mig, at både det politiske og det offentlige og det kulturelle talt ind i samme kontekst. Men den diskussion, den foregår faktisk ikke. Og den kunne være mellem unge og gamle. Lad det blive til et samlingspunkt, i stedet for nogle koryferer, der har sunget popsange i 80'erne.
1: Klart. Mm. Og så kunne jeg godt lige tænke mig at vende tilbage til dig, Jane, fordi du taler også om det der med, i stedet for fælles personer som samlingspunkt, så skulle det være den fælles historie. Men hvis jeg lige må prøve, der hvor jeg også lige prøvede med Mark, er det nemmere at finde de historier om det, vi ikke kan lide, eller det, vi er bange for, end de historier, der gør os fælles for noget?
3: Jeg tror, det er lige svært. Når jeg sådan sidder og prøver at rense i min hukommelse for ting, hvor vi forenes i noget, vi alle sammen elsker, så er sport jo indlysende. Altså, der er jo ikke noget, der kan samle folk som en fodboldkamp. Ikke mig, men rigtig mange andre, som står og holder hinanden i hånden, og alle skel bliver på en eller anden måde opløst, fordi glæden over det her fælles hold, som klarer sig så godt, er noget, der forener. Noget, der også forener os, og der stod jeg selv, det var, da vi havde regentskifte, og det var, altså, jeg tror næsten, at der også stod mennesker på den slotsplads, som ikke normalt ville bekende sig til kongehuset, men som synes, det var en historisk begivenhed, de gerne ville være en del af, og ikke noget, man havde lyst til at demonstrere imod. Så på den måde er der den slags aktiviteter, der samler, men man skal lede efter dem. Det er ikke noget, der kommer automatisk.
1: Sidste runde. Vi har som sædvanligt givet jer lektier for anbefalingsrunden. Vi varmer lige op til den med at have to pep-talks af to af kulturens store fiktive samlingsfigurer. Det er Adam Prises Birgitte Nyborg fra Borgen, og så den amerikanske fodboldtræner fra den serie, som har samme navn som ham, nemlig Ted Lasso.
4: Lige nu står min spindoktor ude i kulissen og korser sig over, at jeg ikke holder mig til min tale. Han er også meget ked af, at jeg ikke har taget det tøj på, som vi har aftalt. Men sagen er, at det desværre ikke kan passe det for øjeblikket, fordi jeg er blevet lidt for tyk. Jeg tror, vi bliver nødt til at indrømme, når vi tager fejl. Og sige til, når der er noget, vi ikke forstår og ikke ved.
5: We got ourselves a tie game. Nice work. Fellas, we're broken. We need to change. And look, I know change can be scary. One minute, you're playing freeze tag out there at recess with all your buddies. Next thing you know, you're getting zits, your voice gets low.
1: Monique, de fleste kender Birgitte Nyborg, og som jo på det tidspunkt fik rigtig mange til at tænke på, og hvis vi havde sådan en politisk kandidat, så var vi på, mange havde i hvert fald en opfattelse, og så den amerikanske fodboldtræner, hvor alt ser så forfærdeligt skidt ud, og så samler han selvfølgelig holdet, og det hele går godt. Med dem som reference, min lektie til jer i dag, eller opfordringen var, kom med jeres bud på en fiktiv figur, som I kunne drømme om. Måske som en form for samlingspunkt. Christian, hvad er dit bud?
0: Jeg synes, det er vældig svært, ikke? Altså, min første indskydelse var netop 3. verdenskrig, ikke? Altså, der ville gøre, at vi alle sammen stod sammen, også EU, ikke? Som du sagde. Men altså, hvis man så tog den positive vinkel på det, så kunne jeg også godt se mig sådan en eller anden form for en politisk samlingspunkt, der ligesom sagde, sådan, hvad er det, vi står for, og formår ligesom at komme med de her positive værdier, som demokratiet står for, i stedet for at mudderkaste med det ene og det andet. Måske sammenblandet med en eller anden halvreligiøs Jesus-figur. Ja, og så har jeg igen den her med, jeg synes alligevel, at festivalerne i Danmark, de kan noget for at samle os. Altså. Og det er selvfølgelig sådan musikken, der gør det, men det er også en eller anden form for forskellige menneskestilarter, der mødes på kryds og tværs. Så jeg tror, at det der fysiske møde, det skal man ikke underkende, fordi at medier, det er nu engang medier, der sidder vi stadig hjemme i vores egen stue. Jeg synes simpelthen, at mange af de politiske figurer, der er, de simpelthen for, de kører på for lavt niveau og for splittende, i stedet for at prøve at komme med hvad er det egentlig, det drejer sig om det her, ikke?
1: Ja. Tak for den anbefaling, som både var sådan, vi samles i skræk og rædsel over 3. verdenskrig, men også den, hvor vi mødes på tværs og er fælles om at finde musikken. Janne, Vi skal i litteraturens verden.
3: Ja, jeg fik jo lov at hoppe ned der, hvor jeg har det godt, nemlig i skønlitteraturen, og fandt Jacobe Salomon, som de fleste vil huske som Lykke-Pers kæreste. Det er en roman, der er skrevet i 1909 af Henrik Pontoppidan, og Jacobe, hun er en intelligent, jødisk, selvstændig, velhavende kvinde, som gennemskuer både sin egen klasses konventioner, men også sin kæreste Pers selvbedrag. Men hun elsker ham alligevel, og hun udsletter ham ikke, selvom hun ser...
1: Hun bakker ham jo op i alle hans fantastiske projekter.
3: Præcis, han er nemlig fantast i alle de fantastiske projekter. Men hun ser noget i Per, som han ikke selv er i stand til at holde fast i, og hun fremkalder det bedste i ham, og det synes jeg jo er en vidunderlig definition på en samlende figur. Mm. Ikke et menneske, der forandrer til at ligne sig selv, men kalder det bedste frem i andre.
1: Jacobe Salomon. Og endnu en anledning til lige at læse Lykke-Per. Nå, Mark Christoph...
2: Det er faktisk en bog, jeg har til gode at læse. Altså, så min socialisering, den er ikke fuldendt endnu.
1: Du er nu oppe på 87%.
2: Ja, præcis.
1: Nu er Mark Christoph, din anbefaling, der kan vi sætte lidt lyd til. Og det er sådan her.
6: Huddle up! We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion.
2: Ja,
1: okay. John Keating, engelsklæreren i filmen Døde Poeters Klub,
2: ja,
1: gestaltet af Robin Williams.
2: Og igen vil jeg gerne motivere det. Jeg så lige film for nylig med min 19-årige søn, og tænkte, gud, hvor er den klippet langsom. Men altså, han er jo en fantastisk figur, forstået på den måde, at han åbner en verden for nogle elever. Han skaber noget begejstring. Og det er sådan en person, alle ham, jeg godt kunne tænke mig, var i det offentlige. Ikke fordi vi skal have en præst, der prædiker noget præcis, men en, der sparker til vores måde at se verden på og få optimismen tilbage. Især måske i det politiske. For hold op, hvor vi som personer og som samfund kører i samme rille og kører i samme spor og efter de samme narrativer og sådan helt blindt på, hvad det næste, vi skal opnå. Og apropos autenticitet, han er autentisk. Taler vi om artificial intelligence, som i min verden er det modsatte af at være autentisk. Altså en, måske gennem talens magt, ligesom John F. Kennedy, Obama og andre, kan få positiviteten tilbage i samfundet og kan åbne en verden, som er lukket for os lige nu som samfund.
3: Aye, aye, Captain.
1: Det hører med til at spille et klip fra Døde Poeters Klub. Tak for det hele til alle tre. Chef for Louisiana Channel, Mark Christoph Wagner, og filmdokumentarist Christian Sønderby Jebsen, og kulturkonsulent Jane Møllenberg. Som så vanligt har jeg lært en masse. Blandt andet, at en samlende figur skal være elsket, uden at forsøge at være det. Der findes unge mennesker, der ikke aner, hvad Matador er. Hvis ikke man samler folk, når man er levende, så har man en bedre chance, når man er død, eller i hvert fald en chance mere. Biopics handler kun om penge, men de er også et modsvar til algoritmens kaninhuller. Find det fælles på broget festivaler, i heftige kanondiskussioner og i begejstrende Robin Williams-typer. Blandt meget andet. Tak for at levere alle disse guldkorn til jer tre. Det var en fornøjelse.
7: Ja, det er Karen Sikker, der bestyrer Parnasset, og dem er der mange flere af inde i DR Lyd. K-Live er straks tilbage med meget mere nyt fra Jørgen og Sønder Robjerg, en lille landsby med en ventesal, der skal blive til en kunsthal, men som kommunen har nogle særlige krav til. Der må for eksempel ikke blive udstillet stødende eller krænkende indhold der. Det kigger vi på om lidt. Nu er klokken 15, og vi skal have en radioavis.
8: Ved du, hvornår den ko, der ender som bøffer på din grill, egentlig blev slagtet? Formentlig ikke, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det kan have været flere måneder undervejs, før det ender i køledisken. Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu et supplement til mindst holdbarmarkatet på pakkerne. Et supplement, der skal sikre os forbrugere mere gennemsigtighed.
9: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke, fordi det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.